0: علیه نیروهای اسرائیلی و تداوم تلفاتی که در اونجا اسرائیل داره متحمل میشه. بنابراین آقای نتانیاهو دیروز هم صحبت کرد بین فرماندهان نظامی که تصمیم گرفته شده که این محدوده حائل از رودخانه لیتانی که در بیشترین فاصلش با مرز اسرائیل حدود 30 کیلومتر هستش گسترش پیدا بکنه و حالا برسه به رودخانه زهرانی که حدود 10 کیلومتر شمالتر از رودخانه لیتانی هست و به خاطر همین به تمام جمعیت مردم اون منطقه هشدار تخلیه داده شده، پیشروی به سمت نبتیه داره انجام میگیره، به نبتیه هم هشدار تخلیه داده شده و همونطور که اشاره کردین قلعه بوفورت یا قلعه شریف هم به تصرف اسرائیل در اومد که برای اولین بار هستش که از فکر کنم از زمان جنگ 2000 که اسرائیل دوباره داره کنترل این منطقه به دست میگیره، حداقل از جنگ 2006، ولی این سطح از پیشروی و حالا به نوبتی هم که میرسن از سال 2000 بی سابقه بوده که اسرائیل به این حد به جنوب لبنان نفوذ بکنه، چون احساس میکنه که لازم داره که جلوی تداوم تهدید شمال اسرائیل بگیره، حملات موشکی و راکتی حزب الله که همچنان ادامه داره. قلعه بوفورت به خاطر اینکه موقعیت بسیار استراتژیکی داره، ارتفاع بیش از 700 متری نسبت به سطح دریا هست و به طور کامل یک اشراف دید داره روی تمام منطقه دره لیتانی و مناطق شرقی جنوب شرق لبنان و همینطور شمال اسرائیل تا عمق 5-6 کیلومتری شمال اسرائیل رو کاملا در دید خودش داره و حضور اسرائیل در این منطقه میتونه بسیار تاثیرگذار باشه از نظر مراقبت روی فعالیت‌های حزب الله در جنوب و هر گونه پرتاب درون و همینطور شلیک موشک‌ها و راکت‌ها رو میتونه زیر نظر داشته باشه. پس از نظر تاکتیکی اسرائیل موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورده، از نظر استراتژیک تونسته وضعیت خودش رو در جنوب لبنان تثبیت بکنه در حالی که همچنان حزب الله به حملات خودش داره ادامه میده، با درون‌های فیوی به خصوص تلفات میگیره، خسارت‌های کم ولی به صورت مستمر داره این تلفات رو به اسرائیل وارد میکنه و اسرائیل با وجود تحمل این تلفات که تا یه حدی هم واقعا کاری نمیشه کرد، این FPV درون‌هایی که با الیاف فیبر نوری هدایت میشن بسیار مقابله با اونها کار دشواری هست، ولی اسرائیل داره نشون میده که با این کار در حقیقت داره حزب الله به ریشه خودش تیشه میزنه و اسرائیل از این استفاده میکنه برای اینکه حضور خودش رو و پیشروی خودش رو در جنوب لبنان افزایش بده. راکت های اسرائیل هم همچنان حزب الله هم همچنان به اسرائیل پرتاب میشه. کریات شمونا مثلا یکی از نمونه های بود که همین اخیراً راکت های اسرائیلی اونجا حزب الله برخورد میکنه و میخواد نشون بده که همچنان شمال اسرائیل ناامن هستش، همچنان قول و قرارهایی که دولت اسرائیل با ساکنان شمال اسرائیل داده که اونجا رو براشون امن کنه همچنان قابل عمل نیست و در نتیجه اسرائیل و دولت اسرائیل در موقعیت سختی قرار میده. وضعیت خیلی تغییری از هر روز داره تغییر میکنه و باید دید که حزب الله تا چه حد در مقابل این فشار روزافزون اسرائیل میتونه مقاومت کنه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. جمهوری اسلامی از مدل‌های هوش مصنوعی مثل چت جی پی تی و جمینای برای تقویت عملیات سایبری و توسعه قابلیت‌های نظامی استفاده می‌کنه. فایننشال تایمز در گزارشی به استفاده هکرهای ایرانی از هوش مصنوعی برای تولید بدافزار و ارسال پیام‌های فیشینگ به زبان عبری و عربی به ویژه علیه اهدافی در امارات و اسرائیل پرداخته. تهران همینطور روی هدایت هوشمند پهپادها، تحلیل میدان نبرد، جنگ الکترونیک و حتی موشک‌های کروز مجهز به سامانه‌های هوش مصنوعی سرمایه گذاری کرده. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه که از لندن با ما همراه میشه. آقای سمیزاده، نگران کننده میتونه باشه برای کشورهای غربی به ویژه، اون هم وقتی از هوش‌های مصنوعی مثل جمینای و چت جی پی تی داره استفاده میشه برای تجهیز و توسعه برنامه نظامی جمهوری اسلامی؟
2: درود بر شما و بینندگانتون. بله، این بسیار نگران کننده است. همونجوری که امروز در یک مقاله که فاینانشال تایمز منتشر کرده بود و نویسنده این مقاله در پایان بود اشاره کرده بود که قول چراغ جادو از این چراغ آمده بیرون. ببینید، بحث ساخت هوش مصنوعی و استفاده اون دو بحث جداگونه است. زمانی که این شرکت‌های بزرگ آمریکایی هوش مصنوعی رو ساختن

0: ارائه دادن به بقیه جهان، فکر اینو نمی‌کردن که کشورهای مثل چین یا ایران بیان از ساخت مدل‌های زبانی اونها استفاده بکنن، یک استفاده مستقیم داشته باشن برای اجرای پرامپت. همونجوری که مطلع هستید، یک مقاله‌ای رو گوگل سال، یعنی این آزمایشگاه تهدیدها و آزمایش موارد پرامپت در بحث ساخت جمینای منتشر کرد در سال 2024، 30% پرامپت‌هایی که از جانب جمهوری اسلامی استفاده شده و از API ایران که قابل در واقع ردگیری است آمده هستند، جهت جنگ الکترونیکی است، ساخت بدافزار فیشینگ و همینجوری ادامه داشته تا به امروز. پس میبینید مدل هایی که ساخته شده نه تنها مورد استفاده قرار گرفته، بلکه باز پرورش داده شده. یعنی که در بحث این دیپ سیکی که چین منتشر کرده، شما میدونید به جای اون هزینه سرسام‌آور ساخت مدل رو قبول بکنن، یک مدلی رو ساختن و این مدل دیپ سیک رو به بازار ارائه کردن و این باعث شد حتی سهام بازارهای در واقع اقتصادی و بورس آمریکا دچار سقوط بشه. پس بحث این که یک مدلی رو از یک مدل دیگه استخراج بکنن و دادار استفاده بکنن و بتونن بدون نیاز به اون شبکه در واقع اصلی و ارتباط اولی استفاده بکنن، بحث بسیار بسیار پیچیده است که امروز همگان دچارش شدن و خیلی از این شرکت‌های بزرگ دیگه مدل‌های اصلی رو منتشر نمی‌کنن. پس این بحثی که ما داریم اینه که نیروی انسانی و اون نیاز به دانش فنی از انسان به ماشین منتقل شده و این ماشین‌ها هستن که امکانو فراهم می‌کنن که ایجاد در زمینه جنگ الکترونیک، در ایجاد نرم افزارهای بدافزار و ساخت نرم افزارهایی که در واقع از جنگ الکترونیکی فرار میکنن و گذار این جنگ رو به یک ماشین منتقل کردن ایجاد شده و این یک بحث بسیار بسیار گسترده‌ای داره.
1: ایمان سمیزاده، متخصص هوش مصنوعی و امنیت شبکه از لندن، سپاسگزارم از شما. اما در زیر ذره بین امشب، بعد از 3 ماه خاموشی مطلق اینترنت در ایران، کم کم عده بیشتری به اینترنت وصل میشن. جمهوری اسلامی چطور با استقرار یک پادگان دیجیتال حق ارتباط 10 میلیون ایرانی رو مصادره کرد؟ این انزوای بی سابقه چطور از نظر فنی مهندسی شد؟ خسارت‌های 10 میلیارد دلاری اون بر دوش چه کسانیه و آمران و پیمانکاران اجرایی این خاموشی دقیقاً چه کسانی هستند؟ امشب قطع سراسری اینترنت در ایران رو زیر ذره بین می‌بریم. اونچه از دی 1404 رخ داد، گرچه طولانی ترین قطع اینترنت در عصر ارتباطاته، اما ابعادش با اونچه پیشتر در آبان 98 اعتراض‌های 1401 و جنگ 12 روزه اتفاق افتاده بود متفاوته و به سرانجام رسیدن پروژه‌ای که بیش از یک دهه براش برنامه ریزی شده بود. روند قطع اینترنت پس از دی ماه 1404 در 3 فاز و با اهداف امنیتی متفاوت اجرا شد. فاز نخست 18 دی آغاز شد. در این مرحله هدف اصلی حکومت اختلال در هماهنگی معترضان و سرکوب میدانی در شهرها بود. با تشدید اعتراض‌ها و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی، دسترسی به شبکه جهانی اینترنت تا 98% کاهش پیدا کرد که طبق داده‌های نت‌بلاکس و دانشگاه فناوری جورجیا یکی از شدیدترین خاموشی‌های دیجیتال ثبت شده تا اون زمان بود. فاز دوم 9 اسفند و با آغاز حمله های نظامی آمریکا اسرائیل کلید خورد. محدودیت ها از اوایل بهمن به طور جزئی کاهش پیدا کرده بود، اما فقط 4 ساعت بعد از شروع جنگ جمهوری اسلامی ترافیک اینترنت رو به طور کامل متوقف کرد. این بار قطع اینترنت یک استراتژی دفاعی امنیتی برای کنترل روایت جنگ و جلوگیری از نشت اطلاعات نظامی به خارج از مرزها توصیف شد.
2: مسلماً یکی از موضوعاتی که برای دولت مهمه این هستش که بتونه جریان اطلاعات رو به گونه‌ای حفظ بکنه که روایت درست منتقل بشه، ولی شما اگر بخواید جای دولت تصمیم بگیرید بین امنیت مردم و بین آزادی انتشار اخبار کدام یک رو انتخاب میکنید؟
1: تمایز بنیادین قطع اینترنت اخیر در ماهیت مهندسی شده و زیرساختی اون نهفته است. سالهای قبل جمهوری اسلامی عمدتاً از طریق تغییر در پروتکل‌های مسیریابی و فیلترینگ لایه‌ای اینترنت رو قطع می‌کرد، اما از دی 1404 بخش‌هایی از زیرساخت ارتباطی کشور و حتی شبکه ملی اطلاعات هم توسط خود حکومت قطع شد تا راه هر گونه گریز فنی مسدود بشه. دی 1404 ایران اینترنشنال فاش کرد که جمهوری اسلامی در همکاری فنی با چین پروژه کلید قطع اینترنت رو به نتیجه رسونده. پروژه‌ای که بر پایه پلتفرم‌های شرکت هواوی طراحی شده و به حکومت امکان میده ترافیک کل کشور رو از یک نقطه گلوگاهی متمرکز عبور بده و دسترسی‌ها رو به صورت انتخابی لحظه‌ای لغو بکنه. تجهیزات این پروژه با قیمت 700 میلیون دلار در قالب 24 کانتینر از چین و پس از جنگ 12 روزه وارد ایران شد. این زیرساخت در یک مرکز داده در طبقه های زیرزمینی ساختمان شرکت فناب در شهرک فناوری پردیس و شمال شرق تهرانه. طراحیش هم طوریه که مقابل حمله های موشکی مقاومه و ستاد فرماندهی دیجیتال کشور در زمان جنگه. یک نکته قابل توجه، تلاش برای حذف آمدانه نام هواوی از همه اسناد این معامله است تا این شرکت از تبعات تحریم ها در امان باشه.
3: این منطق درست نیست که ما بگیم چون تا 5 سال دیگه تکنولوژی ماهواره پیشرفت خواهد کرد و بدون بشقاب مردم ممکنه بگیرن، پس از حالا جلو رو باز کنیم. این منطق منطق صحیحی نیست. اون کسی که این منطق رو مطرح میکنه باید بگه برای جلوگیریش چه کار تازه‌ای باید کرد.
1: همزمان با خاموشی مطلق برای بیش از 90 میلیون ایرانی، جمهوری اسلامی از اینترنت به عنوان ابزار پاداش برای وفاداران استفاده میکنه و گروهی از وابستگان حکومت نه فقط به اینترنت دسترسی دارن بلکه با فیلترینگ هم مواجه نیستن. وقتی که اکس توییتر سابق ویژگی نمایش محل استقرار رو فعال کرد، فاش شد که بسیاری از کاربرانی که خودشون رو معترض حکومت معرفی میکردن، در واقع با استفاده از سیم کارت های رانتی مستقیما از داخل ایران و بدون نیاز به وی پی ان و فیلتر شکن وصل بودن. فروردین 1405 هم دولتی کردن اینترنت با معرفی سرویس اینترنت پرو وارد فاز رسمی شد. این سرویس تنها به افراد تایید شده توسط نهادهای امنیتی تعلق میگیره که هویتشون به طور کامل احراز شده و فعالیتشون تحت نظارت مستقیمه. اقدامی که اینترنت رو به یک کالای طبقاتی تبدیل کرد که به شرط وفاداری سیاسی یا ضرورت حرفه‌ای تحت نظر در دسترس قرار میگیره. با مسدود شدن راه‌های ارتباطی، گروهی از مردم به استارلینگ روی آوردن. پاسخ جمهوری اسلامی هم مثل همیشه ترکیبی از مجازات قانونی و جنگ الکترونیک بود. بر اساس قانون تصویب شده در سال 1404، داشتن این تجهیزات میتونه 2 تا 5 سال حبس داشته باشه، اما اگر این استفاده جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی بشه میتونه باعث اعدام هم بشه. برخی حتی تهدید کردن در صورت لزوم زیرساخت‌های اسپیس ایکس رو هدف قرار میدن. برخی در جمهوری اسلامی
4: خودشون ماهوارهایی که به نوعی به بحث جنگ برمیگردن میتوانند یک هدف نظامی باشند. به جای اینکه یک موشکی از اینجا شلیک بشود برود، سامانه پدافندی رو رد بکند، به هدفی بخورد، اگر این موشک برود و مستقیم در مدار لئو که تازه مدار پایینی هم هست قرار بگیره و مثلا در زمان مشخصی یک انفجاری رقم بخوره، میتونه
5: شروع کننده یک بحرانی باشه.
1: قطع اینترنت به اقتصاد هم ضربه بزرگی زده. ستار هاشمی وزیر ارتباطات دولت پزشکیان اذعان کرده این خاموشی روزانه نزدیک به 36 میلیارد دلار خسارت میزنه. اما برخی کارشناسا با احتساب هزینه‌های غیر مستقیم و نابودی فرصت‌های شغلی، رقم واقعی خسارت رو روزانه بین 70 تا 80 میلیارد دلار تخمین میزنن. بیشترین آسیب هم به بخش خدمات و صنایع وابسته به تکنولوژی وارد شد و خیلی از شرکت‌های فعال در حوزه پترو شیمی، بنادر و ساخت و ساز به دلیل قطع ارتباط با شرکای خارجی و اختلال در زنجیره تامین ناچار به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی شدند. بسیاری از کسب و کارهای زنان که عمدتاً در اینستاگرام شکل گرفته بود به طور کامل نابود شد. در بخش سلامت، داروخانه ها به دلیل عدم دسترسی به سامانه های بیمه در تامین داروهای حیاتی با بحران مواجه شدند که مستقیم جان بیماران را به خطر انداخت. اما مسئولان مستقیم قطع اینترنت و سرکوب دیجیتال ایران چه کسایند؟ تصمیم گیری و اجرای این خاموشی نتیجه هماهنگی چند نهاد و فرد کلیدی بود. در رأسش شورای عالی امنیت ملی. سپاه پاسداران بازوی اجرایی و وزارت ارتباطات مسئول فنی پیاده سازی سیستم اینترنت طبقاتی بود. شرکت‌های فناب، ابراروان و سحاب پرداز از پیمانکارهای اصلی بخش زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده زیرزمینی بودند. از شهاب جوانمردی، مدیرعامل فناب که شرکت ابراروان هم زیر مجموعه اونه، به عنوان یکی از مهرهای کلیدی در پروژه زیرساخت فنی کلید قطع اینترنت یاد میشه. این افراد، شرکت‌ها و نهادها با همکاری همدیگه پروژه بازارایی دائمی حکمرانی دیجیتال جمهوری اسلامی رو طراحی کردن. ساخت یک پادگان دیجیتال که در اون دسترسی به اطلاعات نه یک حق بلکه رانتی سیاسیه. انزوای مطلق با تکیه بر تجهیزات چینی و مدیریت نهادهای امنیتی و همکاری شرکت‌های رانتی بخش خصوصی برای ساختن فضایی که در اون هر گونه صدای مخالفی در بد به تولید خفه میشه و روایت مطلوب جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی جولان میده و بازتاب پیدا میکنه. اما یک خبر فوری و اختصاصی داریم. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه‌ای به دفتر مجتبی خامنه‌ای خواستار کنارگیری از سمت خودش شده. هنوز مشخص نیست که رهبر جمهوری اسلامی با استعفای رئیس جمهور موافقت کرده یا نه. بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه نوشته بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسدارانه. در همین رابطه همکارم مراد ویسی از استریم ما در واشنگتن با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. مراد، این خبری که همین دقایق پیش به دست ما رسید از منابعمون چی به ما میگه؟ استعفای مسعود پزشکیان که البته حالا نمیدونیم مجتبی خامنه‌ای اون رو بپذیره یا نه.
6: مهمترین پیامش اینه که شکست در جنگ شکاف در رأس حکومت‌های دیکتاتوری رو فعال میکنه. فقط تجربه ایران و جمهوری اسلامی هم نیست، تجربه خیلی از کشورهاست. من دیروز در ایران تنشال گفتم آرژانتین همین مسیر رو رفت. بعد از شکست در جنگ فالکلند بین سران ارتش اختلاف افتاد و بعد حکومت نظامی ها سقوط کرد. در جمهوری اسلامی هم همین مسیر رو داریم میریم. بین پزشکیان و بین فرماندهای سپاه درباره نحوه اداره جمهوری اسلامی اختلاف وجود داره. اشتباه نکنیم، درباره نحوه اداره کشور نیست، چون کشور اداره نمیشه، وضعیت زندگی مردم رها شده. در مورد نحوه حفظ جمهوری اسلامی با هم اختلاف دارن. پزشکیان معتقده که اگر همین اوضاع ادامه پیدا کنه، صادرات نفتی وجود نداشته باشه، محاصره باشه، تحریم ها باشه، صنایع پتروشیمی کار نکنن، صنایع فولاد کار نکنن، پمپ بنزین ها شلوغ باشه، گرانی و تورم بالا باشه، آب و برق و گاز همه اینا مشکل داشته باشه، دولت نمیتونه کاری رو که باید بکنه انجام بده. دولت چی کار میکنه الان؟ یک، در حد تامین نخود و لوبیای نظامی ها بهش وظیفه سپرده شده، آب و برق و گاز مردم هم که خیلی کاری نمیکنه. ولی پزشکان الان حتی پول نداره که پول کارمندها رو بده. اضافه کار پرستارا پرداخت نشده، حقوق بازنشسته ها پرداخت نشده، حقوق نظامی ها پرداخت نشده. پزشکان میگه اگر من باید اینا رو پرداخت کنم با این مسیری که سپاه میره که درآمد نفتی قطع میشه، محاصره ایم، تحریم ها هست، این نمیشه. از اون طرف سپاه معتقده که ما باید به آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی ادامه بدیم، ولو اینی که این اتفاقات بیفته. دلیلش اینه که سپاه اینجوری اگر جمهوری اسلامی اداره بشه قدرت بیشتری پیدا میکنه. سپاه براش آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی مثل یک گاو پرشیرده که شیر پرچرب میده. سپاه رو کرده مهمترین بازیگر سیاست داخلی آمریکا ستیزی. آمریکا ستیزی سپاه رو کرده مهمترین بازیگر سیاست خارجی. آمریکا ستیزی سپاه رو تبدیل کرده به مهمترین بازیگر اقتصادی. سپاه قدرت بیشتری میخواد و چون دست خامنه ای هر روز سر پزشکیان و فرمانده های سپاه برداشته شده، به جون همدیگه افتادن. ولی این طبیعیه، بعد از شکست در جنگ خارجی و بحران های بعد از جنگ معمولا حکومت های دیکتاتوری در رأسشون شکاف میفته و این خبر بسیار بسیار خوبی برای مردم ایرانه. چرا؟ چون حکومت های دیکتاتوری از یک طرف با جنبش انقلابی که قدرتمند بشه به سمت سقوط میرن. از یه طرف اگر در رأس حاکمیت شکاف بیفته، الان جنبش انقلابی در ایران خیلی از گام‌ها رو رفته، میلیون ها نفر از مردم به خیابان اومدن، رهبری تثبیت شده شاهزاده رضا پهلوی رو داره، گفتمان سرنگونی جمهوری اسلامی رو داره، برای بعد از جمهوری اسلامی هم برنامه وجود داره. از نظر جنبش انقلابی خیلی چیزا وجود داره، میمونه فقط شکاف در رأس حاکمیت و اینی که ساختار سرکوب ضعیف بشه. یکی از نشانه های سقوط حکومت های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ ها شکاف در رأس حاکمیت، در موردی که بحران های بعد جنگ رو چطور اداره کنیم. جمهوری اسلامی الان در این مرحله است و این دومین استعفای پزشکیانه، اولیش نیست. یک ماه پیش در 29 فروردین هم یک نامه مشابه به مشتبه خامنه ای نوشته بود که اگر اینجوری بخواید کشور اداره کنید من نیستم و مسئولیتش رو نمیتونم بپذیرم.
1: مراد، اما زمانی که علی خامنه ای زنده بود رو به عنوان مرجعی میدیدن که این اختلافات رو حل بکنه یا حتی روش سرپوش بذاره به نحوی که ظهور و بروز پیدا نکنه، اما پس از کشته شدن او در شرایطی که جنگی سنگین رو پشت سر گذاشته و میتونه درگیرش هم بشه در آینده نه چندان دور، این استعفا، این شکاف چقدر متفاوته در این فضا؟
6: خیلی متفاوته و قابل کنترل هم نیست. چرا؟ موقعی که اختلاف وجود داره شما میرید پیش یک رهبر، یک میانجی، میگید حلش کن. الان اصلا اینا نمیتونن برن پیش مشتبه، کسی مشتبه رو نمیبینه. به تعبیر آمریکایی ها رهبران جمهوری اسلامی در قاره‌ها و تونل‌ها زندگی میکنن. واقعیت اینه که اصلا دسترسی به مشتبه وجود نداره، اصلا کسی نمیدونه مشتبهی هست یا نه. و موقعی که سیستم جمهوری اسلامی طوری تعریف کرده بود خامنه‌ای که همه چیز به خودش وصل بشه، الان هم سیستم همون جوریه و موقعی که اتصالی به رهبر وجود نداره کنترل همه چی از دست میره. فرماندهان سپاه میخوان قدرت بیشتر بگیرن، پزشکیان میخواد از قدرتی که داشته دفاع کنه و به نظرم در این وسط برنده اصلی مردم ایرانن. شکاف در حاکمیت، اختلاف بین مقامات جمهوری اسلامی، در این شرایطی که فشار خارجی هست، در این شرایطی که اکثریت مردم ناراضی هستن، این یکی از بهترین خبرها برای مردم ایران میتونه باشه که بین اینها اختلاف به حدی افتاده که به جون همدیگه افتادن. و من از اون ضرب المثل مثل سگ و گربه نمیخوام استفاده کنم، چون سگ و گربه خیلی بهتر از اینا.
1: سپاسگزارم از همکارم مراد ویسی از استوری ما در واشنگتن با ما همراه بود. اما سری بزنیم به جهان پزشکی. یک آزمایش ژنتیکی جدید میتونه میلیون ها بیمار مبتلا به سرطان پستان رو از شیمی درمانی غیر ضروری نجات بده. در یک مطالعه در کینگز کالج لندن روی بیش از 4000 بیمار محققان تونستن تشخیص بدن چه کسانی واقعا به شیمی درمانی نیاز دارن. 5 سال بعد از درمان 94% بیمارانی که هورمون تراپی کردن همچنان عاری از سرطان بودن. در همین رابطه همراه میشیم با دکتر حسین صدرزاده، فوق تخصص خون و سرطان شناسی در دانشگاه پزشکی هاروارد که از بوستون با ما همراه شدن. دکتر سعزاده، چقدر این تحول رو مهم می‌بینین؟ چقدر میتونه زندگی میلیون‌ها زنی که با سرطان پستان دست و پنجه نرم می‌کنه، البته می‌دونیم فقط مخصوص زنان هم نیست، مردانی هم هستن که دچار این سرطان بشن، اثرگذار بشه؟
7: سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان شما. خبر بسیار خوبی هست و احتمالاً یک انقلابی در درمان بیماران که دارای سرطان پستان هستند ایجاد میکنه. همونجور که گفتید، تعداد بسیار زیادی از بیمارانی که دچار سرطان پستان هستند، درمان استانداردشون در حال حاضر، حالا بعد از حالا جراحی که انجام میشه، درمان شیمی درمانی و هورمون درمانی هست که اکثرشون بالاخره دچار یک سری عوارضی میشن، حالا از عوارض کوتاه مدت گرفته تا عوارض بلند مدت که میتونه، حالا عوارض کوتاه مدت میتونه از ریزش مو باشه، عفونت ها باشه، خستگی مداوم، و حالا عوارض بلند مدتش مثل تأثیر روی ارگان های حیاتی مثل ارگان های مثل قلب یا مثل ارگان های دیگه داشته باشه. یکی از فیلد های تحقیقات سرطان این هست که ما بتونیم جلوگیری بکنیم از عوارض بیماری های از عوارض داروهایی که میتونه غیر ضروری باشه برای بیماران. و این تحقیقی که انجام شده روی 4000 بیمار انجام شده که روی کانسر پستان مراحل اولیه داشتن، یعنی حتی تا 9 قده لنفاوی مثبت داشتن، اینا تونستن نشون بدن که یک آزمایش ژنتیکی که حالا بهش میگن PAM50 که میتونه از 50 تا ژنی که روی این تومور فعالیت میکنه به اضافه اطلاعات بالینی فرد نشون بدن کدوم افراد واقعا از شیمی درمانی یعنی میتونن سود ببرند. و جالبه که 2/3 افراد سودی از شیمی درمانی نمیبرند، یعنی اینکه خیلی زیاد تعداد بسیار میلیون، همونطور که گفتید میلیون ها افراد مبتلا به سرطان پستان از شیمی درمانی سودی نمیبرند و این خبر بسیار خوبی هست.
1: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حسین سعدزاده، فوق تخصص خون و سرطان شناسی در دانشکده پزشکی هاروارد که از بوستون با ما بودند. در خبری دیگه، انجمن خانواده های جانباختگان پرواز 752 در بیانیه اعلام کرد با پیگیری های این نهاد و تلاش دولت کانادا در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی زمینه 13 پیمان شیکاگو اصلاح میشه. بر اساس این بند بررسی حوادث هوایی از سوی کشوری انجام میشه که سانحه در اون رخ داده. در همین رابطه میریم به کانادا. همکارم مهسا مرتضوی از بنای یادبود جانباختگان پرواز PS752 در پارک یونیتی در ریچمولد هیل تورنتو با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. مثلا میدونیم این مورد، این بند برای خانواده جانباخته های پرواز چقدر مهم بود و چقدر پیگیری کردن و حالا به نتیجه میرسه.
8: همینطوره نیوشا، شاید بشه گفته سالها تلاش خانواده های جانباختگان پرواز PS752 این بوده که نشون بده کشوری که عمدن خودش یک پرواز مسافربری رو با 176 سرنشین و یک مسافر به دنیا نیامده سرنگون میکنه، صلاحیت بررسی علت سانحه رو نداره. و به همین دلیل هم بود که در نهایت 4 کشور درگیر در 4مین سالگرد سرنگونی این پرونده رو به سازمان هوانوردی بین‌المللی غیرنظامی ارجاع دادن تا بتونن به صورت مستقل اون رو پیگیری بکنن، یعنی خارج از دستان جمهوری اسلامی، کاری که البته باز با مداخله جمهوری اسلامی به تعویق افتاده و حالا در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه داره دنبال میشه. اما زمینه 13 کنوانسیون شیکاگو 1944 چه هست؟ یک زمینه هست که دستور میده به کشورهایی که در این شورا هستن که علت سوانح هوایی رو در کشورهایی بررسی بکنن که این سانحه در اونها اتفاق افتاده. با تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی و انجمن دادخواهی این پرواز و همچنین همراهی کشورهای درگیر از جمله کانادا و جدیدترین وزیر حمل و نقل کانادا آقای استیو مک‌کینان، این اتفاق حالا افتاده. در تاریخ نوامبر سال 2028 این زمینه اصلاح خواهد شد و کشورهای که عضو این شورا هستند باید پیروی بکنند و در نتیجه اگر چه اتفاق مشابهی بیفته، کشوری که مسئول سرنگونی یک پرواز یا مسئول یک سانحه هست دیگه مسئول بررسی اون پرونده نخواهد بود. نیوشا
1: سپاسگزارم از تو مهسا. مهسا مرتضوی از بنای یادبود جانباختگان این پرواز از تورنتو با ما بود. تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.

0: 4 بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی. در نامه خطاب مجتبی خامنه‌ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه پاسداران بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تا گشایش تنگه هرمز و خروج اورانیوم غنی شده ایران کار آمریکا تمام نشده. گزارش اختصاصی مجتبی پورمحسن از اسناد محرمانه همکاری چین و سپاه پاسداران در تولید موشک بالستیک. معرفی شبکه مخفی تامین تسلیحات سپاه در ازای نفت. شرکت‌هایی در چین و ترکیه به فروش نفت سپاه پاسداران کمک می‌کنند. افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران. اشکان مالکی، مرداد محمدی نیا و آرمان معرفتی از معترضان دیما در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارند. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کناره‌گیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. به گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تاکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند و در چنین شرایطی امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پزشکیان خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشته در چنین شرایطی امکان اداره دولت و ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد و خواستار کنارگیری فوری شده. این تحول در حالی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته و پس از مرگ علی خامنه‌ای در حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، ایران اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تنش مستمر میان دولت و نهادهای نظامی امنیتی و شکاف بی سابقه در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی منتشر کرد. با این حال الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته استعفای رئیس جمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و مسعود پزشکیان مشغول پیگیری امور کشور است. کامیار بهرنگ میگوید استعفای مسعود پزشکیان نشانگر اختلاف در لایه‌های نظام است، هرچند پزشکیان میگوید نقشی در تصمیم گیری های کلان کشور نداشته.
1: بی تردید این بخشی از تمام آن چیزی است که در ماه‌های گذشته ما بعد از مرگ و حذف علی خامنه‌ای بهش اشاره کردیم و اختلافات درون جمهوری اسلامی است. درون جمهوری اسلامی اختلاف بر سر این که چگونه این نظام حفظ شود زیاده، ولی این به این معنی نیستش که بخش‌های مختلف نظام برای احقاق حقوق مردم می‌خواهند کار را انجام بدن. اجازه بدید من چند نکته رو پشت سر هم بیارم این پازل رو بهتر ببینیم. اول از تکذیبی که الیاس حضرتی، خانم مهاجرانی و دیگر افراد نزدیک به دولت در ساعات گذشته انجام دادن بعد از اینکه این خبر رو ما منتشر کردیم، بی تردید منتظر این تکذیب هم بودیم، ولی چیزی که تکذیب داره میشه این نیستش که استعفا نداده است. این که میگویند با حقیقت فاصله دارد و مشغول پیگیری امور است، خب مسلماً تا موقعی که این استعفا قبول یا رد بشه او وظیفه دارد که امور کشور رو اداره بکنه. اما در اون متن میگوید که از تصمیم گیری های کلان نظام دولت جمهوری اسلامی کنار بوده. گویی آقای پزشکیان در مدتی که در مسئولیت بودند در تصمیم گیری های کلان کشور سهمی داشتند. اصلا فراموش کردند که چه شکلی بر سر کار اومده مسعود پزشکیان. در حد اقلی ترین شکل آنچه مضحکه انتخابات در جمهوری اسلامی نامیده میشه، مسعود پزشکیان به پاستور رفته. میداند خودش که علی خامنه ای او رو برای چه به پاستور فرستاد. برگردیم بیایم به چند ماه گذشته دوباره یک نگاهی بکنیم. اون موقعی که مسعود پزشکیان گفت در جنگ 12 روزه ما نگران این بودیم که بلایی سر علی خامنه بیاد، چون میدونیم که میافتیم به جان همدیگه و ما همدیگه رو حذف میکنیم، تنها باریه که شاید درست حرف زد. میدونست که اگر حمایت علی خامنه از پشت مسعود پزشکیان برداشته شه، احتمالاً سپاه پاسداران اون رو حذف خواهد کرد و یا از اون مترسکی که بوده است تبدیل به چیزی بیشتر از اون میکندش، یعنی یک عروسکی که فقط بگوید بله. در ماهای گذشته حتی موقعی که او بارها شکایت کرد از نقش وحیدی در تصمیم گیری های کلان بعد از شروع جنگ، مشتبه خامنه‌ای حاضر نشده او رو به دیدار خودش ببینه و تائب رو به نمایندگی میفرسته. تائبی که هیچ نقشی در ساختار رسمی سپاه پاسداران الان هم حتی نداره و برای اینکه به او بفهماند که کی تصمیم گیرنده هست، الان ما شاهد این هستیم در نزدیک 3 ماه گذشته دست کم 4 خبر مختلف ما منتشر کردیم که او بارها میخواهد شکایت بکند اما مشتبه خامنه ای او رو به دیدار نمیپذیرد. آخر سر کار به جایی میکشد که او به دروغ میگوید من خامنه ای رو دیدم. البته که به جوک خیلی ها میگویند وقتی همه میگویند که ما در حال این هستیم که از ایشون پیغام میگیریم یا ایشون در سلامت هستن، خب مسعود پزشکیان هم در این میان خواست برای خودش از این نمد کلاهی بدوزه. ولی نکته بر سر این است، برگردم به پرسش شما، مسئله عمده و محوری بر سر اینه که دولتی که هیچ نقشی در تصمیم گیری های نظام جمهوری اسلامی نداشته، حالا میگوید من به خاطر اینکه نمیتوانم میخواهم استعفا بدهم. این نمیتواند فقط بر اساس این است که نمیتواند بیشتر از این بله قربانگوی سپاه پاسداران باشه.
0: شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه اعلام کرده روز یک شنبه هم مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه داشته. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه برای 3 بار اصلاحاتی را در متن تفاهم نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران ارسال شده. در این گزارش آمده هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. شبکه خبری CBS گفته تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتاً قابل توجه است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ترامپ شرایط سختگیرانه تری را به چارچوب توافق پیشنهادی اضافه کرده و نسبت به بخش هایی که شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران می شود ابراز نگرانی کرده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس اعلام کرد دولت دونالد ترامپ پایان پرونده جمهوری اسلامی را مشروط به بازماندن تنگه هرمز، خروج اورانیوم با قنای بالا از ایران و اطمینان از نداشتن سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی می‌داند. بسنت همچنین گفته برای نخستین بار در 47 سال گذشته جمهوری اسلامی حاضر شده درباره نداشتن سلاح هسته‌ای وارد گفتگو شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد اگر با جمهوری اسلامی به توافق نرسد با گزینه نظامی کار را تمام می‌کند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته راهکار دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد اما برای رسیدن به توافق عجله ندارد. او در این مصاحبه ارتش جمهوری اسلامی را نهادی به نسبت میانه رو خوانده و گفته روی کرده واشنگتن در جنگ اخیر این بود که تا حد زیادی از حمله به ارتش خودداری کند. ترامپ اعلام کرد آمریکا از نابودی کامل زیرساخت‌های ایران خودداری کرده تا روند بازسازی کشور دهه‌ها به تأخیر نیفتد. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده تاکنون هیچ تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده و همچنان احتمال شکست مذاکرات و منتفی شدن هر گونه توافق وجود دارد. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد درباره تنش‌ها در خلیج فارس با رهبران عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان و مصر گفتگو کرده. ماکرون در پیامی در شبکه ایکس نوشته ضروری است توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و این فرصت باید همین حالا مورد استفاده قرار گیرد. و در ادامه اضافه کرده هر گونه توافق جامع با تهران باید علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و ثبات منطقه را هم در بر بگیرد.
2: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث بشه امتیازات زیاد تری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگو صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت، بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: CNN گزارش داده جمهوری اسلامی بخش بزرگی از مسیرهای مسدود شده به سایت‌های زیرزمینی موشکی خود را بازسازی کرده. در این گزارش آمده ایران پس از خارج کردن سریع زرادخانه‌های موشکی مدفون خود، اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند شمار بیشتری موشک دوربرد به سمت اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه شلیک کند. بر اساس این گزارش، حملات آمریکا و اسرائیل با هدف تخریب جاده‌ها و مسدود کردن ورودی تونل‌های زیرزمینی انجام شده بود تا دسترسی تهران به سایت‌های موشکی محدود شود. اما تصاویر ماهواره‌ای بررسی شده توسط CNN نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با استفاده از بولدوزر و کامیون‌های حمل و نقل مسیرهای آسیب دیده را دوباره بازسازی کرده. در این گزارش آمده این موضوع محدودیت‌های راهبرد بمباران آمریکا و اسرائیل را نشان می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش CNN درباره توافق احتمالی با ایران، شبکه CNN را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد و نوشت برخلاف گزارش این شبکه خبری، توافق مورد نظر او به طور مشخص بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. رئیس جمهوری آمریکا در پیام خود در تروث سوشال تاکید کرده بخش عمده‌ای از متن توافق با تهران هم به موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران اختصاص یافته. ترامپ نوشته گزارش CNN به اشتباه این تصور را ایجاد کرده که توافق پیشنهادی او به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی 118 کشتی ناچار به تغییر مسیر شدند. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرده ناوشکن USS میلیوس در حال اجرای مأموریت کنترل عبور و مرور دریایی در منطقه خلیج فارس است. بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی تاکنون 5 شناور را هم به دلیل بی‌توجهی به هشدارها از کار انداختند. لینزی گرام سناتور جمهوری خواه آمریکایی اعلام کرده اطمینان دارد دونالد ترامپ در نهایت با توافقی بد با جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد. گراهام در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته در گفتگوی با رئیس جمهور آمریکا از توافقی حمایت کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و آغاز مذاکرات برای پایان دائمی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حمایت تهران از گروه‌های تروریستی باشد. و همچنین تاکید کرد هیچ توافقی با جمهوری اسلامی نباید توانایی اسرائیل برای مقابله با حماس و حزب الله را محدود کند. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران ادعا کرده اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی ابزاری راهبردی تر از تسلیحات هسته‌ای است و میتواند برای تنبیه به گفته او متجاوزان مورد استفاده قرار گیرد. جوانی همچنین با اشاره به جنگ میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل گفته این رویارویی اجتناب ناپذیر بود و جمهوری اسلامی از وقوع آن غافلگیر نشده. به گفته معاون سیاسی سپاه پاسداران، جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش خود را برای چنین جنگی آماده می‌کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد در بازه زمانی 11 اسفند تا 10 خرداد تردد در تنگه هرمز به طور قابل توجهی کاهش یافته و کشتی‌های تجاری مسیر خود را از طریق آب‌های سرزمینی عمان تغییر می‌دهند. بر اساس این گزارش، خطر مین‌گذاری دریایی و اختلال در سامانه‌های ردیابی کشتی‌ها همچنان پابرجاست. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، همراه ما هستند از تورنتو. به جزئیات گزارش CNN بپردازیم درباره اینکه جمهوری اسلامی بخشی از زرادخانه های موشکی مدفوع شده شو تونسته دوباره در دسترس قرار بده. آقای نامور حقیقی، محدودیت های راهبرد حملات هوایی آمریکا و اسرائیل در مهار بلند مدت توان موشک جمهوری اسلامی چقدر در این گزارش عیان میشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم صادقی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. بله، خب یه بخشش مربوط به این است که بخشی از این شهرهای موشکی در موقعیتی قرار دارن که حملات هوایی و بمب‌های سنگرشکن نتونسته مؤثر باشه، بنابراین بخش زیادی از این شهرهای موشکی که در تعداد زیادی از شهرها گسترده شده سالم مونده یا اون خسارت های جزئیشون تونستن برطرف کنن. بنابراین برای از کار انداختن اینها یا باید حمله زمینی صورت بگیره یا اینی که بایستی از سلاح غیر متعارف استفاده کنن و در نتیجه امکانات موشک ایران تا اندازه زیادی همچنان میتونه به عنوان یک سلاح دفاعی در مقابل حمله آمریکا اسرائیل ضرباتی رو به طرف مقابل بزنه و این خب یه نگرانی رو ایجاد کرده که خب دیدیم که حتی اروپا، آقای مکرون هم امروز خواستار این شده که مسئله موشکی در دستور کار مذاکرات باشه، در حالی که در مذاکرات آمریکا مسئله موشکی از دستور کار خارج شده بود به علت اینکه ایرانی حاضر نبودن در این مورد به طور کلی مذاکره کنه.
0: آقای نامور حقیقی، حضور نظامی آمریکا در منطقه و آب‌های خلیج فارس خب همچنان ادامه داره. کشورهای عربی هم تضمین میخوان برای عبور پایدار و امن کشتیرانی. چقدر خطر یک دوره تازه از تنش و درگیری نظامی در این منطقه همچنان به نظر شما وجود داره؟
3: ببینید، به لحاظ تجربه بین‌الملل و اگر تاریخ منازعات بین‌المللی راز کنید، همچین وضعیتی که آتش‌بس شکننده است فقط دو تا راه داره: یا باید یک صلح پایدار و یک توافق پایدار باشه و یا بایستی بره به سمت یک درگیری که یک طرف دیگر رو از کار بندازه. الان در وضعیت کنونی با اینکه به انتظار می‌رفت که توافقاتی داره شکل می‌گیره و به قول معروف آخرین تفاهمات نهایی صورت گرفته، ولی بنا به اینکه به نظر میرسه آقای ترامپ در برخی از این تفاهمات انقلت گذاشته و حاضر نشده پذیره، فعلا انجام نشده. طبیعتا الان میره به سمت اینی که دو طرف اقداماتی انجام بدن برای که طرف مقابل از کار بندازن. الان اکثر کارشناسان معتقدن که مذاکرات بن‌بست رسیده، اون جاده صلح و تفاهم با یک چالش‌های روبروست به چند دلیل. یه بخش این که تو ایران جناح داخل ایران توی موضوعاتی مایل نیست که یک توافق جامع کنه. دوم، از لحاظ منطقه آمریکا هم حاضر نیستن امتیازات زیادی بدن برای موضوع. و سوم اینه که آقای ترامپ خیلی نمیخواد خودش رو درگیر کنه و ممکنه بره به سمت حمله با به قول معروف حمله ای که به زیر ساختا حمله کنه یا حتی ممکنه سلاح غیر متعارف انجام بده. از این طرف هم طبیعتاً ایرانی‌ها ممکنه واکنش بدن به کشورهای عربی، خب که اونا رو در خطر قرار میدن. در مجموع بخوام جمع‌بندی کنم، الان مذاکرات بن‌بست شده، افزایش تنش و درگیری برای رفع محاصره و باز کردن تنگه هرمز میتونه بره به سمت یک درگیری نظامی گسترده‌تر. و نکته سوم این است که استراتژی خروج ایران و آمریکا با یه چالش‌ها و یه ابهاماتی روبروست که همین میتونه زمینه درگیری‌های غیر متعارف رو افزایش بده. بنابراین تنها راه حلش اگر بخوان با کمترین هزینه باشه باید یک مذاکرات جامع مستقیم و همه موضوعات و دو طرف هم هم ایران باید انعطاف پذیری حد اکثر داشته باشه، هم اینی که آمریکا هم ممکنه باید انعطاف داشته باشه که اون به نظر میرسه با توجه به مسئله اسرائیل و چالش هایی که اسرائیل داره بعید میدونم که به سرانجام برسه فعلا در حال حاضر.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا نابرحقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی. در نامه خطاب به مشتبه خامنه‌ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه پاسداران بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تا گشایش تنگه هرمز و خروج اورانیوم غنی شده ایران کار آمریکا تمام نشده. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسنادی اختصاصی و محرمانه دست یافته که نشان می‌دهد چین از طریق شرکت‌های در خاک این کشور، ترکیه و امارات متحده عربی به سپاه پاسداران در تأمین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک‌های بالستیک کمک می‌کند. این همکاری در ازای نفت قاچاق سپاه پاسداران و قرارگاه ویژه این نهاد به نام ستاد پورجعفری انجام می‌شود که یکی از مهمترین رؤسای آن به نام سردار محمد رضا اشرفی در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
4: فشنگ‌های چینی در خشاب موشکی جمهوری اسلامی. گزارش اختصاصی از همکاری چین و سپاه پاسداران در تأمین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک بالستیک. اسناد محرمانه کمک سه شرکت در چین، امارات و ترکیه به برنامه موشکی سپاه. معرفی شبکه مخفی تأمین تسلیحات سپاه از چین به مدیریت محمد رضا اشرفی. پشت پرده حذف هدفمند یک سردار ارشد سپاه در فشم. ارتقای همکاری پکن و تهران زیر چشم ترامپ و نتانیاهو. نفت در برابر سلاح. سپاه پاسداران و چین چه بر سر پول ایران می آورد؟
5: باز دم از دلسوزی برای مردم ایران می زنند و وانمود میکنن که ناراحتن از این که به زعم اونها پولهای ایران خرج موشک و پهباد شده. بله حتما ما بخشی از پولهامون رو خرج موشک و پهباد میکنیم.
4: پنج روز پس از این سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان میدهد سپاه پاسداران در قالب شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های خارجی و یک ستاد ویژه در این نهاد نظامی بخش قابل توجهی از نفت ایران را با تخفیف‌های ویژه به چین میدهد تا در ازایش مواد شیمیایی حساسی دریافت کند که در موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. در جریان سفر دو هفته پیش دونالد ترامپ به چین، همو و هم وزیر جنگ آمریکا گفتند پکن قول داده در هنگام آتش بس به جمهوری اسلامی سلاح ندهد.
6: همونطور که میدونین رئیس جمهور ترامپ رابطه بسیار قوی و مستقیمی با رئیس جمهور شی داره و اونا در این مورد با هم صحبت کردن و چین به ما اطمینان داده که به ایران سلاح نخواهد فرستاد.
4: یک ماه بعد نخست وزیر اسرائیل مستقیما چین را متهم کرد که در تامین اجزای خاصی از فرایند ساخت موشک به سپاه پاسداران کمک کرد. در این حال منابع ایران اینترنشنال گفتند که ارسال مواد اولیه مورد استفاده در سوخت موشک‌های بالستیک از چین به ایران ادامه دارد، همچنان که حتی در زمان جنگ هم متوقف نشد. 17 اسفند ماه گذشته واشنگتن پست خبر داد که دو کشتی تحریم شده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندری در چین به سوی آب‌های ایران حرکت کردند. محموله این کشتی‌ها سدیم پلکلرات بود، همان ماده‌ای که برای سوخت جامد موشک استفاده می‌شود. 15 فروردین ماه هم روزنامه تلگراف چاپ لندن خبر داد 5 کشتی با محموله سدیم پلکلرات به بنادر ایران رسیدند. پاییز سال گذشته کماندوهای آمریکایی یک کشتی با محموله مشابه به مقصد ایران را در آب‌های اقیانوس هند توقیف کرد. با این حال جمهوری اسلامی و چین تجارت این ماده خطرناک را تایید نکردند. اما سندی که گروه هکری پرانا با آن دست یافته و در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده فاش می‌کند که چین نه تنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک می‌کند، بلکه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها تحریم‌های آمریکا را هم دور می‌زند. در این میان شرکت هاکان انرژی نقش اصلی را ایفا می‌کند، شرکتی که سال‌ها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاه‌های چینی بود و 4 سال پیش به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. به گفته یک منبع مطلع این شرکت از آن زمان بیش از 1 میلیارد دلار از پول نفت سپاه را پس نداده. در این سند هاکان انرژی به شرکتی به نام گلدن گلوب دمیرچلیک از توافقنامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه میگوید و تأکید میکند که برای حفظ محرمانگی دولت چین تمام مجوزهای مرتبط برای صادرات را محرمانه صادر کرده. در سند تایید شده که انفجار مرگبار در اسکله رجایی بندرعباس مرتبط با محموله سدیم پلکلرات بوده و پس از آن اتفاق و تشدید تحریم‌ها پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله‌ها تقریبا غیر ممکن شده. در بخش دیگری از نامه هاکون انرژی میگوید که شرکتی به نام مستا را برای دریافت تضمین بانکی تأسیس کرده که تحت کنترل خود شرکت گلدن گلوب دمیرچلیک یا همون GDCP است، چون برای دور زدن تحریم ها نباید یک ایرانی عضو هیئت مدیره شرکت باشد. هاکون انرژی گفته با هماهنگی گمرک چین همه کارها از کانال های محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نماند. او از طرف ایرانی هم خواسته از افشای هر گونه اطلاعات جلوگیری کند. و بالاخره اصل مطلب، هاکون انرژی میگوید قصد دارد 2000 تن سدیم کلرات و 10000 تن پلکلرات سدیم را به ایران بفرستد. مواد لازم برای ساخت حدود 2500 موشک بالستیک. ارزش محموله هم 43 میلیون دلار ارزیابی شده.
7: شاید یه اختلالاتی رو بعضن بتونه دشمن ایجاد کنه، اما هیچ موقع نمیتونه مانع پیشرفت ما در تولید قدرت به ویژه در موضوعات موشکی و پهپادی و غیره بشه.
4: البته با کمک دولت دوست و برادر چین و با پرداخت پول حاصل از فروش نفت به دست سپاه پاسداران، شرکت گلدن گلوب دمیرچلیک در ترکیه ثبت شده. اما در ایمیل های لو رفته فردی ایرانی به نام محمد رضا صدر از طرف شرکت نامه ها را امضا کرد. در ضمیمه یکی از ایمیل ها نامه شرکت هاکان خطاب به سردار محمدزاده منتشر شده. در واقع او احمد محمدی زاده نام دارد، معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دوره احمدی نژاد. ایران اینترنشنال پیشتر فاش کرد که او یکی از چهره‌های اصلی سداد پورجعفری است، قرارگاه فروش نفت سپاه پاسداران که با یک شبکه پیچیده محموله‌های طلا را در ازای فروش نفت به ایران وارد می‌کند. چهره کلیدی این شبکه صمد فتحی سلمی با نام مستعار هومن فرجی است که با پوشش عضویت در هیئت مدیره صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن کارکنان سپاه پروژه پولشویی را انجام می‌دهد. او زیر نظر رئیس بازرگانی ستاد پورجعفری کار می‌کرد. سردار محمد رضا اشرفی قهی 48 ساله اهل روستای قهی در 80 کیلومتری شهر اصفهان، اسرائیل ساعت 3:40 بعد از ظهر 14 فروردین ماه در حمله هدفمند به اقامتگاهی در فشم در شمال تهران اشرفی و 4 عضو خانواده‌اش را کشت. ضربه کلیدی به شبکه فروش نفت سپاه پاسداران. شرکت GDCP که حالا می‌دانیم مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشک‌های بالستیک برای سپاه پاسداران است، برای این نهاد نفت هم می‌فروشد. این سند فروش 2 میلیون بشکه نفت از جزیره خار به یک شرکت در امارات متحده عربی است و این هم رسید پرداخت حدود 3 میلیون دلار در قالب رمز ارز، پولی که طبق این سند به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران واریز شده. بخش مهمی از فروش نفت طبق این اسناد خرج خرید پلکلرات سدیم از چی می شود؟ از طریق شرکت هاکان که صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش از این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک و یا اقلام دیگر به سپاه برگردان. یک سال پیش خبرگزاری کار ایران ایلنا خبر داد که شرکت هاکان در فرایند تهاتر 2 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A330 را به جمهوری اسلامی فروخته به قیمت 116 میلیون دلار، در حالی که ارزش واقعی هواپیما حدود 60 میلیون دلار بود. 56 میلیون دلار حق و سهم شرکت چینی.
8: این در شرایط سخت به ما کمک کرده، در کنار ما بوده و ما هم دوستان دوران سخت خودمان را فراموش نخواهیم کرد.
4: در واقع چین بخشی از پول نفت سپاه پاسداران را بالا می کشد، بخشی را با خود فرماندهان سپاه می خورد و بابت بخشی دیگر مواد اولیه مورد استفاده در موشک بالستیک را با چند برابر قیمت واقعی به سپاه میده، نهادی که به نظر از هر سه بخشش راضی است.
9: من این رو اینجا خبر عرض میکنم که در این موضوعات ذره‌ای برای ما مشکل ایجاد نشده. در تولید موشک و در تولید پهباد کشور ما ذره‌ای مشکل نداره. مردم عزیز ما این رو بدانید.
4: تجارت پرسود سپاه و چین از جیب مردم که باعث شد 2 هفته پیش محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین انتخاب شود. سرداری با سابقه یک عمر فساد به نفع نیروی قدس، نماینده شایسته برای پروژه خیانت به ایران، محصول مشترک چین و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، 3 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 در تهران به اعدام محکوم شدند. بر اساس این گزارش، اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا هر دو اهل قروه و آرمان معرفتی اهل سقز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند و خطر اجرای حکم آنها وجود دارد. آرمان معرفتی در زندان تهران بزرگ نگهداری می شود و اشکان مالکی و مهرداد محمدی نیا در زندان قزلحصار کرج هستند. پیشتر هم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از صدور حکم اعدام برای بنیامین نقدی و سجاد و شایان ویسی از معترضان دیما به اتهام‌های از جمله افساد فلرز و محاربه خبر داده بود. همزمان حکم اعدام رؤوف شیخ معروفی و محمد فرجی، دو زندانی سیاسی اهل بوکان و از بازداشت شدگان جنبش زن زندگی آزادی در دیوان عالی کشور تایید شده. در روزهای گذشته هم شعبه از دادگاه انقلاب تهران 4 نفر از متهمان پرونده یکباتان را به اعدام محکوم کرده.

0: نداره، ادله و اسناد و صحبت ها اظهارات متهم و وکیل اون شنیده نمیشه، اعتراضات بهش توجهی داده نمیشه، طبیعتا این روند رسیدگی محل تردیده و قطعا حکمی هم که صادر میشه با استانداردهایی که مد نظر هست صادر نشده و محل ابهامه. وقتی که مجازات، مجازات اعدامه، حکم حکم اعدامه، یعنی اون دادگاه باید بالاترین استانداردهای رسیدگی رو داشته باشه، در حالی که اصلا چنین چیزی وجود نداره و این حق باید برای شهروندان متصور باشه که پرسشگری بکنن. چرا؟ چون با چنین احکام اعدامی که داره صادر میشه، جمهوری اسلامی داره سرمایه اجتماعی رو نابود میکنه، یعنی اعتماد به روند رسیدگی عادلانه و طبیعی. ما بارها بارها شاهد بودیم، از این بعد هم بیشتر شاهد خواهیم بود که مردم ترجیح میدن حتی در پرونده‌های غیر سیاسی خودشون عدالت رو اجرا بکنن، چون اساسا اعتمادی وجود نداره.
1: آره صدقی، جامعه جهانی هم میبینیم که در هیچ کدام از گفتگوها مبحث حقوق بشر رو مطرح نمیکنه. در همین تفاهمای بین تهران و واشنگتن هم داریم اینو میبینیم، اون هم در شرایطی که به وضوح اعدام در جمهوری اسلامی ابزار تثبیت قدرت و مدیریت فضای اعتراضی. جامعه جهانی عملا چه ابزار فشاری داره برای توقف این روند؟
0: جامعه جهانی در واقع آنچه که حالا جامعه جهانی مقصود کشورها و سازمانها هست که چنین مندیت و چنین مأموریتی رو برای خودشون تعریف کردن و کاملا سکوت کردن، یعنی شما هیچ واکنش رو نمیبینید. از تحریم های بیشتر گرفته تا تحت فشار قرار دادن با توقف کردن فعالیت های تجاری و اقتصادیشون، ابزارهای بسیار زیادی وجود داره که جامعه جهانی کشورها بخوان متوقف بکنن فرآیند اعدام رو. و جالب اینجاست که مندیتشون همینه، یعنی شما نمیتونید به کشور اروپایی که همه فکر و ذکر و ادعاش در طول تاریخش این بوده که خب ما سالها حکومت های دموکراتیک سکولاری شدیم و به چنین مجازات های اعتقاد نداریم، رو ازش بخوای که مقاومت بکنه با روابط دوستانه خودش رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه، روابط دیپلماتیکش رو قطع بکنه، ولی هیچ اتفاق نمیفته. کما اینکه در بحث آفریقای جنوبی این کار رو کردند و به نتیجه رسیدن، یعنی که هیچ عزم و اراده‌ای وجود نداره و جمهوری اسلامی به راحتی و به آسانی داره پیام خیلی خطرناکتری از پیامی رو که شما اشاره کردید برای کنترل جامعه الان دیگه مخابره میکنه و اون عادی سازیه. شما وقتی که اخبار بچه‌هایی در مرز اعدام یا اعدام شده ها میاد، وقتی که شما اون خبر رو رد میکنید، یعنی دقیقا جمهوری اسلامی موفق شده. خیلی مهمه که ما الان اتکامون رو و امیدمون رو به خودمون ببندیم تا سایر کشورهای دنیا. حداقلش این که این اسامی رو در ذهنمون تکرار کنیم، بدونیم از کدوم شهر هستن، چگونه زندگی میکردن، چطور فکر میکردن. این اسامی رو تکرار بکنیم، هر چند سخته، هر چند فشار روانی زیادی وجود داره، ولی اگر نکنیم یعنی چی؟ یعنی من تو رو اعدام کردم و همکلاسی تو سکوت کرد، من تو رو اعدام کردم و همسایه یه تو سکوت کرد، من تو رو اعدام کردم و کسی صداش در نیامد، پس بشین و زندگی خودت رو بکن. برابر این ما بیشتر از این که امیدمون رو الان داشته باشیم به کشورهای دیگه، باید امیدمون به خودمون باشه. این جنگ هنوز ادامه داره و تموم نشده و سوالی که باید از طرفدارای جمهوری اسلامی کرد اینجاست که چرا حکومت شما که با بسم الله الرحمن الرحیم کلامش رو آغاز میکنه اینچنین بیرحم هست با شهروندان خودش و مردم ایران؟ این کشور به قول شما انقدر این خطه جاسوس پرور شده، مردم ایران الان اعتمادشون با آمریکا و اسرائیل بسیار بیشتر از حکومت خودشون هست.
1: بسیار متشکرم از شما نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه که از تورنتو همراه ما بودید. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محشر پرندی نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با وجود نیاز فوری به آنژیوگرافی قلب و جراحی تومورهای ناحیه گردن از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. پرندی در هفته گذشته به بیمارستان اعزام شد اما پس از انجام یک آزمایش بدون دریافت خدمات درمانی یا تجویز دارو به زندان بازگردانده شد.

خبرگزاری هرانا گزارش داد مهدی انصاری وکیل دادگستری و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در فارس به اتهام اجتماع و تباری به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. احمد رحیمی استاد دانشگاه و همسرش سهیلا حسینی هنرمند و نقاش با گذشت 75 روز از بازداشت همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شوند. به گزارش هرانا احمد رحیمی و سهیلا حسینی از حق دسترسی به وکیل و امکان تودیع وثیقه برای آزادی موقت محروم ماندند. در پی راه اندازی کارزار ایران اینترنشنال برای شناسایی جاویدنامان شهر رشت، ویدیوهایی از آتش سوزی بازار این شهر در 18 دی ماه 1404 به ایران اینترنشنال رسیده. در این شب ماموران اجازه مهار آتش را به آتش نشان‌ها ندادند. معترضان در میان شعله‌های آتش گرفتار شدند و کسانی که راه فرار پیدا می‌کردند با گلوله ماموران کشته می‌شدند.

تصویر دیگری به ایران اینترنشنال رسیده از صبح 20 دی ماه 1404 و همزمان با برگزاری مراسم یادبود جانباختگان اعتراضات در آرامستان رشت. در این مراسم خانواده های جاویدنامان و شماری از شهروندان حضوری گسترده داشتند. تصاویر ارسالی نشان می‌دهد خودروهای شرکت کنندگان در دو سوی جاده و در مسافت طولانی پارک شدند.

0: شایان شکاری، ورزشکار 20 ساله اهل رشت و عضو پیشین تیم ملی تکواندوی نوجوانان ایران، پنجشنبه 18 دیماه در خیابان چمران این شهر هدف شلیک گلوله ماموران سرکوبگر قرار گرفت و جان خود را از دست داد. بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، این جاوید نام در زمان وقوع تیراندازی در حال کمک به دوستان مجروحش بوده که گلوله به او اصابت کرده. تصویر ببینیم با هم از مراسم خاکسپاری جاوید نام شایان شکاری، مراسمی که گفته شده تحت فشارهای شدید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شده.
1: از دست دادن فرزندی برومند و با اخلاق چون شایان زخمی است که عمقش را تنها قلب یک مادر میفهمد. شایان عزیز، این تکواندوکار پرتلاش با رویه پهلوانی و اراده استوار، نه تنها در میدان ورزش که در دل همه ما جایگاهی ماندگار داشت. یاد و نامش همچون مدالی افتخارآمیز همیشه در خاطره ها خواهد درخشید. برای دل مهربانتان آرامش و صبر آرزومندیم. این لوح به پاس قدردانی همدردی از طرف جمعی از خانواده بزرگ تکواندوی استان گیلان به شما هدیه می‌دهیم.

خیلی متشکرم که در بخش‌های مختلف خبری ایران اینترنشنال رو تا این لحظه همراهی کردید. همچنان همراه ما باشید. مجموعه خبرهای بعدی از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن خواهد بود. بخش بعدی خبرها 5 بامداد است به وقت ایران. وقت شما خوش.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
3: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
9: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
10: گفتم اینجوری
11: این که شما دازویی من نمیفهمم.
12: ناترازی که وجود آمده،
13: عرضه بنزین کشور،
14: برنامه ما قطعه برم.
15: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
16: پول رو بگیری قطعی.
17: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابرقدرتیم.
18: خب بیاید آدم باشید.
19: جمهوری اسلامی پیروزه.
20: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
21: آمادگی 100%
22: محاصره دریایی رو میشکنیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امروز شنبه 30 می اینجا در بنای یادبود لینکلن گروه ارنست ایران برگزار کننده شنبه های اعتراضی این شنبه اینجا بار دیگه فراخوان داد و ایرانیان مقیم منطقه پایتخت آمریکا و ایالت های مجاور به این درخواست جواب دادند و اینجا جمع شدند. اینترنت در ایران بعد از 90 روز متصل شد اما بسیاری بر این باور هستند که باز هم اینترنت به معنای واقعی هنوز در دسترس مردم در ایران قرار نداره. جامعه ایرانی که حالا عزادار عزیزانش در دیماه هستش که هزاران نفر در خیابان‌ها کشته شدن، حالا عزادار اعدام‌های پیاپی هستش که درست در حین مذاکرات مختلفی که دولت امریکا با جمهوری اسلامی میکنه اسم ازشون آورده نمیشه. بالای 100 نفر در همین مدت که در واقع آتش بس بوده در ایران به جوخه اعدام سپرده شدن و همچنین زندانیان سیاسی که هنوز حقی برای حرف زدن و دفاع از خودشون ندارن. ایرانیان مقیم پایتخت آمریکا با همدلی، همزبانی و همچنین برگزاری برنامه‌های مختلف، نام بردن از اسامی کشته شدگان و فرزندان میهن، حتی به زبان انگلیسی تلاش میکنن تا جامعه غیر ایرانی منطقه رو نسبت به چیزی حساس کنن که جامعه جهانی به نظر میرسه در مورد همه چیز اون از تنگه هرمز تا مسائل اقتصادی فکر میکنه اما نگران جان انسانها در ایران زیر ساختهای واقعی اون مملکت نیست و اونا تلاش میکنن بگن چه اتفاقی در ایران میفته. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
1: ایرانیان مقیم استکهلم روز شنبه بار دیگر در مرکز این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند، تجمعی که در ادامه با راهپیمایی شرکت کنندگان در خیابان‌های استکهلم همراه شد. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های ایران و پلاکارد‌هایی با شعارهای اعتراضی حمایت خود را از اعتراضات مردم ایران اعلام کردند و خواستار توجه بیشتر جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران شدند. تجمع ها اکنون وارد ششمین ماه برگزاری خود شده. گرد همایی هایی که همزمان با آغاز اعتراضات مردمی در ایران شکل گرفت و به گفته برگزار کنندگان با هدف حفظ همبستگی با معترضان داخل کشور و رساندن صدای آنها به افکار عمومی جهان ادامه یافته است. شرکت کنندگان در این تجمع ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی خواستار افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شدند. آنها همچنین بر بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد و پایان سیاست مماشات دولت‌های اروپایی با جمهوری اسلامی تاکید کردند. معترضان میگویند تا تحقق خواسته های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به برگزاری این تجمع و راهپیمایی های اعتراضی ادامه خواهند داد. معترضان میگویند تا تحقق خواسته های مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به برگزاری این تجمع ها و راهپیمایی های اعتراضی ادامه خواهند داد. مهران عباسیان، سکون.
2: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با ایرانیانی که در شهرهای مختلف آلمان مثل هامبورگ، فرانکفورت، مونیخ نسبت به سکوت مرگبار دولت‌های غربی از جمله دولت آلمان اعتراض می‌کنن، اونها هم اعتراض خودشون رو به دولت آلمان و همچنین دولت‌های غربی اعلام می‌کنن که همچنان نسبت به اقدامات ضد بشری و ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی سکوت می‌کنن. در روزهای اخیر باز هم شاهد اعدام معترضان و مخالفان رژیم جمهوری اسلامی در داخل ایران هستیم و همچنین سرکوب‌ها از سوی رژیم جمهوری اسلامی ادامه داره و اینترنت هم که وضعش مشخصه و همچنان مردم ایران از اینترنت آزاد برخوردار نیستن و در خیابان‌های برلین مردم فریاد می‌زدن نسبت به مقامات غربی که نباید سکوت بکنن و باید که اعتراض خودشون رو به دولت جمهوری اسلامی اعلام بکنن. همچنین در این گرد همایی بزرگ و این راهپیمایی بزرگی که برگزار شد از دولت آلمان خواسته شد که با توجه به اینکه سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی اعلام شده از سوی اتحادیه اروپا، بنابراین باید حالا زیر مجموعه های اون تحت فشار قرار بگیره. بسیاری از شرکت ها در آلمان هستن که زیر مجموعه سپاه پاسداران هستن و باید اونها رو هم فعالیتشون رو ممنوع بکنن و همچنین اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان هم در دستور کار قرار بگیره و قطع روابط با رژیم جمهوری اسلامی. این تجمع کنندگان و این راهپیمایان پرشور یک بار دیگه حمایت خودشون رو در این تظاهرات از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار و همچنین رهبر انقلاب ملی ایرانیان اعلام کردند. احمد صمدی، برلین.
3: الان در حال حاضر دارن نام جاوید، نامان انقلاب ملی ایران رو میخوانند. در این تجمع افراد مختلف با پرچم شیر و خورشید اینجا هستن. من از این خانم میخوام بپرسم که خیلی کوتاه پیامتون چیست به مردم ایران که دارن شما رو میبینن؟
4: هموطنای عزیزم، ما برای شما هیچ کاری نمیتونیم جز این که فقط این ور خیابونا رو ول نکنیم. فقط ما تا آخرین نفس وایسادیم، صدای شماییم تا آخرین نفس. تو هر شرایطی ما هر هفته اینجاییم، صداتون هستیم. ایشالله که به زودی به آزادی برسیم.
3: خیلی متشکر هستم. دارید میبینید که تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان در دست مردم هستش، با یک حزن و اندوهی دارن گوش میدن، اما تمامشون همبسته هستن. اینجا یک تابلوی در دست این خانم هستش که نوشته ما مبارزه خواهیم کرد تا ایران آزاد بشه و این 40,000 نفر اشاره به 40,000 جاوید نام انقلاب ملی ایران داره. خانم، پیام شما چیست به مردم ایران؟ لباسی هم که شما تن کردین تصاویر جاوید نامان روی اونها هستش، چه پیام میخواییم بدید به خصوص به مادران دادخواه انقلاب ملی ایران؟
5: با سلام به همه مردم ایران، تنها چیزی که میخوام بگم اینا باید بدونم ما تا آخر براشون واستادیم، می جنگیم تا این رژیم صهیونیست رو از کشورمون بیرون کنیم و به ایران برگردیم و با هم ایران جدید بسازیم و جاوید شاه پاینده ایران.
3: خیلی متشکر هستم. تصاویری که اینجا هستش در دست مردم نشون بده که این افراد و این جاوید نامان فراموش نمیشند و هستن اینجا. در کنار من خانم دکتر مینو هستن، یکی از کسانی که همیشه در تجمع ها حاضر هستن. خانم مینو، بحث مذاکرات الان هستش، بحث زمان خریدنی که جمهوری اسلامی هستش، میشنویم نگران هستن. صحبت شما چیست به خصوص که الان داره نام جاوید نامان شنیده میشه؟ ما دیدیم چه تصاویری بعد از بس شدن اینترنت آمد بیرون از شجاعت مردم ایران. پیام شما چیست به مردم ایران و به خصوص مادران دادخواه و البته در خصوص این مذاکراتی که مطرح میشه؟
6: آقای محبی، 20 خورده سال دارن مذاکره میکنن. توی کتاب‌های تاریخی که نگاه میکنین، افتادن یه رژیم یا سقوط یه رژیم یه صفحه است یا یه نصف صفحه است و ما فکر میکنیم که فقط به خاطر اینکه الان یکم بالا و پایین داشته یه عده ناامید شدن، ولی اون مادرها، اون پدرها جووناشون رو ندادن که ما دست کشیم. مشکل جمهوری اسلامی هم همینه، اینکه دکمه ولکن دیاسپورای خارجی خراب شده، 5 ماه تو خیابون واستاده و ولکن معامله نیست. از خداشون نمیتونن اینترنت های ما رو هم قطع کنن، ولی خب ما اینجا موندیم تا افتادن شما رو ببینیم.
3: خیلی متشکر هستم از شما، ممنونم. اینجا همین پوستری که بنری که هستش، بنر جاوید نامان که 774 تصویر روی اون هستش، جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.
7: رویای 10 میلیارد دلاری پوتین برای عمر طولانی تر. وال استریت جورنال گزارش داده که دولت روسیه 26 میلیارد دلار را برای پروژه های هزینه کرده که هدف آن کند ساختن پیری و افزایش عمر انسان است. این پروژه ها شامل ساخت دارو برای کند کردن پیری، چاپ سه‌بعدی بافت های زنده بدن با دستگاه های پیشرفته و پرورش اندام های انسانی در بدن حیوانات برای پیوند است. کرملین میگوید این برنامه ها میتواند در آینده جان صدها هزار نفر را نجات دهد. علاقه ولادیمیر پوتین به سلامت و عمر طولانی تازه نیست. او سالها تلاش کرده خود را رهبر نیرومند و سالم نشان دهد. از شنا در آب یخ گرفته تا سوارکاری و ورزش های دیگر. این موضوع در سال 2025 دوباره خبرساز شد. در آن زمان گفتگوی پوتین و شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره عمر طولانی با مایک روشن ضبط شد. در آن گفتگو پوتین از آینده سخن گفت که در آن با تعویض اعضای بدن انسان می تواند سالهای بیشتر زنده بماند.
8: در گذشته به ندرت پیش می اومد که سن کسی به بالای 70 سال برسه، اما امروز به کسی تو این سن میگن هنوز بچه ای.
9: اندام های انسانی میتونن به طور مداوم پیوند زده بشن. هرچی بیشتر عمر کنید جوانتر میشید و حتی میتونید به جاودانگی دست پیدا کنید.
8: بعضی ها پیشبینی میکنن در قرن حاضر بشر تا 150 سالم عمر کنه.
7: اما همه دانشمندان با این نگاه موافق نیستند. برخی میگویند بسیاری از این طرح‌ها هنوز ثابت نشده و بیشتر در حد آرزو و آزمایش است. منتقدان میگویند این موضوع فقط علمی نیست، سیاسی هم هست. در کشورهایی که رهبران سالها در قدرت میمانند، عمر طولانی تر میتواند به معنای قدرت طولانی تر باشد. بیش از 2 دهه است که قدرت در دست پوتین است. شی جین پینگ نیز راه را برای ماندن طولانی تر در قدرت باز کرده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا علم روزی انسان را به عمر 120 یا 150 ساله میرساند یا همچنان یک رویا باقی خواهد ماند؟ عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.

هر سال تولد جمع می شدیم دور هم و شاد بودیم. دست دور گردنم بود و پشتم به وجودت گرم بود. اما دیروز که تولدت بود اومدم پیشت و دیگه نیستی و پشتم خالیه. به خون پاکت قسم ذره ای از خشمی که تو وجودم هست کم نشده و تا ابد داغدار و خونخواهتان.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختن سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: وقت بخیر. 5 صبح در ایران، دوشنبه 11 خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. به گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تأکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده و در چنین شرایطی امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. با این حال الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، گفته استعفای رئیس جمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و مسعود پزشکیان مشغول پیگیری امور کشور است. بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین گفت وقتی تصمیم گیران واقعی کشور نظامیان شده اند، عملا اداره کشور غیر ممکن شده.
1: مسئله فاصله میان توهم و عدد و رقمه. مسئول پزشکیان به هر حال در جایگاه رئیس دولته. عدد و رقم نشون میده، واقعیت روی زمین نشون میده که شکل اداره کشور وقتی تصمیم گیرانش نظامیان هستند با توهمات خودشون، عملا غیر ممکن شده. ساعات پیش از این استعفا، پیش از انتشار خبر استعفا رو نگاه کنیم چی گذشته. مثلا خبرگزاری نزدیک به سپاه تیتر زده از صحبت‌های امروز پزشکیان که فشارهای خارجی پیچیدگی خاصی در اداره کشور ایجاد کرده. خب این تیتر رو داشته باشید. بعد به خبر متن صحبت‌های پزشکیان که مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم فقط اینو نگفته. در این که پزشکیان گفته شرایط کشور، اداره کشور پیچیده شده، سخت شده، این دو تا خبر با هم مشترکه. اما پزشکیان چیز دیگری هم گفته. گفته فشارهای خارجی به اضافه فشارهایی که نتیجه شرایط خاص کشور در نقطه مقابل فشارهای خارجی، یعنی مسئله بحران در اداره کشور، بخشیش فشارهای خارجیه، بقیهش محدودیت‌های داخلی که دارن برای او ایجاد میکنن. البته این وضعیت در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه هم داشته. در جنگ ایران و عراق هم نخست وزیر وقت وقتی که دیده اداره کشور از دستش خارجه و عملا تصمیم گیرندگان دیگران هستن، نامی استعفایی به روح الله خمینی نوشت. اون زمان روزنامه جمهوری اسلامی خبر رو منتشر کرد. در متن استعفای آقای نخست وزیر آمده بود که آقای مهندس موسوی آمده بود که در کشور، در خارج از مرزها اتفاقاتی میفته که دولت ازش بیخبره. در واقع الان هم مسئول پزشکیان داره میگه که کشور در شرایطی قرار داره، تصمیم هایی گرفته میشه که عملا دولت در این تصمیم ها هیچ کاره است. بنابراین سابقه داره در جمهوری اسلامی، در گذشته هم سر به زنگاه ها نظامیان به جای مدیران سیاسی تصمیم میگرفتن، منتها در اون روزها شرایط جامعه، شرایط اقتصاد ایران به ویرانی امروز نبود. و الان چون مسعود پزشکیان باید پاسخگوی وضع این موجود باشه، عملا وقتی میبینه اختیار کافی برای اداره نداره، توان پاسخگویی هم قاعدتا نخواهد داشت و چنین نامه ای رو مینویسه.
0: نگاهی داشته باشیم به دیگر خبرهای مهم امروز از ایران. خبرگزاری هرانا گزارش داد مهدی انصاری، وکیل دادگستری و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان در فارس، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. احمد رحیمی، استاد دانشگاه و همسرش سهیلا حسینی، هنرمند و نقاش، با گذشت 75 روز از زمان بازداشت، همچنان به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل آباد مشهد نگهداری می شوند. به گزارش هرانا، احمد رحیمی و همسرش سهیلا حسینی از حق دسترسی به وکیل و امکان تودیع وثیقه برای آزادی موقت محروم ماندند. محشر پرندی نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین با وجود نیاز فوری به آنژیوگرافی قلب و جراحی تومورهای ناحیه گردن از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. پرندی در هفته گذشته به بیمارستان اعزام شد اما پس از انجام یک آزمایش بدون دریافت خدمات درمانی یا تجویز دارو به زندان بازگردانده شد. CNN گزارش داد جمهوری اسلامی بخش بزرگی از مسیرهای مسدود شده به سایت‌های زیرزمینی موشکی خود را بازسازی کرده. در این گزارش آمده ایران پس از خارج کردن سریع زرادخانه‌های موشکی مدفون خود اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند شماره بیشتری موشک دوربرد به سمت اسرائیل و دیگر کشورهای خاورمیانه شلیک کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در واکنش به گزارش CNN درباره توافق احتمالی با ایران، شبکه CNN را به انتشار اخبار جعلی متهم کرد و نوشت برخلاف گزارش CNN توافق مورد نظر او به طور مشخص بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید دارد. دونالد ترامپ در پیام خود در تروث سوشال تاکید کرده بخش عمده‌ای از متن توافق به برنامه هسته‌ای ایران اختصاص دارد و گزارش CNN به اشتباه این تصور را ایجاد کرده که موضوع در توافق نادیده گرفته شده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید آمریکا و اسرائیل باید پیش از بازسازی توان موشکی جمهوری اسلامی اقدام کنند. به گفته او بقای حکومت در شرایط فعلی به معنای حفظ تهدید ساختاری آن علیه اسرائیل است.
2: این احتمال وجود داره که یه مقداری این اهداف امریکا و اسرائیل ممکنه که محقق نشده باشه و به خاطر همینم این بازسازی سایت‌های موشکی هم برای امریکا هم برای اسرائیل یه مقداری دغدغه برانگیز هست و حتی برخی از محافل در امریکا هم دارن به این گمان زنی میپردازن که یه تصویر کلی بیشتر از منطقه داره به ما میگه که گویا که طرفین دارن بیشتر به سمت آماده سازی برای دور بعدی رویارویی میرن. البته همگی یک گوشه چشمی هم به تفاهم دارن، برای اینکه اگر این زیرساخت ها در حال بازسازی هستن، در حقیقت داره به ایالات متحده و اسرائیل این هشدار رو میده که فرصت محدوده و باید قبل از اینه که بخواد جمهوری اسلامی با بازگشت کاملی به توان موشکی داشته باشه اقدام بکنن. همه اینها رو وقتی که با هم نگاه میکنیم میبینیم که این گفتگوهایی که در حال حاضر در حال رفت و آمد هست باید در مورد مسئله اورانیوم غنی سازی شده، مسئله موشکی جمهوری اسلامی و بازگشایی تنگه هرمز راهکار عملی داشته باشه. اما اون چه که در حال حاضر از دیدگاه اسرائیل داره بهش نگاه میشه این هست که حکومت جمهوری اسلامی در حالت فعلیش اگر بقا پیدا بکنه برای اسرائیل خطر ساختاریش هنوز حفظ شده و اون مسئله ایست که حداقل اسرائیل نمیتونه باهاش کنار بیاد.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال اعلام کرد تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق منصوب شده. ترامپ همچنین گفت باراک همزمان مسئولیت فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه را بر عهده خواهد داشت و در عین حال در سمت سفیر آمریکا در ترکیه هم باقی می‌ماند. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور با پشتیبانی نیروی هوایی طی یک هفته گذشته 3 انبار تسلیحاتی حماس را در مناطق مختلف نوار غزه هدف قرار دادند. ارتش اسرائیل همچنین تاکید کرد به فعالیت خود برای مقابله با تهدیدهای فوری ادامه می‌دهد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه اعلام کرد آنکارا در صورت به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی اسرائیل توقف جنگ در غزه و تامین نیازهای اساسی ساکنان این منطقه آماده پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط با اسرائیل است.
3: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در یک مصاحبه ویژه با یک نشریه ژاپنی در مورد احتمال عادی‌سازی روابط با اسرائیل سخن گفته. او از یک سازوکار منطقه‌ای پرده برداشته که به پیشنهاد ترکیه مطرح شده و این سازوکار منطقه‌ای یک چارچوب همکاری سیاسی و امنیتی در خاورمیانه است که هدف آن کاهش تنش و همکاری بین این کشورها در منطقه است. میشه گفت که بیشتر به یک پلتفرم مشترکی شباهت داره که کشورهای مثل ترکیه، عربستان سعودی، مصر، پاکستان و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس در آن مشارکت خواهند داشت. در سوی دیگر آکانفیدان میگه در صورت حل مشکلات جمهوری اسلامی با ایالات متحده در منطقه، این کشور هم میتونه عضو این پیمان یا سازوکار باشه. اما مسئله مهم در این پیشنهاد ترکیه این است که میگه اسرائیل هم میتونه بخشی از این سازوکار منطقه‌ای باشه، اما یک شرط مهم داره: بر رسمیت شناسی یک کشور فلسطینی و در کنار این در گام نخست توقف جنگ در غزه، رساندن کمک‌های اولیه انسانی به مردم در این منطقه و در نهایت ایجاد کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای سال 1967. در آن صورت است که اسرائیل میتونه عضوی از این سازوکار باشه و کشورهای حاشیه خلیج فارس بر تقویت امنیت اسرائیل کمک خواهند کرد. در حال حاضر مقامات اسرائیلی در مورد این پیشنهاد ترکیه اظهار نظر نکردند، اما این اظهارات در حالی انجام میشه که ایالات متحده و آقای دونالد ترامپ از کشورهای عربی به ویژه ترکیه و مصر درخواست کرده که به پیمان ابراهیم بپیوندند، پیمانی که اگر این کشورها بپذیرند آنها روابط خودشان را با اسرائیل عادی سازی خواهند کرد. روابط ترکیه و اسرائیل پس از درگیری در غزه به در واقع بدترین شرایط خودش رسیده و روابط اقتصادی به گونه‌ای کامل قطع شده و روابط سیاسی هم بسیار اندک بین دو طرف ادامه دارد.
0: بسیار از شما سپاسگزارم که با من در این بخش خبری همراه بودید. بخش بعدی خبر 6 صبح به وقت ایران خواهد بود، اما به شما پیشنهاد میکنم اگر به اینترنت دسترسی دارید سریع به وبسایت ما با آدرس iranintel.com هم بزنید. بمونید با ما.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
4: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
5: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
6: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره می‌گذره.
5: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم می‌شنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
7: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف می‌کنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
8: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
9: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه می‌دن،
10: از بین رفتن ارزش ریال،
9: از بین رفتن طبقه متوسط.
11: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
12: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
13: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
14: شهرهای مختلف استرالیا.
15: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
16: چه پیامی میخواین بدید؟
17: دل و روح و قلبمون با شماست.
18: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
19: دختران پسرانی که کشته شدن.
20: صدای مردم ایران باشیم.
21: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

0: مهمترین نکته‌ای که در گزارش شرق و گزارش‌های مشابه اون دیده میشه این هستش که درمان داره از یک نیاز اولیه، از یک چیزی که حق اولیه مردم هست، تبدیل میشه به یک کالای خیلی لوکس. یعنی معمولا در مورد نیازهای اولیه بشری مثل درمان، آموزش، حمل، اینها چیزهایی هستش که باید سریعا برآورده بشه، باید سریعا ادفاع بشه، ولی شرایط اقتصادی طوری هست که گویی باید بین این نیازهای اولیه هم انتخاب بشه. یعنی بین سلامت، بین و نان باید انتخاب بشه و این مسئله نگران کننده هست. چون وقتی که قرار بشه که بین سلامت و زندگی اولیه، یعنی بقا، انتخاب بشه، مسائل سلامتی و مسائل بیماری چیزهایی نیستن که متوقف بشن و صبر کنن تا بعد دوباره به حالت عادی برگردن. اثرات بسیار شومی میگذارن، در مواردی که بیماری وجود داره اون رو تشدید میکنن و در مواردی هست که ما بیماری هایی رو داریم که بیماری های سایلنت کیلر هستن، بیماری هایی هستن که با تشخیص مثلا فشار خون یا دیابت، و اگر اینها تشخیص داده نشن موقعی خودشون رو نشون میدن که عوارض بسیار زیادی دارن و این یعنی چند برابر شدن هزینه ها. و در کنار هم وقتی اینها رو قرار میدیم، یعنی که هم دسترسی به درمان کمتر میشه و سلامت، و همین دسترسی حالا باید با قیمت بالاتری هم صورت بگیره چون در زمان مناسب این تشخیص صورت نگرفته. و نکته مهم دیگر این گزارش ناکارآمدی و بیفایده بودن بیمه هاست. یعنی فقط یه چیزی روی کاغذ هستن، در صورتی که عملا باید قسمت عمده درمان بیمار از 70-90% رو برات بگیرن، عملا یه چیزی حدود 10-15% در اون جایی که بر عهده میگیرن و در بسیاری از جاها خصوصا در موارد بیماری های مهم، بیماری های مزمن، سرطان ها، همین دیابت و فشار خون، در واقع بیمار رو به حال خودشون رها کردن و به سمت بازار سیاه در واقع هل میدن. به محض اینکه درمان قطع بشه، اون تعادل شکننده‌ای که درمان شدید و همکاری شدید بیمار و پزشک به وجود آوردن، این به هم میخوره، بیماری به شدت تشدید پیدا میکنه و در موارد زیادی ما با شعله‌وری بیماری روبرو میشیم و کنترل این خودش از ادامه درمان هزینه بالاتری خواهد داشت و این مسئله اصلی هست. مسئله دیگه‌ای که اشاره میکنه، سوال شما بهش اشاره میکنه، این هستش که درمان میشه یک هزینه کاتاستروفی، یک هزینه کمرشکن. یعنی حالا درمان یک قبلا یک هزینه، یک قسمتی از هزینه خانوار بود، شده یک قسمت مهمی از هزینه خانوار، الان یک قسمتی از هزینه خانوار شده که برای انجام یک مداخله ساده، برای انجام یک جراحی ساده باید یک کار مهم انجام بده، مثلا فرش زیر پاشو بفروشه، یا برای درمان بیماری های سرطانی مجبوره که ممکنه که حتی خونه خودشو بفروشه یا زندگی خودش. این مسئله هست، یعنی انقدر شدید شده که نیاز به یک اقدام بزرگ و تهدید کننده حیات، یعنی خود درمان اقدامی رو میطلبه که زندگی اون خانواده تحت تهدید قرار بگیره و این یعنی که در زمینه درمان هم ما شهروندانمون به خودی و غیر خودی تقسیم میشن و هر بار که جهش قیمتی داریم یک دهک، یک قسمت از دریافت خدمات درمانی محروم میشن و این در واقع محکوم کردن قسمت‌های از جامعه به مرگ هست که ناشی از عدم اولویت دادن حکومت به نیازهای اساسی جامعه مثل درمان هست.
1: داداش، داداش، اما من ببینم برای داره لحظه این که تیر خوردی داداش، چه دردی کشیدی داداش، الهی دستش بشکنه داداش،
2: امسال که سال 1404 با دخترم داخل اعتراضات بودم و با فراخوان شاهزاده روز 18 و 19 داخل تجمع بودیم و روز 18 با فراخوان شاهزاده که ما بیرون بودیم، مردم ایران خیلی اومده بودن بیرون و خود حکومت یه جورایی شوکه شده بود که این همه به خاطر شاهزاده و حرفای شاهزاده اومدن بیرون. روز 18 که خیلی ساچمه میزدن، بچه ها رو دستگیر میکردن و شعار میدادن مردم ایران و یه جورایی حکومت جمهوری اسلامی هر کاری میکردن نمیتونستن تجمع رو کنترل کنن. و به خاطر همین بود که روز بعدش که روز 19 بود حکم تیر رو داده بودن. خود شاهزاده که به ما گفته بود سر ساعت 8 همون ساعت 8 بود، ولی چون اینترنت و همه چی رو ما بسته بودن، ولی ما سر ساعتی که خود شاهزاده روز قبلش یعنی روز قبلش که 17 میشد داخل خیابونا میریختیم. و سودام یکی از مبارزین بچه هایی که داخل اعتراضات بود و شعار میداد و به خاطر شعارهایی که میداد و به خاطر اینکه مردم داخل خیابونا میرفتن و صدای یه جورایی در حد این بود که مثلا رفته بود بالای سطل آشغال و شعار میداد، فکر میکنم تکتیرانداز اونجا بود که رسودا به سمت قلب شلی کرده. و من مادرش بودم و پیش سودا بودم، ولی یه جوری اصلا شوکه شده بودم که سودا تیر خورده یا چی شده که یه دفعه افتاد. و ما سودا رو بردیم خونه و من فکر میکردم ساچمه خورده، ولی با این که میدونستیم خود خامنه ای دستور حکم تیر رو داده بودن، ولی ما باز رفتیم بیرون و همیشه به خاطر اینم میرفتیم بیرون، به خاطر خاکمون، وطنمون و پیروزی ایرانمون از دست جمهوری اسلامی که این همه به مردم ایران ظلم میکنن. کنار سودا بودم، اصلا فکرشو نمیکردم که سودا تیر خورده، فقط افتاد. یه جورایی من شوکه شده بودم که نمیدونستم باید سودا رو چیکار کنم، با اینکه رگبار بسته بودن به کل مردم و صف اول خیلی هاشون تیر خوردن، خیلی ها تیر خورده بودن، کشته شده بودن و خیلی رو دستگیر کردن، ولی من یادم نمیاد که چه جوری بود که انقدر که شوکه شده بودم که سودا رو دیدم و خون از دهنش و دماغش می اومد. من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و یکی از معترضان اونجا هم من و هم سودا رو نجات داد که از اونجایی که رگبار بستن بهمون از اونجا دور کنه. یه در حالی بود که سودا رو بغلش کرد و فقط منو میتونست بکشه که بتونم از اونجا دور شم، چون رگبار گرفته بودن به کل مردم که کسایی که صف اول بودن خیلیشون تیر خوردن. بعد از کشته شدن سودا نمیذاشتن من سنگ قبر بذارم و 3 روز بعد از اون کلی از فرمانداری و امنیت و اطلاعات به من زنگ زدن که بیاین واسه عرض تسلیت، که من قبول نکردم و گفتم نیستم شهرستانم. و که 4 روز قبل از اینکه 40 سپتامبر بشه منو اطلاعات خواست و نقطه زنی منو زده بود که من تو خونم، تو مالیکم، تو شهرستان نیستم و به زور و تهدید خانواده من مجبور شدم برم خودم رو تحویل بدم که با خانواده‌ام کاری نداشته باشن، چون تهدیدم کردن با خانواده. من 2 دیگه خواهر دارم، من واقعا هیچی برای از دست دادن ندارم. و رفتم وزارت اطلاعات شهریار و اونجا خودشون با ماست با من صحبت میکردن. یه اتاقی هم درست کرده بودن که حالت مبل و اینا چیده بودن که هر کسی رو که بیارن اینجا به زور ازش مصاحبه بگیرن و من قبول نکردم و به من فشار آوردن، به خانوادم و داداشم تأخیر کردن و سودا رو خیلی تأخیر کردن و منو تهدید کردن که با شبکه‌های خارجی اصلا صحبت نکنم و تعهد اینو گرفتم که سودا رو عکسش رو جاوید نام نزنیم و جاوید نام چیز رو سنگ قبلش نذاریم. سنگ قبلی هم که من نتونستم سفارش بدم، فقط سنگ قبلی که برادرم سال 402 فوت کرده بودن و فقط سنگ قبر اونو گذاشتم، فقط اسم و مشخصات سبدا همون رو سنگ قبره. و به من برگشتن گفتن حق نداری با شبکه‌های خارجی اینترنشنال من و تو صحبتی داشته باشی، در غیر این صورت با خانوادت و خودت میدونیم چی کار کنیم. و خیلی تهدیدم کردن و من تونستم فقط سنگ قبر برادرم بذارم رو همون قبر سبدا، فقط مشخصات سبدا رو سنگ قبرش هست، حتی عکسش یا اینکه جاوید نام بزنم نذاشتم بزنم. و من الان یه چیزی میخوام بگم، خطابم به خود جمهوری اسلامیه که با تهدیدها و فشارهای روحی روانی که از داخل ایران بودن به من کردن که با شبکه‌های خارجی صحبت نکنم، فقط و فقط اومدم صحبت کنم که بگم ازتون اصلا نمیترسم، چون هیچی برای از دست دادن ندارم و چیزی که داشتم و با خاک یکی کردید. و من به خاطر کشته های 404 18 و 19 راهشون رو ادامه میدم.

0: سلام عزیزم.
1: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
2: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
3: ایران آزاد رو ببینن.
4: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دومین استعفای پزشکیان در کمتر از یک ماه. تشدید شکاف در رأس نظام بعد از مرگ علی خامنه ای و در غیاب مجتبی که اگر زنده هم باشه از درون تونل ها قادر به حل و فصل اختلافات پزشکیان و فرماندهان سپاه نیست. پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. البته ما اداره کشوری هم نمیبینیم، منظورش احتمالاً اداره جمهوری اسلامیه. اما فرماندهان سپاه که بعد از مرگ علی خامنه ای بر همه امور اصلی جمهوری اسلامی سلطه پیدا کردن، حاضر به پذیرفتن نق زدن های پزشکیان نیستن. اما برای مردمی که اکثریت اونها جمهوری اسلامی رو نمیخوان، این بالا گرفتن دعوا در رأس نظام بین پزشکیان و فرماندهای سپاه خبر خوبیه، از نشانه های تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی. به قول خودشون اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، که هر دو طرف اهل ظلمن و جنایت در حق

0: فروردین یه ماه پیش در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای تهدید به استعفا کرده بود و حالا این استعفا خبر دومین استعفای پزشکیانه.
1: شما بیانیه می‌دهید و ادعا می‌کنید که مطیع و پیرو رهبری هستید. آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ ادعای پیروی از رهبری را باور کنیم یا امضای نامه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز را؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: اختلافات پزشکیان و فرمانده‌های سپاه در حوزه‌های مختلفی وجود داره. دو تا حوزه اصلی وجود داره. اینی که در داخل کشور چجوری باید جمهوری اسلامی رو اداره کرد که سقوط نکنه، دوم اینی که در مقابل اسرائیل و آمریکا چیکار باید کرد، توافق یا جنگ. اختلاف اصلی سر اینه. فرمانده‌های سپاه معتقدن باید جنگ و ادامه داد، در مقابل آمریکا و اسرائیل کوتاه نیومد، فقط قالیباف در بین اونا به پزشکیان نزدیکه، چون قالیباف میخواد جمهوری اسلامی بمونه خودش بشه همه کارش. ولی وحیدی و ذوالقعد و بقیه فرمانده های سپاه میگن همین جنگ رو ادامه بدیم، نتیجهش هم هرچی شد شد. پزشکیان میگه نه، اگه من قرار جمهوری اسلامی رو اداره کنم، این پول میخواد، درآمد نفتی میخواد، صادرات نفتی میخواد، صادرات پتروشیمی میخواد، صنایع فولاد باید کار کنن، بعد من حقوق این کارمندا رو باید بتونم بدم. و همه اینا با این کاری که سپاه میکنه رو زمین مونده. الان صادرات نفت وجود نداره، درآمد نفتی نیست، واردات صادرات هم به مشکل خورده با این محاصره. از اون طرف دولت پرداخت حقوقا مشکل خورده، همین دیروز اعلام شد اضافه کار پرستارا رو نمیتونه بده، حقوق بازنشسته‌ها رو به تأخیر افتاده، حتی حقوق نظامی‌ها رو هم نمیتونه بده. سپاه به پزشکیان میگه تو مسئول نخود و لوبیا و تأمین اون مایحتاجی که برای نیروهای نظامی لازمه، آب و برق و گاز تلفن هم اینا برو تأمین کن. پزشکیان میگه ولی تصمیم گیری درباره جنگ من باید بتونم توش باشم. اگه قراره من این چیزا رو تامین کنم، باید در مورد جنگ و صلح هم بتونم تصمیم گیر باشم، نه فرمانده های سپاه بیان کار کنن. پزشکان حرفش اینه که اگر صادرات نفت قطع شده، درآمد نیست به خاطر کارهای سپاه، من چجوری حقوقا رو پرداخت کنم؟ مشکلش در مورد درگیریایی که در خلیج فارس هست همینه. در داخل کشورم اداره جمهوری اسلامی نیاز به یه سری کارا داره دیگه. مثلا اینترنت وصل باشه. همین اخیراً سر اینترنت با هم دعوا داشتن. اینترنت موقع قطع غیر از اینی که ظلم به مردمه، خیلی از کارهای خودشون هم میخوابه دیگه، چون خیلی از کارها امروزه به اینترنت وصله دیگه. گفته بودن روزی 70 تا 80 میلیون دلار ضررشه. اصلا یکی از نویسنده‌های نزدیک به دولت در روزنامه ایران وابسته به دولت نوشته بود انتخاب سیاسی نیست این که اینترنت رو باید باز کنیم، اصلا بنبست دیگه. دقت کنید مسئله شون مردم نیست، اختلاف پزشکیان و سپاه. مسئله شون اینه که چیکار کنیم جمهوری اسلامی حفظ بشه. قبلا اختلاف سپاه و روحانی بود، الان اختلاف سپاه و پزشکیانه. یه بخش دیگه از صحبت‌های این راهیافته به مجلسو که خبرگزاری فارس منتشرش کرده علیه پزشکیان بشنویم، بعد نکات دیگر خدمتتون میگم.
1: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش‌بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش‌بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش‌بس

0: آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خرد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید؟ چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش‌بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
1: این اختلاف بین مقامات ارشد خیلی به نفع مردمه. چرا؟ در علوم سیاسی میگن که موقعی که یه حکومت دیکتاتوری میخواد سقوط بکنه، اون جنبش انقلابی مردم یه شرایطی میخواد، در حکومت هم دو تا نکته وجود داره، اونا تأمین بشه حکومت سقوط میکنه. اون ویژگی هایی که در جنبش انقلابی الان لازمه خیلی هاش الان وجود داره. چی هن اینا؟ جنبش انقلابی باید قادر باشه میلیون ها نفر رو بیاره به خیابان. الان این اتفاق در ایران افتاده. بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما شاهد خیزش میلیونی مردم بودیم. یعنی مشکل الان این نیست که مردم میان خیابون یا نه، میان میلیونی هم میان. این از این. دوم اینه که یه انقلاب رهبری میخواد. خب بعد از 18 دی رهبری انقلاب هم تثبیت شد در شخص شاهزاده رضا پهلوی، چون میلیون ها نفر علنی صدا زدن گفتن آقا شاهزاده برای رهبری دوران گذار، خود شاهزاده هم قبول مسئولیت کرد. این دوتا. سوم اینه که جنبش انقلابی باید هدفش اصلاح نباشه، هدفش سرنگونی باشه. الان از سال 96 به این ور در 9 سال گذشته هرچی خیزش در ایران بوده، قیام بوده، هدفش دیگه سرنگونیه، دیگه هدفش اصلاحات نیست. 78 اصلاح طلبانه بود کوی دانشگاه تهران، 88 جنبش سبز اصلاح طلبانه بود، چون میگفتن رأی من کجاست، رأیشون رو از نظام میخواستن. از 96 به بعد که دیگه شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اومد، دیگه هرچی خیزش در ایران بوده برای سرنگونیه. 96 98 1401 بعدم انقلاب ملی شیر و خورشید. بنابراین هدفم که سرنگونیه. گفتمانم داره این انقلاب ملی شیر و خورشید. گفتمانش چیه؟ میگن آقا 4 تا اصل داریم، در چارچوب این 4 تا اصل همه ایرانیا بیاید با هم همکاری کنیم علیه جمهوری اسلامی. اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، بعد جدایی دین از حکومت و سیاست، آخوندا دیگه بعد از 500 سال از سیاست برن کنار، حکومت سکولار باشه. سوم اینه که همه ایرانی ها حقوق برابر شهروندی داشته باشن. چهارم اینه که رأی، دموکراسی، صندوق رأی ملاک اداره کشور باشه، از جمله در تعیین اینی که مردم ایران جمهوری میخوان یا پادشاهی میخوان. بنابراین این انقلاب ملی شیر خورشید و جنبش انقلابیش ویژگی مهمش که اینه که گفتمان هم داره، فراگیری هم داره. در اکثر شهرهای ایران ما اینو دیدیم از 98 1401 و الان. شدت و استمرار هم داره، مردم مدام در این 9 سال قیام کردن. بنابراین در جنبش انقلابی ملت ایران خیلی مشکلی وجود نداره. پس چرا سقوط نمیکنه؟ حکومتایی که دیکتاتوریان دو تا ویژگی اگر داشته باشن میمونن، به رغم اینی که حتی اون شرایط انقلابی فراهم باشه. اون دوتا ویژگی چیه؟ یک، در هیئت حاکمه شکاف نیفته. دو، توان و اراده سرکوب داشته باشن. این دوتا هم یواش یواش داره ضعیف میشه. این اختلافی که الان بین فرمانده های سپاه و پزشکان افتاده، این شکاف در حاکمیت که در مورد مردم چی کار کنیم، اینترنت بدیم یا ندیم، در مورد آمریکا چی کار کنیم، بریم بپذیریم توافق یا نپذیریم، این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. میمونه اون ساختار سرکوبش که اونم باید راهکارهای نوینی براش پیدا کرد و بهش غلبه کرد. این وضعیت باعث شده سپاه و پزشکیان مقابل هم قرار بگیرن. سپاه برای که پزشکیان کامل بزنه کنار و یه حکومت نظامی کامل به سر کار بیاره و رو سر مشتبه خامنه‌ای هم حتی باشه، سپاه شروع کرده به اتهام زدن به پزشکیان که تو اصلا دنبال کشتن مشتبهایی، تو اصلا کاری کردی که وزیر خارجه عراقچی چراغ سبز به غربیا داد که علی خامنه‌ای رو بکشید، و الان هم سپاه داره میگه پزشکیان دنبال کشتن مشتبه خامنه‌ای. صدای سپاه رو از زبان این راه یافته به مجلس دوباره بشنویم.
0: چند روز پیش از شهادت امام خامنه‌ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می‌رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
1: این شکاف‌هایی که در رأس قدرت بین پزشکیان و فرماندهان سپاه وجود اومده اتفاقاً به سلسله بحثایی که این روزا من شروع کردم خیلی می‌خوره. من دیروز یه بحثی رو شروع کردم که حکومت‌های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ‌ها بحران‌های متعددی میاد سراغشون و کمک می‌کنه به سرنگونیشون. دیروز مثال آرژانتین رو زدم که بعد از شکست در جنگ فالکلند حکومت نظامیا از بین رفت. بحران‌های مختلف اومد، تورم 200%. امروز اتفاقا میخوام همین وضعیتی که بین سپاه و پزشکیان وجود داره با مثال صربستان و میلوسویچ بعد از جنگ کوزوو بگم. اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان بود تا سال 2000 و یوگسلاوی که باقی مانده یوگسلاوی بود. بعد از شکست در جنگ کوزوو در سال 99 بود که پایه های حکومت صربستان به لرزه در اومد و میلوسویچ سقوط کرد. دقیقا مثل این وضعیتی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره که شکست در جنگ در 12 روزه و در جنگ 40 روزه بحران‌های مختلف در جمهوری اسلامی فعال کرده. فقط هم جنگ 40 روزه نیستا، شکست در جنگ 12 روزه این بحران‌ها رو فعال کرده، شکست در سوریه و اخراج در سوریه این رو فعال کرده و الان بحران‌هایی که بعد جنگ 40 روز اومده. در صربستان بعد از اینی که کوزوو جدا شد و صربستان شکست خورد در سال 1999، سال بعدش میلوسویچ سقوط کرد. در آرژانتین در 1982 در جنگ فالکلند شکست خوردن، در 1983 ژنرال‌ها سقوط کردن. نمیخوام بگم جمهوری اسلامی بعد از شکست در جنگ به لحاظ زمانی کی سقوط میکنه، ولی حکومت‌های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ بحران‌هاشون زیاد میشه و تا مرز سقوط میرن. این یک بحران اقتصادی میاد سراغشون. غیر از اون میلوسویچ خیلی ملیگرایی میکرد صربستان بزرگ. بعد که کوزوو جدا شد یک ضربه بزرگی به اعتبارش خورد، دقیقا مثل جمهوری اسلامی. امت اسلامی میکرد، سالها خرج سوریه و حزب الله و حماس و جهاد میکرد. موقع حماس و جهاد از بین رفتن، موقع اسد سقوط کرد، یواش یواش این کشید به داخل و اختلافات بینشون بالا گرفت. یه چی نکته دیگه که در مورد صربستان وجود داره، روسیه متحد تاریخی صربستان بود ولی رهاش کرد. در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق یه روزی میفته. صربستان از جنگ 1914 متحد روسیه بود. اصلا روسیه در جنگ 1914 به خاطر اعلان جنگ امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان وارد جنگ شد. هر دو تام ارتدوکسن، هم صربستان هم روسیه. ولی در روزی که فشار اومد که میلوسویچ باید بره، روسیه ولش کرد. نکته دیگه، جنایتکارها که یه روزی خودشونو قدر قدرت میدونن، مثل میلوسویچ، مثل خامنه ای، مثل فرمانده سپاه، یه روز به پای میز محاکمه کشیده میشن. در آرژانتین همه جنرال ها رو محاکمه کردن. در صربستان میلوسویچ رو بردن دادگاه لایه، در دادگاه لایه در زندان مرد. کسی که جنایت علیه بشریت میکنه، چه جنرال گالتیری آرژانتین باشه، چه اسلوبودان میلوسویچ بالکان باشه، چه خامنه ای و فرمانده های سپاه باشه، عاقبت سرنوشت خوبی پیدا نخواهد کرد. محاکمه میشن، مجازات میشن اگه در جنگ مثل خامنه ای نمیرن. نکته دیگه، موقعی که فشار میاد بعد جنگ به اینا، در درون خودشون یه اختلافاتی وجود میاد که برای حل اون اختلافات هم همدیگر رو قربانی میکنن، هم میگن بریم به غرب نزدیک بشیم. در صربستان هم همینطور بود. همین الان که در جمهوری اسلامی پزشکیان میگه بریم توافق کنیم با غرب، قالیباف میگه بریم توافق کنیم، در صربستان هم همینطور بود. در صربستان زوران جینجیچ که اومد رئیس جمهور شد بعد از میلوسویچ، گفت بریم سمت اتحادیه اروپا. حتی میلوسویچ رو تحویل دادن، سال 2001 تحویل دادگاهش دادن. در جمهوری اسلامی هم همین حالا سر اینا خواهد اومد و یواش یواش در دادگاه بعد از جمهوری اسلامی همه اینا محاکمه خواهند شد. حکومت هایی مثل جنرال ها در آرژانتین، میلوسویچ در صربستان و فرمانده های سپاه در اینجا، یه موقع احساس قدرتی میکنن، مردم رو میکشن، ولی یه روزی میبرن پای دادگاه. در آرژانتین بردنشون دادگاه. میلوسویچ رو، راتکو ملادیچ رو، رهبر سربای بوسنی رو، فرمانده شون رو، رادوان کارادزیچ رو، که اینا همشون جنایتکار بودن، بردن پای دادگاه. فرمانده و مسئولین جمهوری اسلامی یه روزی ملت اینا رو میبره پای دادگاه. دیکتاتورا بعد از جنگ ضعیف میشن، رژیم های دیکتاتوری. فردا دوباره راجع به این بحث خواهم کرد، اینی که چطور روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 و 1914 حکومت 300 ساله رومانوفا در اثر شکست در جنگ از بین رفت. اینا رو دارم میگم که بگم شکست در جنگ 12 روزه، شکست در سوریه و شکست در گروه نیابتی و شکست در جنگ 40 روزه یه سری بحران ها را در جمهوری فعال خواهد کرد، که همین الان این اختلاف پزشکیان و فرمانده سپاه یکیشه و استعفایی که داده. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامایی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدن اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازا ادا میشه به نشانه احترام اگر مایلید و براتون ممکنه بلند شید و یا هر طوری که دوست دارید ادای احترام بکنید. با افتخار ادای احترام میکنیم به فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمیدرضا رفیعی. قبلا اسم این یک نفر رو خوندم، این یک نفر تکراریه، چرا دوباره میخونمش؟ مادر عزیزش گفتن پای تلویزیونه که اسم بچهش دوباره بشنوه. و دوباره میگم فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمیدرضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. اسامی جدید امروز: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پویا فارسی، 27 ساله، 18 دی، فلاح تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما فرجی، 20 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام راحله برقی، 44 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا جعفری، 40 ساله 19 دی اصفهان عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سقرا حاتمی 70 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز آرشی 44 ساله کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، مربی بدنسازی، دبیر آموزش و پرورش 18 دی مشهد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جواد موسوی 29 ساله 17 دی در تهران پارس رو بوده و کشته شده، پیکرش در 24 دی در کهریزک پیدا شده، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی 25 ساله 19 دی ساوه عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار بارانی 34 ساله 19 دی تهران عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امام علی علیپور 50 ساله 19 دی چالوس عزیز، یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. سیاست بالا و پایین بسیار داره و این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتند، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: 1 1 2 1 2 3 4 5.
7: الان صدا من داری؟
8: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
9: 3 2 1.
10: بله من صداتون رو دارم.
9: مرسی، من منتظرم.
10: 30 ثانیه رو بهم بگو.
9: بریم.
11: اومدم.
12: پس من شروع می‌کنم.
13: سلامی دوباره.
14: بغل سازمان ملل.
9: ایو.
15: بروکسل.
9: لس آنجلس.
15: کالگری.
16: بلی.
17: کنگره آمریکا.
18: بیروت.
19: تمام.
20: با ما بمانید.
21: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
22: بر همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
26: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
27: گفتم اینجوری
28: این که شما تازویی من نمیفهمم.
29: ناترازی که وجود آمده،
30: عرضه بنزین کشور،
31: برنامه اینو قطعه برم.
32: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
33: پول رو بگیری قطعی.
34: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابر قدرتیم.
35: خب بیاید آدم باشید.
36: جمهوری اسلامی پیروزه.
37: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
38: آمادگی 100%
39: محاصره دریایی رو
40: میشکنیم.
39: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
41: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
42: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
43: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
42: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
43: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
42: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: وقت بخیر. 6 صبح در ایران، دوشنبه 11 خرداد ماه، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از لندن با من تامین رستمی. سرخط خبر. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان. رئیس جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت توافق پیشنهادی به طور صریح مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود. آزمایش موفق سامانه جدید آمریکا برای مقابله با پهپادها. وال استریت ژورنال گزارش داد این سامانه امکان رهگیری پهپادهای ارزان قیمت را بدون موشک‌های گران قیمت فراهم می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ابهام در سفر تیم ملی جمهوری اسلامی به جام جهانی. عراقچی میگوید ویزای مکزیک 2 روز دیگر احتمالاً صادر می‌شود، نشانه ای از صدور ویزای آمریکا وجود ندارد. خوش آمدید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرمانده سپاه پاسداران قرار گرفت. به گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تأکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شده و در چنین شرایطی امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پزشکیان نوشته در چنین شرایطی امکان اداره دولت و ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پس از مرگ علی خامنه‌ای، ایران اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تنش مستمر میان دولت و نهادهای نظامی امنیتی و شکاف بی سابقه در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی منتشر کرده. در واکنش به انتشار خبر استعفای پزشکیان، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، گفته استعفای رئیس جمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و مسعود پزشکیان مشغول پیگیری امور کشور است. همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی واشنگتن ما همراه شده. کامیار، شاید خیلی دور از ذهن نبود که بعد از مرگ علی خامنه این اتفاق با قدرت گرفتن علنی سپاه رخ بده، اما سوال اصلی خود نفس این استعفاست که آیا اون رو باید در راستای تأمین منافع مردم ببینیم یا اختلاف درونی نظام برای حفظ کلیتش؟
1: ببینید، ما بارها و بارها در این مورد صحبت کردیم که در درون جمهوری اسلامی اختلاف وجود داره و این اختلاف تنها و تنها بر اساس حفظ نظام جمهوری اسلامی است، یعنی اختلاف در شیوهی که بتواند نظام رو حفظ بکنه. اختلاف پزشکیان و وحیدی در حال حاضر، اختلاف بر سر یک اصول اساسی برای حقوق حقه مردم که نیست. شما ببینید مسعود پزشکیان همونقدر در کشتار مردم در دی ماه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری اسلامی نقش داشته و مسئولیت داره که احمد وحیدی در کشتار مردم نقش داره. اگر پزشکیان میخواهد با استعفای خودش سلب مسئولیت بکنه از کشتار، از تمام این وضعیت اقتصادی اسفباری که بر مردم تحمیل شده و قص علی هذا، این استعفا واقعا معنی نداره. استعفای پزشکیان در این مرحله در واقع امر چیزی است که باید برگردیم به تحولات 1 سال گذشته و 3 ماه گذشته. در حال حاضر در 1 سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه، او به خوبی میدونست که با نبود علی خامنه ای و پشتیبانی او از پزشکیان دچار بحران خواهد شد، چرا که در یکی از غیر انتخابی ترین انتخابات در جمهوری اسلامی، اگر اسمشو بتونیم انتخابات بگذاریم، او بر سر کار اومد تا بتواند تبدیل بشه به دفتر اجرایی دفتر علی خامنه‌ای در پاستور. حالا در نبود علی خامنه‌ای و در غیبت مجتبی خامنه‌ای به نوعی دیگر، کشور داره توسط سپاه پاسداران اداره میشه. قبل‌تر از اون مگر غیر از این بود؟ مگر غیر از این بود که نهادهای غیر انتخابی در جمهوری اسلامی داشتن کارها رو انجام میدادن و دولت فقط یک دستگاه اجرایی بود؟ یعنی تمام تصمیم‌ها در شوراهای غیر انتخابی گرفته می‌شد و رئیس جمهور بعد اونها را امضا می‌کرد و انجام می‌داد. پس معنی اگه پزشکان نمی‌دانست چنین چیزهایی رو و حالا به اونها به قول معروف کشف و شهود کرده، این دیگه مشکل مردم ایران نیست، این مشکل مسعود پزشکیانه. نکته دیگر اینه که در چند ماه گذشته اختلافی که او با وحیدی داره در واقع اختلاف بر سر مذاکرات هسته‌ای است که میگوید دولت هیچ نقشی در اونها نداره. دولت که خب وزیر خارجه خود شما آقای پزشکیان، آقای عراقچی، خود شما و آقای قالیباف چندی پیش از او گلایه کردید که تصمیم هایی رو که سپاه میگیرد رو میبرد در مذاکرات انجام میدهد. مسئول مذاکرات هم که یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسدارانه، حالا شما به اسم وفاق و او میخواهید شکل دیگری از جمهوری اسلامی رو نشون بدید. بنابراین اختلاف وحیدی و اختلاف پزشکیان با هم دیگه موقعی که برگردیم به سه ماه، حدوداً دو ماه گذشته، موقعی که او شکایت کرده از همین موضوع و مجتبی خامنه ای حتی حاضر نشد او رو به صورت حضوری بپذیره و تائب رو به دیدنش میفرسته برای اینکه او رو ساکت بکنه، نشون دهنده اینه که مسعود پزشکیان در یک بنبستی گیر کرده که هیچ راه فراری از اون نداره. احتمال خیلی زیاد حالا این استعفا یا پذیرفته بشود که بعیده در شرایط کنونی، ولی هرچه که هست با نبود پزشکیان هیچ خللی در آنچه الان هست به وجود نخواهد اومد، با بودن پزشکیان هم آنچه که الان داریم میبینیم تغییری نخواهد کرد.
0: از تو خیلی ممنونم همکارم کامیار بهرنگ در استودیوی واشنگتن با من همراه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از گزارش شبکه CNN درباره توافق هسته‌ای پیشنهادی خود با ایران انتقاد کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت CNN به اشتباه ادعا کرده که توافق پیشنهادی او به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد. او گفت در این توافق به روشنی آمده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و بخش عمده متن هم به جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای اختصاص دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رسانه‌های منتقد را رسانه‌های جعلی خواند. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه اعلام کرد روز یک شنبه هم مذاکرات بین تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه داشته. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه برای سومین بار اصلاحات و تغییرات قابل توجهی را در متن تفاهم نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران ارسال شده. در این گزارش آمده هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ترامپ شرایط سخت گیرانه تری را به چارچوب توافق پیشنهادی اضافه کرده و نسبت به بخش هایی که شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران می شود ابراز نگرانی کرده. در همین حال خبرنگار کانال 14 اسرائیل به نقل منابع آگاه اعلام کرد در حال حاضر اصلی ترین اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر نحوه دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده اش است. به گفته این خبرنگار دونالد ترامپ با آزادسازی دارایی‌ها مخالفتی ندارد، اما با آزادسازی مبالغ کلان به صورت نقدی مخالف است و ترجیح می‌دهد از یک سازوکار کنترل شده مانند حساب‌های محدود شده یا اعتباراتی که صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه قابل استفاده هستند بهره گرفته شود. در مقابل جمهوری اسلامی خواستار دسترسی فوری به مبالغ قابل توجهی پول نقد است.
2: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث امتیازات زیاد خطری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا است. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگویی صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط قبلی یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد تا کنون هیچ تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده و همچنان احتمال شکست مذاکرات و منتفی شدن هر گونه توافق وجود دارد. بر اساس این گزارش، تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن درباره متن تفاهم‌نامه احتمالی ادامه دارد و دو طرف به صورت متناوب اصلاحات و پیشنهادهای تازه‌ای را مطرح می‌کنند. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ تعهدی درباره مواد غنی شده یا اصل غنی سازی در برابر آمریکا را نپذیرفته. او تاکید کرد جمهوری اسلامی قصد کوتاه آمدن در برابر آمریکا را ندارد.
3: بنای جمهوری اسلامی، فکر جمهوری اسلامی ایران الان باورش اینه که باور عمیقش مبتنی بر اسناد و دلایل متقن اینه که پیروز این جنگه و پیروز این جنگ هم از موضع ضعف مذاکره نمی کنه، از موضع اقتدار میگه همین هایی که هست میخواهید بخواهید نمی. البته و این هم این نکته رو هم اون مطلبی که عرض کردم که آمریکایی ها آنچه که در مذاکره میگن با آنچه که موضع در واقع اعلامی و اعمالیشون با هم دیگه متفاوته، در همین زمینه‌هایی هم که ما برشمردیم آنها در واقع الان نسبت به مثلا قبل بعضن عقب نشینی هایی داشتن. این معناش نیست که چیزی قطعی است، اما عقب نشینی داشتن و البته باز هم ما این عقب نشینی رو قطعی حساب نمی کنیم چون دائم داره مواضعشون تغییر پیدا میکنه، حرفشون متفاوته. شما میدانید که چند بار شاید بی نهایت ترامپ و در واقع اطرافیانش تکرار کردن که ایران نباید مثلا غنی سازی داشته باشه، ایران نباید به سمت هسته‌ای شدن بره، نباید نمیدونم سلاح هسته‌ای داشته باشه. این گزاره‌ها که گزاره‌هایی که مکرر در واقع تقریبا هر وقت موضعی راجع به ایران گرفتن راجع به این موضوع صحبت کردن. الان که بنده خدمت شما هستم، ما در زمینه هسته‌ای هیچ تعهدی به اونها ندادیم، هیچ تعهدی جمهوری اسلامی ایران نه در زمینه مواد غنی سازی شده و نه در زمینه اصل غنی سازی، اصلا با اینا حرفی نداریم.
0: اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفت کشورهای خلیج فارس که پیش از جنگ دارایی‌ها و حساب‌های بانکی مرتبط با جمهوری اسلامی را پنهان می‌کردند، پس از حملات ایران به خاک خود اطلاعات این دارایی‌ها را در اختیار واشنگتن قرار دادند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس را یک اشتباه بزرگ خواند، زیرا به گفته او این کشورها پس از این حملات همکاری با واشنگتن را افزایش دادند و در شناسایی و مسدود کردن حساب‌های مرتبط با جمهوری اسلامی کمک کردند. اسکات بسنت در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز محاصره دریایی ایران را تصمیم فوق‌العاده توصیف کرد. بسنت همچنین گفت جزیره خارک که مهمترین پایانه بارگیری نفت ایران به شمار می‌رود، عملاً تعطیل شده. به گفته بسنت، این وضعیت می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار کند تولید برخی چاه‌های نفت را متوقف کند. همراه میشم و درود میگم به امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت با من هستند. آقای معماریان، با وجود ادامه رایزنی ها بین تهران و واشنگتن به نظر میرسه هنوز توافق نهایی حاصل نشده. از نگاه شما مهمترین مانع و نقطه اختلافی که همچنان داره دو طرف رو از امضای توافق دور نگه میداره چیه؟
4: به نظر من مسئله اصلی که وجود داره همین موضوعی هستش که دو طرف خودشون رو برنده جنگ فرض میکنن و برای همین برای عقب نشینی یا بدبستان در جریان مذاکرات بسیار احتیاط میکنن. به خصوص در ایران مسئله تنگی هرمز رو یک مسئله به حال تابو کردن الان و یک جوری صحبت میکنن که دیگه اساسا ما بر نخواهیم گشت به شرایط قبل از جنگ و اینکه از کشتی ها عوارض خواهیم گرفت و این موضوعی هستش که قطعا برای ایالات متحده بسیار هضمش دشوار هست. آقای ترامپ هم در طی هفته‌های گذشته بارها به مسئله اشاره کردن که به محض اینکه تفاهم نامه امضا بشه، توافقی صورت بگیره، تنگه هرمز باز میشه و به نظر میرسه که این موضوع تنگه هرمز حداقل با اون شکلی که در آمریکا گفته میشه ایرانی‌ها باش موافقت نکردن. مقامات جمهوری اسلامی همچنان در خصوص اینکه تنگ باز بشه، توجه به اینکه اهرم فشار عمده اونها همین بحث تنگه هرمز هست و میخوان در یه چیزی قابل توجه بگیرن و این به نظر من یکی از نکات جدی هستش که احتمالاً اون چیزی که هنوز به اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان نزدیک نیست، یا حداقل که برای اینکه تنگه رو باز بکنن حاضر نیستن که امتیازاتی رو به ایران بدن. مسئله دیگه که وجود داره همین موضوع آزاد کردن دارایی‌های ایران هستش و این مسئله بسیار جدی هست. توجه به اینکه به هر حال در جریان توافق مرتبط با برجام، توافق هستی سال 2015، ایالات متحده مجبور شد که به صورت نقدی قسمتی از دارایی ایران رو بهشون بده و یه سری از دارایی دیگر هم به صورت بانکی رو آزاد بکنه و این مسئله بود که در طی سال‌های گذشته آقای ترامپ نسبت بهش خیلی انتقاد داشت و آقای اوباما رو خیلی مورد سرزنش قرار میده به خاطر این مسئله. حالا اگه قرار باشه که در جریان این توافق یه قسمتی از این پول‌ها آزاد بشه یا دارایی ایران به حال از انصدا در بیاد، خب این مسئله هستش که آقای ترامپ فکر می‌کنه که این انتقاد بهش وارد خواهد بود که خب این هم شبیه همون توافقی اوباما خواهد بود. از این جهت خیلی مقاومت زیادی وجود داره در آمریکا که جریان تفاهم نامه و آزادسازی دارایی‌ها به هم گره بخوره. ولی خب برای اینکه اگر قرار باشه که تفاهم نامه باشه، باید یک مسیرهای خلاقانه‌ای رو ایجاد بکنن که در جریان به صورت تدریجی برهان این اتفاقات بیفته.
0: برگردیم به همین نکته‌ای که شما اشاره کردید، همین که به نظر میرسه در گزارش‌ها حداقل اینطور مشخصه که یکی از اختلاف‌های اصلی همین الان همین نحوه آزادسازی و دسترسی جمهوری اسلامی هست به دارایی‌های بلوکه شدهش. این موضوع اصلاً تا چه اندازه قدرت این رو داره که روند مذاکرات رو مختل بکنه یا حتی به بن‌بست برسونه یا به تعویق بندازه این توافق احتمالی رو؟
4: مهمترین مسئله که وجود داره این به هر حال بخشی از یک به هر حال برنامه بزرگتر مذاکراتی هست و اون این هستش که در ازای اون چیزی که ایران داره اعطا میکنه به ایالات متحده در ازایش چی میگیره و در قالب اون قابل فهمیدن هست که اگر قرار باشه که مثلا تنگه هرمز باز بشه و رفت آمد کشتی ها برگرده به همون حالت قبل از جنگ، اون موقع یا مثلا اورانیوم 60% غنی شده از کشور خارج بشه، در ازایش ایالات متحده چه چیزایی رو خواهد داد و جدیت مذاکرات برمیگرده به همین مواردی که همین مسئله آزادشدن دارایی هست که اگر قرار باشه ایالات متحده مثلا بخواد که تنگه هرمز باز بشه و دارایی آزاد نشه، خب قطعا میتونه که مشکل بسیار جدی باشه.
0: خیلی ممنونم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با من گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سوریه بابایی چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات 16 دی ماه 1404 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم شد. بر اساس حکم صادر شده تلفن همراه و سیم کارت او هم ضبط و به مدت 2 سال از خروج از کشور هم محروم شد. مسعود پیاهو شهروندی که ویدئوی مشهور نشستن یک معترض در برابر نیروهای سرکوبگر در جریان اعتراضات بازار در دی ماه 1404 را ثبت کرده بود، به اتهام همکاری با اسرائیل به 10 سال حبس محکوم شده. به گفته حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به واحد اجرای احکام ارجاع شده. محمد داوری، زندانی سیاسی، روز یکشنبه 10 خرداد ماه پس از حدود 2 سال حبس از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. او به اتهام‌های توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. در حکم او علاوه بر زندان، مجازات‌هایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و 2 سال اقامت اجباری در بردسیر کرمان هم در نظر گرفته شده. پس از 6.5 سال دادخواهی مستمر خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752، ضمیمه 13 پیمان شیکاگو سرانجام اصلاح می‌شود. تغییری که می‌تواند به یکی از مهم‌ترین خلأ‌های قانونی در تحقیقات سوانح هوایی پایان دهد. بر اساس مقررات پیشین، مسئولیت تحقیق درباره یک سانحه به کشوری واگذار می‌شد که حادثه در خاک آن رخ داده، موضوعی که در پرونده سرنگونی پرواز PS752 تحقیق را عملاً به جمهوری اسلامی که عامل جنایت بود سپرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهسا مرتضوی.
5: بعد از 6 سال تلاش مستمر خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، در نهایت سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی ضمیمه 13 خودش رو در کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییر میده. این ضمیمه به صورت خاص بررسی علت سوانح هوایی رو به کشورهای محول میکنه که سانحه در اون اتفاق افتاده. در مورد پرواز اوکراینی، این هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین توسط 2 موشک سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه سال 1398 سرنگون شد و در خاک ایران در نهایت به زمین خورد و بررسی علت این سانحه هم به جمهوری اسلامی سپرده شد که به دلیل تضاد منافع هرگز عدالت مورد نیاز در مورد اون اتفاق نیفتاد. این موضوع رو خانواده ها از کشورهای درگیر خواستن تا بتونن یک پرونده مستقل تشکیل بدن که در نهایت در تاریخ 8 ژانویه 2024 این اتفاق افتاد و پرونده مستقل در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی تشکیل شد که بعد از اینکه جمهوری اسلامی باز به صلاحیت این شورا اعتراض کرد، این پرونده حالا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه منتظر روند بررسی است. اما برای اینکه این اتفاق مشابه برای کشورهای دیگه نیفته، تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی این بوده که از طریق کشورهای درگیر بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و به شورای ایکائو این رو اطلاع رسانی بکنن، که در نهایت از طرف کانادا این درخواست از ایکائو شد و در رأی‌گیری که در ماه مارس انجام شد تصویب شد و مراحل انجام تغییرات در دست اجرا هست. این قوانین و این ضمیمه جدید از نوامبر سال 2028 برای تمامی کشورهایی که عضو این شورا هستند اجرایی خواهد شد. مهسا مرتضوی، محل بنای یادبود جانباختگان پرواز اوکراینی، شمال تورنتو.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان. رئیس جمهوری اسلامی در نامه خطاب به مشتبه خامنه ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سخت گیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت توافق پیشنهادی به طور صریح مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود. ارتش آمریکا یک سامانه دفاع هوایی جدید را با موفقیت آزمایش کرده که امکان سرنگونی پهپادهای ارزان قیمت از جمله پهپادهای شاهد را بدون استفاده از موشک‌های میلیون دلاری فراهم می‌کند. وال استریت جورنال گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در یک رزمایش مشترک با فیلیپین از سامانه یک بارشه دفاع هوایی تفنگداران دریایی موسوم به مدیس برای رهگیری و انهدام پهپادها استفاده کرده. این سامان از رادار پیشرفته توپ موشک‌های استینگر و تجهیزات جنگ الکترونیک بهره می‌برد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این سامانه کاهش هزینه مقابله با پهپادهای ارزان قیمت و فراهم کردن امکان انتخاب میان اخلال الکترونیک، شلیک توپ یا استفاده از موشک بر اساس نوع تهدید است. وال استریت جورنال گزارش داد ارتش آمریکا پس از درگیری با جمهوری اسلامی سرمایه گذاری خود را برای توسعه سامانه های کم هزینه مقابله با پهپادهای شاهد افزایش داده. بر اساس این گزارش، استفاده از گلوله های 30 میلیمتری و راکت های هدایت شونده لیزری می تواند هزینه رهگیری پهپادها را از صدها هزار یا حتی میلیون ها دلار به چند هزار دلار کاهش دهد. این گزارش می افزاید ارتش آمریکا به دنبال ایجاد یک شبکه دفاعی چند لایه شامل اخلال الکترونیک، توپ های 30 میلیمتری و موشک های رهگیر است تا با هزینه کمتر با تهدید پهپادهای جمهوری اسلامی و دیگر پرتابه های ارزان قیمت مقابله کند. درود میگم و همراه میشم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که همراه من هستن. جناب حسنیاری، آمریکا سامانه را آزمایش کرده که میتونه پهپادهای ارزون قیمت رو با هزینه بسیار کمتر رهگیری بکنه. این تحول تا چه اندازه میتونه مزیت پهپادی جمهوری اسلامی رو کاهش بده؟
6: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. همونطور که شما در مقدمه اشاره کردین، این به نوعی انقلابی به وجود میاره در زمینه پهپادی و برخورد با پهپادها. یک ضرب المثل عامیانه میگه که احتیاج مادر اختراع است، و به همین خاطر هست که بعد از تجربیات جنگ اوکراین، جنگ در دریای سرخ و حال جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا در نهایت به این نتیجه رسید که بایستی تحولی در این زمینه به وجود بیاره که از هزینه‌های بسیار سنگین استفاده از موشک‌های گران قیمت برای رهگیری و نابود کردن یک پهپاد بسیار ارزان جلوگیری بکنه، و در نتیجه به چنین اقدامی دست زد و چنین اختراعی رو کردن. چیز دیگری که مهمه در مورد این سامانه این است که بر روی خودروهای زرهی سوار میشه که این تحرک رو به نیروهای نظامی میده که بتونن یک سامانه این سامانه رو به سرعت جابجا بکنن و در نتیجه استفاده مؤثرتری از اون به عمل بیاورن. مجموعه اون چیزی که شما اشاره کردین در مورد توانایی های این سامانه و خصوصیات اون از جمله مسئله قیمت به روشنی نشان میدهند که عامل یا تجهیزات جنگی در حال پوست انداختن هستند و این تحولاتی که به وجود میاد در نهایت انقلابی خواهد بود که خواهیم دید به تدریج طی سالیان آینده آتی این وضعیت رو در صحنه جنگ در میدان ها تغییر میده و در نتیجه جنگ رو متحول میکنه. در کنار این به تبع می شود یا بایستی از تحولاتی که اوکراینی ها در این زمینه به وجود آوردن یاد کرد که بسیار پیشرفته است، و همچنین اسرائیل.
0: آقای حسنیاری، جمهوری اسلامی می‌دونیم که بخش بزرگی از توان نظامی خودش رو روی موشک‌ها و پهپادها بنا کرده. در صورتی که جنگ اتفاق بیفته و طولانی بشه، این توان تا چه اندازه قابلیت تداوم و اثرگذاریش رو خواهد داشت؟
6: این پرسش مهمی است به این معنا که خب به هر تقدیر این موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی تعدادی هستند. این که چه تعداد هنوز دقیقا روشن نیست، ولی در نهایت به بی‌نهایت نیستند، و در کنار این واقعیت بایستی به واقعیت بزرگتری شاید اشاره کرد، و اون این که جمهوری اسلامی با از دست دادن تجهیزات نظامی خود امکان جایگزینی اونها رو نداره، به خاطر اینکه هیچ کشوری امروز به طور علنی با جمهوری اسلامی در این زمینه همکاری نمیکنه. در اخبار هست که چین اقداماتی انجام داده، بعضی از تجهیزات رو به جمهوری اسلامی داده و با اون قول و قراری که رئیس جمهور چین به ترامپ داده، خب به تبع این کار پایان یافته. روسیه هم کوشش‌های در این زمینه به وجود آورد، انجام داد که اون هم چندان موفقیت آمیز نبود. خب اخیراً در اخبار هست که جمهوری اسلامی توانسته ورودی‌ها و خروجی‌های بعضی از اون شهرهای موشکی زیرزمینی رو که آمریکا و اسرائیل بمباران کرده بودن اونها رو پاک بکنه و احتمالاً دست بیابه به یادی موشک و پهپاد، که بایستی دید اولا این چون این وضعیتی وجود داره، ثانیاً آمریکا همونطوری که گفته به اونها حمله مجدد خواهد کرد و در نهایت چه تعدادی موشک و لانچر یا پرتابگر در این در زیر خاک امروز مدفون هستند. در نهایت جمهوری اسلامی بازنده جنگ خواهد شد، دقیقاً به خاطر محدودیت‌هایی که داره و تحریم‌هایی که علیه او اعمال شده و همینطور کشورهایی که با جمهوری اسلامی همکاری نمی‌کنند.
0: سپاسگزارم. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با من گفتگو کردند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید چون فیفا میزبان جام جهانی است، تأمین ویزای تیم‌ها نیز بر عهده این سازمان است نه دولت آمریکا. او از فیفا خواست حداقل‌های مندرج در قوانین را رعایت کند.
7: اولا باز یه بار دیگه تکرار میکنم که دیگه ما را جون انداختن، میزبان ما فیفا است و فیفا در واقع مسئول برگزاری مسابقات و مسئول دادن ویزا از نظر ما فیفا است و دولت آمریکا نیست، چون فیفا مسابقات رو اونجا برگزار میکنه. منم خودم جزوی کمیته مسابقات فیفا بودم اون زمان که رأی دادیم به سه چشم. در ضمن اینا باید مراعات کنند، رعایت کنند حداقلایی که بالاخره جزء قوانین هست. فکر میکنم یه چیز نزدیک به تعداد زیادی از دستگاه‌هاشون تعهد دادن که وقتی میخوان میزبانی به عهده بگیرن متعهد میشن به یک کارایی، یکیش ویزاست که باید انجام بدن و این کار اتفاق خواهد افتاد. من خودم امیدوارم فیفا از مسئولیتی که در واقع پذیرفته و صحبتایی که ما با مسئولین فیفا از نزدیک رخ به رخ داشتیم این کار اتفاق خواهد افتاد.

0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت پس از تماس‌های نزدیک دیپلمات‌های ایرانی در ترکیه با سفارت مکزیک، این سفارت در آنکارا از انگشت‌نگاری بازیکنان ایرانی صرف نظر کرده و به زودی ویزای اعضای تیم ملی فوتبال صادر خواهد شد.
1: آقای دکتر میگم موضوع روادید، آقای وزیر خارجه هم هستش، روادید تیم ملیمون این روزا داره خوب پیش میره.
2: روادید رو دیروز دوستان ما در ترکیه با سفارت مکزیک تماس‌های نزدیک داشتن. سفارت مکزیک در آنکارا از انگشت‌نگاری صرف نظر کرده.
3: یه نفر نماینده قرار شد بره که همه
2: ویزا رو صادر بشه. هر موقع به ما بیشتر فشار آوردن، اذیت کردن بچهای ما رو، بچهای ما بیشتر جنگیدن. ان شاءالله اثر معکوس خواهد داشت.
0: بیشتر با کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولو در برزیل گفتگو خواهم کرد. درود بر شما دلشاد. تیم ملی فوتبال در حالی به جام جهانی داره نزدیک میشه که هنوز وضعیت برخی ویزاهاش مشخص نیست و روند آماده سازی هم با ابهام همراه بوده. این شرایط چه تأثیری داره روی آمادگی فنی و همچنین روحیه تیم؟
4: با درود به شما و مردم داخل ایران، حتما تأثیر خواهد گذاشت، چه از لحاظ فنی چه از لحاظ روحی، در حالی که اکثر کشورهای صعود کننده امروز و دیروز سعی کردن تو کشورهای خودشون یه بازی تدارکاتی رو برگزار کنن که توسط مردم خودشون بدرقه بشن. تیم فوتبال جمهوری اسلامی تنها تیمیه که به خاطر اقدامات و سیاست‌های جمهوری اسلامی درگیر چنین مشکلاتیه. برای مثال ازبکستان که اتفاقا با همین تیم تو دور مقدماتی هم گروه بود، امروز با کانادا یکی از میزبانان مسابقه میده، یا اردن با سوئیس مسابقه داد دیروز، و یا حتی عراق چند روز دیگه با اسپانیا یکی از مدعیای اصلی جام جهانی مسابقه میده. بنابراین حتما تاثیر خواهد گذاشت، ولی اینطور هم نیستش که سلب مسئولیت بشه از اعضای این تیم. همونطور که اعضای این تیم علیه مردم خیلی چیزا رو قبول کردن که در هر شرایطی در این تیم باشن، بنابراین بی تقصیرم نیستم. و به نظر من شروع گلایه‌های امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم یک نوع مغالطه است.
0: آقای دلشاد، مهدی تاج میگه که مسئولیت صدور ویزا به عهده فیفاست. این اظهار نظر رو تا چه اندازه میدونید منطبق میدونید با سازوکارهای واقعی برگزاری مسابقات بین المللی و مسئولیت‌های مدیریتی فدراسیون‌ها؟
4: این اظهار نظر هم به نظر من به هیچ وجه درست نیست و آدرس غلط دادنه. فیفا به هیچ وجه مسئول صدور ویزا نیست. فیفا فقط میتونه با کشورهای میزبان هماهنگ کنه یا در روند صدور ویزا تسهیل ایجاد بکنه. تصمیم نهایی راجع به رد یا صدور ویزا رو نهایتا دولت‌های کشورهای میزبان میگیرن. به نظر میرسه که آقای تاج میخواد آخرین فشارش رو روی فیفا بذاره و به نظر میرسه که خبری خوبی بهشون نرسیده راجع به صدور ویزا، مخصوصا صدور ویزای آمریکا برای بعضی اعضای این تیم، به خصوص اینکه امروز تا پایان ساعت اداری امروز آخرین مهلت ارسال لیست نهایی 23 تا 26 نفره به فیفا و با توجه به شرایطی که این تیم داره، اگر بازیکنی موفق نشه که ویزا براش صادر بشه، بنابراین با توجه به شرایطی که این تیم داره خیلی سخته که جایگزین بشه و باید با همون تعدادی که براشون ویزا صادر میشه راهی مسابقات بشن. بعدن مشکلات دیگه ای از جمله این که حالا چجوری میخوان مرز مکزیک چندین بار رد شن به آمریکا برن و برگردن برای مسابقات، حالا باید بعدن ببینیم که چجوری میخوان دست و پنجه نرم کنن.
0: هاشمی طبا هم گفته که انتقال کمپ تیم ملی از آمریکا به مکزیک تصمیم درستی نبود. به نظر شما این اتفاق آیا واقعا تأثیری خواهد گذاشت روی، حالا گفته که روحیه بازیکنان؟
4: اینم نشون میده که دو موضوع رو نشون میده صحبت ایشون. یکی این که نشون میده پس اینا خودشون خواستن که در امریکا نباشن، وقتی مواجه نشن با ایرانی هایی که در غرب امریکا زندگی میکنن. و این هم 100% تاثیر خواهد گذاشت، چون تمام کشورها در نزدیکی محل برگزاری مسابقاتشون کمپشون رو تشکیل دادن، زمینی که کمپ های با کیفیت تری هم در امریکا هستش. و نکته بعدی اینه که گفتن حتی با 11 بازیکن ما شرکت میکنیم، نشون میده که اینا در هر صورتی میخواستن برای نشون دادن شرایط عادی به اهدافشون شرکت بکنن. و جالبی که در مصاحبهش کشور میزبان رو نیروی اهریمنی و شیطان صفت خطاب قرار میده و انتظار صدور ویزا و میزبانی خوب هم ازشون داره.
0: متشکرم از شما. کوشا دلشاد مربی فوتبال از ساو پائولوی برزیل با من گفتگو کردند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان.

0: العربیه گزارش داد دادستانی بحرین تحقیقات درباره یک شبکه مرتبط با سپاه پاسداران را آغاز کرده است. به گفته دادستانی بحرین، اعضای این شبکه به ارعاب روحانیون مخالف ولایت فقیه و ارسال پول به گروه‌هایی در ایران، عراق و لبنان متهم هستند. مقام‌های بحرینی همچنین از توقیف اموال این شبکه و ادامه تحقیقات خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق منصوب شده. باراک همزمان مسئولیت فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه را هم بر عهده خواهد داشت و در سمت سفیر آمریکا در ترکیه باقی می‌ماند. ده‌ها هزار هوادار روز یک شنبه در میدان شان دو مارس پاریس از بازیکنان پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا استقبال کردند. پاریس سن ژرمن شنبه شب پس از تساوی 1-1 مقابل آرسنال در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شد. در حالی که تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور برای ابراز همبستگی با انقلاب ملی ایرانیان وارد ششمین ماه خود شده، شماری از ایرانیان در لس آنجلس روز یک شنبه با تأکید بر اهمیت ماهیت پرچم شیر و خورشید به عنوان نماد هویت و وحدت مردم ایران به خیابان‌ها آمدند و در بیورلی هیلز تجمع کردند.
1: روز یک شنبه 31 می به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس و اعضای حزب مشروطه ایران، گروهی از ایرانیان ساکن این شهر در منطقه بیورلی هیلز یک تجمع اعتراضی برپا کردند. تجمعی که در اون پرداختند به وضعیت زندانیان سیاسی، عکس جاویدنامان اعتراضات دیماه رو در دست داشتند، از خانواده های دادخواه یاد کردند و پرداختند به وضعیت مذاکرات جاری بین ایران و امریکا. در صحبت‌ها، سخنرانی‌هایی که ارائه شد، اعتراض شد به مذاکرات جاری، به دادن هر امتیازی به جمهوری اسلامی و به تمدید آتش‌بسی که هم‌اکنون جاری است. در عین حال کمیته تظاهرات اعلام کرده بود که تمرکز امروز بر روی پرچم شیر و خورشید هست، با این محوریت، با این تم تجمع امروز برگزار میشه، چرا که در آستانه مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 هست. این فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید رو نمیشه ورزشگاه لس آنجلس برد. ایرانی های اینجا بسیار واکنش های زیادی از خودشون نشون دادن. در این حال شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه به اهمیت پرچم شیر و خورشید و انقلابی به هم به چنین نام انقلاب شیر و خورشید و کشته شدگان این انقلاب و جنبش انقلابی اشاره کرده. به همین جهت امروز بار دیگر پرداخته شد به پرچم شیر و خورشید، به پرچم بزرگی رو پهن کردن در کنار عکس جاویدنامان دی ماه و خواستن به توریست ها، غیر ایرانی هایی که اینجا در منطقه پرتردد به بلیز عبور میکنن، یک بار دیگه یادآوری کنند که در ایران چه میگذرد و میخوان جلوگیری کنن از اون چیزی که عادی سازی نامیده میشه، از اون چیزی که جمهوری اسلامی در تلاش القا بکنه که همه چیز تمام شده و مردم به زندگی عادی بازگشتن. قراره که هفته ی آینده یک شنبه هم یک زنجیره انسانی در مقابل صوفای استادیوم، یعنی ورزشگاهی که میزبان مسابقات جام جهانی است، با حضور ایرانیان لس آنجلس برگزار بشه. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
0: خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. هفته صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
3: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
4: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر در خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
5: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: مهمترین نکته‌ای که در گزارش شرق و گزارش‌های مشابه اون دیده میشه این هستش که درمان داره از یک نیاز اولیه، از یک چیزی که حق اولیه مردم هست، تبدیل میشه به یک کالای خیلی لوکس. یعنی معمولا در مورد نیازهای اولیه بشری مثل درمان، آموزش، حمل، اینها چیزهایی هستش که باید سریعا برآورده بشه، باید سریعا ادفاع بشه، ولی شرایط اقتصادی طوری هست که گویی باید بین این نیازهای اولیه هم انتخاب بشه. یعنی بین سلامت بین و نان باید انتخاب بشه و این مسئله نگران کننده هست. چون وقتی که قرار بشه که بین سلامت و زندگی اولیه یعنی بقا انتخاب بشه، مسائل سلامتی و مسائل بیماری چیزهایی نیستن که متوقف بشن و صبر کنن تا بعد دوباره به حالت عادی برگردن. اثرات بسیار شومی میگذارن، در مواردی که بیماری وجود داره اون رو تشدید میکنن و در مواردی هست که ما بیماری هایی رو داریم که بیماری های سایلنت کیلر هستن، بیماری هایی هستن که با تشخیص مثلا این فشار خون یا دیابت و اگر اینها تشخیص داده نشن موقعی خودشون رو نشون میدن که عوارض بسیار زیادی دارن و این یعنی چند برابر شدن هزینه ها. و در کنار هم وقتی اینها رو قرار میدیم یعنی که هم دسترسی به درمان کمتر میشه و سلامت و همین دسترسی حالا باید با قیمت بالاتری هم صورت بگیره چون در زمان مناسب این تشخیص صورت نگرفته. و نکته مهم دیگر این گزارش ناکارآمدی و بیفایده بودن بیمه هاست. یعنی فقط یه چیزی روی کاغذ هستن در صورتی که عملا باید قسمت عمده درمان بیمار از 70 تا 90 درصد رو برات بگیرن، عملا یه چیزی حدود 10 تا 15 درصد در اون جایی که بر عهده میگیرن و در بسیاری از جاها خصوصا در موارد بیماری های مهم، بیماری های مزمن، سرطان ها، همین دیابت و فشار خون، در واقع بیمار رو به حال خودشون رها کردن و به سمت بازار سیاه در واقع هل میدن. به محض اینکه درمان قطع بشه، اون تعادل شکننده‌ای که درمان شدید و همکاری شدید بیمار و پزشک به وجود آوردن، این به هم میخوره، بیماری به شدت تشدید پیدا میکنه و در موارد زیادی ما با شعله‌وری بیماری روبرو میشیم و کنترل این خودش از ادامه درمان هزینه بالاتری خواهد داشت و این مسئله اصلی هست. مسئله دیگه‌ای که اشاره میکنه، سوال شما بهش اشاره میکنه، این هستش که درمان میشه یک هزینه کاتاستروفی، یک هزینه کمرشکن. یعنی حالا درمان یک قبلا یک هزینه، یک قسمتی از هزینه خانوار بود، شده یک قسمت مهمی از هزینه خانوار، الان یک قسمتی از هزینه خانوار شده که برای انجام یک مداخله ساده، برای انجام یک جراحی ساده باید یک کار مهم انجام بده، مثلا فرش زیر پاشو بفروشه یا برای درمان بیماری های سرطانی مجبوره که ممکنه که حتی خونه خودشو بفروشه یا زندگی خودش. این مسئله هست، یعنی انقدر شدید شده که نیاز به یک اقدام بزرگ و تهدید کننده حیات، یعنی خود درمان اقدامی رو میطلبه که زندگی اون خانواده تحت تهدید قرار بگیره و این یعنی که در زمینه درمان هم ما شهروندانمون به خودی و غیر خودی تقسیم میشن و هر بار که جهش قیمتی داریم یک دهک، یک قسمت از دریافت خدمات درمانی محروم میشن و این در واقع محکوم کردن قسمت‌های از جامعه به مرگ هست که ناشی از عدم اولویت دادن حکومت به نیازهای اساسی جامعه مثل درمان هست.
1: داداش اما من میبینم برای داره لحظه این که تیر خوردی داداشه، چه دردی کشیدی داداشه، الهی دستش بشکنه داداشه، الهی دستش بشکنه که داغ تو رو به دل من بزن داداشه، الهی داغ بچهش به دلش بمونه داداشه.
2: امسال که سال 1404 با دخترم داخل اعتراضات بودم و با فراخوان شاهزاده روز 18 و 19 داخل تجمع بودیم و روز 18 با فراخوان شاهزاده که ما بیرون بودیم، مردم ایران خیلی اومده بودن بیرون و خود حکومت یه جورایی شوکه شده بود که این همه به خاطر شاهزاده و حرفای شاهزاده اومدن بیرون. روز 18 که خیلی ساچمه میزدن، بچه ها رو دستگیر میکردن و شعار میدادن مردم ایران و یه جورایی حکومت جمهوری اسلامی هر کاری میکردن نمیتونستن تجمع رو کنترل کنن. و به خاطر همین بود که روز بعدش که روز 19 بود حکم تیر رو داده بودن. خود شاهزاده که به ما گفته بود سر ساعت 8، همون ساعت 8 بود، ولی چون اینترنت و همه چی رو ما بسته بودن، ولی ما سر ساعتی که خود شاهزاده روز قبلش، یعنی روز قبلش که 17 میشد، داخل خیابونا میریختیم. و سودام یکی از مبارزین بچه هایی که داخل اعتراضات بود و شعار میداد و به خاطر شعارهایی که میداد و به خاطر اینکه مردم داخل خیابونا میرفتن و صدای یه جورایی در حد این بود که مثلا رفته بود بالای سطل آشغال و شعار میداد، فکر میکنم تکتیرانداز اونجا بود که رسودا به سمت قلب شلی کرده. و من مادرش بودم و پیش سودا بودم، ولی یه جوری اصلا شوکه شده بودم که سودا تیر خورده یا چی شده که یه دفعه افتاد. و ما سودا رو بردیم خونه و من فکر میکردم ساچمه خورده، ولی با این که میدونستیم خود خامنه ای دستور حکم تیر رو داده بودن، ولی ما باز رفتیم بیرون و همیشه به خاطر اینم میرفتیم بیرون، به خاطر خاکمون، وطنمون و پیروزی ایرانمون از دست جمهوری اسلامی که این همه به مردم ایران ظلم میکنن. کنار سودا بودم، اصلا فکرشو نمیکردم که سودا تیر خورده، فقط افتاد. یه جورایی من شوکه شده بودم که نمیدونستم باید سودا رو چیکار کنم، با اینکه رگبار بسته بودن به کل مردم و صف اول خیلی هاشون تیر خوردن، خیلی ها تیر خورده بودن، کشته شده بودن و خیلی رو دستگیر کردن، ولی من یادم نمیاد که چجوری بود که انقدر که شوکه شده بودم که سودا رو دیدم و خون از دهنش و دماغش میومد. من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و یکی از معترضان اونجا هم منو هم سودا رو نجات داد که از اونجایی که رگبار بستن بهمون از اونجا دور کنه. یه در حالی بود که سودا رو بغلش کرد و فقط منو میتونست بکشه که بتونم از اونجا دور شم، چون رگبار گرفته بودن به کل مردم که کسایی که صف اول بودن خیلیشون تیر خوردن. بعد از کشته شدن سودا نمیذاشتن من سنگ قبر بذارم و 3 روز بعد از اون کلی از فرمانداری و امنیت و اطلاعات به من زنگ زدن که بیاین واسه عرض تسلیت، که من قبول نکردم و گفتم نیستم شهرستانم. و که 4 روز قبل از اینکه 40 سپتامبر بشه منو اطلاعات خواست و نقطه زنی منو زده بود که من تو خونم، تو مالیکم، تو شهرستان نیستم و به زور و تهدید خانواده من مجبور شدم برم خودم رو تحویل بدم که با خانواده‌ام کاری نداشته باشن، چون تهدیدم کردن با خانواده. من 2 دیگه خواهر دارم، من واقعا هیچی برای از دست دادن ندارم. و رفتم وزارت اطلاعات شهریار و اونجا خودشون با ماست با من صحبت میکردن. یه اتاقی هم درست کرده بودن که حالت مبل و اینا چیده بودن که هر کسی رو که بیارن اینجا به زور ازش مصاحبه بگیرن و من قبول نکردم و به من فشار آوردن، به خانوادم و داداشم تأخیر کردن و سودا رو خیلی تأخیر کردن و منو تهدید کردن که با شبکه‌های خارجی اصلا صحبت نکنم و تعهد اینو گرفتم که سودا رو عکسش رو جاوید نام نزنیم و جاوید نام چیز رو سنگ قبلش نذاریم. سنگ قبلی هم که من نتونستم سفارش بدم، فقط سنگ قبلی که برادرم سال 402 فوت کرده بودن و فقط سنگ قبر اونو گذاشتم، فقط اسم و مشخصات سبدا همون رو سنگ قبره. و به من برگشتن گفتن حق نداری با شبکه‌های خارجی اینترنشنال من و تو صحبتی داشته باشی، در غیر این صورت با خانوادت و خودت میدونیم چی کار کنیم. و خیلی تهدیدم کردن و من تونستم فقط سنگ قبر برادرم بذارم رو همون قبر سبدا، فقط مشخصات سبدا رو سنگ قبرش هست، حتی عکسش یا اینکه جاوید نام بزنم نذاشتم بزنم. و من الان یه چیزی میخوام بگم، خطابم به خود جمهوری اسلامیه که با تهدیدها و فشارهای روحی روانی که از داخل ایران بودن به من کردن که با شبکه‌های خارجی صحبت نکنم، فقط و فقط اومدم صحبت کنم که بگم ازتون اصلا نمیترسم، چون هیچی برای از دست دادن ندارم و چیزی که داشتم و با ساکی یکی کردید. و من به خاطر کشته های 404 18 و 19 راهشون رو ادامه میدم.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینن.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
7: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره میگذره.
6: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
8: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
9: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
10: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
11: از بین رفتن ارزش ریال،
10: از بین رفتن طبقه متوسط.
12: ایرانی یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
13: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
14: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
15: شهرهای مختلف استرالیا،
16: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
17: چه پیامی میخواین بدید؟
18: دل و روح و قلبمون با شماست.
19: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
20: دختران پسرانی که کشته شدن.
21: صدای مردم ایران باشیم.
22: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

وقت بخیر. هفت صبح ایران دوشنبه 11 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت توافق پیشنهادی به طور صریح مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود. آزمایش موفق سامانه جدید آمریکا برای مقابله با پهپادها. وال استریت جورنال گزارش داد این سامانه امکان رهگیری پهپادهای ارزان قیمت را بدون موشک‌های گران قیمت فراهم می کند. همچنین در ادامه این بخش خبری، ابهام در سفر تیم ملی جمهوری اسلامی به جام جهانی. عراقچی میگوید ویزای مکزیک 2 روز دیگر احتمالاً صادر می شود. نشانه ای از صدور ویزای آمریکا وجود ندارد.

0: خوش آمدید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته است. به گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تأکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند و در چنین شرایطی امکان ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پزشکیان نوشته در چنین شرایطی امکان اداره دولت و ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پس از مرگ علی خامنه ای، ایران اینترنشنال گزارش های متعددی از تنش مستمر میان دولت و نهادهای نظامی امنیتی و شکاف بی سابقه در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی منتشر کرده. در واکنش به انتشار خبر استعفای پزشکیان، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته استعفای رئیس جمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و مسعود پزشکیان مشغول پیگیری امور کشور است. همکارم کامیار بهرنگ میگوید در نبود خامنه ای و غیبت جانشین او، کشور زیر نظر مستقیم سپاه اداره می شود و استعفای پزشکیان هیچ تأثیری در نحوه اداره و تصمیم گیری سپاه درباره حکومت نخواهد گذاشت.
1: این اختلاف تنها و تنها بر اساس حفظ نظام جمهوری اسلامی است، یعنی اختلاف در شیوهی که بتواند نظام رو حفظ بکنه. اختلاف پزشکیان و وحیدی در حال حاضر اختلاف بر سر یک اصول اساسی برای حقوق حقه مردم که نیست. شما ببینید مسعود پزشکیان همونقدر در کشتار مردم در دی ماه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری اسلامی نقش داشته و مسئولیت داره که احمد وحیدی در کشتار مردم نقش داره. اگر پزشکیان میخواهد با استعفای خودش سلب مسئولیت بکنه از کشتار، از تمام این وضعیت اقتصادی اسفباری که بر مردم تحمیل شده و قص علی هذا، این استعفا واقعا معنی نداره. استعفای پزشکیان در این مرحله در واقع امر چیزی است که باید برگردیم به تحولات یک سال گذشته و سه ماه گذشته. در حال حاضر در یک سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه، او به خوبی میدونست که با نبود علی خامنه ای و پشتیبانی او از پزشکیان دچار بحران خواهد شد، چرا که در یکی از غیر انتخابی ترین انتخابات در جمهوری اسلامی، اگر اسمشو بتونیم انتخابات بگذاریم، او بر سر کار اومد تا بتواند تبدیل بشه به دفتر اجرایی دفتر علی خامنه ای در پاستور. حالا در نبود علی خامنه ای و در غیبت مجتبی خامنه ای به نوعی دیگر، کشور داره توسط سپاه پاسداران اداره میشه. قبل‌تر از اون مگر غیر از این بود که نهادهای غیر انتخابی در جمهوری اسلامی داشتن کارها رو انجام میدادن و دولت فقط یک دستگاه اجرایی بود، یعنی تمام تصمیم‌ها در شوراهای غیر انتخابی گرفته میشد و رئیس جمهور باید اونها رو امضا میکرد و انجام میداد. پس بنابراین اگه پزشکیان نمیدانست چنین چیزهایی رو و حالا به اونها به قول معروف کشف و شهود کرده، این دیگه مشکل مردم ایران نیست، این مشکل مسعود پزشکیانه. نکته دیگر اینه که در چند ماه گذشته اختلافی که او با وحیدی داره در واقع اختلاف بر سر مذاکرات هسته‌ای است که میگوید دولت هیچ نقشی در اونها نداره. دولت که خب وزیر خارجه خود شما آقای پزشکیان، آقای عراقچی، خود شما و آقای قالیباف چندی پیش از او گلایه کردید که تصمیم هایی رو که سپاه میگیرد رو میبرد در مذاکرات انجام میدهد. مسئول مذاکرات هم که یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسدارانه، حالا شما به اسم وفاق و او میخواهید شکل دیگری از جمهوری اسلامی رو نشون بدید. بنابراین اختلاف وحیدی و اختلاف پزشکیان با هم دیگه، موقعی که برگردیم به سه ماه، حدوداً 2 ماه گذشته، موقعی که او شکایت کرده از همین موضوع و مجتبی خامنه‌ای حتی حاضر نشد او رو به صورت حضوری بپذیره و تائب رو به دیدنش میفرسته برای اینکه او رو ساکت بکنه، نشون دهنده اینه که مسعود پزشکیان در یک بنبستی گیر کرده که هیچ راه فراری از اون نداره.
0: و در خبری فوری، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه به سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی پهپادی جمهوری اسلامی در گروک و جزیره قشم حمله کردند. سنتکام اعلام کرد این حملات در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌المللی انجام شده و در جریان آن یک سامانه پدافند هوایی، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی منهدم شدند. به گفته سنتکام هیچ نیروی آمریکایی در این عملیات آسیب ندیده و ایالات متحده به حفاظت از نیروها و منافع خود در منطقه ادامه خواهد داد. و در خبر فوری دیگری، همزمان ارتش کویت اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی هستند. ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده صداهای انفجار شنیده شده ناشی از عملیات رهگیری پدافند هوایی است و از شهروندان خواسته دستورالعمل‌های رسمی ایمنی و امنیتی را رعایت کنند. و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از گزارش شبکه CNN درباره توافق هسته‌ای پیشنهادی خود با ایران انتقاد کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته CNN به اشتباه ادعا کرده که توافق پیشنهادی او به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد. او گفت در این توافق به روشنی آمده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و بخش عمده متن هم به جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای اختصاص دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رسانه‌های منتقد را رسانه‌های جعلی خواند. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه اعلام کرد روز یک شنبه هم مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه داشت. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه برای سومین بار اصلاحاتی را در متن تفاهم نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران ارسال شده. در این گزارش آمده هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده است. شبکه خبری CBS گفته تغییرات اعمال شده از سوی آمریکا نسبتاً قابل توجه است. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ترامپ شرایط سختگیرانه تری را به چارچوب توافق پیشنهادی اضافه کرده و نسبت به بخش‌هایی که شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران می‌شود ابراز نگرانی کرده. در همین حال، خبرنگار کانال 14 اسرائیل به نقل از منابع آگاه اعلام کرده در حال حاضر اصلی ترین اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر نحوه دسترسی ایران به دارایی‌های مسدود شده اش است. به گفته این خبرنگار، دونالد ترامپ با آزادسازی دارایی‌ها مخالفتی ندارد، اما با آزادسازی مبالغ کلان به صورت نقدی مخالف است و ترجیح می‌دهد از یک سازوکار کنترل شده مانند حساب‌های محدود شده یا اعتباراتی که صرفاً برای خرید کالاهای بشردوستانه قابل استفاده هستند بهره گرفته شود. در مقابل، جمهوری اسلامی خواستار دسترسی فوری به مبالغ قابل توجهی پول نقد است.
2: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث امتیازات زیاد تری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگو صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط قبلی یک شرط جدید در متن تفاهمنامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد تا کنون هیچ تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده و همچنان احتمال شکست مذاکرات و منتفی شدن هر گونه توافق وجود دارد. بر اساس این گزارش، تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن درباره متن تفاهم‌نامه احتمالی ادامه دارد و دو طرف به صورت متناوب اصلاحات و پیشنهادهای تازه‌ای را مطرح می‌کنند. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ تعهدی درباره مواد غنی شده یا اصل غنی سازی در برابر آمریکا را نپذیرفته. او تاکید کرد جمهوری اسلامی قصد کوتاه آمدن در برابر آمریکا را ندارد.
3: بنای جمهوری اسلامی، فکر جمهوری اسلامی ایران الان باورش اینه که باور عمیقش مبتنی بر اسناد و دلایل متقن اینه که پیروز این جنگه و پیروز این جنگ هم از موضع ضعف مذاکره نمی کنه، از موضع اختلال میگه همین هایی که هست میخواهید بخواهید نمی. البته و این هم این نکته رو هم اون مطلبی که عرض کردم که آمریکایی ها آنچه که در مذاکره میگن با آنچه که موضع در واقع اعلامی و اعمالیشون با هم دیگه متفاوته، در همین زمینه هایی هم که ما برشمردیم آنها در واقع الان نسبت به مثلا قبل بعضا عقب نشینی هایی داشتن. این معناش نیست که چیزی قطعی است، اما عقب نشینی داشتن و البته باز هم ما این عقب نشینی رو قطعی حساب نمی کنیم چون دائم داره مواضعشون تغییر پیدا میکنه، حرفشون متفاوته. شما میدانید که چند بار شاید بی نهایت ترامپ و در واقع اطرافیانش تکرار کردن که ایران نباید مثلا غنی سازی داشته باشه، ایران نباید به سمت هسته‌ای شدن بره، نباید نمیدونم سلاح هسته‌ای داشته باشه. این گزاره‌هایی که مکرر در واقع تقریبا هر وقت موضعی راجع به ایران گرفتن راجع به این موضوع صحبت کردن. الان که بنده خدمت شما هستم، ما در زمینه هسته هیچ تعهدی به اونها ندادیم، هیچ تعهدی جمهوری اسلامی ایران نه در زمینه مواد غنی سازی شده و نه در زمینه اصل غنی سازی اصلا با اینا حرفی نداریم.
0: روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ارتش ایالات متحده به طور بی سر و صدا کشتی‌های تجاری را برای عبور از تنگه هرمز هدایت می‌کند. به گفته یک مقام آگاه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در 3 هفته گذشته حدود 70 کشتی تجاری را هنگام ورود و خروج از خلیج فارس از این آبراه عبور داده. بر اساس این گزارش، بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی توسط جمهوری اسلامی هنگام عبور از تنگه هرمز فرستنده‌های خود را خاموش کرده بودند. مقام‌های آمریکایی جزئیاتی درباره نوع کشتی‌ها و مقصد آنها ارائه نکردند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت کشورهای حوزه خلیج فارس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی را تا پیش از جنگ پنهان کرده بودند، اما پس از حملات جمهوری اسلامی به خاکشان اطلاعات را در اختیار آمریکا قرار دادند. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی حمله به همسایگانش بود، زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس تا پیش از جنگ در مورد دارایی‌ها و حساب‌های حکومت ایران در سیستم‌های بانکیشان با آمریکا کاملا شفاف نبودند، اما به گفته اسکات بسنت ناگهان پس از حملات به آنها روحیه همکاریشان افزایش یافته و برای مسدود کردن و توقیف حساب‌ها به ایالات متحده کمک کردند. اسکات بسنت در این مصاحبه محاصره دریایی ایران را تصمیمی فوق‌العاده توصیف کرد. بسنت همچنین گفت جزیره خارک که مهمترین پایانه بارگیری نفت ایران به شمار می‌رود، عملاً تعطیل شده. به گفته بسنت این وضعیت می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار کند تولید برخی چاه‌های نفت را متوقف کند. ریچارد گولدبرگ، مشاور بنیاد دفاع از دموکراسی، عضو و عضو پیشین شورای امنیت ملی آمریکا در دولت نخست دونالد ترامپ، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر یک حکومت بتواند میلیاردها دلار از هزینه های خود را از طریق حسابی خارج از مرزهایش پرداخت کند، در عمل همچنان از حمایت مالی و بودجه برخوردار است، حتی اگر این منابع در قالب حساب‌های به اصطلاح بشردوستانه نگهداری شوند. گولدبرگ همچنین تاکید کرد این دولت بایدن بوده که حمایت مالی از جمهوری اسلامی را در قالب حساب‌های بشردوستانه در قطر و عمان پنهان می‌کرد. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، می‌گوید مقاومت زیادی در دولت ترامپ وجود دارد که آزادسازی دارایی‌های ایران شبیه رویه دولت بایدن صورت نگیرد.
4: به نظر من مسئله اصلی که وجود داره همین موضوعی هستش که دو طرف خودشون رو برنده جنگ فرض میکنن و برای همین برای عقب نشینی یا بدبستان در جریان مذاکرات بسیار احتیاط میکنن. به خصوص در ایران مسئله تنگی هرمز رو یک مسئله به هر حال تابو کردن الان و یک جوری صحبت میکنن که دیگه اصلا ما بر نخواهیم گشت به شرایط قبل از جنگ و اینکه از کشتی ها عوارض خواهیم گرفت و این موضوعی هستش که قطعا برای ایالات متحده بسیار هضمش دشوار هست. آقای ترامپ هم در طی هفته های گذشته بارها به مسئله اشاره کردن که به محض اینکه تفاهم نامه امضا بشه، توافقی صورت بگیره، تنگه هرمز باز میشه و به نظر میرسه که این موضوع تنگه هرمز حداقل با اون شکلی که در آمریکا گفته میشه ایرانی ها باش موافقت نکردن. مقامات جمهوری اسلامی همچنان در خصوص اینکه تنگ باز بشه، توجه به اینکه اهرم فشار عمده اونا همین بحث تنگه هرمز هست و میخوان در ازاش یه چیزی قابل توجهی بگیرن و این به نظر من یکی از نکات جدی هستش که احتمالاً اون چیزی که هنوز به اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان نزدیک نیست یا حداقل که برای اینکه تنگه رو باز بکنن حاضر نیستن که امتیازاتی رو به ایران بدن. مسئله دیگه که وجود داره همین موضوع آزاد کردن دارایی‌های ایران هستش و این مسئله بسیار جدی هست، توجه به اینکه به هر حال در جریان توافق مرتبط با برجام، توافق هستی سال 2015، ایالات متحده مجبور شد که به صورت نقدی قسمتی از دارایی ایران بهشون بده و یه سری از دارایی دیگر هم به صورت بانکی رو آزاد بکنه و این مسئله بود که در طی سال گذشته آقای ترامپ نسبت بهش خیلی انتقاد داشت و آقای اوباما رو خیلی مورد سرزنش قرار میده به خاطر این مسئله. حالا اگه قرار باشه که در جریان این توافق یه قسمتی از این پول‌ها آزاد بشه یا دارایی ایران به حال از انصداد در بیاد، خب این مسئله هستش که آقای ترامپ فکر کنه که این انتقاد بهش وارد خواهد بود که خب این هم شبیه همون توافق اوباما خواهد بود. از این جهت خیلی مقاومت زیادی وجود داره در آمریکا که جریان تفاهم نامه و آزادسازی دارایی ها به هم گره بخوره. ولی خب برای این که اگر قرار باشه که تفاهم نامه باشه، باید یک مسیرهای خلاقانه ای رو ایجاد بکنن که در جریان به صورت تدریجی به حال این اتفاقات بیفته.
0: خبر فوری داریم. در یک خبر فوری، سپاه پاسداران با تایید حمله به کویت میگوید مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران در بیانیه خود تهدید کرده در صورت تکرار حمله به ایران پاسخی متفاوت در پی خواهد داشت. دقایقی پیش هم فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه به سایت های راداری و مراکز فرماندهی پهپادی جمهوری اسلامی در گروک و جزیره قشم حمله کردند. سنتکام اعلام کرد این حملات در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌المللی انجام شده و در جریان آن یک سامانه پدافند هوایی، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی منهدم شدند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سوریه بابای چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات 16 دی ماه 1404 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 3 حبس محکوم شد. بر اساس حکم صادر شده، تلفن همراه و سیم کارت او هم ضبط و به مدت 2 از خروج از کشور محروم شد. مسعود پیاهو شهروندی که ویدیوی مشهور نشستن یک معترض در برابر نیروهای سرکوبگر در جریان اعتراضات بازار در دیماه 1404 را ثبت کرد، به اتهام همکاری با اسرائیل به 10 سال حبس محکوم شد. به گفته حسن آقاخانی وکیل مسعود پیاهو، حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به واحد اجرای احکام ارجاع شده است. محمد داوری، زندانی سیاسی، روز یک شنبه 10 خرداد پس از حدود 2 سال حبس از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شد. او به اتهام‌های توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام محکوم شده بود. در حکم او علاوه بر زندان، مجازات‌هایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه، ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و 2 سال اقامت اجباری در بردسیر کرمان هم در نظر گرفته شده. گزارش تازه شبکه MBC حاکی از آن است که فناوری و تجهیزات نظامی چین ممکن است در حمایت از جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر با آمریکا نقش داشته باشد. این شبکه به نقل از منابع آگاه از احتمال استفاده از یک موشک دوشپرتاب که ساخت چین بوده در سرنگونی جنگنده آمریکایی و همچنین احتمال انتقال یک سامانه راداری پیشرفته چینی به ایران خبر داده. همزمان اسناد اختصاصی ایران اینترنشنال هم از نقش یک شرکت چینی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز سوخت موشک‌های بالستیک سپاه پرده برداشته. در ارتباط با این خبر بیشتر با علیرضا محبی همکارم در ملبورن گفتگو خواهم کرد. علیرضا، گزارش تازه MBC از نقش احتمالی چین در حمایت نظامی از جمهوری اسلامی چه جزئیاتی رو داره فاش می‌کنه؟
5: تأمین شبکه خبری MBC به نقل از مقام‌های آمریکایی و منابع آگاه گزارش داده که جنگنده F-15E آمریکا که ماه آوریل در جنوب غربی ایران سرنگون شد، احتمالاً هدف یک موشک دوش پرتاب ساخت چین قرار گرفته بوده. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این حادثه هستند، اما خب منابع مطلع گفتن که محتمل‌ترین سلاح استفاده شده در این حمله یک سامانه پدافند هوایی قابل هم توسط نفر یا منپد ساخت چین بوده که اونطور که MBC هم اعلام کرده، این اولین بار در چند دهه اخیر هست که یک جنگنده آمریکایی در یک درگیری نظامی ساقط میشه. در اثر این حادثه هر دو خلبان هواپیما موفق به خروج اضطراری شدند. خلبان در ظرف چند ساعت نجات پیدا کرد، اما خب افسر سامانه های تسلیحاتی 2 روز بعد در کوهای زاگرس پیدا شد. آقای ترامپ قبلا اشاره کرده بود که این جنگنده آمریکایی با یک موشک دوش پرتاب هدف قرار گرفته. این سلاح‌ها حدوداً 2 متر طول دارن، نزدیک به 18 کیلو وزن دارن، یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین راه‌ها هستند برای ساقط کردن هواپیماهای کم ارتفاع. شبکه MBC همچنین گزارش داده که جمهوری اسلامی ممکنه یک رادار پیشرفته هشدار زودهنگام دوربرد ساخت چین رو دریافت کرده باشه، راداری که خب توانایی شناسایی هواپیماهای پنهانکار رو داره، اما خب با این حال هنوز مشخص نیستش که این سامانه در جریان این درگیری‌های اخیر به کار گرفته شده باشه. همزمان با مطرح شدن این ادعاها درباره نقش چین، آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که واشنگتن برای حل این بحران به کمک پکن متکی نیست. در مقابل، سفارت چین در واشنگتن هم هر گونه ادعای انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی رو رد کرده. MBC به سابقه همکاری‌های نظامی چین و جمهوری اسلامی هم پرداخته. پکن در دهه‌های 1980 و 90 انواع تسلیحات مثل موشک‌های بالستیک، موشک‌های ضد کشتی، تانک و جنگنده رو به جمهوری اسلامی فروخته، اما بعد از تحریم تسلیحاتی سال 2006 توسط سازمان ملل بیشتر به تأمین قطعات و فناوری‌های 2 منظوره رو آورده. و این گزارش MBC در حالی منتشر شده که ایران اینترنشنال هم در گزارشی اختصاصی با استناد به اسناد و اطلاعاتی که به دست آورده از نقش یک شرکت چینی و شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در ترکیه و امارات در تامین مواد شیمیایی مورد نیاز برای سوخت موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران خبر داده. به گزارش ایران اینترنشنال اسناد به دست اومده نشون میده که برنامه‌ریزی برای ارسال حجم زیادی از مواد شیمیایی به جمهوری اسلامی انجام شده، محموله‌ای که برای تولید سوخت مورد نیاز حدود 2500 موشک بالستیک کافی ازش. گزارش‌هایی که نشون میده موضوع همکاری نظامی جمهوری اسلامی و چین بار دیگه مورد توجه رسانه‌ها و کشورهای جهان، کشورهای غربی قرار گرفته.
0: ممنونم از علیرضا محبی، همکارم در ملبورن جزئیات داد. و در یک خبر فوری، سپاه پاسداران با تایید حمله به کویت میگوید مبدا حمله ارتش آمریکا یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک واقع در استان هرمزگان بوده که هدف قرار گرفته. سپاه پاسداران در بیانیه خود تهدید کرده در صورت تکرار حمله به ایران پاسخی متفاوت در پی خواهد داشت. دقایقی پیش هم فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه به سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی پهپادی جمهوری اسلامی در گروک و جزیره قشم حمله کردند. سنتکام اعلام کرد این حملات در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌المللی انجام شده و در جریان آن یک سامانه پدافند هوایی، یک ایستگاه کنترل زمینی و دو پهپاد تهاجمی جمهوری اسلامی منهدم شدند. و ارتش آمریکا یک سامانه دفاع هوایی جدید را با موفقیت آزمایش کرده که امکان سرنگونی پهپادهای ارزان قیمت از جمله پهپادهای شاهد را بدون استفاده از موشک‌های میلیون دلاری فراهم می‌کند. والستریت جورنال گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در یک رزمایش مشترک با فیلیپین از سامانه یک پارچه دفاع هوایی تفنگداران دریایی مصوب به مدیس برای رهگیری و انهدام پهپادها استفاده کرده. این سامانه از رادار پیشرفته، توپ موشک‌های استینگر و تجهیزات جنگ الکترونیک بهره می‌برد. بر اساس این گزارش، هدف اصلی این سامانه کاهش هزینه مقابله با پهپادهای ارزان قیمت و فراهم کردن امکان انتخاب میان اخلال الکترونیک شلیک توپ، یا استفاده از موشک بر اساس نوع تهدید است. والستریت جورنال گزارش داد ارتش آمریکا پس از درگیری با جمهوری اسلامی سرمایه گذاری خود را برای توسعه سامانه های کم هزینه برای مقابله با پهپادهای شاهد افزایش داده. بر اساس این گزارش استفاده از گلوله های 30 میلیمتری و راکت های هدایت شونده لیزری می تواند هزینه رهگیری پهپادها را از صدها هزار یا حتی میلیون ها دلار به چند هزار دلار کاهش دهد. این گزارش می‌افزاید ارتش آمریکا به دنبال ایجاد یک شبکه دفاعی چند لایه شامل اخلال الکترونیک، توپ‌های 30 میلی‌متری و موشک‌های رهگیر است تا با هزینه کمتر با تهدید پهپادهای جمهوری اسلامی و دیگر پرتابه‌های ارزان قیمت مقابله کند. هوشنگ حسن‌یاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید مزیت اصلی سامانه جدید آمریکا برای مقابله با پهپادهای شاهد نصب آن روی خودروهای زرهی است که امکان جابجایی سریع و افزایش قدرت رهگیری را فراهم میکند.
6: این به نوعی انقلابی به وجود میاره در زمینه پهپادی و برخورد با پهپادها. یک ضرب المثل عامیانه میگه که احتیاج مادر اختراع است و به همین خاطر هست که بعد از تجربیات جنگ اوکراین، جنگ در دریای سرخ و حال جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا در نهایت به این نتیجه رسید که بایستی تحولی در این زمینه بود وجود بیاره که از هزینه های بسیار سنگین استفاده از موشک های گران قیمت برای رهگیری و نابود کردن یک پهپاد بسیار ارزان جلوگیری بکنه و در نتیجه به چنین اقدامی دست زد و چنین اختراعی رو کردن. چیز دیگری که مهمه در مورد این سامانه این است که بر روی خودروهای زرهی سوار میشه که این تحرک رو به نیروهای نظامی میده که بتونن یک سامانه این سامانه رو به سرعت جابجا بکنن و در نتیجه استفاده مؤثرتری از اون به عمل بیاورن. مجموعه اون چیزی که شما اشاره کردین در مورد توانایی های این سامانه و خصوصیات اون از جمله مسئله قیمت به روشنی نشان میدهند که عامل یا تجهیزات جنگی در حال پوست انداختن هستند و این تحولاتی که به وجود میاد در نهایت انقلابی خواهد بود که خواهیم دید به تدریج طی سالیان آینده آتی این وضعیت رو در صحنه جنگ در میدان ها تغییر میده و در نتیجه جنگ رو متحول میکنه. در کنار این بهتر میشود یا بایستی از تحولاتی که اوکراینی ها در این زمینه به وجود آوردن یاد کرد که بسیار پیشرفته است و همچنین اسرائیل.
0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید چون فیفا میزبان جام جهانی است، تامین ویزای تیم ها نیز بر عهده این سازمان است نه دولت آمریکا. او از فیفا خواست حداقل های مندرج در قوانین را رعایت کند.
7: اولا باز یه بازی هم تکرار میکنم که دیمارا جون انداخت. میزبان ما فیفا است و فیفا در واقع مسئول برگزاری مسابقات و مسئول دادن ویزا هم از نظر ما فیفا است و دولت آمریکا نیست، چون فیفا مسابقات اونجا برگزار میکنه. منم خودم جزوی کمیته مسابقات فیفا بودم اون زمان که رأی دادیم به سه چشم. در ذات اینا باید مراعات کنند، رعایت کنند حد اقلایی که بالاخره جزء قوانین هست. فکر میکنم یه چیز نزدیک به تعداد زیادی از دستگاه‌هاشون تعهد دادن که وقتی میخوان میزبانی به عهده بگیرن متعهد میشن به یک کارایی. یکیش ویزاست که باید انجام بدن و این کار اتفاق خواهد افتاد. من خودم امیدوارم

0: نبود، چرا که بازیکنان مجبورند هر بار از گمرک و پلیس مهاجرت عبور کنند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم گفت پس از تماس‌های نزدیک دیپلمات‌های ایرانی در ترکیه با سفارت مکزیک، این سفارت در آنکارا از انگشت نگاری بازیکنان ایرانی صرف نظر کرده و به زودی ویزای اعضای تیم ملی فوتبال صادر خواهد شد.
1: آقای دکتر میگم موضوع روادید آقای وزیر خارجه هم هستش، روادید تیم ملیمون این روزا داره خوب پیش میره.
2: روادید رو دیروز دوستان ما در ترکیه با سفارت مکزیک تماس‌های نزدیک داشتن. سفارت مکزیک در آنکارا از انگشت نگاری صرف نظر کرده.
3: یه نفر نماینده قرار شد بره که همه
2: ویزاها صادر بشه. هر موقع به ما بیشتر فشار آوردن، اذیت کردن بچهای ما رو، بچهای ما بیشتر جنگیدن. ان شاءالله اثر معکوس خواهد داشت.
0: کوژا دلشاد مربی فوتبال میگوید برخلاف گفته‌های مسئولین تیم ملی فوتبال ایران، فیفا هیچ مسئولیتی برای عقص ویزای بازیکنان ندارد.
4: فیفا به هیچ وجه مسئول صدور ویزا نیست. فیفا فقط میتونه با کشورهای میزبان هماهنگ کنه یا در روند صدور ویزا تسهیل ایجاد بکنه. تصمیم نهایی راجع به رد یا صدور ویزا رو نهایتاً دولت‌های کشورهای میزبان میگیرن. به نظر میرسه که آقای تاج میخواد آخرین فشارش رو روی فیفا بذاره و به نظر میرسه که خبری خوبی بهشون نرسیده راجع به صدور ویزا، مخصوصاً صدور ویزای آمریکا برای بعضی اعضای این تیم، به خصوص اینکه امروز تا پایان ساعت اداری امروز آخرین مهلت ارسال لیست نهایی 23 تا 26 نفره به فیفا و با توجه به شرایطی که این تیم داره، اگر بازیکنی موفق نشه که ویزا براش صادر بشه، بنابراین با توجه به شرایطی که این تیم داره خیلی سخته که جایگزین بشه و باید با همون تعدادی که براشون ویزا صادر میشه راهی مسابقات بشن. بعدن مشکلات دیگه ای از جمله این که حالا چجوری میخوان مرز مکزیک چندین بار رد شن به آمریکا برن و برگردن برای مسابقات، حالا باید بعدن ببینیم که چجوری میخوان دست و پنجه نرم کنن.
0: در حالی که نگرانی‌ها درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران همچنان ادامه دارد، گروهی از ایرانیان کلگری برای 21مین هفته متوالی مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. همکارم سپیدار ولیان گزارش می‌دهد.
5: شنبه بارانی و تجمع ایرانیان کلگری در 21مین هفته اعتراضات. جمعی از ایرانیان مقیم شهر کلگری مقابل شهرداری این شهر در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران و در اعتراض به حکم اعدام گروهی از جوانان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی که از آنها با عنوان بچه‌های اکباتان یاد میشه، تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی به زبان انگلیسی سر داده میشه و اسامی تعدادی از جاویدنامان همراه با روایت کوتاهی از زندگی آنها همچنین برای حاضرین گفته میشه. برگزار کننده این برنامه اعلام کرده که از مقامات دولتی کانادا میخواد که به درخواست ایرانی کانادایی های این شهر توجه کنه و به طور رسمی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار برای سفر به این شهر دعوت به عمل بیارن.
6: در مورد این خبری که شنیدیم از ایران اینترنشنال که استعفای پزشکیان، این اصلا چیز بعیدی نیست، چون اینا این نظام کثیف جنایتکار به روزی افتاده که حتی همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. ما پای شاهمون و پای میهنمون هستیم و از هیچ چیزی نمیترسیم. ما هممون دیدیم مادری رو که بین صدها پیکر بیجان دنبال پسرش که مادر تا تنها نیستی، ما تا آخر ایستادیم.
7: به تمام هموطنان بهشون نشون بدیم که در هر شرایطی ما اونها را تنها نمیگذاریم و تا زمانی که این رژیم از ایران نره ما پشت اونها هستیم و هر کاری که بتونیم از اینجا برای مردم ایران انجام میدیم.
5: حدود نیمی از سال از آغاز اعتراضات اخیر در ایران می‌گذرد. بیش از 90 روز بود که مردم ایران در خاموشی به سر می‌بردند و مردم شهر کلگری از راه دور در کنار مردم ایران بودند. به گفته آنها ما در این شهر صدای مردم ایران بوده ایم و خواهیم بود تا روزی که ایران رنگ آزادی را ببیند. همان گونه که پس از ماه خاموشی راه اینترنت بار دیگر بر روی مردم ایران گشوده شد، هیچ دیواری نمی‌تواند تواند برای همیشه میان مردم و صدایشان فاصله بیاندازد. سپیدار ولیان.

0: کانادا میزبان دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با همکاری ناشران مستقل خارج از کشور در شهرهای تورنتو و اتاوا بود. این نمایشگاه قرار است امسال هم به صورت محدود در چند شهر دیگر از جمله لندن، اوترخت، روتردام، استکهلم، کوپنهاگ و مالمو برگزار شود. همکارم مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
1: نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو در حال برگزاری است. در دو روز پایانی ماه می این نمایشگاه فرصتی میده به ناشران مستقل یا کسانی که کتاب‌ها و آثار اونها در ایران به دلیل سانسور اجازه مطرح شدن ندارن بتونن در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند. علاوه بر اون اینجا زمینه هست برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله اجرای نمایش و تئاتر.
2: این نمایشنامه‌ای که امروز من قرار اینجا به خاطر نمایشگاه کتاب دارم اجرا میکنم، این 4 اپیزود راجع به مسئله زنان جهانه. این نمایشنامه که اپیزود آخرش راجع به مسئله زنان ایران از سال 57 تا امروز، و این برای بخش انگلیسیش خیلی بهتره چون تماشاچی غیر ایرانی با یک سری مسائلی که از 57 تا امروز برای زنان ایرانی پیش اومده آشنا میشه.
1: که این نمایشگاه صرفاً به دلیل ایجاد فرصت برای نویسندگان مهجور مانده در ایران زمینش فراهم شده، اما کتاب فروشی های مستقل کتاب های پرطرفدار رو از داخل ایران هم به اینجا میارن تا مصرف کننده مهاجر بتونه به محصولات فرهنگی داخل کشور هم دسترسی داشته باشه.
3: فکر میکنم این شکلی اون فاصله ای که بین حالا مردمی که سالها ایران سفر نکردن و مردم داخل کشور کمتر میشه. ما کتابهای مشترکی میتونیم بخونیم و حالا ناشرهایی که خارج کشور هستن راههایی دارن پیدا میکنن، مثل منتشر کردن کتابهای دیجیتال که به دست مخاطبان داخل کشور هم برسونن.
1: بخش ویژه از این نمایشگاه اختصاص داره به زنده نگه داشتن یاد کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آسیب دیدن. بعضی از کسانی که در این نمایشگاه شرکت میکنن حتی درآمدهای حاصل از این نمایشگاه رو صرف اموری میکنن که در ایران میتونه معنادار باشه.
4: فرهنگ سازان ایران جوانانی هستند که رفتن توی خیابون و فرهنگ سازترینشون اونهایی هستند که برنگشتند از اون خیابون، و در نتیجه یک کمک یک فرهنگی به یک فرهنگی دیگه بسیار چیز عادیه. من انتظار دارم همه فرهنگیان تمام انرژیشون رو بگذارن که به اون فرهنگ عملی که در ایران اتفاق افتاده و داره میفته و به همه ما نوید آینده بهتری رو داره میده، به اون کمک بکنن.
1: کارهای مربوط به کودکان یکی دیگر از کارهایی هستش که در این نمایشگاه انجام میشه، از که با استقبال خانواده ها هم روبرو میشه. خانواده هایی که بسیاری از اونها به اجبار مهاجرت کردن و علاقمند هستن که فرزندان اونها همچنان با فرهنگ و ادبیات ایران ارتباطشون رو حفظ کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاس از همراهیتون. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
2: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: هر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
6: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
7: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
8: گفتم اینجوری
9: اینجوری که شما توضیحی من نمیفهمم.
10: این ناترازی که موجود آمده،
11: عرضه بنزین کشور،
12: برنامه ما قطعه برم
13: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
14: پوله رو بگیری قطعی.
15: بله بله، ما بالاخره منابع رو دریافت میکنیم. ما عبر قدرتیم.
16: بیاید آدم باشید.
17: جمهور اسلامی بیروزه.
18: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
19: آمادگی 100%
20: محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: هفته گذشته کارزار مردمی رشت رو راه اندازی کردیم، پیام های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، اسناد، مدارک، ویدیو و تصاویر رو دریافت کردیم که عمق فاجعه و قتل عام خیابانی رشت رو در 18 و 19 رقم میزنه. در ویدیوهایی که دیدیم در مورد بازار رشت که آتش سوزی در اونجا بودش، طبق گفته مخاطبان ما میگن که سر و ته بازار رو بستن و مردم رو واقعا به رگبار بستن. طبق گفته این مخاطبمون میگه که به محض اینکه آتش سوزی رو راه انداختن، شروع کردن شلیک کردن و جلوی چشم ما ردیف اول معترضانی که ایستاده بودن و شعار میدادن در جا همشون رو کشتن. میگفتن انگار که داشتن یک درختی رو تکون میدادن و برگهاش میریخت. به این تشبیهش کرده بودن که اینطور زمین رو غرق خون کرده بودن. از یه طرف بوی دود و آتش می اومد، از یه طرف بوی خون شهروندانمون که کف زمین ریخته بود و اینا همه رو به رگبار بسته بودن. ما پیام های زیادی رو دریافت کردیم از اینکه در اون شب در 18 در بامدادش پیکرها رو در خیابان رها کرده بودن و با وانت های باری نزدیک 4 صبح 5 صبح پیکرها رو جمع آوری کرده بودن و حتی اینطور بوده که در بین اونها تعدادی مجروح و زنده بودن. ما پیام هایی رو دریافت کردیم که به ما نشون میده، اسنادی رو دریافت کردیم که به ما نشون میده که در رشت گور دست جمعی درست کردن و تعدادی از این پیکرها رو بدون شناسایی در اون خاک کردن و با سیمان پوشوندنش. ما از مخاطبان میخوایم که هر نوع مدارکی در مورد اینکه نتونستن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن، از گورهای دست جمعی، از اتفاقاتی که در اون روز افتاده برای ما ارسال کنن. ما اونها رو همچنان برای ثبت حقیقت در تاریخ دوباره پخش میکنیم و اونها رو سندسازی میکنیم. چیزهایی رو که دریافت کردیم از باغ رضوان، از ترافیک شدیدی که در روز 20 در اونجا بوده، ماشین‌ها رو در بلتن‌های بعدی این ویدیو رو نمایش خواهیم داد که چطور خانواده‌ها می‌خواستن به باغ رضوان برن، انقدر که جاویدنام اونجا بوده و می‌خواستن پیکرها رو تحویل بگیرن، در اونجا رو بسته بودن، دوبله پارک کرده بودن، ماشیناشون رو بیرون رها کرده بودن که بتونن برن داخل ببینن میتونن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن یا نه. آتش نشان ها رو داشتیم که اونها در دو دسته بودن، کسایی که دستور گرفته بودن و آتش رو خاموش نمی کردن، فقط نظارگر بودن، و عده‌ای که تلاش می کردن و سمت مردم بودن که چند تاشون هم کشته شد.
1: این پیام برای کارزار رشت هست. این روایت رو از یه نفر شنیدم که خودش تو نیروی انتظامی بوده و از اتفاقات اون روزها خبر داشته. به گفته اون بعد از اینکه مردم شب 18 دی به خونه هاشون برگشتن، حدود ساعت 4:30 صبح 19 دی شهرداری به نیروهای سپاه خبر میده که جنازه ها تو میدون شهرداری روی زمین افتادن و باید قبل از اینکه مردم ببیننشون جمع بشن. بعد از اون جنازه ها رو میندازن پشت ماشین های باری و دور شهرداری رو میبندن و داربست میزنن تا خونهای روی زمین رو بشورن. حدود ساعت 9 صبح 19 دی مردم برای اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده میان بیرون. به گفته شاهدها کل شهر بوی دود میداده و آتش سوزی ها تا حدود ساعت 10 صبح ادامه داشته. بعضی ها می گفتن وقتی روی زمین می نشستن هنوز می شد رد خونهای شسته شده رو روی آسفالت دید. همچنین گفته می شه بین افرادی که با ماشین ها منتقل شده بودن، حداقل یه نفر هنوز زنده بوده و بعدن همراه چند نفر دیگه به صورت دست جمعی دفن شده. محل دفن این افراد هیچ وقت مشخص نشد و سرنوشت خیلی از اونها نامعلوم بود. یکی از روایت‌هایی که نقل شده مربوط به مادریه که پسرش بعد از وقایع 18 دی ناپدید شده بود و حدود 2 با عکس پسرش تو شهر میگشت و از مردم سراغش رو میگرفت. به گفته این منبع وقتی جنازه ها صبح زود به باغ رضوان منتقل میشن بین خانواده ها و مسئولان درگیری و تنش پیش میاد و بعضی از خانواده ها موفق نمیشن پیکر عزیزاشون رو تحویل بگیرن. این منبع میگه تعداد کشته شده های وقایع 18 و 19 دی در رشت خیلی بیشتر از چیزیه که مردم فکر میکنن یا تا الان دربارش شنیدن.
2: که خبرها از بازگشت دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران حکایت داره، بسیاری از کاربران می‌نویسند که دسترسی به بسیاری از سرویس‌ها و وبسایت‌ها همچنان با اختلال همراهه. همزمان بخشی از کاربرا با انتقاد از هر گونه کاهش فشار بر جمهوری اسلامی با مذاکرات مخالفت می‌کنند و معتقدند هیچ اقدامی نباید عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر کنه. در کنار این واکنش ها بخش بزرگی از فضای مجازی هم همچنان به گرامی داشت یاد و نام جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید اختصاص داره. از جمله کاربران شناخته شده در شبکه اجتماعی ایکس که در دیماه کشته شدند. کاربرانی که با نام مستعار فعالیت می کردند، از ظلم می نوشتند و در انقلاب ملی با گلوله کشته شدند. بسیاری از کاربران نوشتن که بندهای توافق احتمالی برای اونها هیچ اهمیتی نداره، اما هر بار خبری از مذاکره به بیرون میاد مقداری ناامیدی هم همزمان تولید میشه. عامل ناشناس نوشته حفظ امید دقیقاً تو همین لحظاته که خیلی تعیین کننده است. مهم نیست حالتون کمی گرفته میشه، مهم اینه که با همین احساس بتونید به جلو حرکت کنید، همدیگر رو پیدا کنید و به هم متصل بشید. او ادامه داده سقوط اجتناب ناپذیره، فقط مسئله زمانه. اگر سقوط نامنظم اتفاق بیفته هزینش برای همه بیشتر میشه. او ادامه داده نابودی توان سرکوب و فرسایش حکومت مهمه، اما شکلگیری هسته های اصلی و فعال تو 31 استان برای کنترل خیابون هم خیلی اهمیت داره. مردم معمولا فقط لحظه سقوط رو میبینن، اما سقوط واقعی خیلی قبل‌تر به صورت نامرئی شروع میشه. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، گرامی داشت کاربران شناخته شده در ایکس هستش که بعد از دی ماه دیگر آنلاین نشدند. یکی از آنها علیرضا موسوی نوره. با اسم حساب کاربری او دراکولای غمگین بود. تصاویری از او ببینیم.

0: علیرضا پست‌های بسیاری در شبکه اجتماعی اکس منتشر می‌کرد. او در سال 1401 نوشته بود که وقتی از بازداشت بیرون اومدم چشم‌های قرمز مادرم رو دیدم. اولین چیزی که به ذهنم رسید مادر نوید افکاری بود. علیرضا ادامه داده که او از گلوله خوردن نمی‌ترسیده. او نگران قرمز شدن چشم‌های مادرش بوده. یکی دیگه از جاویدنامان رضا رحمتی از یزده. همسر او در حساب کاربریش نوشته این حساب دیگر آپدیت نخواهد شد. او ادامه داده رضا همسری عزیز، پدری مهربان و فرزندی دلسوز بود. شب 18 دی به همراه برادر کوچکترش در آریا شهر به دست قصابان تهران کشته شد. به گفته همسر رضا رحمتی او متعهد بود تو تمام اعتراض ها شرکت کند چون توی از فضا امنیتی شده بود طاقت نیاورد و برای 18 به تهران رفت. یکی دیگه از جاویدنامان حساب کاربری سوشیان زرین بود که آخرین پست هاشو 18 دی ماه منتشر کرد. او تصاویر اعتراض ها رو منتشر کرده و نوشته اگه بهتون بگم 1,000,000 آدم توی ستارخان بود کم نگفتم. تصاویرش رو ببینیم. زهرا فرزند جاویدنام جمیل شفیعی نوشته ما مردم هیچ رقمه دیگه هیچ جا تنها نیستیم. رو هر نیمکتی توی این شهر میشینیم یک هموطن با آرزوی مشترک میاد پیشمون میشینه. مهمترین دستاوردمون همین اتحاد و همین اعتماد به نفسه. ما اون همه جمعیت رو دیدیم. موین نوشته هر وقت میرم سر مزار برادرم هموطنای شریفمون تسلیت میگن و یادآوری میکنن که خون عزیزانمون پایمال نمیشه. ملت ایران همدلی رو معنی کردن.
1: از دست دادن فرزندی برومند و با اخلاق چون شایان زخمیست که عمقش را تنها قلب یک مادر میفهمد. شایان عزیز این تکواندوکار پرتلاش با رویه‌ای پهلوانی و ارادی استوار نه تنها در میدان ورزش که در دل همه ما جایگاهی ماندگار داشت. یاد و نامش همچون مدالی افتخارآمیز همیشه در خاطره ها خواهد درخشید. برای دل مهربانتان آرامش و صبر آرزومندیم. این لوح به پاس قدردانی همدردی از طرف جمعی از خانواده بزرگ تکواندو استان گیلان به شما هدیه می‌دهیم.

بسیار عمل مردم باشه.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

وقتتون بخیر. 8 صبح ایران دوشنبه 11 خرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشت اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق پیشنهادی به طور صریح مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می شود. برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در کانادا. این نمایشگاه قرار است در شماری از شهرهای اروپا از جمله لندن، استکهلم و کوپنهاگ هم برگزار شود.

0: خوش آمدید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفت. به گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تأکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم‌گیری‌های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند. پزشکیان همچنین نوشته در چنین شرایطی امکان اداره دولت و ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پس از مرگ علی خامنه ای، ایران اینترنشنال گزارش های متعددی از تنش مستمر میان دولت و نهادهای نظامی امنیتی و شکاف بی سابقه در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی منتشر کرده. در واکنش به انتشار خبر استعفای پزشکیان، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت گفته استعفای رئیس جمهور هیچ نسبتی با واقعیت ندارد و مسعود پزشکیان مشغول پیگیری امور کشور است.
1: این اختلاف تنها و تنها بر اساس حفظ نظام جمهوری اسلامی است، یعنی اختلاف در شیوهی که بتواند نظام رو حفظ بکنه. اختلاف پزشکیان و وحیدی در حال حاضر اختلاف بر سر یک اصول اساسی برای حقوق حقه مردم که نیست. شما ببینید مسعود پزشکیان همونقدر در کشتار مردم در دی ماه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری اسلامی نقش داشته و مسئولیت داره که احمد وحیدی در کشتار مردم نقش داره. اگر پزشکیان میخواهد با استعفای خودش سلب مسئولیت بکنه از کشتار، از تمام این وضعیت اقتصادی اسفباری که بر مردم تحمیل شده و قص علی هذا، این استعفا واقعا معنی نداره. استعفای پزشکیان در این مرحله در واقع امر چیزی است که باید برگردیم به تحولات یک سال گذشته و سه ماه گذشته. در حال حاضر در یک سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه او به خوبی میدونست که با نبود علی خامنه ای و پشتیبانی او از پزشکیان دچار بحران خواهد شد، چرا که در یکی از غیر انتخابی ترین انتخابات در جمهوری اسلامی، اگر اسمشو بتونیم انتخابات بگذاریم، او بر سر کار اومد تا بتواند تبدیل بشه به دفتر اجرایی دفتر علی خامنه ای در پاستور. حالا در نبود علی خامنه ای و در غیبت مشتبه خامنه ای به نوعی دیگر، کشور داره توسط سپاه پاسداران اداره میشه. قبل‌تر از اون مگر غیر از این بود که نهادهای غیر انتخابی در جمهوری اسلامی داشتن کارها رو انجام میدادن و دولت فقط یک دستگاه اجرایی بود، یعنی تمام تصمیم‌ها در شوراهای غیر انتخابی گرفته میشد و رئیس جمهور بعد اونها رو امضا میکرد و انجام میداد. پس بنابراین اگه پزشکیان نمیدانست چنین چیزهایی رو و حالا به اونها به قول معروف کشف و شهود کرده، این دیگه مشکل مردم ایران نیست، این مشکل مسعود پزشکیانه. نکته دیگر اینه که در چند ماه گذشته اختلافی که او با وحیدی داره در واقع اختلاف بر سر مذاکرات هسته‌ای است که میگوید دولت هیچ نقشی در اونها نداره. دولت که خب وزیر خارجه خود شما آقای پزشکیان، آقای عراقچی، خود شما و آقای قالیباف چندی پیش از او گلایه کردید که تصمیم هایی رو که سپاه میگیرد رو میبرد در مذاکرات انجام میدهد. مسئول مذاکرات هم که یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسدارانه، حالا شما به اسم وفاق و او میخواهید شکل دیگری از جمهوری اسلامی رو نشون بدید. بنابراین اختلاف وحیدی و اختلاف پزشکیان با هم دیگه، موقعی که برگردیم به سه ماه، حدوداً 2 ماه گذشته، موقعی که او شکایت کرده از همین موضوع و مشتبه خامنه ای حتی حاضر نشد او رو به صورت حضوری بپذیره و تائب رو به دیدنش میفرسته برای اینکه او رو ساکت بکنه، نشون دهنده اینه که مسعود پزشکیان در یک بنبستی گیر کرده که هیچ راه فراری از اون نداره.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده یک پایگاه هوایی در منطقه را که مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان بوده، هدف قرار داده. سوریه بابای چگینی از بازداشت شدگان اعتراضات 16 دی ماه 1404 از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب قزوین به اتهام توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام به 3 حبس محکوم شد. بر اساس حکم صادر شده، تلفن همراه و سیم کارت او هم ضبط و به مدت 2 از خروج از کشور محروم شد. مسعود پیاهو، شهروندی که ویدئوی نشستن یک معترض در برابر نیروهای سرکوبگر در جریان اعتراضات بازار در دی ماه 1404 را ثبت کرده بود، با اتهام همکاری با اسرائیل به 10 حبس محکوم شد. به گفته حسن آقاخانی، وکیل مسعود پیاهو، حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به واحد اجرای احکام ارجاع شده. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از گزارش شبکه CNN درباره توافق هسته‌ای پیشنهادی خود با ایران انتقاد کرد. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت CNN به اشتباه ادعا کرد توافق پیشنهادی او به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد. او گفت در این توافق به روشنی آمده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و بخش عمده متن هم به جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای اختصاص دارد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین رسانه‌های منتقد را رسانه‌های جعلی خواند. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه اعلام کرد روز یک شنبه هم مذاکرات میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه داشته. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز جمعه برای 3 بار اصلاحات و تغییرات قابل توجهی را در متن تفاهم نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران ارسال شده. در این گزارش آمده هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ترامپ شرایط سختگیرانه تری را به چارچوب توافق پیشنهادی اضافه کرده و نسبت به بخش هایی که شامل آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران می شود ابراز نگرانی کرده. در همین حال، خبرنگار کانال 14 اسرائیل به نقل منابع آگاه اعلام کرد در حال حاضر اصلی ترین اختلاف آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر نحوه دسترسی ایران به دارایی های مسدود شده اش است. به گفته این خبرنگار، دونالد ترامپ با آزادسازی دارایی ها مخالفتی ندارد، اما با آزادسازی مبالغ کلان به صورت نقدی مخالف است و ترجیح می دهد از یک سازوکار کنترل شده مانند حساب های محدود شده یا اعتباراتی که صرفاً برای خرید کالاهای بشر دوستانه قابل استفاده هستند بهره گرفته شود. در مقابل، جمهوری اسلامی خواستار دسترسی فوری به مبالغ قابل توجهی پول نقد است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده تا کنون هیچ تفاهم نهایی میان جمهوری اسلامی و آمریکا حاصل نشده و همچنان احتمال شکست مذاکرات و منتفی شدن هر گونه توافق وجود دارد. بر اساس این گزارش، تبادل پیام‌ها میان تهران و واشنگتن درباره متن تفاهم‌نامه احتمالی ادامه دارد و دو طرف به صورت متناوب اصلاحات و پیشنهادهای تازه‌ای را مطرح می‌کنند. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ تعهدی درباره مواد غنی شده یا اصل غنی سازی در برابر آمریکا را نپذیرفته. او تاکید کرد جمهوری اسلامی قصد کوتاه آمدن در برابر آمریکا را ندارد.
2: بنای جمهوری اسلامی، فکر جمهوری اسلامی ایران الان باورش اینه که باور عمیقش مبتنی بر اسناد و دلایل متقن اینه که پیروز این جنگه و پیروز این جنگ هم از موضع ضعف مذاکره نمی کنه، از موضع اختلال میگه همین هایی که هست میخواهید بخواهید نمی. البته و این هم این نکته رو هم اون مطلبی که عرض کردم که آمریکایی ها آنچه که در مذاکره میگن با آنچه که موضع در واقع اعلامی و اعمالیشون با هم دیگه متفاوته، در همین زمینه‌هایی هم که ما برشمردیم آنها در واقع الان نسبت به مثلا قبل بعضن عقب نشینی‌هایی داشتن. این معناش نیست که چیزی قطعی است، اما عقب نشینی داشتن. و البته باز هم ما این عقب نشینی رو قطعی حساب نمی کنیم، چون دائم داره مواضعشون تغییر پیدا میکنه، حرفاشون متفاوته. شما میدانید که چند بار شاید بی نهایت ترامپ و در واقع اطرافیانش تکرار کردن که ایران نباید مثلا غنی سازی داشته باشه، ایران نباید به سمت هسته‌ای شدن بره، نباید نمیدونم سلاح هسته‌ای داشته باشه. این گزاره‌ها که گزاره‌هایی که مکرر در واقع تقریبا هر وقت موضعی راجع به ایران گرفتن راجع به این موضوع صحبت کردن. الان که بنده خدمت شما هستم، ما در زمینه هسته هیچ تعهدی به اونها ندادیم، هیچ تعهدی جمهوری اسلامی ایران نه در زمینه مواد غنی سازی شده و نه در زمینه اصل غنی سازی، اصلا با اینا حرفی نداریم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با شبکه فاکس نیوز گفت کشورهای حوزه خلیج فارس دارایی‌ها و حساب‌های بانکی جمهوری اسلامی را تا پیش از جنگ پنهان کرده بودند، اما پس از حملات جمهوری اسلامی به خاکشان اطلاعات را در اختیار آمریکا قرار دادند. وزیر خزانه داری آمریکا گفته اشتباه بزرگ جمهوری اسلامی حمله به همسایگانش بود، زیرا کشورهای حوزه خلیج فارس تا پیش از جنگ در مورد دارایی‌های حکومت ایران در سیستم‌های بانکیشان با آمریکا کاملا شفاف نبودند. اما به گفته اسکات بسنت، ناگهان پس از حملات به آنها روحیه همکاریشان افزایش یافته و برای مسدود کردن و توقیف حساب‌ها به ایالات متحده کمک کردند. اسکات بسنت در این مصاحبه محاصره دریایی ایران را تصمیم فوق‌العاده توصیف کرد و همچنین گفت جزیره خارک که مهمترین پایانه بارگیری نفت ایران به شمار می‌رود عملاً تعطیل شده. به گفته بسنت، این وضعیت می‌تواند جمهوری اسلامی را ناچار کند تولید برخی چاه‌های نفت را متوقف کند. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان، میگوید در دولت دونالد ترامپ مقاومت قابل توجهی وجود دارد که آزادسازی دارایی‌های ایران به شیوهی مشابه دولت بایدن انجام نشود.
3: به نظر من مسئله اصلی که وجود داره همین موضوعی هستش که دو طرف خودشون رو برنده جنگ فرض میکنن و برای همین برای عقب نشینی یا بدبستان در جریان مذاکرات بسیار احتیاط میکنن. به خصوص در ایران مسئله تنگی هرمز رو یک مسئله به حال تابو کردن الان و یک جوری صحبت میکنن که دیگه ما بر نخواهیم گشت به شرایط قبل از جنگ و اینکه از کشتی ها عوارض خواهیم گرفت و این موضوعی هستش که قطعا برای ایالات متحده بسیار هضمش دشوار هست. آقای ترامپ هم در طی هفته های گذشته بارها به مسئله اشاره کردن که به محض اینکه تفاهم نامه امضا بشه، توافقی صورت بگیره، تنگه هرمز باز میشه و به نظر میرسه که این موضوع تنگه هرمز حداقل به اون شکلی که در آمریکا گفته میشه ایرانی‌ها باش موافقت نکردن. مقامات جمهوری اسلامی همچنان در خصوص اینکه تنگ باز بشه، توجه بگیرید که اهرم فشار عمده اونها همین بحث تنگه هرمز هست و میخوان در یه چیزی قابل توجه بگیرن و این به نظر من یکی از نکات جدی هستش که احتمالاً اون چیزی که هنوز به اون چیزی که آمریکایی‌ها میخوان نزدیک نیست، یا حداقل ایران که برای اینکه تنگه رو باز بکنن حاضر نیستن که امتیازاتی رو به ایران بدن. مسئله دیگه که وجود داره همین موضوع آزاد کردن دارایی‌های ایران هستش و این مسئله بسیار جدی هست، توجه به اینکه به هر حال در جریان توافق مرتبط با برجام، توافق هستی سال 2015، ایالات متحده مجبور شد که به صورت نقدی قسمتی از دارایی ایران رو بهشون بده و یه سری از دارایی دیگر به صورت بانکی رو آزاد بکنه و این مسئله بود که در طی سال گذشته آقای ترامپ نسبت بهش خیلی انتقاد داشت و آقای اوباما رو خیلی مورد سرزنش قرار میده به خاطر این مسئله. حالا اگه قرار باشه که در جریان این توافق یه قسمتی از این پول‌ها آزاد بشه یا دارایی ایران به حال از انصداد در بیاد، خب این مسئله هستش که آقای ترامپ فکر می‌کنه که این انتقاد بهش وارد خواهد بود که خب این هم شبیه همون توافقی اوباما خواهد بود. یعنی از این جهت خیلی مقاومت زیادی وجود داره در آمریکا که جریان تفاهم نامه و آزادسازی دارایی‌ها به هم گره بخوره. ولی خب برای اینکه اگر قرار باشه که تفاهم نامه باشه، باید یک مسیرهای خلاقانه‌ای رو ایجاد بکنن که در جریان به صورت تدریجی به حال این اتفاقات بیفته.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در نامه خطاب به مشتبه خامنه‌ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت توافق پیشنهادی به طور صریح مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود. شبکه NBC در گزارشی از نقش احتمالی فناوری چینی در حمایت از جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر با آمریکا پرده برداشته. این شبکه به نقل از منابع آگاه از احتمال استفاده از یک موشک دوش پرتاب ساخت چین در سرنگونی جنگنده آمریکایی و همچنین احتمال انتقال یک سامانه راداری پیشرفته چینی به ایران خبر داده. همزمان اسناد اختصاصی ایران اینترنشنال هم از نقش یک شرکت چینی در تامین مواد اولیه مورد نیاز سوخت موشک‌های بالستیک سپاه پرده برداشت. در ارتباط با همین خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه شده با من. علیرضا، گزارش تازه NBC از نقش احتمالی چین در حمایت نظامیش از جمهوری اسلامی چه جزئیاتی رو داره فاش میکنه؟
4: تخمین شبکه خبری NBC به نقل از منابع آگاه گزارش داده که جنگنده F-15E آمریکا که ماه آوریل در جنوب غربی ایران سرنگون شد احتمالاً هدف یک موشک دوش پرتاب ساخت چین قرار گرفته بوده. مقام‌های آمریکایی در حال بررسی این حادثه هستن، اما منابع مطلع گفتن که محتمل‌ترین سلاح استفاده شده در این حمله یک سامانه پدافند هوایی قابل هم توسط نفر یا منپدز ساخت چین بوده و اونطور که NBC هم اعلام کرده این اولین باره که در چند دهه اخیر یک جنگنده آمریکایی در یک درگیری نظامی ساقط میشه. بر اثر این حادثه هر دو خدمه هواپیما موفق شدن که خروج اضطراری داشته باشن. خلبان خب در طی چند ساعت نجات پیدا کرد، اما افسر سامانهای تسلیحاتی دو روز بعد در کوهای زاگرس پیدا شد، او هم نجات پیدا کرد. آقای ترامپ البته قبلا اشاره کرده بود که این جنگنده آمریکایی با یک موشک دوش پرتاب هدف قرار گرفته. این سلاح حدوداً 2 متر طول دارن، نزدیک به 18 کیلوگرم وزن دارن، یکی از ساده ترین و موثرترین راه ها هستن برای سرنگون کردن هواپیماهای کم ارتفاع. شبکه NBC گزارش داده که جمهوری اسلامی ممکنه یک رادار پیشرفته هشدار زود هنگام دوربرد رو هم که ساخت چین است دریافت کرده باشه. راداری هستش که توانایی شناسایی هواپیماهای پنهانکار رو داره، اما خب با این حال هنوز مشخص نیستش که این سامانه در جریان این درگیری‌های اخیر به کار گرفته شده باشه. همزمان با مطرح شدن این ادعاها درباره نقش چین، آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته که واشنگتن برای حل این بحران به کمک پکن متکی نیست. سفارت چین در واشنگتن هم در مقابل هر گونه ادعای انتقال تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی رو رد کرده. NBC در گزارش خودش به سابقه همکاری‌های نظامی بین چین و جمهوری اسلامی هم پرداخته. پکن خب در دهه‌های 1980 و 90 انواع تسلیحات رو مثل موشک‌های بالستیک، موشک‌های ضد کشتی، تانک و جنگنده رو به جمهوری اسلامی فروخته، اما بعد از تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در سال 2006 بیشتر به تأمین قطعات و فناوری‌های دو منظوره رو آورده در همکاری با جمهوری اسلامی. این گزارش NBC در حالی منتشر شده که ایران اینترنشنال هم در یک گزارش اختصاصی با استناد به اون اسناد و اطلاعاتی که به دست آورده از نقش یک شرکت چینی و یک شبکه‌ای از شرکت‌های مستقر در ترکیه و امارات در تامین مواد شیمیایی مورد نیاز سوخت برای موشک‌های بالستیک سپاه پاسداران خبر داده. به گزارش ایران اینترنشنال اسناد به دست اومده نشون میدن که برنامه‌ریزی برای ارسال میزان زیادی از مواد شیمیایی به جمهوری اسلامی انجام شده. این محموله‌ای که برای تولید سوخت مورد نیاز حدود 2500 موشک بالستیک کافی هستش. گزارش‌هایی که یک بار دیگه داره توجه ها رو به نقش احتمالی چین در پشتیبانی از توان دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی جلب میکنه. مجموعه گزارش هایی که نگرانی ها رو هم در کنار این توجه های رسانه‌ای از سوی کشورهای غربی به خصوص آمریکا بالا برد.
0: ممنون ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن جزئیات میداد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. العربیه گزارش داد دادستانی بحرین تحقیقات درباره یک شبکه مرتبط با سپاه پاسداران را آغاز کرده. به گفته دادستانی بحرین، اعضای این شبکه به ارعاب روحانیون مخالف ولایت فقیه و ارسال پول به گروه‌های در ایران، عراق و لبنان متهم هستند. مقام‌های بحرینی همچنین از توقیف اموال این شبکه و ادامه تحقیقات خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد تام باراک سفیر ایالات متحده در ترکیه به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در امور عراق منصوب شده. باراک همزمان مسئولیت فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه را نیز بر عهده خواهد داشت و در سمت سفیر آمریکا در ترکیه باقی می‌ماند. ده‌ها هزار هوادار روز یک شنبه در میدان شان دو مارس پاریس از بازیکنان پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان اروپا استقبال کردند. پاریس سن ژرمن شنبه شب پس از تساوی 1-1 مقابل آرسنال در ضربات پنالتی 4-3 پیروز شد و برای دومین سال پیاپی قهرمان اروپا شد. کانادا میزبان دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور با همکاری ناشران مستقل خارج از کشور در شهرهای تورنتو و اتاوا بود. این نمایشگاه قرار است امسال هم به صورت محدود در چند شهر دیگر از جمله لندن، اوترخت، روتردام، استکهلم، کوپنهاگ و مالمو هم برگزار شود. همکارم مهسا مرتضوی گزارش میده.
5: نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو در حال برگزاری است. در دو روز پایانی ماه می این نمایشگاه فرصتی میده به ناشران مستقل یا کسانی که کتاب‌ها و آثار اونها در ایران به دلیل سانسور اجازه مطرح شدن ندارن بتونن در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند. علاوه بر اون اینجا زمینه هست برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی هنری از جمله اجرای نمایش و تئاتر.
6: این نمایشنامه‌ای که امروز من قرار اینجا به خاطر نمایشگاه کتاب دارم اجرا میکنم، این 4 اپیزود راجع به مسئله زنان جهانه. این نمایشنامه که اپیزود آخرش راجع به مسئله زنان ایران از سال 57 تا امروز، و این برای بخش انگلیسیش خیلی بهتره چون تماشاچی غیر ایرانی با یک سری مسائلی که از 57 تا امروز برای زنان ایرانی پیش اومده آشنا میشه.
5: که این نمایشگاه صرفاً به دلیل ایجاد فرصت برای نویسندگان مهجور مانده در ایران زمینش فراهم شده، اما کتاب فروشی های مستقل کتاب های پرطرفدار رو از داخل ایران هم به اینجا میارن تا مصرف کننده مهاجر بتونه به محصولات فرهنگی داخل کشور هم دسترسی داشته باشه.
7: فکر میکنم این شکلی اون فاصله ای که بین حالا مردمی که سالها ایران سفر نکردن و مردم داخل کشور کمتر میشه. ما کتابای مشترکی میتونیم بخونیم و حالا ناشرهایی که خارج کشور هم هستن راههایی دارن پیدا میکنن مثل منتشر کردن کتابای دیجیتال که به دست مخاطبان داخل کشور هم برسونن.
5: بخش ویژه از این نمایشگاه اختصاص داره به زنده نگه داشتن یاد کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آسیب دیدن. بعضی از کسانی که در این نمایشگاه شرکت میکنن حتی درآمدهای حاصل از این نمایشگاه رو صرف اموری میکنن که در ایران میتونه معنادار باشه.
8: فرهنگ سازان ایران جوانانی هستند که رفتن توی خیابون و فرهنگ سازترینشون اونهایی هستند که برنگشتند از اون خیابون، و در نتیجه یک کمک یک فرهنگی به یک فرهنگی دیگه بسیار چیز عادیه. من انتظار دارم همه فرهنگیان تمام انرژیشون رو بگذارن که به اون فرهنگ عملی که در ایران اتفاق افتاده و داره میفته و به همه ما نوید آینده بهتری رو داره میده به اون کمک بکنن.
5: کارهای کارهای مربوط به کودکان یکی دیگر از کارهایی هستش که در این نمایشگاه انجام میشه، از که با استقبال خانواده ها هم روبرو میشه، خانواده هایی که بسیاری از اونها به اجبار مهاجرت کردن و علاقمند هستن که فرزندان اونها همچنان با فرهنگ و ادبیات ایران ارتباطشون رو حفظ کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: سپاسگزارم از همراهیتون. 9 صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
7: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
6: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
8: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
9: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
10: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
11: از بین رفتن ارزش ریال،
10: از بین رفتن طبقه متوسط.
12: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
13: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
14: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
15: شهرهای مختلف استرالیا،
16: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
17: چه پیامی میخواین بدید؟
18: دل و روح و قلبمون با شما.
19: که رو لباستون نوشتید بچه‌های اکباتان،
20: دختران پسرانی که کشته شدن.
21: صدای مردم ایران باشیم.
22: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
23: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
24: سلام عزیزم.
25: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیتونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
26: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
27: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
28: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی همواره مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دومین استعفای پزشکیان در کمتر از یک ماه. تشدید شکاف در رأس نظام بعد از مرگ علی خامنه‌ای و در غیاب مجتبی که اگر زنده هم باشه از درون تونل‌ها قادر به حل و فصل اختلافات پزشکیان و فرماندهان سپاه نیست. پزشکیان میگه با دخالت‌های سپاه قادر به اداره کشور نیست. البته ما اداره کشوری هم نمی‌بینیم. منظورش احتمالاً اداره جمهوری اسلامیه. اما فرماندهان سپاه که بعد از مرگ علی خامنه‌ای بر همه امور اصلی جمهوری اسلامی سلطه پیدا کردن، حاضر به پذیرفتن نق زدن‌های پزشکیان نیستن. اما برای مردمی که اکثریت اونها جمهوری اسلامی رو نمی‌خوان، این بالا گرفتن دعوا در رأس نظام بین پزشکیان و فرمانده‌های سپاه خبر خوبیه، از نشانه‌های تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی. به قول خودشون اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، که هر دو طرف اهل ظلمن و جنایت در حق مردم ایران. پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که امضا کننده و دستور دهنده کشتار دیما بود و سپاه و زیرمجموعه‌هاش مثل بسیج و نیروی انتظامی مجری کشتار دیما، حالا معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای استعفای پزشکیان رو بپذیره یا نه. اما خبر استعفا دیگه شایع نیست. اول هم خود خبرگزاری سپاه در ویدئوی 8 دقیقه‌ای یه نماینده وابسته به سپاه این خبر رو تایید کرد که پزشکیان در 29 فروردین یه ماه پیش در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای تهدید به استعفا کرده بود و حالا این استعفا خبر دومین استعفای پزشکیانه.
1: شما بیانیه می‌دهید و ادعا می‌کنید که مطیع و پیرو رهبری هستید. آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ ادعای پیروی از رهبری را باور کنیم یا امضای نامه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز را؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید میکنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که

0: و ادامه داد، در مقابل آمریکا و اسرائیل کوتاه نیومد، فقط قالیباف در بین اونا به پزشکیان نزدیکه، چون قالیباف میخواد جمهوری اسلامی بمونه، خودش بشه همه کارش، ولی وحیدی و ذوالقعد و بقیه فرماندهای سپاه میگن همین جنگ رو ادامه بدیم، نتیجهش هم هرچی شد شد. پزشکیان میگه نه، اگه من قرار جمهوری اسلامی رو اداره کنم، این پول میخواد، درآمد نفتی میخواد، صادرات نفتی میخواد، صادرات پتروشیمی میخواد، صنایع فولاد باید کار کنن، بعد من حقوق این کارمندا رو باید بتونم بدم، و همه اینا با این کاری که سپاه میکنه رو زمین مونده. الان صادرات نفت وجود نداره، درآمد نفتی نیست، واردات صادرات هم به مشکل خورده با این محاصره، از اون طرف دولت پرداخت حقوقا مشکل خورده، همین دیروز اعلام شد اضافه کار پرستارا رو نمیتونه بده، حقوق بازنشسته ها رو به تاخیر افتاده، حتی حقوق نظامی ها رو هم نمیتونه بده. سپاه به پزشکیان میگه تو مسئول نخود و لوبیا و تامین اون مایحتاجی که برای نیروهای نظامی لازمه، آب و برق و گاز تلفن هم اینا برو تامین کن. پزشکیان میگه ولی تصمیم گیری درباره جنگ من باید بتونم توش باشم، اگه قراره من این چیزها رو تامین کنم، باید در مورد جنگ و صلح هم بتونم تصمیم گیر باشم، نه فرمانده های سپاه بیان کار کنن. پزشکان حرفش اینه که اگر صادرات نفت قطع شده، درآمد نیست به خاطر کارهای سپاه، من چجوری حقوقا رو پرداخت کنم؟ مشکلش در مورد درگیری هایی که در خلیج فارس هست همینه. در داخل کشورم اداره جمهوری اسلامی نیاز به یه سری کارا داره دیگه، مثلا اینترنت وصل باشه. همین اخیرا سر اینترنت با هم دعوا داشتن، اینترنت موقع قطع غیر از اینی که ظلم به مردمه، خیلی از کارهای خودشون هم میخوابه دیگه، چون خیلی از کارها امروزه به اینترنت وصله دیگه. گفته بودن روزی 70 تا 80 میلیون دلار ضررشه. اصلا یکی از نویسنده های نزدیک به دولت در روزنامه ایران وابسته به دولت نوشته بود انتخاب سیاسی نیست این که اینترنت رو باید باز کنیم، اصلا بنبست دیگه. دقت کنید، مسئله شون مردم نیست، اختلاف پزشکیان و سپاه، مسئله شون این که چیکار کنیم جمهوری اسلامی حفظ بشه. قبلا اختلاف سپاه و روحانی بود، الان اختلاف سپاه و پزشکیانه. یه بخش دیگه از صحبت های این راه یافته به مجلس رو که خبرگزاری فارس منتشرش کرده علیه پزشکیان بشنویم، بعد نکات دیگر خدمت رو میگم.
1: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله نظامی کوبنده به اسرائیل را صادر کردند و گفتند آنچنان اسرائیل را بزنید که تا کنون نخورده باشد، از اجرای این دستور توسط نیروهای مسلح جلوگیری کردید و مانع از اجرای آن شدید؟ چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: این اختلاف بین مقامات ارشد خیلی به نفع مردمه. چرا؟ در علوم سیاسی میگن که موقعی که یه حکومت دیکتاتوری میخواد سقوط بکنه، اون جنبش انقلابی مردم یه شرایطی میخواد، در حکومت هم دو تا نکته وجود داره، اونا تأمین بشه حکومت سقوط میکنه. اون ویژگی هایی که در جنبش انقلابی الان لازمه خیلی هاش الان وجود داره. چی هن اینا؟ جنبش انقلابی باید قادر باشه میلیون ها نفر رو بیاره به خیابان. الان این اتفاق در ایران افتاده. بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما شاهد خیزش میلیونی مردم بودیم. یعنی مشکل الان این

0: نیست که مردم میان خیابون یا نه، میان میلیونی هم میان. این از این. دوم اینه که یه انقلاب رهبری میخواد. خب بعد از 18 دی رهبری انقلاب هم تثبیت شد در شخص شاهزاده رضا پهلوی، چون میلیون ها نفر علنی صدا زدن گفتن آقا شاهزاده برای رهبری دوران گذار، خود شاهزاده هم قبول مسئولیت کرد. این دوتا. سوم اینه که جنبش انقلابی باید هدفش اصلاح نباشه، هدفش سرنگونی باشه. الان از سال 96 به این ور در 9 سال گذشته هرچی خیزش در ایران بوده، قیام بوده، هدفش دیگه سرنگونیه، دیگه هدفش اصلاحات نیست. 78 اصلاح طلبانه بود کوی دانشگاه تهران، 88 جنبش سبز اصلاح طلبانه بود، چون میگفتن رأی من کجاست، رأیشون رو از نظام میخواستن. از 96 به بعد که دیگه شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا اومد، دیگه هرچی خیزش در ایران بوده برای سرنگونیه. 96 98 1401 بعدم انقلاب ملی شیر و خورشید. بنابراین هدفم که سرنگونیه. گفتمانم داره این انقلاب ملی شیر و خورشید. گفتمانش چیه؟ میگن آقا 4 تا اصل داریم در چارچوب این 4 تا اصل، همه ایرانی‌ها بیاید با هم همکاری کنیم علیه جمهوری اسلامی. اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، بعد جدایی دین از حکومت و سیاست، آخوندها دیگه بعد از 500 سال از سیاست برن کنار، حکومت سکولار باشه. سوم اینه که همه ایرانی ها حقوق برابر شهروندی داشته باشن. چهارم اینه که رأی، دموکراسی، صندوق رأی ملاک اداره کشور باشه، از جمله در تعیین اینی که مردم ایران جمهوری میخوان یا پادشاهی میخوان. بنابراین این انقلاب ملی شیری خورشید و جنبش انقلابیش ویژگی مهمش که اینه که گفتمان هم داره، فراگیری هم داره. در اکثر شهرهای ایران ما اینو دیدیم از 98 1401 و الان شدت و استمرار هم داره، مردم مدام در این 9 سال قیام کردن. بنابراین در جنبش انقلابی ملت ایران خیلی مشکلی وجود نداره. پس چرا سقوط نمیکنه؟ حکومتایی که دیکتاتوریان دو تا ویژگی اگر داشته باشن میمونن، به رغم اینی که حتی اون شرایط انقلابی فراهم باشه. اون دوتا ویژگی چیه؟ یک، در هیئت حاکمه شکاف نیفته. دو، توان و اراده سرکوب داشته باشن. این دوتا هم یواش یواش داره ضعیف میشه. این اختلافی که الان بین فرماندهای سپاه و پزشکان افتاده، این شکاف در حاکمیت که در مورد مردم چی کار کنیم، اینترنت بدیم یا ندیم، در مورد آمریکا چی کار کنیم، بریم بپذیریم توافق یا نپذیریم، این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. میمونه اون ساختار سرکوبش که اونم باید راهکارهای نوینی براش پیدا کرد و بهش غلبه کرد. این وضعیت باعث شده سپاه و پزشکیان مقابل هم قرار بگیرن. سپاه برای که پزشکیان کامل بزنه کنار و یه حکومت نظامی کامل به سر کار بیاره و رو سر مشتبه خامنه‌ای هم حتی باشه، سپاه شروع کرده به اتهام زدن به پزشکان که تو اصلا دنبال کشتن مشتبایی، تو اصلا کاری کردی که وزیر خارجه عراقچی چراغ سبز به غربیا داد که علی خامنه ای رو بکشید، و الان هم سپاه داره میگه پزشکان دنبال کشتن مشتبه خامنه ای. صدای سپاه رو از زبان این راه یافته به مجلس دوباره بشنویم.
1: چند روز پیش از شهادت امام خامنه ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنی تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده، آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها میخواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دیماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می‌رسد که قرار است آشوب‌های دیماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
0: این شکافایی که در رأس قدرت بین پزشکان و فرماندهای سپاه به وجود اومده اتفاقا به سلسله بحثایی که این روزا من شروع کردم خیلی میخوره. من دیروز یه بحثی رو شروع کردم که حکومت‌های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ‌ها بحران‌های متعددی میاد سراغشون و کمک می‌کنه به سرنگونیشون. دیروز مثال آرژانتین رو زدم که بعد از شکست در جنگ فالکلند حکومت نظامیا از بین رفت. بحران‌های مختلف اومد، تورم 200%. امروز اتفاقا میخوام همین وضعیتی که بین سپاه و پزشکیان وجود داره با مثال صربستان و میلوسوویچ بعد از جنگ کوزوو بگم. اسلوبودان میلوسوویچ رئیس جمهور صربستان بود تا سال 2000 و یوگسلاوی که باقی مانده یوگسلاوی بود. بعد از شکست در جنگ کوزوو در سال 99 بود که پایه های حکومت صربستان به لرزه در اومد و میلوسوویچ سقوط کرد. دقیقا مثل این وضعیتی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره که شکست در جنگ در 12 روزه و در جنگ 40 روزه بحران های مختلف در جمهوری اسلامی فعال کرده. فقط هم جنگ 40 روزه نیستا، شکست در جنگ 12 روزه این بحران ها رو فعال کرده، شکست در سوریه و اخراج در سوریه این رو فعال کرده و الان بحرانه که بعد جنگ 40 روز اومده. در صربستان بعد از اینی که کوزوو جدا شد و صربستان شکست خورد در سال 1999، سال بعدش میلوسوویچ سقوط کرد. در آرژانتین در 1982 در جنگ فالکلند شکست خوردن، در 1983 ژنرال‌ها سقوط کردن. نمیخوام بگم جمهوری اسلامی بعد از شکست در جنگ به لحاظ زمانی کی سقوط میکنه، ولی حکومت‌های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ بحران‌هاشون زیاد میشه و تا مرز سقوط میرن. این یک بحران اقتصادی میاد سراغشون. غیر از اون میلوسوویچ خیلی ملیگرایی میکرد صربستان بزرگ. بعد که کوزوو جدا شد یک ضربه بزرگی به اعتبارش خورد، دقیقا مثل جمهوری اسلامی. امت اسلامی میکرد، سالها خرج سوریه و حزب الله و حماس و جهاد میکرد. موقع حماس و جهاد از بین رفتن، موقع اسد سقوط کرد، یواش یواش این کشید به داخل و اختلافات بینشون بالا گرفت. یه چی نکته دیگه که در مورد صربستان وجود داره، روسیه متحد تاریخی صربستان بود ولی رهاش کرد. در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق یه روزی میفته. صربستان از جنگ 1914 متحد روسیه بود. اصلا روسیه در جنگ 1914 به خاطر اعلان جنگ امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان وارد جنگ شد. هر دوتا هم ارتودکسن، هم صربستان هم روسیه. ولی در روزی که فشار اومد که میلوسوویچ باید بره، روسیه ولش کرد. نکته دیگه، جنایتکارها که یه روزی خودشون رو قدر قدرت میدونن مثل میلوسوویچ، مثل خامنه‌ای، مثل فرماندهای سپاه، یه روز پای میز محاکمه کشیده میشن. در آرژانتین همه ژنرال ها رو محاکمه کردن. در صربستان میلوسوویچ رو بردن دادگاه لایه، در دادگاه لایه در زندان مرد. کسی که جنایت علیه بشریت میکنه، چه ژنرال گالتیری آرژانتین باشه، چه اسلوبودان میلوسوویچ بالکان باشه، چه خامنه‌ای و فرماندهای سپاه باشه، عاقبت سرنوشت خوبی پیدا نخواهد کرد. محاکمه میشن، مجازات میشن اگه در جنگ مثل خامنه‌ای نمیرن. نکته دیگه، موقعی که فشار میاد بعد جنگ به اینا، در درون خودشون یه اختلافاتی وجود میاد که برای حل اون اختلافات هم همدیگر رو قربانی میکنن، هم میگن بریم به غرب نزدیک بشیم. در صربستان هم همینطور بود. همین الان که در جمهوری اسلامی پزشکیان میگه بریم توافق کنیم با غرب، قالیباف میگه بریم توافق کنیم، در صربستان هم همینطور بود. در صربستان زوران جینجیچ که اومد رئیس جمهور شد بعد از میلوسوویچ، گفت بریم سمت اتحادیه اروپا. حتی میلوسویچ رو تحویل دادن، سال 2001 تحویل دادگاهش دادن. در جمهوری اسلامی هم حالا سر اینا خواهد اومد و یواش یواش در دادگاه بعد از جمهوری اسلامی همه اینا محاکمه خواهند شد. حکومت هایی مثل جنرال ها در آرژانتین، میلوسویچ در سربستان و فرمانده های سپاه در اینجا یه موقع احساس قدر قدرتی میکنن، مردم رو میکشن، ولی یه روزی میبرن پای دادگاه. در آرژانتین بردنشون دادگاه، میلوسویچ رو، راتکو ملادیچ رو، رهبر سربای بوسنی رو، فرمانده شون رو، رادوان کارادزیچ رو، که اینا همشون جنایتکار بودن، بردن پای دادگاه. فرمانده و مسئولین جمهوری اسلامی یه روزی ملت اینا رو میبره پای دادگاه. دیکتاتورها بعد از جنگ ضعیف میشن، رژیم های دیکتاتوری. فردا دوباره راجع به این بحث خواهم کرد، اینی که چطور روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 و 1914 حکومت 300 ساله رومانوفا در اثر شکست در جنگ از بین رفت. اینا رو دارم میگم که بگم شکست در جنگ 12 روزه، شکست در سوریه و شکست در گروه های نیابتی و شکست در جنگ 40 روزه یه سری بحران ها رو در جمهوری فعال خواهد کرد، که همین الان این اختلاف پزشکیان و فرمانده سپاه یکیشه و استعفایی که داده. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامایی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدن اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازا ادا میشه به نشانه احترام اگر مایلید و براتون ممکنه بلند شید و یا هر طوری که دوست دارید ادای احترام بکنید. با افتخار ادای احترام میکنیم به فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا رفیعی. قبلا اسم این یک نفر رو خوندم، این یک نفر تکراریه، چرا دوباره میخونمش؟ مادر عزیزش گفتن پای تلویزیونه که اسم بچهش رو دوباره بشنوه. و دوباره میگم فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. اسامی جدید امروز: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پویا فارسی، 27 ساله، 18 دی، فلاح تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما فرجی، 20 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام راحله برقی، 44 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا جعفری، 40 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سقرا حاتمی، 70 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز آرشی، 44 ساله، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، مربی بدنسازی، دبیر آموزش و پرورش، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جواد موسوی، 29 ساله، 17 دی، در تهران پارس رو بوده و کشته شده، پیکرش در 24 دی در کهریزک پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، 19 دی، ساوه عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار بارانی، 34 ساله، 19 دی، تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امام علی علیپور، 50 ساله، 19 دی، چالوس عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. سیاست بالا و پایین بسیار داره و این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بره بره، من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
9: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود، اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
3: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
2: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

وقت بخیر. 9 صبح در ایران، دوشنبه 11 خرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن با من تهمینه رستمی. سرخط خبرها. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی در نامه‌ای خطاب به مجتبی خامنه‌ای نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و سپاه بر همه ارکان آن کنترل دارد. افزایش شرایط سختگیرانه ترامپ برای پذیرش چارچوب توافق با تهران. رئیس جمهور آمریکا گفت توافق پیشنهادی به طور صریح مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای می‌شود. هشدار گاردین درباره گسترش مدل سانسور اینترنتی چین. جمهوری اسلامی از جمله حکومت‌هایی است که از فناوری‌های نظارتی و سانسور چینی بهره می‌برند.

0: خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به سایت‌های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس این بیانیه ارتش آمریکا در این حملات یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را که تهدیدی آشکار برای کشتی‌های عبوری در آب‌های منطقه به شمار می‌رفتند، منهدم کرده. سنتکام با تأکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیده‌اند، اعلام کرد در طول آتش‌بس کنونی نیز به حفاظت از نیروها، تجهیزات و منافع ایالات متحده ادامه خواهد داد و در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خواند، واکنش نشان خواهد داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله پاسخ کاملا متفاوت خواهد بود و مسئولیت آن به عهده آمریکاست. در این حال دقایقی پیش کویت اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. همراه میشم، درود میگم به هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی که همراه شدن. جناب حسنیاری، به نظر میرسه که سطح تنش در منطقه همچنان بالاست. تبادل آتش بین آمریکا و جمهوری اسلامی و حملاتی که منتسب هست به جمهوری اسلامی که به کویت انجام شده، اینها رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
1: درود بر شما بانو رستمی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. همونطوری که شما به درستی اشاره کردین، این حملاتی که یک شنبه شب و همچنین دوشنبه صبح دوشنبه انجام شده، اینها داره به نوعی روتین میشه. حملاتی است که مرتب ادامه داره. معناش این هست که اون توافقی که قرار بوده بین جمهوری اسلامی و آمریکا به امضا برسه، به امضا نرسیده، موفق نبوده و در نتیجه همچنان دو طرف از نیروی نظامی استفاده میکنن برای متقاعد کردن طرف مقابل برای امضا و پذیرش خواسته های اون طرف. اون چیزی که اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی برای رسیدن به چنین هدفی، یعنی توافقی که مورد نظر اوست، حمله میکنه به کشورهای منطقه و این روزها شاهد هستیم که بیشتر حملات جمهوری اسلامی متوجه کویت هست و همونطور شما اشاره کردین این حملاتی که صورت گرفته ظاهرا حمله موشکی از امیدیه خوزستان انجام شده و پهپادهای دیگر هم طبق گفته یا بیانیه سپاه پاسداران که در همین مورد منتشر شده، این حملات سپاه باعث آتش سوزی در پایگاه هوایی اسلام شده. در نتیجه این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا زمانی که آمریکایی‌ها مصمم بشوند بر اینکه راه دیگری وجود نداره مگر اینکه آغاز اون جنگ تمام عیاری که به طور قطع صورت خواهد گرفت، ولی پیش انداختن یا اینکه هر چه زودتر این حمله را انجام دادن، به نوعی می شود گفت که می تواند جلوگیری بکنه از این حملات سپاه پاسداران به کشورهای همسایه و با تمرکز امروزی بر کویت.
0: جا پسنیاری، سنتکام که اعلام کرده این حملات در واکنش بوده به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی، یه پهپادی که به گفته این فرماندهی داشته در آبهای بین المللی عملیات انجام میداده، در پاسخ سنتکام هم سامانه های راداری رو در قشم هدف قرار داده. این اهداف چه نقشی داشتن روی رصد، هدایت، حالا یا پشتیبانی از سامانه های پهپادی سپاه؟
1: ببینید، خب به طور قطعی این پهباد MQ-1 آمریکایی که هدف قرار گرفته و به گفته سنتکام در فضای بین المللی بوده. خب این به تبع حمله سپاه، حمله ایست که غیر قانونی است و غیر مشروع. در نتیجه سنتکام تقابل کرده، حملاتی رو در شما اشاره کردین در اون روستای گروک در جزیره سیریک انجام داده و همینطور در قشم، و حملاتی بودن اینها که به مراکز کنترل فرماندهی و کنترل بوده، مرکز راداری بوده، و این مراکز و این اهداف سامانه ها به طور قطع برای سپاه پاسداران از نظر نظامی ارزشمند بودن، به خاطر اینکه توسط این چنین تاسیسات و تجهیزاتی است که سپاه پاسداران کوشش میکنه حداقل بخشی از تنگه هرمز و خلیج فارس رو همچنان در کنترل خود قرار بده. اون چیزی که از جانب سنتکام میبینیم، حملات سنتکام دقیقاً برای این هست که این توانایی های سپاه رو در منطقه از بین ببره، به خصوص که سنتکام گفته که طی چند روز گذشته تعداد نسبتاً بالایی کشتی ها رو، کشتی های تجاری رو، تجارتی رو از تنگه هرمز عبور داده، و در نتیجه این به نوعی شکست سپاه پاسداران میرسونه برای جلوگیری از تردد کشتی هایی که مورد قبول سپاه پاسداران نیستن و کشتی هایی که اون باجی رو که سپاه پاسداران از کشتی ها قرار بگیره به این سپاه پاسداران نمیپردازن. بنابراین میشود گفت که اون چی که در حال گسترش هست به تدریج میره که اون جنگ بزرگ رو به دنبال بیاره.
0: سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که با من گفتگو کردید. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه نشان می‌دهد مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، با ارسال نامه رسمی به دفتر مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملاً از اختیار دولت خارج شده و بخش‌های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. به گفته این منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تاکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم‌گیری‌های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند. پزشکیان نوشته در چنین شرایطی امکان اداره دولت و ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. پس از مرگ علی خامنه ای، ایران اینترنشنال گزارش‌های متعددی از تنش مستمر میان دولت و نهادهای نظامی امنیتی و شکاف بی سابقه در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی منتشر کرده.
2: این اختلاف تنها و تنها بر اساس حفظ نظام جمهوری اسلامی است، یعنی اختلاف در شیوهی که بتواند نظام رو حفظ بکنه. اختلاف پزشکیان و وحیدی در حال حاضر، اختلاف بر سر یک اصول اساسی برای حقوق حق مردم که نیست. شما ببینید مسعود پزشکیان همونقدر در کشتار مردم در دی ماه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس جمهوری اسلامی نقش داشته و مسئولیت داره که احمد وحیدی در کشتار مردم نقش داره. اگر پزشکیان میخواهد با استعفای خودش سلب مسئولیت بکنه از کشتار، از تمام این وضعیت اقتصادی اسفباری که بر مردم تحمیل شده و قص علی هذا، این استعفا واقعا معنی نداره. استعفای پزشکیان در این مرحله در واقع امر چیزی است که باید برگردیم به تحولات یک سال گذشته و سه ماه گذشته. در حال حاضر در یک سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه، او به خوبی میدونست که با نبود علی خامنه ای و پشتیبانی او از پزشکیان دچار بحران خواهد شد، چرا که در یکی از غیر انتخابی ترین انتخابات در جمهوری اسلامی، اگر اسمشو بتونیم انتخابات بگذاریم، او بر سر کار اومد تا بتواند تبدیل بشه به دفتر اجرایی دفتر علی خامنه ای در پاستور. حالا در نبود علی خامنه ای و در غیبت مشتبه خامنه ای به نوعی دیگر، کشور داره توسط سپاه پاسداران اداره میشه. قبل تر از اون مگر غیر از این بود مگر غیر از این بود که نهادهای غیر انتخابی در جمهوری اسلامی داشتن کارها رو انجام میدادن و دولت فقط یک دستگاه اجرایی بود، یعنی تمام تصمیم‌ها در شوراهای غیر انتخابی گرفته میشد و رئیس جمهور بعد اونها رو امضا میکرد و انجام میداد. پس بنابراین اگه پزشکان نمیدانست چنین چیزهایی رو و حالا به اونها به قول معروف کشف و شهود کرده، این دیگه مشکل مردم ایران نیست، این مشکل مسعود پزشکیانه. نکته دیگر اینه که در چند ماه گذشته اختلافی که او با وحیدی داره در واقع اختلاف بر سر مذاکرات هسته‌ای است که میگوید دولت هیچ نقشی در اونها نداره. دولت که خب وزیر خارجه خود شما آقای پزشکیان، آقای عراقچی، خود شما و آقای قالیباف چندی پیش از او گلایه کردید که تصمیم هایی رو که سپاه میگیرد رو میبرد در مذاکرات انجام میدهد. مسئول مذاکرات هم که یکی از فرماندهان سابق سپاه پاسدارانه، حالا شما به اسم وفاق و او میخواهید شکل دیگری از جمهوری اسلامی رو نشون بدید. بنابراین اختلاف وحیدی و اختلاف پزشکیان با هم دیگه موقعی که برگردیم به سه ماه، حدوداً دو ماه گذشته، موقعی که او شکایت کرده از همین موضوع و مشتبه خامنه ای حتی حاضر نشد او رو به صورت حضوری بپذیره و طائب رو به دیدنش میفرسته برای اینکه او رو ساکت بکنه، نشوندنده اینه که مسعود پزشکیان در یک بنبستی گیر کرده که هیچ راه فراری از اون نداره.
0: و در خبری فوری، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال گفت جمهوری اسلامی واقعا خواهان دستیابی به توافق است و این توافق برای آمریکا و متحدانش توافقی مطلوب خواهد بود. ترامپ در این پیام از منتقدان روند مذاکرات از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات انتقاد کرد و گفت اظهار نظرهای مداوم درباره سرعت مذاکرات یا گزینه‌های نظامی کار مذاکره را دشوارتر می‌کند. او از منتقدان خواست اجازه بدهند روند مذاکرات ادامه پیدا کند و افزود در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. و ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گزارش شبکه CNN درباره توافق هسته‌ای که توافق هسته‌ای پیشنهادی خود با ایران انتقاد کرده. ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشته CNN به اشتباه ادعا کرده که توافق پیشنهادی او به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد. او گفت در این توافق به روشنی آمده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و بخش عمده متن هم به جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای اختصاص دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین رسانه‌های منتقد را رسانه‌های جعلی خواند. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه اعلام کرد روز یک شنبه هم مذاکرات بین تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها همچنان ادامه داشته. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه برای سومین بار اصلاحات و تغییرات قابل توجهی را در متن تفاهم نامه اعمال کرده و نسخه جدید آن به تهران ارسال شده. در این گزارش آمده هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نشده. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود ترامپ شرایط سختگیرانه تری را به چارچوب توافق پیشنهادی اضافه کرده و نسبت به بخش‌هایی که شامل آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران می‌شود ابراز نگرانی کرده. ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ تعهدی درباره مواد غنی شده یا اصل غنی سازی در برابر آمریکا را نپذیرفته. او تاکید کرد جمهوری اسلامی قصد کوتاه آمدن در برابر آمریکا را ندارد.
3: بنای جمهوری اسلامی، فکر جمهوری اسلامی ایران الان باورش اینه که باور عمیقش مبتنی بر اسناد و دلایل متقن اینه که پیروز این جنگه و پیروز این جنگ هم از موضع ضعف مذاکره نمی‌کنه، از موضع اختلال میگه همین هایی که هست میخواهید بخواید نمی. البته و این هم این نکته رو هم اون مطلبی که عرض کردم که آمریکایی‌ها آنچه که در مذاکره میگن با آنچه که موزه در واقع اعلامی و اعمالیشون با هم دیگه متفاوته، در همین زمینه هایی هم که ما برشمردیم آنها در واقع الان نسبت به مثلا قبل بعضا عقب نشینی هایی داشتن. این معناش نیست که چیزی قطعی است، اما عقب نشینی داشتن و البته باز هم ما این عقب نشینی رو قطعی حساب نمی کنیم چون دائم داره موازهشون تغییر پیدا میکنه، حرفاشون متفاوته. شما میدانید که چند بار شاید بی نهایت ترامپ و در واقع اطرافیانش تکرار کردن که ایران نباید مثلا غنی سازی داشته باشه، ایران نباید به سمت هسته‌ای شدن بره، نباید نمیدونم سلاح هسته‌ای داشته باشه. این گزاره‌ها که گزاره‌هایی که مکرر در واقع تقریبا هر وقت موضعی راجع به ایران گرفتن راجع به این موضوع صحبت کردن. الان که بنده خدمت شما هستم، ما در زمینه هسته‌ای هیچ تعهدی به اونها ندادیم، هیچ تعهدی جمهوری اسلامی ایران نه در زمینه مواد غنی سازی شده و نه در زمینه اصل غنی سازی، اصلا با اینا حرفی نداریم.
0: و در خبری فوری، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 خبر داد. میزان مدعی شده این دو شهروند از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در کوی نصر تهران بودند. اقدام به تخریب اموال عمومی، درگیری با نیروهای امنیتی و مسدود کردن خیابانها از جمله اتهامهای مطرح شده علیه آنها عنوان شده. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه رسیدگی به پرونده مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دوم اسفند ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند. گزارش تازه روزنامه گاردین هشدار می‌دهد چین با صدور فناوری‌های سانسور و نظارت اینترنتی به الگویی برای حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی تبدیل شده. در این گزارش آمده سال گذشته 313 مورد قطع اینترنت در 52 کشور جهان ثبت شده که رکوردی بی سابقه محسوب می شود. نویسنده با اشاره به محدودیت 88 روزه اینترنت در ایران تأکید کرده قطع دسترسی به اینترنت جهانی علاوه بر محدود کردن جریان اطلاعات هزینه های اقتصادی و اجتماعی سنگینی به همراه دارد و به گسترش آنچه اینترنت تک تک نامیده می شود کمک میکند. بیشتر با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که در از رجاینای کانادا پیوستند گفتگو خواهم کرد. جناب صارمی فر، از این اصطلاح اینترنت تک تک چی میدونیم و چطور در جمهوری اسلامی اعمال میشه؟
4: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. ما این در حقیقت اینترنت تک تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها حکومتها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشورهاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی یا تک تک کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور هر کسی که به هر نحوی میخواد دسترسی داشته باشه باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیت وی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما یه همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
0: ممنونم از شما. مهدی صارمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا، مهمان این بخش خبری بود. شبکه ABC استرالیا در گزارشی از واکنش ایرانیان به انتشار ویدیوهای اعتراضات ماه‌های گذشته پس از بازگشت اینترنت خبر داده. افرادی که با این شبکه گفتگو کردند میگویند تصاویر تازه ابعاد واقعی اعتراضات و سرکوب معترضان را آشکار کرده و برخی را نسبت به شمار بالای کشته شدگان متقاعدتر کرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن با من. علیرضا، گزارش شبکه ABC استرالیا چه تصویری داره میده از واکنش مردم به ویژه بعد از انتشار ویدیوهای اعتراضات که پس از اینترنت بازگشایی شد داره اتفاق میفته؟
5: تخمین بعد از 88 روز قطعی گسترده اینترنت در ایران، حالا وقتی که اینترنت برگشته، موجی از ویدیوها و تصاویر منتشر نشده از اعتراضات ضد حکومتی در دیماه داره وارد شبکه‌های اجتماعی میشه. تصاویری که خب به گفته بسیاری از شهروندان داره ابعاد واقعی اعتراضات و سرکوب‌های دیماه رو آشکارتر میکنه. در همین ارتباط ABC استرالیا در یک گزارش جدید خودش نوشته که در بین پربازدید ترین مطالب منتشر شده ویدیوهایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیده میشه. ویدیوهایی که جمعیت‌های بزرگی رو در خیابان‌های ایران نشون میده که شعارهایی مثل جاوید شاه و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. شبکه ABC در گزارش خودش با برخی از شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده که خب البته برای حفظ امنیت اونها نام این افراد تغییر کرده. به عنوان نمونه فردی به اسم ماندانا، یکی از ساکنان شهر تهران، گفته که برخی شهروندان تازه موفق شدن که دوباره به اینترنت وصل بشن و ویدیوهای ضبط شده از اعتراضات دیماه رو منتشر بکنن. این شهروند گفته که وقتی تصاویر تجمعات روزهای 18 و 19 دیماه رو دیده از شمار معترضان شگفت زده شده، متوجه شده که تعداد افرادی که به خیابون ها اومدن بسیار بیشتر از چیزی بوده که او تصور میکرده. سپیده، یکی دیگر از ساکنان تهران، هم گفته که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرده تا مانع دیده شدن تصاویر اعتراضات بشه، نمیخواسته که جهان اونچه رو که در خیابان های ایران رخ میده ببینه و صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. در یکی از پست هایی که ABC منتشر کرده، یکی از کاربران نوشته که اینترنت رو قطع کرده بودن تا جهان نبینه دریایی از ایرانیان شریف آزادی خواه در خیابان‌های اصلی ایران حضور پیدا کردن. امیر، ساکن اصفهان، شهروند دیگه‌ای هستش که به ABC گفته بسیاری از ایرانیان احساس می‌کنن رها شدن، از پشت خنجر خوردن و نسبت به تحولات سیاسی اخیر ناامید هستن. سپیده هم گفته که تماشای ویدیو اعتراضات برای او همزمان دلخراش و الهام بخش بوده. دلخراش به خاطر جون‌هایی که از دست رفته، الهام بخش به خاطر شجاعت و پایداری مردم ایران. و در کل این گزارش ABC نشون میده این بازگشت اینترنت فقط باعث انتشار ویدیوهای گذشته نیست، بلکه داره نشون میده مردم ایران در این ماه‌های گذشته چه هزینه سنگینی رو متحمل شدن و این فرصت داره پیدا میشه که دوباره این تصاویر منتشر بشه و به گوش جهان برسه.
0: ممنونم ازت علیرضا محبی، همکارم در ملبورن گزارش رو بررسی کرده بود. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با من در بخش‌های خبری گذشته و با ایران اینترنشنال. 10 صبح به وقت ایران همکارم ریحان فلاح با شما خواهد بود. تا اون زمان اما همچنان با ما بمونید.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده‌ها و تحلیل‌ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها، دوستان، چون چاره غیر از این نمی‌بینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین‌الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
2: آتشکده ری معروف به تپه میل و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ ها آسیب دید و سنگ های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.
3: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
4: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
5: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
6: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
7: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
11: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
12: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
13: گفتم اینجوری
14: این که شما ترازویی من نمیفهمم.
15: ناترازی که وجود آمده،
16: عرضه بنزین کشور
17: برنامه ما قطعه برم.
18: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
19: پول رو بگیری قطعی.
20: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابرقدرتیم.
21: خب بیاید آدم باشید.
22: جمهوری اسلامی پیروزه.
23: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
24: آمادگی 100%
25: محاصره دریایی رو میشکنیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

مهمترین نکته‌ای که در گزارش شرق و گزارش‌های مشابه اون دیده میشه این هستش که درمان داره از یک نیاز اولیه، از یک چیزی که حق اولیه مردم هست، تبدیل میشه به یک کالای خیلی لوکس. یعنی معمولا در مورد نیازهای اولیه بشری مثل درمان، آموزش، حمل، اینها چیزهایی هستش که باید سریعا برآورده بشه، باید سریعا ادفاع بشه، ولی شرایط اقتصادی طوری هست که گویی باید بین این نیازهای اولیه هم انتخاب بشه. یعنی بین سلامت بین و نان باید انتخاب بشه و این مسئله نگران کننده هست. چون وقتی که قرار بشه که بین سلامت و زندگی اولیه یعنی بقا انتخاب بشه، مسائل سلامتی و مسائل بیماری چیزهایی نیستن که متوقف بشن و صبر کنن تا بعد دوباره به حالت عادی برگردن. اثرات بسیار شومی میگذارن، در مواردی که بیماری وجود داره اون رو تشدید میکنن و در مواردی هست که ما بیماری هایی رو داریم که بیماری های سایلنت کیلر هستن، بیماری هایی هستن که با تشخیص مثل مثلا همین فشار خون یا دیابت، و اگر اینها تشخیص داده نشن موقعی خودشون رو نشون میدن که عوارض بسیار زیادی دارن و این یعنی چند برابر شدن هزینه ها. و در کنار هم وقتی اینها رو قرار میدیم یعنی که هم دسترسی به درمان کمتر میشه و سلامت، و همین دسترسی حالا باید با قیمت بالاتری هم صورت بگیره چون در زمان مناسب این تشخیص صورت نگرفته. و نکته مهم دیگر این گزارش ناکارآمدی و بیفایده بودن بیمه هاست. یعنی فقط یه چیزی روی کاغذ هستن در صورتی که عملا باید قسمت عمده درمان بیمار از 70-90% رو برات بگیرن، عملا یه چیزی حدود 10-15% در اون جایی که برات میگیرن و در بسیاری از جاها خصوصا در موارد بیماری های مهم، بیماری های مزمن، سرطان ها، همین دیابت و فشار خون، در واقع بیمار رو به حال خودشون رها کردن و به سمت بازار سیاه در واقع هل میدن. به محض اینکه درمان قطع بشه، اون تعادل شکننده‌ای که درمان شدید و همکاری شدید بیمار و پزشک به وجود آوردن، این به هم میخوره، بیمار بیماری به شدت تشدید پیدا میکنه و در موارد زیادی ما با شعله‌وری بیماری روبرو میشیم و کنترل این خودش از ادامه درمان هزینه بالاتری خواهد داشت و این مسئله اصلی هست. مسئله دیگه‌ای که اشاره میکنه، سوال شما بهش اشاره میکنه، این هستش که درمان میشه یک هزینه کاتاستروفی، یک هزینه کمرشکن. یعنی حالا درمان یک قبلا هم یک هزینه، یک قسمتی از هزینه خانوار بود، شده یک قسمت مهمی از هزینه خانوار، الان یک قسمتی از هزینه خانوار شده که برای انجام یک مداخله ساده، برای انجام یک جراحی ساده باید یک کار مهم انجام بده، مثلا فرش زیر پاشو بفروشه، یا برای درمان بیماری های سرطانی مجبوره که ممکنه که حتی خونه خودشو بفروشه یا زندگی خودش. این مسئله هست، یعنی انقدر شدید شده که نیاز به یک اقدام بزرگ و تهدید کننده حیات، یعنی خود درمان اقدامی رو میطلبه که زندگی اون خانواده تحت تهدید قرار بگیره و این یعنی که در زمینه درمان هم ما شهروندانمون به خودی و غیر خودی تقسیم میشن و هر بار که جهش قیمتی داریم یک دهک، یک قسمت از دریافت خدمات درمانی محروم میشن و این در واقع محکوم کردن قسمت‌های از جامعه به مرگ هست

امسال که سال 1404 با دخترم داخل اعتراضات بودم و با فراخان شاهزاده روز 18 و 19 داخل تجمع بودیم و روز 18 با فراخان شاهزاده که ما بیرون بودیم، مردم ایران خیلی اومده بودن بیرون و خود حکومت یه جورایی شوکه شده بود که این همه به خاطر شاهزاده و حرفای شاهزاده اومدن بیرون. روز 18 که خیلی ساچمه می زدن، بچه ها رو دستگیر می کردن و شعار می دادن مردم ایران و یه جورایی حکومت جمهوری اسلامی هر کاری می کردن نمی تونستن تجمع رو کنترل کنن و به خاطر همین بود که روز بعدش که روز 19 بود حکم تیر رو داده بودن. خود شاهزاده که به ما گفته بود سر ساعت 8، همون ساعت 8 بود، ولی چون اینترنت و همه چی رو ما بسته بودن، ولی ما سر ساعتی که خود شاهزاده روز قبلش، یعنی روز قبلش که 17 میشد، داخل خیابونا میریختیم. و سودام یکی از مبارزین بچه هایی که داخل اعتراضات بود و شعار میداد و به خاطر شعارهایی که میداد و به خاطر اینکه مردم داخل خیابونا میرفتن و صدای یه جورایی در حد این بود که مثلا رفته بود بالای سطل آشغال و شعار میداد، فکر میکنم تکتیرانداز اونجا بود که رسودا به سمت قلبش شلیک کرده و من مادرش بودم و پیش صدا بودم، ولی یه جوری اصلا شوکه شده بودم که صدا تیر خورده یا چی شده که یه دفعه افتاد و ما صدا رو بردیم خونه و من فکر میکردم ساچمه خورده، ولی با این که میدونستیم خود خامنه ای دستور حکم تیر رو داده بودن، ولی ما باز رفتیم بیرون و همیشه به خاطر اینم میرفتیم بیرون، به خاطر خاکمون، وطنمون و پیروزی ایرانمون از دست جمهوری اسلامی که این همه به مردم ایران ظلم میکنن. کنار سودا بودم، اصلا فکرشو نمیکردم که سودا تیر خورده، فقط افتاد. یه جورایی من شوکه شده بودم که نمیدونستم باید سودا رو چیکار کنم، با اینکه رگبار بسته بودن به کل مردم و صف اول خیلی هاشون تیر خوردن، خیلی ها تیر خورده بودن، کشته شده بودن و خیلی ها رو دستگیر کردن، ولی من یادم نمیاد که چه جوری بود که انقدر که شوکه شده بودم که سودا رو دیدم و خون از دهنش و دماغش می اومد. من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و یکی از معترضان اونجا هم من و هم سودا رو نجات داد که از اونجایی که رگبار بستن بهمون از اونجا دور کنه. یه در حالی بود که سودا رو بغلش کرد و فقط منو میتونست بکشه که بتونم از اونجا دور شم، چون رگبار گرفته بودن به کل مردم که کسایی که صف اول بودن خیلیشون تیر خوردن. بعد از کشته شدن سودا نمیذاشتن من سنگ قبر بذارم و 3 روز بعد از اون کلی از فرمانداری و امنیت و اطلاعات به من زنگ زدن که بیاین واسه عرض تسلیت، که من قبول نکردم و گفتم نیستم، شهرستانم. و که 4 روز قبل از اینکه 40 سودا بشه منو اطلاعات خواست و نقطه زنی منو زده بود که من تو خونم، تو مالیکم، تو شهرستان نیستم و به زور و تهدید خانواده من مجبور شدم برم خودم رو تحویل بدم که با خانواده‌ام کاری نداشته باشن، چون تهدیدم کردن با خانواده. من 2 دیگه خواهر دارم، من واقعا هیچی برای از دست دادن ندارم و رفتم وزارت اطلاعات شهریار و اونجا خودشون با ماست با من صحبت میکردن. یه اتاقی هم درست کرده بودن که حالت مبل و اینا چیده بودن که من هر کسی رو که بیارن اینجا به زور ازش مصاحبه بگیرن و من قبول نکردم و به من فشار آوردن، به خانوادم و داداشم تأخیر کردن و سودا رو خیلی تأخیر کردن و منو تأخیر

تهدید کردن که با شبکه های خارجی اصلا صحبت نکنم و تعهد اینو گرفتم که صدا رو عکسش رو جاوید نام نزنیم و جاوید نام چیز رو سنگ قبلش نزنیم. سنگ قبری هم که من نتونستم سفارش بدم، فقط سنگ قبری که برادرم سال 402 فوت کرده بودن، فقط سنگ قبر اونو گذاشتم، فقط اسم و مشخصات سبدا همون رو سنگ قبره. و به من برگشتن گفتن حق نداری با شبکه های خارجی اینترنشنال من و تو صحبتی داشته باشی، در غیر این صورت با خانوادت و خودت میدونیم چی کار کنیم. و خیلی تهدیدم کردن و من تونستم فقط سنگ قبر برادرم بذارم رو همون قبر سبدا، فقط مشخصات سودا رو سنگ قبرش هست، حتی عکسش یا اینکه جاوید نام بزنم نذاشتم بزنم. و من الان یه چیزی میخوام بگم، خطابم به خود جمهوری اسلامیه که با تهدیدا و فشارهای روحی روانی که از داخل ایران بودن به من کردن که با شبکه‌های خارجی صحبت نکنم، فقط و فقط اومدم صحبت کنم که بگم ازتون اصلا نمیترسم، چون هیچی برای از دست دادن ندارم و چیزی که داشتم و با خاک یکی کردید. و من به خاطر کشته‌های 404 18 و 19 راهشون رو ادامه میدم.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
1: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: هفته گذشته کارزار مردمی رشت رو راه اندازی کردیم، پیام‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، اسناد، مدارک، ویدیو و تصاویر رو دریافت کردیم که عمق فاجعه و قتل عام خیابانی رشت رو در 18 و 19 رقم میزنه. در ویدیوهایی که دیدیم در مورد بازار رشت که آتش سوزی در اونجا بودش، طبق گفته مخاطبان ما میگن که سر و ته بازار رو بستن و مردم رو واقعا به رگبار بستن. طبق گفته این مخاطبمون میگه که به محض اینکه آتش سوزی رو راه انداختن، شروع کردن شلیک کردن و جلوی چشم ما ردیف اول معترضانی که ایستاده بودن و شعار میدادن در جا همشون رو کشتن. میگفتن انگار که داشتن یک درختی رو تکون میدادن و برگهاش میریخ. به این تشبیهش کرده بودن که اینطور زمین رو غرق خون کرده بودن. از یه طرف بوی دود و آتش می اومد، از یه طرف بوی خون شهروندانمون که کف زمین ریخته بود و اینا همه رو به رگبار بسته بودن. ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از اینکه در اون شب در 18 در بامدادش پیکرها رو در خیابان رها کرده بودن و با وانت‌های باری نزدیک 4 صبح 5 صبح پیکرها رو جمع‌آوری کرده بودن و حتی اینطور بوده که در بین اونها تعدادی مجروح و زنده بودند. ما پیام‌هایی رو دریافت کردیم که به ما نشون میده، اسنادی رو دریافت کردیم که به ما نشون میده که در رشت گور دست جمعی درست کردن و تعدادی از این پیکرها رو بدون شناسایی در اون خاک کردن و با سیمان پوشوندنش. ما از مخاطبان میخوایم که هر نوع مدارکی در مورد اینکه نتونستن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن، از گورهای دست جمعی، از اتفاقاتی که در اون روز افتاده برای ما ارسال کنن. ما اونها رو همچنان برای ثبت حقیقت در تاریخ دوباره پخش میکنیم و اونها رو سندسازی میکنیم. چیزهایی رو که دریافت کردیم از باغ رضوان، از ترافیک شدیدی که در روز 20 در اونجا بوده، ماشین‌ها رو در بلتن‌های بعدی این ویدیو رو نمایش خواهیم داد که چطور خانواده‌ها می‌خواستن به باغ رضوان برن، انقدر که جاویدنام اونجا بوده و می‌خواستن پیکرها رو تحویل بگیرن، در اونجا رو بسته بودن، دوبله پارک کرده بودن، ماشیناشون رو بیرون رها کرده بودن که بتونن برن داخل ببینن میتونن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن یا نه. آتش نشان ها رو داشتیم که اونها در دو دسته بودن، کسایی که دستور گرفته بودن و آتش رو خاموش نمی کردن، فقط نظاره‌گر بودن، و عده‌ای که تلاش می کردن و سمت مردم بودن که چند تاشون هم کشته شد.
1: این پیام برای کارزار رشت هست. این روایت رو از یه نفر شنیدم که خودش تو نیروی انتظامی بوده و از اتفاقات اون روزها خبر داشته. به گفته اون بعد از اینکه مردم شب 18 دی به خونه هاشون برگشتن، حدود ساعت 4:30 صبح 19 دی شهرداری به نیروهای سپاه خبر میده که جنازه ها تو میدون شهرداری روی زمین افتادن و باید قبل از اینکه مردم ببیننشون جمع بشن. بعد از اون جنازه ها رو میندازن پشت ماشین های باری و دور شهرداری رو میبندن و داربست میزنن تا خونهای روی زمین رو بشورن. حدود ساعت 9 صبح 19 دی مردم برای اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده میان بیرون. به گفته شاهدها کل شهر بوی دود میداده و آتش سوزی ها تا حدود ساعت 10 صبح ادامه داشته. بعضی ها می گفتن وقتی روی زمین می نشستن هنوز می شد رد خونهای شسته شده رو روی آسفالت دید. همچنین گفته می شه بین افرادی که با ماشین ها منتقل شده بودن حداقل یه نفر هنوز زنده بوده و بعدن همراه چند نفر دیگه به صورت دست جمعی دفن شده. محل دفن این افراد هیچ وقت مشخص نشد و سرنوشت خیلی از اونها نامعلوم بود. یکی از روایت‌هایی که نقل شده مربوط به مادریه که پسرش بعد از وقایع 18 دی ناپدید شده بود و حدود 2 ماه با عکس پسرش تو شهر میگشت و از مردم سراغش رو میگرفت. به گفته این منبع وقتی جنازه ها صبح زود به باغ رضوان منتقل میشن بین خانواده ها و مسئولان درگیری و تنش پیش میاد و بعضی از خانواده ها موفق نمیشن پیکر عزیزاشون رو تحویل بگیرن. این منبع میگه تعداد کشته شده های وقایع 18 و 19 دی در رشت خیلی بیشتر از چیزیه که مردم فکر میکنن یا تا الان دربارش شنیدن.
2: در حالی که خبرها از بازگشت دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران حکایت داره، بسیاری از کاربران می‌نویسند که دسترسی به بسیاری از سرویس‌ها و وبسایت‌ها همچنان با اختلال همراهه. همزمان بخشی از کاربرا با انتقاد از هر گونه کاهش فشار بر جمهوری اسلامی با مذاکرات مخالفت می‌کنند و معتقدند هیچ اقدامی نباید عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر کند. در کنار این واکنش‌ها، بخش بزرگی از فضای مجازی هم همچنان به گرامی داشت یاد و نام جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید اختصاص داره. از جمله کاربران شناخته شده در شبکه اجتماعی ایکس که در دیماه کشته شدند. کاربرانی که با نام مستعار فعالیت می‌کردند، از ظلم می‌نوشتند و در انقلاب ملی با گلوله کشته شدند. بسیاری از کاربران نوشتن که بندهای توافق احتمالی برای اونها هیچ اهمیتی نداره، اما هر بار خبری از مذاکره به بیرون میاد مقداری ناامیدی هم همزمان تولید میشه. عامل ناشناس نوشته حفظ امید دقیقاً تو همین لحظاته که خیلی تعیین کننده است. مهم نیست حالتون کمی گرفته میشه، مهم اینه که با همین احساس بتونید به جلو حرکت کنید، همدیگر رو پیدا کنید و به هم متصل بشید. او ادامه داده سقوط اجتناب ناپذیره، فقط مسئله زمانه. اگر سقوط نامنظم اتفاق بیفته هزینش برای همه بیشتر میشه. او ادامه داده نابودی توان سرکوب و فرسایش حکومت مهمه، اما شکلگیری هسته های اصلی و فعال تو 31 استان برای کنترل خیابون هم خیلی اهمیت داره. مردم معمولا فقط لحظه سقوط رو میبینن، اما سقوط واقعی خیلی قبل‌تر به صورت نامرئی شروع میشه. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، گرامی داشت کاربران شناخته شده در ایکس هستش که بعد از دی ماه دیگر آنلاین نشدند. یکی از آنها علیرضا موسوی نوره. با اسم حساب کاربری او دراکولای غمگین بود. تصاویری از او ببینیم.

علیرضا پست های بسیاری در شبکه اجتماعی اکس منتشر می کرد. او در سال 1401 نوشته بود که وقتی از بازداشت بیرون اومدم چشم های قرمز مادرم رو دیدم. اولین چیزی که به ذهنم رسید مادر نوید افکاری بود. علیرضا ادامه داده که او از گلوله خوردن نمی ترسیده. او نگران قرمز شدن چشم های مادرش بوده. یکی دیگه از جاویدنامان رضا رحمتی از یزده. همسر او در حساب کاربریش نوشته این حساب دیگر آپدیت نخواهد شد. او ادامه داده رضا همسری عزیز، پدری مهربان و فرزندی دلسوز بود. شب 18 دی به همراه برادر کوچکترش در آریا شهر به دست قصابان تهران کشته شد. به گفته همسر رضا رحمتی او متعهد بود تو تمام اعتراض ها شرکت کند چون توی از فضا امنیتی شده بود طاقت نیاورد و برای هجدهم به تهران رفت. یکی دیگه از جاویدنامان حساب کاربری سوشیان زرین بود که آخرین پست هاشو هجدهم دی ماه منتشر کرد. او تصاویر اعتراض ها رو منتشر کرده و نوشته اگه بهتون بگم 1 میلیون آدم توی ستارخان بود کم نگفتم. تصاویرش رو ببینیم.

0: زهرا فرزند جاویدنام جمیل شفیعی نوشته ما مردم هیچ رقمه دیگه هیچ جا تنها نیستیم. رو هر نیمکتی توی این شهر میشینیم یک هموطن با آرزوی مشترک میاد پیشمون میشینه. مهمترین دستاوردمون همین اتحاد و همین اعتماد به نفسه. ما اون همه جمعیت رو دیدیم. موین نوشته هر وقت میرم سر مزار برادرم هموطنای شریفمون تسلیت میگن و یادآوری میکنن که خون عزیزانمون پایمال نمیشه. ملت ایران همدلی رو معنی کردن.
1: از دست دادن فرزندی برومند و با اخلاق چون شایان زخمیست که عمقش را تنها قلب یک مادر میفهمد. شایان عزیز این تکواندوکار پرتلاش با رویه‌ای پهلوانی و ارادی استوار نه تنها در میدان ورزش که در دل همه ما جایگاهی ماندگار داشت. یاد و نامش همچون مدالی افتخارآمیز همیشه در خاطره ها خواهد درخشید. برای دل مهربانتان آرامش و صبر آرزومندیم. این لوح به پاس قدردانی همدردی از طرف جمعی از خانواده بزرگ تکواندو استان گیلان به شما هدیه می‌دهیم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حملات ارتش آمریکا به مراکز فرماندهی، راداری و پهپادی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان. سنتکام میگوید به اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران واکنش نشان میدهد. فعال شدن پدافند هوایی کویت در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به این کشور. سپاه اعلام کرد پایگاه هوایی مبدأ حملات به جزیره سیریک را هدف قرار داده. بالا گرفتن اختلافات در مذاکرات تهران و واشنگتن. ترامپ میگوید ایران قطعاً توافق میخواهد. مقامهای جمهوری اسلامی میگویند درباره غنی‌سازی حرفی با آمریکایی‌ها نداریم. خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از استعفای مسعود پزشکیان. رئیس دولت جمهوری اسلامی نوشته اداره کشور از کنترل نهادهای قانونی خارج شده و در دست سپاه است. در ادامه همین بخش خبری، ادامه کشتار معترضان در انقلاب ملی ایرانیان. مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه اعدام شدند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرده در روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به سایت‌های راداری مراکز فرماندهی و کنترل پهپادی جمهوری اسلامی در شهر گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس همین بیانیه در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری که برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب شدند را منهدم کرده. سنتکام با تأکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیدند اعلام کرد ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خواند واکنش نشان خواهد داد. در همین رابطه هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید حملات اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی با هدف متقاعد کردن طرف مقابل برای پذیرش خواستای آنها انجام شده.
1: این حملاتی که یک شنبه شب و همچنین دوشنبه صبح دوشنبه انجام شده، اینها داره به نوعی روتین میشه، حملاتی است که مرتب ادامه داره. معناش این هست که اون توافقی که قرار بوده بین جمهوری اسلامی و آمریکا به امضا برسه، به امضا نرسیده، موفق نبوده و در نتیجه همچنان دو طرف از نیروی نظامی استفاده میکنن برای متقاعد کردن طرف مقابل برای امضا و پذیرش خواسته های اون طرف. اون چیزی که اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی برای رسیدن به چنین هدفی، یعنی توافقی که مورد نظر اوست، حمله میکنه به کشورهای منطقه و این روزها شاهد هستیم که بیشتر حملات جمهوری اسلامی متوجه کویت هست و همونطور شما اشاره کردین این حملاتی که صورت گرفته ظاهراً حمله موشکی از امیدیه خوزستان انجام شده و پهپادهای دیگر هم طبق گفته یا بیانیه سپاه پاسداران که در همین مورد منتشر شده، این حملات سپاه باعث آتش سوزی در پایگاه هوایی اسلام شده. در نتیجه این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا زمانی که آمریکایی‌ها مصمم بشوند بر اینکه راه دیگری وجود نداره مگر اینکه آغاز اون جنگ تمام عیاری که به طور قطع صورت خواهد گرفت، ولی پیش انداختن یا اینکه هر چه زودتر این حمله رو انجام دادن، به نوعی میشود گفت که میتواند جلوگیری بکنه از این حملات سپاه پاسداران به کشورهای همسایه و با تمرکز امروزی بر کویت.
0: سپاه پاسداران هم در اطلاعی از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان خبر داده. نیروی هوافضای سپاه هم هشدار داد در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکا و پاسخ سپاه نیز متفاوت خواهد بود. در این حال ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. کویت بدون اشاره به جمهوری اسلامی حملات اخیر رو به دشمن نسبت داده. نظر شما رو درباره نحوه روایت بپرسیم و اینکه فکر می‌کنید واکنش کشورهای منطقه چه خواهد بود به این حمله؟
2: درود بر شما خانم فلاح، همینطور بینندگان محترم. این مدل از روایت کردن از یک اتفاق نظامی در حوزه خلیج فارس چندان غیر عادی محسوب نمیشه. معمولا این کشورها در برخوردهای اولیه چنین اقدامی رو میکنن، چون کویت از یک طرف خودش رو میزبان نیروهای نظامی امریکایی میدونه، از طرف دیگه همچنان بر قواعدی که کشورهای یعنی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس مبنی بر بازنگه داشتن کانالهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هست خودش رو به اون متعهد میدونه. در نتیجه در اولین برخورد خودش همونطور که ارتش کویت نشون داد میره سراغ این که اعلام بکنه که ما در حال مثلا رهگیری و انهدام حملات موشکی و پهپادی هستیم، بدون اینکه اسم ایران رو بیاره از عبارت دشمن استفاده میکنه، چون میخواد اعتبار ذاتی حمله رو زیر سوال ببره، یعنی بگه که این کار خصمانه است، این اقدام خصمانه است، اما نمیخواد وارد یک رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی بشه. البته این رو فراموش نکنیم که اگر چنین حملات و چنین اتفاقاتی ادامه پیدا بکنه، معمولا رویکردها تغییر میکنه، عبارتها صریح‌تر میشه، موضوع تخاصم به صورت جدی‌تر مطرح میشه و کشورهای منطقه هم وارد رویکردهای مختلف میشن، یعنی سطوحشون متفاوته. مثلا عربستانی‌ها و اماراتی‌ها معمولا وارد نقد صریح، عبارت‌های تند و تیز و حتی در صورت لزوم اقدام متقابل میشن. قطری‌ها و عمانی‌ها معمولا سعی میکنن برن به سمت پروژه‌های میانجیگرانه و وساطت و دیپلماسی بابت اینکه بتونن سطح تنش رو کنترل بکنن و مهار بکنن. در مجموع میتونم بگم که اقدامی که سپاه انجام داده البته با روی کرده تدافعی مؤثر سامانه‌های پدافندی کویت هم مواجه شده، میتونه نشانه ای از افزایش سطح تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه. اما کشوری مثل کویت تلاش میکنه خودش رو صحنه آشکار این رویارویی بین این دو کشور نکنه، برای همینه که از این نوع ادبیات استفاده میکنه، وضعیت خصمانه، وضعیت در واقع تقابلی خودش رو نشون میده، اما از رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز میکنه.
0: نیروی هوافضای سپاه هم گفته در صورت تکرار حملات پاسخ متفاوتی خواهد داشت. چقدر این هشدار جدیه و به نظرتون سناریوی محتمل چه خواهد بود؟
2: میشه این چنین از ادبیات و عبارت‌های نظامی رو در مورد سپاه به ویژه جدی گرفت، اما این جدی بودن به معنای این نیست که سپاه اقدام به یک حمله گسترده و اقدام نظامی گسترده بکنه، حداقل لزوماً به این معنا نیست. معمولا در این سطح وقتی که صحبت از پاسخ متفاوت میشه، منظور این است که روش یا نوع هدف ممکنه تغییر بکنه بابت اینکه بتونن در واقع قدرت واکنش سریع خودشون، قدرت راداری خودشون و طبیعتاً سیستم آفندی و پدافندی خودشون رو به رخ بکشن، توانایی هاش رو. اما این به معنی نیست که بخوان اقدام خیلی گسترده انجام بدن که منجر به مثلا به جنگ خیلی سنگینی بشه. بیشتر این نوع از ادبیات برای ایجاد بازدارندگی روانی استفاده میشه تا اینکه نشانه‌ای باشه از قدرت تهاجمی فزاینده.
0: سپاس بسیار روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تمایل واقعی جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نوشته و اعلام کرده. این توافق برای آمریکا و متحدانش مطلوب خواهد بود. ترامپ با اشاره به منتقدان روند و سرعت مذاکرات از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات نوشت گزینه‌های نظامی کار مذاکره را دشوارتر می‌کند. او همچنین ابراز امیدواری کرده در نهایت همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گزارش شبکه CNN درباره توافق هسته‌ای پیشنهادی خود با ایران هم انتقاد کرده. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت CNN به اشتباه ادعا کرده توافق پیشنهادی او به موضوع هسته‌ای نمی‌پردازد. او گفته در این توافق به روشنی آمده که جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و بخش عمده متن پیشنهادی هم به جزئیات مربوط به مسائل هسته‌ای اختصاص دارد. رئیس جمهور آمریکا همچنین رسانه‌های منتقد را رسانه‌های جعلی خوانده. شبکه خبری CBS به نقل از منابع آگاه اعلام کرده روز یک شنبه مذاکرات تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها ادامه داشته. بر اساس همین گزارش دونالد ترامپ روز جمعه برای سومین بار اصلاحات و تغییرات قابل توجهی در متن تفاهم نامه اعمال کرده که نسخه جدید آن به تهران ارسال شده. بر اساس همین گزارش آمریکا هنوز پاسخی از سوی جمهوری اسلامی دریافت نکرده. پیشتر نیویورک تایمز گزارش داده بود که ترامپ در پیشنهادات ارسال شده به ایران سختگیری‌های بیشتری اعمال کرده. همزمان ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته جمهوری اسلامی قصد کوتاه آمدن در برابر آمریکا را ندارد، هیچ تعهدی درباره مواد غنی شده یا اصل غنی سازی را هم نپذیرفته.
3: بنای جمهوری اسلامی، فکر جمهوری اسلامی ایران الان باورش اینه که باور عمیقش مبتنی بر اسناد و دلایل متقن اینه که پیروز این جنگه و پیروز این جنگ هم از موضع ضعف مذاکره نمی‌کنه، از موضع اختلال میگه همین هایی که هست میخواهید بخواید نمی. البته و این هم این نکته رو هم اون مطلبی که عرض کردم که آمریکایی‌ها آنچه که در مذاکره میگن با آنچه که موضع در واقع اعلامی و اعمالیشون با هم دیگه متفاوته، در همین زمینه هایی هم که ما برشمردیم آنها در واقع الان نسبت به مثلا قبل بعضا عقب نشینی هایی داشتن. این معناش نیست که چیزی قطعی است، اما عقب نشینی داشتن و البته باز هم ما این عقب نشینی رو قطعی حساب نمی کنیم چون دائم داره مواضعشون تغییر پیدا میکنه، حرفاشون متفاوته. شما میدانید که چند بار شاید بی نهایت ترامپ و در واقع اطرافیانش تکرار کردن که ایران نباید مثلا غنی سازی داشته باشه، ایران نباید به سمت هسته‌ای شدن بره، نباید نمیدونم سلاح هسته‌ای داشته باشه. این گزاره‌ها که گزاره‌هایی که مکرر در واقع تقریبا هر وقت موضعی راجع به ایران گرفتن راجع به این موضوع صحبت کردن. الان که بنده خدمت شما هستم ما در زمینه هسته‌ای هیچ تعهدی به اونها ندادیم، هیچ تعهدی جمهوری اسلامی ایران نه در زمینه مواد غنی سازی شده و نه در زمینه اصل غنی سازی اصلا با اینا حرفی نداریم.
0: با محمد جواد اکبرین در استودیو به همین موضوعات و گزارش‌ها می‌پردازیم. آقای اکبرین، دونالد ترامپ بارها و به دفعات گفته که جمهوری اسلامی دنبال توافق، حتی پیشتر گفته بود برای رسیدن به توافق التماس می‌کنه. الان هم میگه جمهوری اسلامی به دنبال توافقه، ولی می‌بینیم مقامات جمهوری اسلامی همچنان تکذیب می‌کنن و اصلا کلاً این حتی صحبت در مورد اصول اصلی رو هم نادیده می‌گیرن.
4: ببینید این گزاره‌هایی که ما می‌شنویم چه است؟ ترامپ چه از مقام‌های آمریکایی و چه از مقام‌های جمهوری اسلامی و چه از میانجی‌های منطقه‌ای، تک تک این گزاره‌ها درسته ولی به هم پیوسته نیست. ببینید آیا جمهوری اسلامی خواهان توافقه؟ بله خواهان توافقه. آیا جمهوری اسلامی جنگ طلبه و توافق نمی‌خواد؟ بله اینم درسته. آیا رژیم فرو پاشیده؟ بله اینم درسته. آیا رژیم همچنان ادامه داره؟ بله درسته. بستگی داره شما این رو چه جوری ترجمه بکنی و اما و اگرهای بعدش رو در نظر بگیرید. یه نمونه براتون مثال بزنم، همین گزارش نیویورک تایمز. خب ما سابقه نیویورک تایمز رو دیدیم دیگه، به خاطر ارتباطاتی که با برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی داره در طول سال‌های مختلف داشته، گزارش‌هایی داره با نقل قول‌های مستقیم از مقام‌های جمهوری اسلامی. این روش گزارش‌های نیویورک تایمز به خاطر ارتباطاتی که با بدنه دولت در جمهوری اسلامی داشته. در تازه‌ترین گزارشش میگه که مقام‌های ایرانی به نیویورک تایمز گفتن که نظر تندروها نظر همه ایرانیان نیست و ایرانیان توافق می‌خوان. اینو کی به نیویورک تایمز گفته؟ مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن. همونطور که مقام‌های جمهوری اسلامی قبلا حرف‌هایی رو زدن که علیه ترامپ بود و نیویورک تایمز منتشر کرد. اینا هم همون منابعه. بهش گفتن که باقری کنی، یعنی گزارش اسم میبره از یک مقام جمهوری اسلامی، که باقری کنی کسی که بعد از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حالی که هنوز دولت جدید نیامده بود جمهوری اسلامی او رو فرستاد لبنان برای اینکه حزب الله رویش رو از دست نده، قرارها با حزب الله و عقب نیفته. در این گزارش میگه باقری کنی به قالیباف میگه سازشکار، یا جریان باقری کنی به قالیباف میگن سازشکار. پس وقتی میگن جمهوری اسلامی قطعا خواهان توافقه، باید ببینیم کی گفته و در گفتگوها میان هیئت جمهوری اسلامی و هیئت آمریکایی چی گذشته. برای همین این بحثا زیاد شده بود که چرا آخرین مذاکره از اسلام آباد به قطر منتقل شد، به خاطر اینکه تردید داشتن در اسلام آباد گزارش ها به گوش بعضی ها که نباید در داخل ایران برسه یا نرسه. قطر رو مطمئن بودن که نمیرسه. اتاقهای امنی هست که فرستاده ایرانی میتونه با آمریکایی صحبت بکنه و اون چیزی که لازمه رو با همدیگه ببندن. اونجا بود که دعوا شد که حتی بعضی از نمایندگان مجلس گفتن که شما رفتید تو اون اتاق چی گفتید؟ علنی گفتن، اینا تحلیل نیست، اینا خبره. شما چی گفتید و چیزایی که گفتید متناسب با مثلا نظرات رهبر جدید جمهوری اسلامی نیست. بنابراین تک تک این گزاره‌ها درسته ولی به هم پیوسته نیست.
0: خب حالا اونچه که واضحه، علاوه بر اون شکافی که بین دو طرف هست، اختلافات عمیق داخلی هم در داخل جمهوری اسلامی وجود داره. در نهایت فکر می‌کنید چقدر عبور از این اختلافات ممکنه و چقدر تحقق یک توافق محتمله؟
4: ببینید یه سری خط قرمزهایی وجود داره که اصلا به خاطر همینا جنگ شد. بعد از جنگ 12 روزه عباس عراقچی مصاحبه‌ای داره، منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هم هست، که گفته که اصلا ترامپ به ما گفته بود که یا میایید سر این غلیسازی و این اورانیوم غنی شده و داستان حرکتتون به سمت بمب هسته‌ای و اینا با هم دیگه به یه توافق میرسیم یا دوباره جنگ میشه. برای همین ناظران میگن تمام آنچه که در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد تمامش رو جمهوری اسلامی مسئوله، چون از قبل بهشون گفته بودن این مسئله باید حل بشه. حالا این اختلافات شما میپرسید آیا حل میشه یا نه؟ قطعا حل نخواهد شد. ممکنه یه آتش بس بشه ولی دوباره جنگ بعدی صورت خواهد گرفت. این مسئله نیست که بشه پروندش رو باز گذاشت و دربارش تصمیم قطعی رو نگرفت.
0: سپاس بسیار محمد جواد اکبرین، اینجا در استودیو در خدمتتون بودیم و ممنون از شما که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. حملات ارتش آمریکا به مراکز فرماندهی، راداری و پهپادی جمهوری اسلامی در استان هرمزگان. سنتکام میگوید به اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران واکنش نشان میدهد. فعال شدن پدافند هوایی کویت در پی حملات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به این کشور. سپاه اعلام کرد پایگاه هوایی مبدأ حملات به جزیره سیریک را هدف قرار داده. بر اساس گزارش اختصاصی رای اینترنشنال، به نقل از یک منبع آگاه، مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی با ارسال نامه رسمی به دفتر مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار کنارگیری فوری از سمت خود شده. بر اساس اطلاعات رسیده به رای اینترنشنال، پزشکیان در این نامه با لحنی تند و کم سابقه هشدار داده اداره کشور عملا از اختیار دولت خارج شده و بخش های اصلی حاکمیت در کنترل کامل فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. به گفته همین منبع، پزشکیان در نامه استعفای خود تاکید کرده دولت و شخص رئیس جمهور در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدند. پزشکیان در این نامه نوشته در چنین شرایطی امکان اداره دولت و ادامه مسئولیت برای او وجود ندارد. بعد از مرگ علی خامنه ای، ایران اینترنشنال گزارش های متعددی از تنش مستمر میان دولت و نهادهای نظامی امنیتی، همچنین شکاف بی سابقه در بالاترین سطوح قدرت جمهوری اسلامی منتشر کرد. در واکنش به انتشار خبر استعفای پزشکیان، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت این موضوع را شایعه و غیر واقعی توصیف کرد و گفته پزشکیان مشغول پیگیری امور کشور هست. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو است تا بررسی بکنیم همین موضوع رو، معنی و دلیل درخواست کنارگیری مسعود پزشکیان رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
5: چند تا نکته رو فراموش نکنیم. یک، پزشکیان نفر دوم کشوره، رئیس دولته و البته رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما عملا ذیل سپاه پاسداران یا به تعبیر دقیق‌تر ذیل امنیتی های حاکم بر ایران که عمدتا در سپاه پاسداران متمرکزن قرار گرفته. دو، اینکه پزشکیان در این حدودا 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای نداشته، حدی اکثر به ادعای خودش یک بار فقط او رو دیده یا با او گفتگو کرده. به این معنا او که نفر دوم کشوره باید با نفر اول سیاست‌های کلان و راهبردی رو هماهنگ کنه، اساساً از یک چنین امکانی برخوردار نبوده. نکته سومی که پزشکیان آغاز ریاست جمهوریش و به نوعی در دست گرفتن زمام دولت گره خورد با یک اراده، با اراده علی خامنه ای. و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بفرماید من اجرا خواهم کرد. یک چنین فردی مهمترین پشتوانه خودش رو از دست داده و عملا در ساختار قدرت بیش از پیش به حاشیه رفته یا کسی دیگه به او اعتنایی نمی کنه، به ویژه صاحب منصبان واقعی جمهوری اسلامی، یعنی فرماندهان ارشد سپاه. نکته چهارمی که باز فراموش نکنیم، علی خامنه ای دیکتاتور ایران بعد از 36 سال حکمرانی حذف شده، در ساختار قدرت حضور نداره و یک چنین فردی با جایگاه ویژه‌ای که داشت طبیعتاً خلأ او و فقدان او یک نتایجی به همراه خواهد داشت، نتایجی که پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه در مجلس به صراحت گفت که من خوشحال شدم، این گزارش پزشکیان خیلی ابراز شادمانی کرد که اتفاقی برای خامنه‌ای رخ نداده، چون اگر اتفاق رخ می‌داد دچار نزاع و درگیری‌های جناحی می‌شدیم. این اتفاقی که الان رخ داده، این وضعیتی که الان گریبان کشور رو گرفته، با این توجه و تأکید که پزشکیان مسئول اداره کشور هستش، طبیعتاً بودجه اعتبارات در اختیار اوست، او باید پاسخگوی وزارتخانه ها و طبیعتاً انتظارات مردم باشه، اما نه در حوزه سیاست خارجی حل بحران با آمریکا، نه در حوزه تعیین تکلیف با موضوع بسیار مهم جنگ و نه در حوزه حل مشکلات داخلی اساساً او دست گشاده یا جایگاه راهبردی داره و در سیاست گذاری ها او عملا فقط یک نقش نمایشی رو بر عهده داره. در یک چنین وضعی است که پزشکیان اومده اعلام کنارگیری کرده، درخواست استعفا داده. فراموش نکنیم که یک چنین اقدامی سابقه داشته در جمهوری اسلامی، احمدی نژاد هم مثلا یک چنین قهری پیشه کرد، درخواست استعفا داده بود، اما به نوعی یک اقدام اعتراضی است، یک اعلام اعتراض. این که طبیعتاً چقدر پزشکیان اصرار داشته باشه بر این اعتراض یا طبیعتاً واکنش شخص اول نظام یا به هر حال اون هسته سخت قدرت چه خواهد بود، اینها تعیین تکلیف میکنه.
0: حالا تا الان چند مقام رسمی خبر استعفای پزشکیان رو تکذیب کردن. شما گفتین این اقدام میتونه یه جوری اعمال اعلام اعتراض باشه. فکر میکنید چقدر در عمل اصلا ممکنه که پزشکیان این کارو انجام بده، واقعا استعفا بده، واقعا کناره گیری کنه؟
5: ببین اگر از همین آخری شروع کنم، اگر واقعا موضوع مهم باشه و پزشکیان باور داشته باشه به یک سری ارزش‌های نه فقط حالا مذهبی برای خودش یا ارزش‌های ملی که واقعا اون نشون نداده که نسبتی داره با این ارزش‌ها و حتی اصول فردی خودش که با یک منش و روش خاصی داره مدیریت میکنه، اگر واقعا به یک چنین مقوله‌ها و محورهای اعتقاد داشته باشه، به ویژه مسئولیتی که مطابق قانون اساسی بر عهده گرفته که پاسخگوی شهروندان باشه، طبیعتاً او باید اصرار کنه بر این کناره‌گیری. اما خیلی دور از ذهن به نظر میرسه که اون یک چنین اصرار و سماجتی داشته باشه، ولی به فرض محال اگر این اتفاق رخ بده، فراموش نکنیم مطابق قانون این مشتبه خامنه‌ای است که باید با درخواست استعفای او موافقت کنه. اگر موافقت کنه، معاون پزشکیان خواهد شد زمامدار کشور و یک شورای سه نفره، رئیس جمهور، ببخشید رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس و معاون رئیس جمهور 50 روز فرصت دارن که یک انتخابات برگزار کنن. اما با توجه به شرایط بحرانی ایران و نزاع باندهای قدرت و وضعیتی که همه چیز کنترلش دست سپاه و اصرار داره برای استقرار یک شرایط امنیتی در ایران، به نظر میرسه پزشکان مجبور به عنوان مترسک ریاست جمهوری این بار رو همچنان به دوش بگیره.
0: سپاس بسیار. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما بودید. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی و محرمانه دست یافته که نشون میدن چین از طریق شرکت‌هایی در خاک همین کشور و در ترکیه و امارات به سپاه پاسداران در تأمین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک‌های بالستیک کمک میکنه. این همکاری در ازای نفت قاچاق سپاه و قرارگاه ویژه این نهاد انجام میشه. گزارش می‌بینید از مشتبه پور محسن.
6: فشنگ‌های چینی در خشاب موشکی جمهوری اسلامی، گزارش اختصاصی از همکاری چین و سپاه پاسداران در تامین مواد شیمیایی لازم برای ساخت موشک بالستیک، اسناد محرمانه کمک سه شرکت در چین، امارات و ترکیه به برنامه موشکی سپاه، معرفی شبکه مخفی تامین تسلیحات سپاه از چین به مدیریت محمد رضا اشرفی، پشت پرده حذف هدفمند یک سردار ارشد سپاه در فشنگ، ارتقای همکاری پکن و تهران زیر چشم ترامپ و نتانیاهو، نفت در برابر سلاح، سپاه پاسداران و چین چه بر سر پول ایران می آورند.
7: باز دم از دلسوزی برای مردم ایران می زنن و وانمود می کنن که ناراحتن از این که به زعم اونها پولهای ایران خرج موشک و پهباد شده. بله حتما ما بخشی از پولهامون رو خرج موشک و پهباد می کنیم.
6: 5 روز پس از این سخنان سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد سپاه پاسداران در قالب شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های خارجی و یک ستاد ویژه در این نهاد نظامی بخش قابل توجهی از نفت ایران را با تخفیف‌های ویژه به چین می‌دهد تا در ازایش مواد شیمیایی حساسی دریافت کند که در موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. در جریان سفر 2 هفته پیش دونالد ترامپ به چین، همو و هم وزیر جنگ آمریکا گفتند پکن قول داده در هنگام آتش بس به جمهوری اسلامی سلاح ندهد.
8: همونطور که میدونین رئیس جمهور ترامپ رابطه بسیار قوی و مستقیمی با رئیس جمهور شی داره و اونا در این مورد با هم صحبت کردن و چین به ما اطمینان داده که به ایران سلاح نخواهد فرستاد.
6: 1 ماه بعد نخست وزیر اسرائیل مستقیما چین را متهم کرد که در تامین اجزای خاصی از فرایند ساخت موشک به سپاه پاسداران کمک کرد. در این حال منابع ایران اینترنشنال گفتند که ارسال مواد اولیه مورد استفاده در سوخت موشک‌های بالستیک از چین به ایران ادامه دارد، همچنان که حتی در زمان جنگ هم متوقف نشد. 17 اسفند ماه گذشته واشنگتن پست خبر داد که 2 کشتی تحریم شده مرتبط با جمهوری اسلامی از بندری در چین به سوی آب‌های ایران حرکت کردند. محموله این کشتی‌ها سدیم پلکلرات بود، همان ماده‌ای که برای سوخت جامد موشک استفاده می‌شود. 15 فروردین ماه هم روزنامه تلگراف چاپ لندن خبر داد 5 کشتی با محموله سدیم پلکلرات به بنادر ایران رسیدند. پاییز سال گذشته کماندوهای آمریکایی 1 کشتی با محموله مشابه به مقصد ایران را در آب‌های اقیانوس هند توقیف کرد. با این حال جمهوری اسلامی و چین تجارت این ماده خطرناک را تایید نکردند. اما سندی که گروه هکری پرانا با آن دست یافته و در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده فاش می‌کند که چین نه تنها آشکارا به سپاه پاسداران در تامین این مواد کمک می‌کند، بلکه از طریق شبکه‌ای از شرکت‌ها تحریم‌های آمریکا را هم دور می‌زند. در این میان شرکت هاکان انرژی نقش اصلی را ایفا می‌کند، شرکتی که سال‌ها واسطه فروش نفت سپاه پاسداران به پالایشگاه‌های چینی بود و 4 سال پیش به اتهام تامین مالی نیروی قدس سپاه پاسداران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت. به گفته یک منبع مطلع این شرکت از آن زمان بیش از 1 میلیارد دلار از پول نفت سپاه را پس نداده. در این سند هاکان انرژی به شرکتی به نام گلدن گلوب دمیرچلیک از توافقنامه تامین محصولات شیمیایی برای تجهیزات ویژه میگوید و تاکید میکند که برای حفظ محرمانگی دولت چین تمام مجوزهای مرتبط برای صادرات را محرمانه صادر کرده. در سند تایید شده که انفجار مرگبار در اسکله رجایی بندرعباس مرتبط با محموله سدیم پلکلرات بوده و پس از آن اتفاق و تشدید تحریم‌ها پیدا کردن کشتی برای حمل این محموله‌ها تقریبا غیر ممکن شده. در بخش دیگری از نامه هاکان انرژی میگوید که شرکتی به نام مستا را برای دریافت تضمین بانکی تأسیس کرده که تحت کنترل خود شرکت گلدن گلوب دمیرچلیک یا همون GDCP است، چون برای دور زدن تحریم ها نباید یک ایرانی عضو هیئت مدیره شرکت باشد. هاکان انرژی گفته با هماهنگی گمرک چین همه کارها از کانال های محرمانه انجام شده تا ردپایی باقی نمونه. او از طرف ایرانی هم خواسته از افشای هر گونه اطلاعات جلوگیری کند. و بالاخره اصل مطلب، هاکان انرژی میگوید قصد دارد 2000 تن سدیم کلرات و 10000 تن پلکلرات سدیم را به ایران بفرستد. مواد لازم برای ساخت حدود 2500 موشک بالستیک. ارزش محموله هم 43 میلیون دلار ارزیابی شده.
9: شاید یه اختلالاتی رو بعضن بتونه دشمن ایجاد کنه، اما هیچ موقع نمیتونه مانع پیشرفت ما در تولید قدرت به ویژه در موضوعات موشکی و پهبادی و غیره بشه.
6: البته با کمک دولت دوست و برادر چین و با پرداخت پول حاصل از فروش نفت به دست سپاه پاسداران، شرکت گلدن گلوب دمیرچلیک در ترکیه ثبت شده. اما در ایمیل های لو رفته فردی ایرانی به نام محمد رضا صدر از طرف شرکت نامه ها را امضا کرد. در ضمیمه یکی از ایمیل ها نامه شرکت هاکان خطاب به سردار محمدزاده منتشر شده. در واقع او احمد محمدی زاده نام دارد معاون پیشین هماهنگی نیروی دریایی سپاه پاسداران و استاندار بوشهر در دوره احمدی نژاد، ایران اینترنشنال پیشتر فاش کرد که او یکی از چهره‌های اصلی ستاد پورجعفری است، قرارگاه فروش نفت سپاه پاسداران که با یک شبکه پیچیده محموله‌های طلا را در ازای فروش نفت به ایران وارد می‌کند. چهره کلیدی این شبکه صمد فتحی سلمی با نام مستعار هومن فرجی است که با پوشش عضویت در هیئت مدیره صندوق تعاون و سرمایه‌گذاری مسکن کارکنان سپاه پروژه پولشویی را انجام می‌دهد. او زیر نظر رئیس بازرگانی ستاد پورجعفری کار می‌کرد. سردار محمد رضا اشرفی قهی 48 ساله اهل روستای قهی در 80 کیلومتری شهر اصفهان اسرائیل ساعت 3:40 بعد از ظهر 14 فروردین ماه در حمله هدفمند به اقامتگاهی در فشم در شمال تهران اشرفی و 4 عضو خانواده‌اش را کشت. ضربه کلیدی به شبکه فروش نفت سپاه پاسداران. شرکت GDCP که حالا می‌دانیم مسئول خرید مواد اولیه سوخت موشک‌های بالستیک برای سپاه پاسداران است، برای این نهاد نفت هم می‌فروشد. این سند فروش 2 میلیون بشکه نفت از جزیره خار به یک شرکت در امارات متحده عربی است و این هم رسید پرداخت حدود 3 میلیون دلار در قالب رمز ارز، پولی که طبق این سند به حسابی در شعبه برج آسمان بانک گردشگری در تهران واریز شده. بخش مهمی از فروش نفت طبق این اسناد خرج خرید پلکلرات سدیم از چی می شود؟ از طریق شرکت هاکان که صدها میلیون دلار پول حاصل از فروش نفت را به سپاه بدهکار است و در تلاش از این پول را یا با فروش سلاح و مواد اولیه سوخت موشک و یا اقلام دیگر به سپاه برگرداند. یک سال پیش خبرگزاری کار ایران ایلنا خبر داد که شرکت هاکان در فرایند تهاتر 2 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس A330 را به جمهوری اسلامی فروخته به قیمت 116 میلیون دلار، در حالی که ارزش واقعی هواپیما حدود 60 میلیون دلار بود. 56 میلیون دلار حق و سهم شرکت چینی.
10: این در شرایط سخت به ما کمک کرده، در کنار ما بوده و ما هم دوستان دوران سخت خودمان را فراموش نخواهیم کرد.
6: در واقع چین بخشی از پول نفت سپاه پاسداران را بالا می کشد، بخشی را با خود فرماندهان سپاه می خورد و بابت بخشی دیگر مواد اولیه مورد استفاده در موشک بالستیک را با چند برابر قیمت واقعی به سپاه می دهد. نهادی که به نظر از هر سه بخشش راضی است.
11: من این رو اینجا خبر عرض میکنم که در این موضوعات ذره ای برای ما مشکل ایجاد نشده. در تولید موشک و در تولید پهباد کشور ما ذره ای مشکل نداره. مردم عزیز ما این رو بدانید.
6: تجارت پرسود سپاه و چین از جیب مردم که باعث شد 2 هفته پیش محمد باقر قالیباف به عنوان نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور چین انتخاب شد. سرداری با سابقه یک عمر فساد به نفع نیروی قدس، نماینده شایسته برای پروژه خیانت به ایران، محصول مشترک چین و سپاه پاسداران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 خبر داده. میزان مدعی است این دو شهروند از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در کوی نصر تهران بودند. اقدام به تخریب اموال عمومی، درگیری با نیروهای امنیتی و مسدود کردن خیابان‌ها از جمله اتهامات مطرح شده علیه آنها عنوان شده. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه رسیدگی به پرونده مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی 2 اسفند در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده و این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند. رضا حاجی حسینی روزنامه نگار از مالمو همراه ما هستند. آقای حاجی حسینی، دو تا دیگه از معترضان انقلاب ملی دوباره امروز اعدام شدند. بیشتر درباره پروندهشون و روندی که منتهی به اعدام این دو جوان شد برای ما توضیح بدید.
12: متاسفانه همینطوره. من قبل از اینکه وارد خود این پرونده بشم یک نکته رو عرض بکنم. در واقع موردی قابل اعتنا آمدند این افراد رو لیدر کودتای دیماه معرفی کردند، در حالی که ما میدونیم کودتا به عنوان یک مفهوم کلاسیک اساساً تعریف دیگری داره، از درون خود حکومت ها معمولاً شکل میگیره، معمولاً از سوی نظامیان اتفاق میفته، یک رأسی داره در داخل قدرت به طور معمول و میبینیم که اساساً اینجا چنین

0: در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی. یعنی یک لیست بلند بالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه، تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه. ما دیده ایم بارها و در گزارش هایی که مخصوصا منابع حقوق بشری ارائه میکنند، اینکه چطور افراد رو با شکنجه، با اعمال فشار روانی و جسمی، با شکنجه سفید و نگه داشتن این متهمان در سلول‌های انفرادی وادار می‌کنند که بپذیرند و امضا بکنند یا حرف‌هایی بزنند که به عنوان اعتراف اجباری شناخته میشه. و در این موارد هم به نظر میاد که همین رویه و همین روند طی شده تا در نهایت به این نقطه رسیده است که این معترضان بامداد امروز اعدام بشن.
1: آقای حاج حسینی، آمار اجرای اعدام به شکل هولناکی بالا رفته. جمهوری اسلامی در مدت اخیر تعداد اعدام ها رو افزایش داده. همزمان میبینیم که فعالای سیاسی، مدنی، نهادهای حقوق بشری تمام مدت دارن سعی میکنن اطلاع رسانی بکنن و از این طریق مجامع بین المللی رو آگاه بکنن. ایرانیان خارج کشور هر هفته تو خیابون ها هستن، علیه همین اعدام ها دارن در واقع اقداماتی انجام میدن. چقدر این تلاش ها موثره و میتونه مانع افزایش اعدام ها، بیشتر شدن اعدام ها بشه؟
0: یک بار دیگه من عرض کردم در مصاحبه با شما که اساسا جهش شمار اعدام ها در جهان در 35 سال گذشته طبق آماری که سازمان عفو بین الملل ارائه میکنه محدود عملکرد جمهوری اسلامی است. مجموعه اتفاقاتی که در طول سالهای گذشته افتاده، چون این روند و رویه چیزی بوده که جمهوری اسلامی پیوسته انجام داده، تا به حال متاسفانه نتونسته این ماشین کشتار رو متوقف بکنه. بعضا اون دسته از مقام ها و کسانی که اظهار نظرهاشون به هر حال مخابره میشه، از عباراتی مثل شوکه شدن و اینها استفاده کردند و تا اتفاقی نیفته، سازوکاری وجود نداشته باشه که ضمانت اجرایی داشته باشه تعقیب این جنایت و متوقف کردن جمهوری اسلامی، عملا این اعتراض ها در نهایت باعث متوقف کردن جمهوری اسلامی به نظر میاد که نمیشه.
1: سپاس بسیار. رضا حاجی حسینی، روزنامه‌نگار، مالمو، سوئد. تنش‌ها اطراف تایوان بار دیگه شدت گرفته. از یک طرف چین با اعزام شناورهای گارد ساحلی به آب‌های شرق جزیره به تحرکات تازه ژاپن و فیلیپین واکنش نشون میده. از طرف تایوان از افزایش حضور کشتی‌ها و هواپیم‌های چینی اطراف این کشور خبر میده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه ماست. مرتبط با همین تنش‌ها در آب‌های شرق تایوان که دوباره تشدید شده، بهمون بگو ماجرا این بار از کجا شروع شد، واکنش چین تا الان چی بوده؟
2: ریحان، جرقه این تنش‌های جدید از وقتی شروع شد که خب ژاپن و فیلیپین از آغاز مذاکرات برای تعیین حدود مناطق دریایی و حقوق اقتصادی خودشون در آب‌های اطراف تایوان خبر دادن. مذاکراتی که اونطور که پکن گفته بخشای از آب‌های شرق تایوان رو هم در بر می‌گیره، دیگه طبیعی هم هستش که چنین مذاکراتی بخواد واکنش چین رو هم به همراه داشته باشه، چون چین تایوان رو بخشی از قلمرو خودش میدونه و این اقدام رو نقض حاکمیت و حقوق دریایی خودش توصیف کرده. در واکنش به این موضوع پکن ناوگروهی رو از گارد ساحلی خودش به رهبری کشتی دایشان برای گشت‌زنی به آب‌های شرق تایوان اعزام کرده. پکن این مذاکرات رو غیرقانونی میدونه، فاقد اعتبار آنطور که گفته، و از ژاپن و فیلیپین هم خواسته که اون رو متوقف بکنن. در مقابل تایوان تاکید کرده که چین هیچ حقی برای مداخله در حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی این جزیره نداره و خب این تحولات داره در حالی رخ میده که حضور نظامی و

0: چین در اطراف تایوان هم همچنان ادامه داره. اونطور که وزارت دفاع تایوان اعلام کرده، در 2 روز گذشته 7 تا 8 شناور نیروی دریایی چین، 4 کشتی، 1 هواپیمای نظامی این کشور در اطراف جزیره تایوان رصد شدن. تایپه گفته که ماه گذشته هم 274 پرواز نظامی، بیشتر از 250 مورد تردد شناورهای چینی رو هم شناسایی کرده. اونطور که تایوان اعلام کرده، این تحرکات بخشی از اون راهبرد چین هستش برای تحت فشار گذاشتن تایوان بدون اینکه بخواد یک جنگ مستقیم رو آغاز بکنه. همزمان تایوان هم برای مقابله با این افزایش حضور شناورهای چینی، کشتی‌های گشتی بزرگتری رو به جزیره راهبردی دونگشا در شمال دریای جنوبی چین اعزام کرده. هفته گذشته هم یک شناور تایوانی یک کشتی گارد ساحلی چین برای بیشتر از 20 ساعت در نزدیکی همین جزیره دونگشا با هم درگیر بودن، تعقیب و گریز بوده. و خب این تنش بین توکیو و پکن هم افزایش پیدا کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن اتهام چین رو در ارتباط با حرکت توکیو به سمت نظامیگری چین رد کرده، اون رو ریاکارانه دونسته. و همچنان که می‌بینیم این دریای جنوبی چین محل تنش هستش بین کشورها، ممکنه پای کشورهای بیشتری هم باز بشه.
1: ممنونم از توضیحات همکارم علیرضا محبی که از ملبورن در استرالیا با ما بودیم. و ممنون از شما برای همراهیتون تا پایان این بخش خبری با ما باشید. خیلی زود برمیگردم در بخش بعدی خبر، همراه شما هستم.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
6: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
7: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
8: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
7: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
8: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
7: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
9: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
10: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره میگذره.
9: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
11: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
12: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
13: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
14: از بین رفتن ارزش ریال،
13: از بین رفتن طبقه متوسط.
15: ایرانی یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استخون.
16: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
17: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
18: شهرهای مختلف استرالیا،
19: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
20: چه پیامی میخواییم بدید؟
21: دل و روح و قلبمون با شما.
22: که رو لباستون نوشتید بچه های اکباتان،
23: دختران پسرانی که کشته شدن.
24: صدای مردم ایران باشیم.
25: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

0: مهمترین نکته ای که در گزارش شرق و گزارش های مشابه اون دیده میشه این هستش که درمان داره از یک نیاز اولیه، از یک چیزی که حق اولیه مردم هست، تبدیل میشه به یک کالای خیلی لوکس. یعنی معمولا در مورد نیازهای اولیه بشری مثل درمان، آموزش، حمله، اینها چیزهایی هستش که باید سریعا برآورده بشه، باید سریعا ادفاع بشه، ولی شرایط اقتصادی طوری هست که گویی باید بین این نیازهای اولیه هم انتخاب بشه. یعنی بین سلامت بین و نان باید انتخاب بشه و این مسئله نگران کننده هست. چون وقتی که قرار بشه که بین سلامت و زندگی اولیه، یعنی بقا، انتخاب بشه، مسائل سلامتی و مسائل بیماری چیزهایی نیستن که متوقف بشن و صبر کنن تا بعد دوباره به حالت عادی برگردن. اثرات بسیار شومی میگذارن، در مواردی که بیماری وجود داره اون رو تشدید میکنن و در مواردی هست که ما بیماری هایی رو داریم که بیماری های سایلنت کیلر هستن، بیماری هایی هستن که با تشخیص مثلا همین فشار خون یا دیابت، و اگر اینها تشخیص داده نشن موقعی خودشون رو نشون میدن که عوارض بسیار زیادی دارن و این یعنی چند برابر شدن هزینه ها. و در کنار هم وقتی اینها رو قرار میدیم، یعنی که هم دسترسی به درمان کمتر میشه و سلامت، و همین دسترسی حالا باید با قیمت بالاتری هم صورت بگیره چون در زمان مناسب این تشخیص صورت نگرفته. و نکته مهم دیگر این گزارش ناکارآمدی و بیفایده بودن بیمه هاست. یعنی فقط یه چیزی روی کاغذ هستن، در صورتی که عملا باید قسمت عمده درمان بیمار از 70-90% رو بر عهده بگیرن، عملا یه چیزی حدود 10-15% در اون جایی که بر عهده میگیرن و در بسیاری از جاها خصوصا در موارد بیماری های مهم، بیماری های مزمن، سرطان ها، همین دیابت و فشار خون، در واقع بیمار رو به حال خودشون رها کردن و به سمت بازار سیاه در واقع هل میدن. به محض اینکه درمان قطع بشه، اون تعادل شکننده‌ای که درمان شدید و همکاری شدید بیمار و پزشک به وجود آوردن، این به هم میخوره، بیماری به شدت تشدید پیدا میکنه و در موارد زیادی ما با شعله‌وری بیماری روبرو میشیم و کنترل این خودش از ادامه درمان هزینه بالاتری خواهد داشت و این مسئله اصلی هست. مسئله دیگه‌ای که اشاره میکنه، سوال شما بهش اشاره میکنه، این هستش که درمان میشه یک هزینه کاتاستروفی، یک هزینه کمرشکن. یعنی حالا درمان یک قبلا هم یک هزینه، یک قسمتی از هزینه خانوار بود، شده یک قسمت مهمی از هزینه خانوار، الان یک قسمتی از هزینه خانوار شده که برای انجام یک مداخله ساده، برای انجام یک جراحی ساده باید یک کار مهم انجام بده، مثلا فرش زیر پاشو بفروشه، یا برای درمان بیماری های سرطانی مجبوره که ممکنه که حتی خونه خودشو بفروشه یا زندگی خودش. این مسئله هست، یعنی انقدر شدید شده که نیاز به یک اقدام بزرگ و تهدید کننده حیات، یعنی خود درمان اقدامی رو میطلبه که زندگی اون خانواده تحت تهدید قرار بگیره. و این یعنی که در زمینه درمان هم ما شهروندانمون به خودی و غیر خودی تقسیم میشن و هر بار که جهش قیمتی داریم، یک دهک، یک قسمت از دریافت خدمات درمانی محروم میشن و این در واقع محکوم کردن قسمت‌های از جامعه به مرگ هست که ناشی از عدم اولویت دادن حکومت به نیازهای اساسی جامعه مثل درمان هست.
1: امسال که سال 1404 با دخترم داخل اعتراضات بودم و با فراخوان شاهزاده روز 18 و 19 هم داخل تجمع بودیم و روز 18 هم با فراخوان شاهزاده که ما بیرون بودیم، مردم ایران خیلی اومده بودن بیرون و خود حکومت یه جورایی شوکه شده بود که این همه به خاطر شاهزاده و حرفای شاهزاده اومدن بیرون. روز 18 هم که خیلی ساچمه میزدن، بچه ها رو دستگیر میکردن و شعار میدادن مردم ایران و یه جورایی حکومت جمهوری اسلامی هر کاری میکردن نمیتونستن تجمع رو کنترل کنن. و به خاطر همین بود که روز بعدش که روز 19 بود حکم تیر رو داده بودن. خود شاهزاده که به ما گفته بود سر ساعت 8، همون ساعت 8 بود، ولی چون اینترنت و همه چی رو ما بسته بودن، ولی ما سر ساعتی که خود شاهزاده روز قبلش، یعنی روز قبلش که 17 میشد، داخل خیابونا میریختیم. و صدام یکی از مبارزین بچه هایی که داخل اعتراضات بود و شعار میداد و به خاطر شعارهایی که میداد و به خاطر اینکه مردم داخل خیابونا میرفتن و صدای یه جورایی در حد این بود که مثلا رفته بود بالای سطل آشغال و شعار میداد، فکر میکنم تکتیرانداز اونجا بود که رسیدا به سمت قلب شلی کرده. و من مادرش بودم و پیش سودا بودم، ولی یه جوری اصلا شوکه شده بودم که سودا تیر خورده یا چی شده که یه دفعه افتاد. و ما سودا رو بردیم خونه و من فکر میکردم ساچمه خورده، ولی با اینکه میدونستیم خود خامنه ای دستور حکم تیر رو داده بودن، ولی ما باز رفتیم بیرون و همیشه به خاطر اینم میرفتیم بیرون، به خاطر خاکمون، وطنمون و پیروزی ایرانمون از دست جمهوری اسلامی که این همه به مردم ایران ظلم میکنن. کنار سودا بودم، اصلا فکرشو نمیکردم که سودا تیر خورده، فقط افتاد. یه جورایی من شوکه شده بودم که نمیدونستم باید سودا رو چیکار کنم، با اینکه رگبار بسته بودن به کل مردم و صف اول خیلی هاشون تیر خوردن، خیلی ها تیر خورده بودن، کشته شده بودن و خیلی ها رو دستگیر کردن، ولی من یادم نمیاد که چجوری بود که انقدر که شوکه شده بودم که سودا رو دیدم و خون از دهنش و دماغش می اومد. من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و یکی از معترضان اونجا هم من و هم سودا رو نجات داد که از اونجایی که رگبار بستن بهمون از اونجا دور کنه. یه در حالی بود که سودا رو بغلش کرد و فقط منو میتونست بکشه که بتونم از اونجا دور شم، چون رگبار گرفته بودن به کل مردم که کسایی که صف اول بودن خیلیشون تیر خوردن. بعد از کشته شدن سودا نمیذاشتن من سنگ قبر بذارم و 3 روز بعد از اون کلی از فرمانداری و امنیت و اطلاعات به من زنگ زدن که بیاین واسه عرض تسلیت، که من قبول نکردم و گفتم نیستم شهرستانم. و که 4 روز قبل از اینکه 40 سبدا بشه منو اطلاعات خواست و نقطه زنی منو زده بود که من تو خونم، تو مالیکم، تو شهرستان نیستم. و به زور و تهدید خانواده من مجبور شدم برم خودم رو تحویل بدم که با خانواده‌ام کاری نداشته باشن، چون تهدیدم کردن با خانواده. من 2 تا دیگه خواهر دارم، من واقعا هیچی برای از دست دادن ندارم. و رفتم وزارت اطلاعات شهریار و اونجا خودشون با ماست با من صحبت میکردن. یه اتاقی هم درست کرده بودن که حالت مبل و اینا چیده بودن که هر کسی رو که بیارن اینجا به زور ازش مصاحبه بگیرن و من قبول نکردم و به من فشار آوردن، به خانوادم و داداشم تأخیر کردن و سودا رو خیلی تأخیر کردن و منو تهدید کردن که با شبکه‌های خارجی اصلا صحبت نکنم و تعهد اینو گرفتم که سودا رو عکسش رو جاوید نام نزنیم و جاوید نام چیز رو سنگ قبرش نذاریم. سنگ قبری هم که من نتونستم سفارش بدم، فقط سنگ قبری که برادرم سال 402 فوت کرده بودن، فقط سنگ قبر اونو گذاشتم. فقط اسم و مشخصات سبدا همون روز سنگ قبره و به من برگشتن گفتن حق نداری با شبکه های خارجی اینترنشنال من و تو صحبتی داشته باشی، در غیر این صورت با خانوادت و خودت میدونیم چی کار کنیم. و خیلی تهدیدم کردن و من تونستم فقط سنگ قبر برادرم بذارم رو همون قبر سبدا، فقط مشخصات سودا رو سنگ قبرش هست، حتی عکسش یا اینکه جاوید نام بزنم نذاشتم بزنم. و من الان یه چیزی میخوام بگم، خطابم به خود جمهوری اسلامیه که با تهدیدها و فشارهای روحی روانی که از داخل ایران بودن به من کردن که با شبکه‌های خارجی صحبت نکنم، فقط و فقط اومدم صحبت کنم که بگم ازتون اصلا نمیترسم، چون هیچی برای از دست دادن ندارم و چیزی که داشتم و با خاک یکی کردید. و من به خاطر کشته های 404 18 هم و 19 هم راهشون رو ادامه میدم.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
4: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
5: گفتم اینجوریه.
6: این که شما دوزوی من نمیفهمم،
7: این ناترازی که موجود آمده،
8: عرضه بنزین کشور،
9: برنامه اینو قطع برم،
10: جای هیچ گونه نگرانی نیست،
11: پول رو بگیری قطعی.
12: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم، معبر قدرتیم.
13: خب بیاید آدم باشید.
14: جمهوری اسلامی بیروزه،
15: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
16: آمادگی 100%
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: 1 1 2 1 2 3 4 5.
21: الان صدا من داری؟
22: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
21: 3 2 1.
23: بره من صداتو ندارم.
21: مرسی، من منتظرم.
23: 30 ثانیه رو بهم بگو.
21: بریم.
23: اومدم.
24: پس من شروع میکنم.
25: سلامی دوباره.
21: بغل سازمان ملل، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
22: برلین،
21: کنگره آمریکا،
26: بیروت. تمام
21: با ما بمانید.
27: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه ای از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.

0: درود دوباره، 11 صبح به وقت ایران. وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در یک بیانیه اعلام کرده روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری و کنترل پهپاد جمهوری اسلامی در شهر گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس همین بیانیه در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی، همچنین دو پهپاد انتحاری که برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب می‌شدند را منهدم کرده. سنتکام با تاکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیدند اعلام کرد ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خوانده واکنش نشان خواهد داد. همزمان سپاه پاسداران هم در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران هشدار داده در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکا و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. همزمان ساعتی پیش کویت هم اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. مرتبط با همین گزارش ها روح الله رحیم پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید اگرچه اقدام سپاه میتواند نشانه از افزایش سطح تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی باشد، اما در این بین کویت تلاش دارد خود را از صحنه رویارویی بین دو کشور قرار ندهد.
1: کویت از یک طرف خودش رو میزبان نیروهای نظامی امریکایی میدونه، از طرف دیگه همچنان بر قواعدی که کشورهای یعنی شورای همکاری کشورهای خلیج فارس مبنی بر بازنگه داشتن کانالهای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی هست خودش رو به اون متعهد میدونه. در نتیجه در اولین برخورد خودش همونطور که ارتش کویت نشون داد میره سراغ این که اعلام بکنه که ما در حال مثلا گیری و انهدام حملات موشکی و پهپادی هستیم، بدون اینکه اسم ایران رو بیاره از عبارت دشمن استفاده میکنه، چون میخواد اعتبار ذاتی حمله رو زیر سوال ببره، یعنی بگه که این کار خصمانه است، این اقدام خصمانه است، اما نمیخواد وارد یک رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی بشه. البته این رو فراموش نکنیم که اگر چنین حملات و چنین اتفاقاتی ادامه پیدا بکنه معمولا رویکردهای تغییر میکنه، عبارتها صریح‌تر میشه، موضوع تخاصم به صورت جدی‌تر مطرح میشه و کشورهای منطقه هم وارد رویکردهای مختلف میشن، یعنی سطوحشون متفاوته. مثلا عربستانی‌ها و اماراتی‌ها معمولا وارد نقد صریح، عبارتهای تند و تیز و حتی در صورت لزوم اقدام متقابل میشن. قطری‌ها و عمانی‌ها معمولا سعی میکنن برن به سمت پروژه های میانجیگرانه و وساطت و دیپلماسی بابت اینکه بتونن سطح تنش رو کنترل بکنن و مهار بکنن. در مجموع میتونم بگم که اقدامی که سپاه انجام داده البته با رویکرد تدافعی مؤثر سامانه‌های پدافندی کویت هم مواجه شده، میتونه نشانه ای از افزایش سطح تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی باشه، اما کشوری مثل کویت تلاش میکنه خودش رو صحنه آشکار این رویارویی بین این دو کشور نکنه. برای همینه که از این نوع ادبیات استفاده میکنه، وضعیت خصمانه، وضعیت در واقع تقابلی خودش رو نشون میده، اما از رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی پرهیز میکنه.
0: یک هیئت عالی رتبه از اتحادیه اروپا برای حضور در هشتمین دور از گفتگوهای راهبردی با پاکستان امروز وارد اسلام آباد شده. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه از همراهی کایا کالاس مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا با این هیئت خبر داده. قراری که در این نشست طرفین درباره روابط و همکاری‌های دو جانبه گفتگو کنند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد منتظر مرتبط با همین سفر، یعنی سفر خانم کایا کالاس به اسلام آباد و هیئتی از اتحادیه اروپا همراه ما هست. چی میدونیم از این سفر؟
2: خب هیئت عالی رتبه ای از اتحادیه اروپا امروز وارد اسلام آباد شده. وزارت امور خارجه پاکستان هم در این خصوص بیانیه خودش رو منتشر کرده و گفته که خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه برای شرکت در هشتمین دور گفتگوهای راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا به اسلام آباد سفر کرده. هم اکنون این هیئت یعنی هیئت اروپایی در وزارت امور خارجه پاکستان به سر میبره و آنجا گفتگوها شروع شده. خانم کالاس با اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان مشترکاً ریاست هشتمین جلسه گفتگوها در اسلام آباد را بر عهده داره. انتظار میره که یک کنفرانس خبری مشترک هم با حضور وزیر خارجه پاکستان و خانم کایا کالاس در اسلام آباد برگزار بشه. در این گفتگوها دو طرف روابط و همکاری‌های دو جانبه را در بخش‌های مختلف بررسی خواهند کرد. خانم کالاس در طول سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان، همچنان شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و ژنرال آصف منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان و رئیس نیروهای دفاعی پاکستان دیدار خواهد کرد. گفتگوهای راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا بالاترین سطح تعامل نهادینه شده بین دو طرف است که طی آن همکاری در تمام بخش‌های تحت برنامه تعامل استراتژیک پاکستان و اتحادیه اروپا بررسی میشه. این گفتگوها به طور سالانه برگزار میشه و آخرین دورش هم در واقع در نوامبر سال 2025 میلادی آن هم در اسلام آباد برگزار شده بود. با توجه به اوضاع خاورمیانه و نقش میانجی پاکستان در روند صلح و در روند صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم انتظار میره که دو طرف در این خصوص هم گفتگوهایی داشته باشند. به گفته وزارت خارجه پاکستان این سفر نمایندگان اتحادیه اروپا بر شتاب تبادلات سیاسی سطح بالا بین پاکستان و اتحادیه اروپا تأکید داره و نشان دهنده در واقع تعهد مشترک برای تقویت بیشتر مشارکت پاکستان و اتحادیه اروپا است. از لحاظ اقتصادی هم این سفر اهمیت ویژه برای پاکستان داره، زیرا اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین شرکای تجاری پاکستان نیز هست.
0: سپاس بسیار جواد حمیدانی که از اسلام آباد پایتخت پاکستان همراه ما بودی. اما با بالا گرفتن تنش‌ها بین بیروت و تل‌آویو و تصرف مناطق قلعه بوفور در جنوب لبنان از سوی ارتش اسرائیل اعلام کرد حملات موشکی و پهپادی حزب الله به خاک این کشور همچنان ادامه دارد. طبق گزارش‌ها در پی زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌های از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید به دنبال نقض مکرر آتش بس به ارتش این کشور دستور داده مواضع تروریستی حزب الله در منطقه اضاحیه بیروت را هدف قرار دهد. اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، درگیری حزب الله با ارتش اسرائیل وارد دور جدیدی از تنش‌ها شده، مخصوصا از دیروز و بعد از تصرف قلعه بوفور. الان می‌بینیم آقای نتانیاهو فرمان حمله دوباره به ضاحیه رو هم صادر کرده. چی می‌دونیم در حال حاضر در جبهه شمالی اسرائیل چی می‌گذره؟
3: بله، همونطور که گفتی بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس کمی پیش یک بیانیه مشترکی رو صادر کردند. دو جمله بیشتر نیست، در واقع تاکید کردند که به دلیل افزایش حملات حزب الله به اسرائیل، اونها هم فرمان حمله دوباره به منطقه ضاحیه در جنوب بیروت رو صادر کردند. همونطوری که گفتی انتظار شاید از چند ساعت پیش به ویژه میرفت، زمانی که شماری از رسانه‌های اسرائیلی مثل کانال 12 تلویزیون اسرائیل، شبکه تلویزیونی I24 و همچنین جروسالم پست گزارشی رو منتشر کردند و گفتند که در آخرین تماس تلفنی که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده نیمه شب گذشته با هم بنیامین نتانیاهو داشته از یک طرف و هم از اون طرف با جوزف آون، به نوعی در واقع نشون داده که آمریکا میتونه چراغ سبزی رو نشون بده که اسرائیل حملات جدیدی رو در ضاحیه بیروت انجام بده. حملاتی که از زمان آتش بس متوقف شده بود به جز یکی دو مورد، از جمله زدن یکی از رهبران حزب الله، اسرائیل حمله ای رو در ضاحیه نمی کرد به درخواست ایالات متحده. هنوز حمله در اون منطقه انجام نشده، اما انتظار میره در ساعات آینده حملات در زاهیه هم آغاز بشه. و خب همچنان ارتش اسرائیل پیشرویش در خاک لبنان هم همونطور که گفتی ادامه پیدا کرده، قلعه بوفور یا شقیف رو تصرف کردن و همچنین به نظر میاد یا این نگرانی دست کم در بین برخی در لبنان وجود داره که این پیشروی بخواد داخل نبتیه و حتی شهر سور هم انجام بشه.
0: و این تشدید درگیری ها، نگرانی ها و واکنش های زیادی رو هم به دنبال داشته. از آخرین ها و مهمترین هاش از شما بشنوید.
3: بله، خب واکنش ها هم داخل لبنان بوده، هم واکنش های بین المللی. اگر بخوایم که داخل لبنان رو نگاه بکنیم، خب مشخص در این فرد جوزف آون هست، رئیس جمهور لبنان، که یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده، اقدام اسرائیل رو به صورت مشخص در تصرف قلعه شقیف یا بوفور تجاوزگرانی بیرحمانه توصیف کرده و گفته که این اقدام قابل نکوهش هست، این اقدام رو محکوم کرده و گفته که دولت اسرائیل و دولت لبنان و جامعه جهانی باید تلاش بکنن برای پایان دادن به رنج مردم به ویژه در منطقه جنوب لبنان. اما واکنش های بین المللی هم داشته. خب مشخص در این نشست سوی فرانسه بوده، جایی که وزیر خارجش خواهان تشکیل جلسه فوری شورای امنیت شده، جلسه‌ای که امشب برگزار میشه. و رئیس جمهورش گفته که این اقدام قابل توجیه نیست، اقدام اسرائیل. بریتانیا هم وزیر خارجش محکوم کرده و آلمان هم ابراز نگرانی کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت اشکان صفای حیفا در اسرائیل. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. در ادامه همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون. با ایران اینترنشنال بمونید و جای ندید.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

در نامه ای تند و کم سابقه به رهبر سوم حکومت ایران، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور از مقام خود استعفا کرد. این استعفا چه پیام ها و چه تبعاتی دارد؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز یک شنبه 10 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها آقایان، در نامه چند و کم سابقه به رهبر سوم حکومت ایران، در واقع پسر علی خامنه ای، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، به دلیل تسلط کامل فرماندهان سپاه بر اداره کشور از مقام خود استعفا کرد. این تمام خبر و همه چیزی است که اگر قرار باشه بیش از این علنی بشه، ساختار قدرت رو خواهد لرزاند. یه مقام آگاه در گفتگو با ایران اینترنشنال اعلام کرده، فاش کرده که نامه استعفای پزشکیان چند ساعت قبل با لحنی کم سابقه و انتقادی به دفتر مجتبی خامنه ارسال شده. پزشکیان توی این نامه هشدار داده که ساختار اداره ایران در عمل از مسیر رسمی خارج شده، بخش‌های اصلی حکومت تحت کنترل کامل طیفی خاص از فرماندهان سپاه پاسداران هستند. نگفتم نامه بی سابقه هست، گفتم کم سابقه، نوشتم کم سابقه. چرا؟ چون حداقل در همین جمهوری اسلامی یک بار دیگه هم چنین اتفاقی افتاده. استعفای میرحسین موسوی به علی خامنه ای در دهه 60 که اونجا در واقع با لحنی کم بی سابقه نوشته بود که آره، حتی ما دولت از همه چیز بی خبره و هرگاه مسلسلی گشوده میشود ما میفهمیم اینجور چیزا. معلوم نیست که مجتبی خامنه ای با این استعفا، با استعفای پزشکیان موافقت میکنه یا نه. اصلا در واقع زمین این که معلومم نیست، هنوز معلوم نیست که اصلا قصد پزشکیان از این استعفا چی هست. دقیقاً میخواد استعفا بده بذاره بره یا نه فقط میخواد امتیازات بیشتری از مجتبی بگیره. در واقع میخواد تو این شرایط بحرانی خامنه ای رو وادار کنه، مجتبی خامنه ای استعفا وادار کنه که بره عقب و یه ذره اوضاع رو در دستش بگیره. با این حال چنین اتفاقی، چنین نامه ای، درس کردن خبرش از یک شکاف عمیق، از یک شکاف بی سابقه، از یک شکاف ویرانگر در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی خبر میده. این رو ما هممون میدونستیم. چه پزشکیان بمونه چه بخواد بره، آینده یک کوتاه مدت، دو ماه، سه ماه، چهار ماه بعد کاملا روشنه. دولت جمهوری اسلامی، هر کسی که اون بالا بشینه، هر کسی که اونجا بشینه، از حضرت علی گرفته تا مسعود پزشکیان، از علی خامنه‌ای زنده بشه بگیری تا خود خمینی، تا هیتلر، هر کسی که اون بالا بشینه، این دولت جمهوری اسلامی با این تحریم ها، با این فشار جهانی، با این آسیب دیدن زیر ساختا، با این فقر و با این قلدربازی سیاست خارجیش، با این قلدربازی مجتبی خامنه‌ای و ساختار حکومتی، با این قلدربازی طرفداران حکومت، نمیتونه کشور رو اداره کنه. نمیشه. به زودی این فنرها در خواهد رفت. الان دارن گزارش میدن که آره، داروهای خاص کم یاب شده، خب بیماران خاص زبان ابلال بمیرن. دارن گزارش میدن که آقا تخمخ شده یه شونه 300,000,000 تومان. ببینید الان فقط در حد گزارشه. کم کم این بحران از حالت گزارش دادن و اعتراض کردن و آه کشیدن خارج خواهد شد. کم کم کار به جایی میرسه که دیگه نمیشه ادامه داد. میدونید در کف دست موقعی که مو نداره نداره. پزشکیان توی این نامه تاکید کرده که رئیس جمهور و دولت در عمل از روند تصمیم گیری های کلان و حیاتی کشور کنار گذاشته شدن و خلأ ناشی از این وضعیت دارن در نامه پزشکیان هست، زمینه رو برای اینکه جریان افراطی در سپاه پاسداران کار رو در دست بگیرن و اوضاع رو قبضه کنند فراهم کرده. حتی اگر نامه ما متن داخلیش رو نمیدونستیم، در ماهای گذشته اتفاقاتی که افتاده بود بر ما روشن میکرد که در نامه چی میتونه نوشتش باشه و اوضاع از چه قرار هست. کشمکش، دعوای دائمی بین سپاه و دولت، بین سپاه و بخش دیگه حکومت در ماهای گذشته یک امر کاملا رایج بوده. هرچند ظاهر رو آقایون حفظ میکنه، ولی خیلی واضح هست در باطن چه خبر هست. موقعی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نفر دوم طبق قانون اساسی فکسنی میاد میگه ما از اعراب عذرخواهی میکنیم که بهشون موشک شلیک کردیم و اینها نیروهای آتش به اختیارن و ما نمیدونستیم، حالا بهشون میگیم نکنن، و بعد چند ساعت بعد سپاه بیانیه میده که ما هرگز عذرخواهی نخواهیم کرد، طرفدار حکومت اعتراض میکنه، به جای میرسه که پزشکان میگه اشتباه کردم، استفاده شده. اینجوری میزنن تو دهن رئیس جمهور، واضح هست اون بالا چه خبره. از این احمد وحیدی بگیرید تا بیاید پایین، از محسن رضایی بگیرید تا یه سری نیروهایی که اسمش دیگه مردم نمیشناسن، مثلا مرتضی رضایی که با محسن رضایی فرق داره، یه زمانی کوتاه فرمانده سپاه بود، سالها فرمانده اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بود، همه اینا هر کدومشون الان وارد میدون شدن، هر کدومشون واسه خودشون یه قلمرو تعریف کردن، مثلا این جنگ سالارای افغانستان، هر کدومشون یه قلمرو تعریف کردن، میگن این واسه ماست و دولت رو تو اون قلمرو برکنار کردن. مثل اواخر قاجار موقعی که سردار سپه ظهور کرد، میدونی هر کسی واسه خودش تیکر گرفته و دستش، خزعل جنوب و ایران گرفته و دستش و دولت انگار نه انگار دولت وجود داره. این حکمرانی کاملا ملوک و توایفی چند پاره که زمین را داره واسه درگیری بزرگ آماده میکنه. شما اوج این حکمرانی رو در مدیریت جنگ میبینید، اوج رو در مذاکرات آتش بس میبینید، اوجش رو در مسئله اینترنت دارید میبینید، در بازگشت اینترنت میبینید. با یه دکمه قطع کردن بازگشتش، ببین چند روز طول میکشه، هنوز یه جایی هست، هنوز یه جایی نیست. در مدیریت کالاهای اساسی دارید اوجش رو میبینید، در مذاکراتی که اصلا کاملا سردرگم کرده کاخ سفید رو. میرن الان مذاکره میکنن، یه چیزی میگن، موقعی که تمام میشه یا سپاه ولا میشه کار دیگه میکنه، رئیس جمهور چیز دیگه میگه، دارن مذاکره میکنن یا سپاه شلیک میکنه به ناو آمریکایی. بعد واقعیت رو در ایران نمیگن، ایران میگن که آمریکا به ما حمله کرد، نمیگه که سپاه قایق فرستاده رفت سراغ ناو آمریکایی شلیک کردن اونم جواب داد. به واقع شما الان دارید نیروهایی میبینید مثل این قوله توی شیشه، قولی که از شیشه اومده بیرون، شما دارید اون بخش مرکزی قدرت جمهوری اسلامی، اون هسته در واقع سخت نادیده جمهوری اسلامی، اون بخشی که همیشه کار دستش بوده و حالا اومده وسط میدان رو دارید میبینید، اون بخش تندروی افراطی نزدیک به القاعده، شبیه القاعده، چیزی که اسمش گذاشتن طالبان شیعه، کامل می‌بینید که اوضاع گرفته دستش، جنگ می‌خواد، اصلا با صلح مشکل داره، با آتش بس مشکل داره، جنگ می‌خواد. هر کسی که حرف بزنه، کوچکترین حرفی بزنه، بازداشت، تصاحب اموال، اموالش رو توقیف کنن، اموالش رو مصادره کنن، اعدام، به سادگی اعدام، و نه انتقادی می‌پذیره، نه حرفی می‌پذیره، همه چی هم گرفته دستش، نه قدرت حاضره با کسی تقسیم کنه، نه کارشناسی، اصلا ظاهرسازی‌های علی خامنه‌ای یا هیچی، بریزه دور و هر کاری دلش بخواد می‌کنه و کشور رو میخواد تو شرایط نگه داره که به قول خودش امام زمان راضی باشه. اوضاع در واقع انتهای این مسیری که داریم کاملا روشنه. مثل من یکی دو بار گفتم، مثل یه مسیر یک جاده، شما موقعی که میافتید جاده چارلز از تهران به سمت شمال، یا موقعی که مثلا میخواد برید به سمت جنوب میافتید توی جاده، شاید نتونید بگید تو جاده چه اتفاقاتی میافته، دو ساعت بعد چی کار میکنید، نیم ساعت بعد چی کار میکنید، تصادف میشه یا نمیشه، کی میبینید کسی رو نمیبینید. اما اینو میتونید بگید که آخر این مسیر، مگه من جاده چارلز باشم دارم میرم شمال، آخرش میرسم به چارلز، آخرش میرسم به دریا. حالا شاید آخر هفته باشه، ترافیک باشه، سنگین باشه، 15 ساعت تو راه باشم، شاید 3 ساعت تو راه باشم، این که مسیر دارم میرم جنوب، آخرش میرسم به جنوب، نمیرسید شما به شمال. آخر این مسیر روشن، آخر این مسیر قحطی که پزشکی اخیراً گفته بود، فقر فراگیر، به هم ریختن اوضاع داخلی، ناکارآمدی دولت به این معنی است که زمستون گاز نخواهیم داشت، به معنی است که زمستون نه گاز داریم نه برق، تابستون برق نخواهیم داشت، کولر رو ولش کنید، برق روشنایی نخواهیم داشت. ناکارآمدی به این معنی است که کم کم در فراهم کردن اولین امکانات یا هم کالای اساسی هم دچار مشکل خواهند شد. آقای پزشکیان، رئیس جمهور دو سه روز پیش گفته بود دچار قحطی خواهیم شد. این تحلیل مخالفین حکومت نیست، پزشکیان گفته بود دچار قحطی میشه مگر این کار نمی کردیم. خب و حالا دولتی که نه پول داره نه امکانات داره، ساز و کارش آسیب دیده، بخش از ساختار حکمرانی کشور آسیب دیده، کلانتری ها نیست، این دولت نمیتونه، یعنی نمیتونه کار درست بکنه، مسئولیت هم در واقع بهش نمیدن، قدرت کافی هم نداره، خیلی واضحه که از خودش ول کنه بره، یعنی ول کنه مسئول نباشه، چون میدونه چند وقت بعد باید جواب بده. و این یکی از نشانه های مهم ساختارهای در حال سقوط. خانم آقایون یادتون باشه یکی از بزرگترین نشانه های ساختارهای در حال سقوط این هستش که در سران حکومت بخشایشون کارو زمین میگذارن، میگن آقا مال خودتون. این یکی از نشانه هایی است که نشون میده ساختار کم کم داره تعادلش از دست میده و به زودی زمین خواهد خورد. محمد مقیمی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست، ایرلند شمالی با ماست. همچنین رولای رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر در بریتانیا با ماست. آقایون سلام و عرض ادب دارم، خوش آمد میگم خدمتتون و سپاسگزارم از وقتی که برای من گذاشتید. آقای رحیم پور، بذارید از شما شروع کنم به عنوان در واقع روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی داستان امروز ما. میخوام به من بگید توی همین در واقع زمان کمی که ما داشتیم از انتشار این خبر، هنوز بازخوردهایی رو نداریم، هنوز نمیدونیم خود پزشکیان قرار چه رویکردی داشته باشه، سکوت کنه یا انکار کنه یا خودش علنی اعلام بکنه، هنوز نمیدونیم حکومت چه واکنشی نشان خواهد داد. حکومت ما هم تجربه احمدی نژاد رو داریم که یادتونتون خانه‌نشینی 12 روز استعفاش چه واکنشی داشت، هم چیزای مشابه از اون ورش رو داریم. علل حساب به من بگید که چه پیامی داره این ماجرا، چی برداشت میکنید از استعفای ناگهانی پزشکان، استعفایی که فکر کنم خیلی هامون میدونستیم به زودی اتفاق خواهد افتاد.
1: درود بر شما آقای مدعوی آزاد، همینطور خدمت آقای ثابتی، هم آقای مقیمی و همینطور بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. ببینید، بنای ما الان بر این هست که اون اخباری که در خصوص استعفای پزشکیان منتشر شده، یعنی خبری که تلویزیون ایران اینترنشنال منتشر کرده، بر مبنای اون مفاد مورد تحلیل قرار میگیره. یک بخش وجودی داره این قضیه، اونم این هست که با تمام اون چیزهایی که طی دو سه ماه گذشته تحلیل میشد، پیرامون این که دولت عملا اختیار و امکان در واقع اعمال اقتدار و اعمال قدرت اجرایی رو نداره، با اون همخوانی داره. با شرایطی که نشون میداد مثل یکی از اون گازهای خونسای جدول مندلیف عملا در واقع پزشکیان عمل میکنه، با این فرق که اون گازها نجیب هستن چون امکان عمل دارن، تمایل ندارن. پزشکیان اساسا هیچ گونه اختیار عمل نداشت، یعنی ویترین بود، با اون هم سازگاری داره. و البته با تمام خط و نشون کشیدن هایی که از سمت فرماندهان سپاه می دیدیم، حتی از سمت برخی از نمایندگان مجلس، نزدیکان منصوب به این رهبر جدید، با همه اونها وقتی آدم مقایسه می کنه متوجه می شه که واقعا این پزشکیان در طول دو سه ماه گذشته عملا اختیار امور خیلی زیادی رو دارا نبوده. یک بخش این وضعیت وجودی هست که خب منجر به این میشه که در اون بخشی از متن استعفا توضیح بده که شرایط کشور وضعیت عادی نیست، بحران ها ممکنه که شرایط رو به گونه‌ای ببره که وضعیت غیر قابل کنترل ایجاد بشه، و من به عنوان رئیس دولت، من به عنوان رئیس جمهور عملا کاری نیستم. این بخش با اون سابقه‌ای که عرض کردم میشه تهدید کردن حاکمیت به این که او رو به عنوان رئیس جمهور و رئیس دولت بپذیرن، به اصطلاح بازیش بدن در درون ساختار قدرت. این یک بخشه. یک بخش دیگه این هست که یک عقبه بسیار وحشتناک دولت پزشکیان در طول از زمان انتخاب شدنش به این سو بر خودش ایجاد کرد، یک سابقه بسیار ناموزون و نامتوازن. ببینید، دولت رئیسی، دولت 13 میشد ادعا کرد که ناکارآمدترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی بوده، ولی دولت پزشکیان با سر داشت حرکت میکرد برای اینکه تمام رکوردهای ناکارآمدی دولت رئیسی رو بشکونه. این وسط جنگ اتفاق افتاد، دوبار جنگ اتفاق افتاده، یک اعتراضات بسیار گسترده شکل گرفته که در زمان بر وقوع این اعتراضات، یعنی جنبش دیما، پزشکیان رئیس دولت و رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و لکه ننگ تاریخی این قضیه رو هرگز از دامان خودش نمیتونه پاک کنه. حالا میتونه در بخش دوم استعفا این باشه که بخواد به صورت تاریخی از وقایع و رویدادها و سابقه‌ای که برای خودش در دولت ایجاد کرده سلب مسئولیت بکنه، اصطلاحا بخواد بگه که من نبودم که این، من مجبور شدم یا نبودم که این کارها رو کردم، دامن خودش رو پای خودش رو از مصیبت‌هایی که در طول یک دو سه سال اخیر اتفاق افتاده بیرون بکشه. الان وقتی داریم در حدود شاید یک ساعت بیشتر نباشه که خبر منتشر شده، به نظر من اولین وضعیتی که به ذهن حداقل من میرسه این دوتا مورد هست.
0: خیلی متشکرم. ببینید آقای سید مهدی طباطبایی معاون ارتباطات دفتر رئیس جمهور هست، شایعه تکذیب کرده، خبر تکذیب کرده، با لحن خیلی بدی هم نوشته. من عینش رو میخونم که بدون آزادی بیان یعنی چی. شایعه پردازی شبکه بی آبروی خارجی تداوم بازی‌های مضحک رسانه‌ای قبلی است، آرزوی خود را به جای واقعیت منتشر کردند. رئیس جمهور پزشکیان از خدمت به مردم عقب نخواهد نشست، چنان که ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت پا پس نخواهد گذاشت. آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را به گور میبرند. والا من که آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را ندارم، زمینی که الان وحدت ملی ایرانیان ما نداریم، وحدت ملی ایرانیان در آزادی شکل میگیره. زمینی که من خوب یادم هست آقای سید مهدی طباطبایی موقعی که بوئینگ هواپیمای مسافربری رو سپاه زده بود، و خبرش رو منتشر کرده بودن همینجوری نوشت که آقا این حرفا چی چیه، نقص فنی داشته، شبکه بی آبروی خارجی داره خبرسازی میکنه. صد آرزوی سلام و سلامتی براشون دارم. حالا آقای رحیم پور، این سوال دوم یه ذره در واقع کوچولوتر جمع و جورتر به من جواب بدید، نکته خاصی بعد بفرمایید. این آیا همون داستان حکومت یک دستی که آقایان آرزو میکردند نیست؟ یعنی به نظرتون استقبال میکنه سپاه پاسداران یا نه بالعکس دوست دارن یکی باشه که بندازن مشکلات رو گردنش؟
1: نه اون حکومت یک دست فلسفه متفاوتی داره. در حکومت یک دست بحران ها شناسایی شده، مسیر رفع بحران مشخص شده، وضعیت هماهنگی و یکپارچگی ایجاب میکنه که یک گروه منسجم بخواد اون کار رو انجام بده. این وضعیت یک وضعیت اجباری.
0: نه میگفتن خالص سازی، یادتون هستش که مسیر کیهان و اینا بود، خالص سازی.
1: آره اونا میگفتن خالص سازی، ولی در این خالص سازی که به نصف بیشتر این خالص سازی که توسط آمریکا انجام شده با به عملیات هایی که انجام داد و عموم فرماندهان و مقامات رو کش، کار اونا نه. این وضعیت اجباریه. اتفاقا این تکذیبیه که الان شما خوندید از سمت ایشون، از نظر من یعنی اطمینان من رو نسبت به وقوع این قضیه بیشتر کرد. این نوع از واکنش خیلی مسبوق به سابقه است. دوم اینکه به فرض که این خبر غلط باشه، این خبر دروغ باشه، پزشکیان استعفا نکرده باشه، از واقعیت موجود در جمهوری اسلامی، در ساحت حکمرانی جمهوری اسلامی هیچ چیزی کم نمی کنه. واقعیت اینه که پزشکیان الان به یک بازیچه تبدیل شده، به یک عروسک خیمه شب بازی تبدیل شده. چه استعفا بده چه بچه نده، وضعیت جمهوری اسلامی همین شکله.
0: بسیار بسیار متشکرم آقای مقیم، به شما خوش آمد عرض میکنم. متشکر از صبر و تحمل شما. صرف نظر از این که از حاشیه های سیاسیش اگر بگذاریم، من دیدم خبرگزاری فارس موضع خودش نگرفته. همین توییت آقای طباطبایی رو منتشر کردن که بعدا اگر مشکل پیش اومد من مجبور شدن بپذیرن بگن آره استعفا داده بود، خودشون بیابرو نشن. بیاید نگاهی کنیم به وضعیت حقوقی این ماجرا. رئیس جمهور طبق قانون اساسی نفر دوم کشور جایگاه بسیار قدرتمندی داره، رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، عملا گذاشتش کنار، یعنی هیچ چیز. حالا در شرایط جنگی رهبر که اصلا نیست، معلوم نیست کجاست، اصلا شما قیافش رو ندیدید، نمیدونم خلای قانونی میشه اصلا میشه چی میشه، اصلا رهبر معلوم هست نیست کجاست، شورای رهبری هم که نیست، قانون اساسی هم که نیست، مجلس هم تشکیل جلسه نمیده. از منظر حقوقی ما جمهوری اسلامی الان کاملا مستقر به نظرتون؟ همچنان حکومتی مشروع از منظر قانونی محسوب میشه و چه تبعاتی میتونه داشته باشه توی این شرایط از اوضاع جنگی؟
2: با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه. ببینید، اگر ما بخوایم اینو بررسی کنیم که اصلا مشروعیت داره جمهوری اسلامی یا آیا موارد قانونی، یعنی قوانین خودشون هم اجرا میشه، من باید بگم که در حال حاضر جمهوری اسلامی یک ظاهری از قانون رو سعی میکنه رعایت بکنه یا ارائه بده، ولی در واقع همیشه البته همینطور بوده، در واقع قوانین رو دور میزده. اما در شرایط جنگی به قول معروف دیگه به سیم آخر زدن. شما ادامه رو نگاه کنید، زمینه که همونطور شما فرمودید رهبر معلوم نیست کجاست. از نظر مشروعیت هم خب جمهوری اسلامی از نظر حقوقی و سیاسی نه مشروعیت داخلی داره نه بین المللی، اما به طور دو فکتو چون قدرت در دستش هست، بالاخره واقعیت این هستش که جامعه بین المللی باید باش در واقع دیل بکنه. اما تبعاتش از نظر همون قانونی که درست اجرا نمیشه یا به صورت تشریفاتیش، تبعاتش این هستش که مطابق اصل 131 قانون اساسی استعفای رئیس جمهور رو رهبر باید بپذیره و تا زمانی که نپذیره رئیس جمهور ملزمه که وظایف خودش رو انجام بده. بعد در صورتی که این رو بپذیره، معاون اولش با موافقت رهبری میتونه عهده‌دار وظایف رئیس جمهور باشه به عنوان سرپرست.

0: نظام مثل جمهوری. حالا اگر وقت بود من اون رو بهش میپردازم.
1: آقای باقی بیدن من یه چیز دیگر رو بخوام بررسی کنم، شاید حالا دوره بعدی سالات بعدی بتونیم راجع بیدن بحث بکنیم. منتها یکی از مهمترین مسائلی که الان پیش میاد بحثی که علی خامنه ای چند سال قبل از مرگش مطرح کرد. در واقع همه میگفتن آقا قانون اساسی بازنگری بشه که منظور مردم بود که آقای ولایت فقیه رو وردارید آزادی بذارید. نه اومد که خواهر قانون اساسی میشه بازنگریش کرد، مثلا میتونیم رئیس جمهور رو برداریم و جاش نخست وزیر بذاریم. یعنی این رویای آرزوی بخشی از حکومت بوده که اصلا رئیس جمهور رو مقامی که توسط مردم انتخاب میشه رو بردارن به اصطلاح مردم، و این نخست وزیری که توسط مجلس انتخاب میشه و اینجوری در واقع میشه کاملا پیشکار و کارگزار اجرایی رهبر. اگر مجتبی خامنه ای یا رهبر جدید یا ساخته جدید بخوان یه همچین تغییراتی در قانون اساسی الان بدن، یعنی به بهانه مثلا داره فرضیه رو بررسی میکنیم دیگه، به بهانه استعفای پزشکیان قانون اساسی رو تغییر بدن، رفراندوم بزنن یا هر چیز دیگه ای که سکتش هست و اصلا رئیس جمهور رو بردارن، راه قانونی براش وجود داره و چیکار باید بکنن؟
0: ببینید اگه واقعا بخوان روح قانون و اصول حقوقی رو رعایت بکنن، قانون اساسی یک قانونی است که به قول معروف از نظر حقوقی بهش میگن قانون سخت و خیلی قابل انعطاف‌پذیر. چرا؟ به خاطری که صاحبان قدرت هر موقع دلشون خواست مطابق اون منویات خودشون تغییرش ندن. بنابراین اگه بخواد اصول رعایت بشه این قانون به راحتی نباید تغییر پیدا کنه، ولی سازوکار تغییرش این هستش که باید به همه پرسی گذاشته بشه. یک درصدی 3/4 از مجلس موافقت بکنن، بعد نهایتاً بعد از رفراندوم مردم باید تایید بکنن، که من فکر میکنم در شرایط جنگی جمهوری اسلامی این کار رو نمیکنه و سعی میکنه اگر منویاتی هم در این خصوص داره از راه زور بهش برسه. اما چیزی که ما الان داریم میبینیم، ببینید این نشون میده توزیع قدرت در جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی عادلانه و متوازن نیست، که رئیس جمهور حس میکنه که به اندازه مسئولیتاش اختیار نداره و این به جایی رسیده که حاضر تبعات مواجهه با حکومت در برابر استعفاش رو بپذیره. چرا؟ چون در حکومت هایی که دموکراتیک نیستن اولا استعفای چیز محالیه، چون اون افراد سرسپرده هستن، همونجور که ما دیدیم آقای پزشکیان قبلش گفت من آنچه را که رهبر بخواد انجام بده همون رو میخوام انجام بدم. یعنی قانون گفته التزام عملی به ولایت فقیه، در عمل سرسپردگی و ذوب در ولایت باید باشه. بنابراین خیلی به ندرت اتفاق میفته. اگر اتفاق میفته، اگه دو حالت داره، یکی سوریست یه توافقاتی شده، یکی واقعی است. اگر واقعی باشه تبعاتی برای این شخص داره که کمترینش طرد از قدرت هست. یعنی اگه واقعا این استعفا پذیرش بشه و ایشون به واقع این کار انجام بده، از پیکره قدرت جمهوری اسلامی به دور گذاشته میشه، کنار زده میشه. دادتونه ندارم من.
1: خیلی متشکرم، سپاسگزارم. چیزی فرمودید در مورد مصوبه مجلس 3/4. من فکر می‌کنم قبل از آنچه گفتیم، قبل از بازنگری قانون اساسی 68 بود، که الان در قانون اساسی فعلی می‌دونم و دوباره چون شکم کردم نگاه کردم دیدم ظاهرا اینطوری درسته. طبق اصل 177 قانون اساسی فقط ظاهرا دستور رهبری هستش و بعد از دستور رهبری اون شورای بازنگری رو تشکیل میده که خود شکایتی است. نمی‌دونم 5 تا از خبرگان یا از ثابت مجمع تشخیص، نمی‌دونم رؤسای سه قوه، شورای نگهبان، 10 نفر انتخاب رهبری و بعدم صرفا همه پرسی قانون اساسی. آقای ثابتی متشکر از حضورتون و سپاسگزار از صبر و تحمل شما. همچنین رؤیای من سوال از آقای رحیم پورم پرسیدم، رؤیای خیلی از این حکومت‌های استبدادی اینه که اون نفر اول که همه میگن رهبر، نمیدونم معظمه، همه چی دست او باشه و همه شبیه او باشن، اختلافی در اون وجود نداشته باشه، همه شکل هم باشن. الان این حکومت در چند روز گذشته خبر اومده که احمدی نژاد بسته بوده با غربی یا قرار بوده کودتا کنن، اینور الان دارن میگن پزشکیان استفاده داره میده، ولی حکومت خیلی علاقه نشون نمیده. مثلا سپاه انگار الان ترجیح میدن باشه به عنوان دکور یا نه. چطور شما میبینید داستان رو در امروز ایران؟
2: خیلی ممنون، با درود به شما مهمانان عزیز و بینندگان.

0: از برنامه. ببینید اگه ما به تعابیر جامعه شناسی سیاسی برگردیم، حکومت جمهوری اسلامی رو میشه به تعبیر خانم کین لن شپل استاد دانشگاه پرینستون حکومت فرانکشتاینی خوند. به چه معنی؟ شما داستان دکتر فرانکشتاین رو یادتون بیاد، میرفت از بدن مردگان جور و جور اعضای مختلفی رو جدا میکرد و اینا رو به هم پیوند میداد، یک هیولایی به اسم اون هیولای معروف به اسم سازندش دکتر فرانکشتاین ساخته بود که بعد دیدیم خود خالق رو آفریننده رو بلای جونش شد و از میان بردش. حالا جمهوری اسلامی هم از ابتدا این تنش درش بوده. در سطح خیلی بنده ساده اگه بخوام عرض کنم، از ابتدای جمهوری اسلامی بین اون دو شبکه، حالا به طور خیلی کلی الان شبکه‌های مختلفی هستن، بین اون دو شبکه معروف به حقانی و علوی تضاد و رقابت شدید بوده. شبکه حقانی آمده مناصب فی‌المثل قضایی و امنیتی و اطلاعاتی رو داشته، شبکه علوی همون مدرسه علوی که پایگاه انجمن حجتیه بوده، این تکنوکرات های مسلمان که مثلا تو وزارت امور خارجه شما ببینید از آقای ظریف و خرازی و ولایتی، اینا همه عضو انجمن حجتیه بودن. به طور کلی یعنی بین این دو شبکه هر دوتا اسلامگرا، ولی یکی تکنوکرات یکی با نگرش امنیتی تر، این درگیری از ابتدا بوده. این چون ماهیت یک دستی نیست، این حکومت عجیب هم نیست اگر که بخوان در یک زمانی اون شبکه حالا معروف به حقانی یا نظامیان و سپاهیان بخوان اون یکی شبکه رو حذف کنن، کما اینکه خیلی به حاشیه روندن تا حد زیادی. ما قبل از جنگ، کمی قبل از اینکه این جنگ اخیر آغاز بشه، بنیاد برتلزمن که میاد کشورهای در حال گذار رو یا کشورهای غیر دموکراتیک رو بهشون امتیازاتی میده هر دو سال یه بار، سه تا شاخص داره. شما ببینید درست قبل از جنگ شاخص تحول سیاسی رو که به جمهوری اسلامی نمره داده بود میگفت خودکامگی سرسختانه است، انعطاف ناپذیره، یعنی یه نور حکومت خودکامه نیست که انعطاف پذیری داشته باشه مثل بعضی دیگه. نمرش از 10 278 بود، تو 137 کشور رتبه بسیار پایین 123 رو داشت. از نظر باز اقتصادی نمرش از 10 2 و 29 بود، بین 137 کشور کشور دهم بد بود، 128 بود. از نظر شاخص حکمرانی در کل دنیا این بین 137 کشور 131 بود، یعنی نمرش از 10 1 و 79 بود. میدونید تو کل دنیا فقط چه کشورهایی حکمرانیشون از ایران بدتره؟ بنده خدمت شما عرض میکنم، سوریه، سومالی، سودان جنوبی، اریتره، لیبی و یمن. یعنی تو کل دنیا فقط اینا هستن، این 6 تا کشورن که از جمهوری اسلامی بدتر دارن اداره میشن. یعنی بنابراین شما یه حکومتی مواجهی، تازه قبل از جنگ، درست قبل از جنگ این آمارا منتشر شده، هم از نظر سیاسی خودکامه انعطاف ناپذیر سرسخته، هم از نظر اقتصادی جزء 10 تا کشور بد دنیاست، هم شاخص اوکراینیش 7th کشور بد دنیاست. خب حالا بنابراین اینکه نظامی ها یا اون به تعبیر بنده شبکه حقانی بخوان اون شبکه علوی رو دیگه کامل کنار بزنن یه مسئله خیلی عجیبی نیست، اما مسئله اینه که در جمهوری اسلامی میگن، حالا من دارم از تعبیری که در مورد روسیه پوتینی میگن استفاده میکنن، دعواها معمولا برخلاف اون رقابت های حکومت های دموکراتیک که شفاف و در منظر عام نیست، به قول معروف سگه ها زیر فرش دارن با هم دعوا میکنن، یعنی حتی این دعواها تا حد ممکن قرار نیست شفاف بشه و ما خبردار بشیم. به همین دلیل که الان معاون آقای پزشکیان با اون لحن تند بیانیه دادن، چون این سگها شغالها قرار نیست جلوی مردم با هم دعوا بکنن، پشت درهای بسته زیر فرش قراره با هم دعوا بکنن. اما نکته هم خیلی مهمه که این حکومت‌های شبیه جمهوری اسلامی وقتی که جنگ اتفاق میفته یه همبستگی بهش میگن همبستگی ارتجاعی که فرق داره با اون همبستگی متحول کننده، درشون رخ میده به طور موقت. به همین دلیل هم است که خیلی وقتا میگن جنگ برای ما نعمته، چون که فرق همبستگی ارتجاعی با همبستگی متحول کننده چیه؟ تو همبستگی متحول کننده منافع عمومی، خیر جمعی، مصلحت جمعی مطرحه. بنابراین قراره انسانهای هرچه متفاوتتری با هم پیوند و اتحاد برقرار بکنن، اون اصطلاح وحدتی که ایشون تو اون توییتشون گفتن، اون اتفاقا همبستگی متحول کننده است که تو جمهوری اسلامی نیست. یعنی کسایی که قرار شبیه هم نباشن با هم متحد بشن. اما جمهوری اسلامی دنبال همبستگی ارتجایی به چه معنی؟ یعنی 10% 15%ی که مثل هم فکر میکنن، اینها با هم متحد میشن به چه قصدی؟ به منظور حذف و طرد و به حاشیه روندن کسایی که مثل اون 10-15% فکر نمی کنن. حالا در زمان جنگ البته این تقویت میشه بینشون، به همین دلیلی که از این وضعیت برزخ خوششون نمیاد خیلی هاشون، اون جنگ رو ترجیح میدن. چون وقتی که جنگ نباشه صحبت کشور رو اداره کنید. وقتی شاخص اوکراینیتون از 10.79 فقط اون 6 تا کشور سودان جنوبی و اریتره و لیبی و یمن و اینا از شما بدتر کشور رو اداره میکنن، خب معلومه که اینجا دوباره این شکاف ها، اون جنگ شغال ها یا سگ ها نمایان میشه. بنابراین عجیب نیست که جنگ رو سپاه ترجیح میده، چون در زمان جنگ چی میگه؟ میگه تمام مشکلاتی که داریم مثل آلمان نازی ها. نارن میگفت آلمان نازی حکومتش بنا به ساختار و ماهیتش کشور رو برد به سوی جنگ، کشور رو ویران کرد. بعد آمد میگفت که اگه کشور ویرانه، بحران اقتصادی داریم، بحران اوکراینی داریم، تقصیر جنگه. حالا ولی نمیگفت ناشی از ماهیت و ذات و ساختار خود منه. حالا جمهوری اسلامی هم همینه، به همین دلیلی که از جنگ اتفاقا استقبال میکنه، چون در جنگ میتونه تمام این شاخص اوکراینی فلاکتبار خودش رو بندازه به گردن دیگران و به گردن جنگ. ولی خب وقتی جنگ نباشه این میگم این شکاف ها سر باز میکنه.
1: فهمشون گفته داری یه سوال بپرسم خیلی کوتاه اگر میشه جواب بدید، یعنی واقعا در یه دقیقه. به قول به زبان عامیانه فاز پزشکیان من نمیفهمم چیه. یعنی بنابر خبر موثق میاد میگه که سپاه این کاری که داره میکنه جنایت جنونه، چرا موشک میزنید به عرب؟ بعد دوباره میاد عذرخواهی میکنه، بعد دوباره دو روز بعد سخنرانی میکنه، ما دنیا رو نابود میکنیم، همه رو داغون میکنه، استعفا میده. الان تو سخنرانیش از ساعت پیش گفته بود که ما تا جایی که جان در بدن داریم ادامه میدیم، حالا یا شهید میشیم میریم پیش آقا یا زنده میمونیم. این عبارات چیه واقعا؟ فازش چیه؟ این واقعا همینقدر دیوانه است یا داریم به قول خود سیاست مداری میکنه، سیاست پیشگی میکنه؟ چیه در ذهن این آقای دکتر جراح و چرا اینقدر عجیب و غریب هست رفتارهاش بعضی وقتا با موازی که خودش میگیره؟
0: خیلی برنا بنده که در ذهن ایشون نیستم بدونم دقیقا چی میگذره، ولی از ماه از نمود بیرونیش این تناقض رو فقط ایشون نشون نمیده دیگه، چون که این ماهیت مذهبی و فقهی، یعنی ایشون خیلی پایبندی فقهی داره. یکی از کتابایی که ایشون میگه، خیلی کتابی که دوست دارم میخونم یا میخونده، حلیت المتقین. خب آدمی که حلیت المتقین میخونه از اون طرف حالا ظاهرن پزشک هست، شما در این یه تناقضی رو میبینید. شما از یک طرف با یه پزشکی علمه که مدرن، ثمره دنیای مدرنه مثلا آموختید، حالا واقعا ما که نمیدونیم چقدر ایشون در این زمینه حاضره، ولی بالاخره حالا ظاهرن یه مدرکی گرفته، از اون طرف در دنیای حلیت المتقین و اون مسائل به سر میبره. پس یه آدمه واقعا آکنده از تناقضی هست. و نکته البته مهم باز به نظر من شاید اینه در ذهن ایشون و خیلی ها دیگه، اینه که این تصوری که این یه حکومتیه که قراره تحویلش بدن به صاحب اصلیش به قول خودشون امام زمان، خب معلومه که هر چقدر هم احساس ناراحتی و سرفکندگی بکنن و درگیری درونی داشته باشن، باز اون ذهن تعصب زده شون اینجوری توجیه میکنه که ما قراره پرچم رو بدیم به دست آقا امام زمان، پس تا جایی که میشه دندون رو جگر بذاریم، هر چند هم جنایت اتفاق میفته و من خودم هم شاید ناراحت باشم، اما پرچم رو قراره بدم به آقا امام زمان، پس تا اون موقع تحمل بکنم.
1: بله متشکرم. آقای رحیم پور، یک فرضیه میتونه این باشه که آقای پزشکیان جدی جدی نمیخواد استعفا بده، به همین خاطر اصلا شاید نمیخواسته منتشرم بشه این متن. درز این خبر شاید کار بخشهای رادیکال تر در نهاد ریاست جمهوری بوده. فرضیه اینه که شاید این نام استعفا داده که بتونه از مجتبی خامنه ای امتیاز بگیره، یعنی بتونه بخشی از مثلا سپاه هول بده عقب، فرمانده سپاه هول بده عقب. به نظرتون این فرضیه چقدر میتونه درست باشه؟ به نظرتون منطبق قصد با واقعیت؟ این چرا دارم میگم؟ چون الان پزشکان همین الان داره در واقع توی یک مراسم عمومی رفته و داره سخنرانی میکنه، البته پیش بینی میشد، و بعد خبرگزاری دولتی هم بخشی از صحبت امروز صبحش رو منتشر کردند که گفته با قدرت و با صلابت تا جایی که جان در بدن داریم ادامه میخوایم داد که یا شهید چی میره پیش آقامون. این عبارات اوست. نظرتون راجع به این فرضیه چیه؟
0: در اون بخش اولی که عرضم رو تقدیم کردم گفتم که یک بخش اصلی ماجرا مسبوق به اون اتفاقات و فرآیندهایی که طی چند ماه گذشته رخ داده به واقعیتی وجود داره، اونم اینه که پزشکیان رو به بازی نمیگیرند، یعنی سپاه اساسا محلش نمیذاره. گزارش هایی هم منتشر شد بابت اختلاف نظرهایی که بین پزشکیان و عبداللهی بوده، پزشکیان و وحیدی و دیگران، و این خب در واقع یه بحران جدی برای دولت رو ایجاد میکرد. در کنارش یادمون باشه که پزشکیان کسی هست که با خواست و اراده علی خامنه ای رئیس جمهور شد. شاید در واقع اون برنامه ریزی که علی خامنه‌ای در انتخابات اون سال داشت منجر به این شد که پزشکیانی رئیس جمهور بشه که از همون ابتدا بنا رو بر سلب مسئولیت هم گذاشته بود دیگه. در دوره تبلیغاتش هم میگفت که من اوامر بالادستی رو اجرا خواهم کرد و بعد هم مرتب میگفت خودش رو مطیع میدونست. حتی در موضوع تصویب بودجه میرفت با علی خامنه ای مشورت میکرد، بعد بودجه رو ارائه میداد. الان دیگه اون علی خامنه ای هم وجود نداره، کسی آمده که اساسا نه دیدتش نه شنیدتش، نمیدونه ذهنیت مشتبه خامنه ای نسبت به این دولت چیه. در وضعیتی هم هست که سپاه داره در واقع تاخت و تاز میکنه و جولان میده و اینم هیچ کار است. نیروهای اطراف خودش هم عملا دارن به هیچ کاره تبدیل میشن. در این تحلیل من نمیگم لزوما همینه ها، اما در این تحلیل خب استعفا میتونه یک فرایند برای اخذ امتیاز باشه یا اصطلاحا اخاذی سیاسی دیگه، کاری که احمدی نژاد هم سعی داشت انجام بده، منتها در اون مقطع به سبب یک پارچگی نیروهای اطراف علی خامنه ای این امکان برای آقای احمدی نژاد فراهم نشد که از اون وضعیت، از اون شکاف مربوط به وزارت اطلاعات بتونه امتیاز خودش رو بگیره. الان به پزشکیان میتونه، این به معنای اینه که روی کاغذ هست، نه لزوما اینطوری باشه ها. از نظر من پزشکیان از اون میزان فراست و سیاست و کیاستی که بتونه شکافهای موجود در حاکمیت رو تشخیص بده و درونش بازی سیاسی بکنه، امتیازی جلب بکنه و ارتقا بده به خودش، من فکر نمی کنم از اون برخوردار باشه. من حداقل اینطوری فکر نمی کنم. اما چون اون فرضیه رو گفتید خواستم بگم اون فرضیه روی اون معنی دوبار باشه.
1: بفرمید. متشکرم. آقای مقیمی وقت زیادی هم نداریم. ببینید اوضاع کشور شما میبینید اصلا قانون مانون اصلا وجود نداره. میبینید الان بعد 30-40 سال دوباره برگشتن به اون سیاست اول انقلاب، مصادره اموال میبینید، اعدام ها رو میبینید، کشتار مردم میبینید، 40,000 نفر در 48 ساعت جنگ افروزی رو میبینید. یه سوال جوابش خیلی جواب سخت و باید کوتاه بدید چون وقت نداریم. رئیس جمهوری که واسه مصادره اموال مردم استعفا نمیده، واسه اعدام ها استعفا نمیده، واسه جنگ افروزی استعفا نمیده، واسه آتش بس استعفا نمیده، واسه کشتار مردم، کشتار 40,000 نفر در 48 ساعت استعفا نمیده، اما واسه قدرت خودش استعفا میده، این منظرتون داره به قانون عمل میکنه؟ این رئیس جمهور واسه مردم داره عمل میکنه؟
2: ببینید اتفاقا سوال خیلی خوبی کردین، من منتظر بودم که اینو بهش بپردازم. ببینید وقتی یه شخص، حالا حتی ما فرض رو بر این بگیریم که آقای پزشکیان آدم خوبیه، نیت خیر داره، اصلا صداقت هم داره، در بهترین فرض این میشه دیگه، توی همچین نظامی که مشخصه که همه قدرت دست ولی فقیه که با هیچ کدوم رئیس جمهور هم نتونسته کار کنه، میاد به این شکل تو یه شرایط بحرانی اصلا داوطلب میشه برای ریاست جمهوری، این در بهترین صورت خودش یعنی از بلوغ سیاسی برخوردار نیست و این نمیدونه که مظروف به شکل ظرف در میاد. حتی اگر یک شخص مسلح و شایسته الان بخواد بره در ایران کاری بکنه در این نظام، اون شاکل این نظام اونو میبلعه، اونو خونسا میکنه. خب این یه همچین درکی رو نداشته و در بهترین حالت، حالا اگر نیتش خیر نبوده که ما نمیدونیم، ولی ما اصلا بر این میذاریم که نیتش خیر بوده، میخواسته کمک بکنه، ولی بلوغ سیاسی ایشون نداشته و در واقع خود کرده رو تدبیر نیست و الان هم مونده که میخواد چیکار کنه. حالا رهبری هم که قایبه و در عمل حتی اگه سالم باشه وقتی قایبه چجوری میخواد حکومت کنه؟ و در عمل ما میبینیم که سپاه داره مملکت رو اداره میکنه و در چنین شرایطی صحبت از قانون و حقوق بسیار دشوار است.
1: و یک سوال فکر کنم آخر، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. آقای دکتر ثابتی، آقای پزشکیان گفته در صحنه هستم، آماده هر گونه اتفاق هستم، یا با قدرت ادامه میدهم یا شهید میشوم، جان من از جان رهبر شهید با ارزش تر نیست. اون روز دیدید میگفتم در این عید قربان جان ما قربان سید مجتبی، یعنی دیگه نه مرجع تقلید، نه دیگه کسی، تازه اومده پسر علی خامنه‌ای میگن جان ما قربان. اصلا انگار در حکومت عادت کردن به کیش شخصیت و چه میدونه قربان کسی رفتن و فدای نفر اول شدن.
0: بخیر، من همون روزی که آقای پزشکیان در دور دوم انتخاب شدن در وبسایت ایران اینترنشنال مقاله نوشتم که با اجازهتون همونو میخونم، چون پیش بینیم رو اونجا نوشته بودم. بنده اونجا نوشته بودم که همچون دیگر نظام‌های تمامیت‌خواه، جمهوری اسلامی نیز اصلاح ناپذیر است و سرانجام روزی سقوط خواهند کرد اصلاح طلبان تحریم شکن، یعنی تحریم شرکت در انتخابات، که به سودی کوتاه مدت دست یافتند در بلند مدت بیش از پیش زیان خواهند دید و بر اثر تشدید بحران مشروعیت و ناکارآمدی حکومت تهمانده سرمایه اجتماعی خود را هم از دست خواهند داد. اریک وویار، نویسنده سرشناس فرانسوی، در کتاب راه و رسم زمانه که جایزه گونکور سال 2017 را برای ارمغان آورد، توصیفی از رهبران حامی فاشیسم در دوران آلمان نازی ارائه می کند که می توان آن را در مورد اصلاح طلبان نیز صادق دانست. ما هرگز دوبار در یک ورطه سقوط نمی کنیم، اما همیشه به شکل یکسانی سقوط می کنیم، به شکلی مضحک و مخوف. اینو من درست روز انتخابات، انتخاب پیروزی ایشون نوشتم، همین اتفاق افتاد، یعنی تهمانده بله. سرمایه اجتماعی که این اصلاح طلبان داشتن برباد رفت.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون هم تمام شد، یه عالمه سوال مونده بود. محمد مقیمی، وکیل دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بشر از بلفاست در ایرلند شمالی، رولا رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس از منچستر در بریتانیا، متشکرم از حضورتون. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکوت جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچورون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، درد و بلاتون بخوره تو سر آقایون. دنیا آینده مال ماست. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شرزی. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد.
1: در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته.
0: تأکید سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر اختلافات جدی با آمریکا. بقایی میگوید درباره موضوع هسته‌ای فعلا مذاکره نمی‌کنیم. نقض آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. نتانیاهو دستور حمله به مواضع حزب الله در حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. ادامه کشتار معترضان در انقلاب ملی ایرانیان. مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما اعدام شدند. و در ادامه این بخش خبری: جشن قهرمانی آرسنال در خیابان‌های لندن. توپچی‌ها در حضور بیشمار هواداران فتح لیگ برتر را جشن گرفتند. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری و کنترل پهپاد جمهوری اسلامی در شهر گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس این بیانیه در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را که برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب می‌شدند منهدم کرده است. سنتکام با تأکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیدند اعلام کرده، ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خوانده واکنش نشان خواهد داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیرک در استان هرمزگان خبر داده. نیروی هوافضای سپاه پاسداران هشدار داده در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکا و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعت پیش هم کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره به ایران نکرد. حسین آقایی همکارم اینجا در استودیو با ماست. حسین، علی‌رغم استقرار و آتش‌بس ولی این درگیری‌های پراکنده میان ایران و آمریکا ادامه داره. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه از جمله کویت رو داشتیم.
2: همینطوره، به نظر میرسه که خیلی آتش‌بس شکننده هستش. این رو اشاره بکنم که 7 روز دیگه در واقع این آتش‌بس که 8 آوریل اعلام شد به صورت یک طرف از طرف ترامپ 2 ماهه میشه. تو این مدت از 8 آوریل تا الان همین امروز چندین نوبت این آتش‌بس بیرونی میشه گفت نقض شده. در عمل آتش‌بسی به معنای واقعی بین تهران و واشنگتن وجود نداره و تبادل آتش بعضن ادامه داره، ولی این تبادل آتش خیلی محدود کنترل شده، بیشتر هشدار دهنده هستش و غالبا هم با ماهیت دفاعی. و این تبادل آتش لزوما به معنای عزم دو طرف برای از سرگیری جنگ با شدت بالا در فاصله زمانی خیلی کوتاه نیستش، چون اولویت رو فعلا ترامپ به دیپلماسی داده. از طرف آمریکا این بخشی از میشه گفت دیپلماسی زیر آتش محدود هست که همچنان هشدار بدن به جمهوری اسلامی، ترغیبش بکنن که بیاد پای میز مذاکره، در واقع دست به ماجراجویی خیلی زیاد نزنه. از طرف جمهوری اسلامی بیشتر یک تاکتیکی برای نارامتر کردن کنترل شده اوضاع، قیمت نفت بره بالا و اصرار بکنه جمهوری اسلامی روی مواضع اصولی خودش. من یک در واقع بررسی کردم از زمان آتش‌بس، 5 مورد نقض آتش‌بس بوده که خیلی عمده بوده. یکی 10 آوریل بود که حوادث پهبادی برای کویت رخ داد، جمهوری اسلامی با پهپادهای خودش به کویت حمله کرد. بعد 19 آوریل توقیف کشتی توسکا رو داشتیم از طرف ناو USS فرانس آمریکایی در دریای عمان که اون کشتی مظنون به این بود که یه سری ممکنه تجهیزات نظامی رو یا سوخت مورد نیاز برای موشک‌های بالستیک رو حمل می‌کرد، به سمت ایران حرکت می‌کرد. و بعدش هم 7 و 8 می حملات موشکی و دریایی صورت گرفت که جمهوری اسلامی به چند تا کشتی تجاری و از 3 تا ناوشکن آمریکایی می‌خواست حمله بکنه که آمریکا پاسخ داد، حتی با جنگنده اف 18 سوپر هورنتش. و بعد 27 تا 28 می همین چند روز پیش بود که باز هم یک رویاروی پهپادی شکل گرفت و آمریکایی‌ها تاسیسات پهپادی و ایستگاه کنترل در بندر عباس مورد حمله قرار دادن. و همین اتفاقی که در 24 ساعت گذشته رخ داده پنجمین مورد هستش که جمهوری اسلامی یک پهپاد MQ-1 آمریکا رو سرنگون می‌کنه و آمریکا در واکنش یه مقدار سطح حملاتش رو بیشتر می‌کنه. هنوز کنترل شده هستش به سایت‌های رادار پدافند هوایی و مرکز کنترل پهپادی در گروک در نزدیکی سیریک و در قشم حمله می‌کنه. همه اینا رو که گفتم به نظر میاد که هنوز تبادل آتش ادامه داره، ولی پترن رفتاری دو طرف نشون میده که میدونن که میخوان دیپلماتیک فعلا برن جلو، مگر اینکه دو طرف دچار اشتباه محاسباتی بشن بخواد درگیری بزرگی شکل بگیره.
0: حسین اشاره کرده که ترامپ میخواد هنوز به دیپلماسی شانس بده. این تبادل آتش چه تأثیر میذاره بر روند دیپلماسی؟
2: مادامی که ترامپ روی این مسئله در واقع دیپلماتیک با روش خودش در واقع تاکید داره، بعید به نظر میاد که بخواد جنگ بزرگی رخ بده، مگر اینکه اشتباه محاسباتی تو همین تبادل آتش زد و خورد بخواد شکل بگیره و عملاً اوضاع از دست طرفین خارج بشه. الان چیزی که ما میدونیم تو بعد دیپلماتیک اینه که ترامپ چند تا اصلاحیه رو خواسته که اضافه بشه به اون متن پیشنویس تفاهم نامه موقتی که الان حالا بین طرفین وجود داره. خیلی خلاصه بگم بیشتر اون اصلاحیه روی نحوه و انتقال اورانیوم غنی شده مخفی شده از ایران هستش و دوم تنگه هرمز بعد فوراً باز بشه. بر اساس اون چی میدونیم، چیزی که مؤسسه مطالعات جنگ هم بهش اشاره کرده، اینکه جمهوری اسلامی باید عبور و مرور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز خیلی فوری اجازه بده که انجام بشه، نباید عوارض بگیره، موظف به جمع‌آوری مین هستش در 30 روز در مقابل آمریکا. محاصره دریایی رو متناسب با عملکرد جمهوری اسلامی به تعهداتش لغو میکنه و بعد اورانیوم غنی شده باید از ایران خارج بشه. ولی خیلی جای تعامل هستش که مثلا در مورد 440 کیلوگرم اورانیوم مخفی شده صحبت هست، ولی 9 تن اورانیوم غنی شده در جمهوری اسلامی با قنای 5% و 20% در مورد این حرفی نیست. زیرساخت‌های موشکی جمهوری اسلامی اصلا در مورد تهدید موشکی بالستیک صحبتی نمیشه، تهدید پهپادی جمهوری اسلامی. و به هر حال اینم باید در نظر بگیریم در آخر که آتش بس، کلا آتش بسی که وجود داره در زیر سایه دیپلماسی فشار ترامپ چند تا خطر داره. یکی این وضعیت جدید رو جمهوری اسلامی سعی میکنه تو تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه بده، اینکه میتونه کنترلش بکنه، اینو میذاره روی میز، میخواد امتیازگیری بکنه. دوم تو همین فاصله زمانی که به جمهوری اسلامی داده میشه دست آتش بس، فارغ از اینکه به خاطر جام جهانی از هر چیزی هست، این فرصت به جمهوری اسلامی میده که برنامه موشکای بالستیک خودش احیا بکنه. الان تصاویر ماهواره ایرباس نشون میده که از 50 تا ورودی توی 18 تا سایت موشکی جمهوری اسلامی، خمینی، تبریز و یزد، اینا آوار برداری شده، فعالیت‌هایی در اونجا داره شکل میگیره و جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه که خودش رو با شرایط تنظیم بکنه. میاد اون همین درگیری‌هایی که انجام رخ داده در محور جنوب، جمهوری اسلامی میاد هندسه پدافند و اون چیدمانه در واقع نظامی خودش رو تو بود تهاجمی، مثلا قایق‌های تند رو، پدافند رو با در واقع اون موقعیت نظامی آمریکا تنظیم میکنه و عملا جمهوری اسلامی فرصت پیدا میکنه که از این وضعیت خودش رو احیا بکنه و آمریکا رو در وضعیت از قبل تعیین شده قرار بده. ولی به هر حال مادامی که ترامپ روی دیپلماسی تاکید داره، به نظر نمی‌رسه که خیلی جنگ بزرگی بخواد رخ بده.
0: حسین آقایی متشکرم از تو. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بیانیه‌های کشورهای اروپایی در محکومیت حمله جمهوری اسلامی به کویت به شدت انتقاد کرد و گفت این کشورها حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی را نادیده می‌گیرند.
1: اما بیانیه‌ای که کشورهای اروپایی در این موارد میدن، من عرض کردم مصداق واقعی ریاکاری است. شما نمی‌توانید حمله آشکار و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رو نادیده بگیرید، به انهای مختلف سعی در توجیهش بکنید یا مواضع بسیار نرمی رو در رابطه با اون اتخاذ بکنید و بعد زمانی که ایران در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خودش اقدام دفاعی انجام میده، ایران رو سرزنش بکنید.
0: اسماعیل بقایی در نشست خبری همچنین تکرار کرد که در این مرحله هیچ مذاکره‌ای در مورد موضوع هسته‌ای انجام نشده. او افزود مذاکرات با آمریکا از ابتدا در فضای آکنده از بی‌اعتمادی، سوءظن و بدگمانی شدید آغاز شده و تبادل پیام‌ها هم در همین فضا ادامه دارد.
1: دانستیم و می‌دانیم که داریم در شرایط عدم اعتماد مذاکره میکنیم، این مفروض هست. من فراتر از اون خدمتتون عرض بکنم، مذاکره در دل سوء ظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام‌ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه.
0: مرتضی کاظمیان همکارم جا در استودیو با ما، صحبت‌های بقایی رو بیشتر به بحث بذاریم. اشاره کرد درباره مذاکره با آمریکا که در فضایی پر از سوء ظن داره ادامه پیدا می‌کنه. بیشتر به ما بگو.
3: بله، صحبت‌های امروز سخنگوی وزارت امور خارجه هم تأسف‌بار، هم یک طنز تلخ در خودش داره و هم البته نگران کننده است. تأسف‌بار به این دلیل که عملاً نشون میده که اون دستگاه دیپلماسی یا سخنگوش که باید به هر حال رویکردهای دیپلماتیک و واقع بینانه داشته باشه، تا چه اندازه همچنان داره متوهمانه صحبت میکنه، بدون نسبت با واقعیت‌ها داره ارزیابی‌های خودش رو ابراز میکنه و همچنان به یک معنا رجزخوانی میکنه. از این جهت هم تأسف باره که یک بار دیگه گره میزنه منافع ملی ایران رو با حزب الله لبنان و نشون میده که مشکل کجاست. یعنی تاکید میکنه بر ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان، اون چیزی که مقاومت توصیف میشه، اون چیزی که باعث شد سرمایه گذاری نجومی صدها میلیارد دلار مستقیم و خسارت چند هزار میلیارد دلاری غیر مستقیم به ایران وارد بشه به خاطر سرمایه گذاری در حوزه برنامه هسته‌ای، موشکی و البته نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، همگی مبتنی بر یک توهمی که خامنه‌ای بانی یا حامی اصلی او بود و نابودی اسرائیل بود. الان دوباره داره تاکید میکنه بر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان. اما جدای از این وجوه تأسف بار، اون جایی که باز به نوعی غیر واقع بینانه است و بیشتر به طنز پهلو میزنه، اون جایی که تاکید میکنه بر گرفتن خسارت از ایالات متحده، خسارت جنگ، این ادعا یا این مطالبه هیچ نسبتی با واقعیت نداره. یعنی اگر قرار بشه بحث خسارت وارد گفتگوهای جمهوری اسلامی و ایالات متحده یا حتی بقیه کشورها بشه، این کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هستن که مطالبه بسیاری خواهند کرد در جمهوری اسلامی به خاطر حملات موشکی و پهپادی و خسارت‌هایی که به مراکز غیر نظامی و تأسیسات زیربنایی اونها وارد شد. و معلوم نیست سخنگوی وزارت خارجه کجا قرار گرفته یا با چه مفروضاتی داره این مطالبات رو مطرح می‌کنه. همینطور یک طنز تلخ دیگری داره اونجا که اشاره میکنه به تناقض‌های هیئت حاکمه آمریکا. یعنی اون مشکلی که در جمهوری اسلامی وجود داره بعد از ترور خامنه‌ای، بعد از کشته شدن ده‌ها مقام ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی و حالا این چند دستگی در ساختار قدرت، نزاع بین وحیدی یا فرماندهان ارشد سپاه با دولت پزشکیان، با حتی قالیباف، این رو داره توپ رو میاندازه سخنگوی وزارت خارجه به زمین آمریکا که اونها دوچار تناقضن و نمیتونن تصمیم بگیرن. اما از این موارد که بگذرم، اون چیزی هم که برمیگرده به مذاکرات باز نگران کننده است. چرا؟ چون نه تنها هیچ چشم‌اندازی نمیده، بلکه تاکید میکنه که قرار بعداً در موضوع انرژی هسته‌ای بعداً گفتگو کنیم و اختلافات جدی وجود داره و این صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه، این توصیفش از روند مذاکرات، عملاً نشون میده که تا اطلاع ثانوی این گفتگوها ادامه خواهد داشت، بحث نقض آتش بس همچنان از دو طرف ادامه خواهد داشت و این عملا به معنای سایه نگرانی بر جامعه ایران ادامه بحران اقتصادی خواهد بود.
0: مرتضی، به انتقاد سخنگوی وزارت خارجه درباره رویکرد کشورهای اروپایی هم بپردازیم که به تندی به این مسئله تاخته. این از چه وضعی در سیاست و رویکرد جمهوری اسلامی حکایت داره؟
3: بله، اتحادیه اروپا به تندی انتقاد کرده بود، محکوم کرده بود حمله موشکی جمهوری اسلامی به کویت رو، حالا و تاکید کرده بود که این اقدامات باعث بی‌ثباتی در منطقه میشه، صلح رو به خطر میاندازه. سخنگوی وزارت خارجه داره میگه که مواضع اروپا مزورانه است، دو رو داره، ریاکارانه است و غیر مسئولانه است و به یک معنا داره و ایران رو همچنان در مقابل اتحادیه اروپا دایه در یک موضع در واقع مثل همیشه چالش برانگیزی میان روابط ایران و اتحادیه اروپا نگه می‌داره، در حالی که جمهوری اسلامی دچار تنش نه فقط با اسرائیل، با آمریکا و با کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس هم دچار مشکل هست، همچنان جمهوری اسلامی داره بر تبل تنش با اروپا هم میکوبه. این وضعیت، من جمع‌بندی کنم اون چیزی که در پرسش شما بود، این وضعیت هم باز فقط ایجاد نگرانی میکنه. چرا؟ چون عملا نشون میده که جمهوری اسلامی گویی خودش رو از جهان، از مناسبات جهانی و به ویژه غرب، اروپا، آمریکا منتزه کرده و تکیه داره میکنه فقط به روسیه یا چین، یا دوچار این توهمه که بتونه در برابر این وضعیت مقابله کنه یا به تنش آفرینی ادامه بده.
0: مرتضی کاظمی، متشکرم از شما. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت را ارسال کرده. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفردر در جنوب لبنان خبر دادند. اشکان صفایی همکارم از حیفا با ماست. اشکان، حملات اسرائیل و حزب الله به یکدیگر داره تشدید میشه و الان میبینیم که نتانیاهو فرمان حمله دوباره به زاهیه رو هم صادر کرده. بیشتر از اون چه که در جبهه شمالی اسرائیل میگذره به ما بگو.
4: بله، این فرمان ساعت پیش صادر شد. در واقع ساعت پیش بود که نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس یک بیانیه مشترکی منتشر کردن. دو جمله هم بیشتر نیست، گفتن که در پی افزایش حملات حزب الله به جبهه داخلی اسرائیل، اونها هم نخست وزیر و وزیر دفاع فرمان دادن به ارتش که حملات به زاهیه رو از سر بگیره. و بعد از اون هم در دقایق گذشته داره تصاویر متعددی، باید گفت که از داخل لبنان منتشر میشه، که نشون میده یک ترافیک سنگینی ایجاد شده از خودروهایی که قصد دارن این محله رو، محله زاهیه در جنوب بیروت رو، محله شیعه نشین، محله که پایگاه حزب الله لبنان هست رو ترک کنن. انتظارش اما باید گفت که از چند ساعت پیش میرفت که چند حملات اسرائیل به زاهیه از سر گرفته بشه. هنوز باید گفت خود حملات انجام نشده، اما انتظارش میرفت حتی پیش از اون هم، زمانی که شماری از رسانه ها در اسرائیل مثل جروسالم پست، آی 24، کانال 12، اینها گزارش دادن که مارکو روبیو شب گذشته تماس تلفنی داشته هم با نتانیاهو، هم با در واقع اسرائیل، هم با لبنانی ها، با جوزف آون صحبت کرده و بعد از اون به نوعی آمریکا نشون داده که میتونه چراغ سبز نشون بده برای اینکه اسرائیل حملاتی رو در زاهیه انجام بده. خب بعد از اینکه آتش بس به دست اومد حدود دو ماه پیش، ایالات متحده حمله اسرائیل به زاهیه رو ممنوع کرد، به جز در یکی دو مورد، از جمله در یک بار که یکی از مقامات حزب الله هدف قرار گرفت، اسرائیل حمله‌ای در زاهیه نداشت. اما الان به نظر میاد که چنین اقدامی رو در واقع آمریکا باهاش موافقت کرده و قرار هست در ساعات آینده حملاتی به این محله در جنوب بیروت انجام بشه. اما این فقط این در واقع تمام ماجرا نیست. زاهیه، حملات اسرائیل در جنوب لبنان هم باید گفت که همچنان ادامه پیدا کرده. گزارش هایی داره منتشر میشه که مردم در دو شهر نبتیه و سور در جنوب لبنان، جاهایی که اونها هم شیعه نشین هستن و حزب الله همواره پایگاه قوی در اونجا داشته، بسیار ناخرسند هستن، نگران هستن که اسرائیل بخواد این شهرها رو حتی تصرف کنه. برای همین هم خواهان این هستن که دولت لبنان هرچه سریعتر حزب الله رو دست کم در این مناطق خلع سلاح کنه.
0: اشکان، واکنش ها به این تشدید درگیری ها چه بوده؟
4: این واکنش ها زیاد بوده در خود لبنان. خب ما رئیس جمهور لبنان رو داشتیم، جوزف آون، که یک پستی رو در شبکه اجتماعی اکس، توییتر، منتشر کرد و گفت در واقع اسرائیل رو متهم کرد به تجاوزگری بیرحمانه و گفت اقدام اسرائیل در پیشروی در خاک لبنان و همون تصرف قلعه شقیف یا بوفور یک اقدامی هست که قابل نکوهش هست و گفت که باید هر کاری کرد که رنج و محنت مردم به ویژه در جنوب لبنان کاهش پیدا بکنه و از بین بره. اما واکنش در سطح بین المللی هم داشته. حالا به تماس تلفنی روبیو اشاره کردم، اما در اروپا فرانسه، کشوری که خب بالاخره مستعمره او بوده لبنان، از دو مقامش ما واکنش داشتیم. وزیر خارجش که خواهان تشکیل فوری جلسه شورای امنیت شده، امشب قرار هست تشکیل بشه، و رئیس جمهور در واقع فرانسه هم امانوئل مکرون مدعی شده که هیچ موضوعی به گفته او تشدید حملات اسرائیل در لبنان رو توجیه نمی کنه. در بریتانیا وزیر خارجه اونجا هم ابراز نگرانی عمیق کرده از تشدید درگیری ها و خواهان پایان اون شده، و در آلمان هم وزیر خارجه این کشور ابراز نگرانی کرده.
0: متشکرم اشکان از توضیحاتت. همکارم اشکان صفایی از حیفا بود با ما. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 خبر داده. میزان مدعی شده این دو شهروند از عوامل اصلی آتش زدن مسجد جعفری در کوی نصر تهران بودند. اقدام به تخریب اموال عمومی، درگیری با نیروهای امنیتی و مسدود کردن خیابان‌ها از جمله اتهام‌های مطرح شده علیه آنان عنوان شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، دادگاه رسیدگی به پرونده مهرداد محمدی نیا و اشکان مالکی دوم اسفند در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد و این دو معترض در نهایت به اعدام محکوم شدند. رضا حاجی حسینی روزنامه نگار میگوید به طور معمول در گزارش هایی که خبرگزاری قوه قضاییه پس از اجرای حکم اعدام ها منتشر میکند تاکید میشود که متهمان اتهام های خود را پذیرفتند، اما به روند اعتراف گیری از آنها اشاره نمیشود.
5: در واقع موردی قابل اعتنا آمدند این افراد رو لیدر کودتای دیماه معرفی کردند، در حالی که ما میدونیم کودتا به عنوان یک مفهوم کلاسیک اساساً تعریف دیگری داره، از درون خود حکومت ها معمولاً شکل میگیره، معمولاً از سوی نظامیان اتفاق میفته، یک رأسی داره در داخل قدرت به طور معمول، و میبینیم که اساساً اینجا چنین مواردی وجود نداره و صرفاً حتی یک مفاهیم این چنینی رو هم در جریان اتهام زنی به افراد، در جریان پرونده سازی به افراد لوس میکنند. این البته چیزی بود که علی خامنه ای به کار برد، اصطلاحی بود که او به کار برد، و حالا میبینیم در ادبیات حکومتی و در آنچه که قوه قضاییه منتشر کرده هم از اون استفاده شده. در مورد پرونده شما هم اشاره کردید، آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی. یعنی یک لیست بلند بالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه.
0: نشست سالانه انجمن آزادی اسلو با شعار برچیدن دیکتاتوری امروز دوشنبه در پایتخت نروژ آغاز به کار کرد. برنامه امسال این انجمن بر چالش‌های ناشی از حکومت‌های اقتدارگرا، سرکوب، سانسور، نظارت دیجیتال و نقض حقوق بشر در ایران تمرکز دارد. بر اساس برنامه اعلام شده، شاهدخت نور پهلوی از حاضران این نشست خواهد بود. همزمان با این نشست امروز تجمع ایرانیان ساکن نروژ در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی مقابل پارلمان نروژ برگزار می شود. در همین زمینه همکارم مهران عباسیان از اسلو با ماست. مهران، درباره نشست امسال انجمن آزادی اسلو و تجمع ایرانیان در این شهر به ما بیشتر بگو.
6: خب فریبا، همونطور که گفتی امروز روز نخست است، روز افتتاحیه و یک ساعت پیش 18 دور انجمن آزادی اسلو آغاز به کار کرد. معمولا از مقامات نروژی حاضر میشن، طی سالهای گذشته این گونه بود، سخنرانی میکنن در افتتاحیه. امروز شهردار اسلو این کار رو انجام داد. از خود نروژ گفت، از اینکه چقدر برای نروژ حقوق بشر، دموکراسی در کشورهای دیگه مهمه، مخصوصا اشاره به کشورهای اقتدارگرا کرد، کشورهایی که در اون تلاش میکنن آزادی خواه فعالان حقوق بشر به دموکراسی برسن، از ونزوئلا و ایران نام برد. اما شاید مهمترین سخنرانی مربوط به خود بنیان گذار انجمن آزادی اسلو بود، تور هاروردسن. اشاره به ایران داشت، بخش زیادی از صحبتاشو به ایران اختصاص داد، محکوم کرد اعدام ها و سرکوب هایی که رژیم جمهوری اسلامی انجام میده و اشاره کرد با این اعدام جوان هایی که رژیم ایران داره انجام میده مشروعیت خودش رو از دست داده. بارها در سخنرانیش رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم کرد، اشاره به مهمانان ایرانی کرد، اشاره به پنل های ایران کرد و اینکه چقدر برای انجمن آزادی اسلو ایران و ایجاد دموکراسی و وضعیت حقوق بشر ایران در ایران مهمه برای این انجمن. برای همین اشاره به نور پهلوی، یکی از سخنرانهایی که فردا قراره در این انجمن سخنرانی بکنه، کرد و گفت رژیم ایران از نور پهلوی و خانواده ای او میترسه، چون این خانواده به دنبال دموکراسی و ایجاد حقوق بشر در ایران هستن. و اشاره کرد نور پهلوی یک نشانه یا یک نماد ایران دموکراتیک در آینده هست. خب امروز یک پنل هم بعد از ظهر مربوط به ایران هست به نام صفحه دیگر، چند سخنران داره مانند نازنین افشین جم و ژینو بابامیری. ژینو بابامیری که پدرش رزگار بابامیری در حال حاضر در ایران زیر حکم اعدام از سخنرانان این پنل هستن. بعد از اون هم کامران خانسارینیا یکی دیگه از سخنرانان هست که درباره وضعیت ایران، درباره اعتراضات ایران قرار اینجا سخنرانی کنه. اما همونطور تو که اشاره کردی، امروز روبروی پارلمان نروژ ایرانی ها تجمعی رو برگزار کردن، هم برای خوش آمدگویی به نور پهلوی و هم حمایت از شاهزاده رضا پهلوی. اونجا سخنرانان مختلفی داره و میخوان این گونه، هتل خود نور پهلوی هم تقریبا همون جاست و میخوان نشان بدن که ایرانی ها طی ماهای گذشته که در خیابان بودن چه شعارهایی رو میدن و این گونه حمایت بیشتر خودشونو از شاهزاده رضا پهلوی نشون بدن. اما خود انجمن آزادی اسلو امسال هم مانند سالهای دیگه موضوع ایران یکی از مهمترین موضوعاش هست و تفاوتی که نسبت به سالهای دیگه داره فریبا اینه که امسال 151 سخنران از سرتاسر دنیا به این انجمن دعوت شدن. خب کار اصلی انجمن هم در واقع دادن به فعالان حقوق بشر هست، ایجاد یک شبکه بین روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و سیاستگزاران در کشورهای مختلف برای اینکه راهکارهای بهتر پیدا کنن تا بتونن بهتر و درست‌تر با رژیم‌های اقتدارگرا مبارزه کنن.
0: متشکرم مهران از توضیحات. همکارم مهران عباسیان بود از محل برگزاری نشست انجمن آزادی اسلو از همین شهر با ما. گزارش تازه روزنامه گاردین هشدار می‌دهد چین با صدور فناوری‌های سانسور و نظارت اینترنتی به الگویی برای حکومت‌های اقتدارگرا از جمله جمهوری اسلامی تبدیل شده. در این گزارش آمده سال گذشته 313 مورد قطعی اینترنت در 52 کشور جهان ثبت شده که رکوردی بی سابقه محسوب می‌شود. این روزنامه با اشاره به قطعی 88 روزه خاموشی دیجیتال در ایران تاکید کرده دسترسی نداشتن به اینترنت جهانی علاوه بر سانسور جریان اطلاعات، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی نیز به دنبال دارد. مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار میگوید ایران با پیروی از الگوی چین تلاش میکند اینترنت به معنای فضایی برای تعامل‌های بین‌المللی را به شبکه‌ای محدود و تحت کنترل تبدیل کند.
7: وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی و تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستند.
0: یک هیئت عالی رتبه از اتحادیه اروپا برای حضور در هشتمین دور گفتگوهای راهبردی با پاکستان امروز وارد اسلام آباد شده. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه‌ای از همراهی کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با این هیئت خبر داده. قرار است در این نشست دو طرف درباره روابط و همکاری‌های دو جانبه با یکدیگر گفتگو کنند. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد در همین زمینه با ما همراه شده. جواد، هیئت‌های اتحادیه اروپا و پاکستان در اسلام آباد دیدار کردن، از این دیدار بیشتر به ما بگو.
8: دقایقی پیش بخشی از گفتگوها بین اتحادیه اروپا و هیئت پاکستانی که در وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد برگزار شده، اینا پخش شده توسط رسانه‌های پاکستانی و تمرکز اصلی دو طرف در این گفتگوهای راهبردی بر روابط تجاری و اقتصادی هستش. اما با توجه به اوضاع خاورمیانه و نقش میانجیگرانی پاکستان در روند صلح بین آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف در این خصوص هم گفتگوهای داشتند و اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان امروز در این جلسه مشترک پاکستان و اتحادیه اروپا گفت که پاکستان و اتحادیه اروپا در روند صلح در خاورمیانه با هم در تماس بودند و اطلاعات را با هم دیگه رد و بدل کردند و این امر گفت که ادامه داره. و وزیر خارجه پاکستان نیز گفت که در واقع توافق‌نامه‌های قبلی که میان دو طرف وجود داره، اینها باید در واقع در این خصوص هم دو طرف همکاری ها رو افزایش بدن، این توافقنامه جدیدی هم باید در واقع در نظر گرفته بشه، توافقنامه قبلی هم باید ادامه پیدا کنه و نیز باید همکاری ها بین دو طرف عمیق‌تر بشه. خانم کالاس نیز اشاره‌ای به اوضاع خاورمیانه داشته و گفته که ما خوشحالی است که میان آمریکا و ایران آتش بس فعلا برقرار است و گفتگوها هم بین دو طرف ادامه داره. اون نیز بر روابط تجاری و اقتصادی بین دو طرف تاکید کرد و گفت که وضعیت در واقع جی پی اس پلاس پاکستان در اتحادیه اروپا باعث شده که حجم مبادلات تجاری بین دو طرف هم افزایش پیدا کنه. هم اکنون حجم مبادلات تجاری بین دو طرف بیش از 12 میلیارد یورو در سال هستش. باید توضیح بدم که این هیئت عالی رتبه از اتحادیه اروپا امروز وارد اسلام آباد شده. در وزارت خارجه پاکستان و خوب بیانیه‌ای که توسط وزارت خارجه پاکستان منتشر شده، گفته شده که خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجه برای شرکت در هشتمین دور گفتگوهای راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا به اسلام آباد سفر کرده.
0: جواد، قدری هم از برنامه سفر خانم کالاس در اسلام آباد به ما بگو.
8: خب قرار هست که خانم کالاس در طور این سفر با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم دیدار بکنه. همچنان یک دیدار جداگانه او با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در نظر گرفته شده و نیز قرار است او با ژنرال آصف منیر رئیس ستاد کل نیروهای دفاعی پاکستان هم دیدار داشته باشه. در کنار اون طبیعتاً دیدار او با وزیر خارجه پاکستان آقای اسحاق دار هم که طبیعتاً الان داره برگزار میشه. گفتگوهای راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا بالاترین سطح تعامل دو طرف هست که طی آن همکاری در تمام بخش‌های تحت برنامه تعامل استراتژیک پاکستان و اتحادیه اروپا بررسی میشه و طیف گسترده‌ای از موضوعات رو در بر میگیره. این گفتگوها سالانه هست، هر سال برگزار میشه. آخرین دور گفتگو هم تقریبا 6 ماه پیش در سال 2025 میلادی در نوامبر سال 2025 میلادی برگزار شد و به گفته وزارت خارجه پاکستان این سفر نمایندگان اتحادیه اروپا بر شتاب تبادلات سیاسی سطح بالا بین پاکستان و اتحادیه اروپا تاکید داره.
0: متشکرم از تو جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد بود با ما. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید به دلیل اینکه فیفا میزبان جام جهانی است، تامین ویزای تیم ها هم بر عهده این فدراسیون است نه دولت آمریکا. او از فیفا خواسته تا مشکل ویزای اعضای تیم فوتبال ایران را رفع کند.
9: اولا بازی هم تکرار میکنم که دیمارا

0: فکر میکنم یه چیز نزدیک به تعداد زیادی از دستگاه‌هاشون تعهد دادن که وقتی میخوان میزبانی به عهده بگیرن متعهد میشن به یک کارایی. یکیش ویزاست که باید انجام بدن و این کار اتفاق خواهد افتاد. من خودم امیدوارم فیفا از مسئولیتی که در واقع پذیرفته و صحبتایی که ما با مسئولین فیفا از نزدیک رخ به رخ داشتیم این کار اتفاق خواهد افتاد و مشکلی تو این زمینه وجود نداره.
1: مصطفی هاشمی تبا رئیس سابق سازمان تربیت بدنی هم گفته حتی اگر تنها 11 بازیکن ویزا بگیرن ایران باید در جام جهانی 2026 شرکت کند. او تاکید کرده حاضر نشدن در این مسابقات روحیه بازیکنان را تضعیف می‌کند. هاشمی تبا تصمیم دولت آمریکا برای انتقال کمپ تیم ملی ایران از این کشور به مکزیک را نادرست خوانده و گفته اعضای تیم مجبورند برای هر مسابقه از گمرک و پلیس مهاجرت عبور کنند. در همین ارتباط عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم خبر داده سفارت مکزیک در آنکارا از انگشت‌نگاری بازیکنان ایرانی صرف نظر کرده و به زودی ویزای اعضای تیم ملی فوتبال صادر می شود.
2: آقای دکتر میگم موضوع روادید آقای وزیر خارجه هم هستش. روادید تیم ملیمون این روزا داره خوب پیش میره.
3: روادید رو دیروز دوستان ما در ترکیه با سفارت مکزیک تماسای نزدیک داشتن. سفارت مکزیک در آنکارا از انگشت‌نگاری صرف نظر کرده.
4: یه نفر نماینده قرار شد بره که همه
3: ویزاها صادر بشه. هر موقع به ما بیشتر فشار آوردن، اذیت کردن بچهای ما رو، بچهای ما بیشتر جنگیدن. ان شاء الله اثر معکوس خواهد داشت.
1: کوشا دلشاد مربی فوتبال میگوید برخلاف گفته‌های مسئولان تیم ملی فوتبال ایران فیفا هیچ مسئولیتی برای اخذ ویزای بازیکنان ندارد.
5: فیفا به هیچ وجه مسئول صدور ویزا نیست. فیفا فقط میتونه با کشورهای میزبان هماهنگ کنه یا در روند صدور ویزا تسهیل ایجاد بکنه. تصمیم نهایی راجع به رد یا صدور ویزا رو نهایتاً دولت‌های کشورهای میزبان میگیرن. به نظر میرسه که آقای تاج میخواد آخرین فشارش رو روی فیفا بذاره و به نظر میرسه که خبری خوبی بهشون نرسیده راجع به صدور ویزا، مخصوصاً صدور ویزای آمریکا برای بعضی اعضای این تیم، به خصوص اینکه امروز تا پایان ساعت اداری امروز آخرین مهلت ارسال لیست نهایی 23 تا 26 نفره به فیفا و با توجه به شرایطی که این تیم داره اگر بازیکنی موفق نشه که ویزا براش صادر بشه، بنابراین با توجه به شرایطی که این تیم داره خیلی سخته که جایگزین بشه و باید با همون تعدادی که براشون ویزا صادر میشه راهی مسابقات بشن. بعدن مشکلات دیگه ای از جمله این که حالا چجوری میخوان مرز مکزیک چندین بار رد شن به آمریکا برن و برگردن برای مسابقات، حالا باید بعدن ببینیم که چجوری میخوان دست و پنجه نرم کنن.
1: اما جشن قهرمانی آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلستان روز گذشته با حضور پرشور صدها هزار هوادار این تیم در لندن برگزار شد. این قهرمانی تاریخی پس از 22 سال انتظار به دست آمد. آیدین موقعی گزارش می‌دهد.

0: بله، گزارش پرشور آیدین مقیمی از قهرمانی تیم آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلستان رو میدیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. مثل همیشه برای خبرهای بیشتر، تازه های گفتگو و همچنین آخرین خبرهای ورزشی و همچنین تحلیل ها به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. راه ارتباطی ما هم با شما هست، با ما @iranintel.com. سپاسگزارم از همراهی شما. تا دقایق دیگر همکارم ریحانه فلا با یک بخش خبری با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.
1: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
2: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
1: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
3: 1 1 2 1 2 3 4 5.
4: الان صدا من داری؟
5: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
6: 3 2 1.
7: برای من صدا تو ندارم.
6: مرسی، من مرتضی.
8: 30 ثانیه رو به هم بگو.
6: بریم.
9: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
10: سلامی دوباره.
11: بغل سازمان ملل.
12: نیویورک.
13: بروکسل.
14: لس آنجلس.
15: کالگری.
16: برلین.
17: کنگره آمریکا.
18: بیروت.
19: تمام.
20: با ما بمانید.
21: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
22: بر همه واجبه در صحنه باشه.
23: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
24: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
25: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
26: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
27: گفتم اینجوری
28: این که شما بازویی، من نمیفهمم
29: ناترازی که وجود آمده.
30: عرضه بنزین کشور
31: برنامه ما قطعه برم.
32: جای هیچ بونه نگرانی نیست.
33: پول رو بگیری قطعی.
34: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابرقدرتیم.
35: خب بیاید آدم باشید.
36: جمهوری اسلامی پیروزه.
37: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
38: آمادگی 100%
39: محاصره دریایی رو میشکنیم.
40: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
41: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
42: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
43: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
44: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: هفته گذشته کارزار مردمی رشت رو راه اندازی کردیم، پیام‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم، اسناد، مدارک، ویدیو و تصاویر رو دریافت کردیم که عمق فاجعه و قتل عام خیابانی رشت رو در 18 و 19 رقم میزنه. در ویدیوهایی که دیدیم در مورد بازار رشت که آتش سوزی در اونجا بودش، طبق گفته مخاطبان ما میگن که سر و ته بازار رو بستن و مردم رو واقعا به رگبار بستن. طبق گفته این مخاطبمون میگه که به محض اینکه آتش سوزی رو راه انداختن، شروع کردن شلیک کردن و جلوی چشم ما ردیف اول معترضانی که ایستاده بودن و شعار میدادن در جا همشون رو کشتن. میگفتن انگار که داشتن یک درختی رو تکون میدادن و برگهاش میریخت. به این تشبیهش کرده بودن که اینطور زمین رو غرق خون کرده بودن. از یه طرف بوی دود و آتش می اومد، از یه طرف بوی خون شهروندانمون که کف زمین ریخته بود و اینا همه رو به رگبار بسته بودن. ما پیام‌های زیادی رو دریافت کردیم از این که در اون شب در 18 در بامدادش پیکرها رو در خیابان رها کرده بودن و با وانت‌های باری نزدیک 4 صبح 5 صبح پیکرها رو جمع‌آوری کرده بودن و حتی اینطور بوده که در بین اونها تعدادی مجروح و زنده بودن. ما پیام‌هایی رو دریافت کردیم که به ما نشون میده، اسنادی رو دریافت کردیم که به ما نشون میده که در رشت گور دست جمعی درست کردن و تعدادی از این پیکرها رو بدون شناسایی در اون خاک کردن و با سیمان پوشوندنش. ما از مخاطبان میخوایم که هر نوع مدارکی در مورد اینکه نتونستن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن، از گورهای دست جمعی، از اتفاقاتی که در اون روز افتاده برای ما ارسال کنن. ما اونها رو همچنان برای ثبت حقیقت در تاریخ دوباره پخش میکنیم و اونها رو سندسازی میکنیم. چیزهایی رو که دریافت کردیم از باغ رضوان، از ترافیک شدیدی که در روز 20 در اونجا بوده، ماشین ها رو در بولتن های بعدی این ویدیو رو نمایش خواهیم داد که چطور خانواده ها میخواستن به باغ رضوان برن، انقدر که جاویدنام اونجا بوده و میخواستن پیکرها رو تحویل بگیرن، در اونجا رو بسته بودن، دوبله پارک کرده بودن، ماشیناشون رو بیرون رها کرده بودن که بتونن برن داخل ببینن میتونن پیکر جاویدنامشون رو پیدا کنن یا نه. آتش نشانها رو داشتیم که اونها در دو دسته بودن، کسایی که دستور گرفته بودن و آتش رو خاموش نمی کردن، فقط نظارگر بودن، و عده‌ای که تلاش می کردن و سمت مردم بودن که چند تاشون هم کشته شد.
1: این پیام برای کارزار رشت هست. این روایت رو از یه نفر شنیدم که خودش تو نیروی انتظامی بوده و از اتفاقات اون روزها خبر داشته. به گفته اون بعد از اینکه مردم شب 18 دی به خونه هاشون برگشتن، حدود ساعت 4:30 صبح 19 دی شهرداری به نیروهای سپاه خبر میده که جنازه ها تو میدون شهرداری روی زمین افتادن و باید قبل از اینکه مردم ببیننشون جمع بشن. بعد از اون جنازه ها رو میندازن پشت ماشین های باری و دور شهرداری رو میبندن و داربست میزنن تا خون های روی زمین رو بشورن. حدود ساعت 9 صبح 19 دی مردم برای اینکه بفهمن چه اتفاقی افتاده میان بیرون. به گفته شاهدها کل شهر بوی دود میداده و آتش سوزی ها تا حدود ساعت 10 صبح ادامه داشته. بعضی ها می گفتن وقتی روی زمین می نشستن هنوز می شد رد خونهای شسته شده رو روی آسفالت دید. همچنین گفته می شه بین افرادی که با ماشین ها منتقل شده بودن حداقل یه نفر هنوز زنده بوده و بعدن همراه چند نفر دیگه به صورت دست جمعی دفن شده. محل دفن این افراد هیچ وقت مشخص نشد و سرنوشت خیلی از اونها نامعلوم بود. یکی از روایت‌هایی که نقل شده مربوط به مادریه که پسرش بعد از وقایع 18 دی ناپدید شده بود و حدود 2 با عکس پسرش تو شهر میگشت و از مردم سراغش رو میگرفت. به گفته این منبع وقتی جنازه ها صبح زود به باغ رضوان منتقل میشن بین خانواده ها و مسئولان درگیری و تنش پیش میاد و بعضی از خانواده ها موفق نمیشن پیکر عزیزاشون رو تحویل بگیرن. این منبع میگه تعداد کشته شده های وقایع 18 و 19 دی در رشت خیلی بیشتر از چیزیه که مردم فکر میکنن یا تا الان دربارش شنیدن.
2: که خبرها از بازگشت دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران حکایت داره، بسیاری از کاربران می‌نویسند که دسترسی به بسیاری از سرویس‌ها و وبسایت‌ها همچنان با اختلال همراهه. همزمان بخشی از کاربرا با انتقاد از هر گونه کاهش فشار بر جمهوری اسلامی با مذاکرات مخالفت می‌کنند و معتقدند هیچ اقدامی نباید عمر جمهوری اسلامی را طولانی‌تر کند. در کنار این واکنش‌ها، بخش بزرگی از فضای مجازی هم همچنان به گرامی داشت یاد و نام جاویدنامان انقلاب شیر و خورشید اختصاص داره. از جمله کاربران شناخته شده در شبکه اجتماعی ایکس که در دیماه کشته شدند. کاربرانی که با نام مستعار فعالیت می‌کردند، از ظلم می‌نوشتند و در انقلاب ملی با گلوله کشته شدند. بسیاری از کاربران نوشتن که بندهای توافق احتمالی برای اونها هیچ اهمیتی نداره، اما هر بار خبری از مذاکره به بیرون میاد مقداری ناامیدی هم همزمان تولید میشه. عامل ناشناس نوشته حفظ امید دقیقاً تو همین لحظاته که خیلی تعیین کننده است. مهم نیست حالتون کمی گرفته میشه، مهم اینه که با همین احساس بتونید به جلو حرکت کنید، همدیگر رو پیدا کنید و به هم متصل بشید. او ادامه داده سقوط اجتناب ناپذیره، فقط مسئله زمانه. اگر سقوط نامنظم اتفاق بیفته هزینش برای همه بیشتر میشه. او ادامه داده نابودی توان سرکوب و فرسایش حکومت مهمه، اما شکلگیری هسته های اصلی و فعال تو 31 استان برای کنترل خیابون هم خیلی اهمیت داره. مردم معمولا فقط لحظه سقوط رو میبینن، اما سقوط واقعی خیلی قبل‌تر به صورت نامرئی شروع میشه. موضوع دیگری که در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، گرامی داشت کاربران شناخته شده در ایکس هستش که بعد از دی ماه دیگر آنلاین نشدند. یکی از آنها علیرضا موسوی نوره. با اسم حساب کاربری او دراکولای غمگین بود. تصاویری از او ببینیم.

علیرضا پست های بسیاری در شبکه اجتماعی اکس منتشر می کرد. او در سال 1401 نوشته بود که وقتی از بازداشت بیرون اومدم چشم های قرمز مادرم رو دیدم. اولین چیزی که به ذهنم رسید مادر نوید افکاری بود. علیرضا ادامه داده که او از گلوله خوردن نمی ترسیده. او نگران قرمز شدن چشم های مادرش بوده. یکی دیگه از جاویدنامان رضا رحمتی از یزده. همسر او در حساب کاربریش نوشته این حساب دیگر آپدیت نخواهد شد. او ادامه داده رضا همسری عزیز، پدری مهربان و فرزندی دلسوز بود. شب 18 دی به همراه برادر کوچکترش در آریا شهر به دست قصابان تهران کشته شد. به گفته همسر رضا رحمتی او متعهد بود تو تمام اعتراض ها شرکت کند چون توی از فضا امنیتی شده بود طاقت نیاورد و برای 18 به تهران رفت. یکی دیگه از جاویدنامان حساب کاربری سوشیان زرین بود که آخرین پست هاشو 18 دی ماه منتشر کرد. او تصاویر اعتراض ها رو منتشر کرده و نوشته اگه بهتون بگم 1,000,000 آدم توی ستارخان بود کم نگفتم. تصاویرش رو ببینیم.

0: زهرا فرزند جاویدنام جمیل شفیعی نوشته ما مردم هیچ رقمه دیگه هیچ جا تنها نیستیم. رو هر نیمکتی توی این شهر میشینیم یک هموطن با آرزوی مشترک میاد پیشمون میشینه. مهمترین دستاوردمون همین اتحاد و همین اعتماد به نفسه. ما اون همه جمعیت رو دیدیم. موین نوشته هر وقت میرم سر مزار برادرم هموطنای شریفمون تسلیت میگن و یادآوری میکنن که خون عزیزانمون پایمال نمیشه. ملت ایران همدلی رو معنی کردن.
1: از دست دادن فرزندی برومند و با اخلاق چون شایان زخمی است که عمقش را تنها قلب یک مادر میفهمد. شایان عزیز این تکواندوکار پرتلاش با رویه‌ای پهلوانی و ارادی استوار نه تنها در میدان ورزش که در دل همه ما جایگاهی ماندگار داشت. یاد و نامش همچون مدالی افتخارآمیز همیشه در خاطره ها خواهد درخشید. برای دل مهربانتان آرامش و صبر آرزومندیم. این لوح به پاس قدردانی همدردی از طرف جمعی از خانواده بزرگ تکواندو استان گیلان به شما هدیه می‌دهیم.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا،
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
9: چه پیامی میخواین بدید؟
11: دل و روح و قلبمون با شماست.
12: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
9: دختران پسرانی که کشته شدن.
13: صدای مردم ایران باشین.
9: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.
14: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستاده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: یک بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. ریحان فعلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری، فرماندهی و کنترل پهپادی سپاه خبر داد. انتقاد شدید اروپا از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند، اما آمریکا و اسرائیل را نادیده می‌گیرند. بحران معیشت در ایران و موج گسترده بیکاری، اخراج و تعدیل نیرو. شهروندان میگویند برای تامین هزینه‌های زندگی ناچار به فروش لوازم خانه هستند. در ادامه همین بخش خبری: نقض آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان. نتانیاهو دستور حمله به مواضع حزب الله در حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرده روزهای شنبه و یک شنبه حملات محدود و حساب شده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری و کنترل پهپاد جمهوری اسلامی در شهر گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس همین بیانیه، در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی، همچنین دو پهپاد انتحاری که برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب می‌شدند را منهدم کرده. سنتکام با تأکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیدند، اعلام کرد ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خواند، واکنش نشان خواهد داد. در مقابل، سپاه پاسداران هم در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیریک در استان هرمزگان خبر داده. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله، مسئولیت آن بر عهده آمریکا و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی پیش هم کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. حسین غازی زاده اینجا در استودیو می‌پردازیم به همین حملات متقابل که می‌بینیم ادامه داره، در حالی که هر دو طرف، هم آمریکا هم جمهوری اسلامی، میگن که مایل به ادامه جنگ و درگیری نیستن. در صورت ادامه دار شدن این وضعیت آینده را چطور می‌بینید؟
1: ببین، وقتی آتش بس شروع میشه نقص شدن با اتفاقات کوچک و کم کم تعدادش زیاد میشه، خیلی زود شما به یه نقطه میرسی که دیگه هیچ مرزی وجود نداره بین نقض آتش بس و وقوع آتش بس. اتفاق شبیه اون چیزی که در لبنان رخ داد، وقتی که اسرائیلی ها شروع کردند به موارد نقض آتش بس از سمت حزب الله پاسخ نظامی دادن، کم کم ابعادش تغییر کرد. از یه جایی به بعد مشخص نبود آیا این 17-0 که الان برقرار هست یا نیست. بعد به راحتی هم به یه جایی میرسی که خود جنگ رخ میده. الان انگار که اسرائیلی ها اعلام جنگ کرده باشن به حزب الله، ولی هیچ اعلامی هم انجام نشده. این اتفاق در خلیج فارس هم رخ خواهد داد. اگر شما نگاه کنید به فاصله درگیری های سپاه و آمریکا، کم کم فاصله ها داره کم میشه، کم کم تعدادش زیاد میشه. شما خیلی زود اگر همین شرایط، نه توافق، نه جنگ، نه آتش بس رسمی، همین ادامه پیدا بکنه، شما در عرض چند هفته، شاید چند ماه به یه نقطه میرسید که روزانه چندین هدف پیاپی در دو طرف مورد حمله قرار میگیره و همچنان معتقدن که وارد جنگ نشدن. یعنی دست وارد سطحی از جنگ خواهند شد بدون آنکه اعلام بکنند. این برای آمریکایی‌ها میتونه یه تاکتیک هم باشه، یعنی میتونه مستهلک کنه توان رزمی جمهوری اسلامی رو در جنوب کشور، همه آن چیزی که ابزار تهدید خلیج فارس و تنگی هرمز هست، بدون آن چه اعلام جنگ کرده باشن. ظرف شما فکر کنید که همین حملاتی که الان آمریکایی‌ها دارن، میگن مرکز راداری، مرکز تولید پهپاد، مرکز استقرار پهپاد رو دارن روزانه میزنن، روزانه دارن هدف قرار میدن، اگر ظرف چند ماه فرض کنید به چند صد هدف برسه، به طور محسوسی توان رزمی حکومتی رو که اقتصاد جنگ هم پشتش وجود نداره، به سرعت هم نمیتونه اینها رو تولید بکنه یا بخره، رو به سرعت مستهلکش میکنن. این میتونه از سمت آمریکایی‌ها یه تاکتیک هم باشه و هر آن هم ممکنه که از یه نقطه بدون اعلام قبلی وارد یک جنگ واقعی هم بشه.
0: همه اینها داره در شرایط اتفاق میفته که علی حسین، بارها شنیدیم که آمریکا گفته که ما به متن توافق نزدیک شدیم، در عمل میبینیم هیچ اتفاقی نیفتاده، نه آمریکا از خطوط قرمز شغب کشیده، نه جمهوری اسلامی از پافشاری روی اون مسائلی که در واقع روش اصرار داره دست برداشته. این وضعیت ادامه داشته باشه واقعا چقدر ممکنه که در نهایت به توافق برسن ایران و آمریکا؟
1: ببین سخن گفتن از توافق در شرایط کنونی مثل شوخی میمونه. ببین توافق وقتی که بر اساس یک خصم طولانی، یک دشمنی طولانی دو طرف وجود آورد، اصلا پایه های استدلالی داره این جنگ که سالها پیش برمیگرده. اگر بخوای تغییر بدید شما باید ماها مدتها براش مبنای نظری تولید بکنید، نه اینکه الان در تک تک ما یه توافق برجام رو دیدیم دیگه، شما نزدیک 2 سال افراد زیادی از سمت جمهوری اسلامی از تغییر مناسبات با آمریکا حرف زدن، به طوری که مردم ایران هم باور کرده بودن که از سمت جمهوری اسلامی قرار چیزی عوض بشه. الان هر مسئولی در ایران سخن میگه، هر در این حکومت حرف میزنه، جز تخاصم با آمریکا و اسرائیل نمیگه. در سمت مقابل هم بلا فاصله تحریم و افزایش پیدا میکنه. ادبیات همه مقام های آمریکایی اینه که ما جبهه ترور داریم ترکوب میکنیم، اسرائیلی ها میگن ما اینها رو نابود میکنیم. این فضا هرگز به توافق نمیرسه. ولی یک اتفاق دیگری ممکن هست، طرفین ممکنه که بخوان معضل امروز به تعویق بندازن. چند ماه آینده این تفاهم نامه یا چیز شبیه اون فقط به تعویق انداختن مشکل هست، حل مشکل و توافق نیست. توافق در چنین شرایطی زیر ساختهایی میخواد که نه فقط الان دارن تهیهش نمی کنن، بلکه اصلا ابزار ایجادش هم وجود نداره. اینقدر این دعواها مبنای نظری داره و دلایل موجودیتی برای هر طرف، هم اسرائیل هم برای جمهوری اسلامی وجود داره، که هرگز این مسیر در شرایط کنیم توافق نمیرسه، مگر اینکه به شکل بنیادی یک درگیری نظامی دیگر ایجاد بشه، ضربه اساسی بخوره جمهوری اسلامی به طوری که احساس کنه که مثل اتفاقی که برای ژاپن در انتهای جنگ جهانی افتاد، فکر کنه که الان دیگه نمیشه ادامه داد، که باز هم وقتی نگاه میکنه به این مجموعه، به فلسفه چیزی به نام همین جبهه مقاومتی که همه این گروه های تروریستی با هم ساختن، میبینید که این ساختار، این تفکر هرگز به اون نقطه نمیرسه. حتی پس از سقوط هم اینها به بازگشت فکر میکنن، شبیه آنچه که در طالبان رخ داد، شبیه حماس در غزه، شبیه حزب الله. منشأ همه این دیدگاه ها الان داره در تهران حکومت میکنه، آبشخور همشون اونجاست و اینها هم همین نگاهو دارن به حکمرانی. یعنی اگر هم از دستش دادی باید دوباره به دستش بیاری. پس طبیعتاً ما میتونیم بگیم که نه فقط الان فضای توافق نیست، بلکه اصلا دورنمایی هم براش نیست.
0: سپاس بسیار. علی حسین غازی زاده اینجا در استودیو. علاوه بر تحولاتی که اشاره کردیم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم از بیانیه کشورهای اروپایی در محکومیت حمله سپاه پاسداران به کویت به شدت انتقاد کرده. اسماعیل بقایی گفته این کشورها حملات آمریکا و اسرائیل علیه ما را نادیده میگیرند. او همچنین با رد هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفته حتی در سطح رسانه ها هم حاضر نیستیم در این باره گفتگو کنیم.
2: اما بیانیه ای که کشورهای اروپایی در این موارد میدن، من عرض کردم مصداق واقعی ریاکاری است. شما نمیتوانید حمله آشکار و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رو نادیده بگیرید، به انهای مختلف سعی در توجیهش بکنید یا مواضع بسیار نرمی رو در رابطه با اون اتخاذ بکنید و بعد زمانی که ایران در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خودش اقدام دفاعی انجام میده، ایران رو سرزنش بکنید. و نکته پایانی راجع به موضوع موشکی ایران، فکر میکنم دوستان اروپایی باید خودشون رو به روز رسانی بکنن، چون مدت هاست که اساساً ما گفتیم حتی در سطح رسانه هم حاضر نیستیم راجع به موضوعاتی که به دفاع از کیان ایران مربوط میشه صحبت بکنیم.
0: اسماعیل بقایی با نفی هر گونه مذاکره هسته‌ای در این مرحله هم گفته تمرکز ما بر پایان جنگ است. او گفت اگر مذاکرات با آمریکا از ابتدا در فضای آکنده از بی‌اعتمادی و بدگمانی شدید آغاز شده و تبادل پیام‌ها در همین فضا ادامه دارد.
2: با موضوعات هسته‌ای کاری رو انجام بدیم، خودمون به خوبی میدونیم چگونه عمل کنیم. یک، دو، اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته. من بازم تکرار میکنم در این مرحله تمرکز ما بر خاتمه جنگ هست. میدانستیم و میدانیم که داریم در شرایط عدم اعتماد مذاکره میکنیم، این مفروض هست. من فراتر از اون خدمتتون عرض بکنم، مذاکره در دل سوء ظن شدید و بدگمانی شروع شد و تبادل پیام ها هم در این قالب و در این فضا داره انجام میشه.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم اعلام کرده که نیروی دریایی این کشور صبح دیروز یک نفتکش دیگر متعلق به روسیه که تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده رو توقیف کرده. مکرون گفته این عملیات با حمایت چند کشور از جمله بریتانیا در اقیانوس اطلس و آب‌های بین‌المللی انجام شده. رئیس جمهور فرانسه دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین رو غیر قابل قبول دانسته. کرملین ضمن محکوم کردن توقیف نفت کش اعلام کرد چنین اقداماتی دزدی دریایی بین المللی محسوب می شوند. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل همراه ماست. لیلی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز خیلی مشخص اتحادیه اروپا رو هدف انتقاد قرار داد، حتی از ناتو انتقاد کرد. دقیقاً به کدام مواضع و انتقادات اروپا بقای اعتراض داره؟
3: خب از آخریش بخوایم شروع کنیم، مثلا اتحادیه اروپا یک بیانیه ای داده، محکوم کرده حملاتی که جمهوری اسلامی به کویت انجام داده. میاد میگه آقای بقایی که اونا باید اول حملات آمریکا و اسرائیل رو به ما محکوم کنن، که این دوتا در واقع از نظر اتحادیه اروپا به هیچ وجه به هم ربط نداره. آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی طرف جنگ هستن، ولی جمهوری اسلامی داره به همسایگان خودش بدون اینکه دخالت داشته باشن در جنگ حملات انجام میده. و از روز اولی که این جنگ آغاز شد، جمهوری اسلامی وقتی امارات، کویت و بسیاری از کشورهای منطقه رو مورد حمله قرار داد، اتحادیه اروپا بارها هشدار داد که این حملات کور بدون اینکه در نظر بگیره که این کشورها همسایگان جمهوری اسلامی هیچ نقشی در این جنگ ندارن، محکوم و به هیچ وجه قابل توجیه نیست. دو بیانیه‌ای که در 22 ماه می همین 7-8 روز پیش اتحادیه اروپا داد و گفت که دامنه تحریم‌های جمهوری اسلامی رو به بحث ممانعت از کشتیرانی عمد در تنگه هرمز هم گسترش داده، افراد و عوامل و نهادهایی که نقش دارن در بستن تنگه هرمز رو محکوم کرده. چرا؟ چون اتحادیه اروپا الان در واقع در تنگه هرمز جمهوری اسلامی پا گذاشته روی گلوی اقتصادش به صورت مشخص. آقای بقایی داره میگه که هر گونه کشتیرانی باید با هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی انجام بشه. همین امروز کاظم غریب‌آبادی هم داره میگه که مالکیت تنگه هرمز متعلق به ما و عمانه و باید با عمان و ایران هماهنگ بشه. این از نظر اتحادیه اروپا قابل قبول نیست. از نظر اتحادیه اروپا کشتیرانی در اون منطقه، در اون آب‌های بین‌المللی باید آزاد باشه و جمهوری اسلامی نمیتونه در واقع با ناهمسازی منطقه به در واقع کشتیرانی و حمل و نقل و زنجیره تامین در جهان ضربه بزنه. اینها مجموعاً اقداماتی است که جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا اعتراض داره. و از طرفی در مورد ناتو هم آقای روته، با اینکه ناتو هیچ دخالتی در این جنگ نداره و بارها هم اعلام کرده ناتو که هرگز به لحاظ نظامی ناتو در این جنگ دخالت نخواهد کرد، آقای روته گفته که حملات آمریکا به جمهوری اسلامی قابل درک هست. این موضع خب از نظر جمهوری اسلامی خوشایند نبوده. از طرفی میدونیم که خب اتحادیه اروپا هم بارها گفته که همکاری نظامی نمیخواد با ایالات متحده انجام بده در مورد تنگه هرمز، ولی اگر لازم باشه اقدامات دیگری در آینده برای هماهنگی با کشتیرانی انجام خواهد.
0: همین لیلی، این اقدامات چیا میتونن باشن؟ خاطرمون هست در جریان جنگ اروپا اصرار داشت در صورت برقراری آتش بس به بر بازگشت امنیت در تنگه هرمز کمک میکنه. در حال حاضر چه برنامه داره برای بازگشایی تنگه هرمز؟
3: تنها ابزاری که اتحادیه اروپا داره ریحانه یک در واقع ماموریتی است، ماموریت کشتیرانی به نام آسپیدس هست که ماموریت تهاجمی نیست، ماموریت دفاعی هست. پیشتر در منطقه مخصوصا در دریای سرخ کمک کرده به در واقع برای حفاظت از کشتی‌های تجاری. بحث این هست که اگر در آینده این توافق انجام شد یا آتش بس تمدید شد، به مرور اتحادیه اروپا هم این ماموریت رو تقویت بکنه تا بتونه در تنگه هرمز هم به آزادی کشتیرانی کمک بکنه. اما نگرانی های در داخل اتحادیه اروپا هست از طرف برخی از کشورها نمیخوان تعجیل بکنن در این موضوع، به خاطر اینکه نگرانن این مأموریت باعث بشه که جمهوری اسلامی اون رو دخالت در جنگ قلمداد بکنه. و الان این مسئله برای اتحادیه اروپا، خب با وجود اینکه همین الان هم اقتصادش شکننده هست به خاطر مسائلی که در تنگه هرمز وجود داره، برای برخی از اعضا نگرانی وجود داره. اما در واقع این مأموریت و همینطور گفته که اتحادیه اروپا میتونه اگر جمهوری اسلامی و آمریکا بخوان در مورد مسائل هسته‌ای، بحث‌های فنی و کارشناسی رو هم کمک کنه که به توافق جامعی بهش دست پیدا بکنن.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم لیلی نیکفر بروکسل. بحث رو ادامه میدیم با جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کرام در پاریس. آقای ایجادی، اروپا از ادامه حملات سپاه به کشورهای منطقه انتقاد کرده. جمهوری اسلامی به شدت به اتحادیه اروپا معترضه. در حال حاضر اروپایی‌ها کجای این میدان، کجای این ماجرا ایستادند؟
4: بله، ببینید، پیوسته ما متوجه شدیم که اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و بنابراین امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید، اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردگول خودشو حرکت داد و از طریق باب‌المندب اومده در نزدیکی‌های به هر حال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این دریا. ولی کن از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب استش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشون علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
0: از طرف به صورت همزمان اروپا درگیر ادامه تنش‌ها در موضع اوکراین هم هست. میدونیم که فرانسه یک نفتکش متعلق به روسیه رو توقیف کرده. درباره روابط اروپا و روسیه مشخصا فرانسه هم کمی به ما بگید.
4: بله، برخلاف آنچه که ما در ارتباط با اروپا و جنگ کنونی میبینیم، جنگ مربوط به خلیج فارس و علیه جمهوری اسلامی، نسبت به اوکراین از همون ابتدا اروپا و از جمله فرانسه حساسیت خودشون رو نشون دادن علیه تجاوز در واقع روس‌ها و به شکل‌های گوناگون به اوکراین در واقع کمک رساندن، کمک‌های مالی و همچنین نظامی، و پیوسته محکوم کردن مداخله روس‌ها رو. و به همین خاطر هم هستش که اقدامایی که الان شما در برنامه خودتون اعلام کردید در ارتباط با نفتکش و اقدام در واقع فرانسه خیلی طبیعی هستش و من فکر می‌کنم که به نفع اروپا هست. به هر حال این جنگی هستش که در واقع مدت 4 سال این تجاوز ادامه داره و برابر این برای اروپا مسئله حساسی هستش که اگر چنانچه در اوکراین روسیه برنده بشود، مرحله بعد کشورهای دیگر اروپایی خواهد بود. پس بنابراین دروازه‌های اروپا رو اینها می‌خواهند در واقع محکم نگه دارن در برابر در واقع تجاوز احتمالی روس‌ها، و به این ترتیب استش که نسبت به این جنگ اوکراین فعالانه‌تر عمل کردن، بسیار فعالانه، حال آنکه در ارتباط با جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی و بحران خلیج فارس بسیار بسیار با فاصله حرکت کرد.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما جلال ایجادی، استاد جامعه شناسی دانشگاه کنام پاریس.
4: سپاس از شما
0: و ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین این بخش خبری. حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری، فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. انتقاد شدید اروپا از حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید اروپایی‌ها جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنند اما آمریکا و اسرائیل را نادیده می‌گیرند. رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از گسترده تر شدن موج تعدیل و اخراج نیروها، تداوم تعطیلی کسب و کارها و تعویق در پرداخت حقوق کارگران خبر میدن. یکی از شهروندان از مشهد به ما گفته به خیاطی مشغول بوده ولی در وضعیت بحرانی فعلی شغلش رو از دست داده. او میگه به دلیل بیکاری‌های گسترده تا به حال نتونسته شغل دیگه‌ای پیدا کنه و از پس هزینه‌های زندگیش هم بر نمیاد. یکی دیگه از شهروندان از دسفول به ما گفته سازمان آب خوزستان طی 2 ماه گذشته فقط بخشی از حقوق کارگران رو پرداخت کرده. این شهروند میگه با وجود تورم 70% کارگران ناچارن با فروش لوازم خانه زندگی خودشون رو تا حد تأمین کنن. همکارم لیلا سعادتی اینجاست در استودیو. لیلا، عمده پیام هایی که به ما میرسه این روزها از بعد از اینکه یه ذره اینترنت وضعیتش بهتر شده درباره شرایط سخت زندگی و گرانی های سرسام‌آور، همزمان بیکاری، تعدیل نیرو، چی میگن مردم؟
5: امروز خیلی پیام داریم در مورد بیکاری. یعنی من داشتم فکر میکردم که از خیلی از شهرها به همین نکته بیکاری اشاره کردن که بیکاری داره بیدار میکنه، از مشهد، تهران، سنندج، ارومیه، از تبریز، اینکه اصلا کار پیدا نمیشه، خیلی شغلشون از دست دادن، دیگه نمیتونن کار دیگه ای پیدا بکنن و کسب و کارها تعطیل شده، همچنان هم داره تعطیل میشه. خیلی از مغازه ها دارن میبندن چون دیگه فروشی ندارن، یا خیلی از کارگاه های مثل همین خیاطی، دخت و دوز کفش و در واقع کیف، خیلی پیام داشتیم که دارن تعطیل میشن چون نه مواد اولیه دارن، نمیتونن از پس هزینه های روزانه بر بیارن، کارفرما میتونه حقوق کارگرا رو بده، داره همینجوری تعطیل میکنه و به در واقع تعداد کارگران و کارمندانی که حالا در بخش مختلف دارن بیکار میشن داره اضافه میشه. من می‌خواستم، بد نیست واقعا پیام هایی که مردم واقعا با استیصال برام فرستادن، از عراق گفته کار گیر نمیاد، هر جا دارم این روزا میرم با چند تا در واقع از دوستانم که همون با هم بیکار شدیم دنبال کار میگردیم، کاری نیست و با این گرونی میخوایم چیکار بکنیم. یا شخصی از مشهد گفته انقدر که دنبال کار گشتم و انقدر زرج کشیدم، با 2 تا بچه نمیدونم بعد چیکار بکنم، هیچ امیدی اصلا ندارم که اصلا بتونم کاری پیدا بکنم، ماشین هم ندارم که حداقل مثلا برم تو اسنپ کار بکنم. یا شخصی از تبریز به ما پیام داده که همه بیکار شدن و همه بیکار موندن و تو این شرایط ما نمیدونیم دستمون به کجا اصلا بند هست. علاوه بر حالا اینکه تعداد در واقع کارگرانی که دارن بیکار میشن اضافه میشه، خب شرکت های بزرگ و همچنین پیام میرسه مثلا بندر امام، منطقه ویژه اقتصادی معاشر، خیلی کارگر تو این چند روز اخیر، نه تنها در دوران جنگ، تو این چند روز اخیر هم کارگران زیادی رو اخراج کرده و خیلی از کارگران تو همین بندر ماشه که بیکار شدن هنوز اصلا نتونستن برن و به بیمه بیکاری دسترسی داشته باشن، یا بعضی از کارگران در خیلی از شرکت ها حقوقشون همونشه که تو خبر هم گفتی علل حساب پرداخت میشه، یا اصلا معوقه دارن و 5 ماه هستش که حقوق نگیردن، مثل کارگران کیش چوب کیش که میگن که اصلا 5 ماه هستش که به ما حقوق ندادن، پیروز رفتن تجمع کردن تو محیط کارخونه، از کارفرما خواسته بودن که حداقل یک پولی به اونا بده و اصلا هیچ جوابی نگرفتن، یا پرستارا هم روز شنبه در یزد به خاطر همین معوقه‌هاشون حقوقاشون عقب افتاده، کارانهاشون عقب افتاده، تجمع کرده بودن مقابل استانداری، یعنی قشرهای مختلف هستن که همچنین
0: حتی اونهایی بودن که کار دارن هم حقوقشون رو دریافت نمی‌کنن
5: یا موجتی.
0: حالا به غیر از اینها چه پیام‌های دیگه می‌گیریم؟ می‌دونم من زیرنویس‌ها رو که می‌خونم مردم از شرایط بهداشت میگن، دارو و درمانی که کمیابه، آموزشی که اصلاً معلوم نیست وضعیتش کجا قرار برسه.
5: دانش آموزا خیلی امروز پیام ما دادن پایه‌ی 11-12 چون تکلیف امتحانات نهاییشون مشخص شده، چون چند روزی بودش که مشخص نبود و همچنین وضعیت کنکور، قرار است 3 مرداد کنکور برگزار بشه و امتحانات پایه 11 و 12 هم قرار برگزار بشه. آموزش پرورش اعلام کرده که معدل امتحان نهایی پایه 11 و 12 تاثیر قطعی روی کنکور خواهد داشت. اینا هم یه مقدار شاکی هم هستن و میگن که ما که خوب درس نخوندیم، اصلا درسی به ما داده نشده، آنلاین بوده، قطع و وصل بوده، کیفیت آموزش، اینترنت قطع بوده، ما چه درسی خوندیم که بریم حتی امتحان بدیم، امتحان نهاییمون هم بره روی کنکور تاثیر داشته باشه.
0: یادمون هست قبل از جنگ هم به خاطر آلودگی هوا تاثیر بود، به خاطر آنفولانزا، واقعا امسال بچه‌ها از مدرسه و آموزش چی
5: میگن عادلانه است همچین چیزی دیگه.
0: درسته، حق دارن. سپاس بسیار لیلا سعادتی اینجا همراه من بوده در استودیو. و اما همزمان با اعلام نقض آتش بس بین لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت رو صادر کرده. منابع اسرائیلی هم میگن در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کرده. مقام های اسرائیل همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان هم روز گذشته خبر داده بودند. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما. اشکان، حملات اسرائیل و حزب الله از دیروز تشدید شده، امروز هم ادامه داشته، نتانیاهو هم دوباره فرمان حمله مجدد به بیروت رو صادر کرده، در حال حاضر چه خبره؟ چه میدونیم از آخرین ها؟ بگو.
6: به نظر میاد که بسیاری منتظر هستن که حمله به منطقه زاهیه در جنوب بیروت رو ببینند یا نبینند. تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از بیروت نشون میده که ترافیک سنگینی از خودروها در خروجی همین محله زاهیه به وجود اومده، افرادی که دارند سعی میکنند که از این محله خارج بشن، محله‌ای که در طول نزدیک به 2 ماهی که از آتش بس میگذره فقط 1-2 بار هدف حمله قرار گرفته، اون هم در واقع یک موردش همین 1-2 هفته پیش بود که اسرائیل یک مقام حزب الله رو مثلا در اونجا هدف قرار داد. ایالات متحده ممنوع کرده بود حملات اسرائیل در زاهیه رو، اما به نظر میاد که چراغ سبز رو نشون داده. مارکو روبیو در گفتگویی که تلفنی که دیشب با مقامات اسرائیلی داشته این اجازه رو داده که به دلیل افزایش حملات راکتی حزب الله که در همین دقایق هم باید گفت که ادامه داشته، همچنان ما شاهد این هستیم که حملاتی از سوی در واقع حزب الله حملات راکتی به شمال اسرائیل میشه، اجازه رو داده، چراغ سبز رو داده که این حملات انجام بشه. خود نتانیاهو باید گفت که همین کمی پیش دوباره یک صحبت‌هایی رو بیان کرد و گفت که از تمام ساکنان زاهیه میخواد که از اون منطقه فوراً خارج بشن، موضوعی که نشون میده که حملات قریب الوقوع خواهد بود.
0: این تشدید درگیری ها چی بوده اشکان تا الان؟
6: این واکنش ها زیاد بوده. خب در خود لبنان ما واکنش رئیس جمهور اون کشور جوزف آن رو داشتیم که محکوم کرده گسترش عملیات نظامی اسرائیل رو در جنوب لبنان گفته این اقدام باید نکوهش بشه. روبیو اشاره کردم که خب هم با مقامات اسرائیلی و هم مقامات لبنانی صحبت کرده. از اون طرف ما واکنش‌های زیادی رو در اروپا داشتیم. وزیر خارجه آلمان ابراز نگرانی کرده، وزیر خارجه بریتانیا هم ابراز نگرانی عمیق کرده، اما شاید به شدیدترین واکنش رو ما از سوی فرانسه داشتیم که وزیر خارجهش دیروز خواهان برگزار شدن جلسه فوری شورای امنیت شد، جلسه ای که امروز قرار هست انجام بشه، و رئیس جمهورش یعنی شخص امانوئل مکرون هم گفته اگرچه به گفته او اسرائیل حق دفاع از خودش رو داره، اما هیچ چیزی نمیتونه توجیه کنه تشدید حملات به لبنان رو.
0: سپاس بسیار اشکان صفای حیفا، اسرائیل. بیشتر بررسی میکنیم با همکارم محمد جواد اکبرین که اینجا هستن در استودیو. آقای اکبرین، دیروز که ارتش اسرائیل به مناطق بوفور داشت پیش روی میکرد فراتر از مناطق حائل، گفت این یک عملیات استراتژیک، امروز هم بنیامین نتانیاهو دستور حمله به ظاهیه رو مجدداً صادر کرده. به ما بگید از تبعات پیش روی ارتش اسرائیل و اهمیت این اقداماتی که این دو روز گذشته داره انجام میده.
7: این لبنان کشور کوچیکیه و تاب ادامه این وضعیت رو نداره. امروز تمام پیشبینی هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان میکردن داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی‌ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله هم اونجا دیدار کرد و ساعاتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه‌ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید ظاهیه آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز، با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به ظاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو ظاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، دره بقاع. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه ظاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا 2 سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیرالزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
0: اشاره کردیم به چند مرحله ای که حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرده. در حال حاضر میدونیم که جمهوری اسلامی بارها گفته بود که شرط توافق با آمریکا اینه که حملات به حزب الله پایان پیدا بکنه و اسرائیل هم دیگه حزب الله رو نزنه. الان اسرائیل داره پیشروی میکنه به مناطق فراتر از حائل اون چیز، اون مرزهایی که تعیین شده بود. این وسط جمهوری اسلامی کجاست؟ عکس العملش، واکنشش فکر می‌کنید چه باشه؟
7: آخرین خبری که داریم امروز روزنامه الاخبار لبنان به نقل از مقام‌های جمهوری اسلامی نوشته که حزب الله و جبهه لبنان ابزار چانه‌زنی ما نیست، بلکه شرط ماست مثل سایر شرط‌ها. پس تا همین امروز هم این موضع تکرار شده. اما احزاب لبنان و مقام‌های لبنانی، برخی از نمایندگان پارلمان دارن میگن واقعیت روی زمین چیز دیگه ای میگه. واقعیت روی زمین میگه که حزب الله حتی منابع مالی دریافتی از جمهوری اسلامی رو هم از دست داده، تسلیحاتش به حداقل خودش رسیده، پولهایی که از فروش مواد مخدر از ونزوئلا میومد 2 ماهه که گزارش جدیدی دربارش نیامده. مجموعه اینها نشون میده که حزب الله وضعیت سابق رو دیگه نداره و این که جمهوری اسلامی شرط بگذاره که ما سرنوشتمون رو با شما یکی میدونیم، قاعدتا رو زمین واقعیت این اتفاق نیفتاده. حملات قریب الوقوع اسرائیل به لبنان هم نشون میده، سکوت جمهوری اسلامی هم نشون میده که نه اینکه نخوان، تواناییش رو نداره.
0: سپاس بسیار. محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما بودید. این تصاویر به صورت زنده از نشست سالانه انجمن آزادی اسلو داره پخش میشه. شعار این نشست برچیدن دیکتاتوری، امروز دوشنبه در پایتخت نروژ آغاز به کار کرده نشست. برنامه های امسالش بر چالش های ناشی از حکومت های اقتدارگراست، سرکوب، سانسور و نظارت دیجیتال. نقض حقوق بشر در ایران هم یکی از موضوعات اولین روز این نشست در اسلو هست. اونطوری که اعلام شده شاهدخت نور پهلوی هم قرار هستش که در این نشست حاضر باشه. تجمع ایرانیان ساکن نروژ هم در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی مقابل پارلمان نروژ هم امروز همزمان با

0: on the feet and see what happens. You know, I once saw a child going downhill, all right, and it didn't know how to stop. So in its defense, it just lay itself down, hoping gravity would be a friend. But it didn't help because the child was tied to a harness and the mother was skiing further on, like, come in. and just basically dragging this child down the mountain. And the look of fear in the child's eyes as it stared up at its parents, just like, how are you allowed to be a mother? You know,
1: بله، همونطور که داشتم گفتم، احمد شهر رئیس جمهور سوریه در یک تماس تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره وضعیت اقتصادی کشور و تحولات منطقه گفتگو داشته. در این تماس شهر تاکید کرده که لغو تحریم‌های باقی مانده آمریکا برای احیای اقتصاد سوریه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک اقدام ضروری. آمریکا با وجود لغو بخش عمده تحریم‌ها همچنان برخی محدودیت‌ها علیه حکومت پیشین سوریه را نگه داشته و در حال بررسی خروج این کشور از فهرست کشورهای حامی تروریسم هست. همکارم نرگس هورخش با ماست از استانبول، مرتبط با همین گفتگوی تلفنی که احمد شهر رئیس جمهور روسیه داشته با دونالد ترامپ. چه مواردی مطرح شده در این صحبت؟
2: خب این نخستین تماس و گفتگوی تلفنی بین دونالد ترامپ و رئیس جمهور جدید سوریه است که در سال جاری بین دو طرف انجام میشه. ریاست جمهوری سوریه در یک بیانیه اواخر روز یک شنبه از این تماس خبر داد و تاکید کرد که دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای بحث و گفتگو کردن، آنچه که در حال حاضر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا میگذره و همینطور تاثیرات آن بر کشورهای منطقه از مسائلی بوده که بحث شده. اما برای سوریه بیشتر از هر موضوعی بحث برداشتن کامل تحریم ها علیه این کشور برای افزایش مراودات تجاری و همینطور بهبود وضعیت اقتصادی در سوریه حائز اهمیت بود. احمد شهر به این موضوع تاکید کرده و از ایالات متحده و آقای دونالد ترامپ درخواست کرده که تحریم های باقی مانده را هر چه سریعتر بردارن. هرچند در جریان تحولاتی که در سوریه رخ داد بخشی از این تحریم ها برداشته شده، از جمله تحریم هایی که تحت عنوان سزار بود که بسیار کمک کرد به اقتصاد این کشور، اما در حال حاضر مهمترین تحریم بودن رسمی سوریه در فهرست کشورهای حامی تروریستی است. هرچند ایالات متحده گفته در حال بررسی آن است، اما هنوز به طور رسمی این کشور حذف نشده. در این تماس تلفنی هم تاکید شده که باید این موضوع هر چه سریعتر به پیش برده شود تا در نهایت کمک بکنه به سرازیر شدن کمک های مالی به سوریه و همینطور سرمایه گذاری کشورهای عربی و خلیج فارس در این کشور که به ویژه عربستان سعودی وعده‌اش را داده.
1: متشکرم. نرگس هورخش، استانبول. جشن قهرمانی آرسنال در لیگ برتر فوتبال انگلیس دیروز با حضور پرشور صدها هزار هوادار این تیم در لندن برگزار شد. قهرمانی تاریخی که بعد از 22 سال انتظار به دست آمد. گزارش می‌بینید از همکارم آیدین مقیمی.
3: Ah,
1: سپاس بسیار از همراهیتون تا پایان این بخش.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنید، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: مهمترین نکته‌ای که در گزارش شرق و گزارش‌های مشابه اون دیده میشه این هستش که درمان داره از یک نیاز اولیه، از یک چیزی که حق اولیه مردم هست، تبدیل میشه به یک کالای خیلی لوکس. یعنی معمولا در مورد نیازهای اولیه بشری مثل درمان، آموزش، حمل، اینها چیزهایی هستش که باید سریعا برآورده بشه، باید سریعا ادفاع بشه، ولی شرایط اقتصادی طوری هست که گویی باید بین این نیازهای اولیه هم انتخاب بشه. یعنی بین سلامت بین و نان باید انتخاب بشه و این مسئله نگران کننده هست. چون وقتی که قرار بشه که بین سلامت و زندگی اولیه یعنی بقا انتخاب بشه، مسائل سلامتی و مسائل بیماری چیزهایی نیستن که متوقف بشن و صبر کنن تا بعد دوباره به حالت عادی برگردن. اثرات بسیار شومی میگذارن، در مواردی که بیماری وجود داره اون رو تشدید میکنن و در مواردی هست که ما بیماری هایی رو داریم که بیماری های سایلنت کیلر هستن، بیماری هایی هستن که با تشخیص مثلا فشار خون یا دیابت، و اگر اینها تشخیص داده نشن موقعی خودشون رو نشون میدن که عوارض بسیار زیادی دارن و این یعنی چند برابر شدن هزینه ها. و در کنار هم وقتی اینها رو قرار میدیم یعنی که هم دسترسی به درمان کمتر میشه و سلامت، و همین دسترسی حالا باید با قیمت بالاتری هم صورت بگیره چون در زمان مناسب این تشخیص صورت نگرفته. و نکته مهم دیگر این گزارش ناکارآمدی و بیفایده بودن بیمه هاست. یعنی فقط یه چیزی روی کاغذ هستن در صورتی که عملا باید قسمت عمده درمان بیمار از 70-90% رو برات بگیرن، عملا یه چیزی حدود 10-15% در اونجا یک برعهده میگیرن و در بسیاری از جاها خصوصا در موارد بیماری های مهم، بیماری های مزمن، سرطان ها، همین دیابت و فشار خون، در واقع بیمار رو به حال خودشون رها کردن و به سمت بازار سیاه در واقع هل میدن. به محض اینکه درمان قطع بشه، اون تعادل شکننده‌ای که درمان شدید و همکاری شدید بیمار و پزشک به وجود آوردن، این به هم میخوره، بیماری به شدت تشدید پیدا میکنه و در موارد زیادی ما با شعله‌وری بیماری روبرو میشیم و کنترل این خودش از ادامه درمان هزینه بالاتری خواهد داشت و این مسئله اصلی هست. مسئله دیگه‌ای که اشاره میکنه، سوال شما بهش اشاره میکنه، این هستش که درمان میشه یک هزینه کاتاستروفی، یک هزینه کمرشکن. یعنی حالا درمان یک قبلا یک هزینه، یک قسمتی از هزینه خانوار بود، شده یک قسمت مهمی از هزینه خانوار، الان یک قسمتی از هزینه خانوار شده که برای انجام یک مداخله ساده، برای انجام یک جراحی ساده باید یک کار مهم انجام بده، مثلا فرش زیر پاشو بفروشه، یا برای درمان بیماری های سرطانی مجبوره که ممکنه که حتی خونه خودشو بفروشه یا زندگی خودش. این مسئله هست، یعنی انقدر شدید شده که نیاز به یک اقدام بزرگ و تهدید کننده حیات، یعنی خود درمان اقدامی رو میطلبه که زندگی اون خانواده تحت تهدید قرار بگیره و این یعنی که در زمینه درمان هم ما شهروندانمون به خودی و غیر خودی تقسیم میشن و هر بار که جهش قیمتی داریم یک دهک، یک قسمت از دریافت خدمات درمانی محروم میشن و این در واقع محکوم کردن قسمت‌های از جامعه به مرگ هست که ناشی از عدم اولویت دادن حکومت به نیازهای اساسی جامعه مثل درمان هست.
1: داداش داداش، اما من ببینم برای داره لحظه این که تیر خوردی داداشا، چه دردی کشیدی داداشا، الهی دستش بشکنه داداشا،
2: امسال که سال 1404 با دخترم داخل اعتراضات بودم و با فراخوان شاهزاده روز 18 و 19 هم داخل تجمع بودیم و روز 18 هم با فراخوان شاهزاده که ما بیرون بودیم، مردم ایران خیلی اومده بودن بیرون و خود حکومت یه جورایی شوکه شده بود که این همه به خاطر شاهزاده و حرفای شاهزاده اومدن بیرون. روز 18 هم که خیلی ساچمه می‌زدن، بچه‌ها رو دستگیر می‌کردن و شعار می‌دادن مردم ایران، و یه جورایی حکومت جمهوری اسلامی هر کاری می‌کردن نمی‌تونستن تجمع رو کنترل کنن. و به خاطر همین بود که روز بعدش که روز 19 بود حکم تیر رو داده بودن. خود شاهزاده که به ما گفته بود سر ساعت 8، همون ساعت 8 بود، ولی چون اینترنت و همه چی رو ما بسته بودن، ولی ما سر ساعتی که خود شاهزاده روز قبلش، یعنی روز قبلش که 17 میشد، داخل خیابونا میریختیم. و سودام یکی از مبارزین بچه هایی که داخل اعتراضات بود و شعار میداد، و به خاطر شعارهایی که میداد و به خاطر اینکه مردم داخل خیابونا میرفتن و سودا یه جورایی در حد این بود که مثلا رفته بود بالای سطل آشغال و شعار میداد، فکر میکنم تکتیرانداز اونجا بود که رسودا به سمت قلب شلی کرده. و من مادرش بودم و پیش سودا بودم، ولی یه جوری اصلا شوکه شده بودم که سودا تیر خورده یا چی شده که یه دفعه افتاد. و ما سودا رو بردیم خونه و من فکر میکردم ساچمه خورده، ولی با این که میدونستیم خود خامنه ای دستور حکم تیر رو داده بودن، ولی ما باز رفتیم بیرون و همیشه به خاطر اینم میرفتیم بیرون، به خاطر خاکمون، وطنمون و پیروزی ایرانمون از دست جمهوری اسلامی که این همه به مردم ایران ظلم میکنن. کنار سودا بودم، اصلا فکرشو نمیکردم که سودا تیر خورده، فقط افتاد. یه جورایی من شوکه شده بودم که نمیدونستم باید سودا رو چیکار کنم، با اینکه رگبار بسته بودن به کل مردم و صف اول خیلی هاشون تیر خوردن، خیلی ها تیر خورده بودن، کشته شده بودن و خیلی رو دستگیر کردن، ولی من یادم نمیاد که چه جوری بود که انقدر که شوکه شده بودم که سودا رو دیدم و خون از دهنش و دماغش می اومد. من واقعا نمیدونستم باید چیکار کنم و یکی از معترضان اونجا هم من و هم سودا رو نجات داد که از اونجایی که رگبار بستن بهمون از اونجا دور کنه. یه در حالی بود که سودا رو بغلش کرد و فقط منو میتونست بکشه که بتونم از اونجا دور شم، چون رگبار گرفته بودن به کل مردم که کسایی که صف اول بودن خیلیشون تیر خوردن. بعد از کشته شدن سودا نمیذاشتن من سنگ قبل بذارم و 3 روز بعد از اون کلی از فرمانداری و امنیت و اطلاعات به من زنگ زدن که بیاین واسه عرض تسلیت، که من قبول نکردم و گفتم نیستم شهرستانم. و که 4 روز قبل از اینکه 40 سودا بشه منو اطلاعات خواست و نقطه زنی منو زده بود که من تو خونم، تو مالیکم، تو شهرستان نیستم. و به زور و تهدید خانواده من مجبور شدم برم خودم رو تحویل بدم که با خانواده‌ام کاری نداشته باشن، چون تهدیدم کردن با خانواده. من 2 دیگه خواهر دارم، من واقعا هیچی برای از دست دادن ندارم. و رفتم وزارت اطلاعات شهریار و اونجا خودشون با ماست با من صحبت میکردن. یه اتاقی هم درست کرده بودن که حالت مبل و اینا چیده بودن که هر کسی رو که بیارن اینجا به زور ازش مصاحبه بگیرن، و من قبول نکردم و به من فشار آوردن، به خانوادم و داداشم تأخیر کردن و سودا رو خیلی تأخیر کردن و منو تهدید کردن که با شبکه‌های خارجی اصلا صحبت نکنم. و تعهد اینو گرفتم که سودا رو عکسش رو جاوید نام نزنیم و جاوید نام چیز رو سنگ قبلش نذاریم. سنگ قبلی هم که من نتونستم سفارش بدم، فقط سنگ قبلی که برادرم سال 402 فوت کرده بودن، فقط سنگ قبل اونو گذاشتم. فقط اسم و مشخصات استبداد همون روز سنگ قبره و به من برگشتن گفتن حق نداری با شبکه‌های خارجی اینترنشنال من و تو صحبتی داشته باشی، در غیر این صورت با خانوادت و خودت میدونیم چی کار کنیم. و خیلی تهدیدم کردن و من تونستم فقط سنگ قبر برادرم بذارم رو همون قبر استبداد، فقط مشخصات سودا رو سنگ قبرش هست، حتی عکسش یا اینکه جاوید نام بزنم نذاشتم بزنم. و من الان یه چیزی میخوام بگم، خطابم به خود جمهوری اسلامیه که با تهدیدها و فشارهای روحی روانی که از داخل ایران بودن به من کردن که با شبکه‌های خارجی صحبت نکنم، فقط و فقط اومدم صحبت کنم که بگم ازتون اصلا نمیترسم، چون هیچی برای از دست دادن ندارم و چیزی که داشتم و با خاک یکی کردید. و من به خاطر کشته ها، به خاطر کشته های 404 18 هم و 19 هم راهشون رو ادامه میدم.

ایمانی، نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند، به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
6: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
7: گفتم اینجوری
8: این دیگه شما راجویی من نمیفهمم.
9: ناترازی که وجود آمده،
10: عرضه بنزین کشور،
11: برنامه اینو قطعه برم،
12: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
13: پول رو بگیری قطعی.
14: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابرقدرتیم.
15: خب بیاید آدم باشید.
16: جمهوری اسلامی پیروزه.
17: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
18: آمادگی 100%
19: محاصره دریایی رو
20: میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، دو بعد از ظهر تهران است و شما بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی با محاصره دریایی بنادر ایران. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید فعالیت جزیره خارک متوقف شده و وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی است. کارزار مردمی ایران اینترنشنال: آنچه در شب‌های جنایت رشت اتفاق افتاد. جزئیات تازه از روند درمان معترض مجروحی که خود را سپر جان برادرش کرد. امین پیرو با شلیک گلوله مأموران در زندان لاکان کشته شد. نقض آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان: نتانیاهو دستور حمله به مواضع حزب الله در حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. و در ادامه این بخش خبری: بازتاب ادامه سرکوب‌ها همزمان با بحران‌های اقتصادی در روزنامه‌های ایران. شرق از اخراج، تعلیق و پرونده‌سازی برای دانشجویان معترض نوشت. دنیای اقتصاد از بحران در صندوق‌های بازنشستگی خبر داد. خوش آمدید. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری و کنترل پهپاد جمهوری اسلامی در شهر گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس این بیانیه در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را که برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب می‌شدند منهدم کرده است. سنتکام با تاکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیدند اعلام کرده ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خوانده واکنش نشان خواهد داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در جزیره سیرک در استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران هشدار داد در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکا و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعت پیش کویت اعلام کرد که سامانهای پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره به ایران نکرد. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو با ماست. حسین، علی‌رغم وجود آتش بس می‌بینیم که درگیری‌های پراکنده کماکان ادامه داره، دلایلش چیز و فضا رو به چه سمت و سویی می‌بره؟
1: خب این بررسی که من انجام دادم این هستش که این پنجمین مورد از نقض آتش بس هستش از 8 آوریل که ترامپ به صورت یک طرفه اعلام آتش بس کرد. 10 آوریل حوادث پهپادی بود، یعنی حمله پهپادی باز هم به کویت بود که اولین مورد عمده نقض آتش بس بود، و بعد 19 آوریل که کشتی توسکا رو آمریکایی‌ها در دریای عمان توقیفش کردن، یه درگیری مختصری رخ داد، و بعد 7-8 می که حملات موشکی و تنش دریایی در تنگه هرمز بیشتر بود، و بعد 27 تا 28 می که رویاروی پهپادی در نزدیکی بندر عباس رخ داد، و در 24 ساعت گذشته هم ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی با یک پهپاد MQ-1 آمریکا رو سرنگون کرده. بعد آمریکا اومده که یک سری از سایت‌های راداری، پدافند هوایی و مرکز کنترل پهپادی در گروک در نزدیکی سیریک و قش رو مورد حمله قرار داده، و بعدم جمهوری اسلامی در واکنش به کویت حمله کرده. همونطور که می‌بینیم هیچ آتش‌بسی به معنای واقعی وجود نداره. چیزی که ما داریم می‌بینیم بیشتر نقض آتش‌بس هستش. این تبادل آتش ولی خیلی محدود و کنترل شده هستش، بیشتر هشدار دهنده از طرف هر دو بازیگر آمریکا و جمهوری اسلامی، بیشتر هم ماهیت دفاعی داره. اگه ما ولی یه عدم تقارن اینجا وجود داره در تعداد حملاتی که میشه. من استناد می‌کنم به گزارش نشریه فوربس که اومده بین این تحولات رو بین 8 آوریل روز اول اعلام آتش بس تا یه ماه بعد بررسی کرده، گفته که آمریکا دست کم 4 بار به مواضع جمهوری اسلامی در ایران تو همین دوره آتش بس حمله کرده، ولی جمهوری اسلامی دست کم 11 بار به منافع آمریکا و دیگر کشورها تو همین بازه زمانی 30 روزه حمله کرده، و به نوعی میشه گفتش که هر دو طرف میدونن که فعلا تو فاز دیپلماتیک هستن. و در بعد دیپلماتیک هم به نظر میسه که آمریکایی‌ها، یعنی شخص پرزیدنت ترامپ، داره سعی میکنه که اون شروط خودش رو سخت‌تر بکنه، بیشتر روی مسئله زمان و نحوه انتقال اورانیوم غنی شده به حالا خارج از ایران یا امهای اون در محل یا و مسئله اینکه تنگه هرمز باید فوراً باز بشه. یعنی در این حال ترامپ داره شرایط رو سخت‌تر می‌کنه، آتش بس هم نقض میشه، ولی به نظر میرسه که از دیدگاه رئیس جمهور آمریکا هنوز نقض عمده آتش بس نیست و فعلا باید پروسه دیپلماسی بره جلو.
0: همزمان با نقض آتش بس حسین، گفتگوهای دیپلماتیک میان طرفین ادامه داره و امروز بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته این گفتگوها محورش موضوعات هسته‌ای نیست. با این وضع چه دورنمایی رو میتونیم برای مذاکرات متصور باشه؟
1: دورنمای ابهام، چیزی که ما الان داریم میبینیم ابهام است، ابهامی که به نظر من ادامه دار باشه تا زمانی که به هر حال آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره. و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط. یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت‌های محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی راه بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.
0: حسین آقای متشکرم هستم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از بیانیه‌های کشورهای اروپایی در محکومیت حمله سپاه پاسداران به کووید به شدت انتقاد کرد. اسماعیل بقایی گفته این کشورها حملات آمریکا و اسرائیل علیه ما را نادیده می‌گیرند. او همچنین با رد هر گونه مذاکره درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی گفته حتی در سطح رسانه‌ها هم حاضر نیستیم در این باره گفتگو کنیم.
2: اما بیانیه‌ای که کشورهای اروپایی در این موارد میدن، من عرض کردم مصداق واقعی ریاکاری است. شما نمیتوانید حمله آشکار و غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران رو نادیده بگیرید، به انهای مختلف سعی در توجیهش بکنید یا مواضع بسیار نرمی رو در رابطه با اون اتخاذ بکنید و بعد زمانی که ایران در دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خودش اقدام دفاعی انجام میده، ایران رو سرزنش بکنید. و نکته پایانی راجع به موضوع موشکی ایران، فکر میکنم دوستان اروپایی باید خودشون رو به روز رسانی بکنن، چون مدت هاست که اساساً ما گفتیم حتی در سطح رسانه هم حاضر نیستیم راجع به موضوعاتی که به دفاع از کیان ایران مربوط میشه صحبت بکنیم.
0: امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده نیروی دریایی این کشور صبح روز گذشته یک نفتکش دیگر تحت تحریم‌های بین‌المللی به نام تاگور را که متعلق به روسیه است توقیف کرده است. به گفته او این عملیات در اقیانوس اطلس و در آب‌های بین‌المللی با حمایت چند کشور از جمله بریتانیا انجام شده. مکرون تاکید کرده که دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و تأمین مالی جنگ روسیه علیه اوکراین غیر قابل قبول است. او همچنین افزوده این کشتی‌ها که ابتدایی ترین قواعد کشتیرانی را رعایت نمی‌کنند تهدیدی برای محیط زیست و امنیت جهانی به شمار می‌روند. با همکارم لیلی نکفر از بروکسل در همین زمینه همراه هستیم. لیلی، بپردازیم به حرفای امروز بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران که امروز به طور مشخص اتحادیه اروپا و ناتو رو هدف انتقادهای شدید قرار داد. جمهوری اسلامی به چه مواضع و اقدامات اروپا اعتراض داره؟
3: خب بدون در نظر گرفتن اینکه مثلا سه تا کشور اروپایی فرانسه، بریتانیا، آلمان بارها قبل از اینکه اصلا چنین جنگی در بگیره تلاش کردن که جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره برگردونن، الان این انتقادها رو داره آقای بقایی انجام میده. اون میگه که مواضع اتحادیه اروپا و ناتو باید در واقع در مورد آمریکا و اسرائیل هم همچنان باشه. در مورد مشخصا در مورد بیانیه‌ای صحبت میکنه که اتحادیه اروپا در محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کویت صادر کرده، با اینکه خب طرفین درگیری با جمهوری اسلامی ایالات متحده و اسرائیل هستن، جمهوری اسلامی بارها به همسایگان خودش حمله کرده، اون هم مثلا حتی به مواضع غیر نظامی، به تاسیسات نفتی، و این خب بسیار مشخص است که از نظر اتحادیه اروپا محکوم هست. اتحادیه اروپا اعلام کرده که جمهوری اسلامی نباید به طرفینی که اصلا درگیر نیستن در جنگ حمله بکنه. بعد مسئله تنگه هرمز هست. جمهوری اسلامی با بستن تنگه هرمز فشار آورده به اقتصاد اتحادیه اروپا و مسئله کشتیرانی که از نظر اتحادیه اروپا یک در واقع آزادی بین المللی هست و نباید خدشه‌دار بشه رو روش پا گذاشته. پیشتر در همین 7-8 روز پیش اتحادیه اروپا در واقع دامنه تحریم‌های جمهوری اسلامی رو گسترش داده علیه جمهوری اسلامی، مثلا کسانی که یا نهادهایی که در ممانعت از عبور مرور آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز نقش داشتن رو هم به این تحریم‌ها اضافه کرده. ناتو هم دبیرکل ناتو بارها اعلام کرده که نمیخواد ناتو وارد این درگیری‌ها بشه، فعلا چنین چیزی موضوعیت نداره، اما گفته که حملات ایالات متحده علیه مواضع جمهوری اسلامی قابل درکه. خب اینها مجموعاً اتفاقاتی است که جمهوری اسلامی ازش ناراضی است و همینطور مثلا همین صحبت‌های امروز آقای مکرون در مورد توقیف برخی از کشتی‌ها، این اتفاق در مورد کشتی‌هایی که تحریم‌ها رو دور بزنن، چه مربوط به ایران باشن چه مربوط به روسیه باشن، به هر حال انجام می‌گیره و بر اساس قوانین بین‌المللی پیگیری اون هم به عهده کشورهای اروپایی است که عضو اتحادیه اروپا هستند و در واقع اتفاق خیلی عجیبی داره نمیفته.
0: متشکرم از تو لیلی. همکارم لیلی نکفر از بروکسل با ما. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید کارزار خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی موثر بوده و محاصره دریایی بنادر ایران در کنار محاصره مالی موجب تغییر مواضع جمهوری اسلامی شده. او گفته فعالیت جزیره خارک به عنوان بزرگترین تاسیسات بارگیری نفت ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی ناگزیر است به زودی چاهای نفت را ببندد. او افزوده حمله جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب شد این کشورها اطلاعات مربوط به شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی را به آمریکا ارائه دهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در چارچوب محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا نیروهای نظامی این کشور 118 کشتی تجاری را ناچار به تغییر مسیر کرده و 5 کشتی را از کار انداختند. تانکر تراکرز، شرکت فعال در حوزه ردیابی نفتکش‌ها، نیز با بررسی داده‌های تصویری اعلام کرده تلاش 4 نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران برای عبور از محاصره دریایی در روزهای اخیر ناموفق بوده. آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال اینجا با من. صحبت‌های بسنت رو وزیر خزانه داری آمریکا رو بهش بپردازیم که گفته هم معاصره دریایی و هم معاصره مالی جمهوری اسلامی موثر بوده. بیشتر رو ما بگو.
4: خب فریبا، این اولین بار هست که وزیر خزانه داری آمریکا داره از لفظ محاصره مالی در کنار محاصره دریایی استفاده میکنه. به نظر تاکید اون بر این هست که بجز اون محاصره فیزیکی بنادر که خب گزارشاش رو ما داریم، تأثیری که روی صنعت نفت ایران گذاشته و در واقع کلیه واردات رو به بنادر جنوب مختل کرده، محاصره مالی رو همین بار روش تاکید میکنه و نقش کشورهای حوزه خلیج فارس رو بهشون اشاره میکنه که بعد از حملاتی که سپاه پاسداران به اونها کرد در این جنگ اخیر، عملاً اون شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو دارن اطلاعاتش رو به آمریکا میدن، که آمریکا هم در این یک ماه اخیر دیدیم که بسیاری از این شبکه‌ها رو که تأمین مالی برای سپاه پاسداران، خرید تجهیزات نظامی و سایر موارد رو به عهده داشتن تحریم کرده. اما این محاصره دریایی بنادر، من نگاهی می‌کردم به گزارش‌هایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها و شرکت‌های تحلیل داده‌های نفتی ارائه میدن، آخرین گزارش‌ها این هست الان، خب امروز ماه اولین روز ماه جون هست، ماه می رو میگن میانگین بارگیری نفت ایران رسیده به کمتر از 300 هزار بشکه در روز، که عدد بسیار نازلی است. حتی در دور قبل فشار حداکثری آمریکا، در دور اول ریاست جمهوری ترامپ هم که گفته میشد صادرات نفت ایران داره به صفر نزدیک میشه، اعداد کمتر از 300 هزار بشکه رو من ندیده بودم به صورت رسمی اعلام بشه، و این نشون میده که خب این محاصره فیزیکی بنادر ایران چه تأثیری روی صنعت نفت گذاشته. ذخایر نفت شناور در داخل محدوده محاصره دریایی داره افزایش پیدا میکنه، ذخایر روی خشکی داره پر میشه، و اینها همه باعث شده که تولید نفت کم بشه و وضعیت در صنعت نفت عملا بحرانی بشه. از اون طرف وضعیت اون محاصره مالی هم باعث شده که دلاری و ارزی به جمهوری اسلامی نرسه، که خب شرایط رو در داخل کشور این هم از نظر اقتصادی بحرانی تر کرد.
0: و این شرایطی که توصیف کردی، این فشار حداکثری آمریکا چه تأثیر بر وضعیت اقتصاد جمهوری اسلامی خواهد گذاشت؟
4: خب فریبا، ما در این روزهای اخیر خیلی صحبت کردیم راجع به بحران اقتصادی ایران، تورم سنگین، و اگه بخوایم کامل‌تر نگاه بکنیم، یک رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران که قبل از جنگ و محاصره دریایی هم بود و الان تشدید شده. عملاً کالایی به بنادر جنوبی ایران که ورودی اصلی کالا به ایران بودن نمیاد، مواد اولیه صنایع الان به مشکل خورده، حتی در تامین کالاهای اساسی دولت مشکل داره. الان همین امروز اعلام شده که کالابرگ 1 میلیون تومانی رو که حتی گفته بودن باید دو برابر بشه نمایندگان مجلس، خود دولت رسما اعلام کرده پول نداره که این رو اضافه بکنه و همون مقدار 1 میلیون تومان رو اعلام کرده، در واقع پرداخت کرده، که نشون میده عملا وضعیت مالی دولت بسیار وخیم هست. شاید این گزارش هایی که ما داریم که پزشکیان هم استعفا داده با توجه به وضعیت وخیم کشور و اینکه عملا سپاه پاسداران کشور رو در اختیار گرفته و اجازه کنترل و مدیریت کشور داده نمیشه به دولت، این هم ناشی از همین فشار و بحران اقتصادی باشه که عملا داریم میبینیم در بخش های مختلف اقتصاد ایران داره هر روز بیش از پیش خودش رو نشون میده.
0: آرش آزرمی، متشکرم از تو. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرده عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقام‌های اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. اشکان صفایی، همکارم از حیفا در همین زمینه با ماست. اشکان، به نظر چرا امروز نزدیک 2 ماه بعد از آتش‌بس دوباره حملات اسرائیل به زاهیه اثر گرفته شده؟
5: برای این موضوع میشه به چند دلیل رو آورد. یک بخشش خب بود نظامی هست، در واقع درگیری ها تشدید شده. وقتی که درگیری ها تشدید میشه، گام بعدی بعد از برای اسرائیل بعد از در واقع گسترش عملیات در جنوب لبنان و حملاتی که خب در شرق لبنان هم بود، حمله به محله زاهیه است، جایی که مرکز اصلی قدرت حزب الله لبنان هست. نکته دوم موضوع در واقع درخواست های داخلی در اسرائیل. ما در طول روزها و هفته های گذشته شاهد این بودیم که شهرهای شمالی اسرائیل، روستاهای چسبیده به مرز و کم کم در طول روزهای گذشته شهرها و روستاهایی که با مرز فاصله بیشتری هم دارن، شاهد حملات مداوم هم پهپادی و هم راکتی حزب الله لبنان بودن و بسیاری از ساکنان این شهرها در واقع به دولت فشار می آوردن که چطور میشه که ما نتونیم در آرامش زندگی بکنیم، اما در واقع در زاهیه کسانی که هواداران حزب الله هستن و همچنین دیگر در واقع خود حتی نهادهای حزب الله اونجا در راحتی باشن و هدف حمله قرار نگیرند. اما خب آنچه که باعث میشد که تا الان اصولا اسرائیل حمله‌ای در زاهیه انجام نده در طول این حدود دو ماهی که از آتش بس میگذره، مخالفت ایالات متحده بود، مخالفتی که به نظر میاد الان به نوعی برداشته شده. حالا اینکه آیا این محدود خواهد بود برای یک مدت مشخص یا نه رو در روزهای آینده خواهیم دید. حالا اینکه چرا ایالات متحده مخالفت خودش رو برداشته میتونه دو دلیل داشته باشه که 180 درجه باید گفت که با هم دیگه فرق میکنند. اصولا مخالفت ایالات متحده برای حملات با حملات اسرائیل در زاهیه یکی از دلایل اصلیش مذاکره با جمهوری اسلامی بود و اون شرطی که جمهوری اسلامی گذاشته بود که برای رسیدن به هر توافق جنگ باید در لبنان هم متوقف بشه. حالا یا ایالات متحده الان امیدی نداره با جمهوری اسلامی به توافق برسه، در نتیجه چراغ سبز نشون داده برای حملات اسرائیل در زاهیه، یا برعکس فکر میکنه که بسیار به توافق نزدیکه و در نتیجه به اسرائیل فرصت داده که برای مدت کوتاهی تا پیش از رسیدن به توافق حملات شدیدی رو علیه حزب الله از جمله در زاهیه انجام بده.
0: اشکان، واکنش ها به این تشدید درگیری ها تا کنون چه بوده؟
5: این واکنش ها به زیاد بوده و انتظار میره که بیشتر هم باشه. خب همونطور که انتظار میرفت در لبنان رئیس جمهور این کشور از جمله جوزف آون این حملات رو و حالا در واقع حملات دیروز رو و به طور کلی تشدید تنش ها رو از که او گفته از سوی اسرائیل هست رو محکوم کرده. از طرف دیگه اما در اسرائیل به نوعی میشه گفت که یک استقبال دیده میشه از در واقع تشدید حملات نظامی این کشور در لبنان و از اون طرف در جامعه جهانی ما خب در خود ایران هم واکنش هایی رو داشتیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، چه مقامات نظامی سپاه و چه مقامات سیاسی که به نوعی حتی میشه گفت سپاه و اینها دارن تهدید هم میکنن که واکنش نشون میدن به تشدید حملات اسرائیل در لبنان. در اروپا هم فرانسه این اقدامات رو محکوم کرده، خواهان تشکیل جلسه فوری شورای امنیت شده، آلمان و بریتانیا هم وزرای خارجهشون از تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله لبنان ابراز نگرانی کردن.
0: شد همکارم اشکان صفائی از حیفا با ما، متشکرم از تو. امروز دوشنبه 11 خرداد ماه روزنامه شرق از ادامه اخراج و تعلیق و پرونده سازی برای دانشجویان معترض در دانشگاه کشور گزارش داد و روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت بحرانی اقتصاد و صندوق‌های بازنشستگی نوشت. همزمان با ادامه تنش‌ها در خلیج فارس و دست نیافتن جمهوری اسلامی و آمریکا به توافق آتش‌بس، روزنامه جوان در سرمقاله‌اش دیپلماسی را از مثلث ستون‌های جمهوری اسلامی حذف کرد و کیهان خواستار توقف مذاکرات به دلیل نبض آتش‌بس شد. همراه میشیم با مجتبی هاشمی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی تا نگاهی داشته باشیم به مطبوعات امروز چاپ تهران. آقای هاشمی، چه مقاله ها و چه یادداشت هایی رو برامون انتخاب کردین برای امروز؟
6: درود به شما و بینندگان عزیز ایران اینترنشنال. خب امروز همزمان با این ادامه تنش ها در خلیج فارس، روزنامه های اصولگرا اومده بودن اون تهدیدات دیروز محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رو بازتاب داده بودن بیشتر و همچنان تاکید کرده بودن که ما عقبگردی نخواهیم کرد و تا امتیازگیری هیچ نوع توافقی رسمیت نخواهد یافت و در نهایت هم بر مدیریت تنگه هرمز و بحث هسته‌ای در ایران، حفظ بحث هسته‌ای در ایران تأکید کرده بودن. روزنامه جوان رو اگر دوستان نشون بدن، خب این روزنامه وابسته به سپاه میبینید همین تهدیدات قالیباف رو اومده تیتر یک کرده، تا حق نگیریم توافق نمی کنیم. اون هم حالا تلویحا قالیباف رو با لباس سپاهی ترسیم کرده، به نوعی داره اشاره میکنه که قالیباف هم نماینده سپاه هست. اما در یادداشت یک این روزنامه آقای عبدالله گنجی اومدن یک با عنوان مثلث پیروزی در جنگ رمضان یک مطلبی نوشتن. من اول فکر کردم که این همون مثلث قبلی میدان و خیابان و دیپلماسیه که خب طی این روزها مطبوعات و رسانه‌های جمهوری اسلامی بهش خیلی پرداخته بودن. بعد دیدم نه، اصلا دیپلماسی رو حذف کرده، میگه که تجربه تاریخی اومده، میگه مبانی تجربه تاریخی اون شیعه عاشورایی و اون رهبری حسینی در نهایت در کنار حمایت شیعیان در خیابان‌های کشور و دوراندیشی مقامات نظامی سه تا پایه بوده که پایه پیروزی جمهوری اسلامی عنوان کرده. و خب این هم به نوعی جالب است که دیپلماسی رو به کل به نوعی حذف کرده. اگر روزنامه کیهان رو هم دوستان نشون بدن، باز این روزنامه هم اومده از ضرورت تعلیق مذاکرات صحبت کرده، اینکه آمریکا پایبند نبوده به این توافق آتش‌بس و اصلا ما مذاکرات رو به این شرط پذیرفتیم که آتش‌بس بشه. حالا که حملات اسرائیل تشدید شده و به نوعی محاصره ادامه داره و آمریکا به کشتی‌ها حمله میکنه، عملا آتش بس منتفی هست و جنگ ادامه داره، بنابراین مذاکرات رو باید ترک بکنیم. خب این هم دیدگاهی است که روزنامه‌های اصولگرا به نوعی بهش پرداخته بودن امروز. اما همزمان با این فضاسازی روزنامه‌های بعضن تندرو برای جنگ، روزنامه شرق یک گزارشی از وضعیت این روزهای دانشجوان منتشر کرد که خب عنوان این گزارش است از اخراج در شریف تا تعلیق در بهشتی. اومده برخی از دانشگاه‌های تهران رو، اصلی تهران رو بررسی کرده، میگه موج جدید پرونده‌های انضباطی در دانشگاه‌ها در جریان هست. برای بسیاری از دانشجویان در دانشگاه شریف حکم تعلیق داده، میگه بیش از 20 نفر تعلیق شدن، احکام اخراج برای دانشجویان شریف صادر شده. برای دانشگاه بهشتی دسترسی آموزشی ده ها دانشجو قطع شده، مسدود شده و پرونده برای بسیاری تشکیل شده. در دانشگاه تهران بیش از 100 دانشجو، در دانشگاه علم و صنعت بیش از 100 دانشجو در این پرونده سازی امنیتی درگیر شدن و این تازه آماری است که ما از چند دانشگاه اصلی داریم. و دانشجویان و فعالینی که احضار شدن میگن که رسیدگی اساساً با اون حقوق دانشجویان نمیخونه، مستندات کافی وجود نداره، صرفاً بر اساس ادعای مثلا مسئول بسیج ما رو محکوم کردن، یا مثلا میگه در شبکه‌های اجتماعی چرا فلان پست رو گذاشتی، یا اینجا حمایت نکردی از جمهوری اسلامی. این شده برای دانشجویان پرونده، اصلا اصل عدم تجسس و اصل عدم براءت و اصل بی‌طرفی و اینها که در همون شیوه‌نامه انضباطی 1403 آمده بود در واقع نادیده گرفته شده و عملا دانشجویان در حتی فعالیت‌های خارج از دانشگاه در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های مجازی کنترل میشه و این نشون دهنده اون خفقانی است که هر لحظه در جمهوری اسلامی در دانشگاه‌ها دوباره داره به اوج خودش نزدیک میشه. به نوعی وضعیت بحرانی رو نشون میده که دانشگاه‌ها رو به عنوان تهدید میبینن، دانشجویان رو به عنوان تهدید امنیتی تلقی میکنن و در نهایت جز با خفقان و سرکوب نمیتونن اون سیاست های خودشون رو اعمال بکنن. دانشگاه و کنترل تازه در شرایطی است که 5 ماه از دانشگاه ها تعطیل هست، خوابگاه ها رو تعطیل کردن، دانشجویان رو فرستادن خونه، دانشگاه ها مجازی شده و حالا این فشار همچنان میبینید که تشدید میشه در دانشگاه ها. اما به روزنامه دنیای اقتصاد هم برسیم، این روزنامه امروز در یک یادداشتی با عنوان پیامد تخفیف سن بازنشستگی اومده بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی پرداخته. خب بحران بسیار وحشتناکی است. استدلال میکنه که این بحران به خاطر پیری جمعیت نبوده، به خاطر نامتوازن بودن قوانین بازنشستگی بوده. این میگه در سال 1401 52% کسانی که کار میکردن بازنشستگی زودتر از موعد گرفتن، که خب این باعث شده که الان صندوق‌های بازنشستگی به کسری و ناترازی برسن و وضعیت بحرانی دچار بشن.
0: مجتبی هاشمی، بسیار سپاسگزارم برای اینکه روزنامه امروز رو برای ما مرور کردید. متشکرم از شما.
6: ممنون.
0: سالانه انجمن آزادی در اسلو، لوبسانگ سانگهای، سیاستمدار سرشناس تبتی، درباره چالش‌های پیش روی دموکراسی سخنرانی کرد. او گفت در فقدان دموکراسی معمولاً اعتراض وجود دارد، اما تمرین برای اداره یک حکومت آلترناتیو دموکراتیک وجود ندارد. سانگهای پیشتر ریاست دولت در تبعید تبت را بر عهده داشت. نشست 3 روزه انجمن آزادی با عنوان براندازی نظام‌های دیکتاتوری از امروز در پایتخت نروژ آغاز به کار کرده.
7: استراتژی دیکتاتورها چیست؟ تفرقه بیانداز و حکومت کن. استراتژی ما چه باید باشد؟ متحد شو و مبارزه کن. در قالب یک دولت متحد شوید. نشان دهید که می توانید یک کابینه را اداره کنید. نشان دهید که می توانید وزارت دارایی، سیاست خارجی، وزارت نفت و دیگر نهادها را مدیریت کنید. بعد نشان دهید که می توانید انتخابات برگزار کنید و در انتخابات پیروز شوید. این کار شدنی است، اما باید در قالب یک دولت یا یک حزب سیاسی متحد شوید. پیامی به ایران و ونزوئلا بفرستید. ما آماده ایم. مردم ایران و ونزوئلا از شما حمایت خواهند کرد، زیرا دموکراسی را در عمل می‌بینند. اگر به دنبال یک الگو یا نمونه هستید، دولت در تبعید تبت پویاترین و کارآمدترین دولت دموکراتیک در تبعید در جهان است. ما کابینه خود را داریم، پارلمان خود را داریم، دستگاه قضایی خود را اداره می کنیم، وزارت امور خارجه خود را داریم و مدارس و خدمات بهداشتی خود را مدیریت می کنیم و بسیاری امور دیگر. آیا در جامعه تبتی اختلاف نظر وجود دارد؟ آیا جناهای مختلفی در میان تبتی ها وجود دارند؟ قطعا. اما همه ما بر سر یک موضوع توافق داریم. یک دولت در تبعید تبت وجود دارد و یک پارلمان در تبعید. این همان وحدت در عین تنوع بویی است که دموکراسی به ارمغان می آورد. البته تشکیل یک دولت در تبعید کار آسانی نیست. چالش‌های زیادی وجود دارد. در واقع 10 چالش عمده وجود دارد. فقط به پایان دادن به برچیدن دیکتاتوری فکر نکنید. جایگزینی برای آن بسازید. خودتان را آماده کنید. آموزش ببینید تا بتوانید چیزی بهتر بنا کنید. وقتی زمانش فرا رسید آماده باشید. نه فقط برای مقابله با آنچه نادرست است، بلکه برای ساختن آنچه درست است. Good luck. Thank you.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، یک جوان 19 ساله که نامش نزد ایران اینترنشنال محفوظ است، در اعتراض‌های دیماه در رشت با اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای به شدت مجروح و پس از ماه‌ها از بیمارستان مرخص شده. یکی از نزدیکان این معترض گفته ماموران حکومتی گلوله ساچمه‌ای را به زیر قلب این جوان شلیک کردند و پزشکان ناچار به خارج کردن تحال و بخشی از روده او شدند. این جوان 19 ساله به همراه برادر کوچکش در اعتراضات شرکت کرده بود و در برابر گلوله خود را سپر جان برادرش کرد. در تصاویر منتشر شده از روزهای پس از اعتراض‌های 18 و 19 دیماه در رشت، آثار به جای مانده از رد خون معترضان روی سطح معابر در اطراف بازار رشت دیده می‌شود.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو با من. این تصاویر خیلی تکان دهنده و خیلی گویا بود. فرنوش، به ما از کارزار مردمی رشت بیشتر بگو.
1: فریبا، ما از هفته گذشته که کارزار مردمی رشت را آغاز کردیم برای اینکه بتونیم اسناد، مدارک و جنایتی رو که جمهوری اسلامی در این دو روز انجام داده رو ثبت کنیم، اطلاعات زیادی به دستمون رسید. خیلی از اونها رو منتشر کردیم. تا الان تعداد زیادیش در دست انتشار هستش و تا جایی که امکانش باشه اونها رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال و تلویزیون پخش خواهیم کرد. این قول رو به مردم دادیم از قبل هم که هویت اونها محفوظ میمونه. میدونم که اکثر آدما تحت فشارهای امنیتی هستن و قبل از اینم اینترنت قطع بوده، نمیتونستن اطلاعات کامل ارسال کنن. اما اطلاعاتی که ما میگیریم از رشت این چند روز بسیار تکان دهنده و قشنگ نشون میده یک قتل عام در خیابانها در این دو روز در رشت اتفاق افتاده. چیزی که مخاطبا به ما گفتن، میگن که فردای روز یعنی شامگاه 19 اثر خون رو در خیابانها از بازار، از میدان شهرداری تا صیقلان، میگفتن تو گلسار را میرفتیم روی خیابون به در مغازه ها خونهای جاری رو میدیدیم. با اینکه با آتش نشانی با فشار آب زمین رو تمیز کرده بودن، ولی میگفتن که از در خونه که میومدیم آسفالت کف خونمون بوی خون میدادش. غیر اینکه دود و بوی آتش در شهر بوده، این هم اتفاق افتاده.

0: کوچکش قدم می زدن با ساچمه بهشون حمله کردن، گفته گناه داره برادر کوچیکمه اونو نزنینش، ولی توجه بهش نکردن و زمانی که میخواستن برادر کوچکترش رو مورد اصابت ساچمه قرار بدن خودش رو روی اون انداخته و مجددن مورد اصابت ساچمه ها قرار گرفته، بدنش عفونت کرده و در مزرعه و بیمه حتی گفته کسی که با ساچمه به بیمارستان بیاره ما هزینه‌اش رو قبول نمی کنیم.
1: فرنوش با ما بمون تا درباره یک جاویدنام هم صحبت کنیم. امین پیرو معترض 41 ساله 18 دی ماه در جریان اعتراضات رشت ناپدید شد و یک روز پس از آن کشته شد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، نهادهای امنیتی 18 دی ماه به خانواده این جاویدنام اعلام کردند او در بازداشت است و به زندان لاکان منتقل شده. منابع نزدیک به امین پیرو میگویند یک روز پس از اعلام خبر بازداشت او به خانواده او گفته شد فرزندشان بر اثر اصابت گلوله مستقیم جان خود را از دست داده.

0: فرنوش فرجی همچنان با ماست. فرنوش، درباره این جاوید نام امین پیرو بیشتر رو بگو.
1: امین پیرو 41 ساله، 18 هم از خانه خارج میشه برای اعتراضات و خانوادهش وقتی که شب برنمیگرده پیگیرش میشن توی کلانتری بیمارستان ها و بهشون میگن که دستگیر شده، بازداشته و به زندان لاکان منتقل شده. فردای اون روز برای پیگیری مجددا مراجعه کردن و بهشون گفتن نمیتونیم بریم پیکرش از باقر رضوان تحویل بگیرین و جان باخته. زمانی که میرن میبینن دو تا لوله در بدنش اصابت شده و کشته شده. بعد از چند روز طول میکشه که پیکرش رو تحویل بگیرن. اتفاقی که در رشت افتاده، تعهد میگرفتن و میگفتن باید شهید یا بسیجی اعلام کنی. خانوادهش انکار کردن، گفتن ما این کار رو نمی کنیم، انجام نمیدیم، پیکر رو تحویل ندادن. و زمانی که گفتن باید پس پول بدین که بتونیم، یه هزینه زیادی رو گفتن باید بدین تا بتونیم پیکر تحویل. زمانی که پیکر رو تحویل میدن بهشون شیرینی میدن برای اینکه تحقیرشون کنن و آزار بدن خانواده رو. بهشون شیرینی میدن، میگن کامتون رو پس شیرین کنین حالا که بسیجی یا شهید اعلامش نکردین. یعنی به هر طریقی که شده، با نگهداری پیکرها، با هر چیزی که میتونن خانواده ها رو اذیت کنن یا رعب و وحشت ایجاد کنن، در این دو روز دریغ نکردن از مردم. ما اطلاعات زیادی از جاویدنامان رشت دریافت کردیم، تمام تلاشمون رو میکنیم که اونها رو بازگو کنیم، ولی همه رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت میکنیم و روایت هاشون رو در اون مینویسیم.
0: متشکرم از تو فرنوش فرجی، همکارم اینجا با من.

بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. شما هم میتونید برای هر گونه اطلاعاتی که در ارتباط با جاوید نامان دارین به مدیابات ما سر بزنید. مدیابات ما 24 ساعت آماده دریافت پیام های شما. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. برای خبرهای بیشتر هم مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. ما از لندن تا قلب میزبان‌ها همراه شما. تحلیل بازی‌ها، روایت زنده از ورزشگاه‌ها و حاشیه‌های تیم‌ها و هواداران

0: از گوش و کنار جهان با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
5: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره می‌گذره.
4: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم می‌شنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
6: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف می‌کنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
7: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
8: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
9: از بین رفتن ارزش ریال،
8: از بین رفتن طبقه متوسط.
10: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
11: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
12: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
13: شهرهای مختلف استرالیا،
14: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
15: چه پیامی میخواین بدید؟
16: دل و روح و قلبمون با شماست.
17: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
18: دختران پسرانی که کشته شدن.
19: صدای مردم ایران باشیم.
20: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

0: بعد از 6 سال تلاش مستمر خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، در نهایت سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی زمیمه 13 خودش رو در کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییر میده. این زمیمه به صورت خاص بررسی علت سوانح هوایی رو به کشورهای محول میکنه که سانحه در اون اتفاق افتاده. در مورد پرواز اوکراینی، این هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین توسط دو موشک سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه سال 1398 سرنگون شد و در خاک ایران در نهایت به زمین خورد و بررسی علت این سانحه هم به جمهوری اسلامی سپرده شد که به دلیل تضاد منافع هرگز عدالت مورد نیاز در مورد اون اتفاق نیفتاد. این موضوع رو خانواده ها از کشورهای درگیر خواستن تا بتونن یک پرونده مستقل تشکیل بدن که در نهایت در تاریخ 8 ژانویه 2024 این اتفاق افتاد و پرونده مستقل در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی تشکیل شد که بعد از اینکه جمهوری اسلامی باز به صلاحیت این شورا اعتراض کرد، این پرونده حالا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه منتظر روند بررسی است. اما برای اینکه این اتفاق مشابه برای کشورهای دیگه نیفته، تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی این بوده که از طریق کشورهای درگیر بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و به شورای ایکائو این رو اطلاع رسانی بکنن، که در نهایت از طرف کانادا این درخواست از ایکائو شد و در رأی‌گیری که در ماه مارس انجام شد تصویب شد و مراحل انجام تغییرات در دست اجرا هست. این قوانین و این زمینه جدید از نوامبر سال 2028 برای تمامی کشورهایی که عضو این شورا هستند اجرایی خواهد شد. مهسا مرتضوی، محل بنای یادبود جانباختگان پرواز اوکراینی، شمال تورنتو.
1: بعد از 88 روز قطعی گسترده اینترنت در ایران، حالا وقتی که اینترنت برگشته، موجی از ویدیوها و تصاویر منتشر نشده از اعتراضات ضد حکومتی در دی ماه داره وارد شبکه‌های اجتماعی میشه. تصاویری که خب به گفته بسیاری از شهروندان داره ابعاد واقعی اعتراضات و سرکوب‌های دی ماه رو آشکارتر میکنه. در همین ارتباط ABC استرالیا در یک گزارش جدید خودش نوشته که در بین پربازدید ترین مطالب منتشر شده ویدیوهایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیده میشه. ویدیوهایی که جمعیت‌های بزرگی رو در خیابان‌های ایران نشون میده که شعارهایی مثل جاوید شاه و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. شبکه ABC در گزارش خودش با برخی از شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده که خب البته برای حفظ امنیت اونها نام این افراد تغییر کرده. به عنوان نمونه، فردی به اسم ماندانا، یکی از ساکنان شهر تهران، گفته که برخی شهروندان تازه موفق شدن که دوباره به اینترنت وصل بشن و ویدیوهای ضبط شده از اعتراضات دی ماه رو منتشر بکنن. این شهروند گفته که وقتی تصاویر تجمعات روزهای 18 و 19 دی ماه رو دیده، از شمار معترضان شگفت زده شده، متوجه شده که تعداد افرادی که به خیابون ها اومدن بسیار بیشتر از چیزی بوده که او تصور میکرده. سپیده، یکی دیگر از ساکنان تهران، هم گفته که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرده تا مانع دیده شدن تصاویر اعتراضات بشه، نمیخواسته که جهان اونچه رو که در خیابان های ایران رخ میده ببینه و صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. در یکی از پست هایی که ABC منتشر کرده، یکی از کاربران نوشته که اینترنت رو قطع کرده بودن تا جهان نبینه دریایی از ایرانیان شریف آزادی خواه در خیابان‌های اصلی ایران حضور پیدا کردن. امیر، ساکن اصفهان، شهروند دیگه‌ای هستش که به ABC گفته بسیاری از ایرانیان احساس می‌کنن رها شدن، از پشت خنجر خوردن و نسبت به تحولات سیاسی اخیر ناامید هستن. سپیده هم گفته که تماشای ویدیو اعتراضات برای او همزمان دلخراش و الهام بخش بوده. دلخراش به خاطر جون‌هایی که از دست رفته، الهام بخش به خاطر شجاعت و پایداری مردم ایران. و در کل این گزارش ABC نشون میده این بازگشت اینترنت فقط باعث انتشار ویدیوهای گذشته نیست، بلکه داره نشون میده مردم ایران در این ماه‌های گذشته چه هزینه سنگینی رو متحمل شدن و این فرصت داره پیدا میشه که دوباره این تصاویر منتشر بشه و به گوش جهان برسه.
2: پزشکیان نفر دوم کشور، رئیس دولت و البته رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما عملا ذیل سپاه پاسداران یا به تعبیر دقیق‌تر ذیل امنیتی‌های حاکم بر ایران که عمدتا در سپاه پاسداران متمرکزن قرار گرفته. دو، اینکه پزشکیان در این حدوداً 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای نداشته، حدی اکثر به ادعای خودش یک بار فقط او رو دیده یا با او گفتگو کرده. به این معنا او که نفر دوم کشوره باید با نفر اول سیاست‌های کلان و راهبردی رو هماهنگ کنه، اساساً از یک چنین امکانی برخوردار نبوده. نکته سومی که پزشکیان آغاز ریاست جمهوریش و به نوعی در دست گرفتن زمام دولت گره خورد با یک اراده، با اراده علی خامنه ای، و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بفرماید من اجرا خواهم کرد. یک چنین فردی مهمترین پشتوانه خودش را از دست داده و عملا در ساختار قدرت بیش از پیش به حاشیه رفته یا کسی دیگه به او اعتنایی نمی کنه، به ویژه صاحب منصبان واقعی جمهوری اسلامی یعنی فرماندهان ارشد سپاه. نکته چهارمی که باز فراموش نکنیم، علی خامنه ای دیکتاتور ایران بعد از 36 سال حکمرانی حذف شده، در ساختار قدرت حضور نداره و یک چنین فردی با جایگاه ویژه‌ای که داشت طبیعتاً خلأ او و فقدان او یک نتایجی به همراه خواهد داشت، نتایجی که پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه در مجلس به صراحت گفت که من خوشحال شدم، این گزارش پزشکیان خیلی ابراز شادمانی کرد که اتفاقی برای خامنه‌ای رخ نداده، چون اگر اتفاق رخ می‌داد دچار نزاع و درگیری‌های جناحی می‌شدیم. این اتفاقی که الان رخ داده، این وضعیتی که الان گریبان کشور رو گرفته، با این توجه و تأکید که پزشکیان مسئول اداره کشور هستش، طبیعتاً بودجه اعتبارات در اختیار اوست، او باید پاسخگوی وزارتخانه ها و طبیعتاً انتظارات مردم باشه، اما نه در حوزه سیاست خارجی حل بحران با آمریکا، نه در حوزه تعیین تکلیف با موضوع بسیار مهم جنگ و نه در حوزه حل مشکلات داخلی اساساً او دست گشاده یا جایگاه راهبردی داره و در سیاستگذاری ها او عملا فقط یک نقش نمایشی رو بر عهده داره. در یک چنین وضعی است که پزشکیان اومده اعلام کنارگیری کرده، درخواست استعفا داده. فراموش نکنیم که یک چنین اقدامی به سابقه داشته در جمهوری اسلامی، احمدی نژاد هم مثلا یک چنین قهری پیشه کرد، درخواست استعفا داده بود، اما به نوعی یک اقدام اعتراضی است، یک اعلام اعتراض. این که طبیعتاً چقدر پزشکیان اصرار داشته باشه بر این اعتراض یا طبیعتاً واکنش شخص اول نظام یا به هر حال اون هسته سخت قدرت چه خواهد بود، اینها تعیین تکلیف میکنه.
3: آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، یعنی یک لیست بلند بالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه. ما دیده ایم بارها و در گزارش هایی که مخصوصا منابع حقوق بشری ارائه میکنند اینکه چطور افراد رو با شکنجه، با اعمال فشار روانی و جسمی، با شکنجه سفید و نگه داشتن این متهمان در سلول‌های انفرادی وادار می‌کنند که بپذیرند و امضا بکنند یا حرف‌هایی بزنند که به عنوان اعتراف اجباری شناخته میشه، و در این موارد هم به نظر میاد که همین رویه و همین روند طی شده تا در نهایت به این نقطه رسیده است که این معترضان بامداد امروز اعدام بشن. خب به طور قطعی این پهباد MQ-1 آمریکایی که هدف قرار گرفته و به گفته سنکام در فضای بین المللی بوده، خب این به طب حمله سپاه، حمله ایست که غیر قانونی است و غیر مشروع. در نتیجه سنتکام تقابل کرده، حملاتی رو در شما اشاره کردین در اون روستای گروک در جزیره سیریک انجام داده و همینطور در قشم، و حملاتی بودن اینها که به مراکز کنترل فرماندهی و کنترل بوده، مرکز راداری بوده، و این مراکز و این اهداف سامانه ها به طور قطع برای سپاه پاسداران از نظر نظامی ارزشمند بودن، بخاطر اینکه توسط این چنین تاسیسات و تجهیزاتی است که سپاه پاسداران کوشش میکنه حداقل بخشی از تنگه هرمز و خلیج فارس رو همچنان در کنترل خود قرار بده. اون چیزی که از جانب سنتکام میبینیم، حملات سنتکام دقیقاً برای این هست که این توانایی‌های سپاه رو در منطقه از بین ببره، به خصوص که سنتکام گفته که طی چند روز گذشته تعداد نسبتاً بالایی کشتی‌ها رو، کشتی‌های تجاری رو، تجارتی رو از تنگه هرمز عبور داده، و در نتیجه این به نوعی شکست سپاه پاسداران میرسونه برای جلوگیری از تردد کشتی هایی که مورد قبول سپاه پاسداران نیستن، و کشتی هایی که اون باجی رو که سپاه پاسداران از کشتی ها قرار بگیره به این به سپاه پاسداران نمیپردازن. بنابراین میشود گفت که اون چی که در حال گسترش هست به تدریج میره که اون جنگ بزرگ رو به دنبال بیاره.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیسته اند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو به این بدیشون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: برای من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو به این بکن.
4: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوبار
10: بغل سازمان ملن ایو
11: بروکسل
12: لس آنجلس
13: کلگری
14: بلی
15: کنگری آمریکا
16: بیروت
17: تامان
18: با ما بمانید.

0: وقت شما بخیر، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت. همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری، فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. نقض آتش‌بس میان اسرائیل و لبنان. نتانیاهو دستور حمله به مواضع حزب الله در حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی با محاصره دریایی بنادر ایران. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید فعالیت جزیره خارک متوقف شده و وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی است. ستاد فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام در یک بیانیه اعلام کرده در روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری، همچنین کنترل پهپاد جمهوری اسلامی در شهر گروک در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده. بر اساس همین بیانیه، در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری که برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب می‌شدند را منحدم کرد. سنتکام با تاکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در عملیات آسیب ندیدند، گفت ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خوانده واکنش نشان خواهد داد. سپاه پاسداران هم در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدا حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله، مسئولیت آن بر عهده آمریکا و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی قبل هم کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی پهپادی دشمن هستند، اشاره‌ای به ایران نکرد. در این خبر فوری، وزارت خارجه عربستان سعودی حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را شدیداً محکوم کرده و این اقدام را نقض آشکار حاکمیت این کشور، حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل خوانده. وزارت خارجه عربستان تاکید کرد ریاض از تمامی اقدامات کویت برای حفظ امنیت خود حمایت می‌کند. همزمان انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، هم حملات جمهوری اسلامی را تهدید مستقیم برای امنیت منطقه دانست و اعلام کرد امارات با تمام توان در کنار کویت ایستاده است. او امنیت کویت را بخشی از امنیت امارات دانسته. همزمان با این تحولات، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که برای هشتمین دور گفتگوهای راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا در اسلام آباد حضور داره، با قدردانی از نقش پاکستان به عنوان میانجی آمریکا و جمهوری اسلامی هشدار داده که تفاهم‌های موقت به تنهایی کافی نیست. کالاس تاکید کرد هر گونه توافق یا تفاهم موقت باید به گفتگوهای گسترده تر درباره ذخایر هسته‌ای تهران، همچنین دستیابی به ثبات بلند مدت منجر شود. او همچنین گفته اتحادیه اروپا آماده است از ظرفیت‌های اقتصادی و تخصص فنی در حوزه هسته‌ای برای کمک به دستیابی به یک توافق نهایی با جمهوری اسلامی بهره ببرد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه با ماست، مرتبط با همین سفر هیئتی از اتحادیه اروپا که خانم کایا کالاس هم در اون حضور داره و به موضوع ایران و آمریکا هم در این سفر به اسلام آباد پرداخته شده.
1: دقیقا همینطوره. خانم کالاس، البته میدونیم که اساسا ایشون در واقع برای شرکت در هشتمین دور گفتگوهای راهبردی پاکستان و اتحادیه اروپا به اسلام آباد سفر کرده و یک سفری است که در چارچوب دو جانبه داره صورت میگیره، اما موضوع جنگ ایران و آمریکا بر این سفر هم تاثیر گذاشته و این تاثیر را ما امروز در کنفرانس مشترک خبری وزیر خارجه پاکستان و خانم کالاس که در اسلام آباد برگزار شد کاملا آنجا هم دیدیم و بخش قابل توجهی از حرفای خانم کالاس در برای ایران و جنگ آمریکا و ایران بوده. خانم کالاس از تلاش‌های پاکستان برای میانجیگری میان آمریکا و جمهوری اسلامی تحسین کرد و گفت که پاکستان میانجی اصلی میان آمریکا و ایران است و تلاش‌های پاکستان برای صلح در منطقه منجر به جلوگیری از تعمیق برهان در منطقه شده و به خاطر تلاش‌های پاکستان یک گشایش ضعیفی به گفته او برای آتش بس و همچنان بازگشایی تنگه هرمز به وجود اومده و نیز گفت که هر نوع تفاهم موقت بین ایران و آمریکا باید به گفتگوهای عمیق‌تر منجر بشه و ذخایر غنی شده اورانیوم جمهوری اسلامی و دیگر موضوعات را هم باید در بر بگیره. او گفت که اتحادیه اروپا هم برای صلح و امنیت حاضر است نقش خودش رو ایفا بکنه. تمرکز اصلی دو طرف در این گفتگوهای راهبردی بر روابط تجاری و اقتصادی هستش در این سفر، اما با توجه به اوضاع خاورمیانه و نقش میانجی پاکستان در روند صلح آمریکا و جمهوری اسلامی، دو طرف در این خصوص هم در این گفتگوها در واقع صحبت کردند و اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان هم امروز در جلسه مشترک پاکستان و اتحادیه اروپا گفت که پاکستان و اتحادیه اروپا در روند صلح در خاورمیانه با هم در تماس بودند در طول این روزا و خب اطلاعات را هم بین خودشون رد و بدل کردند و این روند ادامه داره به گفته او. و باید اشاره بکنم که همطور گفتم مهمترین موضوع گفتگو البته بحث تجاری هستش. همکنون حجم مبادلات تجاری میان دو طرف تقریبا بیش از 12 میلیارد یورو در سال هستش و خب نیز توضیح بدم که هیئت عالی رتبه از اتحادیه اروپا امروز صبح وارد اسلام آباد شده و خانم کالاس با اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان با در واقع هیئت خودش در وزارت خارجه پاکستان اینجا در اسلام آباد دیدار کرده و با مقامات دیگر پاکستان از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر هم او تیه در ادامه این سفر گفتگوهایی خواهد داشت.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. مرتبط با همین گزارش ها همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید حتی اگر آمریکا و جمهوری اسلامی قصدی برای ادامه جنگ نداشته باشند، نقض مکرر آتش بس و حملات موردی در نهایت به یک درگیری بزرگ منتهی خواهد شد.
2: ببین وقتی آتش بس شروع میشه نقض شدن با اتفاقات کوچک و کم کم تعدادش زیاد میشه، خیلی زود شما به یه نقطه میرسی که دیگه هیچ مرزی وجود نداره بین نقض آتش بس و وقوع آتش بس. اتفاق شبیه اون چیزی که در لبنان رخ داد وقتی که اسرائیلی ها شروع کردند به موارد نقض آتش بس از سمت حزب الله پاسخ نظامی دادن، کم کم ابعادش تغییر کرد. از یه جایی به بعد مشخص نبود آیا این 17-0 که الان برقرار هست یا نیست. وقت بعد به راحتی هم به یه جایی میرسی که خود جنگ رخ میده. الان انگار که اسرائیلی ها اعلام جنگ کرده باشن به حزب الله ولی هیچ اعلامی هم انجام نشده. این اتفاق در خلیج فارس هم رخ خواهد داد. اگر شما نگاه کنید به فاصله درگیری‌های سپاه و آمریکا، کم کم فاصله ها داره کم میشه، کم کم تعدادش زیاد میشه. شما خیلی زود اگر همین شرایط نه توافق نه جنگ نه آتش بس رسمی همین ادامه پیدا بکنه، شما در عرض چند هفته شاید چند ماه به یه نقطه میرسید که روزانه چندین هدف پیاپی در دو طرف مورد حمله قرار میگیره و همچنان معتقدند که وارد جنگ نشدند. یعنی دست وارد سطحی از جنگ خواهند شد بدون آنکه اعلام بکنند. این برای آمریکایی ها میتونه یه تاکتیک هم باشه، یعنی میتونه مستهلک کنه توان رزمی جمهوری اسلامی رو در جنوب کشور. همه آن چیزی که ابزار تهدید خلیج فارس و تنگه هرمز هست بدون آن که اعلام جنگ کرده باشند. ظرف شما فکر کنید که همین حملاتی که الان آمریکا دارن میگن مرکز
0: این تصاویر زنده از اسلو پایتخت نروژ و محل برگزاری نشست سالانه انجمن آزادی اسلو داره پخش میشه. شعار امسالش برچیدن دیکتاتوری هستش و برنامه امسالش هم اونطور که اعلام شده روی چالش های ناشی از حکومت های اقتدارگرا، سرکوب، سانسور و نظارت دیجیتال تمرکز داره. بریم بخش های از صحبت های پاول دوروف مدیر عامل تلگرام رو بشنویم در این نشست.
3: در معرض اجرای قانون انتخابی قرار گرفتم در اتحادیه اروپا، صحبت کردم در سال گذشته اینجا در موردش بعد از اینکه من بازداشت شدم در پاریس به خاطر دلایلی که هنوز برای من روشن نیست. در سال 2024 این اتفاق افتاد و به من گفتن یک توافق مخفی می‌خواستن با من بکنند برای اینکه برخی از صداهای سیاسی رو مسکوت بکنم و خب هنوز داره تحقیق در مورد من صورت میگیره و هنوز در معرض مجازات زندان طولانی هستم. در موردش نمیخوام صحبت بکنم. میخوام اینجا صحبتم رو تمام بکنم با این اتفاقی که این روزها افتاد. وقتی که ما بازداشت بودم من در پاریس و یه چند روزی رو در بازداشت پلیس بودم، یه سلول زندان بود اساسا. من 3 روز مورد بازجویی بودم و یک کسی مترجمی بود که ما کمک میکرد که قاضی اون رو منصوب کرده بود. بعد از 3 روز ترجمه کردن در خلال یکی از این زمانهای توقفی که بین جلسات بود، شوکه شده بود این مترجم. شاید به واسطه این این اتهام ها سیاسی بود و قانونی که ازش نام می بردن انتخابی بود، به خاطر این شوکه شده بود، به خاطر اینکه من میخواستم از یه محیطی خارج بشم، برم که آزادی های من اونجا محدود هست. من میخواستم از یک محیطی خارج بشم که حقوق بشر بهش احترام گذاشته نمیشه. ولی الان بعد از این چیزی که من شاهد بودم و دیدم، احساس میکنم که انگار که من برگشتم به شوروی سابق. تو اون اتاق در پاریس، اون کسی که از شوروی فرار کرده بود احساس میکرد که انگار برگشته دوباره به شوروی. شاید البته عکس العمل شدیدی بود یا اغراق میکرد، ولی اگر ما اجازه بدیم این روند فعلی ادامه پیدا بکنه، در یه شرایطی بدتر از شوروی سابق قرار میگیریم. وقتی که در شوروی سابق تلگراف می‌زدند به هم دیگه خانواده، بعضی وقت‌ها امیدوار بودن که کاگب باز نکنه اون نامه‌ها رو و خب منابع لازم نداشته باشه که همه اونها رو بخونه. و بعد از همه اونها یک محدودیت انسانی بود برای نظارت بر همه و البته ماموران بسیار زیادی بودند و ساعت‌های زیادی رو اینا کار می‌کردند. خب چقدر می‌تونستن اینا نامه باز بکنن؟ الان دیگه اون شرایط رو نداریم. در دنیای هوش مصنوعی اگه ما حق خودمون برای حریم خصوصی رو ازش غافل بشیم، هر پیامی که بفرستیم رصد میشه، تحلیل میشه، هر ایده یا هر چیزی پیشنویس یا هر چیزی باشه همه چی دیده میشه و همه روابط دقیقا رصد میشه و آینده تاریک تر میشه در مقایسه با شوروی سابق در دهه 80. پس ما الان اون شانس رو نداریم که مسافرهای تایتانیک داشتن. ما نمیتونیم غافل بشیم، اجازه بدیم که این کشتی غرق بشه. در گذشته معترضانی که از دولت‌های خودکامه ناراضی بودند میتونستن خارج بشن از کشور، ولی اگه این شرط ادامه پیدا بکنه، در 10-20 سال دیگه اونها به سختی میتونن این کارو بکنن. کسی هم نمیتونن ببینن که آیا اونها اصلا خارج شدن از وطن خودشون یا نه، یا دارن وارد یک زندان باز دیگه دارن میشن. امیدوارم به اونجا نرسه، ولی باید متوجه باشیم که شرایط به چه شکل است و بایستی دست به کار بشیم. برنامه جایگزین ما نداریم، برنامه پشتیبان نداریم، کشتی نجات نداریم، هیچ تمدن جایگزینی وجود نداره. برای دهه ها و قرن ها غرب راه نمای هر کسی بوده که به دنبال آزادی بوده و ما باید اونو سیانت بکنیم. اگر این کشتی آزادی غرب غرق بشه، بقیه دنیا هم همین اتفاق براش میفته و ما آزادی رو همه جا از دست میدیم. پس ما نمیتونیم اجازه بدیم این اتفاق بیفته. ما نمیتونیم اجازه بدیم این کشتی غرق بشه. تنها راهی که داریم اینه که درست بکنیم این کشتی رو، تعمیرش بکنیم. اجازه بدیم این کار رو بکنیم. بیاین این کار رو انجام بدیم. تشکر میکنم.
0: صحبت‌های پاول دوروف مدیر عامل تلگرام رو شنیدید در انجمن آزادی اسلو در نروژ و از تجربهش در دوران بازداشتش گفت، زمانی که سال 2024 چند روزی در فرانسه بازداشت بود، هنگام ورود با جت شخصیش به فرودگاه در هومه پاریس بود که فرانسه اون رو بازداشت کرد و بعد به قید وثیقه موفق به خروج از فرانسه شد و به دبی مهاجرت کرد و از آزادی بیان و حق برخورداری از حریم شخصی افراد دفاع کرد. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. منابع اسرائیل میگن در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده. ارتش اسرائیل دیروز اعلام کرد عملیات زمینی در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروها از ورود لیتانی هم عبور کردند. مقام‌های اسرائیل همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان نیز خبر داده بودند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از ادامه عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داد.
4: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، بعد از حدود 2 ماه دوباره زاهیه داره هدف حملات ارتش اسرائیل قرار میگیره بعد از دستوری که آقای بنیامین نتانیاهو صادر کرد. بیشتر از شما بشنویم.
5: درسته، به نظر میاد که حملات شاید 1-2 ساعت دیگه آغاز بشه. به زاهیه بر اساس اون شواهدی که میشه روی زمین دید، حملاتی که خب انتظارش میرفت که به اینجا برسیم، در طول روزهای آینده درگیری و تنش بین طرفین رو به افزایش بود و همواره وقتی که درگیری و تنش افزایش پیدا میکنه، بعد از اینکه خب اسرائیل عملیاتش رو در جنوب لبنان گسترش داد و بعد از اینکه حملاتی رو در دره بقا در شرق لبنان انجام داد، خب جایی که میمونه محله زاهیه هست در جنوب بیروت، آنچه که باعث شده بود تا الان هم زاهیه به نوعی از گزند در امان بمونه در 2 ماه گذشته، پافشاری ایالات متحده یا مخالفت باید گفت واشنگتن بود با حملات اسرائیل در زاهیه. اما از بامداد امروز به نظر می رسید با گزارش هایی که منتشر می شد که ایالات متحده آماده هست که چراغ سبز رو به اسرائیل نشون بده برای اینکه حملاتی رو در زاهیه انجام بده. و وقتی که خب نتانیاهو و وزیر دفاع اسرائیل کاتس اعلام کردن که این حملات انجام خواهد شد، مشخص شد که ایالات متحده این چراغ سبز رو نشون داده و خب از اون طرف هم ما همزمان فوراً شاهد این بودیم که جمعیت بسیاری شروع کردن به ترک زاهیه در جنوب بیروت. تصاویری که منتشر شد ترافیک سنگین رو در خروجی های این محله نشون میداد. اما این موضوع باید گفت که یک رابطه تنگاتنگی با جمهوری اسلامی هم داره. در طول همین ساعت گذشته ما شاهد چندین واکنش از سوی مقامات جمهوری اسلامی بودیم، از سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بگیرید که گفته که همه در واقع جبهه ها با هم دیگه گره خوردن، تا سخنگوی سپاه. آنچه که مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن این هست که آتش بسی که ما با ایالات متحده داریم قرار بوده که آتش بس در همه جبهه ها باشه و اگر که در لبنان و در بیروت آتش بسی نیست، پس ما هم واکنش نشون خواهیم داد. بعد گفت که خب از اون طرف آمریکا هم اگر مخالفت میکرد تا امروز با انجام عملیات از سوی اسرائیل در محله زاهیه بیروت یکی از دلایلش همین بود، مذاکراتی که با جمهوری اسلامی بود و در واقع این تأکیدی که جمهوری اسلامی داشت مبنی بر این که هر گونه توافقی با آمریکا مشروط به پایان درگیری در بیروت هست و در لبنان هست و الان که داریم شاهد این هستیم که حملات قرار هست به زودی در بیروت از سر گرفته بشه، نشان دهنده این موضوع هست که یا ایالات متحده به این نتیجه رسیده که فعلا به توافقی با جمهوری اسلامی دست نخواهد یافت، پس به اسرائیل چراغ سبز داده که عملیاتش رو در زاهیه اثر بگیره، یا از اون طرف فکر میکنه که به زودی به توافق میرسه و در نتیجه به اسرائیل گفته که در همین مدت کوتاهی که هست میتونی شدیدترین ضربه رو به حزب الله بزنی از جمله با حمله در زاهیه.
0: سپاس بسیار از توضیحات اشکان صفای حیفا در اسرائیل. در یکی از واکنش‌ها جوزف فون رئیس جمهور لبنان هم عملیات اسرائیل در جنوب این کشور رو محکوم کرده و گفته برای پایان دادن به رنج مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوبی این کشور تلاش خواهد کرد. همزمان اعتراض‌ها به اسرائیل و حزب الله در میان مقام‌ها و احزاب لبنان بالا گرفته، این در حالیه که نبیه بری رئیس پارلمان لبنان پیشنهاد ایالات متحده برای کاهش تنش رو رد کرده. جمهوری اسلامی هم بر شرط توقف حملات به حزب الله تاکید کرد. همکارم می فرهاد از بیروت با ماست. می، آخرین تحولات بعد از صدور دستور حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت چیه و تا الان چه واکنش‌های مهمی در همین خصوص مطرح شده؟
3: باید شروع بکنیم با حومه بیروت امروز، به خاطر اینکه امروز صبح ضربه دیگری دریافت کرد لبنان، آنگاه که نخست وزیر اعلام کرد که به ارتش دستور داده اهداف جدیدی رو در حومه جنوبی بیروت هدف قرار بده. ظرف چند دقیقه بعد از این بیانیه موجی گسترده از آوارگی از زاهیه آغاز شد. هزاران خودرو شروع به خروج از منطقه کردند، به ویژه از اون رو که هشدار کلی بود و هیچ ساختمان، محله یا مکان مشخصی رو تعیین نکرده بود و این حالتی از ترس و وحشت و سردرگمی در سراسر بیروت رو گرفت، در حالی که ارتش لبنان برای کمک به شهروندان مستقر شد. این تشدید درگیری در حالی رخ میده که بیروت و حومه جنوبی اون پس از تصمیم آتش‌بس از جمله مناطقی به شمار می رفتن که تا حد زیادی از حملات در امان مانده بودند و آتش‌بس عملا تنها شامل پایتخت می شد. زمان بندی این حمله البته غافلگیر کننده بود، به ویژه از اون رو که تنها چند ساعت بعد از پیش از آغاز دور تازه‌ای از مذاکرات مستقیم صورت گرفت، مذاکراتی که دولت لبنان همچنان از اون به عنوان کم هزینه ترین گزینه برای لبنان و مردم لبنان حمایت میکنن، چنان که نواف سلام نخست وزیر به اون اشاره کرد. حومه جنوبی اکنون پس از تشدید اخیر اقدامات حزب الله و گسترش حملات به شمال اسرائیل بار دیگه به حلقه اهداف احتمالی برگشته. این امر همچنین پس از اون صورت میگیره که ارتش اسرائیل دیروز اعلام کرد که قلعه بوفور رو تصرف کرده که یکی از مهمترین مواضع راهبردی و نمادین حزب الله است و همطور که شما میشنوید الان پهپادها برگشتن به پایتخت در بیروت و نگران از اینکه هر لحظه ممکنه حمله اسرائیل به بیروت صورت بگیره.
0: و همزمان میدونیم که مذاکرات جاری و تلاش‌های گسترده‌تر دیپلماتیکی قرار بودش که از فردا شروع بشه. چقدر این تشدید تنش‌ها میتونه که تاثیرگذار باشه روی همین دور جدید از تلاش‌ها برای پایان این درگیری؟
3: دولت لبنان در تلاش بوده که راه خودش رو از ایران جدا بکنه، ولی تهران همچنان میخواد از این کارت استفاده بکنه. وزیر امور خارجه ایران دوباره اشاره کرد که آتش بس در لبنان یکی از مسائل کلیدی در توافق اونها با آمریکا هست و دیشب اینجا در بیروت فضای حاکم حاکی از اون بود که احتمال یک گشایش مثبت در خصوص آتش بس به وجود بیاد. و گزارش ها حاکی از آن بودند که مارکو روبیو وزیر امور خارجه یا آمریکا با ژوزفون رئیس جمهور لبنان و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگوهای انجام داده تا ابتکار تازه‌ای برای آتش بس رو به پیش ببرند. این پیشنهاد بر این پایه استوار بود که حزب الله حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل رو متوقف کنه در مقابل اون که اسرائیل از تشدید درگیری در بیروت خودداری بکنه. به گفته یکی از مقام‌های آمریکایی، رئیس جمهور از این ابتکار حمایت کرد و از نبی بری رئیس پارلمان خواست بر حزب الله فشار بگذاره تا حملاتش به اسرائیل رو متوقف بکنه. با این حال مقام آمریکایی گفت که پاسخ بری تفرامیز و ناامید کننده بوده و استدلال میکرده که اسرائیل باید نخست شلیک رو متوقف بکنه. چیزی که ما شنیدیم از یک روزنامه لبنانی همین بود که از قول بری گفته بود که او میتواند ضمانت حزب الله رو بده، اما چه کسی میتونه ضمانت اسرائیل رو بده؟ رئیس جمهور اون تاکید کرد که مذاکره جنگ بهتر است و نباید اون رو تسلیم یا امتیاز دهی تلقی بکنیم. گفت که این مشکل یک شبه حل نمیشه، چرا که مذاکرات زمانبر هست، اما تنها راه توقف جنگ با کمترین خسارت ممکن همین هست و ما از این انتخاب عقب نشینی نخواهیم کرد. و اتحادیه اروپا چند دقیقه پیش از اسرائیل خواستا شد که جلوی تشدید نظامی در لبنان رو بگیره، گفتن که مردم لبنان این جنگ رو انتخاب نکردن.
0: سپاس بسیار از توضیحات و همراهی شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودید. و ممنون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری. تا دیداری دوباره، بدرود. با ایران اینترنشنال بمونید. در ادامه همکارانم همراه شما خواهند بود.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
11: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
12: گفتم اینجوری
13: این که شما بازویی من نمیفهمم.
14: ناترازی که وجود آمده،
15: عرضه بنزین کشور،
16: برنامه ما قطع برم،
17: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
18: پول رو بگیری قطعی.
19: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابرقدرتیم.
20: خب بیاید آدم باشید.
21: جمهوری اسلامی پیروزه.
22: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
23: آمادگی 100%
24: محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: سلام کامبیز جان، صدای منو میشنوی؟
28: سلام عزیزم.
29: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
30: من برادر جاوید نام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
31: ایران آزاد رو ببینم.
32: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. دومین استعفای پزشکیان در کمتر از یک ماه. تشدید شکاف در رأس نظام بعد از مرگ علی خامنه‌ای و در غیاب مجتبی که اگر زنده هم باشه از درون تونل ها قادر به حل و فصل اختلافات پزشکیان و فرماندهان سپاه نیست. پزشکیان میگه با دخالت های سپاه قادر به اداره کشور نیست. البته ما اداره کشوری هم نمیبینیم، منظورش احتمالاً اداره جمهوری اسلامیه. اما فرماندهان سپاه که بعد از مرگ علی خامنه‌ای بر همه امور اصلی جمهوری اسلامی سلطه پیدا کردن، حاضر به پذیرفتن نق زدن‌های پزشکیان نیستند. اما برای مردمی که اکثریت اونها جمهوری اسلامی رو نمیخوان، این بالا گرفتن دعوا در رأس نظام بین پزشکیان و فرماندهان سپاه خبر خوبیه، از نشانه‌های تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی. به قول خودشون اللهم اشغل ظالمین به ظالمین، که هر دو طرف اهل ظلمن و جنایت در حق مردم ایران. پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی که امضا کننده و دستور دهنده کشتار دیما بود و سپاه و زیر مجموعه‌اش مثل بسیج و نیروی انتظامی مجری کشتار دیما، حالا معلوم نیست مجتبی خامنه‌ای استعفای پزشکیان رو بپذیره یا نه. اما خبر استعفا دیگه شایع نیست. اول هم خود خبرگزاری سپاه در ویدیوی 8 دقیقه‌ای یه نماینده وابسته به سپاه این خبر رو تایید کرد که پزشکیان در 29 فروردین یه ماه پیش در نامه‌ای به مجتبی خامنه‌ای تهدید به استعفا کرده بود و حالا این استعفا خبر دومین استعفای پزشکیانه.
1: شما بیانیه می دهید و ادعا می کنید که مطیع و پیرو رهبری هستید. آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می کنید؟ ادعای پیروی از رهبری را باور کنیم یا امضای نامه بی‌ادبانه و توهین‌آمیز را؟ در این نامه مدعی شده اید تاب‌آوری جامعه ضعیف شده است. شما خودتان در مقابل دشمن دچار ضعف شده اید، نه جامعه. گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد. چرا زمانی که دو ناو جنگی آمریکایی وارد تنگه هرمز شدند و سپاه پاسداران قصد انهدام آنها را داشتند، اظهار داشتید که در صورت انهدام ناوهای آمریکایی از ریاست جمهوری استعفا خواهید داد؟
0: اختلافات پزشکیان و فرماندهان سپاه در حوزه‌های مختلفی وجود داره. دو تا حوزه اصلی وجود داره. اینی که در داخل کشور چجوری باید جمهوری اسلامی رو اداره کرد که سقوط نکنه. دوم اینه که در مقابل اسرائیل و آمریکا چیکار باید کرد، توافق یا جنگ. اختلاف اصلی سر اینه. فرماندهای سپاه معتقدن باید جنگ و ادامه داد، در مقابل آمریکا و اسرائیل کوتاه نیومد. فقط قالیباف در بین اونا به پزشکیان نزدیکه، چون قالیباف میخواد جمهوری اسلامی بمونه، خودش بشه همه کارش. ولی وحیدی و ذوالقعد و بقیه فرماندهای سپاه میگن همین جنگ رو ادامه بدیم، نتیجهش هم هرچی شد شد. پزشکیان میگن نه، اگه من قرار جمهوری اسلامی رو اداره کنم، این پول میخواد، درآمد نفتی میخواد، صادرات نفتی میخواد، صادرات پتروشیمی میخواد، صنایع فولاد باید کار کنن، بعد من حقوق این کارمندا رو باید بتونم بدم. و همه اینا با این کاری که سپاه میکنه رو زمین مونده. الان صادرات نفت وجود نداره، درآمد نفتی نیست، واردات صادرات هم به مشکل خورده با این محاصره. از اون طرف دولت پرداخت حقوقا مشکل خورده، همین دیروز اعلام شد اضافه کار پرستارا رو نمیتونه بده، حقوق بازنشسته‌ها رو به تأخیر افتاده، حتی حقوق نظامی‌ها رو هم نمیتونه بده. سپاه به پزشکیان میگه تو مسئول نخود و لوبیا و تأمین اون مایحتاجی که برای نیروهای نظامی لازمه، آب و برق و گاز تلفن هم اینا برو تأمین کن. پزشکیان میگه ولی تصمیم گیری درباره جنگ من باید بتونم توش باشم. اگه قرار من این چیزا رو تامین کنم، باید در مورد جنگ و صلح هم بتونم تصمیم گیر باشم، نه فرمانده‌های سپاه بیان کار کنن. پزشکان حرفش اینه که اگر صادرات نفت قطع شده، درآمد نیست به خاطر کارهای سپاه، من چجوری حقوقا رو پرداخت کنم؟ مشکلش در مورد درگیری‌هایی که در خلیج فارس هست همینه. در داخل کشورم اداره جمهوری اسلامی نیاز به یه سری کارا داره دیگه. مثلا اینترنت وصل باشه. همین اخیراً سر اینترنت با هم دعوا داشتن. اینترنت موقع قطع غیر از اینی که ظلم به مردمه، خیلی از کارهای خودشون هم میخوابه دیگه. چون خیلی از کارها امروزه به اینترنت وصله دیگه. گفته بودن روزی 70 تا 80 میلیون دلار ضررشه. اصلا یکی از نویسنده‌های نزدیک به دولت در روزنامه ایران وابسته به دولت نوشته بود انتخاب سیاسی نیست این که اینترنت رو باید باز کنیم، اصلا بنبست دیگه. دقت کنید، مسئله شون مردم نیستا، اختلاف پزشکیان و سپاه. مسئله شون اینه که چیکار کنیم جمهوری اسلامی حفظ بشه. قبلا اختلاف سپاه و روحانی بود، الان اختلاف سپاه و پزشکیانه. یه بخش دیگه از صحبت‌های این راهیافته به مجلسو که خبرگزاری فارس منتشرش کرده علیه پزشکیان بشنویم، بعد نکات دیگر خدمتتون میگم.
1: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام‌های خود هیچ اشاره‌ای به آتش بس نمی‌کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید. چرا بعد از آنکه رهبری نظام چند روز پس از آتش بس تحمیلی و نقض مکرر آن توسط رژیم صهیونیستی در تاریخ 23 فروردین 1405 دستور یک حمله

0: این اختلاف بین مقامات ارشد خیلی به نفع مردمه. چرا؟ در علوم سیاسی میگن که موقعی که یه حکومت دیکتاتوری میخواد سقوط بکنه، اون جنبش انقلابی مردم یه شرایطی میخواد، در حکومت هم دو تا نکته وجود داره، اونا تأمین بشه حکومت سقوط میکنه. اون ویژگی هایی که در جنبش انقلابی الان لازمه خیلی هاش الان وجود داره. چی هن اینا؟ جنبش انقلابی باید قادر باشه میلیون ها نفر رو بیاره به خیابان. الان این اتفاق در ایران افتاده. بعد از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی ما شاهد خیزش میلیونی مردم بودیم. یعنی مشکل الان این نیست که مردم میان خیابون یا نه، میان میلیونی هم میان. این از این. دوم اینه که یه انقلاب رهبری میخواد. خب بعد از 18 دی رهبری انقلاب هم تثبیت شد در شخص شاهزاده رضا پهلوی، چون میلیون ها نفر علنی صدا زدن گفتن آقا شاهزاده برای رهبری دوران گذار، خود شاهزاده هم قبول مسئولیت کرد. این دوتا. سوم اینه که جنبش انقلابی باید هدفش اصلاح نباشه، هدفش سرنگونی باشه. الان از سال 96 به این ور در 9 سال گذشته هرچی خیزش در ایران بوده، قیام بوده، هدفش دیگه سرنگونیه، دیگه هدفش اصلاحات نیست. 78 اصلاح طلبانه بود کوی دانشگاه تهران، 88 جنبش سبز اصلاح طلبانه بود، چون میگفتن رأی من کجاست، رأیشون رو از نظام میخواستن. از 96 به بعد که دیگه شعار اصلاح طلب و اصولگرا دیگه تمام ماجرا اومد، دیگه هرچی خیزش در ایران بوده برای سرنگونیه. 96 98 1401 بعدم انقلاب ملی شیر و خورشید. بنابراین هدفم که سرنگونیه. گفتمانم داره این انقلاب ملی شیر و خورشید. گفتمانش چیه؟ میگن آقا 4 تا اصل داریم، در چارچوب این 4 تا اصل همه ایرانیا بیاید با هم همکاری کنیم علیه جمهوری اسلامی. اول حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور، بعد جدایی دین از حکومت و سیاست، آخوندا دیگه بعد از 500 سال از سیاست برن کنار، حکومت سکولار باشه. سوم اینه که همه ایرانی ها حقوق برابر شهروندی داشته باشن. چهارم اینه که رأی، دموکراسی، صندوق رأی ملاک اداره کشور باشه، از جمله در تعیین اینی که مردم ایران جمهوری میخوان یا پادشاهی میخوان. بنابراین این انقلاب ملی شیر و خورشید و جنبش انقلابیش ویژگی مهمش که اینه که گفتمانم داره، فراگیری هم داره. در اکثر شهرهای ایران ما اینو دیدیم از 98-1401 و الان شدت و استمرار هم داره، مردم مدام در این 9 سال قیام کردن. بنابراین در جنبش انقلابی ملت ایران خیلی مشکلی وجود نداره. پس چرا سقوط نمیکنه؟ حکومتایی که دیکتاتورین دو تا ویژگی اگر داشته باشن میمونن، به رغم اینی که حتی اون شرایط انقلابی فراهم باشه. اون دوتا ویژگی چیه؟ یک، در هیئت حاکمه شکاف نیفته. دو، توان و اراده سرکوب داشته باشن. این دوتا هم یواش یواش داره ضعیف میشه. این اختلافی که الان بین فرماندهای سپاه و پزشکان افتاده، این شکاف در حاکمیت که در مورد مردم چی کار کنیم، اینترنت بدیم یا ندیم، در مورد آمریکا چی کار کنیم، بریم بپذیریم توافق یا نپذیریم، این شکاف در حاکمیت کمک میکنه به سرنگونی حکومت دیکتاتوری. میمونه اون ساختار سرکوبش که اونم باید راهکارهای نوینی براش پیدا کرد و بهش غلبه کرد. این وضعیت باعث شده سپاه و پزشکیان مقابل هم قرار بگیرن. سپاه برای که پزشکیان کامل بزنه کنار و یه حکومت نظامی کامل به سر کار بیاره و روش سر مشتبه خامنه‌ای هم حتی باشه، سپاه شروع کرده به اتهام زدن به پزشکان که تو اصلا دنبال کشتن مشتبایی، تو اصلا کاری کردی که وزیر خارجه عراقچی چراغ سبز به غربیا داد که علی خامنه ای رو بکشید، و الان هم سپاه داره میگه پزشکان دنبال کشتن مشتبه خامنه ای. صدای سپاه رو از زبان این راه یافته به مجلس دوباره بشنویم.
1: چند روز پیش از شهادت امام خامنه ای، هنگامی که یک خبرنگار خارجی از عباس عراقچی میپرسد اگر رهبر ایران را ترور کنند چه میشود، عراقچی در نهایت خونسردی و بیتفاوتی پاسخ میدهد که کس دیگری به جای ایشان انتخاب خواهد شد. با این پاسخ عملا چراغ سبز برای ترور امام جامعه داده شد. ترامپ جنایتکار و قاتل امام شهید ما بارها تهدید کرده که رهبر جدید و دیگر

0: مسئولان ایران را نیز ترور خواهد کرد. چرا یک بار توی دهان او نزدید و متقابلا او و سایر مقامات آمریکایی را تهدید به ترور نکردید؟ اخیراً گفته اید اگر بخواهیم قایم شویم اصلاً چرا می جنگیم؟ آیا این حرف شما کنایه به رهبری نظام نیست؟ آیا قصد ندارید با این سخن خود رهبری را تحریک کنید تا در اجتماع حضور پیدا کنند، تا آمریکا و صهیونیست‌ها جای ایشان را پیدا کنند؟ اینکه آمریکا مرحله جدید حملات خود را شروع نکرده آیا جز این است که هنوز نتوانستند محل اقامت ایشان را پیدا کنند؟ آنها می‌خواهند حملات جدید خود را مانند دور قبل با ترور رهبر نظام شروع کنند. کودتای دی ماه گذشته زمین ساز حمله آمریکا و اسرائیل و ترور رهبری انقلاب بود. آیا جز این است که سیاست‌های غلط اقتصادی شما باعث آشوب‌های اجتماعی شد؟ در طی دو ماه اخیر نیز توطئه گران کردن بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم از سوی برخی مسئولین دولتی به اجرا گذاشته شده و به نظر می رسد که قرار است آشوب‌های دی ماه گذشته تکرار شود تا زمینه ترور رهبر جدید نیز آماده شود.
1: این شکافایی که در رأس قدرت بین پزشکان و فرماندهای سپاه به وجود اومده اتفاقا به سلسله بحثایی که این روزا من شروع کردم خیلی میخوره. من دیروز یه بحثی رو شروع کردم که حکومت‌های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ‌ها بحران‌های متعددی میاد سراغشون و کمک می‌کنه به سرنگونیشون. دیروز مثال آرژانتین رو زدم که بعد از شکست در جنگ فالکلند حکومت نظامیا از بین رفت. بحران‌های مختلف اومد، تورم 200%. امروز اتفاقا میخوام همین وضعیتی که بین سپاه و پزشکیان وجود داره با مثال صربستان و میلوسویچ بعد از جنگ کوزوو بگم. اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور صربستان بود تا سال 2000 و یوگسلاوی که باقی مانده یوگسلاوی بود. بعد از شکست در جنگ کوزوو در سال 99 بود که پایه های حکومت صربستان به لرزه در اومد و میلوسویچ سقوط کرد. دقیقا مثل این وضعیتی که الان در جمهوری اسلامی وجود داره که شکست در جنگ در 12 روزه و در جنگ 40 روزه بحران‌های مختلف در جمهوری اسلامی فعال کرده. فقط هم جنگ 40 روزه نیستا، شکست در جنگ 12 روزه این بحران‌ها رو فعال کرده، شکست در سوریه و اخراج در سوریه این رو فعال کرده و الان بحران‌هایی که بعد جنگ 40 روز اومده. در صربستان بعد از اینی که کوزوو جدا شد و صربستان شکست خورد در سال 1999، سال بعدش میلوسویچ سقوط کرد. در آرژانتین در 1982 در جنگ فالکلند شکست خوردن، در 1983 ژنرال‌ها سقوط کردن. نمیخوام بگم جمهوری اسلامی بعد از شکست در جنگ به لحاظ زمانی کی سقوط میکنه، ولی حکومت‌های دیکتاتوری بعد از شکست در جنگ بحران‌هاشون زیاد میشه و تا مرز سقوط میرن. این یک بحران اقتصادی میاد سراغشون. غیر از اون میلوسویچ خیلی ملیگرایی میکرد صربستان بزرگ. بعد که کوزوو جدا شد یک ضربه بزرگی به اعتبارش خورد، دقیقا مثل جمهوری اسلامی. امت اسلامی میکرد، سالها خرج سوریه و حزب الله و حماس و جهاد میکرد. موقع حماس و جهاد از بین رفتن، موقع اسد سقوط کرد، یواش یواش این کشید به داخل و اختلافات بینشون بالا گرفت. یه چی نکته دیگه که در مورد صربستان وجود داره، روسیه متحد تاریخی صربستان بود ولی رهاش کرد. در مورد جمهوری اسلامی این اتفاق یه روزی میفته. صربستان از جنگ 1914 متحد روسیه بود. اصلا روسیه در جنگ 1914 به خاطر اعلان جنگ امپراتوری اتریش مجارستان به صربستان وارد جنگ شد. هر دوتا هم ارتودکسن، هم صربستان هم روسیه. ولی در روزی که فشار اومد که میلوسویچ باید بره، روسیه ولش کرد. نکته دیگه، جنایتکارها که یه روزی خودشونو قدر قدرت میدونن مثل میلوسویچ، مثل خامنه‌ای، مثل فرماندهای سپاه، یه روز به پای میز محاکمه کشیده میشن. در آرژانتین همه ژنرال‌ها رو محاکمه کردن. در صربستان میلوسویچ رو بردن دادگاه لاهه، در دادگاه لاهه در زندان مرد. کسی که جنایت علیه بشریت میکنه چه جنرال گالتیری آرژانتین باشه، چه اسلوبودان میلوسویچ بالکان باشه، چه خامنه ای و فرمانده های سپاه باشه، عاقبت سرنوشت خوبی پیدا نخواهد کرد. محاکمه میشن، مجازات میشن اگه در جنگ مثل خامنه ای نمیرن. نکته دیگه، موقعی که فشار میاد بعد جنگ به اینا، در درون خودشون یه اختلافاتی وجود میاد که برای حل اون اختلافات هم همدیگر رو قربانی میکنن، هم میگن بریم به غرب نزدیک بشیم. در صربستان هم همینطور بود. همین الان که در جوموسامی پزشکیان میگه بریم توافق کنیم با غرب، قالیباف میگه بریم توافق کنیم، در صربستان هم همینطور بود. در صربستان زوران جینجیچ که اومد رئیس جمهور شد بعد از میلوسوویچ گفت بریم سمت اتحادیه اروپا. حتی میلوسوویچ رو تحویل دادن، سال 2001 تحویل دادگاهش دادن. در جمهوری اسلامی هم همین حالا سر اینا خواهد اومد و یواش یواش در دادگاه بعد از جمهوری اسلامی همه اینا محاکمه خواهند شد. حکومت هایی مثل جنرال ها در آرژانتین، میلوسوویچ در صربستان و فرمانده های سپاه در اینجا یه موقع احساس قدر قدرتی میکنن، مردم رو میکشن، ولی یه روزی میبرن پای دادگاه. در آرژانتین بردنشون دادگاه، میلوسوویچ رو، راتکو ملادیچ رو، رهبر سربای بوسنی رو، فرمانده شون رو، رادوان کارادزیچ رو، که اینا همشون جنایتکار بودن، بردن پای دادگاه. فرمانده و مسئولین جمهوری اسلامی یه روزی ملت اینا رو میبره پای دادگاه. دیکتاتورا بعد از جنگ ضعیف میشن، رژیم های دیکتاتوری. فردا دوباره راجع به این بحث خواهم کرد، اینی که چطور روسیه بعد از شکست در جنگ 1905 و 1914 حکومت 300 ساله رومانوفا در اثر شکست در جنگ از بین رفت. اینا رو دارم میگم که بگم شکست در جنگ 12 روزه، شکست در سوریه و شکست در گروه نیابتی و شکست در جنگ 40 روزه یه سری بحران ها را در جمهوری فعال خواهد کرد که همین الان این اختلاف پزشکیان و فرمانده سپاه یکیشه و استعفایی که داده. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاویدنامایی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدن اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرفرازا ادا میشه به نشانه احترام اگر مایلید و براتون ممکنه بلند شید و یا هر طوری که دوست دارید ادای احترام بکنید. با افتخار ادای احترام میکنیم به فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا رفیعی. قبلا اسم این یک نفر رو خوندم، این یک نفر تکراریه، چرا دوباره میخونمش؟ مادر عزیزش گفتن پای تلویزیونه که اسم بچهش دوباره بشنوه. و دوباره میگم فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا رفیعی، 39 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. اسامی جدید امروز: فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پویا فارسی، 27 ساله، 18 دی، فلاح تهران. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نیما فرجی، 20 ساله، 20 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام راحله برقی، 44 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام زهرا جعفری، 40 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سقرا حاتمی، 70 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهروز آرشی، 44 ساله، کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر، مربی بدنسازی، دبیر آموزش و پرورش، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد جواد موسوی، 29 ساله، 17 دی، در تهران پارس رو بوده و کشته شده، پیکرش در 24 دی در کهریزک پیدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی ذبیحی، 25 ساله، 19 دی ساوه عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهیار بارانی، 34 ساله، 19 دی تهران عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امام علی علیپور، 50 ساله، 19 دی چالوس عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. سیاست بالا پایین بسیار داره و این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره. نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
1: بخش های پنهان و بند های نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
2: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ بعد یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
3: اگر شما الان آمریکا و اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدی.
4: مصطفی خامنه ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور میکنه.
5: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنوع روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید.
6: پاینده
5: ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
6: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
7: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
6: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
7: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
6: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا می‌کند. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: آتشکده ری، معروف به تپه میل، و آتشکده بهرام از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه‌هایی از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری‌ها و موتیف‌های زیبای ساسانی با نقوش گیاهی است. تپه میل امروز یادگار شکوه ری باستان است، شهری که بارها در جنگ‌ها آسیب دید و سنگ‌های منجنیق اطراف بنا نشانی از آن دوران است. رابطه مستقیمی میان تخریب آثار باستانی و نابودی محیط زیست وجود دارد. هر دو نتیجه بی‌تعهدی حکومت نسبت به میراث طبیعی و تاریخی سرزمینند.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 4 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت، همزمان ارتش آمریکا از حملات به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای سپاه خبر داد. ناتوانی حکومت از برگزاری مراسم حکومتی سالمرگ خمینی، برنامه امسال بدون حضور مقامات نظامی و سیاسی و مهمانهای خارجی برگزار خواهد شد. فشار حداکثری آمریکا بر جمهوری اسلامی با محاصره دریایی بنادر ایران، وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید فعالیت جزیره خارک متوقف شده و وضعیت صنعت نفت ایران بحرانی است. تجمع اعتراضی دانش آموزان پایه 11 و 12 در خرم‌آباد، در تهران، رشت، تبریز و مشهد هم معترضان به وضعیت آموزشی کشور برای تجمع فردا فراخوان دادند. همچنین در ادامه این بخش خبری: آغاز به کار نشست سالانه انجمن آزادی اسلو در پایتخت نروژ، برانداختن نظام‌های دیکتاتوری شعار امسال این نشست است. همزمان ایرانیان ساکن نروژ در حمایت از انقلاب ملی مقابل پارلمان این کشور تجمع کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام در بیانیه اعلام کرد در روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی محدود و حساب شده به مراکز فرماندهی و پایگاه‌های راداری و کنترل پهپاد جمهوری اسلامی در شهر کروگ در استان هرمزگان و جزیره قشم انجام داده است. بر اساس این بیانیه، در این حملات ارتش آمریکا یک ایستگاه کنترل زمینی، سامانه‌های پدافند هوایی جمهوری اسلامی و دو پهپاد انتحاری را برای کشتی‌های عبوری تهدید محسوب می‌شدند منهدم کرده است. سنتکام با تأکید بر اینکه هیچ یک از نیروهای نظامی آمریکا در این عملیات آسیب ندیدند، اعلام کرد ارتش این کشور در برابر آنچه اقدامات خصمانه و غیر موجه ایران خان واکنش نشان خواهد داد. سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک در استان هرمزگان خبر داده است. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله، مسئولیت آن بر عهده آمریکاست و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. در همین حال وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض حاکمیت این کشور دانست. ریاض این حملات را مصداق نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانسته و بر حمایت کامل خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثباتش تأکید کرده است. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس نیز ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کویت، ادامه حملات علیه این کشور را اقدامی خطرناک و غیر قابل قبول دانست. جاسم محمد البودیوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت یک پارچه و در کنار این کشور ایستادند. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی میکنه. مریم درود بر شما، در رابطه با بیانیه سنتکام از شما بیشتر میشنویم.
1: خب سنتکام اعلام کرده که در روزهای گذشته چندین هدف نظامی در جنوب ایران رو از مواضع جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار داده، از جمله سامانه‌های راداری، پدافندهای هوایی و همچنین مراکز فرماندهی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو تحت یک عملیات بسیار منظم و دقیق و سازماندهی شده ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داده. آمریکا میگه این حملات در واکنش به سرنگونی یک پهباد انجام شده، یک پهبادی که پهباد آمریکایی که توسط نیروهای سپاه سرنگون شده شده بوده. همچنین سپاه پاسداران هم اعلام کرده که در پاسخ به این حملات ایالات متحده آمریکا پایگاه‌های ایالات متحده رو در منطقه مورد هدف قرار داده. همونطور که تو در عنوان خبر هم اشاره کردی، به نظر میرسه که عملات جمهوری اسلامی بیشتر متوجه کویت و پایگاه‌های ایالات متحده بوده. اون چه که ما در اخبار و رسانه‌های آمریکایی تا این لحظه می‌خونیم، همزمان با همه این حملات و این آتشی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا رد و بدل میشه، کشورهای منطقه هم این حملات رو محکوم کردن و به نظر میرسه که تنش‌ها داره هر لحظه بیشتر و بیشتر میشه. اون هم در سایه مذاکراتی که ما در روزهای گذشته و ساعات آینده خوندیم که پیشرفت قابل توجهی داشته. همزمان رسانه‌های آمریکایی گزارش میکنن که این حملاتی که داره انجام میشه هم از سوی ایالات متحده آمریکا و هم سپاه پاسداران در واقع نشونه خوبی برای این مذاکراتی که در جریان هست نیستش و به نظر میرسه که هر دو طرف دارن به سمت تشدید تنش‌ها پیش میرن. همزمان امروز در شورای امنیت هم قرار است که موضوع منطقه خاورمیانه و مخصوصا اون چه که در لبنان میگذره و حملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان هم مورد هدف قرار بگیره و امکان داره که یک جلسه دیگر هم درباره این حملات و این تنش ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برگزار بشه.
0: سپاس از شما همکارم مریم رحمتی که از مقر سازمان ملل در نیویورک ما رو همراهی کردیم و برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو همراه ما هستن. آقای اکبرین خوش اومدید. کشورهای عربی منطقه و کشورهای اروپایی همه پشت کویت ایستادن. وضعیت جمهوری اسلامی رو در این شرایط منطقه چطور ارزیابی میکنید؟
2: نسبت به روز اول جنگ اگر نگاه بکنیم، هر چه که گذشته چیزی که قبلا تصور نمیشد دست کم در نظر بسیاری از تحلیلگران اتفاق بیفته، یعنی یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی، ما داریم بهش نزدیک میشیم. ممکنه این ائتلاف رسمی نباشه. مثلا وقتی عراق به کویت حمله کرد، ما با یک ائتلاف جهانی و منطقه‌ای به صورت رسمی مواجه شدیم که از صدام حسین حمایت کرد برای حمله به کویت، در ماجرای حمله به کویت. و ببخشید تصحیح بکنم، ما با یک ائتلاف منطقه‌ای و جهانی مواجه شدیم که از کویت حمایت کرد در برابر حمله صدام حسین. خب ولی الان چنین چیزی در ظاهر ما نمی‌بینیم، یعنی ائتلاف رسمی نمی‌بینیم. نه شورای امنیت همچین مجوزی رو داده و نه این کشورها کنار هم جمع شدن و اعلام کردن جنگ علیه جمهوری اسلامی رو. اما نسبت به روز اول جنگ، به محض اینکه شلیک ها رفت به سمت کشورهای عربی که بعداً گزارش ها آمد که از بسیاری از این کشورها در واقع دفاع کردن از خودشون، هرچه که پیش رفت این ائتلاف منطقه‌ای اول شکل گرفت ولی اروپایی ها ساکت بودن. تک و توک با صدایی میشنیدیم در حمایت از اروپایی ها، اما وقتی که همپیمانان اقتصادی خودشون، اونهایی که سرمایه گذاری های بزرگ کردن در کشورهای اروپایی مثل امارات متحده عربی، مثل قطر، اینا در معرض حمله قرار گرفتن، یا مثل عربستان سعودی، اون وقت اونا هم اومدن پیوستن آرام آرام به این صحنه و جلوی جمهوری اسلامی ایستادن. این اتفاقی که امروز افتاده، یعنی ما همزمان هم کشورهای عربی رو میبینیم که بار دیگر دوره هم جمع شدن به شکل بیانیه و دارن محکوم میکنن جمهوری اسلامی رو و میگن ما کنار کویت ایستادیم، هم کشورهای اروپایی رو میبینیم که جدا جدا از همپیمانان منطقه‌ای خودشون حمایت کردن. حالا ممکنه مخاطب بپرسه اینجور وقتا که حالا این محکوم کردن ها چه فایده ای داره؟ یعنی معمولا ما این کلمه رو زیاد شنیدیم دیگه، عربستان محکوم کرد، قطر محکوم کرد، امارات محکوم کرد، حالا هر کدوم با ادبیات خودشون، یا مثلا کشورهای اروپایی محکوم کردن، فایده این محکوم کردن ها چیه؟ واقعیتش اینه که اینها تک به تک اگر نگاه بکنیم یه اطلاعیه محکومیت، اما اگر زمان بگذره و اینها پیاپی جمع بشه دور هم، اینا نقش هیزم‌های یک آتش فراگیر رو ایفا میکنه. در این مدت 3 بار کشورهای عربی داستان رو بردن به شورای امنیت. اینا تک تک اومدن سندسازی کردن از تجاوزهای جمهوری اسلامی به کشور خودشون. قطر که دوست جمهوری اسلامی محسوب میشد به خاطر حمایتش از فلسطین، اسنادی رو جمع‌آوری کرده که نشان میده بدون اینکه قطر در حمله به جمهوری اسلامی با هیچ یک از این کشورها همکاری بکنه، با آمریکا و اسرائیل، جمهوری اسلامی بهش حمله کرد. تک تک دروغ‌های جمهوری اسلامی که گفته بود ما حمله کردیم به قطر چون از اونجا به ما حمله کرده رو مستندسازی کرده. ببینید مستندسازی اینها، تک تک اینها هیزم اون اتفاق بزرگه. اون اتفاق بزرگ چیه؟ اون اتفاق بزرگ این است که کشورهای منطقه، الان ما تو خبرها داشتیم که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس آقای البودایوی، او گفت به شکلی حمایت کرده که گفته ما پای تمام تصمیمات کویت ایستادیم. این حد از حمایت به خاطر اینه که کشورهای حاشیه خلیج فارس میدونن اگر پشت هم نیستن این سراغ خودشون میاد. یعنی هر اختلافی، حتما عربستان با امارات اختلاف داره، تو تحلیل ها قشنگ میشه دید، اما اینا میدونن تو این موارد اگه کنار هم نیستن این ماجرا سراغ خودشون میاد. این نکته هم اضافه کنم که اختلاف اینها با جمهوری اسلامی در اینه، نه از الان، از زمان روح الله خمینی. تو پیام روح الله خمینی میبینی که به سران کشورهای عرب مرتب توهین میکنه، اونا رو با ادبیات تحقیرآمیز یاد میکنه. اختلاف اینا با روح الله خمینی این است که اسلام سیاسی و اسلام جهادی به این شکل که تصمیم بگیره آمریکا، اروپا، اسرائیل همه رو یا نابود کنه یا سر جای خودش بنشونه، این نقطه اختلاف اصلیه این کشورهاست که نتیجهش این شده که کشورهای عربی رفتن به سمت توسعه و جمهوری اسلامی ایران رو به این ویرانی کنونی کشند.
0: همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. و اما ستاد برگزاری مراسم سالمرگ روح الله خمینی از غیبت مقامات سیاسی و نظامی در مراسم امسال خبر داده است. دبیر این ستاد گفت به دلیل شرایط کشور این مراسم شبیه سالهای قبل برگزار نخواهد شد و مراسم امسال بدون مهمان خارجی و مقامات حکومتی برگزار می شود. حسن خمینی، نوه اولین رهبر جمهوری اسلامی، هم در مراسم امسال سخنرانی نخواهد کرد. و در اینجا برای تحلیل و بررسی بیشتر این خبر، همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین، خوش اومدی. برگزاری چنین مراسمی به این شکل چه پیامی داره؟
3: پیامش همینه که جمهوری اسلامی در واقع وانمود میکنه که سر جاش هست. عملا همه اون سمبول هایی که نشان دهنده استقرار یک حکومت هست الان وجود نداره. شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی. مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم. وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی، حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بودی که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی اون رو به مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملا همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست. اینکه خود مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو تحت کنترل داری، به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن. اما حسن نصرالله نمی‌تونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمی‌تونست بیاد، چون اسرائیل‌ها او رو می‌کشتن. وقتی که انقدر به تو تسلط اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو اختیار داره و تو نمی‌تونی مراسم برگزار کنی، نمی‌تونی دولت تشکیل بدی، نمی‌تونی کارهای عادی حکومت رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملاً ما در یک وضعیتی بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت میکنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمیکرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک میشیم.
0: علی حسین، یه علامت سوال بزرگی که به وجود اومده اینه که خیلی از مقاماتی که این روزها توی خیلی از مراسم حکومتی دیده میشن توی این مراسم مخصوص دعوت نشدن. فکر می‌کنی علت این موضوع چیه؟
3: ببینید، این ترسی از وضعیتی که برای 48 ساعت آینده ممکنه رخ بده. الان علی خامنه‌ای رو هم میتونن دفع کنن ولی نمی‌کنن. اگر بخوان شما مراسم اعلام کنی که مثلا 6 روز آینده قرار رو دفع بکنن، اینها نمی‌دونن در اون روز چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکنه اون روز اینها وارد جنگ شده باشن، ممکنه که در اون روز در خود مراسم تهدید ببینن علیه کسانی که شرکت میکنن. یعنی برای شما یک الان ممکنه که فردا یه ماموری، یک عامل حکومتی، یک رئیس قوه بیاد در یک خیابان در یک برنامه شرکت کنه، ممکنه در یک مراسم شرکت کنه، اما بعد مراسمی که قرار شما برای 2 هفته آینده، 1 هفته آینده وعده بدی، اعلام کنی، برنامه تشکیل بدی، لازمش اینه که شما یک درک کامل بگی 1 هفته آینده در ایران چه خبره. این چیزیه که اینها نمیدونن. یعنی انقدر شرایط شکننده هست که تنها میتونن 48 ساعت آینده رو پیش بینی کنن یا 3 روز آینده رو پیش بینی کنن. هیچ تسلطی به شرایط کل کشور برای یک زمان طولانی ندارن. یه مورد بعدی این که مراسم بزرگ رو به هیچ عنوان نمیتونن تضمین کنن امنیتش رو. اون مقامی که مقام‌های فراوانی که قرار از نقاط مختلف به اون مراسم بزرگ بیان و از اونجا برگردن، شما همین الان اعلام کنی که در مراسم 14 خرداد مثلا این همه مقام شرکت میکنن، همین الان همه سرویس‌های جاسوسی میرن روی این مراسم، تمام راه‌های عبور و مرورش در نظر میگیرن و عملاً شما اون کنترلی که باید داشته باشی برای حفاظت این افراد دیگه نخواهید داشت. این در واقع تصویر کاملی هست از یک حکومتی که در بی‌ثباتی کامل به سر میبره.
0: همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو، سپاسگزارم از تحلیلت. و در خبری فوری، فهرست نهایی 26 نفره تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2026 اعلام شد. در این فهرست امیر قلعه‌نویی روی نام کسری طاهری، امیر حسین محمودی و هادی حبیبی نژاد 3 بازیکن جوان خط قرمز کشیده است. همچنین محمد خلیفه و امید نورافکن در فهرست انتظار قرار دارند و تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد. تیم ملی در نخستین دیدار خودش در این رقابت‌ها به مسافه نیوزیلند خواهد رفت. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، میگوید کارزار خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی مؤثر بوده و محاصره دریایی بنادر ایران در کنار محاصره مالی موجب تغییر مواضع جمهوری اسلامی شده است. او گفت فعالیت جزیره خارک به عنوان بزرگترین تأسیسات بارگیری نفت ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی ناگزیر است به زودی چاهای نفت را ببندد. او اضافه کرد حمله جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس موجب شده تا این کشورها اطلاعات مربوط به شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی را به آمریکا ارائه کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد در چارچوب محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، نیروهای نظامی این کشور 118 کشتی تجاری را ناچار به تغییر مسیر کرده و 5 کشتی را از کار انداختند. تانکر ترکرز، شرکت فعال در حوزه ردیابی نفتکش‌ها، نیز با بررسی داده‌های تصویری اعلام کرده تلاش 4 نفتکش شرکت ملی نفتکش ایران برای عبور از محاصره دریایی در روزهای اخیر ناموفق بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر، همایون فلکشاهی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای فلکشاهی، درود بر شما. وزیر خزانه داری آمریکا گفته وضعیت صنعت نفت ایران بحرانیه و فعالیت‌ها در جزیره خارک عملاً متوقف شده. ارزیابی شما از آخرین وضعیت صادرات و تولید نفت ایران چیه؟
4: درود بر شما و بینندگان محترمتون. به نظر من حرف آقای بسنت درسته، یعنی واقعا میتونیم بگیم که محاصره دریایی آمریکا موفق بوده، موثر بوده و میزان بارگیری نفت خام در از بندر ایران و همچنین تولید رو شرکت ملی نفت رو وادار کرده که تولید نفت خام رو شدیداً کاهش بده. ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارک ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچکتر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارک بارگیری میکنن. یعنی عملا واقعا میتونیم بگیم که عملیات در جزیره خارق متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارق دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست کشتی‌ها پر شدن در محدوده در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس، ولی کلن اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر میکنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام و شرکت ملی سعی نمی‌کنه تا اینکه این میزان این ذخیره سازی به اوجش برسه و از همون شروع محاصره شروع کرد به کاهش تولید. فکر می‌کنین که تولید حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده تا به حال؟
0: آقای فلکشایی، ما قبلا گزارش‌های زیادی از تخفیف‌های گسترده جمهوری اسلامی به چین در فروش نفت داشتیم. حالا با توجه به فشار آمریکا بر شبکه‌های مالی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها، وضعیت بازگشت درآمدهای نفتی ایران چه خواهد شد؟
4: ما متاسفانه دید خیلی خوبی در باره شبکه‌های مالی نداریم، یعنی نمیتونیم مطمئنن بگیم که چقدر از نفتی که به فروش رفته چه میزانی از این فروش از این پول به ایران برگشته، ولی اگه میزان درآمد رو نگاه کنیم اینم کاهش پیدا کرده، چون تقاضا از شرکت‌های خصوصی چینی کاهش پیدا کرده در هفته‌های اخیر، چون وضعیت کلاً پالایشگاه چینی وضعیت خیلی خوبی نیست از لحاظ مالی. مربین خودشون تقاضای نفتشون کاهش پیدا کرد چون عملیات پالایشی خودشون رو کاهش دادن. بنابراین در ماه اخیر میزان تخلیه در بندر چین نفت ایران حدود 1 میلیون بشکه در روز بوده. اینو قیاس کنیم با ماه قبل 1,600,000 بشکه در روز بوده. همزمان هم قیمت نفت بین‌المللی برنت کاهش پیدا کرده و اگه تخفیف رو نگاه کنیم، حالا با وجود اینکه بیشتر نفتی که از خلیج فارس صادر میشد از شروع جنگ دیگه صادر نمیشه، این تخفیف در واقع در روزهای اول جنگ تبدیل شد به یه قیمت بالاتر از برنت. یعنی وقتی که قبل از جنگ با تخفیف 10 دلار هر بشکه ایران نفتشو میفروش این رسیده بود به 2-3 دلار بالاتر از برنت، ولی اخیراً این تخفیف کاهش پیدا بیشتر شده و الان میزانی که ایران نفتشو میفروشه همون برابر با برنت هست. یعنی درآمد از 5 میلیارد دلار ماهیانه در مارس و آوریل به 3 میلیارد دلار کاهش یافته.
0: همایون فلکشایی، کارشناس نفت و انرژی در مؤسسه کپلر، سپاس از شما که از پاریس ما رو همراهی کردید. دانش آموزان پایه 11 و 12 در خرم‌آباد مقابل استانداری و آموزش و پرورش استان تجمع کردند. بر اساس تصاویری که به ایران اینترنشنال رسیده، دانش آموزان خواستار مجازی شدن امتحانات و لغو تأثیر معدل امتحانات نهایی بر کنکور شدند. در ادامه تجمعات دانش آموزی در اعتراض به وضعیت آموزشی، دانش آموزان پایه 11 و 12 در شهرهای تهران، رشت، تبریز و مشهد هم برای فردا سه‌شنبه فراخوان تجمع دادند. برای اینکه با جزئیات این اعتراضات بیشتر آشنا بشیم، همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو ما رو همراهی میکنه. لیلا، خوش اومدی. اعتراض دانش آموزان پایه 11 و 12 دقیقا چی هست؟
5: ببین، بالاخره آموزش و پرورش بعد از مدت‌ها سردرگمی مشخص کرد که قرار هست پایه‌های 11 و 12 امتحاناتشون کی برگزار بشه و به چه نحوی برگزار بشه. قرار هست حضوری برگزار بشه در کل کشور و همچنین از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. دست کم هم یک ماه طول می‌کشه و روز کنکور هم بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه‌های 11 و 12 دارن، یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماهای و حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلق بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم، آنلاین درس خوندیم، با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی، خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تاثیر معدل پایه‌های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن، خب خانواده اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضوری برگزار شدن امتحانات بود، چرا بقیه در واقع پایه های این اتفاق نیفتاد، مگر نه اینکه مثلا سلامت و امنیت بچهای ما یا ملاک مثلا آموزش پرورش نیست. بعد از اون مسعود پزشکیان در واقع درخواست داده بود به خاطر همین اعتراضات که به هر حال معدل روی کنکور تاثیر داره، چاری عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظری بکنه و اینو بازنگری بکنه که تاثیر مستقیمی معدل پایه‌های 11 و 12 روی کنکور نداشته باشه. این مصاحبه‌ای رئیس در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده همین دیروز و رد کرده و گفته که ما نمی‌تونیم این کار انجام بدیم و بعد از یک سال قبل به ما میگفتن و همچنان تاثیر معدل رو کنکور خواهد بود. یعنی اعتراض دانش آموزا بر سر این هم هست.
0: لیلا، من به خاطر دارم که دانش آموزان پایه 7 تا 10 هم تجمعاتی داشتن، اگه خیلی کوتاه در مورد توضیح بدیم ممنون میشم.
5: آره، یکی هم خورم آبادم بود در واقع تجمع، اولین تجمع های تبایی 7 تا 10 هم برای هم غیر حضوری برگزار شدن امتحاناتشون بود. خب اعتراضاتشون به نتیجه رسید، قرار بود حضوری برگزار بشه در بعضی از شهر و امتحانات نهایی پایه 7 تا 10 که خب اعتراضاتشون رفتن استانداری آموزش و پرورش های استانی تجدید نظر کردن و امتحاناتشون یا آنلاین برگزار داره میشه همچنان یا اینکه با ارزشیابی تسلیه معلم‌ها داره انجام میشه.
0: سپاس از توضیحاتت همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گروهی از کودکان مسلح را در یک ایست بازرسی در شیراز نشان می‌دهد. بر اساس گزارش رسیده، این ایست بازرسی در منطقه بنی هاشمی شیراز قرار دارد. در تصاویر همچنین مردی میانسال با ماسکی بر چهره دیده می شود که همراه این کودکان برای رهگذران ایجاد مزاحمت می کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ ما رو همراهی می‌کنند. آقای کاظمی درود بر شما. به نظر شما استفاده حکومت از کودکان مسلح توی یک ایست بازرسی نشانه چیه؟ آیا یک اقدام سازمانیافته است برای ایجاد رعب یا صرفاً برای جبران کمبود نیرو از کودکان دارن استفاده می‌کنند؟
6: درود بر شما. میتونه جمعی از هر دوی اینها باشه، صرفا یک اقدام میتونه یک هدف گذاری نداشته باشه. ما میدونیم که استفاده از کودکان، در واقع سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است. از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراضهای مردمی، دست کم در سالهای 98-1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404 ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسی، اون هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته های زیادی داد که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودند، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقاً از نیروهای حکومتی کشته شدند و میتونه بخشی از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش و متاسفانه بخشی از قربانیان این رویکرد همین کودکانی هستند که امروز با اسلحه به صورت مسلح در ایستای بازرسی شرکت میکنن.
0: آقای کاظمی، این اقدام تا چه اندازه با اصول و قوانین حقوق کودک در تعارضه و چه پیامدهای کوتاه مدت و بلند مدتی میتونه برای این کودکان به همراه داشته باشه؟
6: خب میدونیم که ده ها شاید قانون و کنوانسیون بین‌المللی در مورد حقوق کودکان به خصوص عدم استفاده از اونها در برنامه‌های نظامی وجود داره، اما اساساً جمهوری اسلامی به چیزی تحت عنوان حقوق کودکان اعتقادی نداره. هم در جریان اعتراض‌های چندین سال گذشته، چندین نوع اعتراضات مردمی که داشتیم، میدونیم که تعداد زیادی از کودکان به دست حکومت کشته شدند و هم در مقابل میدونیم که تعداد زیادی از کودکان مورد سوء استفاده نیروهای نظامی برای مقابله با اعتراضات مردمی قرار گرفتن. همینجا میتونیم ببینیم که اساساً حکومت اعتقادی به چیزی به عنوان حقوق کودکان نداره، اما تبعات کوتاه مدت و بلند مدت زیادی برای همین کودکان داره. بسیاری از متخصصان روانشناسی، روانکاوی و حقوق کودکان حتی مثلا در مورد موضوعی مثل جنگ میگن کودکان رو دور نگه دارید از اخبار جنگ، به دلیل اینکه درون اونها استراب ایجاد میکنه، این استراب پایدار میشه، در سالهای آینده موجب میشه که این کودکان آرامش روانی خودشون رو از دست بدن و از طرفی قبح خشونت رو برای این کودکان از بین میبره، یعنی هم عامل خشونت پذیری از سوی این کودکان و هم عامل اعمال خشونت از سوی اونها رو کاری میکنه که قبحش از بین بره، یعنی این کودکان هم ممکنه در آینده به راحتی خشونت رو بپذیرند و هم ساده تر از حالت عادی علیه هم نوعان خودشون دست به خشونت میذارن. همونطور که عرض کردم متاسفانه این کودکان دو سویه قربانی حکومت جمهوری اسلامی هستن، هم به دست حکومت کشته میشن و هم به فرمان حکومت اعمال خشونت میکنند.
0: مسعود کاظمی روزنامه‌نگار از مونیخ، سپاسگزارم از حضور شما در این بخش خبری. 18مین نشست سالانه انجمن آزادی اسلو با شعار برانداختن نظام‌های دیکتاتوری امروز در پایتخت نروژ آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه این نشست، مدیر و بنیانگذار انجمن آزادی اسلو بارها از ایران نام برد و اقدامات جمهوری اسلامی علیه معترضان را محکوم کرد. او افزایش اعدام‌ها و سرکوب مخالفان را به عنوان نمونه‌هایی از عملکرد یک حکومت اقتدارگرا دانست و گفت جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده است. مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، در حاشیه این نشست گفتگوی کوتاهی با تور هالبرسن انجام داده است.
7: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
8: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار و آن حکومت مشروعیت می بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی میرفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری دو برابر سال گذشته و سه برابر دو سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعا حیرت آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهد.
0: ایرانیان ساکن نروژ هم با برگزاری تجمعی مقابل پارلمان اسلو حمایت خود را از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند. نور پهلوی از حاضران این نشست است و قرار است فردا یکی از سخنرانان این انجمن باشد. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این نشست در نروژ، همکارم مهران عباسیان از اسلو ما رو همراهی میکنه. مهران جان، درود بر شما. درباره نشست انجمن آزادی اسلو و تجمع ایرانیان در اسلو برای بینندگان ما بیشتر توضیح بده.
9: فرشاد، درود بر تو. امروز صبح 18 دور نشست سالانه انجمن آزادی اسلو برگزار شد. سخنرانان مختلف درباره وضعیت حقوق بشر در دنیا، درباره کشورهای اقتدارگرا صحبت کردند. بارها نام ونزوئلا و ایران و بلاروس به میان آمد. همونطور که رئیس یا بنیانگذار انجمن آزادی اسلو رو دیدید، در مورد ایران بارها گفت محکوم کرد رژیم ایران رو به خاطر اعدام‌ها و سرکوب‌ها و اشاره به سخنرانی نور پهلوی داشت و گفت او نماد ایران آینده دموکراتیکه. از سخنران‌های دیگه گفت یکی از سخنران‌ها ژینو بابامیری که در

0: تفاوتی داره و چه شعار اصلی دارید؟
1: درود بر شما. امروز ما میزبان یکی از اعضای خانواده پهلوی، خاندان ایرانساز پهلوی و شاهدخت نور پهلوی هستیم. ما تمام تلاشمون رو کردیم که ایشون بعد از 65 سال که یکی از اعضای خانواده پهلوی وارد نروژ میشن به صورت رسمی، چیزی کم و کس نداشته باشن. و امروز هم میبینید که تفاوتش فقط اینه که در کنار هم جمع شدیم که خوش آمد بگیم به ایشون و بگیم که شما صدای واقعی مردم ایران هستید، فقط صدای زنان و حقوق بشر و صدای زنان نیستید، صدای همه ما ایرانیان هستید. و تشکر میکنیم ازتون که همه جا از حق ایرانی ها در جای جای دنیا دفاع کردید و میکنید.
0: خیلی ممنونم. میخوام از مردمم بپرسم، دیدم شما زیر این بارون حدود یک ساعت این پرچمو برافراشته کردید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ 5 ماه اسبوع مانند شهرهای دیگه در دنیا تجمع برگزار کرده، اینجا اگه تشریف بیارید.
2: من اول ورود نور پهلوی رو خوش آمد میگم به اسلو و من یه پیام دارم برای مردم ایران. ناامید نباشید، صبر کنید تا فراخوان شاهزاده تو ایران. ما اینجا با تمام وجود پشت شماییم، گرچه که دوریم از وطن، پشت شماییم هم وطن. قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان، به امید پیروزی، به امید آزادی.
0: فرشاد، یکی از صحبتهایی که اکثر این تجمع کننده ها میکنن اینه که مردم ایران اینها اینجا هستن تا مردم ایران امیدشون رو از دست ندن، خودشون رو کنار اونها میدونن و این گونه در تجمعات مختلف در سرما و گرما سعی میکنن صدای اونها رو به جامعه جهانی برسونن. وقتتون بخیر. پاینده ایران جابیشه رو میبینم روی لباستون نوشتید. چه پیامی برای مردم ایران دارید؟ شما ماها سر خیابان هستید.
3: بله، پیام من برای مردم ایران اینه که ما رو شریک غم خودشون بدونن. ما هم داغ داریم و حداقل کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که حضورمون رو در تظاهرات نشون بدیم. خیلی متاسفم، تسلیت میگم به خانواده‌هایی که این متاسفانه جوون بچه همسر از دست دادن. بعضی از خانواده‌ها، خیلی تعداد زیادی اعضای خانواده‌شون از دست دادن. امیدوارم ما رو در غم خودتون شریک بدونید و ما هم بتونیم با حداقل کارهایی که میتونیم انجام بدیم، تجمعات، تظاهرات، بتونیم یه گوشه جبران کنیم از این غمی که به دل شما وارد شد.
0: و همونطوری که گفتن، یاد جاویدنام ها و یاد خانواده های دادخواه خودشون رو در کنار اونها دونستن جزء نقاط اصلی این تجمعات و ایران نقطه دیگه و شعارها رو میشنم.
4: همکارم مهران عباسیان از اسلو، سپاسگزارم از گزارشی که برای ما تهیه کرد. و در اینجا به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا بعد.
5: سلام عزیزم.
6: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
7: من برادر جاویدنام هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
8: امیدوارم ایران آزاد رو ببینم.
9: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.
10: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
11: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
10: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما

0: دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم. به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست. رفاه نیست. آسایش نیست. معترض بود.
2: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
3: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
4: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
5: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
6: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
7: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
4: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری رو برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث بشه امتیازات زیادتری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگویی صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت، بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
1: یک شنبه بارانی و تجمع ایرانیان کلگری در 21مین هفته اعتراضات. جمعی از ایرانیان مقیم شهر کلگری مقابل شهرداری این شهر در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران و در اعتراض به حکم اعدام گروهی از جوانان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی که از آنها با عنوان بچه های اکباتان یاد میشه، تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی به زبان انگلیسی سر داده میشه و اسامی تعدادی از جاوید نامان همراه با روایت کوتاهی از زندگی آنها همچنین برای حاضرین گفته میشه. برگزار کننده این برنامه اعلام کرده که از مقامات دولتی کانادا میخواد که به درخواست ایرانی کانادایی های این شهر توجه کنه و به طور رسمی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار برای سفر به این شهر دعوت به عمل بیارن.
2: در مورد این خبری که شنیدیم از ایران اینترنشنال که استعفای پزشکیان، این اصلا چیز بعیدی نیست، چون اینا این نظام کثیف جنایتکار به روزی افتاده که حتی همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. ما پای شاهمون و پای میهنمون هستیم و از هیچ چیزی نمیترسیم. ما هممون دیدیم مادری رو که بین صدها پیکر بیجان دنبال پسرش که مادر تا تنها نیستی، ما تا آخر ایستادیم.
3: به تمام هموطنان بهشون نشون بدیم که در هر شرایطی ما اونها رو تنها نمیگذاریم و تا زمانی که این رژیم از ایران نره ما پشت اونها هستیم و هر کاری که بتونیم از اینجا برای مردم ایران انجام میدیم.
1: حدود نیمی از سال از آغاز اعتراضات اخیر در ایران می‌گذرد. بیش از 90 روز بود که مردم ایران در خاموشی به سر می‌بردند و مردم شهر کلگری از راه دور در کنار مردم ایران بودند. به گفته آنها، ما در این شهر صدای مردم ایران بوده ایم و خواهیم بود تا روزی که ایران رنگ آزادی را ببیند. همان گونه که پس از ماه خاموشی راه اینترنت بار دیگر به روی مردم ایران گشوده شد، هیچ دیواری نمی‌تواند برای همیشه میان مردم و صدایشان فاصله بیاندازد. سپیدار ولیان، کلگری.
4: روز یکشنبه 31 می به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس و اعضای حزب مشروطه ایران، گروهی از ایرانیان ساکن این شهر در منطقه بیولی هیلز یک تجمع اعتراضی برپا کردند، تجمعی که در اون پرداختند به وضعیت زندانیان سیاسی. عکس جاوید نامان اعتراضات دیماه رو در دست داشتن، از خانواده های دادخواه یاد کردند و پرداختند به وضعیت مذاکرات جاری بین ایران و امریکا. در صحبت‌ها، سخنرانی‌هایی که ارائه شد، اعتراض شد به مذاکرات جاری، به دادن هر امتیازی به جمهوری اسلامی و به تمدید آتش‌بسی که هم‌اکنون جاری است. در عین حال کمیته تظاهرات اعلام کرده بود که تمرکز امروز بر روی پرچم شیر و خورشید هست، با این محوریت، با این تم تجمع امروز برگزار میشه، چرا که در آستانه مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 هست. این فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید رو نمیشه ورزشگاه لس آنجلس برد. ایرانی های اینجا بسیار واکنش های زیادی از خودشون نشون دادن. در این حال شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه به اهمیت پرچم شیر و خورشید و انقلابی به چنین نام، انقلاب شیر و خورشید و کشته شدگان این انقلاب و جنبش انقلابی اشاره کرده. به همین جهت امروز بار دیگر پرداخته شده پرچم شیر و خورشید، به پرچم بزرگی رو پهن کردن در کنار عکس جاوید نامان دی ماه و خواستن به توریست ها، غیر ایرانی هایی که اینجا در منطقه پرتردد به بلهیز عبور میکنن، یک بار دیگه یادآوری کنند که در ایران چه میگذرد و میخوان جلوگیری کنن از اون چیزی که عادی سازی نامیده میشه، از اون چیزی که جمهوری اسلامی در تلاش القا بکنه که همه چیز تمام شده و مردم به زندگی عادی بازگشتن. قراره که هفته ی آینده یک شنبه هم یک زنجیره انسانی در مقابل صوفای استادیوم، یعنی ورزشگاهی که میزبان مسابقات جام جهانی است، با حضور ایرانیان لس آنجلس برگزار بشه.
5: دهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو در حال برگزاری است. در دو روز پایانی ماه می این نمایشگاه فرصتی میده به ناشران مستقل یا کسانی که کتاب‌ها و آثار اونها در ایران به دلیل سانسور اجازه مطرح شدن ندارن، بتونن در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند. علاوه بر اون اینجا زمینه هست برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله اجرای نمایش و تئاتر.
6: این نمایشنامه‌ای که امروز من قرار اینجا به خاطر نمایشگاه کتاب دارم اجرا می‌کنم، این 4 اپیزود راجع به مسئله زنان جهانه. این نمایشنامه که اپیزود آخرش راجع به مسئله زنان ایران از سال 57 تا امروز، و این برای بخش انگلیسیش خیلی بهتره چون تماشاچی غیر ایرانی با یک سری مسائلی که از 57 تا امروز برای زنان ایرانی پیش اومده آشنا بشه.
5: با اینکه این نمایشگاه صرفاً به دلیل ایجاد فرصت برای نویسندگان مهجور مانده در ایران زمینش فراهم شده، اما کتاب فروشی های مستقل کتاب های پرطرفدار رو از داخل ایران هم به اینجا میارن تا مصرف کننده مهاجر بتونه به محصولات فرهنگی داخل کشور هم دسترسی داشته باشه.
7: فکر میکنم این شکلی اون فاصله ای که بین حالا مردمی که سالها ایران سفر نکردن و مردم داخل کشور کمتر میشه. ما کتابای مشترکی میتونیم بخونیم و حالا ناشرایی که خارج کشور هستن راههایی دارن پیدا میکنن، مثل منتشر کردن کتابای دیجیتال که به دست مخاطبان داخل کشور هم برسونن.
5: بخش ویژه از این نمایشگاه اختصاص داره به زنده نگه داشتن یاد کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آسیب دیدن. بعضی از کسانی که در این نمایشگاه شرکت میکنن حتی درآمدهای حاصل از این نمایشگاه رو صرف اموری میکنن که در ایران میتونه معنادار باشه.
8: فرهنگ سازان ایران جوانانی هستند که رفتن توی خیابون و فرهنگ سازترینشون اونهایی هستند که برنگشتند از اون خیابون، و در نتیجه یک کمک یک فرهنگی به یک فرهنگی دیگه بسیار چیز عادیه. من انتظار دارم همه فرهنگیان تمام انرژیشون رو بگذارن که به اون فرهنگ عملی که در ایران اتفاق افتاده و داره میفته و به همه ما نوید آینده بهتری رو داره میده، به اون کمک بکنن.
5: کارهای مربوط به کودکان یکی دیگر از کارهایی هستش که در این نمایشگاه انجام میشه، از که با استقبال خانواده ها هم روبرو میشه. خانواده هایی که بسیاری از اونها به اجبار مهاجرت کردن و علاقمند هستن که فرزندان اونها همچنان با فرهنگ و ادبیات ایران ارتباطشون رو حفظ کنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
9: ژاپن و فیلیپین از آغاز مذاکرات برای تعیین حدود مناطق دریایی و حقوق اقتصادی خودشون در آبهای اطراف تایوان خبر دادن. مذاکراتی که اونطور که پکن گفته بخشای از آبهای شرق تایوان رو هم در بر میگیره، دیگه طبیعی هم هستش که چنین مذاکراتی بخواد واکنش چین رو هم به همراه داشته باشه، چون چین تایوان رو بخشی از قلمرو خودش میدونه و این اقدام رو نقض حاکمیت و حقوق دریایی خودش توصیف کرده. در واکنش به این موضوع پکن ناوگروهی رو از گارد ساحلی خودش به رهبری کشتی دایشان برای گشت‌زنی به آب‌های شرق تایوان اعزام کرده. پکن این مذاکرات رو غیرقانونی میدونه، فاقد اعتبار آنطور که گفته، و از ژاپن و فیلیپین هم خواسته که اون رو متوقف بکنن. در مقابل تایوان تاکید کرده که چین هیچ حقی برای مداخله در حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی این جزیره نداره، و خب این تحولات داره در حالی رخ میده که حضور نظامی و دریایی چین در اطراف تایوان هم همچنان ادامه داره. اونطور که وزارت دفاع تایوان اعلام کرده، در دو روز گذشته 7 تا 8 شناور نیروی دریایی چین، 4 کشتی، 1 هواپیمای نظامی این کشور در اطراف جزیره تایوان رصد شدن. تایپه گفته که ماه گذشته هم 274 پرواز نظامی، بیشتر از 250 مورد تردد شناورهای چینی رو هم شناسایی کرده. اونطور که تایوان اعلام کرده، این تحرکات بخشی از اون راهبرد چین هستش برای تحت فشار گذاشتن تایوان بدون اینکه بخواد یک جنگ مستقیم رو آغاز بکنه. همزمان تایوان هم برای مقابله با این افزایش حضور شناورهای چینی، کشتی‌های گشتی بزرگتری رو به جزیره راهبردی دونگشا در شمال دریای جنوبی چین اعزام کرده. هفته گذشته هم یک شناور تایوانی یک کشتی گارد ساحلی چین برای بیشتر از 20 ساعت در نزدیکی همین جزیره دونگشا با هم درگیر بودن، تعقیب و گریز بوده. و خب این تنش بین توکیو و پکن هم افزایش پیدا کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن اتهام چین رو در ارتباط با حرکت توکیو به سمت نظامیگری چین رد کرده، اون رو ریاکارانه دونسته.

0: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
4: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
5: گفتم اینجوری
6: این دیگه که شما دازویی، من نمیفهمم
7: ناترازی که وجود آمده.
8: عرضه بنزین کشور
9: برنامه اینو قطعه برم،
10: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
11: پول رو بگیری قطعی.
12: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. معبر قدرتیم.
13: خب بیاید آدم باشید.
14: جمهوری اسلامی پیروزه.
15: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
16: آمادگی 100%
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: 1 1 2 1 2 3 4 5.
21: الان صدا من داری؟
22: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
20: 3 2 1.
23: بره من صدا تو ندارم.
20: مرسی، من منتظرم.
23: 30 ثانیه رو به هم بکن.
20: بریم.
24: اومدم.
23: پس من شروع میکنم.
25: سلامی دوباره.
20: بغل سازمان ملن، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس، کالگری،
26: برلین،
20: کنگره آمریکا،
27: بیروت. تمام
20: با ما بمانید.
28: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها. بیانیه سنتکام درباره رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کویت. عربستان و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول دانستند. زمین سازی برای حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت ایران حملات اسرائیل به حزب الله را تحمل نمی کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران می گویند تهران در اعتراض به حمله اسرائیل تبادل پیام با آمریکا را متوقف کرده. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش یافت. برگزاری همایش منشور کوروش در پاریس. پژوهشگرانی از ایران، تاجیکستان و اروپا از آزادی دینی و برابری قومی در پیوند با میراث کوروش میگویند. و در ادامه این بخش خبری، اعلام فهرست نهایی تیم ملی برای جام جهانی 2026. مسن‌ترین تیم تاریخ ایران در آمریکا به مسافه رقبا می رود. وضعیت صدور ویزا همچنان نامشخص است. خوش آمدید. تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده و کشورهای منطقه احتمال از سرگیری جنگ را افزایش داده. فرمانده مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرده دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به مقر نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را رهگیری کرده. این حملات سحرگاه امروز به وقت ایران انجام شده و موشک‌های شلیک شده بلافاصله منهدم شدند. بر اساس این بیانیه هیچ یک از نیروهای آمریکایی در حملات موشک سپاه پاسداران آسیب ندیدند. فرماندهی مرکزی آمریکا بر سطح بالای آمادگی نیروهای این کشور تاکید و اعلام کرده ضمن حمایت از آتش‌بس جاری به دفاع از خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیرک در استان هرمزگان خبر داده. نیروهای هوافضای سپاه پاسداران هشدار داده در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکاست و پاسخ سپاه پاسداران متفاوت خواهد بود. ساعت پیش کویت هم اعلام کرد سامانه های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره به ایران نکرد. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما همراست. مریم، بپردازیم به بیانیه سنتکام. این بیانیه بسیار مهمی بود. از این بیانیه به ما بیشتر بگو.
1: خب خیلی از رسانه‌های آمریکایی اول بگم که دارن این خبرها رو کار میکنن و در واقع فوری بهش میپردازن و میگن که تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی یک بار دیگه وارد مرحله تنش‌زایی شده و خیلی ها فکر میکنن این آتش بس بسیار شکننده هست. فرمانده مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که ساعت 11 شب گذشته به وقت شرق آمریکا نیروهای این کشور دو موشک بالستیک جمهوری اسلامی رو که نیروهای آمریکایی مستقر در کویت رو هدف قرار داده بود رهگیری و منهدم کردن. به گفته سنتکام این حمله هیچ آسیبی به نیروهای آمریکایی وارد نکرده و این در حالیه که سنتکام ساعاتی پیشتر هم از حمله چندین هدف نظامی ایالات متحده آمریکا در جنوب ایران خبر داده بود. به گفته ارتش آمریکا جنگنده‌های آمریکایی، سایت‌های راداری، مراکز فرماندهی و کنترل پهپادها در منطقه سیرک و همچنین جزیره قشم رو هدف قرار داده بودند. واشنگتن میگه که این حملات در واکنش به سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران انجام شده. در مقابل سپاه پاسداران هم اعلام کرده که پایگاهی رو در کویت انجام داده که همون به گفته سپاه پاسداران همون پایگاهی رو با مورد حمله قرار داده که عملیات آمریکا از اونجا در واقع انجام شده بود. این تبادل حملات تازه در شرایطی رخ میده که مذاکرات برای دستیابی به یک توافقی هم در واقع بین آمریکا و جمهوری اسلامی انجام شده هنوز مشخص نیست که درگیری‌های اخیر چه تأثیری بر روند مذاکرات خواهند داشت. با این حال منابع آگاه به نیویورک تایمز میگن که هفته گذشته مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی بر سر یک سند اولیه یا چارچوب توافق به تفاهم رسیدن و این سند برای نهایی شدن به رهبران دو کشور ارسال شده.
0: متشکرم از تو مریم. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ما. در همین حال وزارت خارجه عربستان سعودی هم در بیانیه حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت این کشور دانسته. ریاض این حملات را مصداق نقض آشکار حقوق بین الملل دانسته و بر حمایت کامل خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثباتش تاکید کرده. در پی حمله جمهوری اسلامی به کویت، وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه حالات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را به شدت محکوم کرده. در این بیانیه آمده این حملات تروریستی نقض آشکار حاکمیت کویت و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می رود. وزارت خارجه امارات ضمن اعلام همبستگی با کویت بر حمایت از تمامی اقدام های این کشور برای حفظ امنیت و ثبات خود تاکید کرده. وزارت خارجه سوریه هم در بیانیه حملات اخیر جمهوری اسلامی به کویت را محکوم کرده و آن را نقض حاکمیت، امنیت و ثبات این کشور دانسته. در این بیانیه آمده این حملات تشدیدی تازه در تنش‌های منطقه‌ای به شمار می‌رود و تلاش‌ها برای کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه را تضعیف می‌کند. وزارت خارجه اردن هم در بیانیه حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت را محکوم کرده و آن را نقض آشکار حاکمیت این کشور خوانده. در این بیانیه آمده این حملات تهدیدی علیه امنیت، ثبات و تمامیت ارضی کویت و همچنین نقض صریح حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کویت، ادامه حملات علیه این کشور را اقدامی خطرناک و غیر قابل قبول دانسته. جاسم محمد ابودوی گفته کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت یک پارچه و در کنار این کشور ایستادند. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. جناب علیزاده، شورای همکاری خلیج فارس گفته که یک پارچه در کنار کویت میسته و کشورهای دیگه هم یک صدا این حمله رو محکوم کردن. ترجمه سیاسی و نظامی این حرف چه است؟
2: ما شاهد هستیم که آتش‌بسی که برقرار هست هر روز به طرف سست شدن و از بین رفتن میرود، به ویژه اینکه الان در جنوب لبنان اسرائیل اهداف بسیار وسیعی رو مورد هدف قرار داده. خاطرتون باشه شورای عالی امنیت ملی در ایران روزی که آتش بس رو پذیرفت اعلان کرد که یک ذیل 10 ماده این رو میپذیره. یکی از اون 10 ماده عبارت بود از اینکه آتش بس در ایران بین ایران و امریکا در بین اسرائیل و حزب الله لبنان هم برقرار بشه. خب الان وضعیت حزب الله در اونجا بسیار شدید زیر ضرب قرار گرفته و تهران هم خودش رو ناگزیر می‌دونه یه واکنشی انجام بده. آقای عراقچی برگشته گفته که نقض آتش بس در هر جا، نقض آتش بس در اینجا هم محسوب می‌شود. پس این موضع رو اگه موضع رسمی تهران بدانیم، یعنی جمهوری اسلامی میخواد وارد فاز نظامی بشود. از جمله اهداف دم دستی که خب کشورهای عربی که هر کدوم پایگاهی کم یا بیش پایگاهی از امریکا رو در دست خودشون دارن، اینها رو به بهانه اینکه هدف به بهانه اینکه پایگاه امریکا در اونجا هستش رو هدف قرار میده. حالا حتی شده که هتلی رو هم هدف قرار دادن به بهانه اینکه مثلا سرباز امریکایی در هتل بوده است. حتی به این جور اهداف هم حمله شده. بنابراین به نظر میرسه که در حالی که مذاکرات در زمان آتش بس به نتیجه ای نرسیده، در هفته هفتم هستیم از زمان آتش بس، به نتیجه ای نرسیده، این وضعیت تعلیق که به یک متن مشترک نرسیده اند ایجاب میکنه که به هر حال شرایط نظامی بازگرده. گرچه من تصورم این هستش که این نه اراده امریکاست و نه اراده تهران، اما شرایطی که داره پیش می آید و اینکه جمهوری اسلامی خودش رو با حزب الله لبنان در یک کاسه می بیند، به نظر من داره شرایط رو به طرفی می بره که شاید یه موقع خبر بشنویم که دیگه آتش بس عملا فرو پاشیده و شرایط به شدت خطرناکه. اون موقع تمام این کشورهای عربی خلیج فارس، شش کشور عربی متحدن، می توانند مدعی باشن که خب مورد حمله قرار گرفتن و در کنار یک ائتلافی در کنار امریکا بیستن. این هم بسیار محتمل به نظر میرسه اگر آتش بس فرو بپاشه.
0: جناب علیزاده، موزه کشورهای اروپایی هم مهم هست. با توجه به اینکه اروپایی ها هم حمله جمهوری اسلامی به کویت رو محکوم کردن، چقدر ممکنه اروپا و منطقه برای رویارویی با جمهوری اسلامی به یک توافق یا یک ائتلاف نانوشته برسن؟
2: به عبارت صحیح‌تر بگیم اساسا ما هیچ کشوری رو نمی‌بینیم که در کنار جمهوری اسلامی ایستاده باشد، بگه که آره این حملاتی که شما دارید انجام میدین این حملات درسته. یک کشور رو ما نام ببریم که بگیم که کشور ریز و درشت، فرقی نداره، یک کشور رو نام به پیدا بکنیم که در کنار تهران ایستاده باشه، مطلقا نداره. اما در اون سو اشاره داشتید که خب کشورهای عربی از خلیج فارس گرفته تا عمان تا سوریه حتی معترض شدن به حمله‌ای که به کویت شده. کشورهای اروپایی رو اشاره کردید که اونها هم معترض هستند و این وضعیت استخوان لای زخم هم که نمیتونه باقی بمونه. از این رو به نظر میرسه که این کشورها فعلا در حد لفظ شدیدن دارن محکوم میکنن، اما پس از این شاید تحولات به سوی برود که به هر حال به کمک امریکا هم بپیوندن، بعید نیستش.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرده. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت را ارسال کرده. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتر گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقام های اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده.
3: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: جوزف اون، رئیس جمهور لبنان، عملیات اسرائیل در جنوب این کشور را محکوم کرده و گفته برای پایان دادن به رنج مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوب این کشور تلاش خواهد کرد. همزمان اعتراض‌ها به اسرائیل و حزب الله در میان مقام‌ها و احزاب لبنانی بالا گرفته. این در حالی است که نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، پیشنهاد ایالات متحده برای کاهش تنش را رد کرده و جمهوری اسلامی هم بر شرط توقف حملات به حزب الله تأکید کرده است. عباس عراقچی میگوید آمریکا و اسرائیل مسئول پیامدهای حمله به لبنانند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حساب ایکس خود نوشته آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده بدون هیچ ابهامی آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان هم محسوب می‌شود. او تاکید کرده نقض این آتش‌بس در هر یک از این جبهه‌ها به منزله نقض آن در تمامی جبهه هاست. و در خبری که دقایقی پیش منتشر شد، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران خبر دادند جمهوری اسلامی در اعتراض به تداوم حملات اسرائیل به لبنان تبادل پیام با ایالات متحده را متوقف می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح گفته جمهوری اسلامی تداوم حملات علیه لبنان را تحمل نخواهد کرد. همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو با ماست. ظاهراً بعد از استقرار و آتش‌بس شرایط و فضا به سمت تنش‌های بیشتر پیش میره و حالا جمهوری اسلامی مسئله صلح در لبنان رو گره زده به مسئله آتش‌بس در ایران. بیشتر به ما بگید آیا امکان داره که جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه؟
4: نشانه‌های نظامی وقتی با نشانه‌های سیاسی کنار هم میشینن، بله این معنا رو میدن. ما میبینیم که عباس عراقچی تأکید کرده بر این موضوع که این بخشی از شرایط ماست و تفکیک ناپذیر نیست. یعنی همون قدری که برای ما موضوع هسته‌ای مهمه و شرایط ما باید عملی بشه، تحقق پیدا کنه، همونقدر که مسئله تنگه هرمز مهمه، همونقدر مسئله حمایت از حزب الله مهمه. در نتیجه اینا از هم تفکیک ناپذیر نیست و هشدار میده که اگر اسرائیل حمله کنه پیامداش به عهده اسرائیل و آمریکاست. معناش اینه که ما رفتاری میکنیم که اونا باید پیامدهاش رو بپذیرن. حالا او با ادبیات دیپلماتیک و سیاسی گفته، اما در کنار این نظر سیاسی، نظر نظامی رو هم که نگاه میکنیم همین رو میگه. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته که ما تحمل نمی کنیم و دقایقی پیش از این که من بیام اینجا زیرنویس شبکه خبر آمده بود که اگر جنگ متوقف نشه، اگر حمله اسرائیل به لبنان متوقف نشه، ما جنگ رو از سر می گیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر تا به حال جنبه دفاعی داشته به ادعای خودشون، از این به بعد جنبه تهاجمی خواهد داشت و ما شروع کننده جنگ خواهیم بود. این چیزیست که زیرنویس شبکه خبر به ما میگه. مجموعه اینها نشان میده که سیاست گره زدن هویت جمهوری اسلامی به همه اینها با هم الان داره ثمر میده. به تعبیر دیگه، شما وقتی میخواید وارد مذاکره بشید، دست قابل دست یابی ترین نقطه ها رو روش تمرکز میکنید تا بشه سرش توافق کرد. اما وقتی هی شرط رو شرط اضافه میکنید و پیچیده ترش میکنید، طبیعتا غیر قابل تحقق میشه. نگاه کنید به طرف آمریکایی. عباس عراقچی میگه بعد از جنگ 12 روزه ترامپ گفت اگر مسئله هسته‌ای رو حل نکنیم دوباره جنگ خواهد شد. قبل از جنگ 12 روزه هم نظر آمریکا همین بود. ده‌ها ساله که آمریکایی‌ها دارن میان برای مذاکرات هسته‌ای، مسئله اونها مشخصه. بعدها نیابتی‌ها اضافه شدن، بردهای موشکی جمهوری اسلامی اضافه شدن، مسئله اضافه شد. جمهوری اسلامی به جای اینکه بار توافق رو کم کنه، بار بیشتری میگیره. به عبارتی رجزهایی که میخونه خودش باورش میشه و نتیجه این میشه که این بار هم توقف حملات به حزب الله و مسئله اسرائیل حزب الله رو بخشی از هویت خودش تعریف کرد. یک قدم اگه ازش پایین بیاد دیگه اون وقت جواب هوادارای خودش هم نمیتونه بده.
0: نگاه رسانه منطقه به این موضوع چگونه است؟ آیا اونها احتمال حمله رو جدی میبینن؟
4: روزنامه الاخبار چاپ لبنان امروز گفته که جمهوری اسلامی خبر داده به میانجیگران، هم به قطری ها گفته، هم به پاکستانی ها گفته که حزب الله جبهه لبنان برای ما ابزار چانه‌زنی نیست، شرطه. مثل لغو محاصره دریایی شرطه و از این موضوع کوتاه نمیایم. واکنش ها به خبر روزنامه الاخبار این بود که اگر جمهوری اسلامی تو حرفی که میزنه جدی باشه خب جنگی در میگیره. موضع دیگه حرفهای شیخ محمد یزبک از رهبران دینی حزب الله هست که گفت که از جمهوری اسلامی تشکر کرده و گفته ما حاضریم برای اینکه این مسیر رو پیش بریم بر خلاف دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان، جنگ عاشورایی داشته باشیم، یا کشته میشیم و یا پیروز میشیم، به دنبال راه دیگه نیستیم. و حتی نکته عجیبتری هم گفته یزبک، گفته که بعضی از وزرای لبنان در کابینه به ما گفتن تروریست. این نشون میده که در لبنان هم گسستا اونقدر زیاده که وزیر لبنانی به یک جریان لبنانی میگه تروریست.
0: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما. در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% فراتر رفته. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش یافته. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را نیز حدود 54% اعلام کرده. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نیز در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل نیز در اردیبهشت بیش از 2 برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار گیرند. با معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه هستیم. خانم طاهرخانی، عرضوی شما رو میشنویم از این گزارش بانک مرکزی ایران درباره تورم در اردیبهشت و ثبت این رکوردهای تورمی تاریخی.
5: دقیقا درست میگید. حالا بگذاریم از اون تورم بالای 50% که ماه گذشته برای اولین بار ثبت شد و بالاترین رقم تورم ایران بعد از 80 سال، بعد از جنگ جهانی دوم بود. اما به طور خاص بخوایم تمرکز رو گزارش اردیبهشت ماه بانک مرکزی بذاریم، چند تا پیام خیلی خطرناک داره. بزرگترینش اینه که نشون میده هنوز اقتصاد ایران در فاز بقا قرار داره و مردم برای اینکه بتونن حداقل نیازهاشون رو تامین بکنن صرفاً دارن تو بخش کالاهای اساسی تمرکز میکنن. نکته نگران کننده تر اینه که قبل از این ما صرفاً تمرکز روی مواد غذایی و بعضاً بخش مسکن داشتیم، ولی در تورم ماه اردیبهشت داریم نقش پررنگ بهداشت و درمان رو میبینیم، تقریبا 3 برابر بیشتر شده که این خودش یک زنگ خطر خیلی بزرگه و نشون میده که جامعه ایران داره میره به سمتی که این هزینه های درمان داره براش تبدیل به یک مسئله خیلی بزرگ میشه. در کنار این مسئله یه آمار دیگه هم هست تو این گزارش، با اینکه عددش از تورم میانگین ماه که 8.5% پایین‌تر، اما یک زنگ خطر بزرگ داره. اونم قسمتی هست که مربوط به هزینه های آب و برق و گاز و همینطور مسکن هست که اونم تقریبا یک رشد 3 برابر داشته. این اقلام رو وقتی کنار هم دیگه میذاریم نشون داره به ما میده که تورم ایران از جنس تورم تقاضا نیست، یعنی به خاطر اینکه مردم تقاضاشون رفته بالا یا نیازشون بالاتر رفته یا خریدشون رو بیشتر کردن به این خاطر ما شاهد گرونی نیستیم، بلکه تورم از جنس عرضه است، یعنی که کالا در بازار نیست یا اگر هست به شدت گرونه، که بخش عمده این قصه صرف نظر از مسئله محاصره اقتصادی برمیگرده به اون مشکلات ساختاری که در اقتصاد ایران وجود داره. و جنبندیش این هست که تورم ماه اردیبهشت و ماه گذشتهش داره یک پیام خیلی واضح میده که داره تورم ماهانه به جای میانگینی که ماهی 4% همه چی گرون بشه، الان داره میره رو اردر 8-8.5% و این به شدت خطرناکه و چه بسا متاسفانه داره نوید ابر تورم رو هم میده.
0: خانم طاهرخانی، با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی ایران، چه چشم‌اندازی از نرخ تورم در ماهای آتی میشه داشت؟
5: قطعا چشم‌انداز فقط بدتر شدن و رشد بیشتر تورمه. ببینید، ما قبل از قصه جنگ که خب الان دولت یک ماه درآمد ارزی نداره، بحث محاصره دریایی، صادراتی وجود نداره، واردات هم از مبادی جنوبی قطع شده بیش از 80% و قرار از سایر مبادی اتفاق بیفته. خب این پدیده جدیدتریه. قبل از اون اوضاع اقتصادی ایران چطور بود؟ چه چیزی باعث تورم میشه که اگر اون حل و فصل بشه میتونیم بگیم بله تورم ما ممکنه کم بشه؟ خب ریشه اصلی تورم خود دولته. چرا؟ کسری بودجه داره، دخل و خرجش نمیخونه. وقتی نخونه این اتفاق چی کار میکنه؟ میره چاپ پول میکنه، این پول دوباره وارد گردش اقتصاد میشه، پای پولیو میبره بالا، دوباره میشه تورم و میشینه تو سفره‌های مردم. آیتم بعدی افزایش نرخ دلاره. دلار باعث میشه که تمام آن چیزی که تو سفره مردم میاد، چون بخش عمدهش وارداتیه، اونها هم گرون میشه. جمع‌بندی بخوایم بکنیم از عوامل ساختاری که باعث تورم در اقتصاد ایران هستن، به این نتیجه میتونیم برسیم که اگر فرض کنیم طی ماهای آینده هم این تورم 8.5% بخواد تکرار بشه، تا پایان سال 1405 با فرض نرخ مرکب قطعا تورم ایران میتونه حتی مرز 150% رو هم متاسفانه به خودش ببینه.
0: معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خبر. نشست سالانه انجمن آزادی اسلو با عنوان براندازی نظام‌های دیکتاتوری امروز دوشنبه در پایتخت نروژ آغاز به کار کرد. برنامه امسال این انجمن بر حکومت‌های اقتدارگرا، سرکوب، سانسور، نظارت دیجیتال و همچنین نقض حقوق بشر در ایران تمرکز دارد. در این نشست یک فعال مدنی السالوادور گفت در کشورش نابودی آزادی‌ها با بهانه تامین امنیت در این کشور در حال وقوع است.
6: در السالوادور یک الگوی نظاممند علیه همه کسانی وجود دارد که اقتدارگرایی و فساد را افشا می کنند. وکلا، جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران با زندان و تبعید روبرو بودند. و مردم عادی السالوادور هم همینطور، مانند کشاورزانی که بازداشت شدند چون به صورت مسالمت آمیز علیه تصرف زمین‌هاشون اعتراض کرده بودند. پیام برای هر شهروند السالوادوری ساده است: ساکت بمان یا نفر بعدی تو هستی. دولت آزادی ما را محترم نمی‌شمارد، هرچند ادعا کند که چنین می‌کند. محبوبیت به معنای مشروعیت نیست، و این فقط درباره السالوادور نیست. در حال حاضر دولت‌ها و سیاستمداران در سراسر جهان کشور من را به عنوان یک الگو می‌بینند. درسی که از آن می‌گیرند این است که اگر فقط یک چیز، یعنی امنیت را که مردم واقعا نیاز دارند، فراهم کنی، می‌توانی هر چیز دیگری را از آنها بگیری، آزادی را از آنها بگیری. بسیاری از کشورها در تاریخ برای حل یک بحران آزادی خود را واگذار کردند، اما کسی به آنها نگفت که برای بازپسگیری آن باید دوباره مبارزه کنند. به همین دلیل می‌خواهم چیزی را به خاطر بسپارید: فقط مردم، مردم را نجات می‌دهند. Only the people saves
0: the people. یک پژوهشگر حوزه دموکراسی هم در این نشست هشدار داد برای نخستین بار در دو دهه گذشته تعداد حکومت‌های خودکامه از دموکراسی‌ها پیشی گرفته و بر اساس آمارها 92 کشور خودکامه در برابر 87 دموکراسی ارزیابی شدند. او همچنین گفته سال گذشته در حالی که نزدیک به 600 میلیارد دلار در ایالات متحده به امور خیریه اختصاص پیدا کرده، تنها حدود 4 میلیارد دلار صرف دفاع از آزادی و دموکراسی شده. In the last
7: 20 years در 20 سال گذشته دشمنان آزادی سرمایه‌گذاری گسترده انجام دادند. حزب کمونیست چین 700 میلیون دوربین نظارتی را در میان شهروندانش مستقر کرد و از این فناوری در 80 کشور دیگر نیز حمایت کرده است. 134 کشور اکنون در حال بررسی ارزهای دیجیتال قابل برنامه‌ریزی هستند. ارزهایی که اگر حرفی بر خلاف خواست قدرت بزنید، می توانند در یک لحظه خاموش شوند و در تبت از هر 3 شهروند برای یکی نمونه دی ان ای توسط دولت جمع‌آوری شده. جمله کودکان 5 ساله. این تصویری از یک استراتژی 20 ساله برای تمرکز قدرت دولتی است. این یک استراتژی بلند مدت است و متاسفانه در حال حاضر، دوستان من، این استراتژی در حال پیروزی است. دموکراسی و آزادی به این دلیل در حال شکست نیستند که دیکتاتورها هماهنگ‌تر شدند، بلکه به این دلیل است که آزادی به درستی قیمت‌گذاری نشده است. آزادی کم ارزش گذاری شده ترین دارایی در حوزه خیریه است و ما باید این روند را معکوس کنیم. آزادی یک موضوع در کنار موضوعات دیگر نیست، بلکه همان چیزی است که همه چیز دیگر را ممکن می کند. آزادی زیر ساخت است. بدون آزادی هر دلاری که در فقر، آموزش و زیر ساخت خرج می کنیم بر پایه زمانی قرضی بنا شده است. خیر بودن امروز یعنی سرمایه گذار بودن، و اگر بخشی از سبد سرمایه گذاری بزرگ خود را در آزادی سرمایه گذاری نکنید، در واقع در حال ساختن قفس خودتان هستید. ما یک مقاله کامل درباره این موضوع نوشتیم: بدقیمتی آزادی، چون هیچ کس این مشکل رو نامگذاری نکرده بود و واقعیت واقعیت رو همانطور که هست گفت. کلمات قدرتمندند.
0: رسانه‌های عراقی در گزارشی از ارسال پیام رهبر جمهوری اسلامی از طریق اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای برخی گروه‌های مسلح عراقی خبر دادند. بر پایه این گزارش در این پیام از تصمیم این گروه‌ها برای تحویل سلاح به دولت عراق به تندی انتقاد شده و این اقدام به عنوان پذیرش شروط شیطان توصیف شده است. در همین زمینه همکارم تروسکی صدیقی از پاریس با ماست. تروسکی، از این پیام تهدیدآمیز تهران به گروه‌های مسلح و محتوای اون چه چیز بیشتری می‌دونید؟
8: خب در واقع پیام رو اینطور توصیف کردند که پرسشگرانه و انتقاد آمیز بوده و نگرانی های خودش رو جمهوری اسلامی بیان کرده. در واقع یک منبع وابسته به همین گروه های مسلح در گفتگویی که با روزنامه مداچاپ بغداد داشته این رو تایید کرده، گفته که این نامه مدتی هستش که در بین گروه های مسلح داره دست به دست میشه. نامه از سمت رهبر جمهوری اسلامی بر اساس اظهارات این منبع فرستاده شده از طریق اسماعیل قانی که اخیراً به بغداد سفر کرده بود به این گروه ها رسیده. متن نامه رو گفته که انتقاد آمیز و حاوی نگرانی های جمهوری اسلامی هستش از اینکه 5 گروه مسلح از 7 گروهی که در عراق وجود دارن و وابسته به جمهوری اسلامی هستن، اینها تصمیمات خودشون رو گرفتن و قراره که سلاح‌های خودشون رو تحویل دولت بدن. در این نامه در واقع گفته شده که یعنی این سوال رو پرسیده جمهوری اسلامی، این سلاح رو میخواید، چرا میخواید در واقع تحویل دولت بدید. این در این نامه رهبری جمهوری اسلامی گفته که این سلاح ها متعلق به مهدی هستش، برای تحویل دادن به دولت نیست و شما عهد شکنی کردید و این به معنای پذیرفتن شروط شیطانه. یعنی منظورش شروطی هستش که در واقع میدونیم که آمریکا الان برای دولت جدید عراق تعیین کرده که باید گروه های مسلح رو خلع سلاح بکنن و در داخل خود عراق هم تاییدیه هایی داره منتشر میشه که برخی از این گروه ها تمایل خودشون رو نشون دادن. اما این نکته مهمه که باید بدونیم هنوز از سمت جمهوری اسلامی با وجود اینکه این خبر منتشر شده و بازتاب زیادی داشته، ما نشنیدیم که تایید بکنه همچین پیامی رو، ولی میدونیم که نگرانی ها جدی است و این رو منابعی در داخل خود گروه های مسلح تایید کردن که جمهوری اسلامی نگرانه و از همین الان شروع کرده به انتقاد گرفتن در رابطه با این تصمیم.
0: روز که منابع آگاه در بغداد به ایران اینترنشنال گفتن فشارهای آمریکا افزایش پیدا کرده، خواستهای آمریکا دقیقاً چه است؟
8: امروز در گفتگویی که داشتم با یک منبع مطلع و نزدیک به دولت این رو تایید کرد که در واقع دولت علی زیدی در واقع از دو سو تحت فشاره، یکی از سمت دو گروه وابسته به سپاه پاسداران حزب الله عراق و نجبا و خود جمهوری اسلامی و دیگری از سمت دولت. مسئله‌ای که وجود داره بر اساس گفته‌های این منبع از بغداد به ایران اینترنشنال، فشارها وارد بعد جدی‌تری شده، اما از طرف دیگه یک سری از گروه‌ها هم بیشتر دارن در واقع پافشاری می‌کنن که سلاح‌های خودشون رو تحویل ندن. در این بین من میتونم اشاره بکنم به بیانیه‌ای که روز گذشته جریان نجبا منتشر کرده بود. این رو یک هیاهوی رسانه‌ای خونده بود و انتقاد کرده بود از کسانی که میخوان سلاح رو تحویل بدن. به هر حال خواسته آمریکا مشخصاً اینه که در مرحله اول همه گروه‌های مسلح منحل بشن، حتی سازمان هشت الشعبی، و در مرحله دوم به هیچ عنوان در دولت علی زیدی این گروه‌ها نباید هیچ جایگاه و سمت کلیدی داشته باشند.
0: تروسکی صادقی، متشکرم از تو. یونسکو امروز در مقر خود در پاریس میزبان کنفرانسی درباره منشور کوروش و نقش آن در شکل‌گیری مفاهیم حقوق بشر است. در این همایش پژوهشگرانی از ایران، تاجیکستان و اروپا درباره آزادی دینی و برابری قومی در پیوند با میراث کوروش صحبت و گفتگو می‌کنند. ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس با ما. خانم شریفی، از این کنفرانس بیشتر به ما بگید. این کنفرانس به چه مناسبت و با حضور چه کسانی برگزار شده؟
9: این کنفرانس در ادامه قطعنامه‌ای که سال گذشته در سمرقند تصویب شده بود و برای اولین بار منشور حقوق بشر کوروش به عنوان یکی از اولین منشورهای حقوق بشری تاریخ به ثبت جهانی رسید برگزار شده. محورهای اصلی این کنفرانس درباره مدارا، تکثر فرهنگی، آزادی دینی، برابری‌های قومی که از زمان پادشاهی کوروش در واقع میراث ما هستش و اینکه چطور میشه در واقع این مفاهیم رو ازش استفاده کرد در جهان پرتنش معاصر، پژوهشگران، دانشگاهیان، چهره‌های فرهنگی و همچنین چهره‌های سیاسی در این حوزه به تبادل بحث و نظر پرداختند. این کنفرانس با سخنرانی مدیر کل یونسکو و همچنین سفیر تاجیکستان در پاریس آغاز شد. الان در خدمت آقای دلشاد رحیمی هستیم به عنوان سفیر تاجیکستان در یونسکو. ازشون میخوایم که آقای رحیمی میشه لطفاً برای ما یه خورده بیشتر توضیح بدید محورهای کنفرانس رو امروز.
10: تشکر. کنفرانسی که امروز در قرارگاه یونسکو برگزار شده است، این کنفرانس با تشبث نمایندگی جمهوری تاجیکستان در نزد یونسکو برگزار می شود که در آن متخصصان، دانشمندان، عالمان از گوشه و کنار جهان اشتراک دارند و همچنین سفیران، نماینده های کشورهای عضو یونسکو هم در آنجا حضور دارند. خب باید گفت که جمهوری تاجیکستان با فرهنگی باستانی، با تاریخ، با زبان، با تمدن آریایی ایرانی توجه زیاد دارد و این چطوری که ما میدونیم سال گذشته در کنفرانس کلی یونسکو که در سمرقند برگزار شد، در آنجا با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران مشترک قطعنامه استوانه کوروش کبیر همچون اعلامیه نخستین آید به حقوق بشر و گوناگون رنگی فرهنگی ثبت نام شد، یعنی ثبت شد و در پی اجرای آن جمهوری تاجیکستان امروز همین گونه برگزاری کنفرانس، همایش و هر گونه میزی مدورهای علمی را در نه تنها در یونسکو بلکه در خود جمهوری تاجیکستان، این چنین در شهرهای دیگر، در کشورهای دیگر هم برگزار میکند و فکر میکنم که نیاگان ما هنوز 2500 سال قبل در زمان هخامنشیان در چطوری که در مندرجه استوانه یا منشور کوروش آمده است، هنوز مسئله های خیلی مهمی اخلاقی، تحملگرایی، برابری، مثلا حقوق بشر و همچنین گوناگون رنگی فرهنگی را بیان کرده بودند و این روز ما
9: خیلی متشکرم از لطفتون، خیلی بله. عذرخواهی میکنم. کنفرانس امروز در دو پنل با محوریت آموزه‌های حقوق بشر در منشور کوروش و همچنین در پنل دوم درباره کثرت‌گرایی فرهنگی و تنوع قومی برگزار میشه و تاکیدش بر این هستش که چطور میتونیم از این آموزه‌ها در جهان معاصر و روابط بین‌الملل استفاده کنیم.
0: متشکرم از شما ساجده شریف روزنامه‌نگار از پاریس با ما.

فهرست نهایی 26 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی 2026 اعلام شد. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی در این فهرست روی نام 3 بازیکن جوان خط قرمز کشید. این تیم با میانگین سنی 29 سال و 8 ماه مسن‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران است که راهی جام جهانی می شود. با وجود اعلام فهرست نهایی هنوز ویزای اعضای تیم ملی برای ورود به آمریکا صادر نشده. ایران 25 خرداد ماه در نخستین بازی خود در ورزشگاه صوفی لس آنجلس به مسافه نیوزیلند می رود. همکارم مزدک میرزایی از بخش ورزشی ایران اینترنشنال و از لندن با مزدک میانگین سنی بالای تیم ملی رو باید یک مزدک

0: و رشد کرده. میانگین سنی 29 سال و 8 ماه پیرترین تیمیه که تیم ایران تا به حال در تاریخ جام جهانی به این مسابقات فرستاده. تقریبا میتونم بگم که همون تیمی که در دوره قبلی در مسابقات حاضر شده بود، حداقل در خیلی از پست ها بازیکن ها همونا هستند. اما قرنیه گفته که تو این چند روزه خواب و خوراک نداشته، نتونسته که در واقع راحت استراحت بکنه، چون میخواسته تصمیم مناسب بگیره برای انتخاب 26 بازیکن و در نهایت دیدیم که به اینجا رسید. 16 بازیکن از این فرست 26 نفره بازیکن بالای 30 سال هستن. فکر نمی کنم که تیم های زیادی باشن در جام جهانی که مسن‌تر از ما باشن. حالا تا یکی دو روز دیگه دقیقا میانگین سنی همه تیم ها به دست میاد و مشخص میشه که آیا تیم ایران پیرترین تیمه یا نه. ولی در نهایت اینه که ما در دوره اولی که در جام جهانی 1978 هشمت مهاجرانی تیم برد به جام جهانی، 23 سال و نیم تقریبا میانگین سنیشون بود و بعد از اون تیم ایران بیمه شد برای چند سال. اما الان وضعیت به گونه دیگه ایه. امیرحسین محمودی خط میخوره، کسرا طاهری خط میخوره، محمد خلیفه خط میخوره، بازیکنه 19 ساله و 21 ساله که خلیفه است و بازیکنه مسن‌تر میرن به جام جهانی، از جمله علیرضا جهانبخشی که کلا مصدوم بوده و در تیم در واقع سقوط کرده بازی میکنه و الان وضعیتش مشخص نیست که آیا مسئولیتش برطرف میشه یا نه. و هر حال اینها راندهایی است که بعضی بازیکن‌ها داده میشه، مثل احسان آیسفی که توی این چند وقت اخیر کاملا در نمایش‌های خیابونی حضور کافی داشت، یا علی علیپوری که معمولا به تیم ملی دعوت نمیشد اما انقدر خوب کار کرد در خیابونا که در فهرست نهایی قرار گرفت. اینها نشونه هایی که این تیم بر اساس شایستگی بازیکن انتخاب نشده. سردار آزمون و الایار سیدمنش، دو تا بازیکن از سه بازیکن گران قیمت الان در ترانسفر مارکت، در سایت ترانسفر مارکت به تیم ایران دعوت نشدن و این نشون میده که این تیم نمیتونه که نماینده واقعی فوتبال ایران باشه. هرچی که هست باید منتظر بمونیم، ببینیم که در جام جهانی چه اتفاقی خواهد افتاد. موضوع ویزا خیلی مهمه، روی روحیه بازیکن‌ها میتونه تاثیرگذار باشه، چون هنوز ویزای مکزیک رو هم هنوز نگرفتن، قراره یکی دو روز آینده بگیره و ویزای آمریکا هم که هنوز کاملا دور از دسترس بازیکن تیم ایرانه.
1: متشکرم از تو مزدک. همکارم مزدک میرزایی از لندن بود با ما. ما به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید تا دقایق دیگر. همکارم فرشاد متقی با یک بخش خبر با شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
1: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
0: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.

0: بعد از 6 سال تلاش مستمر خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، در نهایت سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی زمیمه 13 خودش رو در کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییر میده. این زمیمه به صورت خاص بررسی علت سوانح هوایی رو به کشورهای محول میکنه که سانحه در اون اتفاق افتاده. در مورد پرواز اوکراینی، این هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین توسط دو موشک سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه سال 1398 سرنگون شد و در خاک ایران در نهایت به زمین خورد و بررسی علت این سانحه هم به جمهوری اسلامی سپرده شد که به دلیل تضاد منافع هرگز عدالت مورد نیاز در مورد اون اتفاق نیفتاد. این موضوع رو خانواده ها از کشورهای درگیر خواستن تا بتونن یک پرونده مستقل تشکیل بدن که در نهایت در تاریخ 8 ژانویه 2024 این اتفاق افتاد و پرونده مستقل در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی تشکیل شد که بعد از اینکه جمهوری اسلامی باز به صلاحیت این شورا اعتراض کرد، این پرونده حالا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه منتظر روند بررسی است. اما برای اینکه این اتفاق مشابه برای کشورهای دیگه نیفته، تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی این بوده که از طریق کشورهای درگیر بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و به شورای ایکائو این رو اطلاع رسانی بکنن، که در نهایت از طرف کانادا این درخواست از ایکائو شد و در رأی‌گیری که در ماه مارس انجام شد تصویب شد و مراحل انجام تغییرات در دست اجرا هست. این قوانین و این زمینه جدید از نوامبر سال 2028 برای تمامی کشورهایی که عضو این شورا هستند اجرایی خواهد شد. مهسا مرتضوی، محل بنای یادبود جانباختگان پرواز اوکراینی، شمال تورنتو.
1: بعد از 88 روز قطعی گسترده اینترنت در ایران، حالا وقتی که اینترنت برگشته، موجی از ویدیوها و تصاویر منتشر نشده از اعتراضات ضد حکومتی در دی ماه داره وارد شبکه‌های اجتماعی میشه. تصاویری که خب به گفته بسیاری از شهروندان داره ابعاد واقعی اعتراضات و سرکوب‌های دی ماه رو آشکارتر میکنه. در همین ارتباط ABC استرالیا در یک گزارش جدید خودش نوشته که در بین پربازدید ترین مطالب منتشر شده ویدیوهایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیده میشه. ویدیوهایی که جمعیت‌های بزرگی رو در خیابان‌های ایران نشون میده که شعارهایی مثل جاوید شاه و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. شبکه ABC در گزارش خودش با برخی از شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده که خب البته برای حفظ امنیت اونها نام این افراد تغییر کرده. به عنوان نمونه، فردی به اسم ماندانا، یکی از ساکنان شهر تهران، گفته که برخی شهروندان تازه موفق شدن که دوباره به اینترنت وصل بشن و ویدیوهای ضبط شده از اعتراضات دی ماه رو منتشر بکنن. این شهروند گفته که وقتی تصاویر تجمعات روزهای 18 و 19 دی ماه رو دیده، از شمار معترضان شگفت زده شده، متوجه شده که تعداد افرادی که به خیابون ها اومدن بسیار بیشتر از چیزی بوده که او تصور میکرده. سپیده، یکی دیگر از ساکنان تهران، هم گفته که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرده تا مانع دیده شدن تصاویر اعتراضات بشه، نمیخواسته که جهان اون چرا که در خیابان های ایران رخ میده ببینه و صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. در یکی از پست هایی که ABC منتشر کرده، یکی از کاربران نوشته که اینترنت رو قطع کرده بودن تا جهان نبینه دریایی از ایرانیان شریف آزادی خواه در خیابان‌های اصلی ایران حضور پیدا کردن. امیر، ساکن اصفهان، شهروند دیگه‌ای هستش که به ABC گفته بسیاری از ایرانیان احساس می‌کنن رها شدن، از پشت خنجر خوردن و نسبت به تحولات سیاسی اخیر ناامید هستن. سپیده هم گفته که تماشای ویدیو اعتراضات برای او همزمان دلخراش و الهام بخش بوده. دلخراش به خاطر جون‌هایی که از دست رفته، الهام بخش به خاطر شجاعت و پایداری مردم ایران. و در کل این گزارش ABC نشون میده این بازگشت اینترنت فقط باعث انتشار ویدیوهای گذشته نیست، بلکه داره نشون میده مردم ایران در این ماه‌های گذشته چه هزینه سنگینی رو متحمل شدن و این فرصت داره پیدا میشه که دوباره این تصاویر منتشر بشه و به گوشه جهان برسه.
2: پزشکیان نفر دوم کشور، رئیس دولت و البته رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما عملا ذیل سپاه پاسداران یا به تعبیر دقیق‌تر ذیل امنیتی های حاکم بر ایران که عمدتا در سپاه پاسداران متمرکزن قرار گرفته. دو، اینکه پزشکیان در این حدوداً 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با مشتبه خامنه‌ای نداشته، حدی اکثر به ادعای خودش یک بار فقط او رو دیده یا با او گفتگو کرده. به این معنا او که نفر دوم کشوره باید با نفر اول سیاست‌های کلان و راهبردی رو هماهنگ کنه، اساساً از یک چنین امکانی برخوردار نبوده. نکته سومی که پزشکیان آغاز ریاست جمهوریش و به نوعی در دست گرفتن زمام دولت گره خورد با یک اراده، با اراده علی خامنه ای، و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بفرماید من اجرا خواهم کرد. یک چنین فردی مهمترین پشتوانه خودش را از دست داده و عملا در ساختار قدرت بیش از پیش به حاشیه رفته یا کسی دیگه به او اعتنایی نمی کنه، به ویژه صاحب منصبان واقعی جمهوری اسلامی یعنی فرماندهان ارشد سپاه. نکته چهارمی که باز فراموش نکنیم، علی خامنه ای دیکتاتور ایران بعد از 36 سال حکمرانی حذف شده، در ساختار قدرت حضور نداره و یک چنین فردی با جایگاه ویژه‌ای که داشت طبیعتاً خلأ او و فقدان او یک نتایجی به همراه خواهد داشت، نتایجی که پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه در مجلس به صراحت گفت که من خوشحال شدم، این گزارش پزشکیان خیلی ابراز شادمانی کرد که اتفاقی برای خامنه‌ای رخ نداده، چون اگر اتفاق رخ می‌داد دچار نزاع و درگیری‌های جناحی می‌شدیم. این اتفاقی که الان رخ داده، این وضعیتی که الان گریبان کشور رو گرفته، با این توجه و تأکید که پزشکیان مسئول اداره کشور هستش، طبیعتاً بودجه اعتبارات در اختیار اوست، او باید پاسخگوی وزارتخانه ها و طبیعتاً انتظارات مردم باشه، اما نه در حوزه سیاست خارجی، حل بحران با آمریکا، نه در حوزه تعیین تکلیف با موضوع بسیار مهم جنگ و نه در حوزه حل مشکلات داخلی اساساً او دست گشاده یا جایگاه راهبردی داره و در سیاست‌گذاری ها او عملا فقط یک نقش نمایشی رو بر عهده داره. در یک چنین وضعی است که پزشکیان اومده اعلام کنارگیری کرده، درخواست استعفا داده. فراموش نکنیم که یک چنین اقدامی سابقه داشته در جمهوری اسلامی، احمدی نژاد هم مثلا یک چنین قهری پیشه کرد، درخواست استعفا داده بود، اما به نوعی یک اقدام اعتراضی است، یک اعلام اعتراض. این که طبیعتاً چقدر پزشکیان اصرار داشته باشه بر این اعتراض یا طبیعتاً واکنش شخص اول نظام یا به هر حال اون حس سخت قدرت چه خواهد بود، اینها تعیین تکلیف میکنه.
3: آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، یعنی یک لیست بلند بالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه. ما دیده ایم بارها و در گزارش هایی که مخصوصا منابع حقوق بشری ارائه میکنند اینکه چطور افراد رو با شکنجه، با اعمال فشار روانی و جسمی، با شکنجه سفید و نگه داشتن این متهمان در سلول‌های انفرادی وادار می‌کنند که بپذیرند و امضا بکنند یا حرف‌هایی بزنند که به عنوان اعتراف اجباری شناخته میشه، و در این موارد هم به نظر میاد که همین رویه و همین روند طی شده تا در نهایت به این نقطه رسیده است که این معترضان بامداد امروز اعدام بشن.
2: با
4: خب به طور قطعی این پهباد MQ-1 آمریکایی که هدف قرار گرفته و به گفته سنکام در فضای بین المللی بوده، خب این به تبع حمله سپاه حمله ایست که غیر قانونی است و غیر مشروع. در نتیجه سنتکام تقابل کرده، حملاتی رو در شما اشاره کردین در اون روستای گروک در جزیره سیریک انجام داده و همینطور در قشم، و حملاتی بودن اینها که به مراکز کنترل فرماندهی و کنترل بوده، مرکز راداری بوده، و این مراکز و این اهداف سامانه ها به طور قطع برای سپاه پاسداران از نظر نظامی ارزشمند بودن، به خاطر اینکه توسط این چنین تاسیسات و تجهیزاتی است که سپاه پاسداران کوشش میکنه حداقل بخشی از تنگه هرمز و خلیج فارس رو همچنان در کنترل خود قرار بده. اون چیزی که از جانب سنتکام میبینیم، حملات سنتکام دقیقاً برای این هست که این توانایی های سپاه رو در منطقه از بین ببره، به خصوص که سنتکام گفته که طی چند روز گذشته تعداد نسبتاً بالایی کشتی ها رو، کشتی های تجاری رو، تجارتی رو از تنگه هرمز عبور داده، و در نتیجه این به نوعی شکست سپاه پاسداران میرسونه برای جلوگیری از تردد کشتی هایی که مورد قبول سپاه پاسداران نیستن و کشتی هایی که اون باجی رو که سپاه پاسداران از کشتی ها قرار بگیره به این سپاه پاسداران نمی پردازن. بنابراین می شود گفت که اون چی که در حال گسترش هست به تدریج میره که اون جنگ بزرگ رو به دنبال بیاره.

0: صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست، بیار نفحه از گیسوی منبر دوست. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آری پیامی از بر دوست. من گدا تمنای وصل او هیهات، مگر به خواب ببینم خیال منظر دوست. اگرچه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم موی از سر دوست. چه باشد ار شود از بند غم دلش آزاد، چو هست حافظ مسکین غلام و چاکر دوست.
1: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
2: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
1: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
2: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
1: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
3: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید.
4: پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایرانی چنشنال، من فرشاد متقی در 11 روز از خرداد ماه با خبرهای ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: بیانیه سنتکام درباره رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کویت. عربستان سعودی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول دانستند. زمینه سازی برای حمله به اسرائیل. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت جمهوری اسلامی حمله به حزب الله را تحمل نمی کند. رسانه های حکومتی از توقف تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر دادند. ابهام در سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده. در پیوست امروز مقصد احتمالی برای نگهداری اورانیوم 60% ایران را بررسی خواهیم کرد. گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش پیدا کرده. تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و کشورهای منطقه رو به افزایش است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به مقر نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را رهگیری کرده است. این حملات سحرگاه امروز به وقت ایران انجام شده و موشک‌های شلیک شده بلافاصله منهدم شدند. بر اساس این بیانیه هیچ یک از نیروهای آمریکایی در حملات موشکی سپاه پاسداران آسیب ندیدند. فرماندهی مرکزی آمریکا بر سطح بالای آمادگی نیروهای این کشور تأکید و اعلام کرده ضمن حمایت از آتش‌بس جاری به دفاع از خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک در استان هرمزگان خبر داد. نیروی هوافضای سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکاست و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. در واکنش به حملات سپاه پاسداران به اهدافی در کویت، شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه این حملات را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشور دانستند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را مصداق نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و بر حمایت خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثباتش تاکید کرد. در همین زمینه وزارت خارجه امارات متحده عربی هم در بیانیه حملات سپاه را تروریستی اعلام کرد. امارات اقدامات جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشورهای منطقه دانست. وزارت خارجه سوریه هم این حملات را اقدامی علیه تلاش‌ها برای کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه دانسته. سوریه همچنین ضمن حمایت کامل از کویت هر گونه تجاوز به کشورهای عربی را غیر قابل قبول دانسته. وزارت خارجه اردن هم اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی نقض صریح حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد به شمار می رود. اردن تأکید کرد این اقدامات تنش‌زا تلاش‌ها برای بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه را تضعیف می کند. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس هم ضمن محکوم کردن حمله جمهوری اسلامی به کویت ادامه حملات علیه این کشور را اقدامی خطرناک و غیر قابل قبول دانسته. جاسم محمد البودیوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت یک پارچه و در کنار این کشور ایستادند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما، در رابطه با بیانیه سنتکام از شما بیشتر میشنویم.
1: فرشاد عزیز درود بر تو. اتفاقاتی که در مشخصا 48 ساعت گذشته افتاده سبب شده که سنتکام دو بیانیه صادر بکنه، یکیش 11 ساعت پیش بود و دیگری هولوحش 2 ساعت پیش. همگی برمیگرده به تنش‌ها در تنگه هرمز در خلیج فارس که به شدت داره افزایش پیدا میکنه و اون چیزی که باز کردن آتش به روی یکدیگر هست از سمت آمریکا علیه جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی علیه آمریکا و متحدانش در من منطقه تناوب اینها و تکرارشون در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر الان شده و داره بیشتر و بیشتر تکرار میشه. همین دقایقی پیش رویترز به نقل از شرکت‌هایی که ترابری دریایی رو رصد می‌کنن داره گزارش میده که در اطراف ام القصر در عراق در آب‌های خلیج فارس یک کشتی دیگر رو جمهوری اسلامی مورد هدف قرار داده، یک پرتابه باعث انفجار شده، روشن نیست، موشک زده، از پهپاد انتحاری استفاده کرده، ولی این آخرین اقدامی است که الان انجام داده و تنش‌ها داره باز هم بیشتر و بیشتر میشه با توجه به تحولاتی که الان ما داریم در رابطه با لبنان، در رابطه با این تصمیم جمهوری اسلامی که بخواد به زور بحث لبنان رو به جایی برسونه، آتش‌بسی اونجا اعلام بکنه که از اونجا به بعد اونجا آرام بشه و بعد بتونه در بخش تنگه هرمز و مذاکراتش با آمریکا یک امتیازاتی بگیره. اما اون چیزی که سنتکام میگه آخرین اتفاق برمیگرده به 11 شب ما اینجا به وقت دی سی دیشب که میشه بامداد دوشنبه در وقت ایران، که دو تا موشک بالیستیک جمهوری اسلامی به سمت کویت پرتاب کرده. جمهوری اسلامی در طول جنگ و بعد از اون بارها پایگاه آمریکایی در کویت رو مورد هدف قرار داد و اتفاقا در اون 3-4 روز اول جنگ یکی از مناطقی که درش تعداد زیادی سرباز آمریکایی مجروح شد و کشته شد همین پایگاه آمریکایی در کویت بود که باز هم به روی اون جمهوری اسلامی آتش گشوده. قبل از اون هم ما رخدادهای دیگری داشتیم که بیانیه دیگری رو سنتکام داد که یکی از پهپادهای ایالات متحده رو که آمریکا مدعی هست که این در آب‌های بین‌المللی بوده، جمهوری اسلامی میگه نه در آب‌های من بوده و داشته از خاک من از آب من جاسوسی می‌کرده، اون رو جمهوری اسلامی زد و تنش‌ها رو بیشتر و بیشتر کرد و بعد آمد چند ساعت بعد به سمت کویت حمله کرد، ایالات متحده اون رو دفع کرد. ولی این بار در بیانیه سنتکام بحث نقض آتش بس نیست، فقط اصرار بر اینه که ما و متحدانمون جلوی جمهوری اسلامی ایستیم.
0: سمیرا، اظهارات ایران مبنی بر توقف مذاکرات با کنش‌های زیادی داشته، تا الان رسانه‌های غربی چی گفتن؟
1: فرشاد، خبر تازه‌ای هست، واکنش‌ها داره بسیار بهش زیاد میشه. جمهوری اسلامی حالا تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران چنین چیزی رو نوشته، شکارچی هم ادعای مشابه رو کرده بود. بحث‌ها راجع به لبنان داره افزایش پیدا می‌کنه. ما می‌دونیم که جمهوری اسلامی شرط کرده بود که لبنان بیاد در بحث آتش بس بگنجه و اگر که در رابطه با جمهوری اسلامی آتش بس برقرار میشه، یعنی آتش بس در تمامی جبهه ها، یعنی آتش بس با لبنان. ولی خب از اون سمت اصرار اسرائیل رو داریم، تنش ها در بین اسرائیل و حزب الله لبنان بسیار بالا گرفته. ایالات متحده داره سعی میکنه که از طریق مذاکرات بین اسرائیل و لبنان، مذاکرات مستقیم، به نوعی برن به این سمت که حزب الله رو بخوان خلع سلاح بکنن، دو تا کار موازی رو پیش ببرن، یک بیان یک صلح غیر نظامی رو ایجاد بکنند انگار که حزب الله لبنان وجود نداره و بعد به لحاظ نظامی یک رفتاری رو پیش کنند که انگار فقط حزب الله لبنان وجود داره، به لحاظ نظامی سفت و سخت بیستن برای خلع سلاح لبنان. اونها رو ایالات متحده داره انجام میده. آقای روبیو ابتکاری اندیشیده برای اینکه بخواد به نوعی بحث لبنان رو جمع بکنه، ولی ما میدونیم آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل بسیار جدی هستن در بحث دفاع از مرز خودشون در شمال اسرائیل، در جنوب لبنان. به تلافی اون الان جمهوری اسلامی مدعی است که مذاکرات رو متوقف میکنه، تنگه هرمز بدتر و ممکنه باب المندب رو هم از طریق حوثی‌ها بخوان ببندند، داره شدید میشه و کاخ سفید هم هنوز واکنشی نشون نداده. فرشاد، منتظریم.
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودید. همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده است.
2: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: جوزفون رئیس جمهوری لبنان عملیات اسرائیل در جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت برای پایان دادن به رنج مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوب این کشور تلاش خواهد کرد. همزمان اعتراض‌ها به اسرائیل و حزب الله در میان مقامات و احزاب لبنانی بالا گرفته است. این در حالی است که نبی بری رئیس پارلمان لبنان پیشنهاد ایالات متحده برای کاهش تنش را رد کرده و جمهوری اسلامی هم بر شرط توقف حملات به حزب الله تاکید کرده است. تأکید عباس عراقچی بر شمول آتش‌بس در همه جبهه‌ها. عباس عراقچی وزیر امور خارجه در حساب اکس خود نوشت آتش‌بس میان ایران و ایالات متحده بدون هیچ ابهامی آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان محسوب می‌شود. او تأکید کرد نقض این آتش‌بس در هر یک از جبهه‌ها به منزله نقض آن در تمامی جبهه است. عراقچی هشدار داد ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش‌بس خواهند بود. به دنبال دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله به مواضع حزب الله در ناحیه جنوبی بیروت، موج فرار ساکنان و ترافیک سنگین در این منطقه گزارش شده است. همزمان اسرائیل از گسترش عملیات زمینی و تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر داده. تهران مدعی است حملات اسرائیل روند دیپلماتیک مرتبط با توافق احتمالی و آتش بس در لبنان را با اختلال مواجه کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. در جریان آخرین اخبار جنگ بین اسرائیل و حزب الله چه توضیحاتی داری برامون؟
3: تنش‌ها فرشاد همچنان ادامه داره و به نظر میاد که لبنان در حقیقت در میان مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی هم قرار گرفته. امروز ما از سوی جمهوری اسلامی بارها و بارها پیام‌هایی را دریافت کردیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که لبنان قسمتی از توافق باید باشه و در غیر این صورت توافقی به وجود نخواهد اومد. به نظر میاد که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که دست اسرائیل را ببنده، فشار از ایالات متحده بر اسرائیل وارد بکنه تا حملات به بیروت را آغاز نکنه، حملاتی که قرار هستش که تا ساعتی دیگر شروع بشه. سخنگوی ارتش اسرائیل پیام‌هایی را برای اهالی منطقه زاهیه در بیروت فرستاده که خونه‌های خودشون را خالی کنند. از صبح امروز هم پس از شنیده شدن این پیام‌ها که اسرائیل میره تا بیروت را نیز مورد حمله قرار بده، موجی از فرار شهروندان بیروتی را ما را شاهد اون بودیم. ترافیک شدیدی در بسیاری از مناطق بیروت به وجود اومده و مردم تلاش میکنن که جان خودشون را نجات بدن و از بیروت خارج بشن. اما اسرائیل از روز گذشته آشکارا میگوید که احتمال گسترش عملیات نظامی را به قلب بیروت خواهد کشید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، همچنین اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور، هر دو در یک آن اعلام کردند که به ارتش دستور دادن اهداف حزب الله را در منطقه زاهیه جنوبی مورد هدف قرار بدن، منطقه‌ای که به عنوان مهمترین پایگاه سیاسی و نظامی حزب الله شناخته میشه. به گفته مقامات نظامی اسرائیل این تصمیم در واکنش به ادامه حملات راکتی، پهپادی و ریزپرنده‌های انفجاری حزب الله هستش که به گفته ارتش اسرائیل نقض مکرر آتش‌بس هستش. در اورشلیم این ارزیابی وجود داره که حزب الله همچنان توانایی‌های نظامی خودش را حفظ کرده و از مناطق مختلف لبنان برای سازماندهی و هدایت از جمله بیروت استفاده میکنه. در همین حال رسانه‌های اسرائیلی هم میگویند که دولت این کشور در انتظار در حقیقت چراغ سبز واشنگتن هستش برای عملیات هوایی بر آسمان بیروت. بر اساس این گزارشات دونالد ترامپ نسبت به درخواست‌های اسرائیل برای این حملات به حزب الله میشه گفت که دیدگاه مثبتی داره، حداقل مثبت‌تر از گذشته، و احتمال داره که محدودیت‌های عملیاتی کمتری را برای حملات ارتش اسرائیل در لبنان به وجود بیاره. همزمان نتانیاهو همونطوری که گفتی از تصرف قلعه تاریخی بوفور هم توسط نیروی ارتش اسرائیل به عنوان یک دست داورد مهم یاد کرد. آخرین باری که ارتش اسرائیل در بوفور حضور داشت در سال 1982 بود، در جنگ اولی که اسرائیل در لبنان شروع کرد. در اونجا هم اسرائیل کشته‌های زیادی داد تا اینکه این منطقه رو در دست گرفت. این بار به سادگی بوفور را تحت تسلط خودش درآورده، منطقه میشه گفت که بسیاری از قسمت‌های اسرائیل را در زیر سایه خودش داره بوفور.
0: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. در بخش پیشین خبر همکارم محمد جواد اکبریم گفت نشانه های سیاسی و نظامی متعددی در روزهای اخیر دیده می شود که احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را افزایش داده است.
4: عباس عراقچی تأکید کرده بر این موضوع که این بخشی از شرایط ماست و تفکیک ناپذیر نیست، یعنی همون قدری که برای ما موضوع هسته‌ای مهمه و شرایط ما باید عملی بشه، تحقق پیدا کنه، همونقدر که مسئله تنگه هرمز مهمه، همونقدر مسئله حمایت از حزب الله مهمه. در نتیجه اینا از هم تفکیک ناپذیر نیست و هشدار میده که اگر اسرائیل حمله کنه پیامداش به عهده اسرائیل و آمریکاست. معناش اینه که ما رفتاری میکنیم که اونا باید پیامدهاش رو بپذیرن. حالا او با ادبیات دیپلماتیک و سیاسی گفته، اما در کنار این نظر سیاسی، نظر نظامی رو هم که نگاه میکنیم همین رو میگه. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته که ما تحمل نمیکنیم و دقایقی پیش از این که من بیام اینجا زیرنویس شبکه خبر آمده بود که اگر جنگ متوقف نشه، اگر حمله اسرائیل به لبنان متوقف نشه، ما جنگ رو از سر میگیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر تا به حال جنبه دفاعی داشته به ادعای خودشون، از این به بعد جنبه تهاجمی خواهد داشت و ما شروع کننده جنگ خواهیم بود. این چیزیست که زیرنویس شبکه خبر به ما میگه. مجموعه اینها نشان میده که سیاست گره زدن هویت جمهوری اسلامی به همه اینها با هم الان داره ثمر میده.
0: اگه قرار باشه جمهوری اسلامی و آمریکا به یک توافق جامع و پایدار برسن، یکی از سخت‌ترین سوال‌هایی که پیش میاد این خواهد بود: با صدها کیلوگرم اورانیوم غنی شده ایران چه باید کرد؟ همین سوال حالا نام کشوری در آسیای مرکزی رو به مرکز یکی از مهمترین پرونده‌های هسته‌ای جهان درآورده، قزاقستان. اما چرا قزاقستان؟ سوالی که همکارم مهدی بیگی در پیوست امروز به اون پاسخ میده.
5: ۴۴۰ کیلوگرم بیشتر وزنش نیست، اما دست کم یه خاورمیانه رو به هم ریخته. اورانیوم غنی شده ایران رو میگم. رئیس جمهوری آمریکا میگه اورانیوم 60% غنی شده جمهوری اسلامی باید از ایران خارج یا نابود بشه. جمهوری اسلامی میگه اورانیوم از کشور خارج نمیشه. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اما به تازگی یه پیشنهادی داده که به نظر میتونه راه حل قابل توجهی باشه. رافائل گروسی گفته قزاقستان قبول کرده از اورانیوم غنی شده ایران نگهداری کنه. اما چرا قزاقستان؟ اصلا این 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده چیه که اینقدر سرش جنجال به پا شده؟ برای فهم این موضوع باید یه پیش زمینه ای رو خیلی سریع با هم مرور کنیم. اول ببینیم اورانیوم چیه. اورانیوم یه فلز طبیعی و نسبتاً کمیابه که در سنگ‌ها و خاک بعضی مناطق جهان پیدا میشه. همونطور که نفت خام میتونه به بنزین، گازوئیل یا سوخت هواپیما تبدیل بشه، اورانیوم هم میتونه برای تولید برق در نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده بشه. اما این یه تفاوت مهم داره. تمام اورانیوم‌ها یکسان نیستن. بخش عمده اورانیومی که در طبیعت پیدا میشه به درد تولید انرژی هسته‌ای نمیخوره. اون چیزی که ارزش واقعی داره نوع خاصی از اورانیوم به نام اورانیوم 235. مشکل اینجاست که اورانیوم 235 فقط حدود 0.7% از اورانیوم طبیعی رو تشکیل میده. برای همین کشورها باید این ماده رو از بقیه جدا کنن و غلظتش رو بالا ببرن. به این فرایند میگن غنی‌سازی. یعنی غلظت اورانیوم 235 رو از 0.7% برسونیم به 3%، بعد 20%، بعد 60% و بعد 90%. یه لحظه صبر کنین، دیگه داره خطرناک میشه. اگه اورانیوم تا 90% غنی سازی بشه، آماده میشه برای ساخت بمب هسته‌ای. ولی یه نکته‌ای وجود داره. برای رسیدن از 20% به 60%، یه گلوگاه فنی وجود داره. جمهوری اسلامی تونست با کمک بند تحقیقات و توسعه در برجام سر فرصت این گلوگاه فنی رو رد بکنه. الان جمهوری اسلامی تونسته بعد چند سال 440 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% تولید کنه. یعنی بیشتر راه رو رفته و سخت‌ترین مراحل رو طی کرده. برخی کارشناس‌های هسته‌ای میگن وقتی کشوری تونسته به 60% برسه، یعنی بخش عمده مسیر فنی رو طی کرده. اینجاست که آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگه نگران میشن. دونالد ترامپ چند روز پیش گفت اورانیوم غنی شده ایران، یا به قول او غبار هسته‌ای، باید یا به آمریکا تحویل داده و نابود بشه، یا با هماهنگی جمهوری اسلامی در ایران یا در یه مکان مناسبی نابود بشه. ترامپ از کلمه نابود کردن استفاده میکنه. اما اصلا مگه میشه اورانیوم رو نابود کرد؟ از نظر علمی جواب منفیه، چون اورانیوم مثل چوب یا کاغذ نیست که بسوزونیش تا از بین بره. احتمالاً منظور ترامپ یکی از این سه گزینه است. اورانیوم یا باید رقیق بشه، یا تبدیل به سوخت هسته‌ای بشه، یا به مکانی منتقل بشه که دست جمهوری اسلامی بهش نرسه. اما رقیق سازی یعنی چی؟ بریم یه چایی بریزیم تا براتون بگم. بریز، بریز، بریز، بریز، بریز. خب، اینجا نگرش دار. فرض کنید این چای پررنگ همون اورانیوم غنی شده 60%. حالا اگه به این آب جوش اضافه کنیم، چای از بین نمیره، فقط از غلظتش کم میشه و به این شکل در میاد. رقیق سازی اورانیوم هم همینطوره. به اورانیوم غنی شده اورانیوم طبیعی یا اورانیوم ضعیف شده اضافه میکنن تا فاصلش با اورانیوم مورد نیاز برای سلاح هسته‌ای کم بشه. چایمون هم که سر رفت. البته نکته مهم اینه که اورانیوم رقیق شده نباید توی ایران بمونه، چون باز جمهوری اسلامی میتونه روند غنی‌سازی رو طی کنه و غلظت اون رو به 60% یا بالاتر برسونه. حالا اگه جمهوری اسلامی و آمریکا توافق کنن که اورانیوم ایران رو از کشور خارج کنن، چه گزینه‌هایی وجود داره؟ در گزارش‌ها و تحلیل‌ها نام این چند کشور آورده شده: روسیه، چین، پاکستان، ترکیه و قزاقستان. همونطور که میبینید اینجا ویژگی های این کشورها رو با هم مقایسه کردیم. اما بین این کشورها مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای فقط اسم کشوری رو که رسماً تا حالا اعلام کرده قزاقستانه. در توافق برجام در سال 2015، 11,000 تن اورانیوم رقیق شده ایران به روسیه برده شد. پس روسیه تجربه این کار رو داره. رابطش با جمهوری اسلامی هم خوبه، اما آمریکا با انتقال اورانیوم به روسیه مخالفه. چین هم توان فنیش رو داره و شرایطش مثل روسیه است. پاکستان هم که خودش هسته‌ایه، اما به نظر آمریکا بهش اعتماد 100% نمیشه کرد. ترکیه هم روابط خوبی با جمهوری اسلامی و همینطور با آمریکا داره، اما از لحاظ فنی امکانات لازم رو نداره. اما قزاقستان تمام این شرایط رو داره و تنها جایی که آژانس در اونجا بانک اورانیوم داره. روی این نقشه‌ای که اینجا میاد میتونید محل بانک اورانیوم آژانس رو در اسکمن در شرق قزاقستان ببینید. این بانک اورانیوم سال 2019 افتتاح شد و گنجایش 90 تن اورانیوم رو داره، البته با غنای پایین. این بانک برای اورانیوم 235 3-5% طراحی شده، نه برای اورانیوم 60% ایران. پس اگه قرار باشه ذخایر اورانیوم ایران به قزاقستان بره، احتمالاً باید اول رقیق بشه یا یک چارچوب حقوقی و فنی کاملا جدید براش ساخته بشه. اما قزاقستان یه ویژگی‌های مهم دیگه ای هم داره. این کشور بزرگترین تولید کننده اورانیوم جهانه. وقتی شوروی سابق فروپاشید، بیش از 1000 کلاهک هسته‌ای در خاک قزاقستان باقی مونده بود. قزاقستان همه اونها رو واگذار کرد به روسیه و به یکی از نمادهای عدم اشاعه سلاح هسته‌ای تبدیل شد. کشوری که با آژانس همکاری کامل داره و قابل اعتماده. پس هم از نظر فنی اعتبار داره و هم از نظر سیاسی. رابطش هم با کشورهای طرف مذاکره برقراره. اما این میون یه سوال دیگه هم هست که جوابش رو احتمالاً جمهوری اسلامی بهتر از آژانس یا آمریکا میدونه. این که در حمله های آمریکا به سایت های هسته‌ای در ایران این مراکز تا چه حد آسیب دیدن و آیا هنوز میشه ازشون برای رقیق کردن اورانیوم 60% استفاده کرد یا نه؟ البته یه سوال دیگه هم محل دقیق اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامیه که اون هم اگه توافقی برای خروجش بشه دیگه جوابش مشخص میشه. در نهایت با توجه به اون چه که تو این گزارش بررسی کردیم، بحث بر سر خروج یا عدم خروج اورانیوم غنی شده از ایران الان به نظر مهمترین گره مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکاست. گره‌ای که از تهران تا واشنگتن، از وین تا آستانه همه درباره‌اش حرف میزنن و شاید بخشی از راه حل اون در قزاقستان باشه.
0: در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% فراتر رفته است. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش پیدا کرده. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را هم حدود 54% اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته است. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از دو برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار بگیرند. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید تا شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. احمد میدری اضافه کرد موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد. او در واکنش به موج گسترده بیکاری در ایران گفت دولت به دنبال تسهیل مراحل دریافت بیمه بیکاری است.
6: نمایندگان محترم مجلس دارن تلاش میکنن که ما با حداقل تعدیل نیرو انسانی روبرو بشیم. اون چیزی که در وزارت کار صورت گرفته بحث تسهیل در ثبت نام بیمه بیکاری هست. ولی نزدیک به آخرین آمار من 290,000 تاست که اینها به سرعت پرداخت میشه و ما مشکلی در جهت برقراری بیمه بیکاری نداریم.
0: برای بررسی جزئیات احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم ما رو همراهی میکنن. آقای علوی درود بر شما. ما هر ماه شاهد ثبت رکوردهای جدیدی برای تورم در ایران هستیم. از نگاه شما چه عواملی باعث بروز این موج افزایش قیمت ها شدند؟
7: خب نکته پنهانی نیست که تحریم ها، جنگ و البته اخیراً بسته شدن بندرهای ایران از دلایل مهمه، اما در پس اینها سیاست های حاکمیت، یعنی سیاست های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج. و الا ما میدانیم که این تحریم ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزای اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیا سیاسی حاکمیت است که منابع و البته باورش بر اینه که میباید سلطه بورزی در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین منابع کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ، به خصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن. اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش، و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارش‌هایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن، بقای حکومت رو تضمین میکنن، و اونها همین گروه هستن.
0: آقای علوی، از طرف دیگه وزیر کار میگه تعداد متقاضیان بیمه بیکاری رو به افزایشه و منابعی هم برای افزایش اعتبار کالابرگ وجود نداره. به نظر شما چقدر سیاست‌های دولت برای مهار این بحران معیشت اثر بخش بوده؟
7: اصلا حاکمیت کما اینکه آمار نشان میده، آمار خود حکومت نشان میده، مؤثر نبوده در هیچ زمینه، و الا تورم نمیبایست الان رکورد رو بزنه، هم تورم ماهانه، هم تورم نقطه‌ای و هم سالانه، و این تورم الان اگر مقایسه بکنیم بی سابقه است در اقتصاد ایران، و این چیزی هم نیست که ناگهانی باشه یا دفعی باشه یا تصادف باشه، بلکه نشان از یک آهنگ به اصطلاح بلند مدت داره، و در پس این نمیتونه جز سیاست‌های حاکمیت، حالا چه سیاست‌های اقتصادی، چه سیاست‌های خارجی یا سایر سیاست‌هاش باشه. بنابراین این انتقال منابع از مردم، از رفاه، از آموزش و پرورش، از تعلیم و تربیت، درمان و بهداشت و تأمین اجتماعی به امور جنگی، این ریشه قضایاست، و الا منابع کافی در اقتصاد است. و از قضا این سیاست جدیدی که قرار نیست حقوقا رو افزایش بدن، نشون میده که اساسا متضاد اون واقعیت اجتماعی عمل میکنه. یعنی تورم در حال اوج گرفتنه، اما اینا حاضر نیستن کالابرگ رو فرضاً افزایش بدن یا دستمزدها رو بالا ببرن. خب این باز تایید همون نکاتیه که من خدمتتون گفتم.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. یونسکو امروز در مقر خود در پاریس میزبان کنفرانسی است درباره منشور کوروش و نقشی که این سند باستانی در شکلگیری مفاهیم حقوق بشر و تنوع فرهنگی ایفا کرده است. پژوهشگرانی از ایران، تاجیکستان و چند کشور اروپایی در این نشست شرکت دارند و درباره مدارا، آزادی دینی و برابری قومی در پیوند با میراث کوروش گفتگو می کنند. ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس، در اینجا ما رو همراهی می کنه. ساجده، درود بر شما. این کنفرانس به چه مناسبتی و با حضور چه افرادی برگزار شده؟
8: درود بر شما. بله، الان ما پشت اتاق کنفرانس، اتاق شماره 9 مقر یونسکو در پاریس هستیم. در واقع کنفرانس امروز در پی قطعنامه سال گذشته در سمرقند که تصویب شد و برای اولین بار منشور کوروش به عنوان یکی از اولین منشورهای حقوق بشری تاریخ ثبت جهانی شد برگزار میشه. هدف اصلی این کنفرانس این هستش که بررسی کنیم، ببینیم که میراث کوروش با مفاهیم امروزی حقوق بشر در واقع چه ارتباطی داره و چه راه کارهای عملی میتونیم استفاده بکنیم از این منشور برای روابط بین الملل، برای فضاهای دیپلماسی و همچنین برای مفاهیم حقوق بشری در کل جهان. پنل اول با حضور در واقع سفیر تاجیکستان در یونسکو با سخنرانی ایشون آغاز شد. محوریت اصلیش در ارتباط با مدرن کردن مفاهیم حقوق بشر برگرفته از منشور کوروش بود. الان فاصله بین دو پنل هستیم. در پنل دوم بیشتر پرداخته خواهد شد به میراث کوروش در دوران پادشاهیش مبتنی بر کثرت‌گرایی فرهنگی، تنوع قومی و دینی و اینکه چطور میشه از اون در واقع راهکارهای عملیاتی استخراج کرد. من اینجا با خانم طهورا طباطبایی هستم، یک از شاعران ایرانی تبار مقیم پاریس و از شرکت کنندگان در کنفرانس. درود بر شما خانم طباطبایی. با توجه به موارد متعدد نقض حقوق بشر در سراسر جهان به ویژه در خاورمیانه و همینطور روابط پرتنشی که الان کشورها در منطقه دارن، فکر میکنید برگزار کردن یک چنین همایش‌ها و کنفرانس‌هایی چقدر میتونه منتج بشه در واقع به نتایج مثبت عملی؟
9: شخصا فکر میکنم که بی نهایت این مسائل مهم میتوند باشد. به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک شاعر، به عقیده من تنها چیزی که میتونه ما رو در این دنیا نجات بده فرهنگ بوده. امروز افتخار خیلی بزرگیه برای ما ایرانیان، برای بچه هامون، برای همه دنیا که جشن بگیریم کوروش بزرگو. ببینین 2500 سال بعد فقط کوروش بزرگه که ما میتونیم جشن بگیریم اینجا در یونسکو در پاریس و هنوز مدیون چیزی هستیم که زمانی که هیچ چیزی وجود نداشت، فرهنگ دیگه ای تقریبا به جز ایران نبود، کوروش برای ما هدیه آورد و به دنیا نشون داد و ما هنوز در اون فکر هستیم که آزادی چجوری میتونه باشه. برای اون زمان کوروش بزرگ آزادی دین به مردم داد، آزادی داد که برگردن به شهر خودشون و یاد داد که انسانیت یعنی چی. یعنی ما هنوز الگومون کوروش بزرگه. من وقتی که تندیسش رو میخوندم که براتون بعدن خواهم خوند، هی خوندم و هرچی بیشتر میخوندم قلبم بیشتر میتپید و میگفتم ما باید هممون اینو بزرگ کنیم و در اتاقامون بذاریم که خودمون، بچه هامون ببینیم، فراموش نکنیم که 2500 سال پیش ما کجا بودیم و الان کجا هستیم. نه تنها ما و همه دنیا و نه تنها 2000 سال پیش، حتی تا الان الگوم هستش کوروش بزرگ.
8: خیلی متشکرم از لطف شما. در حال حاضر منتظر هستیم تا پنل دوم با محوریت موضوع مدارا و تکثر فرهنگی برگزار بشه. در پنل دوم چهره‌های برجسته‌ای از اساتید دانشگاهی، پژوهشگران و چهره‌های فرهنگی همچنین از کشورهای بریتانیا، ایتالیا، فرانسه به همراه افرادی از ایران و تاجیکستان حضور خواهند داشت.
0: ساجده شریفی، روزنامه‌نگار از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه عراقی المدا در گزارشی از ارسال پیام رهبر جمهوری اسلامی از طریق اسماعیل قانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، برای برخی گروه‌های مسلح عراقی خبر داده است. بر پایه این گزارش، در این پیام از تصمیم این گروه‌ها برای تحویل سلاح به دولت عراق به تندی انتقاد شده و این اقدام به عنوان پذیرش شروط شیطان توصیف شده است. در این گزارش همچنین جزئیات بیشتری درباره نام گروه‌های مخاطب این پیام یا واکنش دولت عراق منتشر نشده است. برای بررسی جزئیات بیشتر تروسکه صادقی، خبرنگار از پاریس، ما رو همراهی می‌کنه. تروسکه، درود بر شما. از این پیام تهدیدآمیز تهران به گروه‌های مسلح و محتوای اون دیگه چی منتشر شده؟
10: نکته که مهم این هستش که خود گزارش داره تایید میکنه که جمهوری اسلامی یک خشم و یک نگرانی رو داره نسبت به شرایط سیاسی پیش آمده در عراق. میدونیم که نخست وزیر جدید عراق با توجه به این که به طور مداوم در یک ماه گذشته داره در مورد گروه‌های مسلح و حصر سلاح به دولت داره صحبت میکنه، در واقع هدفش اینه که یک چهره متفاوت از خودش نشون بده و همین جمهوری اسلامی رو نگران کرده. در همین راستا روزنامه المدار چاپ بغداد گفتگویی داشته با یک منبع وابسته به گروه‌های مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی و این منبع در واقع تایید کرده که نامه‌ای که از سمت رهبر جمهوری اسلامی اخیراً از سمت اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به گروه‌های مسلح رسیده، همچنان در بین این گروه‌ها داره دست به دست میشه. این منبع تایید کرده که رهبر جمهوری اسلامی در واقع نگران هستش، خشمگین هستش و در نامه‌اش مشخصا این رو گفته که این سلاح متعلق به شما نیست که بخواید اون رو تحویل به دولت بدید. یعنی در واقع جمهوری اسلامی انتقاد کرده از تصمیم 5 گروه نظامی وابسته به حالا سپاه پاسداران، و حتی در این گزارش گفته شده که جمهوری اسلامی این انتقاد رو کرده از این گروهایی که میخوان سلاح تحویل بدن، به دلیل اینکه سالها این گروها رو حمایت کرده و الان اونها دارن شرایط آمریکا رو میپذیرن. مشخصا گفته که رهبر جمهوری اسلامی در این پیام انتقاد کرده، پرسشگرانه از این گروها پرسیده که سلاح برای شما نیست، سلاح برای

0: وضعیت فعلی عراق با این منبع وابسته به دولت صحبت کردیم ما در ایران اینترنشنال و هم در رابطه با اینکه چه بر سر این گروه ها به هر حال پیش خواهد آمد. نکته که بسیار مهم بود بر اساس گفته این منبع وابسته به دولت در بغداد این هستش که دولت علیزیدی از دو سو در حال حاضر تحت فشاره، یکی خود سپاه پاسداران و دو گروه مشخص حزب الله عراق و نجباس و دیگری از سمت آمریکا، یعنی فشار متضادی که هر دو طرف دارن وارد میکنن. چیزی که جالب این هستش که ما در خود رسانه‌های عراقی هم داریم میبینیم که برخی از این گروه‌ها یا جریان‌های سیاسی شیعی نسبت به وضعیت فعلی دارن تمایل نشون میدن. برای مثال رحیم عبودی از رهبران چارچوب هماهنگی وابسته به جمهوری اسلامی گفته که این خواست مرجعیت بوده که باید سلاح به دولت حصر بشه و در واقع مزایا و منافع عراق در آینده این میخواد که نفوذ جمهوری اسلامی کم بشه. در واقع این گفته‌های بسیار مهمی بود. اما اینکه مشخصاً آمریکا چی میخواد بر اساس اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال از بغداد رسید این هستش که به هیچ عنوان آمریکا از خواسته‌های خودش عقب نشینی نکرده در رابطه با اینکه گروه‌های مسلح از جمله سازمان هشت الشعبی باید خلع سلاح بشن و منحل بشن. نکته دوم در شرایط فعلی بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال این هستش که به هیچ عنوان دولت علیزیدی باید جایی یا جایگاهی به گروه‌های مسلح در کابینه خودش بده.
1: سپاس از شما تروسکه صادقی خبرنگار که از پاریس ما رو همراهی کردید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید چون تا کمتر از نیم ساعت دیگه با آخرین خبرها باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

0: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.
1: گمانه‌زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
2: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
1: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
3: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
4: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
5: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
6: از بین رفتن ارزش ریال،
5: از بین رفتن طبقه متوسط.
7: ایرانی یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استخون.
8: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
9: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
10: شهرهای مختلف استرالیا،
11: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
10: چه پیامی میخواین بدید؟
12: دل و روح و قلبمون با شماست.
13: رو لباستون نوشتید بچه های اکباتان،
10: دختران پسرانی که کشته شدن.
14: صدای مردم ایران باشیم.
10: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

0: اروپا خواهان عدم درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیر و غیره. و بنابراین امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردوگل خودش رو حرکت داد و از طریق بابل مندب اومده در نزدیکی‌های برحال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این در رو. ولیکن از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به این که شما وارد جنگ نشوید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست به اصطلاح احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هست که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی‌هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان می‌کردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتن که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد، تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولند که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله هم اونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع. دره بقا. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا دو سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیر الزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها، حکومت ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشور هاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی یا تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت ها و حکومت های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور، هر کسی که به هر نحوی میخواد دسترسی داشته باشه، باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه های مرزی یا گیت وی های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه‌ای از کامپیوترها به هم وصل میشه. اینجا هم ما همچین ساختاری داریم، تمام کشور باید از یک مسیر، از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیراً از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
3: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خومن، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگی هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، و واقعا رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی راه بندازه. اگرم توافق نشود جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
5: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
6: گفتم اینجوری
7: این که شما دازویی من نمیفهمم.
8: ناترازی که وجود آمده،
9: عرضه بنزین کشور،
10: برنامه ما قطعه برم،
11: جای هیچ گونه نگرانی نیست،
12: پول رو بگیری قطعی.
13: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم، ما ابرقدرتیم.
14: خب بیاید آدم باشید.
15: جمهوری اسلامی پیروزه.
16: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
17: آمادگی 100%
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: 1-1-2-1-2-3-4-5
22: الان صدا من داری؟
23: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
21: 3-2-1
24: بره بره، من صدا تو ندارم.
21: مرسی، من مرتضی.
24: 30 ثانیه رو به هم بکن.
21: بریم.
23: اومدم.
24: پس من شروع میکنم.
25: سلامی دوبار.
21: بغل سازمان ملن، نیویورک، بروکسل، لس آنجلس،
26: کلگری،
23: بلی،
26: کنگره آمریکا،
27: بیروت،
28: تمام.
26: با ما بمانید.

0: خانم آقایان درود بر شما. من فرشاد متقی در 11 روز از خرداد با خبرهای ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. بیانیه سنتکام درباره رهگیری و انهدام موشک‌های شلیک شده از سوی ایران به کویت، عربستان سعودی و دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس حملات را خطرناک و غیر قابل قبول دانستند. گزارش مشتبه پور محسن از موقعیت ویژه آمریکا و جمهوری اسلامی در مقابل هم، نه توافق نه جنگ. عراقچی آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه میگوید طولانی شدن مذاکرات تقصیر آمریکاست. زمینه‌سازی برای حمله به اسرائیل. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفت جمهوری اسلامی حمله به حزب الله را تحمل نمی‌کند. رسانه‌های حکومتی از توقف تبادل پیام میان تهران و واشنگتن خبر دادند. تشکیل بیش از 350 پرونده انضباطی برای دانشجویان بهشتی، علم و صنعت و تهران. روزنامه شرق از حکم اخراج دست کم 7 دانشجو و تعلیق 20 تن دیگر در دانشگاه شریف خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش بانک مرکزی ایران از ثبت رکوردهای جدید تورمی در اردیبهشت. نرخ تورم کل از 77% فراتر رفت. میانگین قیمت کالاها در یک سال 114% افزایش پیدا کرده. تنش‌های نظامی میان جمهوری اسلامی ایالات متحده و کشورهای منطقه رو به افزایش است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در بیانیه اعلام کرد 2 موشک بالستیک شلیک شده از سوی ایران به مقر نیروهای آمریکایی مستقر در کویت را رهگیری کرده است. این حملات سحرگاه امروز به وقت ایران انجام شده و موشک‌های شلیک شده بلافاصله منهدم شدند. بر اساس این بیانیه هیچ یک از نیروهای آمریکایی در حملات موشکی سپاه پاسداران آسیب ندیدند. فرماندهی مرکزی آمریکا بر سطح بالای آمادگی نیروهای این کشور تأکید و اعلام کرده ضمن حمایت از آتش بس جاری به دفاع از خود در برابر اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سپاه پاسداران در اطلاعیه از هدف قرار گرفتن مبدأ حمله ارتش آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک در استان هرمزگان خبر داده است. نیروی هوافضایی سپاه هشدار داد در صورت تکرار حمله مسئولیت آن بر عهده آمریکاست و پاسخ سپاه متفاوت خواهد بود. ساعتی پیش کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمن هستند، اما اشاره‌ای به ایران نکرد. در واکنش به حملات سپاه پاسداران به اهدافی در کویت، شماری از کشورهای اروپایی و کشورهای عربی منطقه این حملات را به شدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت این کشور دانستند. وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه حملات مکرر جمهوری اسلامی به کویت را مصداق نقض آشکار حقوق بین الملل دانست و بر حمایت خود از همه اقدامات کویت برای حفظ امنیت و ثباتش تأکید کرد. در همین زمینه وزارت خارجه امارات متحده عربی در بیانیه حملات سپاه را تروریستی اعلام کرد. امارات اقدامات جمهوری اسلامی را تهدیدی علیه امنیت و ثبات کشورهای منطقه خواند. وزارت خارجه سوریه هم اعلام کرد این حملات اقدامی علیه تلاش‌ها برای کاهش تنش و حفظ ثبات منطقه است. سوریه ضمن حمایت کامل از کویت تأکید کرد هر گونه تجاوز به کشورهای عربی قابل قبول نیست. وزارت خارجه اردن هم اقداماتش اقدامات تنش‌زای جمهوری اسلامی و حمله به کشورهای منطقه را به شدت محکوم کرد. در همین رابطه دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در پیامی ادامه حملات سپاه پاسداران به این کشورها را اقدامی خطرناک و غیر قابل قبول دانسته. جاسم محمد البودیوی گفت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی کویت یک پارچه در کنار این کشور ایستادند. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، وزارت دفاع بریتانیا از تقویت ذخایر دفاع هوایی خود در خاورمیانه با اضافه کردن صدها موشک سبک چند منظوره به زرادخانه نیروهای مسلح این کشور خبر داده است. بر اساس قرارداد 36 میلیون پوندی بریتانیا با شرکت ثالس، تحویل این موشک‌ها از ماه‌های آینده آغاز می‌شود. مقامات بریتانیایی می‌گویند کاربرد این نوع موشک‌ها در مقابله با تهدیدهای هوایی و حملات پهپادی است و پیش از این برای سرنگونی بیش از 100 پهپاد در عملیات نظامی در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا با درودی دوباره، در رابطه با بیانیه سنتکام بیشتر برای بینندگانمون توضیح بده.
1: فرشاد، در چند ساعت گذشته یا دقیق تر در 48 ساعت گذشته باز هم تنش‌ها در تنگه هرمز افزایش پیدا کرده و زمانی که این تنش‌ها اتفاق می‌افته، یعنی این سلسله تنش‌هایی که ما شاهدش هستیم در این دورانی که دوران آتش بس هست، داره تناوبش الان کوتاه‌تر و کوتاه‌تر میشه، در بازه زمانی کوتاه‌تری داره رخ میده و الان هم در نقطه‌ای هستیم که جمهوری اسلامی به کل داره میگه مذاکرات با ایالات متحده رو متوقف میکنه و بحث باب المندب رو هم آوردن و دارن خبر از این میدن که به کل آنچه که در تنگه هرمز انجام دادند رو میخوان مشابهش رو در باب المندب انجام بدن، اونجا از در دریای سرخ ترابری رو اونجا متوقف بکنن و این کار رو از طریق حوثی ها انجام خواهند داد. یعنی الان تنش دریایی از این چیزی که ما شاهدش بودیم داره چندین و چند پله افزایش پیدا میکنه. اما آن چیزی که در تنگه هرمز اتفاق افتاد، گذشت از زدن یک پهپاد ایالات متحده که جمهوری اسلامی مدعی است که حریم هوایی ایران رو نقض کرده، وارد آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی شده، اما ایالات متحده میگه این گونه نیست، در آبهای بین‌المللی داشته پرواز میکرده. بعد از زدن اون، بعد از اینکه ایالات متحده هم آمد در خاک ایران، اهدافی رو مشخصا پدافندهای هوایی و سیستم‌های راداری رو ایالات متحده آمد زد، بعد از اون جمهوری اسلامی شروع کرد که موشک بالستیک پرتاب کردن به سمت کویت. بسیار سیستمی که اتفاق داره میفته یا زنجیره اتفاقات مشابه چیزهاییست که مثلا در رابطه با امارات متحده عربی اتفاق افتاد. یعنی یک تنش، ما ابتدا آبی رو شاهدش هستیم، بعد ایالات متحده میاد اهدافی رو در خاک ایران در پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی میزنه و بعد جمهوری اسلامی به یک از کشورهای عرب هاشم خلیج فارس حمله میکنه به پایگاه آمریکایی اونجا. در مورد دیگر امارات بود، الان بحث کویت هست، کشورهای عربی یک صدا دارن محکوم میکنن، سنتکام بیانیه میده اقدامات جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه. به تناوب داره اتفاقات و سلسله امور مشابهی اتفاق میفته، منتها فاصله های کمتر و بعد دید که در نهایت چقدر میتونه این تنش ها در همین حد باقی بمونه و یک جنگ تمام عیار تازه رو باز نکنه. و در این حال هم میدونیم الان این صحبت های جدید جمهوری اسلامی است که مذاکره نمی کنم، باب المندب رو هم میبندم، تنگه هرمز رو هم بسته نگه میدارم. از سمت کاخ سفید ما هنوز راجع به این تحولات تازه‌ای که در دوشنبه اتفاق افتاده واکنشی نداریم. آقای ترامپ یه 3-4 دقیقه است که وارد بال غربی وست وینگ شده، بعد ببینیم که در ادامه روز آیا سخنی از کاخ سفید در این رابطه میشنویم یا نه. آقای ترامپ برنامه امروز نداره فرشاد که به روی رسانه ها باز باشه.
0: سمیر، همونطور که توی اخبار اشاره کردم، بریتانیا هم از تقویت ذخایر دفاع هوایی خودش در خاورمیانه خبر داده. چه اطلاعات بیشتری در این زمینه داریم؟
1: فرشاد، تحول مهمی هست. ما میدونیم چقدر آقای ترامپ ناامید شد از طرف بریتانیایی در رابطه با جنگش با جمهوری اسلامی، در رابطه با تنش‌هایی که جمهوری اسلامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کرد. از این منظر این خبری که آمده، بیانیه‌ای هم خود وبسایت دولت بریتانیا منتشر کرده، نقل قول‌های ما از وزیر بریتانیا داریم، قرارداد تازه‌ای است که امضا شده مشخصاً در رابطه با ساخت و تولید موشک های سواک چند منظوره که بسیار قلم مهم نظامی دفاعی است برای بریتانیا در رابطه با پهپادهای جمهوری اسلامی. اتفاقی که داره میفته اینه که تعداد بیشتری الان دولت بریتانیا داره سفارش میده و در طول این سالی که الان درش هستیم و امروز روز اول ماه ششم هست، یعنی نیمه ای از 2026 رفته، یک نیمه دیگر باقی مانده، تعداد موشک های سواک چند منظورش بیشتر خواهد شد، دریافت خواهد کرد و از این طریق میتونه از پایگاه خودش، حالا مشخصا در قبرس، دفاع بکنه، از شهروندان بریتانیایی دفاع. این نکته ایست که آقای استارمر همون وسط جنگ وقتی آمد بیانیه منتشر کرد که ما چرا به ایالات متحده نمی پیوندیم و چگونه است روی کرده. ما روی این خیلی اظهار تاکید داشتند که ما چندین هزار شهروند بریتانیایی داره در خاورمیانه زندگی میکنه، برای حفظ جان اونها و برای برقراری امنیت اونها از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنیم. و الان تولید این موشک ها از اونجایی که اینها میتونن سوار اون بالگرد های وایلد کت بریتانیا بشن بسیار مهمه، مخصوصا در رابطه با قبرس، چون جمهوری اسلامی به پایگاه بریتانیا در قبرس در جریان جنگ حمله کرد. در نتیجه این اقدام خودش داره نشون میده که خاورمیانه در دوره وارد تنش‌های بیشتری میشه و بریتانیا نیاز داره در کنار ایالات متحده برای حفظ پایگاه خودش، برای حفظ جان شهروندان خودش، که بتونه این آمادگی نظامی رو ببره بالا. از اون سمت بعد ببینیم فرانسه، ایتالیا یا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اونها چقدر در این روزهای آتی ممکنه که بخوان پوزچر و اون موقعیت نظامی خودشون رو بهتر بکنند.
0: همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن، سپاسگزارم از توضیحات شما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوشنبه بار دیگر تأکید کرد در پیشنویس توافق اولیه میان تهران و واشنگتن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته نشده است. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید بخش مهم متن پیشنهادی واشنگتن درباره همین موضوع است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
2: شلیک‌های کور در بن‌بست خلیج فارس، حمله آمریکا به رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها در سیریک و قشم و شلیک دو موشک فاتح 110 سپاه پاسداران به سوی کویت، ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای. ترامپ میگوید تهران واقعا توافق میخواهد. جنجال خبر ایران اینترنشنال درباره استعفای پزشکیان، این اولین بارش نبود. شکاف عمیق در جمهوری اسلامی بر سر معامله با آمریکا. چرا ترامپ و جمهوری اسلامی نه جنگ میکنند نه توافق؟
3: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم.
2: ساعاتی پس از این ارزیابی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه جنگ، آمریکا به اهدافی در شهرهای سیریک و قشم حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها را در این مناطق هدف قرار داده. در عملیاتی که سنتکام تلافی جویانه خواند، در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس از جمله سرنگونی پهپاد MQ-1 آمریکا. صبح دوشنبه هم سپاه پاسداران با انتشار این ویدیو از حمله موشکی به پایگاه هوایی علی سالم در کویت خبر داد، اقدامی در پاسخ به فشارها در داخل نظام در مورد سکوت جمهوری اسلامی در قبال نقض مکرر آتش بس. دو تیر موشک فتای 110 شلیک شده رهگیری شد. این اولین مورد از درگیری بین طرفین در خلیج فارس نیست. تقریبا هر شب نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی اقداماتی نظامی علیه یکدیگر انجام میدن، اما به نظر نمیرسد دست کم فعلا این تنش‌های نظامی به جنگ ختم شود، چون هم تهران و هم واشنگتن حالا درگیر تلاش‌ها برای توافقند. هرچند با گذشت هر روز ابعاد تازه‌ای از اختلاف دو طرف بر سر متن پیشنویس توافق آشکار می‌شود. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعا توافق می‌خواهد، توافقی که به زعم او برای آمریکا و متحدانش خوب خواهد. رئیس جمهور آمریکا در پست جداگانه‌ای با حمله به شبکه تلویزیونی CNN نوشت در متن توافق احتمالی به روشنی و با جزئیات فراوان به جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته شده و به گفته او بخش عمده این توافق دقیقاً در همین مورد است. اگرچه در تهران روایت متفاوت است. یک چهره سیاسی نزدیک به قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، مدعی عقب نشینی آمریکا در اصلاحیه جدید پیشنویس توافق شد.
4: اینا میگفتن که انتقال مواد به آمریکا، یعنی ابتدای بحث انتقال مواد به آمریکا بود که ما نمیپذیرفتیم و نپذیرفتیم. دیگه در آخرین ادیتا بحث حل و فصل مسئله مواد یا مثلا تعیین تکلیف یا سرنوشت مواد یا همچین چیزی.
5: یعنی در آخرین متن ارسالی انتقال مواد از منافس نشده؟
4: نه نه نیست.
2: دوشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد سخنان ترامپ گفت برنامه هسته‌ای تهران جزو توافق اولیه نیست.
6: با اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته.
2: طبیعتاً مهمترین درخواست آمریکا و اسرائیل از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی مهار کامل برنامه هسته‌ای ایران است و بعید است بدون تعهد عملی تهران توافقی اتفاق بیفتد. اما در این بین دو مشکل کلیدی دیگر هم وجود دارد. مهمترینش تنگه هرمز.
4: در مورد تنگه هنوز اختلاف ادامه داره. اختلاف تموم نشده، جزء موارد کلیدی هست.
2: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی یک شنبه شب گفت حق حاکمیت بر تنگه هرمز فقط در اختیار جمهوری اسلامی عمان قرار دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم دوشنبه با انتشار این ویدیو اعمال قدرتش بر این آبراهه استراتژیک را به رخ کشید. بازگشایی تنگه هرمز شاید مهمترین هدف کوتاه مدت ترامپ در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی است. بنابراین بعید است واشنگتن به توافقی تن بدهد که در نتیجه آن کنترل سپاه بر تنگه حفظ شود. جدای از این، ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان خشم تهران را برانگیخته. جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از پیش‌شرط‌های اصلی هر گونه توافق می‌داند. بنیامین نتانیاهو دوشنبه دستور ادامه حملات به زاهیه و بیروت را صادر کرد، اما قالیباف در واکنش به این حملات در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و وعده داد که صورتحساب این حملات به زودی از راه خواهد رسید. عباس عراقچی هم حملات به لبنان را نقض آتش‌بس با جمهوری اسلامی خواند و آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از طرف دیگر سپاه پاسداران و هوادارانش به شدت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دادند تا امتیازی به آمریکا ندهند.
7: دردمندی که اینها مطرح می‌کردند و مطرح می‌کنند برداشت منصفانه اگر بخوام نسبت بهش داشته باشم یک چیزی بدتر از برجام. میخوان هرمز رو بدن بره. هیهات من نزل.
2: در واقع سپاه بعد از قبضه کامل قدرت در ایران مانع از آن می شود که تهران در مذاکرات بر سر موضوعات مهم به ویژه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای امتیاز بدهد. بنبستی که باعث شد به گفته منابع ایران اینترنشنال مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای استعفا کند، چون به گفته او دولت از همه تصمیم‌ها کنار گذاشته شده و سپاه کنترل کشور را در اختیار گرفت. مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و حضور پزشکیان در یک مراسم ورزشی را گواهی بر ادعایشان گرفتند. خود پزشکیان هم با کلماتی دو پهلو سعی کرد این خبر را تکذیب کند
8: و روند رو با قدرت و با صلابتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد.
2: طبیعتاً پزشکیان ارسال نامه استعفایش برای مشتبه خامنه‌ای را به تک تک اعضای دولت اطلاع نداد و به همین دلیل افشای خبر در ایران اینترنشنال او و دیگر مقام‌ها را عصبانی کرد. اما این اولین بار نیست که رئیس دولت 14 تهدید به استعفا کرد. دست کم یک موردش را یک نماینده تندرو اصولگرا فاش کرد.
9: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد.
2: چند روز بعد از این افشاگری، روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران در یادداشتی با انتقاد از این نماینده تلویحا هم پذیرفت که پزشکیان به مشتبه خامنه‌ای نامه داده و از شرایط گله کرد. به نظر می‌رسد وضعیت حالا برای تصمیم گیرندگان سخت‌تر از قبل شده. سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه تلاش کرد توپ را در زمین آمریکا بیندازد.
6: پیام‌های رسانه‌ای متفاوت، متناقض و ضد نقیض میده. خب طبیعی است که این وضعیت باعث طولانی شدن روند مذاکره میشه.
2: اما واقعیت این است که در غیاب علی خامنه‌ای و سرنوشت نامعلوم مشتبه و تسلط کامل سپاه پاسداران بر کشور، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی عملا نمیتواند به اندازه کافی امتیاز بدهد. در شرایطی که در آن طرف ترامپ نمیتواند از مواضعش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز عقب نشینی کند. او جنگ را با هدف نابودی برنامه هسته‌ای نظام برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز کرد و در فرایند جنگ تنگه هرمز هم بسته شد. بنابراین دست ترامپ دست کم در این موارد برای دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی بسته است. بنبست کامل در شرایط نه جنگ نه توافق. وقتی آتش بسی شکننده برقرار است و آتش در زیر خاکستر روشن، پس بالاخره حداقل یک طرف باید پایش را یا چند قدم عقب بگذارد یا جلوتر. توافق یا جنگ، کدامشان زودتر تصمیم میگیرد؟ ترامپ یا جمهوری اسلامی؟ مشتبه پور محسن؟ لندن.
0: همزمان با اعلام نقض آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. منابع اسرائیلی میگویند در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده است. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان را به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهایش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقامات اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تأکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داد.
10: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بماند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به دنبال دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله به مواضع حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت، موج فرار ساکنان و ترافیک سنگین در این منطقه گزارش شده است. به دنبال دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله به مواضع حزب الله در ضاحیه جنوبی بیروت، موج فرار ساکنان و ترافیک سنگین در این منطقه گزارش شده. همزمان اسرائیل از گسترش عملیات زمینی و تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر داده. تهران مدعی است حملات اسرائیل روند دیپلماتیک مرتبط با توافق احتمالی و آتش بس در لبنان را با اختلال مواجه کرده است. ژوزفون رئیس جمهوری لبنان عملیات اسرائیل در جنوب این کشور را محکوم کرد و گفت برای پایان دادن به رنج مردم لبنان به ویژه ساکنان جنوب این کشور تلاش خواهد کرد. همزمان اعتراض ها به اسرائیل و حزب الله در میان مقامات و احزاب لبنانی بالا گرفته است. این در حالی است که نبی بری رئیس پارلمان لبنان پیشنهاد ایالات متحده برای کاهش تنش را رد کرده و جمهوری اسلامی هم بر شرط توقف حملات به حزب الله تاکید کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک، با درود، آخرین اخبار جنگ بین اسرائیل و حزب الله تا الان چه هست؟
11: میشه گفت افزایش تنش‌ها را ما در جبهه شمالی اسرائیل میتونیم به وضوح مشاهده بکنیم. چه حملات اسرائیل که بسیار گسترده تر از گذشته هستش، از مسئله از قلعه بوفور یاد کردی که اسرائیل از سال 1982 تا کنون در اینجا حضور نداشته و این دومین باری هستش که این قلعه را که در آن ور رودخانه لیتانی هستش تسخیر میکنه، تصاحب میکنه. از سوی دیگر حملات به جنوب لبنان همچنان ادامه داره. ارتش اسرائیل از ساکنین بیروت و به ویژه محله ضاحیه در جنوب بیروت خواسته که خانه های خودشون را خالی کنن. همانطوری که در خبر هم شنیدیم، ترافیک بزرگی در بیروت در بسیاری از مناطق بیروت در گرفته و مردم تلاش میکنن که خانه های خودشون را رها بکنن و جون خودشون را نجات بدن. آنچه که برای من جالب بود این هستش که همچنان حملاتی در بیروت اتفاق نیفتاده. اصولا وقتی که اسرائیل دستور تخلیه میده بین یکی دو ساعت بعدش این حملات انجام میشه، اما همچنان این حملات در داخل بیروت که گفته شده باید گسترده باشه در منطقه ضاحیه انجام نشده. معلوم نیست، شاید در پشت پرده اتفاقاتی داره میفته، فشارهای ایالات متحده شاید باشه. از آن سو هم جمهوری اسلامی همچنان به فشار، تهدید و هشدارهای خودش نسبت به حملات اسرائیل در لبنان ادامه میده. حتی تلویزیون‌های جمهوری اسلامی از امکان بازگشت به جنگ به خاطر پشتیبانی از حزب الله لبنان سخن میگن. اما بنیامین نتانیاهو و همچنین اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور هر دو در یک زمان اعلام کردند که به ارتش دستور دادند که اهداف وابسته به حزب الله را در بیروت مورد حمله قرار بدن. این درست برعکس آن چیزی هستش که تاکنون انجام داده بودن اسرائیل و حمله به بیروت اصلا در دست نبود، زیرا دونالد ترامپ شخصا از بنیامین نتانیاهو خواسته بود که به بیروت حمله نکنه. اما به واکنش اسرائیل به آنچه که حملات پی در پی پهپادی موشکی و ریزپرنده های انفجاری و کشته شدن بیش از 13 سرباز اسرائیلی از آغاز آتش بس هست، باعث شده که این تصمیم را اسرائیل بکشه بگیره و معلوم نیست آیا دونالد ترامپ در این رابطه دست آخر چه خواهد گفت. شاید اسرائیل منتظر چراغ سبز دونالد ترامپ برای حمله به بیروت هستش. باید منتظر بود و دید در چند ساعت آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
0: همکارم بابک اساقی از تل اویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در حساب اکس نوشت: آتش بس میان ایران و ایالات متحده بدون هیچ ابهامی آتش بس در تمامی جبهه ها از جمله لبنان محسوب می شود. او تأکید کرد نقض این آتش بس در هر یک از جبهه ها به منزله نقض آن در تمامی جبهه هاست. عراقچی هشدار داد ایالات متحده و اسرائیل مسئول پیامدهای هر گونه نقض این آتش بس خواهند بود. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران خبر دادند جمهوری اسلامی در اعتراض به تداوم حملات اسرائیل به لبنان تبادل پیام با ایالات متحده را متوقف می‌کند. سخنگوی نیروهای مسلح هم گفته جمهوری اسلامی تداوم حملات علیه لبنان را تحمل نخواهد کرد. در بخش پیشین خبر همکارم محمد جواد اکبرین گفت نشانه های زیادی از احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل وجود دارد.
12: عباس عراقچی تأکید کرده بر این موضوع که این بخشی از شرایط ماست و تفکیک ناپذیر نیست، یعنی همون قدری که برای ما موضوع هسته‌ای مهمه و شرایط ما باید عملی بشه تحقق پیدا کنه، همونقدر که مسئله تنگ هرمز مهمه، همونقدر مسئله حمایت از حزب الله مهمه. در نتیجه اینا از هم تفکیک ناپذیر نیست و هشدار میده که اگر اسرائیل حمله کنه پیامداش به عهده اسرائیل و آمریکاست. معناش اینه که ما رفتاری میکنیم که اونا باید پیامدهاش رو بپذیرن. حالا او با ادبیات دیپلماتیک و سیاسی گفته، اما در کنار این نظر سیاسی، نظر نظامی رو هم که نگاه میکنیم همین رو میگه. سخنگوی ارشد نیروهای مسلح گفته که ما تحمل نمی کنیم و دقایقی پیش از این که من بیام اینجا زیرنویس شبکه خبر آمده بود که اگر جنگ متوقف نشه، اگر حمله اسرائیل به لبنان متوقف نشه، ما جنگ رو از سر می گیریم. یعنی چی؟ یعنی اگر تا به حال جنبه دفاعی داشته به ادعای خودشون، از این به بعد جنبه تهاجمی خواهد داشت و ما شروع کننده جنگ خواهیم بود. این چیزیست که زیرنویس شبکه خبر به ما میگه. مجموعه اینها نشان میده که سیاست گره زدن هویت جمهوری اسلامی به همه اینها با هم الان داره ثمر میده.
0: روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه صنعتی شریف با دانشجویان معترض خبر داده. بر اساس این گزارش حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو با تعلیق 1-3 ترم از تحصیل مواجه شدند. دانشجویان میگویند احکام صادر شده با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه بوده و بدون ارائه مستندات شفاف صادر شده است. به گفته دانشجویان روند رسیدگی به پرونده ها با فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی همراه بوده. شرق درباره فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی هم نوشت سامانه های آموزشی حدود 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشان خارج شده است. اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک های ممنوع الورودی همراه بوده است. دانشجویان این دانشگاه با اتهاماتی چون برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات مواجه شدند و دسترسی برخی از آنان از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شده است. کمیته انضباطی دانشگاه تهران برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده است. دانشجویان پس از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده مواجه شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده است. بر اساس گزارش منتشر شده در شرق، برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. برای جزئیات بیشتر لیدا عیاض خبرنگار مستقل از استانبول ما رو همراهی می‌کنه. خانم عیاض درود بر شما. بعد از انقلاب ملی شاهد موج گسترده و تازه احضارها، بازداشت‌ها و اخراج‌ها علیه دانشجویان هستیم. روزنامه شرق در گزارش خودش در این رابطه به چه مواردی اشاره کرده؟
13: بله، سلام به شما و سلام به مردم شریف ایران. بله، همونطور که در گزارشتون اشاره کردید، موج گسترده ای از در واقع دستگیری دانشجویان و باید اشاره کنیم که دانشجویان نخبه در واقع دانشگاه های شاخص ایران از جمله دانشگاه های صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، در واقع این بازداشت ها در حال صورت گرفتن هست. در واقع تشکیل پرونده، احضار به در واقع کمیته انضباطی دانشگاه ها، این احضارها داره صورت میگیره و براشون خیلی سریع تشکیل پرونده میدن و پرونده ها در یک جلسه نهایتا بررسی میشه و خیلی سریع هم براشون حکم صادر میشه. بله، همونطور که اشاره کردید، در واقع برای دانشجویانی از جمله دانشگاه صنعتی شریف 5 تا 7 دانشجو در این دانشگاه اخراج شدن از دانشگاه و بیش از در واقع 10 دانشجو از ادامه تحصیل منع شدن. همینطور سامانه آموزشی در واقع بیش از 20 دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی از دسترس خارج شده. خب میدونیم این به معنای اینه که از ادامه تحصیل منع میشن، در واقع تعلیق میشن از ادامه تحصیل. شرق در گزارش شاخص در واقع مشخصا به این مسئله اشاره کرده که ما نقض فاحش به نامه های آموزشی دانشگاه ها این احضارها داره صورت میگیره و در واقع این دانشجوها بدون اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن به طور مستمر، به طور ادامه دار تهدید میشن. اتهاماتی که در این پرونده ها علیه اونها در واقع داره صورت میگیره این هست که رعایت نکردن شؤونات دانشجویی، برهم زدن نظم دانشگاه ها، در واقع حمایت از مکاتب الحادی و بخش گسترده اتهاماتی که در این پرونده ها مطرح شده در مورد فعالیتشون در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و تلگرام و اینستاگرام و حتی عکس پروفایلشون، این پرونده ها بر اساس این موارد داره تشکیل میشه و از در واقع صادر میشه احکام. و بعضی از دانشجوها هم اشاره کردن که حتی پیام خصوصی در گروه های خصوصی دانشگاه ها هم براشون منجر به تشکیل پرونده شده. متاسفانه همونطور که میدونیم بعد از در واقع جنگ این تشدید فضای سرکوب و ارعاب در فضای جامعه به خصوص در دانشگاه ها همچنان ادامه داره بدون که مراجع در واقع دیر نظر گیرنده مکانها و فضاهای آموزشی بخوان که اقدامی در این صورت درباره این مسائل داشته باشن، این احکام ها داره صادر میشه.
0: خانم عیاض، دانشجویان میگن تماس ها و احضارهای نهادهای امنیتی و کمیته انضباطی قطع نمیشه. برامون بگید اتهامات این دانشجوها چه هست و آیا وزیر علوم دولت در این مورد هیچ واکنشی داشته؟
13: متاسفانه تا این لحظه وزارت علوم هیچ واکنشی نشون نداده، اما چیزی که هست ما در مورد اتهامات در واقع دانشجویان معترضی که در سال 1401 اون مواجه بودند، در واقع این اتهامات به تدریج مرتفع شده و حسین سیمایی سراب گفته بود در شهریور ماه سال 1400 در شهریور ماه سال گذشته اعلام کرده بود که این دانشجوها به دانشگاه ها برگشتن، ولی در حال حاضر در رابطه با این موج گسترده در واقع دستگیری دانشجوهان، احکام هایی که برشون صادر شده، هیچ اظهار نظری از وزارت علوم تا الان نداشتیم.
0: سپاس از توضیحات شما. در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده است. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% فراتر رفته است. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال هم نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش پیدا کرده. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه را هم حدود 54% اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت را ثبت کرده است. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منازل هم در رده دوم بیشترین تورم ماهانه قرار گرفته. بانک مرکزی گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از 2 برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار بگیرند. در حالی که ابلاغ نشدن افزایش حقوق کارگران برای سال جاری اعتراضات زیادی را به دنبال داشته، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی میگوید تا ماه شهریور تغییری در حداقل دستمزد نخواهیم داشت. او اضافه کرد موضوع افزایش میزان کالابرگ در خرداد ماه منتفی است و منابع کافی برای این موضوع وجود ندارد. میدری در واکنش به موج گسترده بیکاری در ایران گفت دولت به دنبال تسهیل مراحل دریافت بیمه بیکاری است. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان میگوید افزایش نرخ تورم در ایران به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی تنش‌زای حکومت است.
14: سیاست‌های حاکمیت، یعنی سیاست‌های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج، و الا ما می‌دانیم که این تحریم‌ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزاء اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیای حاکمیت است که منابع و البته باورش بر اینه که می‌باید سلطه بورزی در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین به کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ، به خصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن. اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش، و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارش‌هایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن.
0: قانون جدید پناهندگی کانادا که با هدف کاهش پرونده‌های معوقه تصویب شده، نگرانی‌ها را درباره وضعیت متقاضیان افزایش داده است. منتقدان می‌گویند این قانون ممکن است افرادی را که از سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران گریختند، در شرایط بلا تکلیفی قرار دهد، شرایطی که در آن نه امکان بازگشت به ایران را دارند و نه مسیر مشخصی برای دریافت اقامت دائم در کانادا را پیش روی آنها می‌گذارد. برای جزئیات بیشتر خبرنگار ما مهسا مرتضوی از تورنتو ما رو همراهی میکنه. مهسا درود بر شما. این قانون چطور میتونه بر وضعیت ایرانیایی که بیشتر از 1 سال پیش وارد کانادا شدن و حالا میخوان درخواست پناهندگی بدن تأثیر بذاره؟
15: فرشاد، این قانون جدیدی نیست. باید این رو توضیح بدم که از سال گذشته مراحل تصویب این قانون شروع شده، برای همونطور که خودت گفتی برای اینکه بتونه بار رو روی سیستم مهاجرپذیری کانادا کم بکنه، و در تاریخ مارچ امسال این قانون پذیرفته شده و لازم الاجرا شده. اما برای ایرانی ها یک مشکل بسیار ملموس رو ایجاد کرده، به دلیل اینکه بسیاری که در زمان جنبش زن زندگی آزادی وارد کانادا شدند و با ویزاهای کار اینجا موندن و داشتن نگاه میکردن که در ایران چه اتفاقی میفته، آیا اینها امکان برگشت به ایران رو خواهند داشت یا نه، پرونده های درخواست پناهندگی خودشون رو به تعویق انداختن، ثبت کردن تا متوجه بشن چه میخوان بکنن. در اون زمان این قانون شروع نشده بود، اما بعد از اینکه شرایط در ایران رفته رفته هی بدتر هم شد، بسیاری از این افراد که حالا در سالهای گذشته بعد از سال 2020 وارد کانادا شده بودند، تصمیم گرفتن که درخواست پناهندگی بدن، یک سال بیشتر

0: حتی به اونها دیپورت هم نمیکنه، یعنی شهروندان ایران رو حتی نمیتونه به ایران بازگردونه و در نتیجه این افرادی که بیشتر از یک سال از زمان ورودشون به کانادا گذشته و بعد درخواست پناهندگی دادن، ممکن هستش پرونده درخواست پناهندگیشون رد بشه، از طرفی به ایران هم نمیتونن برگردن و اینها در یک برزخ مهاجرتی باقی خواهند موند تا ببینن که چه شرایطی برای اونها پیش میاد. احتمالاً این افراد نمیتونن از بیمه های درمانی اینجا استفاده کنن، اگر بخوان ادامه تحصیل بدن باید با شرایط یک دانشجوی بین المللی با شهری های سنگین بخوان تحصیل بکنن و در نهایت میتونه مشکلات گسترده‌ای رو برای اونها به وجود بیاره. مشکل جایی بدتر میشه که تعدادی از این افراد با خانواده هاشون با فاصله وارد کانادا شدن، مثلا مادر اومده بعدن دیرتر فرزند اومده، فرزند پناهندگی میگیره مادر نمیگیره و این شرایط رو پیچیده تر هم میکنه. اما تمرکز رسانه‌ای روی این موضوع میتونه حداقل این مشکل رو به گوش تصمیم گیران و اداره مهاجرت و پناهندگی برسونه تا حداقل بتونن یک اقدامی روی این موضوع برای شهروندان ایرانی بکنن.
1: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو کانادا ما رو همراهی کردیم. و به این ترتیب به پایان بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. با ما بمانید، حدود 20 دقیقه دیگه همکارم نیوشا صارمی با تیتر اول همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: نه تو میمانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: جان صدای منو میشنوی؟
1: سلام عزیزم.
2: یه حسی رو تجربه میکردیم که نمیدونستیم بیانش کنیم، ولی هممون میدونستیم چه حسیه.
3: من برادر جاوید ناو هستم. ناامیدی برای ما حکم ممنوع بودن داره.
4: ایران آزاد رو ببینم.
5: آرزو میکنم فرزندای ایران همشون یه روزی از ته دل بخندن و بگن خدایا شکرت که شد.

شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم، وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی.

0: حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بودی که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی اون رو مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملا همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست، اینکه خود مجتبی خامنه‌ای عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو در تحت کنترل داری به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن، اما حسن نصرالله نمیتونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمیتونست بیاد، چون اسرائیل‌ها اون رو می‌کشتن. وقتی که انقدر به تو تسلط اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو اختیار داره و تو نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی دولت تشکیل بدی، نمیتونی کارهای عادی حکمرانی رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملاً ما در یک وضعیت بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت می‌کنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمی‌کرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک می‌شیم.
1: سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراضهای مردمی دست کم در سالهای 98 1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404. ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسی، اون هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته‌های زیادی داد که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودند، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقاً از نیروهای حکومتی کشته شدند و میتونه بخشی از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش، و متاسفانه بخشی از قربانیان این رویکرد همین کودکانی هستند که امروز با اسلحه به صورت مسلح در ایستای بازرسی شرکت میکنند.
2: خودمون واسه بریم بالا، بریم بالا، بریم بالا، تمام. آقا یوسف، آقا یوسف، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، یه نفر دیگه، بالاخره آموزش و پرورش بعد از مدت‌ها سردرگمی مشخص کرد که قرار هست پایه‌های 11 و 12 امتحاناتشون کی برگزار بشه و به چه نحوی برگزار بشه. قرار هست حضوری برگزار بشه در کل کشور و همچنین از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. دست کم هم یک ماه طول میکشه و روز کنکور هم بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه‌های 11 و 12 دارن یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه‌ی 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماه‌ها و حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلق بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم آنلاین درس خوندیم با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن، خب خانواده های اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضوری برگزار شدن امتحانات بود، چرا بقیه در واقع پایه های این اتفاق نیفتاد، مگر نه اینکه مثلا سلامت و امنیت بچهای ما یا ملاک مثلا آموزش پرورش نیست. بعد از اون مسعود پزشکیان در واقع درخواست داده بود به خاطر همین اعتراضا که به هر حال معدل روی کنکور تاثیر داره، چاری عالی انقلاب فرهنگی تجدید نظری بکنه و اینو بازنگری بکنه که تاثیر مستقیمی معدل پایه‌ای 11 و 12 روی کنکور نداشته باشه. این مصاحبه ای رئیس در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده همین دیروز و رد کرده و گفته که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و بعد از یک سال قبل ما میگفتن و همچنان تاثیر معدل رو کنکور خواهد بود. یعنی اعتراض دانش آموزا بر سر این هم هست.
3: ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارک ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچکتر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارک بارگیری میکنن. یعنی عملا واقعا میتونیم بگیم که بارگیری عملیات در جزیره خارک متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارک دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست تعداد ببخشید کشتی‌ها رو پر کرد، کشتی‌ها پر شدن در معدود در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس، ولی کلا اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر میکنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام و شرکت امیلی سعی نمیکنه تا اینکه این میزان این ذخیره سازی به اوجش برسه و از همون شروع محاصره شروع کرد به کاهش تولید.
4: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام ها و سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
5: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی‌ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می‌کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می‌گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری دو برابر سال گذشته و سه برابر دو سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهند.

0: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشم آنها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود، اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سارمی. جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفتگو با آمریکا را متوقف کرد. اسرائیل برای نواحی جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. سپاه پاسداران برای شمال اسرائیل. تازه ترین ها با خبرنگارانمون در بیروت، تل آویو و واشنگتن. رویارویی تازه آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سنتکام و سپاه از حملات متقابل از قشم تا کویت خبر دادند. امشب درگیری های پس از آتش بس رو بررسی میکنیم. گزارش ها از خط اعتباری 6 میلیارد دلاری قطر برای تهران با نظارت بر خرید کالاهای غیر نظامی. آیا با چراغ سبز آمریکا بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده؟ و حمله اوکراین به قلب انرژی روسیه، آتش سوزی در برخی پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت. همزمان هشدار کم سابقه مقامات روسیه به پوتین درباره هزینه ادامه جنگ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید عملیات اسرائیل در خاک لبنان تبادل پیام با آمریکا را متوقف کرد. تسنیم وابسته به سپاه نوشته با توجه به اینکه لبنان جزو پیش شرط‌های آتش بس بوده و این آتش بس در همه جبهه ها نقض شده، گفتگوها متوقف میشه. تسنیم همچنین تهدید به انسداد کامل تنگه هرمز و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله در تنگه باب المندب کرد. همزمان امروز بنیامین نتانیاهو مجوز حملات به مواضع حزب الله در زاهیه را صادر کرد و ارتش هم برای ساکنان حومه جنوبی بیروت دستور تخلیه صادر کرد. پس از دستور نتانیاهو موج خروج شهروندان در این منطقه آغاز شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به اسرائیل تل آویو. بابک اسحاقی اونجاست در کاخ سفید واشنگتن، همراه می‌شیم با سمیرا قرایی دیگر همکارم. بابک، به نظر میرسه عزم اسرائیل جزم مصمم برای اینکه حملات رو ادامه بده و مسئله اینه که به بیروت هم رسیده و زاهی از اون سپاه پاسداران هم برای شمال اسرائیل دستور تخلیه، هشدار تخلیه صادر کرده.
1: نیوشا، به نظر میاد که در 24 ساعت گذشته جدا از موانع دیگری که در مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داشت، یک استخوان بسیار تیز و تند و بزرگ به نام حزب الله لبنان هم وارد این مسئله شده و حتی تا این حد که به نظر میاد در اسرائیل که میتونه حتی منجر به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل هم بشه. در حال حاضر بنیامین نتانیاهو و همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، اعلام کردن که به ارتش دستور دادن که اهداف حزب الله در منطقه زاهیه را مورد حمله قرار بده. زاهیه منطقه حزب الله لبنان هست در بیروت که در حقیقت خط قرمز هم حزب الله لبنان و هم جمهوری اسلامی هستش و با پس از آن هم سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام میکنه که مردم باید از این مناطق وارد بشن. ترافیک بزرگی در بیروت به وجود میاد، مردم تلاش میکنن که از بیروت خارج بشن. اما آنچه که تا اینجا برای من عجیب هست این هستش که این حمله هنوز انجام نشده. مسئله هستش که صبح اعلام شده و اصولا طبق تجربه‌ای که ما داریم در اسرائیل، یکی دو ساعت سه ساعت بعد همیشه حمله انجام میشه وقتی که دستور تخلیه داده میشه، اما هنوز این حمله تا الان که ما با هم صحبت میکنیم انجام نشده. آیا در پشت پرده خبرهایی هست؟ آیا ایالات متحده داره فشار میاره به اسرائیل که حمله نکنه، یا اینکه ممکن هستش در دقایق یا حتی ساعات دیگر این حمله انجام بشه؟ حمله‌ای که به نظر میاد که تمام این بازی شطرنج اسرائیل، ایالات متحده، حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران منطقه را همه را از بین خواهد برد و یک مسئله دیگری را روی میز خواهند گذاشت. در هر حال همانطور که گفتید جمهوری اسلامی به شدت داره تهدید میکنه. دقایقی پیش تلویزیون جمهوری اسلامی حتی از بازگشت به جنگ صحبت میکنه. از سوی دیگر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که به هشدار میده به مردم شمال اسرائیل که خونه‌های خودشون را باید خالی بکنن اگر این مسئله انجام بشه. تنگه هرمز را میبندیم، باب المندب را میبندیم و حتی ممکن است به جنگ برگردیم. در هر صورت این دقیقاً وضعیتی هستش که بسیار پرتنش هستش. شاید لحظات سرنوشت سازی باشه در حال حاضر.
0: سمیرا، تردیدی نیست که ایالات متحده به دنبال آتش بس در جبهه لبنان هم هست. مارکو روبیو صراحتاً دیروز همین حرف رو زده بود، اما تردیدهایی هم وجود داره که اساساً مثمر ثمر بوده باشه. دقایق پیش دونالد ترامپ هم واکنش داشت به تصمیم تهران برای توقف گفتگوها در پی حملات اسرائیل.
2: روی کرده ایالات متحده به بحث لبنان روی کرده مبهمی هست، یعنی تا حدی دولت ترامپ اصرارش بر این بود که بحث بیروت کنار گذاشته بشه، از آنچه که اسرائیل داره انجام میده حملات به بیروت رو متوقف بکنه. در رابطه با شمال اسرائیل جنوب لبنان مباحث بسیار مخلوط و مبهم بود. روشن نیست که واقعا همین الان هم روشن نیست که سیاست ایالات متحده چه خواهد بود. میدونیم که ارتش اسرائیل اسرائیل عازم در خاک لبنان حرکت خودش رو شروع کرده، وارد شده و اینکه بخوان متوقف بشن یا بخوان اونجا رو تخلیه بکنن بیان بیرون بسیار چیز بعیدی است. اینجا هم وقتی با تحلیلگران حوزه لبنان و حزب الله صحبت میکنی همین رو میگن که این اتفاق نخواهد افتاد و اسرائیل از خاک لبنان خارج نخواهد شد. آقای روبیو یک تلاشی رو داره انجام میده که یک صلحی رو ایجاد بکنه، پیشنهاداتی رو هم داده. نویل بری هم روز گذشته، نویل بری هم بسیار مریض است و اگر که او بمیره دیگه اوضاع بسیار نیوشا پیچیده میشه. او روز گذشته گفت حزب الله آماده پذیرفتن آتش بس هست، ولی همچنان به نظر نمیرسه که اون جبهه بخواد آرام بشه. پس اگر که اون جبهه آرام نشه، الان داریم میبینیم که روی جمهوری اسلامی هم تاثیر گذاشته. تسنیم مینویسه، خودت هم بهش اشاره کردی که اینها میگند که حملاتی که داره اونجا علیه حزب الله انجام میشه انگار حمله به ما هست، ما باول ممدب رو خواهیم بس، تنگ هرمز همون باقی خواهد ماند و براشون به منزله برقرار نبودن آتش بس هست. زمانی که آقای ترامپ آمد اعلام آتش بس کرد و گفت که همه طرفین قبول کردند، تا چند روز بحث لبنان داغ بود و آقای قالیباف چند بار در توییتر نوشت که برای ما پذیرفته نیست و آقای ترامپ آمد یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد که حملات رو اسرائیل متوقف خواهد کرد. بعد بحث مذاکرات مستقیم اینجا در آمریکا مطرح شد که اون جبهه رو بتونن آرام بکنند. الان معلوم نیست که ایالات متحده چه خواهد کرد در قبال اینکه جمهوری اسلامی هم میگه من دیگه مذاکره نمی‌کنم تا وقتی لبنان آروم نشه. آقای ترامپ با NBC صحبت کرده، میگه همچین چیزی رو زودتر به من خبر نداده بودند. ولی الان که اینها میخوان مذاکره نکنند، به این معنا نیست که ما بیایم همه جانبه حمله رو انجام بدیم. ما محاصره دریایی رو ادامه خواهیم داد. اینها صحبت است که آقای ترامپ چند دقیقه پیش کرده و بعد میگه با شما خیلی صادق باشم، خیلی حرف زدیم با جمهوری اسلامی، بد نیست که یک مقدار ساکت باشیم، یک مقدار صحبتی سخنی هی رفت آمدی وجود نداشته باشه. بعد ببینیم در ادامه روز آقای ترامپ واکنش بیشتری نشون خواهد داد. در تنگه هرمز و خلیج فارس هم تنش‌ها بسیار بالا گرفته. امروز در جنوب شرقی ام القصر عراق یک تانکر رو جمهوری اسلامی زده. شب گذشته 11 شب به وقت ما صبح دوشنبه به کویت دوتا موشک بالیستیک زده و این تنش‌ها در اون حوزه آبی هم داره با تناوب‌های کوتاه‌تری اتفاق می‌افته و تکرار میشه.
3: پس سمیرا قرایی و بابک اسحاقی از کاخ سفید و تل آویو سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با می فرهاد خبرنگار ما که از بیروت با ما همراه شده. می، تحولات شدت گرفت در 24 ساعت گذشته، تنش‌ها بالا رفت، چه فضایی اونجا بر بیروت حاکمه و اونجا چه اظهار نظرهایی وجود داره هم از سوی حزب الله هم از سوی دولت لبنان؟
4: در واقع تلاش های دیپلماتیک و در بیروت امروز صبح نشون میده که در تلاشی بوده برای اینکه به طور مشخص اینجا در بیروت ما یک بار دیگه شاهد این بودیم که دوباره تهدید هدف شده برای حملات اسرائیل و قرار هست که یک گفتگوهای در سطح بالا صورت بگیره و در این حال لبنان به نظر میاد که شاهد یک جنگ سیاسی باشه و همینطور فشار از طریق آمریکا، اسرائیل و ایران. و همین چند دقیقه پیش نبیل بری هم گزارش شده که به ترامپ گفته که حزب الله آماده هست برای اینکه آتش بس رو برقرار بکنه با اسرائیل و این پیشنهاد محدود رو رد کرده بین حزب الله و اسرائیل و خواستار این شده که یک آتش بس کامل همه جا برقرار بشه. و همینطور در منطقه جنوب لبنان بری همچنان گفته بر اساس آکسیوس که این میتونن مشخص مستقیم با رهبری حزب الله ارتباط بگیرن و حصول اطمینان بکنن که هر توافقی صورت بگیره، ولی از سوی دیگر بعد از اینکه وزیر امور خارجه ایران گفت که آتش بس در لبنان بخشی از توافق میان آمریکا و واشنگتن هست، رئیس جمهور لبنان جوزف اون گفت که لبنان عقب نخواهد نشست از موضع خودش برای اینکه تعامل داشته باشه با گفتگوهای مستقیم با اسرائیل، که اون رو به عنوان یک گزینه توصیف کرد. و همینطور این گفتگوها بعد از یک دور از سخنها بیرون آمده و در ناحیه جنوبی بیروت شاهد آوارگی دوباره هستند و امروز بسیاری از ساکنان خانه‌های خودشون رو ترک کردند به دلیل اینکه نگران حملات بودند و تنش‌ها همچنان بالاست، ولی مردم منتظر هستند که ببینن که در ساعات پیش رو چه اتفاقی میفته، که آیا حمله صورت میگیره یا خیر، چرا که بر اساس برخی از اطلاعاتی که در بیروت به گوش میرسه هشدار اخیر اسرائیل مشروط بوده در مورد بیروت، به جای اینکه یک بیانیه و اعلامیه باشه برای اینکه حملات هوایی صورت بگیره. و ارتش اسرائیل هم تهدید میکنه که اگر راکت پراکنی از سوی حزب الله اتفاق بیفته حملات صورت میگیره، و این تهدید بخشی از این کمپین و کازار هست و فشار رو افزایش میده بر حزب الله و فضایی رو ایجاد میکنه که یک اضطراب جمعی ایجاد کرده و قوانین تعامل رو قبل از هر گونه اقدام نظامی تغییر میده در لبنان.
3: سپاسگزارم از تو همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان گزارش داد. در ادامه همراه میشیم با علی معموری، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی. آقای معموری، مجموعه تحولاتی که وجود داره، افزایش چشمگیر تنش‌ها در لبنان، فکر میکنید میتونه آتش بس شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره رو بشکنه و ما شاهد اثرگیری جنگ باشیم اگر تنش‌ها در لبنان افزایش پیدا کنه؟
5: شرایط کنونی نشون میده که در واقع اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه احتمال گسترش تنش واقعا وجود داره، اما تا کنون نوع پیام هایی که جمهوری اسلامی داره میفرسته این نیستش که در واقع جنگی با ایالات متحده آمریکا دوباره شروع بشه، بس از حمله به اسرائیل است. برداشتی که وجود داره از حوادث دو سه سال گذشته در جمهوری اسلامی اینه که تعلل و مکسی که در گذشته داشتن نسبت به نقض آتش بس در جبهه‌های مختلف و سیاستی که در گذشته وجود داشته نسبت به جدا بودن میدان‌های مختلف در لبنان، یمن، عراق و ایران، عملاً به ضعف در واقع این محور انجامید و کل محور رو مورد هدف در واقع قرار داد. از این جهت به نظر میرسه که ما به سمت حرکت، به سمت سیاست جدیدی هستیم که تمام میدانها رو یک جا و یک دست میبینه و قرار همه با هم دیگه کنار هم دیگه بایستن. در چنین شرایطی امکان این وجود داره و پیام هم همین رو داره اشاره میکنه که حملاتی از جانب جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل صورت میگیره برای ایجاد فشار جهت آتش بس و در واقع توقف حملاتی که وجود داره. به ویژه اینکه نوع پیام هایی که در اسرائیل وجود داره به شدت خطرناک هست. آقای بن‌گویر وزیر امنیت ملی صحبت از تکرار غزه در جنوب لبنان داره و بحث کارپت بمبینگ در به شکل کامل. میدونیم منطقه زاهی منطقه به شدت پر جمعیتی و داره یک اکثریت شیعی و یک اقلیت مسیحی هم است و اون نوع سیاست در این منطقه ممکنه به قتل عام‌های بسیار وسیع در واقع به انجامه. در جنوب هم برای اولین بار در سالهای گذشته اسرائیل از رود لیتانی گذشته، الان در حدود 2000 کیلومتر از مناطق جنوب لبنان رو تحت اشغال داره و چیزی در حدود 20% از کل مساحت در واقع لبنان هست و هر گونه در واقع طرحی که تا کنون مطرح شده، طرح‌های معقولی که ممکنه مورد پذیرش دو طرف قرار بگیره، از جانب طرف اسرائیلی مورد پذیرش قرار نگرفته. از جمله آخرین طرحی که
3: مطرح شده، فکر می‌کنید این که در این مقطع اسخای می‌کنم صحبتتون رو قطع می‌کنم، این که فکر می‌کنید در این مقطع بنیامین نتانیاهو تصمیم گرفته به این شکل حمله بکنه به لبنان و بعد لبنان، حزب الله لبنان حملاتی رو انجام بده یا شاید خود سپاه پاسداران حملاتی رو انجام بده، می‌تونه شرایط رو به کلی متحول بکنه و حتی اسرائیل بتونه راحت‌تر و به تنهایی ایران رو هدف قرار بده؟
5: به نظر نمیرسه در وضعیت کنونی به نفع ایالات متحده آمریکا هست که این جنگ دوباره از نو اثر بگیره و به همین جهت تلاشی وجود دارد در پیام ها و نوع در واقع تماس هایی که الان مطرح هست در گزارش های شما اومد، سعی مبنی بر این که در واقع به نوعی این تنش ازش پیشگیری بشه و متوقف بشه. اما مشکل جدی که در سیاست داخلی اسرائیل وجود داره مسئله فشاری است که روی دولت آقای نتانیاهو. میدونیم که انتخابات زود هنگام رو ما در چند ماه آینده خواهیم داشت. کنیسه در واقع به انحلال خودش رأی داده و حدود 6 ماه دیگه انتخابات خواهیم داشت. آقای نتانیاهو تحت فشار بسیار جدی است. نقدهای جدی از جانب اپوزیسیون اسرائیل نسبت به اون مطرح است که این کمپینی که در غزه، در ایران، در یمن، در لبنان در پیش گرفته شد عملاً اون اهداف مورد نظر رو محقق نکرد و علارغم خسارت هایی که به طرف مقابل وارد کرده، وضعیت اسرائیل رو هم در شرایط بسیار شکننده قرار داده. از این جهت به نظر میرسه در واقع سیاست تنش‌زایی برای فرار از این بحران به نوعی در پیش گرفته شده در اسرائیل.
3: سپاسگزارم از شما. علی معموری، پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی با ما بودند. همزمان با رد و بدل شدن پیام بین تهران و واشنگتن درباره تفاهم احتمالی جمهوری اسلامی آمریکا از حمله به مواضع همدیگه خبر دادند. سپاه پاسداران اعلام کرده در پاسخ به حمله علیه یک دکل مخابراتی در سیریک، پایگاه هوایی مبدا این حمله را هدف قرار داده. سنتکام هم در بیانیه اعلام کرده در پاسخ به اقدامات خصمانه تهران از جمله سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی به مراکز راداری و فرماندهی و کنترل پهپادها در شهرک گروگ و جزیره حمله کرده. همزمان کویت هم از رهگیری حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی خبر داده. سنتکام اعلام کرده حدود ساعت 11 شب یک شنبه به وقت شرق آمریکا، 6:30 بامداد دوشنبه به وقت تهران، دو موشک بالستیک ایرانی که نیروهای مستقر در کویت رو هدف گرفته بودند رهگیری کرده. به گفته سنتکام این موشک‌ها پیش از اصابت منهدم شدند و هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی ندیدند. پیشتر سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از هدف قرار گرفتن مبدا حمله آمریکا به یک دکل مخابراتی در شهر سیریک خبر داده بود، البته بدون اشاره به اینکه دقیقاً کجا رو هدف گرفته. هرچند در ادامه روز کویت اعلام کرد که پدافندش در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی دشمنه، اما اشاره به ایران نکرد.

0: در بیانیه امروز سنتکام هیچ اشاره‌ای به سیریک نشده و نوشته این فرماندهی روزهای شنبه و یک شنبه حملاتی تدافعی به سایت‌های راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای حکومت ایران در منطقه گروک و جزیره قشم انجام داده. به نوشته سنتکام این حمله ها در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی از جمله سرنگونی یک پهپاد MQ-1 آمریکا که در آبهای بین‌الملل در حال پرواز بودن انجام شده، همون پهپادی که روز جمعه سپاه خبر سرنگونیش رو اعلام کرده بود. بخش راستی آزمایی بی بی سی جهانی در گزارش تازه‌ای که امروز منتشر کرد نوشته که ایران از زمان آغاز جنگ به 20 پایگاه نظامی آمریکا آسیب وارد کرده. این موضوع بر اساس تصاویری که تحلیل شدن نشون میده که دامنه این حملات احتمالاً گسترده تر از اون چیزیه که به صورت علنی اعلام شده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای ندیمی، درگیری‌ها در خلیج فارس به نظر میرسه که سیر سعودی داره، چرا تنش‌ها به نظر میرسه پلکانی داره بالا میره در منطقه؟
1: خب به خاطر اینکه مذاکرات یا تبادل نظرهای بسیار حساسی در جریان هست و همونطور که کلازویتس گفته اقدام نظامی در راستای اقدام سیاسی یا برای رسیدن به یک هدف سیاسی هست، بنابراین به طور موازی هم دیپلمات‌ها دارن سعی می‌کنن که بتونن بیشترین و بهترین نتایج رو از مذاکرات غیر مستقیم به دست بیارن و اون یادداشت‌ها رو که با هم رد و بدل میکنن. و از طرف دیگه در میدان نظامی ها هم دارن سعی میکنن که بیشترین فشار رو به دو طرف وارد بکنن و ما میبینیم که هم ایالات متحده خیلی مراقب هست که هر گونه اقدام سپاه پاسداران رو به خوبی جواب بده و از طرف دیگه سپاه پاسداران هم داره سعی میکنه که اقداماتی انجام بده که همچنان نشون بده به دنیا، به کشورهای منطقه و به ایالات متحده که مسیر کشتی رانی در منطقه اگر بدون اجازه سپاه پاسداران انجام نگیره ترددها طبیعتا امنیت نداره. با دیدیم که به یک نفتکش در شمال خلیج فارس نزدیک عمان قصر با شناورهای انفجاری حمله شده و خسارت زیادی بهش وارد شده. ما دیدیم که موشک‌های بالستیک به سمت پایگاه احتمالاً علی سالم در کویت شلیک شده که اونجا یکی از مراکز پرواز هواپیمای درون‌های بدون سرنشین آمریکایی هست به منطقه تنگی هرمز و به نوعی به نظر میرسه که سپاه پاسداران میخواد نشون بده که هر گونه اقدامی که شما انجام بدیم ما سریعا پاسخ میدیم به مبدأش، به حالا هر کجا باشه، کویت باشه، بحرین یا هر کشور دیگه، و ایالات متحده هم مرتبا داره اقداماتی رو انجام میده که به خصوص پایگاه شهید راهبر در نزدیک سیریک که مرکز اصلی این حرکت قایق‌های تند رو به داخل تنگی هرمز هست رو چندین بار مورد حمله قرار داده، مرکزی که مربوط به کنترل درون های بی سرنشین ایرانی بودن. بنابراین این وضعیت همچنان ادامه داره تا زمانی که یا اعلام بشه که یک توافقی صورت گرفته برای حالا چند ماه این وضعیت تسکین پیدا بکنه یا اینکه کار به اقدام نظامی جدی برسه، که با توجه به فعالیت هایی که اسرائیل در جنوب لبنان در پیش داره و حملاتی که قراره در منطقه جنوب بیروت انجام بده، من فکر میکنم احتمال اینکه تشدید ما ببینیم در منطقه خلیج فارس هم زیاد است.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با ما بودند. ارتش ایالات متحده در هفته‌های اخیر به عبور ده‌ها کشتی تجاری از تنگه هرمز کمک کرده. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته سنتکام در سه هفته گذشته به حدود 70 کشتی تجاری برای عبور کمک کرده. بیشتر این کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی فرستنده‌های موقعیت‌یابشون رو خاموش کرده و از مسیرهای دورتر از سواحل ایران عبور کردند. مستقیم بریم به مقر سازمان ملل در نیویورک، همکارم مریم رحمتی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم و جزئیات رو از او بیشتر بشنویم. در این حالی که کمک کرده به عبور کشتی ها از اون تنگی، میدونیم که چقدر هم جلوی کشتی های مرتبط با جمهوری اسلامی رو گرفته. آمار تازه هم از اون اعلام شده. مریم،
2: همینطور هم دونالد ترامپ هم اعضای دولتش مکررن تاکید میکنن که چقدر بر روی صادرات نفت ایران تاثیر گذاشتن و اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی نفت خودش رو صادر بکنه و موفقیت آمیز بوده در واقع این پروژه آمریکا در تنگه هرمز. اما گزارش تازه نیویورک تایمز در مورد این اسکورت کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز توسط ایالات متحده آمریکا هم از یک واقعیت مهم پرده برداشته، اونم اینه که آمریکا به عملاً بدون توافق رسمی با جمهوری اسلامی در حال ایجاد یک مسیر جایگزین برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز. بر اساس این گزارش سنتکام طی 3 هفته گذشته عبور حدود 70 کشتی تجاری از تنگه هرمز رو هماهنگ کرده. همونطور که تو گفتی بسیاری از این کشتی‌ها هنگام عبور سامانه‌های ردیابی خودشون رو خاموش کردن و از مسیرهای استفاده کردن که از سواحل ایران فاصله بیشتری داشته. بلومبرگ هم گزارش داده که ارتش آمریکا به شرکت‌های کشتیرانی اطلاعات و راهنمایی‌های ناوبری رو ارائه میده تا با ریسک کمتری از این مسیر عبور بکنن. با وجود اینکه آمریکا رسماً کشتی‌ها رو اسکورت نمی‌کنه، اما سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا به کشتی‌های تجاری مشاوره عملیاتی ارائه میده. برخی کشتی‌ها حتی با قایق‌های تندرو مشکوک سپاه پاسداران هم مواجه شدن، اما به گفته منابع کشتیرانی بالگردهای آمریکایی مانع نزدیک شدن این قایق‌های سپاه به این کشتی‌ها شدن. اهمیت این موضوع در اینه که جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر به شدت تلاش کرده که کنترل بر تنگه هرمز رو به یکی از مهمترین اهرم‌های فشار در برابر آمریکا و جامعه جهانی تبدیل بکنه، اما حالا به نظر میرسه که واشنگتن در تلاشه که نشون بده که میتونه بدون پذیرش این شرایط بخشی از تردد دریایی رو حفظ بکنه و بر روی بازار جهانی انرژی هم تاثیر مثبتی بذاره. نیوشا.
0: همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. در خبر دیگه، قطر در جریان مذاکرات محرمانه با مقام‌های جمهوری اسلامی در دوحه یک خط اعتباری 6 میلیارد دلاری برای خرید غذا، دارو و کالاهای غیر نظامی در اختیار تهران قرار داده، مکانیزمی که در عمل بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد می‌کند. اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های دیپلماتیک نوشته این کار با موافقت ضمنی آمریکا و از دارایی‌های مسدود شده ایران تامین می‌شود. خریدها هم فقط از مسیر دوحه و تحت نظارت انجام می‌شوند. در همین رابطه هم همچنین با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما همراه شدن. آقای خلدی، اگر سفرهای مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به دوحه رو هم به یاد بیاریم و اینکه گزارش‌ها حاکی از این بود که موفقیت‌آمیز بوده، میشه به این نتیجه رسید که احتمالاً جزئیات درستی رو اسرائیل حیوم منتشر کرده، این تحول رو چطور می‌بینید؟
3: خدمتون دوری میفرستم خانم استارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب مشخص این هست که آمریکایی‌ها یک چراغ سبزی به قطری‌ها نشون دادن در مورد این راه حل سوم، و به نظر من پست‌هایی که پرزیدنت ترامپ توی این 72 ساعت گذشته گذاردند و قدری این پست‌ها ضد و نقیض یکدیگر به نظر می‌رسیدند، الان معنی میدن. ایالات متحده آمریکا پولی به جمهوری اسلامی نمیده، قطر یک خط اعتباری برای جمهوری اسلامی باز میکنه، به این امید که البته یک زمانی پرزیدنت ترامپ بهشون مجوز بده که از پولی که نزد اونها هست از فروش نفت ایران بتونن در واقع نقد بکنن این خط اعتباری رو که به جمهوری اسلامی دارن میدن. از سوی دیگه ایالات متحده کماکان تضمین میگیره که این پول تا اونجایی که ممکن هست صرف خریدن پهپاد و موشک و سلاح در واقع تسلیح نیروهای ترکوب نشه، و اون وقت قطر رو پاسخگو نگه می‌داره در برابر آمریکا. و در این ضمن هم که البته پرزیدنت ترامپ داره یک هواپیمای درجه یک ریاست جمهوری بدون قید و شرط، اینو توی گیوم عرض می‌کنم خدمتتون، مجانی از قطری‌ها دریافت می‌کنه. بنابراین به نظر می‌رسه که برای پرزیدنت ترامپ قطر همه اون چیزهایی که خوبان رو داره یک جا داره.
0: آقای خلدی، اما به هر حال در باغ سبزی هم به تهران هست، هرچند که همونطور که گفتم و گفتید برمیگرده به خرید مسائل غیر نظامی و مربوط به کالاهای ضروری، اما به هر حال جمهوری اسلامی مدت ها دنبال آزاد کردن این پول ها بوده. چقدر فکر میکنین که اونها رو متمایل خواهد کرد به توافق چنین در باغ سبزی؟
3: اگر بخوام خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، چند تا مکتب فکری وجود داره. یکیش هستش که میگه که قطر داره دو دوزه بازی میکنه، دیگری میگه که ترامپ هیچ در واقع طرز فکر مشخصی نداره و در واقع با دمدمی مزاجی داره قضیه رو حل میکنه، و مکتب سومم هستش که میگه که ترامپ داره یک بازی خیلی بلند مدتتر و پیچیده تر رو با کمک قطر، با کمک عربستان سعودی، امارات، اینها بازی میکنه. بقیده من ما باید یک حد وسطی رو در اینجا در نظر بگیریم. جمهوری اسلامی الان یک ماهیت یگانه ای که سید علی خامنه ای تصمیم نهایی رو بگیره درش نیست. جمهوری اسلامی الان از چند تا جناحی که با هم دیگه رقیب هستن و درگیر هستن تشکیل شده و اونها نمیخوان اختلافاتشون رو بیرون نشون بدن. این کاری که قطر داره میکنه دست اونهایی رو که ترامپ امیدواره باهاشون به یه تفاهم نامه ای برسه قوی تر خواهد کرد، و اون دسته ای رو که میخوان انتحاری رفتار بکنن دست اونها رو ضعیف تر خواهد کرد. در همین ضمن با این مانورهای بازدارندگی تهاجمی مثل حرکاتی که الان صحبتش بود با در مورد تنگه هرمز، ترامپ داره دست اونهایی رو که میخوان انتحاری بازی کنن توی جمهوری اسلامی یک مقداری بیشتر ببنده، بدون اینکه فعلا تا این جایی که ما درش هستیم درگیر جنگ تمام عیار بکندش. بنابراین به نظر من میرسه که این گونه ما میتونیم معنای بهتری بدیم از تمامی این حرکاتی که بازیگرهای مختلف دارن در این صحنه انجام میدن، ولی به نظر من این ما رو به آستانه انفجار نزدیکتر میکنه، برای اینکه اون طرفی که انتحاری رفتار میکنه در جمهوری اسلامی هر لحظه میتونه خودش رو از شر امثال قالیباف و عراقچی و اینها خلاص بکنه، و این رو ما در این قطع رابطه دیپلماتیکی که الان جمهوری اسلامی اعلام کرد با آمریکا داریم میبینیم.
0: سپاسگزارم از شما آقای خلدی. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما بودند. بریم و تصاویر زنده ببینیم از بیروت. هشدار تخریبی صادر کرده اسرائیل برای نواحی جنوب بیروت و منطقه زاهیه. موج خروج شهروندان هم هست. سپاه پاسداران هم گفته اگر این تهدید عملی بشه شمال اسرائیل هدف قرار گرفته خواهد شد. دقایقی پیش منابع اسرائیلی خبر دادن که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو درباره تحولات منطقه تلفنی گفتگو کردند. در ایران هم خبرگزاری صدا و سیما میگه مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی محمد مخبر با نماینده حزب الله لبنان در تهران دیدار کرده. تحولاتیه که در جریان تنش‌ها به شدت در 24 ساعت گذشته در لبنان بالا رفته. تصاویر زنده می‌بینید از آسمان بیروت. به موضوع دیگه بپردازیم. واینت در گزارش مفصل به نقش ارتش پنهان موساد در جنگ پرداخته. بر اساس این گزارش در جنگ 12 روزه عملیات با اتکا به شبکه‌ای از عوامل ایرانی آموزش دیده در اسرائیل کلید خورده. این نیروها از داخل ایران به اهداف حساس و حیاتی حمله و سامانه‌های پدافند هوایی رو مختل کردند. تجهیزات نظامی هم از مسیرهای مخفی وارد ایران شده بود. عملیات با هماهنگی نیروی هوایی اسرائیل و تحت هدایت رئیس موساد دیوید بارنا اجرا شد. در همین رابطه بیشتر گفتگو میکنم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما همراه شدن. آقای سمیعی، هرچه میگذره بیشتر تصویر داریم که این شکست عظیم اطلاعاتی جمهوری اسلامی از اسرائیل چطور رقم خورده. پیشتر هم گزارش هایی داشتیم از نقش عوامل آموزش دیده و حالا جزئیات تازه تری هم منتشر شده.
4: با عرض ادب حضور شما بانو سارمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید مسئله‌ای که وجود داره این هست که موساد یک شبکه عملیاتی رو در داخل ایران درست کرده و به واسطه اون تونسته که حتی جنگ 12 روزه رو دیگه فقط با استفاده از نیروهای داخلی با آموزش موساد پیش ببره. یک مسئله دیگری رو که این داره به ما نشون میده این هست که ما از اطلاعات جمع‌آوری اطلاعات سنتی موساد عبور کرده و به یک جمع‌آوری عملگرایانه در داخل که یک مجموعه ای رو میسازه رو آورده. یکی دیگر از عواملی که این گزارش اعلام میکنه این هست که موساد بر این باور بوده و هست که تغییر رژیم در داخل جمهوری اسلامی عملیات هست، ولی در برپایه یک برنامه دراز مدته. هدف موساد اون گونه که محافل هم میگن این هست که جایگزینی حکومت جمهوری اسلامی، حتی برنامه های مدونی هم براش دارن. تبعات استراتژیک اون چیه؟ پایان برنامه هسته‌ای، پایان موشکی، پایان نفوذ سپاه، ولی فقط و فقط اینها دیگه نیستند. یک بازنگری جدید در مدل جدیدی از خاورمیانه با یک حکومت جدید در ایران هست و موساد همونجوری هم که دیدیم یک عملکرد جنگ هیبریدی رو داره پیش میبره که عملیات بسیار دقیق با مامورین داخلی که با استفاده از شبکه‌های داخلی نیازمندی به این که بخوان مامورین خودشون رو اونجا داشته باشن رو از بین ببرن، ولی در عین حال اون دقت و عملگرایانه ای رو که میخوان از یک حالت واکنشی به یک حالت آفندی تبدیل
0: کنه. سپاسگزارم از شما سمی شاین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با ما بودند. تنش اما در گوشه دیگری از جهان، پهپادهای دوربرد اوکراینی در یک عملیات شبانه زیرساخت‌های انرژی روسیه را در عمق 1300 کیلومتری خط مقدم هدف قرار دادند. چند پالایشگاه و یک ایستگاه راهبردی انتقال نفت سیبری به بلاروس از جمله اهداف بودند که دچار آتش‌سوزی شدند. حمله‌های اوکراین به پالایشگاه‌ها، انبارها و لوجستیک خطوط لوله نفت بخشی از استراتژی کیف برای فلج کردن زنجیره تامین انرژی روسیه و ضربه اقتصادی به این کشور. بلومبرگ در گزارش اختصاصی نوشته برخی مقام‌های ارشد دولت روسیه به پوتین هشدار دادند که هزینه‌های جنگ اوکراین بیش از توان اقتصاد روسیه است. در همین رابطه همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما همراه میشه تا بیشتر صحبت کنیم. لیلی، تلاش داره کیف که تحت فشار بذاره مسکو برای تن دادن به یک توافق و یک آتش‌بس. حملاتی که انجام داده بسیار مهم بوده و حالا همزمان شده با هشدارهایی که به پوتین درباره هزینه ادامه جنگ میدن.
5: درسته، به نظر میاد که کیف موفق شده تا حدودی در این حملاتی که انجام داده. بر اساس آخرین گزارش‌هایی که اوکراین منتشر کرده میگه که تا حدود 1300 کیلومتر در عمق خاک روسیه این حملات رو انجام داده. پالایشگاه نفت ساراتوف بوده در حاشیه رود ولگا، یک انبار سوخت در منطقه روستوف بوده، ایستگاه راهبردی پمپاژ نفت لازاروف هست و بخشی از زیرساخت‌های انتقال نفت مرتبط با شبکه صادراتی نفت روسیه هست. ولی تأثیر اینها روی در واقع فعلا روی اقتصاد و ماشین جنگی روسیه چیه؟ از طرفی خب اینها در واقع زیرساخت‌هایی هستن که مستقیما روی صادرات نفت روسیه تأثیر دارن، زیرساخت‌هایی هستن که روی حمل و نقل عمومی و سوخت هواپیما تأثیر دارن و همینطور یک در واقع انبار ذخیره سوخت رو هم مورد هدف قرار داده اوکراین که به اونطور که ارتش اوکراین توضیح میده اینها انبارهایی هستن که ماشین‌های ارتشی و در واقع ماشین‌های جنگی روسیه از اونجا سوختگیری میکنن و حالا روسیه هم میگه که 216 تا از این پهپادهایی که اوکراین شلیک کرده رو تونسته سرنگون کنه، اما به خاطر آتش‌سوزی‌ها و حالا سقوط برخی از این پهپادها خساراتی به بار اومده. از طرفی بلومبرگ گزارش داده که داخل روسیه در بالاترین سطوح حاکمیت اختلاف هست بر سر هزینه‌های جنگ. وزارت دارایی و رئیس بانک مرکزی دارن سعی می‌کنن وزارت دفاع رو قانع بکنن که اگر این چنین ادامه بدن با این هزینه‌های بالا که برای جنگ داره صرف میشه، به زودی ممکنه با یک کسر بودجه خطرناک مواجه بشن و میدونیم که مواضع ولادیمیر پوتین هیچ وقت در واقع درش عقب نشینی یا کاهش حملات به اوکراین وجود نداشته. حتی در همین روزها که جهان درگیر جنگ در خاورمیانه هست، پوتین حملات خودش رو به اوکراین افزایش هم داده.
0: ممنونم از لیلی. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل با ما بود. شیوع ابولا در کنگو ادامه داره. بیشتر از 1000 مورد مشکوک و حدود 250 مرگ ثبت شده. در اوگاندا هم 9 مبتلا و 1 قربانی گزارش شده. به گفته سازمان جهانی بهداشت، درگیری‌ها، کمبود امکانات پزشکی، محدودیت حمل و نقل و مراسم سنتی تدفین مهار بیماری رو دشوارتر کرده و هنوز صدها نمونه آزمایش نشده باقی موندن. با این حال تا کنون 5 بیمار مبتلا به این بیماری در کنگو بهبود یافتن و از بیمارستان مرخص شدن. در همین رابطه همراه میشیم با دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی که از میلند با ما همراه شدن. خوش آمدید آقای دکتر امان. از یاد نبردیم که شما در تهیه و کشف واکسن ابولا نقش داشتین و از دانشمندان اساسی در این زمینه هستید. برای ما میگه که چقدر جای نگرانی داره شیوع این بیماری دوباره در آفریقا.
6: با سلام به شما و تشکر از دعوتتون. بله، این خیلی جای نگرانی داره به خاطر اینکه این یک تیره ویروس ایبولا هستش که الزاماً خطرناکتر از اون تیره‌های قبلی نیست، ولی آمادگی براش خیلی کمتره. ما در دو مورد از این ویروس که به اسم ویروس بوندیبوجیا هست که خودش یک دهکده‌ای هستش در یوگاندا، نامگذاری شده. اول سال 2007-2008 بوده، بعد 2012 و الان 2026 ما دوباره با این مسئله روبرو هستیم. و جنبه نگران کننده دیگه‌ای که هستش توی این اینه که در موارد اولیه‌اش که نگاه می‌کنین، اینها به اصطلاح ایندکس کیس‌هایی بودن که به هم ربط نداشتن در فاصله جغرافیایی بزرگ. مثلا موارد که در کنگو بوده در حدوداً فکر می‌کنم 400-500 کیلومتر با مرکزش توی یوگاندا که تو کامپالا بوده فاصله داره و اینا خیلی نگران کننده است. در واقع این به ما چیزی که میگه اینه که در واقع زیر پوست حیات وحش یک اتفاقاتی داره میفته که ما دقیقاً الان نمیفهمیم چرا این اتفاق افتاده، به خصوص که این ویروس با

0: جون خودشون در این اپیدمی از دست دادن. سالها بود که فکر میکردن این کار ایبولا همیشه محدود میمونه به آفریقا، ولی به خاطر اینکه در حال تو دنیای مدرن امروزی سفر خیلی چیز معمولیه و به راحتی میتونه به کشورهای دیگه بره، در حال حاضر هنوز تعداد اونقدر زیاد نشده و یه مقدار تدابیر پیشگیرانه داره توی فرودگاه‌ها انجام میشه، ولی مشکل بزرگ اینه که بیشتر تستایی که وجود داره روی این نوع ویروس احتمالاً کار نمی‌کنه. اخبار محدودی که هستش نشون میده که ممکنه کار نکنه. در صورت مسئله ای که الان این فقط دنیا باید اقدام بکنه متاسفانه، البته سازمان بهداشت جهانی شدیداً مشغول و اقدامات داره میکنه، ولی متاسفانه حضور دولت آمریکا که همیشه قوی ترین بود در این زمینه بسیار کم رنگ شده و واقعا قابل تأسفه که این کوتاه نظری باعث شده که الان اینا نتونن واقعا تأثیر جدی و تعیین کننده روش بذارن.
1: آقای دکتر اگر خیلی کوتاه بگین چقدر واکسنی که وجود داره برای ابولا در مواجهه با این هم مؤثره، چون گفتین تفاوت‌های جدی هم داره؟
0: نه، به احتمال خیلی زیاد واکسنی که تایید شده توسط سازمان بهداشت آمریکا و همینطور چند تا از این سازمان‌های بهداشت آفریقایی این مؤثر نخواهد بود در مقابل این ویروس، و اگر مؤثر باشه اثر بخشی محدودی خواهد داشت. این هنوز درست نمیدونن و تا اونجایی که من میدونم کسی الان این ویروس این واکسن رو نمیبره اونجا برای این استفاده بکنه، ولی چند تا دارو وجود داره، سری آنتیبادی هایی بودش که توی این توی دهه گذشته درست شد و دو تا از این آنتیبادی ها که تاییدم گرفته، اینها ممکنه که مقدار اثر بخش داشته باشن، به خصوص آنتیبادی شرکت ریجنرون و یه آنتیبادی به اصطلاح هنوز در مراحل آزمایشی دیگه هم وجود داره، دو تا در واقع یکیش از گروه خود ما هم هستش که اونها هنوز به مرحله تایید نرسیده. فکر میکنم از نظر درمان این امکان وجود داره با این چیز تفاوت که قیمت این نوع درمان خیلی گرونه و برای کشورهای آفریقایی اگر کشورهای غربی کمک نکنن خیلی مشکل خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم از شما دکتر محمد جواد امان، میکروبیولوژیست و پژوهشگر بیماری های عفونی از مریلند با ما همراه بودند. تیتر اول همینجا به پایان میرسه، تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو به هم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملل.
10: ایو.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: بلی.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.

بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌دهد زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث بشه امتیازات زیادتری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا است. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها

0: مذاکره و گفتگویی صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط قبلی یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
1: یک شنبه بارانی و تجمع ایرانیان کلگری در 21مین هفته اعتراضات. جمعی از ایرانیان مقیم شهر کلگری مقابل شهرداری این شهر در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران و در اعتراض به حکم اعدام گروهی از جوانان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی که از آنها به عنوان بچه های اکباتان یاد میشه، تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی به زبان انگلیسی سر داده میشه و اسامی تعدادی از جاویدنامان همراه با روایت کوتاهی از زندگی آنها همچنین برای حاضرین گفته میشه. برگزار کننده این برنامه اعلام کرده که از مقامات دولتی کانادا میخواد که به درخواست ایرانی کانادایی های این شهر توجه کنه و به طور رسمی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار برای سفر به این شهر دعوت به عمل بیارن.
2: در مورد این خبری که شنیدیم از ایران اینترنشنال که استعفای پزشکیان، این اصلا چیز بعیدی نیست، چون اینا این نظام کثیف جنایتکار به روزی افتاده که حتی همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. ما پای شاهمون و پای میهنمون هستیم و از هیچ چیزی نمیترسیم. ما هممون دیدیم مادری رو که بین صدها پیکر بیجان دنبال پسرش که مادر تا تنها نیستی، ما تا آخر ایستادیم.
3: به تمام هموطنان بهشون نشون بدیم که در هر شرایطی ما اونها را تنها نمیگذاریم و تا زمانی که این رژیم از ایران نره ما پشت اونها هستیم و هر کاری که بتونیم از اینجا برای مردم ایران انجام میدیم.
1: حدود نیمی از سال از آغاز اعتراضات اخیر در ایران میگذرد. بیش از 90 روز بود که مردم ایران در خاموشی به سر میبردند و مردم شهر کلگری از راه دور در کنار مردم ایران بودند. به گفته آنها، ما در این شهر صدای مردم ایران بوده ایم و خواهیم بود تا روزی که ایران رنگ آزادی را ببیند. همان گونه که پس از ماه خاموشی راه اینترنت بار دیگر به روی مردم ایران گشوده شد، هیچ دیواری نمیتواند برای همیشه میان مردم و صدایشان فاصله بیاندازد. سپیدار ولیان، کلگری.
4: روز یک شنبه 31 می به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس و اعضای حزب مشروطه ایران، گروهی از ایرانیان ساکن این شهر در منطقه بیولی هیلز یک تجمع اعتراضی برپا کردند، تجمعی که در اون پرداختند به وضعیت زندانیان سیاسی. عکس جاویدنامان اعتراضات دیماه رو در دست داشتند، از خانواده های دادخواه یاد کردند و پرداختند به وضعیت مذاکرات جاری بین ایران و امریکا. در صحبت ها سخنرانی هایی که ارائه شد اعتراض شد به مذاکرات جاری، به دادن هر امتیازی به جمهوری اسلامی و به تمدید آتش‌بسی که همکنون جاری است. در این حال کمیته تظاهرات اعلام کرده بود که تمرکز امروز بر روی پرچم شیر و خورشید هست، با این محوریت با این تم تجمع امروز برگزار میشه، چرا که در آستانه مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 هست. این فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید رو نمیشه ورزشگاه لس آنجلس برد. ایرانی های اینجا بسیار واکنش های زیادی از خودشون نشون دادن. در این حال شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه به اهمیت پرچم شیر و خورشید و انقلابی به هم به چنین نام انقلاب شیر و خورشید و کشته شدگان این انقلاب و جنبش انقلابی اشاره کرده. به همین جهت امروز بار دیگر پرداخته شده پرچم شیر و خورشید، به پرچم بزرگی و پهن کردن در کنار عکس جاویدنامان دی ماه و خواستن به توریست ها غیر ایرانی هایی که اینجا در منطقه پرتردد به بلیز عبور میکنن یک بار دیگه یادآوری کنند که در ایران چه میگذرد و میخوان جلوگیری کنن از اون چیزی که عادی سازی نامیده میشه، از اون چیزی که جمهوری اسلامی در تلاش القا بکنه که همه چیز تمام شده و مردم به زندگی عادی بازگشتن. قراره که هفته ی آینده یک شنبه هم یک زنجیره انسانی در مقابل صوفای استودیوم یعنی ورزشگاهی که میزبان مسابقات جام جهانی است با حضور ایرانیان لس آنجلس برگزار بشه.
5: دهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو در حال برگزاری است در دو روز پایانی ماه می. این نمایشگاه فرصتی میده به ناشران مستقل یا کسانی که کتاب‌ها و آثار اونها در ایران به دلیل سانسور اجازه مطرح شدن ندارن بتونن در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند. علاوه بر اون اینجا زمینه هست برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله اجرای نمایش و تئاتر.
6: این نمایشنامه‌ای که امروز من قرار اینجا به خاطر نمایشگاه کتاب دارم اجرا می‌کنم، این 4 اپیزود راجع به مسئله زنان جهانه. این نمایشنامه که اپیزود آخرش راجع به مسئله زنان ایران از سال 57 تا امروز و این برای بخش انگلیسیش خیلی بهتره چون تماشاچی غیر ایرانی با یک سری مسائلی که از 57 تا امروز برای زنان ایرانی پیش اومده آشنا میشه.
5: با اینکه این نمایشگاه صرفاً به دلیل ایجاد فرصت برای نویسندگان مهجور مانده در ایران زمینش فراهم شده، اما کتاب فروشی های مستقل کتاب های پرطرفدار رو از داخل ایران هم به اینجا میارن تا مصرف کننده مهاجر بتونه به محصولات فرهنگی داخل کشور هم دسترسی داشته باشه.
7: فکر میکنم این شکلی اون فاصله ای که بین حالا مردمی که سالها ایران سفر نکردن و مردم داخل کشور کمتر میشه. ما کتابای مشترکی میتونیم بخونیم و حالا ناشرهایی که خارج کشور هستن راههایی دارن پیدا میکنن مثل منتشر کردن کتابای دیجیتال که به دست مخاطبان داخل کشور هم برسونن.
5: بخش ویژه از این نمایشگاه اختصاص داره به زنده نگه داشتن یاد کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آسیب دیدن. بعضی از کسانی که در این نمایشگاه شرکت میکنن حتی درآمدهای حاصل از این نمایشگاه رو صرف اموری میکنن که در ایران میتونه معنادار باشه.
8: فرهنگ سازان ایران جوانانی هستند که رفتن توی خیابون و فرهنگ سازترینشون اونهایی هستند که برنگشتند از اون خیابون و در نتیجه یک کمک یک فرهنگی به یک فرهنگی دیگه بسیار چیز عادیه. من انتظار دارم همه فرهنگیان تمام انرژیشون رو بگذارن که به اون فرهنگ عملی که در ایران اتفاق افتاده و داره میفته و به همه ما نوید آینده بهتری رو داره میده به اون کمک بکنن.
5: کارهای مربوط به کودکان یکی دیگر از کارهایی هستش که در این نمایشگاه انجام میشه، از که با استقبال خانواده ها هم روبرو میشه. خانواده هایی که بسیاری از اونها به اجبار مهاجرت کردن و علاقمند هستن که فرزندان اونها همچنان با فرهنگ و ادبیات ایران ارتباطشون رو حفظ کنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
9: ژاپن و فیلیپین از آغاز مذاکرات برای تعیین حدود مناطق دریایی و حقوق اقتصادی خودشون در آبهای اطراف تایوان خبر دادن. مذاکراتی که اونطور که پکن گفته بخشای از آبهای شرق تایوان رو هم در بر میگیره، دیگه طبیعی هم هستش که چنین مذاکراتی بخواد واکنش چین رو هم به همراه داشته باشه، چون چین تایوان رو بخشی از قلمرو خودش میدونه و این اقدام رو نقض حاکمیت و حقوق دریایی خودش توصیف کرده. در واکنش به این موضوع پکن ناوگروهی رو از گارد ساحلی خودش به رهبری کشتی دایشان برای گشت‌زنی به آبهای شرق تایوان اعزام کرده. پکن مذاکرات رو غیرقانونی میدونه، فاقد اعتبار آنطور که گفته، و از ژاپن و فیلیپین هم خواسته که اون رو متوقف بکنن. در مقابل تایوان تاکید کرده که چین هیچ حقی برای مداخله در حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی این جزیره نداره و خب این تحولات داره در حالی رخ میده که حضور نظامی و دریایی چین در اطراف تایوان هم همچنان ادامه داره. اونطور که وزارت دفاع تایوان اعلام کرده در 2 روز گذشته 7 تا 8 شناور نیروی دریایی چین، 4 کشتی، 1 هواپیمای نظامی این کشور در اطراف جزیره تایوان رصد شدن. تایپه گفته که ماه گذشته هم 274 پرواز نظامی، بیشتر از 250 مورد تردد شناورهای چینی رو هم شناسایی کرده. اونطور که تایوان اعلام کرده، این تحرکات بخشی از اون راهبرد چین هستش برای تحت فشار گذاشتن تایوان بدون اینکه بخواد یک جنگ مستقیم رو آغاز بکنه. همزمان تایوان هم برای مقابله با این افزایش حضور شناورهای چینی کشتی‌های گشتی بزرگتری رو به جزیره راهبردی دونگشا در شمال دریای جنوبی چین اعزام کرده. هفته گذشته هم یک شناور تایوانی یک کشتی گارد ساحلی چین برای بیشتر از 20 ساعت در نزدیکی همین جزیره دونگشا با هم درگیر بودن، تعقیب و گریز بوده و خب این تنش بین توکیو و پکن هم افزایش پیدا کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن اتهام چین رو در ارتباط با حرکت توکیو به سمت نظامیگری چین رد کرده، اون رو ریاکارانه دونسته.

0: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
1: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
0: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
2: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
3: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
4: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
5: از بین رفتن ارزش ریال،
4: از بین رفتن طبقه متوسط.
6: ایرانی ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
7: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
8: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
9: شهرهای مختلف استرالیا.
10: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
9: چه پیامی میخواین بدید؟
11: دل و روح و قلبمون با شماست.
12: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
9: دختران پسرانی که کشته شدن.
13: صدای مردم ایران باشیم.
9: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
14: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستاده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
15: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

جنون تازه سپاه برای حفظ باقی مانده حزب الله لبنان، البته به قیمت نابودی ایران. در حالی که حکومت ایران مذاکرات خود با آمریکا را به صورت یک طرفه قطع کرده است، منابع رسانه‌ای از تصمیم سپاه برای انسداد کامل تنگه هرمز و ناامنسازی تنگه باب المندب خبر می‌دهند. آیا حکومت ایران برای حمایت از باقی مانده حزب الله لبنان ایران را دوباره درگیر یک جنگ ویرانگر خواهد کرد؟ و آیا سپاه پاسداران در حال زمین‌سازی برای حمله به اسرائیل است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 11 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، خواهران، برادران، مردم ایران، مردم جان، اینا دوباره دارن جنگ را میندازند. کلمه جنون رو ایاتون باشه رئیس جمهور همین حکومت، یعنی مسئول پزشکیان، برای اقدامات سپاه پاسداران استفاده کرده بود. احمدی‌نژاد بهشون میگفت برادران قاچاقچی. حسن روحانی میگفت نهاد فاسدی که مانع توسعه ایران میشه. پزشکیان بسیاری از تصمیماتشون رو جنون و دیوانگی نامیده بود. اما حالا شواهدی هست که نشون میده که این برادران قاچاقچی، این نهاد فاسد، سپاه پاسداران در یک جنون تازه تصمیم گرفته حزب الله لبنان رو از زیر ضربات اسرائیل بیرون بکشه. این برای من مهم نیست بکشه نکشه، اما از اینجاش مهمه که در واقع باقی مانده حزب الله لبنان رو نجات بده به قیمت یک جنگ تازه برای ایران، به بهای ویرانی بیشتر ایران، به بهای تحمیل یک جنگ دیگه برای ایران. البته واسه آقای مهم نیست، دوباره جنگ رو میندازن، بعد میگن ایران اینترنشنال رو انداخت، دوباره جنگ رو میندازن، میگن مخالفی رو انداختن. در حالی که اسرائیل این روزا داره یکی پس از دیگری فرماندهان میدانی حزب الله لبنان رو شکار میکنه، یعنی در واقع شروع کرده نیروهای عملیاتی، فرماندهان میدانی هم یکی پس از دیگری زدن. از بامداد امروز که با هم حرف میزنیم، بامداد امروز دوشنبه، ما به وضوح یه روند تازه رو در تهران میبینیم که آغاز شده. یعنی به نظر میاد که تصمیم سطح بالا هم هست، شاید فقط سپاه نیست، تصمیم سطح بالای حکومتی است. سپاه پاسداران امروز دوشنبه دوباره با چند تا موشک بالستیک به کویت حمله کرد. کمی بعد خبرگزاری تسلیم خبر داد که جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت آمریکا نوشته بود، یا تبادل متون، تبادل پیام، تبادل متن، از همین طرحاست که اون میده به ترامپ یه چیز اضافه میکنه میده به تهران، تبادل متون رو از طریق میانجیگران متوقف کرده، یعنی مذاکرات متوقف. خب ولی مهم نیست، از این مهمتر، همزمان با این تصمیم، همین خبرگزاری تسنیم که مال سپاه پاسداران، ارگان رسمی سپاه، توی چند تا گزارشش اعلام کرد که جبهه مقاومت، موقعی که میگه جبهه مقاومت یعنی سپاه، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، هشت شعبی، جبهه مقاومت بستن کامل تنگه هرمز و ناامن کردن تنگه باب المندب رو در دستور کار قرار داده. این به صراحت نوشته، این یعنی که سپاه پاسداران میخواد تنگه هرمز بعد میخواد، یعنی بعد ببنده حوثی های یمن باب المندب، ولی چون زورشون نمیرسه ببندن گفتن ناامن سازی، یعنی حوثی یمن مثل اون موقع دوباره شروع کردن حمله به کشتی ها و در واقع فشار، اون چیزی اسمشو میذارن و حمله فشار برای نجات دادن حزب الله لبنان. همزمان با اینا سابر نیوز کانال رسمی، در واقع تریبون، ارگان رسمی، چیزی که به اینا میگن محور مقاومت، جبهه مقاومت میگن، در واقع به صورت غیر مستقیم تریبون هشت شعبی زبان فارسی هست، اما کل گروه های تروریستی رو پوشش میده. سابر نیوز که در واقع گروه های موسوم به محور مقاومت هست دیگه، اسکرب ادعا کرد که عبور ارتش اسرائیل، ایده بارچ میگه، نوشته عبور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از خطوط قرمز اعلامی باعث شده که ایران و تمام گروه های نیابتی، اینشو میخونم که نگه چیزی کم زیاد شد، ایران و تمام گروه های نیابتی قصد کنند میدان نبرد رو توسعه بدند. همون چیزی که مشتبه خامنه‌ای تو اولین به اصطلاح پیامش هم گفته بود، میدان نبرد رو توسعه بدند و علاوه بر انسداد کامل تنگه هرمز، تنگه باب المندب رو هم ناامن سازند و بعدیش هم اینه، منافع اسرائیل در تمام جهان رو هدف بگیرند. برای من سه تا چیز اعلام کردند: تنگه هرمز کامل ببندند، باب المندب رو حوثی‌ها ناامن کنند و منافع اسرائیل در تمام جهان رو هدف بگیرند. اینها بارها خواستن عملیات انجام بدن، اغلب شکست خورده. این که میگن منافع اسرائیل در تمام جهان، یعنی شروع کنن از آمریکا و اروپا و آفریقا، هر جا زورشون رسید یهودی یا اسرائیلی بکشن، یا سفارتخونه یا بمب بذارن. خانم آقایون، این که چقدر از این رجزها، دریوری هایی که میگن، حرف های وحشتناک، تهدیدات واقعی هست، چقدرش واقعیه و چقدرش بلوف و توخالی هست، راستش بخواید هنوز معلوم نیست. ما سابقه کسانی که موج اول کشته شدن هستن یادش بخیر، این سردار سلامی که کرونا یاب اختراع کرده بود، آورده بود خالی میبست کرونا یاب و هم فرمانده موشی چقدر ناخالی میبستن، هر روز صبح بلند میشدن چهار تا دروغ گنده. خب ما هم این روایت رو داشتیم که هر روز بلوف میزدن، ادعاهای تو خالی. ما سلاحهای لیزری داریم، ما سلاحهای کوانتومی داریم، ما یه چیز داریم که تو اولین حمله اروپا رو نابود میکنه، اسرائیل رو نابود میکنه. اومد از حمله کردن اتوبان هوایی هم را انداختن اومدن رفته هیچ کدوم این رسانه ما ندیدی مثل کرونا به شما. اما به حال ما هم بلوف داشتیم هم از اون طرف ما کسانی هم داشتیم که خب پزشکی میگه جنون دیگه عمل میکنه حمله میکنه جنگ میخواد نمیترسه و واقعا هم نمیترسه. ما این روایت شد این قسمتش هم داریم. برای من معلوم نیست واسه من که کدومشه بلوف تو خالیه یا نه جدی جدیه. همین امروز یکی دو ساعت قبل دونالد ترامپ در گفتگو با ام بی سی تاکید کرد که او هیچ خبری یا گزارشی مبنی بر تعلیق مذاکرات با ایران دریافت نکرده. گفتش که اگه حقیقت رو میخواید بدونید بهتره که ما سکوت کنیم. ترامپ گفت من هیچ خبری دریافت نکردم، فعلا هم قصد ندارم بمباران ایران رو آغاز کنیم. این در واقع قرار نیست اتفاقی بیفته، روایت آقای ترامپه. بگذاریم که از آقای ترامپ هم اینو داشتیم که بلو در واقع اینجوری میگه یهودی دو ساعت بعد حمله کرد، هر دو جنگ قبلی هم اینجوری بود دیگه. ولی به هر حال آقای ترامپ میگه که من دریافت کردم. برای من روایت آقای ترامپ تو الان شنیدی که ممکنه بلوف باشه، اما تحرکات نظامی و میدانی سپاه هست که نشون میده گذشتش هم ثابت میکنه که برای این گروه هیچ چیزی مهمتر از همقطاران تروریستش نیست. یادتون هست خانم آقای طائب، مهدی طائب گفته بود برای جمهوری اسلامی بشار اسد از خوزستان مهمتره؟ یادتون هست؟ این جنگ شطرنج فعلی که در سکوت نسبی رسانه هم هست همین رو تایید میکنه. یعنی سپاه ناگهان میره پهپاد آمریکایی رو میزنه آبای بین المللی سرنگونش میکنه، ارتش آمریکا در پاسخ میاد مراکز راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای ایران در جزیره قشم میزنه، سپاه در پاسخ میاد دو تا موشک بالستیک به کویت میزنه، دوباره آمریکا میخواد بیاد یه جای دیگه بزنه. این جنگ به اصطلاح شطرنجی هم همین رو تایید میکنه. هدفشون چیزی جز جنگ نیست، جنگ رو تقدیس میکنن، جنگ برای اونها نعمت هست. حالا اگر ایرانی ها یا کفار نابود بشن برایشون فبه ها، اگر حزب الله بتونن نجات بدن بسیار بهتر. ابراهیم روشندل دیپلمات سابق عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ماست. همچنین عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن و هوشنگ حسنیاری و کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب و احترام دارم آقایون، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. آقای روشندل اجازه بدید از شما شروع بکنم. بذارید اینجوری به داستان نگاه بکنیم. اینی که جمهوری اسلامی میگه محور مقاومت تصمیم گرفته تنگه هرمز رو کامل مسدود بکنه، بابالمندب و ناعم بکنه، یه رو اعلان جنگ به آمریکا محسوب بشه یا نه به نظرتون؟ این شکل همگرایی تروریسم اگر عملی بشه آمریکا بهش پاسخ خواهد داد یا دوباره سعی میکنه به نظرتون با دیپلماسی مهارش بکنه؟
1: بله، خیلی متشکرم. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مهمانان خوب برنامه. باید با توجه به وضعیتی که در منطقه خاورمیانه داره شکل میگیره، این رو نوع جدیدی از ماهیت فعالیت‌های تروریسم مدرن نامگذاری بکنیم. شیوهی که قطعنامه‌های در واقع مصوب شده در شورای امنیت برای ایجاد آرامش و صلح و ثبات در خاورمیانه به ویژه در لبنان که آخرینش قطعنامه 17-01 بود و در پایان جنگ 33 روزه بین اسرائیل و لبنان تصویب شد، این ناکارآمدی قطعنامه های سازمان ملل طبیعتاً دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای وارد کردن یک نوع مدیریت جدید در نیابتی هاش که پس از حذف دو رده از فرماندهان نیابتی ها در چند ماه اخیر بودن، 10 ماه اخیر، باید گفت که جمهوری اسلامی در حال بازارایی یک نوع توان مدیریتی برای کنترل فعالیت های اسرائیل هست. یک بخشش از طریق حوثی ها هست در یمن، یک بخشش از طریق حزب الله لبنان هست و اخیراً اهمیت حزب الله لبنان که با توجه به ساختار نیابتی سازی ها شبیه ترین مدل نیابتی به شبیه به ساختار جمهوری اسلامی هست، چرا که یک رهبر کاریزماتیکی مثل سید حسن نصرالله رو داشت و بدنه به شدت امنیتی نظامی. در حال حاضر حزب الله لبنان این قابلیت رو پیدا کرده که با سرپیچی از اون نظمی که دولت لبنان اون رو توصیه میکنه که خرد سلاح بشن، به عنوان یکی از مهره های بازی بسیار مهم برای جمهوری اسلامی باشه که بتونه به عنوان یکی از پیش شرط های توافق با آمریکا مطرح بشه. دلیل این امر برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی کماکان معتقده که برنده بازی و کلید امنیت خاورمیانه فقط جمهوری اسلامی هست و کشورهای عربی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. از این رو من بحث رو اینجا یک مقدار باز کردم که مهمانان خوب ما در این برنامه ورود بکنن و ما یه بحث بسیار خوبی رو اینجا داشته باشیم.
0: متشکرم. آقای روشنده، ولی اینو من هنوز نفهمیدم. الان اگر ایران دست به چنین اقدامی بزنه، به نظرتون اولین واکنش ترامپ و دولت آمریکا سراغ این میره که اقدام نظامی خواهند رفت، یعنی سعی میکنن مثلا تنگ هرمز رو با زور نظامی باز کنن، یا فکر میکنید که خلع سلاح هستن در عمل و دوباره مجبور میشن چانه بزنن، همون اتفاقی که قبلا در مورد تنگ هرمز دیدیم؟
1: ببینید، مذاکرات سه دور حزب‌الله دولت لبنان و اسرائیل به نتیجه نرسیده تا کنون. طبیعتاً این اقدام اسرائیل و تشدید حملات در جنوب لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله طبیعتاً با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و ما کم کم داریم به سمت افزایش تنش و پاسخ ایالات متحده آمریکا به این بی‌نظمی رو شاهد خواهیم بود.
0: پس یعنی به نظرتون احتمال اقدام نظامی بالا میگیره؟ آقای قانفی فرد، خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. به همین سوال میخوام از شما بپرسم، حالا احتمالا شاید از آقای روشنده بتونید سریع تر جواب بدید. آیا آمریکا توانایی اینکه اقدام نظامی انجام بده رو داره؟ توانایی نظامیشو میدونم، توی این شرایط توانایی سیاسی، عزم سیاسیشو داره؟ اینی که ایران میگه من تبادل پیامو قطع کردم، یعنی میخواد مذاکرات رو متوقف کنه، بعد قرار باشه این تهدید عملی کنه، به گمان شما کار رو به جنگ میکشونه یا اونچنان که مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن کار رو میکشونه که امتیاز بزرگتری بهشون بدن؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند و دو مهمان نکته دان که بس در محفل این دو عزیز خیلی سخت خواهد بود، ولی تلاش میکنم از اوتش بر بیام. دو تصویر هست در چپ و راست این ماجرا. تصویر اول این که وقتی کار به رسانه بکشه یعنی جدی نیست، یعنی وقتی در رسانه اعلام بکنن که ما میخوایم بیایم این حمله رو بکنیم، این یعنی ساختار امنیت قصد و اراده جدی برای از سرگیری جنگ رو نداریم، بیشتر یک حالت سیگنال دهی هست از نظر عملیاتی و اطلاعاتی. در سمت چپ که من عرض کردم یک پیشفرض برای بازدارندگی که خب تهران اگر پاسخ نده در ذهن خودش اینه که حملات بیشتری ممکنه رخ بده توسط اسرائیل و امریکا، و دو یک نوع حفظ اعتبار هست بین گروه‌های تروریسم اسلامی یا خودشون میگن مقاومت اسلامی مثل هشت شعبی، حزب الله، حوثی و غیره، و سومی تغییر نقشه امنیتی خاورمیانه رو جمهوری اسلامی نمیخواد باور بکنه که اعراب و اسرائیل با هم همپیمان بشن و احساس خطر داره، و چهارم در واقع یک نوع حالت همبستگی و انسجام سیاسی در داخل به وجود بیاره فعلا. این سمت تصویر. و سمت دیگر تصویر که به نظرم بیشتر برای جمهوری اسلامی مد نظر هست، بحران‌های بزرگ داخلی هست. یکی اقتصاد فروپاشی که میخواد با جنگ اون رو آروم بکنه، و دومی اعتراضات داخلی خاموش نشده است که خب این جنگ برای اونها یک داروی بیهوشی اعتراضات هست که به بهانه جنگ بگن که همه وابسته به اسرائیل و امریکا هستن، یا اعدام بکنن یا زندان و غیره. و سه، سپاه اگر در جنگ نباشه کار دیگه نداره، کار دیگه بلد نیست، چانه زنهای حرفه‌ای هستن عملا به خاطر تقیه که میدونن، ولی امتیاز باید بگیرن و ضعف در مذاکره اونها رو برمیگردونه به قرارداد ترکمانچای و گلستان که بستن و نمیخوان از اون فرار بکنن. پس سمت چپ و راست تصویر به نظرم جمهوری اسلامی متوجه این هست که اراده تغییر رژیم در ایالات متحده فعلا وجود نداره، میخواد هزینه جنگ رو بالا ببره و امتیاز بگیره. ولی اینکه گفتن ما روابط ارتباطیمون رو با امریکا و اسرائیل قطع کردیم، به نظرم بیر شوخی شبیه هست و فکر نمی‌کنم واقعی باشه، چون منطقی در نیست.
0: خیلی متشکرم. یه چیزی این وسط به آقای قانفی فرد بعد از شما بپرسم، اون که در ذهن مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتید کلیتش رو میخواد امتیاز بیشتری بگیره، نمیدونم هزینه رو بالا ببره، اساسا چی میدونه چارچوب ذهنی اونها چی هستش که سراغ این شکل از راهکارها میرن؟ مثلا چرا سراغ راهکار یا رهیافت یا راهبرد مذاکره نمیرن، راهبردی که اغلب مردم انتخاب میکنن؟ چرا هیچ جای دیگه انتخاب نمیکنن؟ چرا سراغ این میرن که خب مثلا اینجا رو ناامن کنن که اونجا یه امتیاز بگیرن. یادتون هست محسن رضایی تو تلویزیون ایران گفته بود که سال 94 که اگر آمریکا به ما حمله کنه ما بلافاصله 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار بفروشیم. میگم چرا یه ژنرال نظامی به اصطلاح ایناست محسن رضایی ذهنش نمیره که ما باید یه چیزی بسازیم، مثلا موشک باشه، بمب اتم باشه، نمیدونم بجنگیم، سراغ میره که گروگان بگیره. چرا ذهنیت اینا اینطوریه؟ چی در مغزشون میگذره؟
2: از نظر پیشفرض اگه در نظر بگیریم، خب ممکنه پیشفرض‌های متفاوت داشته باشن که اگر جنگ کنیم زنده میمونیم، یا مثلا یک جنگ مدیریت شده داشته باشیم که به کشورهای عربی و اسرائیل یک نوع پیام رو بدیم که ما همه جا رو به آتش میکشیم، و یا اسرائیل و امریکا رو مثلا بترسونیم، بلرزونیم و غیره و وارد جنگ گسترده نشن و بقای نظام رو مد نظر قرار داشته باشن در هر مرحله. ولی بحران رو پیچیده تر و خطرناکتر میشه گفت انقضای سرشت جمهوری اسلامی بحران سازی است و بدون بحران نمیتونه زیست داشته باشه. بنابراین من تصور میکنم اینها میخوان قواعد درگیری بازی رو تغییر بدن به خاطر اینکه بتونن زیست و بقای خودشون رو از دید خودشون تضمین کنن.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری، به شما خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. بذار آقای حسن یاری قبل از اون سوال نظامی از شما بپرسم، همین سوالی که از آقای قانعی فرد پرسیدم از شما هم بپرسم. ببینید جناب حسن یاری، اگر الان شما یا من مثلا به یه جنرال فرمانده نظامی ارشد در پاکستان، به یه فرمانده نظامی ارشد آمریکا، روسیه، چین، حتی کره شمالی، مصر، هر جای دنیا راجب جنگ بگید، یه سری ایده نظامی میگه، هر چی میگه جز این که ما میریم فوری 1000 تا گروگان میگیریم، اونا رو تهدید میکنیم، بجاش طلا میگیریم، ولی بس محسن رضایی یا فرماندار سپاه پاسداران که بگید راهکاری که به ذهنش فوری میرسه اینه که گروگان میگیریم، 4 تا جا توی دبی نمیدونم به بیروت منفجر میکنیم، 2 جا تو اروپا منفجر میکنیم. چرا در ذهن اینها اساسا این جور راهکار تروریستی میاد؟ چرا در ذهن فرماندهان نظامی جای دنیا، حتی میگم کره شمالی هم چیزایی نمیاد، ولی تو ذهن فرمانده نظامی سپاه همش این چیزا میاد؟
3: درود شما جناب مهدوی آزاد، جناب روشندل و جناب قانعی فرد. ببینین این کشورهایی رو که شما اشاره کردین کشورهایی هستن که ارتش حرفه‌ای دارن. در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران از تعدادی از کارگران، بیکاران، دانشجویان، کسانی که علاقمند به تشیع بودند و کسانی که به طور کلی می شود گفت که هیچ سررشته از امر نظامی نداشتن تشکیل شده و 47 سال گذشتم نتوانسته از این افراد یک سرباز بسازه. به همین خاطر هست که می بینیم به تمامی حرفایی رو که نه تنها این سرداران دانشگاه ندیده بلکه رهبر اینها هم صحبتهایی که می کردن هیچ گونه رابطه منطقی با واقعیات این علوم نداشته. خب امر نظام یک امر بسیار بسیار پیچیده است که هم به مسائل سیاسی باید پرداخت، مسائل ایدئولوژیک بایستی پرداخت، بایستی از اقتصاد دانست، جامعه شناسی و همینطور روابط بین الملل و به تبع امر نظام. در جمهوری اسلامی ما چنین چیزی رو هرگز نداشتیم. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد رو به خر نسبت میده، خب این به تبع نشانه روشنی است از اینکه تتمه این رژیم هم هیچ نگاه روشن و حرفه‌ای به امور نظامی ندارن. به همین خاطر از که شما محسن رضایی رو اشاره کردیم، بقیه هم همینطور، باز اشاره کردیم به اون سردار سلامی و کرونایا و غیر و غیر، و اینها همین هستن. ببینیم علاوه بر این عدم دانش بایستی اضافه کرد توهم رو. اینها متوهم هستن و فکر میکنن که امروز در این جنگ غالب هستن و اینو خب به روشنی در همین بیانیه سپاه هم میبینیم. در نتیجه نمیشود از اینها انتظاری جز این داشت که همین حرفا رو بزنن و با همین حرفا هست که مملکت رو به این روز انداختن. نگاه بکنید چه گروه هایی رو به وجود آوردن، از این گروه ها چه چیزهایی خواستن و تنها موردی رو که برای اینها اهمیت نداشته ایران و ایرانی است. در نتیجه اینها همون ایدئولوژیست ها هستن که امتی هست.
0: متشکرم. متشکرم آقای حسن یاری. بذارید قبل از اینکه حالا سوالمو بپرسم اینو به شما بگم که الان خبر اومده که آقای ترامپ اعلام کرده که یه مکالمه تلفنی خیلی موفق با نتانیاهو داشته و اعلام کرده ترامپ که نیروهای اسرائیلی، ارتش اسرائیل به سوی بیروت نخواهند رفت و نیروهای اسرائیلی که در مسیر اعزام به بیروت بودند بازگشتند. از اون طرف گفته که تماس‌های از طریق میانجیگران بلندپایه با حزب الله لبنان برقرار کرده، گفته از طریق میانجیگران، و نتیجهش این بوده که میگه اسرائیل و حزب الله لبنان، آقای ترامپ میگه متقابلا حملات رو متوقف میکنند، و گفته که با اسرائیل و حزب الله لبنان توافق کردیم که در واقع تبادل آتش متوقف بشه. این خبر من به نقل از العربیه خوندم، هنوز فرصت نشده همکارم من در میز خبر خبر رو بدن دیگه. راست و دروغش اشتباه، راست و دروغ که درسته ولی اگر کلمه اشتباه هست پای العربیه. حالا از شما در ادامه همین رو میپرسم، آیا فشارهای ایران موثر بوده در این کاری که آقای ترامپ کرده؟ آیا الان اتفاقی الان افتاده دستاورد محسوب میشه برای تهران و در واقع برخلاف اونچه که ما فکر میکنیم تهران تو دستاورد به دست بیاره؟
3: ببینید، یکی اینکه باید شک کرد به واقع به این خبر. العربیه، الحدث و دیگران در گذشته، در چند روز گذشته اخباری رو مبنی بر موفقیت آمیز بودن مذاکرات و غیره و غیره داشتن که هیچ کدوم از اونها درست در نیامد. بنابراین در این مورد هم بایستی به دیده شک نگریست. در مورد اینکه ترامپ چون این حرفی رو بزنه و آیا این امتیازی است برای جمهوری اسلامی، حتی اگر که ترامپ به نتانیاهو و حزب الله فشار بیاره، به نظر من در
0: ماهیت این خیلی عذرخواهی میکنم، اینو بگم که اسخای میگم، بگم که بعد شما ادامه بدید، چون صحت خبر رو گفتم من عد به نقض العربیه گفتم. این خبر خود ایران اینترنشنال منتشر کرده اگر اشتباه نکنم 2 دقیقه پیش، بله، و دقیقا همین هست. میگه ترامپ مال خودمون، ترامپ گفته که با نتانیاهو گفتگوی بسیار سازنده داشتیم، هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد، نیروهایی که در مسیر بودن بازگردانده شدند، و گفته از طریق نمایندگان عالی رتبه با حزب الله لبنان تماس بسیار خوبی داشته، توافق شده که همه تیراندازی ها متوقف بشه، اسرائیل به اونها حمله نخواهد کرد و حزب الله لبنان هم به اسرائیل حمله نخواهد کرد. برای این خبر دقیق و درست مال 2 دقیقه پیش که منتشر شده و حدود 21 روز پیش در کاخ سفید. بفرمایید.
3: بله، خب ببینین، حتی صحت هم داشته باشه، به نظر من این صرفا برای این هستی حرارت این جنگ رو کم بکنه. حرارت این جنگ رو کم بکنه، نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امتیازی به دست بیاره. ترامپ در مورد جمهوری اسلامی خیلی روشن گفته و به مرور که جنگ یا اینکه این جمهوری اسلامی، سرداران سپاه نخواستن که تن بدن به اون خواستهای ترامپ، اون خواسته ها افسایش هم پیدا کردن. بنابراین به نظر من خواهیم دید، اینو در چند روز آینده هم خواهیم دید که اسرائیل به این کار ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه اسرائیل موجودیت خود رو در خطر میبینه با وجود حملات حزب الله و همینطور جمهوری اسلامی، و در نتیجه اون چیزی که مهم هست و از نظر اسرائیلی ها تأمین امنیت میکنه به اون کار ادامه خواهند داد، چه ترامپ بخواهد چه نخواهد. ولی خب به طب هماهنگی کاملی بین این دو شخص وجود داره و خواهیم دید سر به زنگا ترامپ هم در کنار نتانیاهو قرار خواهد گرفت. این به خاطر این که از یک طرف شاید دولت لبنان رو راضی بکنه و یا بعضی از رهبران کشورهای عربی.
0: متشکرم از شما آقای روشندل. خب برگردیم به همینجا، بذارید همین خبر اعلام رئیس جمهور آمریکا رو راجبش صحبت کنیم. مگر آمریکا حزب الله لبنان رو به عنوان گروه تروریستی اعلام نکرده؟ رئیس جمهور آمریکا با گروه های تروریستی مذاکره میتونه بکنه و بگه مثلا ما تماس خیلی خوبی با حزب الله لبنان داشتیم، مثلا تماس خیلی خوبی با داعش داشتیم، همچین چیزی مسبوق به سابقه است؟ البته فکر کنم طالبان هم همچین چیزی بود. حالا دوستان نظر شما رو بدونم، یه همچین چیزی طبیعی است، عادی است، و از نگاه شما آیا این در واقع اینو تهران میتونه جز دستاوردهای خودش محسوب کنه؟ یعنی این جو واکنش ها آیا جمهوری اسلامی رو هول نمیده به سمتی که از این روش ها بیشتر استفاده بکنه؟
1: بله، ببینید، در رابطه با موضوع اول، طبیعتاً دولت ایالات متحده آمریکا نمیتونه به طور مستقیم از طریق سفارتش یا نمایندش با حزب الله ارتباط برقرار کنه. هر ارتباطی هست طبیعتاً از کانال دولت لبنانه که به دنبال خلع سلاح حزب الله هست، ولی با یک روش مذاکره. حزب الله نیرویی نیستش که فقط نظامی باشه، یک بدنه و مکانیزم بروکراتیک هم داره که در مجلس و پارلمان لبنان و حتی در دولت و کابینه هم نماینده داره. طبیعتاً اون چیزی که میشه به طور خلاصه بهش اشاره کرد، بعد از 3 دور مذاکرات با میزبانی وزارت خارجه آمریکا بین دولت لبنان و نمایندگان اسرائیل، اکنون به یک بنبستی ما رسیدیم که منجر به حمله اسرائیل شده. پیش بینی این مسئله از باور من به اینجا خط خواهد شد که احتمال داره اگر این حملات محدود باشه و فشار روی حزب الله لبنان هم از طرف اسرائیل و هم از دولت لبنان باشه، به نظر میرسه که در مذاکرات آینده یک نماینده نه از بدنه نظامی بلکه از بدنه اداری حزب الله لبنان به عنوان یکی از اعضای تیم دولت لبنان در این مذاکرات باشه. ورود حزب الله به هر گونه مذاکره طبیعتاً موقعیت ایران رو برای امتیازگیری کمرنگ خواهد کرد. در مورد سوال دومتون عرض بکنم، هر اتفاقی در محدوده لبنان و پیرامون تضعیف حزب الله اتفاق بیفته و هر اقدامی آقای ترامپ نشون میده برای پایان این نبرد بین حزب الله و اسرائیل، نشون میده که امتیازهای بزرگتری را ایالات متحده امیدوار هست که در جریان توافق با ایران بگیره. آقای ترامپ یک ابراز تأسف کرد که امیدوارم خبر درست نباشه که این مذاکرات داره متوقف میشه. آقای محسن رضایی هم یک بیانیه ای داده، ولی علارغم اینها اصرار آقای ترامپ برای باقی ماندن در ریل دیپلماسی و رویکرد مذاکره با ایران نشون میده که اونجا امیدواری هایی رو ملاحظه میکنن که ایران رو نهایتاً به باز شدن تنگه هرمز و تحویل اورانیوم ها مجاب کنن. این به نظر من واکنش ایالات متحده آمریکا اینجا یک سیاست هوشمندانه است.
0: آقای روشنده، شما سابقه دیپلماسی هم داشتید، دیپلمات بودید و الان دولت آمریکا رو خوب میشناسید. الان براتون واکنش جدید آقای ترامپ رو میخونم و به من بگید که چی از این میشه فهمید و معنیش چیه و چه تحلیلی میتونید بکنید. از آقای ترامپ توی حرفای اولم گفتم در گفتگو با ام بی سی، ایشون ظاهرا در مورد پیام ایران قطع مذاکرات میپرسند و ایشون میگه که من همچین گزارشی دریافت نکردم. من گفتم حالا الان با سی ان بی سی صحبت کرده و ازش در مورد این میپرسند که تهران گفته که ارتباط با آمریکا رو به صورت کامل قطع کردیم عمل نظام اسرائیل، و آقای ترامپ واکنش اینه، گفته واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمیدهم. و در مورد تنگی هرمز هم گفته که هیچ نگرانی ندارم، نگران افزایش قیمت نفت هم نیستم. این یعنی چی؟
1: ببینید، اون چیزی که در ادبیات سیاسی مقامات اجرایی و تصمیم گیر مطرح میشه لزوما به معنای مواضع نهاییشون نیست. این یک نکته، به خاطر اینکه تیم امنیتی و تیم سیاسی و تیم نظامی به آقای ترامپ خط مشی لازم رو ارائه میدن. چیزی که ما در ظرفیت سیاستگذاری ایالات متحده آمریکا در جلسه 3-4 روز قبل دیدیم، کماکان باقی موندن بر محور مذاکرات هست. طبیعتاً میانجیگرهایی که دارن تلاش میکنن، چه پاکستان باشه چه چین باشه، در پشت پرده کماکان اصرار بر این دارن که مذاکرات انجام بشه، ولی خب طرف مقابل داره خودش رو به گونه‌ای معرفی میکنه که با کارت میدان به جای دیپلماسی وارد معرکه بشه، که سپاه مشخصا همه مواضع رو در داخل و با تفسیر پیروز میدان داره به مردم میفروشه. من باورم این هستش که اصل سیاستسازی درست رو و مواضع کاملا موثق رو ما باید طی ساعات آینده شاهد باشیم که پیشنهاد ایالات متحده آمریکا تا چه اندازه به یک صراحتی رسیده که حمله اسرائیل یا اقدام اسرائیل بدون هماهنگی با آمریکا بوده. یعنی اگر این مشخص بشه برای مقامات جمهوری اسلامی که اسرائیل با توجه به خطر موجودیتی که احساس میکنه این اقدام رو بدون هماهنگی با ایالات متحده آمریکا داده، ما شاهد بروز یک نرمش در نواز جمهوری اسلامی خواهیم بود که تمایل به تداوم همون کار روی متن توافق داشته باشن. ولی اگه ایالات متحده آمریکا این موضع رو بگیره که ما قبول داریم حملات اسرائیل رو، طبیعتاً مقامات جمهوری اسلامی هم مواضع سخت‌تری خواهند گرفت.
0: بسیار متشکرم آقای قانیفر. همون ماجرایی که از آقای روشندل پرسیدم از شما میپرسم، این که رئیس جمهور آمریکا با یه گروه تروریستی که خودش رو میگه تروریستی ها در واقع مذاکره میکنه، همچین چیز عجیب و غریب نیست؟ من یادم مثلا در مورد سپاه پاسداران که میگفتن گذاشتنش تو لیست گروه تروریستی، همه میگفتن که خب دیگه کسی نمیتونه باش مذاکره کنه، محدود میشه. و همچین چیز منطقی است که مثلا آقای ترامپ نرفته بود مقامات دولت لبنان صحبت کنه، با حزب الله لبنان میگه رابطه گرفتی و بین حزب الله لبنان و اسرائیل در واقع صلح برقرار کرده، انگار که مثلا بین داعش و ترکیه صلح برقرار کنه، بین داعش و دولت عراق صلح برقرار کنه. یه همچین چیزی به معقول هست؟ و توی این فضا جایگاهی برای ایران تعریف نکرده آقای روشندل، گفتن جای ایران توی این مذاکره برای حزب الله لبنان کجاست؟
2: عرض کنم که ظاهراً به قول حافظ زمانه به مردم نادان خیلی مثل اینکه روی خوش نشون میده. ایشون از گروه تروریستی منصورون هست و در نتیجه یک تروریست خیلی چیز به اصطلاح پرده پوشی نداره و خود ایشون CIA میخواست دعوتش بکنه به واشنگتن اینستیتوت بیاد سخنرانی بکنه راجع به جنگ ایران و عراق و بعداً ممانعت شد به خاطر اینکه در آیمای آرژانتین پرونده داشت. و سالها CIA با حسن سلامه در فلسطین گروه تروریستی یاسر عرفات رابطه داشت. پس بنابراین رابطه با تروریستا بخشی از کار امنیتی و عیب و عار نیست، به خاطر اینی که از هزینه جنگ رو بالا نبرن معمولا نهادهای امنیتی میان با تروریستا رابطه برقرار میکنن. سپاه پاسداران هم یه گروه تروریستی است، ولی CIA یا موساد سعی کرد حتی فرمانده های از اونها رو هم خریداری بکنن و در این جنگ هم بدون کمک اونها نمیشد این افراد لایه اول و دوم و سوم حذف بشن و لاجرم این در کار امنیتی و نظامی عرف هست. و ترامپ چیزی که عنوان کرده به نظرم استراتژیش در پشت پرده یکسان هست، در رسانه ملغمه است از ترکیب عقلانی و ترکیب هیجانی. ترکیب عقلانی یعنی اینی که بیاد و جنگ رو محدود نگه داره تا به هدف خودش در مذاکره برسه. ترکیب هیجانیش اینه که توافق سریع رخ بده. خب همونطور که هیچ جنگی سریع به نتیجه نمیرسه، هیچ توافقی هم سریع به نتیجه نمیرسه. اما جمهوری اسلامی در اینجا داره یک بازی رو انجام میدن به خاطر تفکر تروریستی و اون هم آزمودن سطح تحمل اسرائیل و ایالات متحده امریکا هست که ازش باجگیری بکنن. و من فکر میکنم اینجا کتاب ملا رو اسرائیل بهتر خونده و اجازه نمیده که این به اصطلاح امتیازگیری داده بشه، به خاطر اینکه در منطق جمهوری اسلامی عدم پاسخ یعنی دعوت به حمله چند بعدی. بنابراین تصور ذهنی این هست که در شرایط فعلی ترامپ هدفش ورود به جنگ مستقیم نیست و این حرکات نمادین یک حرکات نمایش قدرت هست، ولی در عالم واقع میشه گفت که بیشتر هدفشون مهار تنش هست. حالا جمهوری اسلامی هر جور سعی بکنه که تنش رو افزایش بده، همراهان و همپیمانان ایالات متحده امریکا هم لاجرم همون بازی رو ادامه خواهند داد، در مرز جنگ بازی خواهند کرد، ولی تصور ذهنیم تا این لحظه این نیست که به جنگ تمام عیار رخ بده، چون همونطور که عرض کردم تا این لحظه اراده کامل برای تغییر رژیم در ایران وجود نداره.
0: درخواست جمهوری اسلامی ایران رو قانع فرد میدونید که این بوده که ما اگه با آمریکا بخواد آتش بس کنیم باید در کل گفته اونها جبهه مقاومت آتش بس برقرار بشه. در واقع زبان سادهش این هستش که آتش بس میپذیرن به شرطی که حزب الله لبنان رو نزنید، حزب الله لبنان از این فرصت استفاده نکنه واسه نابود کردن حزب الله لبنان. اینکه اسرائیل رفت سراغ لبنان و با در واقع یال و کوپال و لشکرکشی رفت از سراغ لبنان رو بگیره، به نظر شما میتونه بدون اجازه بدون حمایت آمریکا باشه، بدون اجازه و حمایت ترامپ باشه؟ چون تا اینجا که فهمیدم آقای روشندل همچین فرضیه تلویحا هم مطرح کرده که شاید در واقع خودسرانه این کار کرده باشه. به نظر شما میتونه اینطوری باشه؟ و دوم آیا ترامپ اسرائیل رو تحت فشار میذاره که تو اگه من با ایران آتش بس کردم تو حق نداری حزب الله لبنان رو هم بزنی، کاهش داشته باشی؟
2: با رئیس موساد جدیدی که اومده و چون نظامی هست آقای رومن گافمن، تصور ذهنی اینه که من با مهمان و برنامه و تمام احترامی که قائلم بدون چراغ سبز CIA حرکت نمی کنه و موساد بحث بقا براش خیلی مهمه و بحث حیات و CIA باشون و کشورهای حوزه خلیج فارس مثل استخبارات عربستان، امارات، کویت، بحرین و غیره این همراهی رو دارن. اما آیا بدون چراغ سبز بوده؟ بنده اطلاع ندارم، در اتاق جنگم نبودم، ولی تاریخ اینو به ما میگه که همواره هماهنگی بینشون بوده. مثلا شما کتاب خاطرات رؤسای موساد هر کدومشون رو، شاوید رو مثلا نگاه بفرمایید یا همین آقای کوهن رو ملاحظه بفرمایید، همیشه این رابطه بوده. زمانی که حیات و بقا رو در خطر دیدن ممکن عملیاتی رو انجام داده باشن بنا به افرادی که خریداری شدن. و من تصور میکنم چه ایالات متحده امریکا و چه اسرائیل از نظر امنیتی نمیخوان واکنش زنجیره‌ای رو تحریک بکنن. اون وقت میشه جنگ غیرقابل مهار، و وقتی شد جنگ غیرقابل مهار کسی سود نمیکنه در عدم مهار ورود به جنگ.
0: بسیار متشکرم آقای حسن یادی. یه سوال در واقع کلیدی وسط، کانال سابر نیوز که عرض کردم یه جوری ارگان گروه های محور مقاومت گروه تروریستی، ایشون گفته که با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت، منظورش حوثی‌های یمن، احتمالا حزب الله لبنان، هشت شبیه میگه سراغ طرحی میرند، اسم طرح هست طرح دو در برابر چند، یه همچین چیزی اسمشو گذاشتن، که این طرح در واقع توضیحش داده چیه. گفته این طرح اینطوری است که کانال تنگه هرمز به صورت کامل انسداد، بندرش سپاه باب المندب رو حوثی ها ناامن میکنند و تمام منافع اسرائیل فراتر از خاورمیانه تهدف حمله قرار میگیره. این استراتژی جنگیه. به عنوان تحلیلگر نظامی میتونن با این طرح کاری بکنن؟ این طرح چقدر امکان موفقیت داره؟ آیا میتونه اقتصاد جهان رو بیش از هرمز تحت فشار قرار بده؟ و همچنین طرح در واقع حمله منافع اسرائیل در فراتر از خاورمیانه، منظور چی هست؟
3: در مورد طرح و اسرائیل، خب در سالهای گذشته همواره شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از طرق مختلف، چه مستقیماً از طریق دیپلمات‌های خود، چه با اجاره آدمکش ها در کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل، همواره سعی کرده که اسرائیلی ها رو، حالا چه مقامات اسرائیلی رو، سفارتخانه ها و غیره، و چه یهودیان رو به طور کلی از بین ببره. این چیز تازه‌ای نیست و به همین خاطر هست که میبینیم اسرائیل و سفارتخانه های اسرائیل و همینطور یهودیان در کشورهای مختلف بسیار آگاه تر از گذشته عمل میکنن و جلوی بسیاری از این حملات رو تا به امروز گرفتن. در مورد بستن تنگه هرمز به طور کلی، ناامن کردن باب المندب و بعضی ها تا جبل الطارق هم پیش رفتن، خب این یک حرف غیر واقعی است، یک ادعای غیر واقعی است و از نظر نظامی نشدنی است، به خاطر اینکه دقت بکنیم که طی این جنگ های دو جنگی که تا به اینجا بین جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل و بعدن کشورهای عربی اتفاق افتاده، حوثی ها کاملا ساکت هستند. چرا ساکتن؟ همین حوثی هایی که موشک ها رو از سپاه می گرفتن، ظاهراً تعدادی از سرداران سپاه و یا این که این نظامیان سپاه در یمن بودن، اونها این حملات رو انجام می دادن و غیره. بنابراین بین خواسته، بین تبلیغات رسانه‌ای به خصوص، جنگ روانی و واقعیت تفاوت بسیار بسیار عمده‌ای وجود داره. در مورد خود تنگه هرمز، اگر که تنگه هرمز به طور کامل بسته بشه، خب بایستی دید که چه کشورهایی از این بستن سود میبرن، چه کشورهایی زیان بزرگ میبینن و در نتیجه جمهوری اسلامی به نظر من، همونطور که طی دههای گذشته دیدیم، همواره سعی کرده که بین آمریکا و اروپایی ها و اخیراً بین آمریکا و چین اختلاف بندازه و اینا رو از هم جدا بکنه تا اینکه بتونه کارش رو پیش ببره، که در این مورد موفق نبوده. بنابراین بستن کامل تنگی و هرمز جمهوری اسلامی نیست.
0: من متشکرم. خیلی کوتاه بگید، 30 ثانیه بیشتر وقت نداره. شما میگید این تر ممکن نیست تهدید در واقع باب المندب رو ناامن کنند، تنگی هرمز هم بمندن. در حالی که در مورد تنگی هرمز میدونیم کلا 3 4 تا پهپاد بیشتر شلیک نکرد. خود فرایند بیمه ها و کشتیرانی دنیا تنگی هرمز دیدیم بسته شد و آمریکا البته از نظامی زورش میرسید، ولی آخرش آمریکا خدای ترامپ ترجیح داد گفتگو کنه. و در مورد باب المندب و حوثی یمن هم یاتون بشه عربستان مدت حمله کرد، اسرائیل بکرد آمریکا، اما آخرش باز آمریکا رفت توافق کرد با حوثی یمن که همه میگفتن اسرائیل رها کرده. منظورم اینه که در عمل چون اینا برایشون حوثی یمن جمهوری اسلامی مردم مهم نیستن، چیزی برای باختم ندارن، ظاهرا دنیا نمیتونه مهار کنه. چرا ممکن نیست اینطور میگید؟
3: نه من نگفتم که نمیشه چون این کاری رو کرد. خود در مورد تنگی هرمز میبینیم، در مورد باب المندب هم میبینیم تهدیداتی که حوثی ها میکردن، موشکایی که. مهم این است که با هر عملی از این قبیل جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی جمهوری اسلامی اینها مشروعیت بزرگتری میبخشند به این جنگی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها به طور قطع ادامه خواهند داد. بنابراین به این خاطری که اشاره کردم، وگرنه جمهوری اسلامی

0: آن در تروس سوشال نوشته که مذاکرات ما با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. آدم آخرش نمیفهمه چه خبره. به قول آقای روشندل، آقای قانیفر، بحث رسانه است دیگه. آقای روشندل، کمتر از یک دقیقه وقت مونده. جمهوری اسلامی با این جور کارهاش کارت برای رو میز مذاکره به دست میاره یا نه؟ کارش در مجموع به مذاکرات کمک کرده یا ضعیف کرده مذاکرات رو؟
1: اقداماتی که در داخل داره اتفاق میفته در مسیر سنجیده تر کردن مواضع جمهوری اسلامی هست و اون چیزی که اختلاف رو در حال حاضر موجب شده اینه که ما اگه اورانیوم های 60% رو و اورانیوم های 20% رو کلن تحویل آمریکا بدیم، احتمال یا ریسک حمله مجدد آمریکا با حملات تاکتیکی وجود داره. این طیف تندرو دارن اینو القا میکنن، ولی ظرفیت سنجی برای اینکه جمهوری اسلامی به یه مواضع عقلانی تر برگرده، فکر میکنم ظرف یکی دو روز آینده بیشتر ما اون رو ببینیم.
0: برای چی میگید یکی دو روز آینده؟ چه نشانه دارید؟ منظورتون چیه؟
1: یعنی نشانه هایی برای قبول شرایط آمریکا در برخی موارد مثل غنی‌سازی، نه اینکه تحویل بدن، ممکنه به کشور ثالث مثل قزاقستان بفرستن، ولی در رابطه با تنگه هرمز هم یک نرمش‌هایی ممکنه اونجا دیده بشه.
0: متوجه. بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت تمام شد. سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همچنین عرفان قانیفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، و ابراهیم روشندل، دیپلمات سابق، عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، او هم از واشنگتن. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو، جلفا، تا میرجاوه، مرز تفتان، از اینچه برون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید، داخل یا خارج خلاط ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

بعد از 6 سال تلاش مستمر خانواده های جانباختگان پرواز PS752 در انجمن دادخواهی پرواز اوکراینی، در نهایت سازمان هوانوردی بین المللی غیر نظامی زمیمه 13 خودش رو در کنوانسیون 1944 شیکاگو تغییر میده. این زمیمه به صورت خاص بررسی علت سوانح هوایی رو به کشورهای محول میکنه که سانحه در اون اتفاق افتاده. در مورد پرواز اوکراینی، این هواپیمای مسافربری با 176 سرنشین توسط دو موشک سپاه پاسداران در تاریخ 18 دی ماه سال 1398 سرنگون شد و در خاک ایران در نهایت به زمین خورد و بررسی علت این سانحه هم به جمهوری اسلامی سپرده شد که به دلیل تضاد منافع هرگز عدالت مورد نیاز در مورد اون اتفاق نیفتاد. این موضوع رو خانواده ها از کشورهای درگیر خواستن تا بتونن یک پرونده مستقل تشکیل بدن که در نهایت در تاریخ 8 ژانویه 2024 این اتفاق افتاد و پرونده مستقل در سازمان بین المللی هوانوردی غیر نظامی تشکیل شد که بعد از اینکه جمهوری اسلامی باز به صلاحیت این شورا اعتراض کرد، این پرونده حالا در دیوان بین المللی دادگستری در لاهه منتظر روند بررسی است. اما برای اینکه این اتفاق مشابه برای کشورهای دیگه نیفته، تلاش مستمر خانواده های پرواز اوکراینی این بوده که از طریق کشورهای درگیر بتونن این موضوع رو حل و فصل بکنن و به شورای ایکائو این رو اطلاع

0: بکنن که در نهایت از طرف کانادا این درخواست از ایکائو شد و در رأی‌گیری که در ماه مارس انجام شد تصویب شد و مراحل انجام تغییرات در دست اجرا هست. این قوانین و این زمینه جدید از نوامبر سال 2028 برای تمامی کشورهایی که عضو این شورا هستند اجرایی خواهد شد. مهسا مرتضوی، محل بنای یادبود جانباختگان پرواز اوکراینی، شمال تورنتو.
1: بعد از 88 روز قطعی گسترده اینترنت در ایران، حالا وقتی که اینترنت برگشته، موجی از ویدیوها و تصاویر منتشر نشده از اعتراضات ضد حکومتی در دیماه داره وارد شبکه‌های اجتماعی میشه. تصاویری که خب به گفته بسیاری از شهروندان داره ابعاد واقعی اعتراضات و سرکوب‌های دیماه رو آشکارتر میکنه. در همین ارتباط ABC استرالیا در یک گزارش جدید خودش نوشته که در بین پربازدید ترین مطالب منتشر شده ویدیوهایی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دیده میشه، ویدیوهایی که جمعیت‌های بزرگی رو در خیابان‌های ایران نشون میده که شعارهایی مثل جاوید شاه و مرگ بر خامنه‌ای سر میدن. شبکه ABC در گزارش خودش با برخی از شهروندان در داخل ایران گفتگو کرده که خب البته برای حفظ امنیت اونها نام این افراد تغییر کرده. به عنوان نمونه فردی به اسم ماندانا، یکی از ساکنان شهر تهران، گفته که برخی شهروندان تازه موفق شدن که دوباره به اینترنت وصل بشن و ویدیوهای ضبط شده از اعتراضات دیماه رو منتشر بکنن. این شهروند گفته که وقتی تصاویر تجمعات روزهای 18 و 19 دیماه رو دیده، از شمار معترضان شگفت زده شده، متوجه شده که تعداد افرادی که به خیابون‌ها اومدن بسیار بیشتر از چیزی بوده که او تصور می‌کرده. سپیده، یکی دیگر از ساکنان تهران، هم گفته که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت تلاش کرده تا مانع دیده شدن تصاویر اعتراضات بشه، نمی‌خواسته که جهان اونچه رو که در خیابان‌های ایران رخ میده ببینه و صدای مردم ایران به گوش جهان برسه. در یکی از پست‌هایی که ABC منتشر کرده، یکی از کاربران نوشته که اینترنت رو قطع کرده بودن تا جهان نبینه دریایی از ایرانیان شریف آزادی خواه در خیابان‌های اصلی ایران حضور پیدا کردن. امیر، ساکن اصفهان، شهروند دیگه‌ای هستش که به ABC گفته بسیاری از ایرانیان احساس می‌کنن رها شدن، از پشت خنجر خوردن و نسبت به تحولات سیاسی اخیر ناامید هستن. سپیده هم گفته که تماشای ویدیو اعتراضات برای او همزمان دلخراش و الهام بخش بوده. دلخراش به خاطر جون‌هایی که از دست رفته، الهام بخش به خاطر شجاعت و پایداری مردم ایران. و در کل این گزارش ABC نشون میده این بازگشت اینترنت فقط باعث انتشار ویدیوهای گذشته نیست، بلکه داره نشون میده مردم ایران در این ماهای گذشته چه هزینه سنگینی رو متحمل شدن و این فرصت داره پیدا میشه که دوباره این تصاویر منتشر بشه و به گوش جهان برسه.
2: پزشکیان نفر دوم کشور، رئیس دولته و البته رئیس شورای عالی امنیت ملی، اما عملاً ذیل سپاه پاسداران یا به تعبیر دقیق‌تر ذیل امنیتی‌های حاکم بر ایران که عمدتاً در سپاه پاسداران متمرکزن قرار گرفته. دو، اینکه پزشکیان در این حدوداً 4 ماه گذشته هیچ ارتباطی با مجتبی خامنه‌ای نداشته. حدی اکثر به ادعای خودش یک بار فقط او رو دیده یا با او گفتگو کرده. به این معنا او که نفر دوم کشوره باید با نفر اول سیاست‌های کلان و راهبردی رو هماهنگ کنه، اساساً از یک چنین امکانی برخوردار نبوده. نکته سومی که پزشکیان آغاز ریاست جمهوریش و به نوعی در دست گرفتن زمام دولت گره خورد با یک اراده، با اراده علی خامنه ای، و خود او هم بارها تاکید کرد که هرچه رهبر جمهوری اسلامی بفرماید من اجرا خواهم کرد. یک چنین فردی مهمترین پشتوانه خودش رو از دست داده و عملا در ساختار قدرت بیش از پیش به حاشیه رفته یا کسی دیگه به او اعتنایی نمی کنه، به ویژه صاحب منصبان واقعی جمهوری اسلامی، یعنی فرماندهان ارشد سپاه. نکته چهارمی که باز فراموش نکنیم، علی خامنه ای دیکتاتور ایران بعد از 36 سال حکمرانی حذف شده در ساختار قدرت حضور نداره و یک چنین فردی با جایگاه ویژه‌ای که داشت طبیعتاً خلأ او و فقدان او یک نتایجی به همراه خواهد داشت، نتایجی که پزشکیان بعد از جنگ 12 روزه در مجلس به صراحت گفت که من خوشحال شدم، این گزارش پزشکیان خیلی ابراز شادمانی کرد که اتفاقی برای خامنه‌ای رخ نداده، چون اگر اتفاق رخ می‌داد دچار نزاع و درگیری‌های جناحی می‌شدیم. این اتفاقی که الان رخ داده، این وضعیتی که الان گریبان کشور رو گرفته، با این توجه و تأکید که پزشکیان مسئول اداره کشور هستش، طبیعتاً بودجه اعتبارات در اختیار اوست، او باید پاسخگوی وزارتخانه ها و طبیعتاً انتظارات مردم باشه، اما نه در حوزه سیاست خارجی حل بحران با آمریکا، نه در حوزه تعیین تکلیف با موضوع بسیار مهم جنگ و نه در حوزه حل مشکلات داخلی اساساً او دست گشاده یا جایگاه راهبردی داره و در سیاست گذاری ها او عملا فقط یک نقش نمایشی رو بر عهده داره. در یک چنین وضعی است که پزشکیان اومده اعلام کنارگیری کرده، درخواست استعفا داده. فراموش نکنیم که یک چنین اقدامی به سابقه داشته در جمهوری اسلامی، احمدی نژاد هم مثلا یک چنین قهری پیشه کرد، درخواست استعفا داده بود، اما به نوعی یک اقدام اعتراضی است، یک اعلام اعتراض. این که طبیعتاً چقدر پزشکیان اصرار داشته باشه بر این اعتراض یا طبیعتاً واکنش شخص اول نظام یا به هر حال اون هسته سخت قدرت چه خواهد بود، اینها تعیین تکلیف میکنه.
3: آتش زدن مسجد جعفری و حوزه علمیه امام هادی در تهران، مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور، اونطور که قوه قضاییه میگه برای اسرائیل و دولت متخاصم آمریکا و گروه های متخاصم، و ورود به اماکن مذهبی و مقدس به قصد تخریب و آتش زدن اموال دولتی و خصوصی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، یعنی یک لیست بلند بالایی ارائه شده که اتفاقا شواهد و دلایلی باز دست کم در این گزارشی که میزان منتشر کرده است درباره اعدام محمدی نیا و مالکی چیزی دیده نمیشه. یک نکته دیگر هم که قابل اعتناست این است که به طور معمول در این گزارش ها که پس از اعدام این افراد منتشر میشه تأکید میشه بر این که این افراد اتهام های خودشون رو پذیرفتند، ولی به روند این اعتراف گیری ها اشاره نمیشه. ما دیده ایم بارها و در گزارش هایی که مخصوصا منابع حقوق بشری ارائه میکنند، اینکه چطور افراد رو با شکنجه، با اعمال فشار روانی و جسمی، با شکنجه سفید و نگه داشتن این متهمان در سلول‌های انفرادی وادار می‌کنند که بپذیرند و امضا بکنند یا حرف‌هایی بزنند که به عنوان اعتراف اجباری شناخته میشه، و در این موارد هم به نظر میاد که همین رویه و همین روند طی شده تا در نهایت به این نقطه رسیده است که این معترضان بامداد امروز اعدام بشن.
4: خب به طور قطعی این احباد MQ-1 آمریکایی که هدف قرار گرفته و به گفته سنکام در فضای بین المللی بوده، خب این به تبع حمله سپاه، حمله ایست که غیر قانونی است و غیر مشروع. در نتیجه سنتکام تقابل کرده، حملاتی رو در شما اشاره کردین در اون روستای گروک در جزیره سیریک انجام داده و همینطور در قشم، و حملاتی بودن اینها که به مراکز کنترل فرماندهی و کنترل بوده، مرکز راداری بوده، و این مراکز و این اهداف سامانه ها به طور قطع برای سپاه پاسداران از نظر نظامی ارزشمند بودن، بخاطر اینکه توسط این چنین تاسیسات و تجهیزاتی است که سپاه پاسداران کوشش میکنه حداقل بخشی از تنگه هرمز و خلیج فارس رو همچنان در کنترل خود قرار بده. اون چیزی که از جانب سنتکام میبینیم، حملات سنتکام دقیقاً برای این هست که این توانایی های سپاه رو در منطقه از بین ببره، به خصوص که سنتکام گفته که طی چند روز گذشته تعداد نسبتاً بالایی کشتی های تجاری رو تجارتی رو از تنگه هرمز عبور داده و در نتیجه این به نوعی شکست سپاه پاسداران میرسونه برای جلوگیری از تردد کشتی هایی که مورد قبول سپاه پاسداران نیستن و کشتی هایی که اون باجی رو که سپاه پاسداران از کشتی ها قرار بگیره به این سپاه پاسداران نمی پردازن. بنابراین می شود گفت که اون چی که در حال گسترش هست به تدریج میره که اون جنگ بزرگ رو به دنبال بیاره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
4: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
5: گفتم اینجوری
6: این که شما دازویی من نمیفهمم،
7: ناترازی که وجود آمده،
8: عرضه بنزین کشور،
9: برنامه ما قطعه برم،
10: جای هیچ گونه نگرانی نیست،
11: پول رو بگیری قطعی.
12: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم، ما ابرقدرتیم.
13: خب بیاید آدم باشید،
14: جمهور اسلامی پیروزه،
15: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
16: آمادگی 100%
17: محاصره دریایی رو میشکنیم.
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
21: با این تفاوت که در برخی حوزه‌ها محدودیت‌های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
20: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود ندارد.

0: امشب در 24 افزایش احتمال بازگشت درگیری‌ها بعد از هشدارهای تازه در تهران. رسانه‌های نزدیک به سپاه میگن در واکنش به حملات به لبنان تبادل پیام با آمریکا متوقف میشه. ترامپ میگه برخلاف تهدیدات ایران مذاکره با سرعت در جریانه. موج محکومیت حملات جمهوری اسلامی به کویت در منطقه. سنتکام میگه هدف موشک‌های منهدم شده پایگاه نیروهای ایالات متحده بوده. و گزارش بانک مرکزی ایران از ادامه تورم در کشور. در شهرها تورم از 83% گذشته. بیشترین افزایش قیمت در بخش بهداشت و درمان.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا میگه با وجود هشدارهای امروز در تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگو با جمهوری اسلامی با سرعت در جریانه. هرچند که دونالد ترامپ ساعتی پیش با اشاره به احتمال توقف

0: به نظر میرسه که همکارم فرهاد فرهزاد مشکل فنی داره. در همین ابتدای امر اجازه بدید نگاهی بیاندازیم به آخرین واکنش‌هایی که آقای ترامپ داشته بعد از اخبار متناقضی که روز دوشنبه ما شنیدیم. مهمتر از همه صحبت‌های جمهوری اسلامی است، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر از توقف مذاکرات داده بود به این خاطر که در جبهه‌های مختلف آتش بس برقرار نشده بود و جمهوری اسلامی اصرار داشت که اگر بین او و ایالات متحده آتش بسی وجود داره باید با لبنان هم اسرائیل چنین آتش بسی رو داشته باشه. آقای ترامپ در اولین واکنشی که به این اخبار نشان داد آمد گفت که جمهوری اسلامی اطلاع قبلی نداده بوده که چنین تصمیمی رو داره و بعد گفته بود که اگر صادق باشم، این رو به خبرنگار NBC گفته بود، گفته بود اگر صادق باشم ما زیاد داریم با جمهوری اسلامی صحبت میکنیم. چه بهتر که برای یک مدتی، حتی یک مدت طولانی، این مذاکرات بخواد متوقف بشه و صحبتی نباشه و صحبتی انجام ندیم. بعد آمد با بعد از NBC با CNBC آمد صحبت کرد و گفت براش اهمیتی نداره اگر که جمهوری اسلامی نخواد صحبتی رو با ایالات متحده انجام بده. بعد از این و در این اثنا که بین این دوتا گفتگو رو داشت انجام میداد، در شبکه اجتماعی تروث سوشال دوتا مطلب متفاوتی رو منتشر کرد. در وهله اول پرداخت به تنش ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان و گفت که یک گفتگو بسیار سازنده ای رو با بنیامین نتانیاهو داشته. چند ساعت قبل از اون هم رسانه های اسرائیلی خبر داده بودند که یک گفتگو تلفنی بین ترامپ نتانیاهو انجام شده. آقای ترامپ گفت یک گفتگو سازنده داشته. هیچ سرباز اسرائیلی وارد بیروت نخواهد شد و اگر سربازی هم الان در راهه که بره به سمت بیروت برخواهد گشت، پس نیروی زمینی اسرائیل به بیروت نخواهد فرستاد و گفت که با نمایندگانی از حزب الله لبنان صحبتهایی رو انجام داده و این نمایندگان گفتند که حمله ای رو حزب الله لبنان به اسرائیل انجام نخواهد داد، اسرائیل هم به همین ترتیب حمله رو انجام نخواهد داد و به نظر میرسه که اون دلیلی که جمهوری اسلامی ارائه داده بود برای اینکه بخواد صحبتها رو متوقف بکنه که بحث حزب الله و اسرائیل بود رو به این ترتیب آقای ترامپ سعی کرد که حل و فصل بکنه. این در حالیه که جزئیات درگیری‌ها بین حزب الله و اسرائیل بسیار فراتر از این هست که سربازی رو اسرائیل بخواد بفرسته یا نفرسته یا اینکه کی بخواد در ابتدای امر آتش رو متوقف بکنه، همین محل درگیری‌های بسیار زیادی بود. اینکه آیا صرفاً جنگ رو در جنوب لبنان نگه دارند یا بیروت رو هم شامل بشه، آیا بیروت رو بزنن آیا نزنن، همه اینها جزئیاتی بود که در چند روز گذشته بسیار محل اختلاف بود. آنچه که آقای ترامپ نوشت بسیار کلی هست و روشن نیست که به چه ترتیبی بخواد تنش‌ها اونجا رو متوقف کنه. بعد از این آمد نوشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی با یک سرعت بالایی در حال انجام هست و این در حالیه که جمهوری اسلامی گفت من مذاکره رو انجام نمیدم. آقای ترامپ گفته بود برای من اهمیتی نداره که مذاکره نمی‌کنیم. آقای ترامپ گفته بود که خیلی حرف زدیم، همون بهتر که یک مدتی با هم صحبت نکنیم. ولی آخرین واکنشی که ما الان از سمت آقای ترامپ داریم که الان هم در وست وینگ نشسته این هستش که مذاکرات با طرف جمهوری اسلامی به سرعت داره پیش میره. از سمت جمهوری اسلامی واکنشی رو نداشتیم. مقام‌های مختلف صحبت کردند راجع به این مسئله، از آقای عراقچی گرفته تا افراد نزدیک به سپاه پاسداران، و بحثشون این هست که جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی الان این رو یک کاسه میکنند. اینها راضی نیستن از آنچه که در رابطه با حزب الله داره رخ میده. اگر ادامه پیدا بکنه نه تنها تنگه هرمز همین وضعیت خواهد ماند، بلکه به سراغ باب المندب خواهند رفت و ترابری دریا سخر هم متوقف خواهند کرد. امیدوارم فردا برگشته باشه.
1: برگشتم، ممنونم از تو سمیرا قرایی همکارم از کاخ سفید با ما. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای نامور حقیقی، آیا این پیام هایی که داریم میشنویم به خصوص از جانب تهران به معنی پایان چانه زنی های دیپلماتیکه؟
2: با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال، نه، به نظر نمیرسه که مذاکرات پایان یافته. ایران نمیخواد پایان دهنده دیپلماسی باشه، اما با چالش های جدی روبرو است. سطح محاصره دریایی اثرات بسیار مخربی در اقتصاد و امنیت کشور گذاشته، به خصوص در حوزه سلامت. و از همه مهمتر این است که اصولگرایان یا گروه های درونی بلوک قدرت معتقدند این وضعیت به نفع آقای ترامپ، ایران باید وضعیت رو بشکنه. حالا مسئله لبنان هم که مشخص بود اسرائیل با توجه به شرط صلح در همه ساحات که ایران مطرح کرده مایل بود با این اقدامی که دیروز کرد از خط لیتانی رد شد یا حتی تهدید کرد به جنوب بیروت حمله میکنه، عملا مایل نیست که مذاکرات به تفاهم و یه توافقی انجام برسه و در نتیجه این همین وضعیت رو ایجاد کرد. پیشنهادهای زیادی شده که ایران باید این محاصره رو بشکنه، بنابراین اگر نتونن به یک تفاهمی برسن برای اینی که مذاکرات از سر بگیرن، من فکر میکنم سه دو کار رو ممکنه افزایش بدن. یکی این که تنگه هرمز رو شدیدتر از قبل ببندن، در حال حاضر به نظر میرسه طی مذاکراتی تنگه هرمز بروی کشتی ها بیشتر باز شده، تعداد کشتی هایی که بزن رو برون کنن افزایش بده کرده. در مورد باب المندب که هنوز معلوم نیست که آیا روسیه و یمن آمادن که این کارو بکنن یا نه، و از سوم شکوندن محاصره دریاییه که اونم کار ساده نیست، یعنی ایران تا حالا نتونسته به ناوهای آمریکایی ضربه بزنه و این خب یکی از نقاط ضعف کاره و این آمریکا رو تشویق میکنه که سیاست محاصره رو ادامه بده. اسرائیل هم طرفدار این سیاسته و پیشبینی اونها این است که اگر این سیاست تا پایان سال میلادی ادامه پیدا کنه احتمالاً حکومت ایران با فروپاشی اقتصادی و سیاسی روبرو خواهد شد.
1: یک نکته ای که طرف ایرانی داره الان روش خیلی تاکید میکنه اینه که درخواستای آقای ترامپ دائم تغییر میکنه، به گفته اونها زیاد خواهیاشون داره بیشتر میشه و همین هم به نظر اونها رو کلافه کرده، طبیعتاً در کنار موضوع لبنان. آیا فکر میکنید احتمالش وجود داره که آقای ترامپ اتفاقاً داره طرف ایرانی رو بازی میده تا فشار این محاصره دریایی بیشتر بر تهران احساس بشه؟
2: بله احتمال داره که آقای ترامپ میخواد که از ببینید از هم کارت محاصره داره استفاده میکنه، هم از کارت لبنان. کارت لبنان الان یک وزنه جدیدی است علیه ایران و آقای ترامپ یعنی دو تا کارت قوی تر پیدا کرده تا چند ماه پیش که فرض کن تنگه هرمز در دست ایران بود. بنابراین داره وادار میکنه که ایران رو دو تا شرط رو بپذیره که یکیش مسئله غنی‌سازی رو بنویسن تو اون تفاهم نامه که به چه کاری انجام خواهد داد، دوم اینه که تعهد کنن که نه تنها بمب نمیسازن بمب هم نخرن که خودشون تاکید کردن، سوم در مورد اون مسائل مالیه که حتی قطر قبول کرده بود پول ایران رو آزاد نکنن، یعنی به قول معروف یه مقدار پول به ایران بدن و اون در حقیقت بعد از تفاهم اون پول ایران برگردن. این رو هم آقای ترامپ قبول نکرده و این همین قفل مذاکراتی است و این از این حال این کار فشار هم میاره تو ساختار قدرت ایران، چون بلوک قدرت ایران مشخصه که انشقاق پیدا کرده در مورد نحوه تعامل با ترامپ، برن به سمت یک درگیری یا اینی که بالاخره دیپلماسی رو ادامه بدن. طبیعتاً روز به روز دریچه دیپلماسی داره تنگتر میشه و زمینهای تنش و درگیری میره بالا. گروه دیگه هم معتقدن با توجه به اینی که آقای ترامپ در وضعیت جام جهانی و وسط انتخابات فعلا نمیخواد درگیر بشه، این زمانی است که اتفاقا ما با درگیر بشیم، چون بعد از انتخابات آمریکا یا حتی بعد جام جهانی دیگه گیر و پیشی نداره و آقای ترامپ که زمان و موقعیت مر حمله رو تعیین میکنه، بنابراین قبل از که اون این کارو بکنه ما این روش انجام بدیم. اینا حالا دارن بحث میکنن و واقعا مشخص نیست که کدوم جناح برنده بشه، ولی جناحای مخالف دولت که 5-6 تا ترکیبی از تیم آقای احمدی نژاد، جبهه پایداری، تیم هواداران آقای رئیسی به سرکردگی میثم مقداد نیدی و مساف و یه بخشی از جریانات سپاه، اینا مخالف هر نوع مذاکرن، مخالف هر نوع توافقن و معتقدن فقط در یک درگیری و به عقب راندن نظامی آمریکا و اسرائیل که جمهوری اسلامی میتونه تداوم پیدا کنه و معتقدن ایران به لحاظ سخت افزاری حداقل 6 ماه و به لحاظ نرم افزاری یعنی مسئله محاصره اقتصادی با 2 سال مقاومت کنه و این چیزیه که آقای ترامپ و اسرائیل رو به عقب میرونه و غیر از این هر نوع توافق و هر نوع سازش موقته و دوباره اونا در موقعی حمله میکنن که دیگه اون کسانی هم که حاضر بودن دفاع کنن دیگه اون موقعیت رو نخواهند داشت.
1: این قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به ساکنان اسرائیل هشدار داده که ممکن دست به اقدام بزنه. آیا فکر میکنید این ایران ممکن اتفاقا باشه که آتش جنگ رو نه به صورت حالا یه حمله به کویت و اینا به صورت تمام عیار دوباره روشن بکنه؟
2: خب در مورد من فکر میکنم مستقیما نه، حالا اگر مسئله حمله به بیروت بود ممکنه کار بکنن، ولی ممکنه برن به سمت باز کردن محاصره، یک درگیری های کوچکی با نیروهای آمریکا ایجاد کنن برای که محاصره رو بشکنن. خود همین میتونه زمینه و جرقه یک درگیری بده. اون موقع در حقیقت چون ایران معتقد محاصره خودش اقدام جنگیه و نقض آتش بس بوده، سعی میکنن اینو هم توجیه حقوقی کنن هم توجیه تبلیغاتی، ولی بعید دونم که بخواد یک حمله همه جانبه رو از سر بگیرن بدون اینکه هدف مشخصی رو داشته باشن. ولی عمیالانش هم در مقابل اقدامات موضعی که آمریکا انجام میده در ایران، مثل حمله‌ای که دیروز انجام دادن، حمله به کویت کشور عربی رو دارن انجام میدن، ولی خب اون رو به عنوان یک جنگ همه جانبه تلقی نمی‌کنن. ولی ادامه محاصره موقعیت رو بسیار ناگزیر می‌کنه و ممکنه برن به سمت شکوندن محاصره، میتونه این وضعیت رو پدید بیاره. حالا باید ببینیم آیا آمریکا حاضر با هر قیمت وارد جنگ بشه یا نه، امتیازاتی بده که بتونه مذاکرات شروع کنه و توی مذاکرات بتونه اون هدفها رو تحقق ببخشه. به هر حال آقای ترامپ اگر هدفش بحث غنی‌سازیه، بعید میدونم که با جنگ هوایی فقط بتونه مسئله غنی‌سازی رو حل کنه، و تنها راش یا نیروی زمینی گسترده است یا اینی که با یه امتیازاتی بده و مسئله غنی‌سازی رو حل کنه. در غیر این صورت این حالت کمکی هم با آقای ترامپ نخواهد کرد.
1: ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده نیروهای آمریکایی دو موشک بالستیک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی رو که پایگاه‌های آمریکا در کویت رو هدف گرفته بود با موفقیت رهگیری کردند. به گفته سنتکام در نتیجه این رهگیری هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیب ندیدند. در همین حال چند کشور منطقه از جمله مصر، قطر و عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای این حمله جمهوری اسلامی به کویت رو محکوم کردند. علیرضا نوری‌زاده مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب با ماست. آقای نوری‌زاده، الان این چندمین باره که بعد از آتش بس شکننده جمهوری اسلامی همچنان داره به خصوص به کویت حمله میکنه. چقدر به نظرتون منطقه به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس تحمل خواهند کرد این حملات گاه و بیگاه جمهوری اسلامی رو، حتی اگر بهانه اونها هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی باشه؟
3: با درود به شما جناب فرداد و همینطور بینندگان عزیز، به ویژه در میهن زخمیم حضورت عرض کنم، در حاشیه خلیج فارس ایران کشورهای رو مورد حمله قرار داد، بعد قطر و عمان با مذاکراتی که داشتن، با بحثایی که داشتن، از این فهرست فعلا خارج شدن. عربستان سعودی هم حجه و الان موقعی نیست که حمله کنن، 30,000 ایرانی اونجا. بنابراین کویت و بحرین حلقه های ضعیف هستن، حلقه هایی هستن که جمهوری اسلامی میدونه واکنش نمیتونن نشون بدن. عربستان و امارات میتونن، حتی قطر میتونه، ولی کویت سخته براش. یک کشور کوچک که شیعیانی هم داره که بعضا رو به قبله قم نماز میکنن. به این ترتیب میخوام بگم خیلی راحت سیری رو به اونجا میزنه. اما من در واقع دلم میخواست اگه فرصتی هست در رابطه با لبنان و حزب الله نکاتی هست که حتما یادآور بشه.
1: بفرمایید.
3: ولی ببینید، برای اولین بار یک مسئول عالی رتبه که میگویند در دفتر مجتبی خامنه‌ای مقام مشاوره عالی رو داره، محمد مخبر، فردی که از جانب پدرش بهش قول داده شده بود بعد از رئیسی رئیس جمهور خواهد شد، او به دفتر حزب الله در ایران میره و با عبدالله صفی‌الدین ملاقات میکنه. این ملاقات خیلی مهمه. آقای صمدی کاردار ایران، چون لبنان سفیر ایران رو به رسمیت نمیشناسه، 4 خرداد رفت با نبی بری ملاقات کرد و در اونجا تأکید شد که اسرائیل حملاتش رو متوقف میکنه اگر حزب الله هم اعلام رسمی بکنه. خب اسرائیل ادامه داد، نبی بری هم به دفعات گفت که ما آماده ایم تضمین کنیم که حزب الله آتش بس رو میپذیره، اما کی اسرائیل رو تضمین خواهد کرد؟ آنچه امروز آقای ترامپ گفت بعد از گفتگوهاش با نتانیاهو به اعتقاد من اصلا ربطی به حقیقت نداشت. اسرائیل قصد ورود زمینی به جنوب بیروت رو نداشت، به زاهیه. زاهیه منطقه‌ایش بین فرودگاه و شهر که اتفاقا شگفتی آور این زاهیه قبل از انقلاب ایران با پولی که ایران کمک کرده بود برای اسکان بعضی از شیعیان اونجا درست شد و حالا شد مقر حزب الله. وقتی اسرائیل حمله به زاهیه میکنه تمام لبنان مختل میشه، برای اینکه آمد و رفت هوایی دچار اختلال میشه. اینه که دولت لبنان خیلی نگران این بود که اسرائیل با ادامه حملاتش به زاهیه و نه فقط جنوب لبنان اخلال در نظام رفت و آمد لبنان ایجاد کنند، امنیت رو در سطح بیروت مختل بکنند. این شد که الان ما شاهد بودیم آقای ترامپ اومد و این حرف رو زد که حرفش معنا نداره، چون اصلا اسرائیل در صدد ورود زمینی به زاهیه بیروت نبود.
1: اگر جمهوری اسلامی به این حملاتش، میخوام برگردم دوباره به حاشیه خلیج فارس، همینطوری ادامه بده، کشورهای حاشیه خلیج فارس طبیعتاً خواهند فهمید که همون کاری رو که ایران در لبنان و در زمانی در سوریه میکرد در عراق میکنه الان داره به کشورهای حاشیه خلیج فارس که بسیار قدرتمندتر و متمولتر هستند هم میکشونه. چقدر به نظرتون تاباوری دارن اونها برای چنین نقش فزاینده‌ای برای تهران، در حالی که میدونیم خود اونها هم بلند پروازی‌های زیادی دارن، فقط هم در زمینه انرژی نیست، هوش مصنوعی، توریسم، فناوری‌های جدید، سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، واقعا آیا امارات و عربستان و حتی قطر و عمان میتونن تحمل بکنن اینکه جمهوری اسلامی خیلی حتی خشن‌تر از قبل از جنگ ظاهر بشه؟
3: یه جنتلمن اگریمنت، حالا اگه بشه اسم جمهوری اسلامی جنتلمن گذار، بین ایران و عربستان بوده که در دوران حج ایران تهدید نکنه و خطری رو متوجه متحدان عربستان انجام نده، ولی این کار رو کرد. خوشبختانه موشکاش رو ردگیری کردن و جلوش خونساش کرد. اگر جمهوری اسلامی بخواد ابعاد این عملیات رو گسترش بده، امارات و عربستان هر دو در حملات به بنادر ایران و جزایر نقش داشتن، چند حمله موفقیت آمیز کرد، و اگر الان هم فشار بر اونا زیاد بشه در برابر ملت‌های خودشون چاره ای ندارن جز واکنش. الان هم اسرائیل در امارات گنبد آهنین درست کرده و بسیار کمک کرده به امارات در تقویت بنیه دفاعیشون و بنیه هجومیشون، که البته با امریکا با اون تسلیحات که از امریکا خریدن بسیار قوی. من اعتقاد دارم اگر جمهوری اسلامی این ماجراجویی رو ادامه بده و بخواد تعرض بکنه به امارات و به عربستان سعودی، واکنش ها تند خواهد بود. آقای ترامپ فعلا مثل این که از جنگ بی‌حوصله شده و هر جوری است میخواد سرطای قضیه رو به هم بیاره، بعدم به ملت آمریکا بگه من بردم. خب اون میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه. اما مسئله جمله‌ای که مقامات بلندپایه سعودی به آقای ترامپ گفتن خیلی مهمه، احتمالاً ولیعهد، که شما وارد منطقه شدی، گرگی رو زخمی کردی و حالا نمیتونی سرتو بندازی پایین بری، برای که این گرگ همسایه ماست، هر دقیقه ممکنه امنیت ما رو به خطر بندازه، ابزار داره، گروه از بچه شیعه‌های فریب خورده در اختیارشن، دوباره بساط خبر و غیره را انداختن در کویت و عربستان و امارات کار ساده‌ای خواهد بود. اینه که من معتقدم جمهوری اسلامی هم یک نوع اختبار در واقع، یه نوع ارزیابی کرد که ببینه تا چه حد این تحمل وجود داره. من گمان میکنم از طریق پیام‌های خصوصی متوجه شده که نمیتونه ابعاد این حملات رو گسترده بکنه. گفتم بو این که آقای ترامپ فعلا میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی تسلیم نه مقام رسمی، می نویسی که پیام رد و بدل نخواهد شد. آقای محسن رضایی هم میاد که باز هیچ کار است، خط و نشان میکشه که اگر اسرائیل به لبنان حمله بکنه خلاصه ما هم تلافی میکنیم. یکی دیگه میاد میگه دیوار شکسته خواهد شد، شمال اسرائیل مورد حمله قرار خواهد گرفت. اما اینا جرأت حمله به اسرائیل ندارن. و حالا زشت من این مثال رو بزنم و واقعا زشته که دستت چون نمیستد ببیدی، چون اسرائیل رو نمیتونن بزنن، آمریکا رو نمیتونن بزنن، سراغ بحرین میرن، آبشیرین کن بحرین میزنن، یا میرن در امارات که یه موشک وقتی به دبی میخوره زندگی مختل میشه. 1,000,000 نفر رفتن بیرون و کافیست یه موشک مثلا بخوره به برج خلیفه. ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. اینه که این کشورها وانربل هم هستن، به همین دلیل برای بقای خودشون، همونطور که اسرائیل برای بقای خودش تا پایان خط رفت، اینا هم مجبورن این کارو بکنن. فکر نمی کنم جمهوری اسلامی مرتکب این خطای بزرگ استراتژیک بشه.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. در تهران عباس عراقچی هشدار داده ادامه جنگ در لبنان نقض آتش‌بس در همه جبهه‌ها محسوب میشه. همزمان فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با تهدید ساکنان مناطق شمالی اسرائیل از آنها خواسته منطقه را تخلیه کنند. و ساعتی پیش در بیروت رئیس پارلمان لبنان گفت حزب الله آماده پذیرش آتش‌بس کامل و فوری با اسرائیل. در همین حال نخست وزیر اسرائیل از تشدید عملیات ارتش این کشور برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده.
4: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همانطور که به ساکنین جنوب دادیم.
1: مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، این موضوع حزب الله به نظر خیلی بغرنج داره میشه، هم توانایی های اونها داره تغییر میکنه علارغم بمباران های شدید اسرائیل. مثلا میبینیم که از پهپادهای با فیبر نوری مثل چیزی که در اوکراین استفاده میشه دارن استفاده میکنن که رهگیری اون رو برای اسرائیل دشوار میکنه. از یک طرف دیگر فشارهای دیپلماتیک تهران و واشنگتن بر اسرائیل هست برای محدود کردن حملاتش. چقدر فکر میکنید که اصلا موضوع لبنان میتونه پاشنه آشیل توافق احتمالی تهران و آمریکا بشه؟
5: میتونه پاشنه آشیل باشه بر اساس اندازه ای که و مقداری که جمهوری اسلامی ایران بخواد از اون استفاده بکنه برای سنگین کردن ترازه به نفع خودش. جمهوری اسلامی ایران میتونه از مسئله لبنان اولا استفاده بکنه تا فشار بیاره روی آقای ترامپ برای مذاکرات. از یک اهرم فشار میشه استفاده کرد، همونطور که الان میبینیم آقای ترامپ هم داره واقعا جواب میده. ما دیدیم که در یکی از به نظر میاد که یکی از بزرگترین دلایلی که آقای ترامپ امروز گفت به اسرائیل که به ذخیره حمله نکنن به خاطر مسئله مذاکره با ایران بود، چون آقای ترامپ نمیخواد که مذاکرات الان اختلال بهشون واقعا متوقف بشن و مشکلاتی به وجود بیاد، برای همین میخواد بهانه نده به جمهوری اسلامی ایران. پس بنابراین از اسرائیل تقاضا کرده یا میشه گفت دستور داده به اسرائیل که به این حومه بیروت به ذخیره حمله نکنه. و برای اسرائیل واقعا مسئله دشواری هستش. از یک نظر الان اسرائیل ما جنگ هست، در جنگ هستیم در با لبنان، در هنوز غزه تموم نشده، کی حماس خلص اله نشده. اتفاقا بر اساس گزارش هایی که ما الان در اسرائیل میبینیم در مطبوعات، الان داره حماس داره برمیگرده به همون قدرتی که داشت روز 6 اکتبر، روز قبلی که به اسرائیل حمله کرد. و مسئله واقعا مسئله حزب الله مسئله چالش جدیدی هستش برای آقای نتانیاهو، برای هر دولت اسرائیلی. چون الان می‌بینیم که همونطور که شما هم فرمودید از پهپادهاش استفاده می‌کنه، هر روز ما داریم کشته می‌دیم در اسرائیل که واقعا برای اسرائیل بهای بسیار سنگینی هستش. ما یک کشور کوچیکی هستیم و در حال حاضر آقای نتانیاهو راه حل درستی نداره برای این تهدید. از این نظر بله کاملا تهدیده لبنان، ولی تا وقتی که حزب الله خلع سلاح نشه اسرائیل نمیتونه به تهدیداتش واقعا به صورت استراتژیک جواب بده. و حقیقت اینه که هیچ قدرتی در لبنان وجود نداره که بتونه واقعا از حزب الله پس بیاد، که واقعا بتونه حزب الله رو مجبور بکنه که از خلع سلاح بشه. چون حزب الله چیزی که جمهوری اسلامی در لبنان ساخته از ارتش خود لبنان هم قوی تره.
1: اگر بحران با حزب الله ادامه پیدا بکنه و حتی احیانا تهران و واشنگتن توافق امضا بکنن، الان زمزمه هایی هستش که ممکنه آقای نتانیاهو از ادامه نقش نخست وزیری کنار بره، در انتخابات شرکت نکنه. چقدر این رو محتمل میبینید که پایان عمر سیاسی آقای نتانیاهو اتفاقا گره خورده باشه به همین بحران ایران؟
5: نه فکر نکنم واقعا. ببینید میتونه تا حدی تاثیرگذار باشه البته، من فکر نکنم که آقای نتانیاهو بخواد کنار گیری بکنه. به نظر من آقای نتانیاهو در دور بعدی هم شرکت خواهد کرد. ما میبینیم در تاریخ که رهبران مختلفی بودن که مانند روزولت مثلا در آمریکا، که اونها واقعا حتی تا لب مرگ هم میخواستن تو دفتر بمونن. و آقای نتانیاهو کسی نیستش مانند رهبران دیگه. دیدگاهش اینه که تنها کسی که اسرائیل رو میتونه رهبریش رو به عهده بگیره خودش هستش، و خودش تنها رهبریه که واقعا میتونه این کشور رو مدیریت بکنه. من انتظار ندارم که واقعا آقای نتانیاهو کنار گیری بکنه، ولی میتونه مسئله ایران تاثیرگذار باشه روی انتخابات، روی کارزار انتخاباتی آقای نتانیاهو. ولی حقیقتش رو به شما بگم، ببینید مسئله ایران مسئله آقای نتانیاهو نیستش. آقای نتانیاهو فردا هم اگه بخواد مثلا استعفا بده یا فردا بگه بازنشسته میخوام بشم و یک دولت دیگه بیاد، حتی دولت چپ در اسرائیل بیاد، دیدگاه اسرائیل در مورد لبنان در مورد حزب الله عوض نخواهد شد. فقط تنها چیزی که من میبینم، سناریویی که من میبینم، آقای بنت هستش. اگه آقای بنت بیاد واقعا به نظر من یک سیاست ما شاهد یک سیاست جدید در اسرائیل خواهیم بود. آقای بنت سیاست پدر سیاست اختاپوس هستش. دیدگاهش این هستش که حکومت ولایت فقیه در تهران واقعا سر هشت پا هستش و هر و گروه های نیابتیش در منطقه مانند حماس، حزب الله، هر کدومش یکی از پاهای هشت پا هستن. آقای بنت دیدگاهش این هستش که هر دفعه مثلا حزب الله به اسرائیل حمله بکنه یا حماس حمله بکنه یا یکی از گروه های نیابتی دیگه به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل بسی جواب رو مستقیما به حکومت ولایت فقیه در تهران بده با حملات مخفی، که حملاتی که نسبت داده شده به اسرائیل در مطبوعات، حالا از سازمان های مختلف جاسوسی اسرائیل یا مثلا از نیروی هوایی اسرائیل یا اینکه جنگ های آینده. اگه آقای بنت بیاد به نظر من تمرکز کمتر کاهش خواهد یافت روی حملات حزب الله و بیشتر افزایش خواهد یافت روی حملات مستقیم در قلمرو ایران و علیه اهداف متعلق به گروه‌های نظامی و سیاسی و اطلاعاتی حکومت ولایت فقیه در ایران. و این اتفاقا میتونه جنگ اسرائیل و ایران رو تشدید بکنه، ولی خیلی‌ها در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که راه دیگری نمونده. مسئله دیگه هم که چیزی در اسرائیل واقعا مهم هستش این هستش که مسئله برای مردم اسرائیل هم این مسئله واقعا یک مسئله بسیار بحرانی شده. با وجود اینکه در اسرائیل واقعا نگران بس بگم نارضایتی از آقای نتانیاهو در سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، یکی از مسائلی که در اسرائیل واقعا تک مسائل الان واقعا در اسرائیل شکاف‌های بسیار بزرگ و بی‌نظیری در جامعه اسرائیل و در سیاست اسرائیل وجود داره، و یکی از تک مسائلی که ما شاهدش هستیم که در اون انسجام وجود داره در داخل اسرائیل تهدیدهای حکومت ولایت فقیه در تهران هستش، که میخواد از هم از به صورت مستقیم از خاک خودش حکومت ادامه بده، هم از گروه های نیابتیش، و اتفاقا بعد از این جنگ شاید بخواد واقعا این تهدیدها رو علیه اسرائیل افزایش بده، به خصوص اگر اینکه آمریکا بیاد تحریمات علیه حکومت رو کاهش بده و اقتصاد ایران رونق پیدا بکنه. ما دیدیم قبلا هم که چی شد بعد از برجام، به جای اینکه بیان تمرکز بکنن از حذف تحریمات برای تقویت اقتصاد ایران، اومدن گروه های نیابتیشون رو تقویت کردن که اون تموم شد به جنگ 12 روزه و جنگ امروز.
1: ممنونم از شما مهر جاودانفر، تحلیلگر مسئله اسرائیل از تل‌آویو. در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از رکوردهای تازه تورمی در این ماه خبر داده. بر اساس این گزارش تورم نقطه‌ای در مناطق شهری ایران از 83% گذشته. میانگین قیمت کالاها هم نسبت به اردیبهشت پارسال حدود 129% افزایش داشته. بانک مرکزی تورم میانگین سالانه را حدود 57% اعلام کرده. در میان گروه‌های مختلف بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت رو ثبت کردند. در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگه کارگران دست کم تا 3 ماه دیگه نباید منتظر تغییر در حداقل دستمزد باشن. احمد میدری گفته افزایش میزان کالابرگ در خرداد منتفی شده چون منابع کافی برای اجرای اون وجود نداره. همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. محمد، این در شرایطی که زمان آنقدر زیادی هم از محاصره دریایی نگذشته، اگر این شرایط محاصره ادامه پیدا بکنه چه چیزی رو میشه انتظار داشت؟
6: کاملا درست میگی فرداد. واقعیت این است که من هم معتقدم زلزله تورمی ایران هنوز آغاز نشده به چند دلیل. یه دلیلش کاهش تقاضا و منجمد شدن بازارها در طول جنگه و ما دیدیم دیگه در طول اون مدت تقاضا کاهش پیدا کرد، خیلی ها شغلشون رو از دست دادن، درآمدشون کم بود، با وجود افزایش قیمت ها کمتر خرید میکردن، اقتصادی تر تلاش میکردن زندگی کنن. حالا اگه برای خیلی از هموطنان ما دیگه از این اقتصادی تر واقعا امکان پذیر نیست، ولی به هر حال در نتیجه همه اینها تازه اون رشد تورمی کاهش پیدا کرده. به قول شما الان که این محاصره دریایی ادامه داره و محاصره دریایی داخل پرانتز عرض میکنم کاری رو که تحریم ها در طول 20 سال نمیتونست انجام بده، این ظرف یه مدت زمان به مراتب کوتاه‌تری میتونه واقعا انجام بده و میتونه جلوی فروش صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی و نظایر اینها رو بگیره و این خودش باعث میشه که درآمدهای ارزی کاهش پیدا کنه. میدونیم که همین الان ذخایر ارزی کشور در پایین‌ترین سطح به پایین‌ترین سطح رسیده و با ادامه این محاصره دریایی تردید وجود نداره که اون زلزله تورمی اتفاق خواهد افتاد دیر یا زود. علاوه بر همه اینها ببینید در ادبیات اقتصادی میگن وقتی که تورم ماهانه برای 12 ماه متوالی در حدود مثلا 9% باشه، تورم دیگه اونجا رسما 3 رقمی شده. حالا جمهوری اسلامی این رو با شکنجه آمار و ارقام و میانگین گرفتن و اینها سعی میکنه مهارش کنه، کنترلش کنه، ولی شما در نظر بگیرید که از دی ماه این تورم ماهانه یه حدود 9% همواره اتفاق افتاده. حالا این رو میان مثلا با خدمات مخلوط میکنن، میانگین میگیرن، به هر حال میارنش پایین، ولی اگر از اون موقع از بهمن ماه هم ما اگر در نظر بگیریم مبدا رو، تا الان 5 ماه گذشته که هر ماه این اتفاق افتاده، 7 ماه دیگه مونده تا اینی که تورم رسما 3 رقمی بشه. یعنی تا قبل از پایان امسال اون تورم 3 رقمی که ما نگرانش بودیم قطعا اتفاق خواهد افتاد. حالا چرا میدونیم قطعا؟ به خاطر اینکه وقتی به سیاست‌های دولت نگاه می‌کنیم هیچ ابزاری، اهرمی، سیاستی برای مهار کنترل کاهش تورم در کار، در برنامه نیست و تورم هم اینجوری کار میکنه که شما وقتی یه سیاستی رو برای مهارش اجرا میکنید چند ماه طول میکشه تا بتونه اثر بخشی خودش رو نشون بده، ولی تمام ترندها، تمام وقایع و سیاستها رو وقتی بررسی میکنیم میبینیم که کاملا خلاف این جهت داره حرکت میکنه. تورم داره با سرعت، با شدت افزایش پیدا میکنه. من البته نمیدونم، ولی واقعا بعید نیست که این، نمیدونم داستان استعفای آقای پزشکیان اینا بی ارتباط با این مسئله نباشه. به هر حال اینها دولت میدونن که چه اتفاقی داره میفته و شرایط چقدر وخیمه و در حال استیصالی یا گیر کردن یا به هر حال دارن هر کاری انجام میدن، ولی اونا خودشون میدونن که چه آشی پختند برای مردم ایران. اما نهایتا متاسفانه نتیجه این سیاست ها و این شرایط روی سفره مردم هم خودش رو نشون خواهد داد.
1: این دلیلی که بهداشت و درمان بیش از بخش های دیگر اقتصاد تورم رو دارن لمس میکنن، تجربه میکنن، چه است؟
6: دلایل مختلفی براش وجود داره. یه دلیلش اینه که شما برگردی اگر نگاه کنید مثلا 10 سال پیش رو، 5 سال، 4 سال، 3 سال پیش رو نگاه کنید، می‌بینید مقدار ارزی که برای تأمین دارو و سایر چیزهایی که مسائل درمانی و این سخت افزارش نمیدونم شما از نخ بخیه بگیرید تا بقیه چیزها، لوازم پزشکی و اینها استفاده می‌شده، به طور پیوسته کاهش پیدا کرده. ارزی که فقط برای دارو اینها استفاده می‌شده هم کاهش قابل توجهی پیدا کرده. و ناگفته نماند که گاهی بعضی از داروها رو خود داخل مردم می‌بینن که این مثلا استامینوفن داخل تولید میشه، این واز مواد اولیه‌اش خیلی اوقات از خارج تامین میشه. همون که عرض کردم در ابتدا، وقتی اینها الان کفگیر ذخایر ارزیشون به ته دیگ خورده، دارن دائما کم و کمترش میکنن. 3 سال پیش مثلا ارزی که اختصاص میدادن بالای 2 میلیارد یورو بود، این رسید به 1 میلیارد یورو و الان از اونم کمتر شده. الان در بعد از جنگ یکی از اولین تصمیم هایی که دولت گرفت حذف ارز داروهای غیر ضروری بود که حالا همین استامینوفن و نظایر اینها و خیلی چیزهای دیگر رو شامل میشد. میخوام بگم که اینا نتیجه مستقیم سیاست‌گذاری دولته. ببینید تورم، این یه حرفیه که یه اقتصاددان قدیمی قرن 20 گفته بود، آقای میزس گفته بود که تورم مشیت الهی نیست، تورم یک سیاستی که دولت داره اجرا میکنه. یعنی شما وقتی میبینید تورم داره بالا میره، یعنی یه تصمیمی در یه اداره دولتی گرفته شده و این نتیجهشه. در مورد دارو هم همینه، این نتیجهشه که ارزی که اختصاص میدادن به دارو مواد اینا رو کم کردن، عوضش به جاهای دیگه فرستادن و در نتیجهش خب این تورم بهداشتی و درمانی ما افزایش قابل توجهی داشتیم.
1: ممنونم از تو محمد ماشینشان، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. اصلاح قوانین پناهندگی کانادا نگرانی درباره وضعیت پناهجویان در این کشور به ویژه متقاضیان ایرانی رو افزایش داده. منتقدان میگن این قانون افرادی رو که از سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران به کانادا فرار کردن در شرایط بلا تکلیفی قرار میده. طبق این قانون که با هدف کاهش پرونده های معوقه تصویب شده، زمان ثبت درخواست پناهندگی نباید بیش از یک سال از ورود شخص باشه. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، بیشتر در مورد این قانون جدید به ما بگو و اینکه چقدر روی به خصوص پناهجویان ایرانی تأثیر میذاره.
7: فرداد، بیشتر از اینکه این قانون جدید باشه، تأثیرش جدیده برای ایرانی ها، باید اینطوری بگیم، به خاطر اینکه این قانون از سال گذشته از ماه جون در دست بررسی بوده تا در ماه مارس در نهایت نهایی شده و لازم الاجرا شده. قانونی که میگه که کسانی که برای پناهندگی میخوان در کانادا اقدام بکنن باید حد اکثر یک سال از زمان ورودشون به این کشور گذشته باشه. اگر اینها از مرزهای زمینی وارد شده باشن، مثلا از آمریکا وارد شده باشن، که فقط 14 روز فرصت دارن تا بتونن درخواست پناهندگی خودشون رو ثبت بکنن. اما برای ایرانی ها چه اتفاقی افتاده؟ کسانی که از سال 2020 وارد کانادا شدن، پرونده های مهاجرتیشون هنوز تا ماه جون سال 2025، زمانی که شروع این قانون بوده، ثبت نهایی نشده و به نتیجه نرسیده، اینها اگر یک سال از زمان ورودشون گذشته بوده و درخواست پناهندگی کرده باشن، دیگه درخواست پناهندگی اینها پذیرفته نمیشه. اما اینها چه گروهی از آدم ها هستن، چه گروهی از ایرانی ها هستن؟ کسانی که بعد از دی ماه سال 1398 یا بعد از خیزش زن زندگی آزادی وارد کانادا شدن، اینها با ویزاهای مختلف، ویزای تحصیلی، ویزای کار، با روشهای مختلف در کانادا موندن، از پناهندگی خودداری کردن به دلیل اینکه وضعیت ایران رو رصد بکنن، ببینن به چه شرایطی میرسه، آیا میتونن برگردن ایران یا در نهایت باید درخواست پناهندگی بدن. شرایط هرچه که بدتر شد، تعداد کسانی که در نهایت تصمیم پناهندگی گرفتن بیشتر شد و در نتیجه کسانی که بیشتر از یک سال از زمان ورودشون گذشته بود برای اینکه بخوان درخواست پناهندگی خودشون رو ثبت کنن، تعدادشون بیشتر شد. اینها حالا افرادی هستن که نمیتونن به ایران برگردن، به خاطر اینکه ایران یک کشوریه که در حال حاضر نمیتونه کانادا مردم رو به اون دیپورت بکنه، به خاطر شرایطی که وجود داره. نه فقط ایران، بسیاری از کشورها هستن که همین شرایط رو دارن. مثلا در حال حاضر حتی بحرین و کویت و اسرائیل و اوکراین هم جزء این کشورها هستن، حالا سودان و سومالی و کشورهایی که ما میدونیم در شرایط بحرانی هستن به کنار. برای ایران هم همین اتفاق افتاده، نمیتونن کسی رو به ایران دیپورت بکنن. پس این افراد در یک برزخ مهاجرتی باقی میمونن. اینجا نمیتونن بمونن، نمیتونن به ایران برگردن، نه وضعیت اقامتی اینها هرگز در اینجا درست میشه با شرایط فعلی. راه دیگری که وجود داره، اینها باید اقدام بشردوستانه بکنن که گفته شده حتی ممکن هست تا 10 سال این کار طول بکشه. تا زمانی که بخواد این اتفاق بیفته، این افراد احتمالاً بیمه ندارن، نمیتونن تحصیل بکنن و اجازه کار ندارن و هزاران مشکل دیگه دارن. مشکل حتی زمانی بیشتر میشه که این خانواده ها در 2 قسمت 3 قسمت وارد کانادا شدن. مثلا پدر و مادر زودتر اومدن اینجا، موندن، وضعیت رو درست کردن، فرزندان اومدن، فرزندان زیر 1 سال هست که اومدن، میتونن درخواست پناهندگی بکنن، پدر و مادر نمیتونن این کار رو بکنن. یا کسانی که با ویزای تحصیلی اومدن، بسیاری از دانشجوهایی که همین حالا اینجا هستن همین مشکل رو دارن، کسانی که در تجمعات شرکت کردن در همین انقلاب اخیر حتی

0: دوستانه هم به این موضوع نگاه کرد و دید که چه شرایطی برای خانواده هایی که حالا در این شرایط مشابه هستن به وجود اومده، نه فقط برای ایرانی ها. باز هم تاکید میکنم کشورهای دیگری هم هستن که در شرایط جنگی هستن، اوکراین، اسرائیل، اینها تمام کشورهایی هستن که الان ممکن هستش که نخوان برگردن، حتی قطر مثلا ممکن هست الان شهروندانش نخوان برگردن، نتونن برگردن به کشور خودشون و از این اتفاق دارن مشکلات زیادی رو تجربه میکنن. مدتی پیش با تعدادی از دانشجوهای ایرانی در این مورد هم صحبت میکردم که در تجمعات شرکت کرده بودن. بسیاری نگرانیشون این بود که حالا با توجه به فشارهای مالی که به خانواده هاشون اومده، اینها نمیتونن حتی هزینه های تحصیلشون رو اینجا فراهم بکنن، از بانک های غذا دارن برای معیشت خودشون استفاده میکنن، برای روزمرگی خودشون استفاده میکنن و اونها هم در شرایط مشابهی هستن با توجه به اینکه دولت استانی توانایی این رو داره که به اینها کمک بکنه، هزینه های تحصیل اونها رو پایین بیاره یا براشون مثلا این امکان رو قائل بشه که حتی امتحانشون رو بخوان دیرتر بدن، اما هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و اینها هم جز دسته ای از پناهجویان و مهاجران هستن که ایرانی هستن در این موضوع گرفتار شدن. اما قانون 312 میشه گفت برای راضی نگه داشتن آمریکا ممنونم. هم بوده که حالا به نظر میرسه از همه طرف شکست خورده.
1: ممنونم از تو مهسا مرتضوی از تورنتو و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید.

جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور آمریکا، کانادا و مکزیک 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما. تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

درگیری نظامی خودش در چارچوب این جنگی که بین آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها علیه جمهوری اسلامی به وجود آمد، اونها خواهان به هر حال نوعی به اصطلاح بی‌طرفی هستند و خواهان ورود مستقیم به جنگ نبودند. و از جمله مورد فرانسه هم به همین ترتیب بوده. فرانسه پیوسته در سیاست خودش اعلام کرده که خواهان مذاکره هست و بنابراین پیوسته و پیوسته عملا انتقاد کرده به آمریکایی ها. منتهای مراتب در ضمن خود فرانسه و اروپا می دانند که جمهوری اسلامی نظامی هستش که پیوسته و پیوسته از جمله علیه اروپا اقدام کرده، کارهای تروریستی، گروگانگیری و غیره و غیره. و برابر این امروز در این لحظه ای که ما با هم هستیم، ببینید اروپا خواهان در واقع نوعی دوری از ماجرای جنگ هستش، ولی در این حال میدونیم که از چند وقت پیش فرانسه به عنوان نمونه ناوگان شاردوگل خودشو حرکت داد و از طریق بابل‌مندب اومده در نزدیکی‌های به هر حال خلیج فارس، مشخصا دریای عمان به نحوی قرار گرفته این دریا. ولی از سوی دیگر خود فرانسه با برخی کشورهای عربی خلیج فارس با اینها ارتباطات و پیمانهای نظامی داره و بنابراین مواردی نیز بوده است که در واقع این کشورها در برابر موشک‌ها و یا پهپادهای جمهوری اسلامی عملا مقاومت بکنن و اونها رو خونسا بکنن. بنابراین اروپا در لحظه کنونی کجا قرار داره؟ نمیخواهد وارد جنگ بشه، ولی در این حال تمایلش به این هستش که به کشورهای عربی خلیج فارس کمک برسونه. ولی از سوی دیگر جمهوری اسلامی تمام تلاشش رو کرده که این به اصطلاح اروپا رو جدا نگه داره از به اصطلاح پیمان خودش با آمریکا، اینها رو در واقع تفرقه بیاندازه، اینها رو به ای که شما وارد جنگ نشه.

0: بروید به خاطر اینکه من به شما میتوانم ضربه بزنم. و بنابراین نوعی سیاست اروپا سیاست احتیاطه، هرچند که به شکل غیر مستقیم به هر حال اقدام هایی کرده، ولی سیاست احتیاط و ملایم هستش. و به این ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی سعی میکنه که این فاصله رو بین اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نگه داره، به خاطر اینکه میداند که اگر چنانچه اروپا نیز فعالانه وارد این جنگ بشوند علیه جمهوری اسلامی و از جمله در تنگه هرمز، میدان برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تنگتر و تنگتر خواهد شد.
1: امروز تمام پیشبینی هایی که احزاب مخالف حزب الله در لبنان میکردند داره محقق میشه. حرف اصلی اونها چی بود؟ اونا میگفتند که نمیشه سرنوشت لبنان رو به پرونده های منطقه‌ای گره زد. هر بار هر اتفاقی بیفته ما اینجا تاوان پس بدیم. ببینید سال 2006 وقتی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا شکست خورد، اون موقع رئیس تیم مذاکره کننده علی لاریجانی بود. وقتی شکست خورد تحلیل ها و گزارش های منتشر شد مبنی بر این که حمله حزب الله به شمال اسرائیل برای عوض کردن صحنه پس از شکست مذاکرات هسته‌ای بود، برای اینکه به سود جمهوری اسلامی تمام بشه. حالا وارد جزئیاتش نمیشم، ولی لبنانی ها همه متفق القولن که لاریجانی بعد از شکست مذاکرات هسته‌ای تو بروکسل سال 2006 آمد دمشق، با رهبران حزب الله هم اونجا دیدار کرد و ساعتی بعد جنگ شروع شد. در ماجرای سوریه وقتی درگیر شد، حزب الله لبنان رو دوباره وارد جنگ کرد. ماجرای غزه اتفاق افتاد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ کرد. خامنه ای کشته شد، حزب الله لبنان رو وارد جنگ انتقامی کرد. اونا میگفتن نه تنها لبنان کشش نداره، بلکه حتی محل زندگی خودتونم کشش نداره. ببینید زاهیه، آخرین آماری که ازش اومده بیرون مال یک دهه پیشه، آپدیت نشده، ولی 1 میلیون جمعیت داره. تمام مراکز آموزشی، بهداشتی، سیاسی، مدیریتی، مطبوعاتی، رسانه‌ای حزب الله همه اونجا متمرکز با 200,000 خانوار. هر بار داره به اونجا حمله میشه چون محل تمرکز تمام فرماندهان اونجاست. همین الان هم که اسرائیل اعلام کرده که میخواد به زاهیه حمله کنه، گزارش های اسرائیلی منتشر شده که بقیه فرماندهان حزب الله الان بخششون تو زاهیه متمرکزن، بخششون توی بقاع، دره بقاع. برای همین حمله ها داره به اون سمت میره. احزاب لبنانی و دولت لبنان و رئیس جمهور لبنان میگفت نه زاهیه شما کشش داره که پایگاه زندگی شماست، نه کل کشور لبنان. برای همین ما الان شاهد این هستیم که همه این پیشبینی ها داره درست در میاد و لبنانی ها، شیعیان لبنان که تا سال گذشته، تا 2 سال گذشته قبل از شروع جنگ های انتقامی حزب الله میزبان آوارگان سوریه بودن، الان سوری ها وضعشون طوری شده که کشورشون داره میره به سمت ثبات و لبنانی ها دارن مهاجرت میکنن اونجا. و الان گزارش ها رسیده که مناطقی در شمال حلب، زینبیه در حومه دمشق، حومه حمص و حومه دیرالزور میزبان مهاجران لبنانی است که حالا سوریه رو به چشم یک کشور آرام و با ثبات نگاه میکنن و دارن به اونجا میرن.
2: اینترنت تکه تکه، یا این وضعیتی که ما در اینترنت میبینیم که چین، جمهوری اسلامی و روسیه و بعضی کشورهای اقمالی کوچکتر مثل کره شمالی و اینها به وجود آوردن، میشه گفتش که از اوایل دهه 1390 شروع شد. در چین میشه سال 2011، نوامبر 2011 بود که استفاده از یک مفهومی به اسم فضای مجازی جایگزین مفهوم اینترنت شد. در اون زمان چیزی در چین تشکیل شد به اسم کمیسیون فضای مجازی و اطلاع رسانی. تقریبا چند هفته بعد در اسفند سال 1390 بود که در ایران یه چیزی تأسیس شد به اسم شورای عالی فضای مجازی. این نشون میده که اصلا این مفهوم مدیریت اینترنت به این شکل نشون دهنده ارتباط سطح بالای سیاست‌گذاری اینترنت بین دو کشوره. این لغت فضای مجازی در اینجا در مرکز قضیه قرار میگیره. وقتی شما به جای اینترنت از واژه فضای مجازی استفاده میکنید، اون وقت حکومت ها و دولت ها با دست گذاشتن روی اون چیزهایی که در فضای واقعی به عنوان عرف حساب میشه، فضای مجازی رو هم جز محدوده یا قلمرو حاکمیت خودشون به تصویر میکشن و سعی میکنن اینطور القا کنن که ما یک همونطور که در روی زمین مرز داریم و اون محدوده فیزیکی که کشورها حکومت‌ها در حقیقت اداره میکنن، در فضای مجازی به اصطلاح در اینترنت هم یک همچین چیزی وجود داره و اون محدوده حکمرانی و حاکمیت کشورهاست. به این ترتیب از لحاظ مفهومی این جداسازی و تکه تکه کردن اینترنت که قرار بود یک شبکه جهانی باشه که همه مردم رو بدون توجه به هیچ چیز خاصی به هم وصل بکنه، حالا تبدیل میشه به چند شبکه جدای از هم مفصل که تحت کنترل حاکمیت‌ها و حکومت‌های مختلف هستند. در جمهوری اسلامی این مفهوم با اجرای شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی شده، یعنی شبکه ملی مرکزگرایی که همه کشور هر کسی که به هر نحوی می‌خواد دسترسی داشته باشه باید به اون وصل بشه و این شبکه یک سری گلوگاه تحت کنترل حکومت داره به اسم درگاه‌های مرزی یا گیت‌وی‌های متمرکز که از اونجا وصل به شبکه جهانی. به این ترتیب انگار ما یک شبکه داریم مثل یک شرکتی که وصل به اینترنت و بعد در داخل شرکت شبکه ای از کامپیوترها به هم وصل میشه، اینجا هم ما همچین ساختاری داریم. تمام کشور باید از یک مسیر از یک راه وصل بشن به اینترنت. این روشیه که نه فقط البته چین بنیانگذارش بوده، شروع کنندش بوده، ولی نه فقط در چین، در ایران، در روسیه و هر کشوری که به هر حال به نحوی به اینها نزدیک. ما قبلا شاهد این بودیم که صادرات فناوری سانسور و سرکوب از چین و همینطور اخیرا از ایران به مثلا افغانستان وجود داره و اینها با هم همکاری میکنن تا تجربیاتشون رو به اشتراک بذارن که اینترنت رو بتونن از اون مدیریت در حقیقت تحت کنترل خودشون بگیرن به عنوان فضای مجازی.
3: آمریکا روی مسئله دیپلماسی تاکید داره و این ابهام هم در سایه این فرصتی هستش برای آتش بس که به وجود اومده که از نگاه جمهوری اسلامی یک فرصت خوب هست، یک سری اقدامات خطرناک انجام میده. اینکه میاد وضعیت جدید تو تنگه هرمز با کنترل حالا محدود خودش روی تنگه هرمز به عنوان یک واقعیت عادی جلوه میده و میاد این رو روی میز مذاکره میذاره، امتیازگیری میخواد بکنه برای موشکی خودش رو از سر میگیره. با توجه به شواهدی که در رابطه با سایت های موشکی در خمین، یزد و تبریز وجود داره، فرصت پیدا میکنه که خودش رو تنظیم بکنه با شرایط، یعنی میاد هندسه پدافند محدود خودش رو هم و اون چیدمان یا آرایش موقعیت امکانات نظامی خودش رو با موقعیت آمریکا تنظیم میکنه و کلا سعی میکنه که آمریکا رو تو موقعیت از پیش تعیین شده قرار بده. ببینید نکته که من اینجا خیلی تمایل دارم که روش تاکید بکنم این هستش که ترامپ با اون اعلام آتش بسی که کرد به نوعی با این روش بازیش رژیم رو دچار یک نوع ادراک یا سوء برداشت کرده که گویی آمریکا نمیخواد از سر بگیره جنگ رو با مقیاس خیلی بزرگ. مهم نیستش که این ادراک و سوء برداشت درست یا غلطه، مهمتر اینو این هستش که این سوء برداشت تو ذهن سپاه شک گرفته و هر بار که جمهوری اسلامی میاد پای میز مذاکره با همین ادراک و سوء برداشت میره پای میز مذاکره. علاوه بر اینکه یه سری کارت محدود بازی خودش هم داره، تنگه هرمز و اون اورانیوم مخفی شده، در واقع رژیم اینطور حس و برداشت کرده که گویی ترامپ نمیخواد در واقع میخواد با همین روش دیپلماسی بره جلو و نمیخواد یک جنگ بزرگی از سر بگیره. و وقتی هم که هر بار پرزیدنت ترامپ یا پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا میان یه سری تهدیدهای نظامی میکنن، زمانی که خبری از یک اقدام نظامی بزرگ نیست، نه اقدام تدافعی، ما این اقدامات تدافعی نظامی رو میبینیم تو محور جنوب، ولی خبری از جنگ بزرگ نیست، جمهوری اسلامی فکر میکنه که ترامپ نمیخواد جنگ بزرگی را بندازه. اگر هم توافق نشود، جنگ بزرگی هم تو ذهن جمهوری اسلامی شک نخواهد گرفت. من اینجا حرفم چیه؟ حرفم اینه که یک عدم تقارنش روانشناختی بین دو طرف وجود داره و این ادراک و سوء برداشتی که تو ذهن مقامات جمهوری اسلامی مشخصا سپاه شکل گرفته ناشی از همین وضعیت، یعنی نتیجه طبیعی این وضعیت آتش‌بس هستش. این چه زمان این ادراک و سوء برداشت مقامات جمهوری اسلامی از بین میره؟ زمانی که یک اقدام نظامی خیلی جدی رو ببینه. و این در واقع سوء برداشت یا ادراک زمانی از بین میره که در واقع مقامات سپاه اون رو به عینه ببینن و فکر نکنن که ترامپ تحت هر شرایطی با دیپلماسی میره جلو. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه زمانی این اقداماتی که حالا تو محور جنوب داریم میبینیم از نگاه آمریکا نقض آتش‌بس عمده و جدی هست و چه زمانی آمریکا به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی نمیخواد تو میز مذاکره تسلیم بشه محض و میخواد فقط زمان بخره.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
5: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
6: گفتم اینجوری
7: این دیگه که شما دازویی، من نمیفهمم
8: ناترازی که وجود آمده.
9: عرضه بنزین کشور
10: برنامه اینو قطعه برم،
11: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
12: پول رو بگیری قطعی.
13: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. معبر قدرتیم.
14: خب بیاید آدم باشید.
15: جمهوری اسلامی پیروزه.
16: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
17: آمادگی 100%
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
22: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
21: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختار. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
22: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
21: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
23: گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن.
24: یه تصویری برای ما بده از این که چه داره میگذره.
23: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
25: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
26: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
27: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
28: از بین رفتن ارزش ریال،
27: از بین رفتن طبقه متوسط.
29: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
30: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
31: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
32: شهرهای مختلف استرالیا،
33: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
34: چه پیامی میخواین بدید؟
35: دل و روح و قلبمون با شماست.
36: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
37: دختران پسرانی که کشته شدن.
38: صدای مردم ایران باشیم.
39: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تسنیم امروز نوشت که جمهوری اسلامی تبادل پیام با آمریکا را متوقف می‌کند و این موضوعی رو پیش می‌کشه که ما یه مدتی می‌خوایم تو این برنامه با شما به بحث بگذاریم ولی پیش نیومده به دلیل اولویت‌های مهمتری که برای ما ایرانیان در این چند ماه اخیر پیش آمده. این که چرا آقا هر وقت تو لبنان یه اتفاقی میفته سرنوشت مردم ایران هم باید عوض بشه؟ چرا هر وقت در غزه یه اتفاقی میفته مردم ایران باید بهاش رو بپردازن؟ آیا کسی هرگز از ایرانیان پرسید که حاضرند چراغ خودشون رو از خونه بکنند و بدن به مسجد محل؟ لبنان که بماند، اونجا قطعا روانیست چراغی که به خانه در ایران رواست. الان دوباره اسرائیل به زاویه جنوبی بیروت حمله کرده، هشدار تخلیه داده. نتانیاهو میگه اجازه نمیده حزب الله ساختار نظامی خودش رو حفظ کنه. هیچ کشوری در دنیا خودش الکی قاطی مسائل کشور دیگه نمیکنه. مخصوصا وقتی میبینه که برای مردم خودش میتونه هزینه ایجاد کنه. اما جمهوری اسلامی در واکنش به اتفاقات لبنان تهدید میکنه که مذاکره با آمریکا رو متوقف میکنه و میگه که تشدید تنش در لبنان قابل تحمل نیست. انگار نه انگار که اولویت یک حکومت باید مردم کشور خودش باشن. چرا سرنوشت ایران به لبنان گره خورده؟ چرا وقتی در بیروت موشک شلیک میشه در تهران باید درباره آینده مذاکره و اقتصاد و امنیت ملی حرف بزنیم؟ واقعیت اینه که جمهوری اسلامی سالهاست پروژه‌ای ساخته که در اون مرز بین منافع ایران و منافع گروه‌های نیابتی خودش از بین رفته. تا جایی که امروز اگر در لبنان اتفاقی بیفته مقام‌های جمهوری اسلامی درباره توقف مذاکره حرف می‌زنند و اگر در لبنان تنش بالا بره مردم ایران باید نگران قیمت دلار و خطر جنگ باشند. ایران رو به جای رسوندند که تحولات بیروت و غزه و باب المندب از زندگی مردم شیراز و تبریز و اهواز مهمتر به نظر میرسه. چرا مردم ایران باید همچنان هزینه پروژه‌هایی رو بدند که هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای ایران تعریف شدند؟ فقط این نیست، این شیوه حکومتداری اینا هم هست که به مثابه یک گروه تروریستی ایران رو دارن شبیه لبنان هم میکنن. یعنی ایدئال اینا همون لبنان، لایف استایل مردم اونجا و غزه و اینا. علت داره البته که میگم، ولی چیزی که الان داریم به وضوح میبینیم اینه که الان امروز امشب جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه ایران رو تبدیل به یک لبنان دیگه بکنه. از هر جهت داره این کار میکنه، از هر زاویه ای نگاه بکنی شباهت های ایران و لبنان هم دیگه کم نیستند. الان ایران مثل لبنان وضعیتی متزلزل و نیمه جنگی داره. اسرائیل هم هر وقت عشقش بکشه میتونه داخل خاک ایران عملیات انجام بده. امریکا اون پایین محاصره کرده اینا رو، هر وقت عشقش بکشه حمله میکنه. رهبر عزیزشون مجتبی هم که مثل رهبر حزب الله لبنان زیر زمین تشریف داره، باز اون حسن نصرالله هر از چنگاه یک پیام ویدئویی از تو سراغش میداد. این مجتبی مقوا همین کارم نمیتونه بکنه. اونم اینا ساخته بودن، یعنی اون شیوه حزب الله به نوعی استایلی بود که خودشون میخواستن. مملکت ایدئالشون هم شاید همچین چیزیه، چیزی شبیه به همون سیستم لبنان و غزه است. یعنی آرمانهای اینا در نهایت اینه که ایران رو از وضعیت یک کشوری که دولتی داره، نمیدونم یه ارتشی داره، یه مراوداتی با کشورهای دیگه بر اساس پیمان‌نامه ها داره رو تبدیل کنند به کشوری در اشغال یک گروه تروریستی به اسم جمهوری اسلامی که تشدید تنش در لبنان میگن که براشون قابل تحمل نخواهد بود. و ما به خاطر این از شکم زن و بچه مردم ایران میزنیم چون اون برامون مهمتره. من نمیدونم، ولی شما فکر میکنید چند درصد مردم ایران موافق این وضعیت هستند؟ حالا امشب مردم میان صحبت میکنن میفهمیم چند درصدن. بالاخره یه آمار، یه سمپل آماری این برنامه هست دیگه برای خودش. آقا چند درصد مردم ایران موافق این وضعیت هستند؟ و اصلا به نظر شما چرا سرنوشت ایران باید به لبنان گره بخوره؟ چرا هر بحرانی در منطقه میتونه بر زندگی، اقتصاد و آینده مردم ایران تأثیر بذاره؟ آیا منافع ملی ایران با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی یکیه؟ اینها سوالاتی است که ما امشب در برنامه مطرح میکنیم. شما هم اگه فقط دو دقیقه وقت داشتید به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لبنان، اسرائیل، آینده ایران چه میگفتید؟ ما از شما خواهش داریم که مثل هر شب اگر در ایران اینترنت دارید روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما در واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یک لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم
وسط این استودیو برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را شنود.

0: خیلی خیلی خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم به شما از هر جای ایران و دنیا دارید این برنامه و این شبکه رو تماشا میکنید. خیلی خوش آمدید. بریم سریع بدون معطلی سراغ مصطفی از تهران. مصطفی عزیز، سوژه برنامه ما رو اول برنامه یک کوچولو راجبش حرف زدم، شما در این باره چه فکر میکنی عزیزم؟ بفرمایید. آقا مصطفی.
1: کیوان جان سلام.
0: کامبیز هستم در خدمت شما، بفرمایید.
1: خوبی کیوان جان، من خیلی سخت بعد از مدت ها تونستم به برنامه شما بسشم.
0: لطف داری عزیزم، بفهمی.
1: ببین راجع به برنامه، موضوع برنامه امشب تا اگه بخوام بگم اینه که همیشه اینجوری بوده، منافع همه جای دنیا ارجحیت داره به منافع مردم ایران.
0: تلویزیون تو خاموش کنی.
1: خاموشه کیوان جان.
0: آه اوکی، چون صدات اکو میاد. اسم منم کامبیز دیگه.
1: حالا میخوای من یه بار دیگه بگیرم؟
0: کیوان داداشمه. یه بار دیگه میخوای بگی؟ مرسی عزیزم، خیلی خوش آمدی. بریم مصطفی رو بچه دوباره اومد بگیریمش. بریم سراغ مهربان از تهران. مهربان عزیز روی خط برنامه ما هستی، نظر شما چیست درباره موضوع برنامه؟
2: سلام کامبیز جان، شبت بخیر، وقتت بخیر.
0: سلام عزیز.
2: من از تهران تماس میگیرم با شما. خیلی خوشحالم که تونستم توی برنامه‌تون شرکت کنم. مدت‌ها بود که دلم می‌خواست راجع به یه سری موضوع‌ها توی برنامه‌تون صحبت کنم، ولی خب شرایط اینترنت و شرایط خاصی که ما داشتیم نمی‌ذاشت که این اتفاق بیفته. موضوع برنامه‌تون فرمودیم که راجع به جنگ لبنان و اسرائیل و ربطش به مسائل ایران و اینا هستش که من انشالله راجبش صحبت میکنم، ولی قبل از اون میخواستم اول راجب این موضوع تفاهم ایران و ترامپ صحبت بکنم. بعد راجب اون هر جور باشه باهاتون صحبت میکنم. سعی میکنم کوتاه و کامل بگم که وقت عزیزای دیگم برسه بتونن تو برنامهتون شرکت کنن. آقا کامبیز، شما همیشه تو برنامه‌تون به شرکت کننده هایی که تو برنامه‌تون شرکت میکنن میگین که خانم فلانی، آقای فلانی روی خط هستین، یه ایران صدای شما رو میشنن. من این بار میخوام حرف یه ایران رو از زبون من ایرانی بگم که یه دنیا بشنن. من نمیدونم واقعا کسی که با جنگ مخالف هستن چی باید ببینن از ایران که متوجه بشن ایران نیاز به کمک جهانی داره. توی 10 سال گذشته اگر با هم مرور بکنیم چیزی نبوده که از وحشیگری رو نقض حقوق بشر و اینا توی ایران اتفاق نیفتاده باشه. واقعا این اتفاقی که همین چند وقت پیش افتاد و این همه آدم، این همه جوون، این همه عزیز کشته شدن، واقعا فکر میکنم دیگه ته تهش باشه. یعنی با دیدن یه همچین چیزی من نمیدونم اینا چطور میتونن مخالفت کنن با جنگ و صدای کمک خواستن مردم ایران رو نمیشنون. اینا واقعا ایران نیاز به کمک داره. آقای ترامپ جنگ رو شروع کردن با عنوان رژیم چنج، بعد الان حرف از مذاکره است، مصالحه است. با کی؟ با چی؟ ما یه ضرب المثل داریم میگه سگ زرد برادر شغال. هر کسی از این رژیم بیاد بیرون و بخواد رهبر بشه هیچ فرقی با اونای دیگه نداره. این رژیم آخوندی مثل یه توده سرطانی میمونه که هر جاشو عمل کنی حتی یه سلولش بمونه باز میتونه آلوده بکنه. یعنی بیشتر از این نمیتونم به حساب جور دیگه اینو تعریفش بکنه. اینا فقط با این توافق وقت میدن به اینا زخمایی که خوردن و بتونن ترمیم بکنن. اینا با اینا به هیچ تفاهمی نمیرسن. از وحشیگری اینا هیچی کم نداره. و راجع به این برنامه که فرمودین راجع به اسرائیل و جنگ و که چه رفتی به ایران داره، اینا کلی سرمایه گذاری کردن روی اینا، حساب کردن به عنوان که بتونن حمایتشون بکنن و بتونن به اسرائیل ضربه بزنن. خب صد البته که اونا رو از گلوی ما زدن، خرج اینا کردن. سالهای سال این داستان ما داشتیم با اینا. ما شرایط خیلی سختی توی ایران داریم. از نظر مادی، از نظر اقتصادی. قبلا فقر فقط توی سفره ها بود، الان سقف خونه ها هم بهش اضافه شده، یعنی ما برای تامین مسکن هم حتی دچار مشکل هستیم و همینجور هی داره این مشکلات اضافه و اضافه و اضافه تر میشه. و واقعا هیچ کدوم از ایرانی ها اصلا دوست ندارن که این تفاهم و توافق صورت بگیره. هیچ کدوم از ما آدم قبل از این کشتارا نمیشیم، یعنی ما اصلا نمیتونیم فراموش کنیم این قضیه رو. به خاطر این داستان اصلا نمیشه با اینو فکر کنیم که هنوز اینا میخوان بمونن، حالا برای که آدم های دیگه ای باشن. شما هنوز کنار صفحه برنامه هاتون عکس این عزیزایی که کشته شدن رو میذاریم، جوانای ما، چجوری اینا رو فراموش کنیم؟ هیچ کدوممون نمیتونیم فراموش بکنیم. واقعا هیچ کس توی ایران موافق این قضیه به حساب تفاهم و صلح نیستش. ما اکثریت مخالفی هستیم که گیر اقلیت موافق مسلح افتادیم. چون اینا مسلحن، خب زور ما به جایی نمیرسه. اینا اگر بتونن تک تک ایرانی ها رو میکشن که سر پا بمونن، اصلا براشون مهم نیست. همونجور که نشون دادن که چند هزار نفر رو کشتن فقط به خاطر اینکه اعتراض کردن. واقعا خیلی هاشون مسالمت آمیز داشتن میکرده. اینا خودشون توی این تظاهرات که میری انگار یه سریا هستن از خودشون که شروع میکنن به آتیش زدن و شلوغ کردن و این داستانا که اجازه داشته باشن به مردم شلیک کنن، اجازه داشته باشن بگن اینا مثلا اختشاش کردن فلان. ولی واقعا مردم عادی، من اون شبای 18 و 19 دی ما بیرون بودیم به خاطر گفته های آقای ترامپ و آقای شاهزاده، همه اومدن بیرون. یعنی از هر کوچه ای میدیدی جوونی بود که میومد توی خیابون تا بتونه اعتراضش رو بگه. به خاطر این وضعیت اقتصادی بچه های ما، جوون های ما هیچ امیدی به آیندهشون ندارن، به خاطر همین اومده بودن بیرون اعتراضشون رو بکنن با دست خالی. چی داشتن؟ اسلحه داشتن؟ چی داشتن که شما به خودتون اجازه دادین اینجور جوونا رو بکشین؟ واقعا این چیزی نیست که مردم فراموش کنن. و من واقعا دلم میخواست از طریق برنامه شما صدای همه ایرانی ها رو به دنیا برسونی که ما واقعا به کمک شما احتیاج داریم. ما چون دستمون خالیه، اگر هممونم کشته بشیم، خیلی ببخشید من کلمه رو توی برنامه شما به کار میبرم، شاید زشت باشه، ولی واقعا در حد همین هاست. خره رو بکشی سگه میاد جاش، هیچ فرقی نداره. اینو بکشی یکی دیگه میاد جاش، اینو بکشی یکی دیگه میاد جاش. این راه حل نیست. راه حل از ریشه زدنه و این فایده ای نداره بخواین هی اینو بکشین اونو بکشین. خب تهش چی میشه؟ ما نیاز به کمک داریم که بتونیم ما اکثریتی که مخالف هستیم بتونیم این اقلیتی که موافق هستن و متاسفانه مسلح هستن و بتونیم ریشه بزن. خیلی ممنونم از شما. این آخر صحبت همه، ببخشید صحبت هم طولانی شد. خواستم از شما برنامه های شبکه اینترنشنال رو تشکر کنم. تو این روزای سخت جنگ ما چشممون به برنامه های شما بود. واقعا از همه تون تشکر میکنم. خیلی زحمت میکشین، اطلاع رسانیاتون واقعا بی نظیره. یعنی ما توی اون دوران جنگ که به هیچ جا ارتباط نداشتیم، 5 ماه ارتباط ما با کل دنیا قطع بود، نگاهمون به شبکه شما بود. خیلی زحمت میکشیم. از همه تون تشکر میکنم. انشالله که تونسته باشم از طرف همه ایرانی ها اون حرفی رو که واقعا تو دل همه شونه و دوروبر خودمون میبینم و به شما منتقل کنم. ببخشید اگر زیاد صحبت کردم، وقت شما رو گرفت.
0: نه عزیز دلم، خیلی خیلی خوش آمدی مهربان عزیز. خیلی تشکر میکنم از جامع و کامل. به نظر من تونست که آن چیزی که در ذهنش بود رو به یک ایران بگه. تشکر خیلی فراوان دارم از خانم مهربان عزیز. بچه‌ها بریم سراغ هستی از تهران. هستی جان، روی خط برنامه ما هستی. ما امشب داریم راجع به این صحبت میکنیم که به نظر شما چرا سرنوشت ایران باید به لبنان و کشورهای اونجوری که نیابتی های جمهوری اسلامی توش هستن گره بخوره، خصوصا الان امروز مشخصا به لبنان گره خورده، در همین ساعتی که من دارم با شما صحبت میکنم. هستی عزیز بفرمایید.
3: سلام کامیز عزیز.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
3: و یه ملت شریف ایران و درد کشیده ایران که هر روز داریم غرق میشیم، هر روز بلند داد میزنیم، گریه های مادرایی که بچه هاشون از دست دادن، گریه خود انسانایی که واقعا دیگه هیچ عجزی ندارن. یعنی من انقدر پر از حرفم و پر از عصبانیه و پر از حرص که نمیدونم چجوری حرفمو بیان بیام بکنم. من به عنوان کسی که خودم مدرک دارم نمیتونم حتی بتونم یه جا کار برم پیدا کنم، همه جا داره تعدیل نیرو میشه، همه جا داره بسته میشه، سقف بالا سرمون داره از دستمون در میاد. قبلا به قول مهربان عزیز برگشتن گفتن سفره‌هامون خالی بود، ولی الان واقعا جیبامون هم خالی شده و الان ما پشت کسایی در اومدیم که اسمش لبنانه. قبلا بهشون پول میرسوندن، خب درسته پول رسوندن، جیبشون رو پروپول کردن، الان هم بایدم حمایتش بیام بکنن. زمانی که داشتن حمایت میکردن از لبنان، لبنان اومده بیانیه داده که گفته اصلا من پشت ایران نمیخوام باشم. اونا به دادخواهی ما در اومدن، گفت اصلا نمیخوایم، مثلا ایران کیه؟ یعنی ما انقدر حقیر شدیم. من میدونین چی میگم کامیز جان؟ ما داریم آه کسی که دلشو شکستیم و پس میدیم، آه رضا شاهی که چند سال قبل تو تریبونش بلند فریاد زد آینده ای رو میبینم که جوونای ما جیباشون خالیه، سفرهشون خالی خواهد بود، تحصیل تو صفر میرسه. آره ما دلشو شکستیم، الانم باید جواب دل شکسته هایی که اون موقع ناآگاهانه پدرامون نسلای گذشته با ناآگاهی با شکم سیر، با شکم سیری که داشتن فراوون نی داشتن خوشی زده بود زیر دلشون، بله باید هم انقلاب میکردن، انقلاب کردن. برای کی؟ برای کسی که توی هوا به ما گفت من اطلاعی ندارم. خب برای این آدم، یعنی ما برای این آدم باید بشینیم کل عمرمون، جوونیمون، همه چیمون بره که بعد یه سری آدمای نابخرد ناآگاه بیان تو کوچه و خیابون فریاد بزنن، دیگه آخرا دیگه دعای توسل و کمیل و اینا شروع کردن، دست به دامن آیه و قرآن شدن، چیزایی که همش فقط خرافات و چیزایی که خود اولاتی که به خود ما از بچگی دادن، که الان تهش بشیم به اینجا روزی که بیم بشیم که شبمون رو بگیم خدای ما رو ببر راحت کن. نه اصلا من اینو نمیتونم قبول بیام بکنم، نه من هیچ ایرانی نمیتونه قبول کنه. ما الان هممون یه مهر سکوت رو لبمون زدن که اگه حرف بزنیم، اگه چیزی بگیم، خانواده‌ها دیگه استرس گرفتن از این همه کشتاری که انجام دادن ولی هیچ کس صداشون رو نشنید. جنازه‌هاشون رو با پول می‌خریدن، صداشون رو می‌بستن. تو خودمون تو تهران تو اتفاقاتی که توی کوچه خودمون با تیر می‌زدن، فرار می‌کردن، یا اصلا نمیتونستیم راهشون بدیم یا نمی‌تونیم کمک شون حتی بکنیم. خودم به عنوان کادر درمان نتونستم هیچ کمکی به این ملت خودم بیام بکنم. خودم الان انقدر از خودم حالم بده به عنوان کسی که نمیتونم هیچ کاری بکنم. من میگفتم کاش میتونستیم یه لیدر خوبی آدمی باشه که کمکمون بکنه، بشه آدم. به قول مهربان عزیز خیلی خوب گفت، من حرفم انقدر عصبیم نمیتونم قشنگ بیان بیام بکنم. اینا با اسلحه واسدن، کسی که با اسلحه واسده، حرف قانون همیشه همینه، یا حرف تو بزن یا اینکه اسلحه هست. اسلحه وقتی کسی داشته باشه تو چجوری میتونی وایسی جلوی کسی که اسلحه داره؟ حرفشو با اسلحه میاد میزنه، طبیعیه. خب همه میترسن. چرا ما باید به لبنان برسیم؟ کجا بودیم ما؟ کسایی بودیم که تو اون سالی که رضا شاه بوده، عربایی که ما بشن ببخشید واقعا ملخ و سوسمار اینا تغذیه میکردن، الان اونا دارن پدگو روند برای
0: نگه دار. نه من نمیپذیرم ادبیات اینجوری تو این برنامه نمیپذیرم.
3: بله درسته من یکم عصبی ام.
0: نه من میفهمم عصبی ام باشی، اینجا تو این برنامه نیست، برید جای دیگه از این صحبت ها بکنید. خیلی ممنون خانم هستی، تشکر میکنم ازت. اگه بتونی که خیلی خونسری تو حفظ کنی و بس تو تموم کنی ممنون میشم ازت. بفرمایید.
4: الان اوکی ام.
0: بفهمید عزیز باشنگ نفس هم
3: بکش. آره اوکی هم، من عذرخواهی میکنم دوباره مجدد از کل حرفایی که از رو عصبانیت اومدم زدم، ولی تنها چیزی که میخوام کمک دادخواهی که از کل جهانه، یعنی به جایی رسیدیم که دیگه باید دیگران کمک بگیریم که یکی با اون ما رو ببینه، ما رو بشنوه. من از آقای ترامپ واقعا هم تشکرم میکنم، چون کمکمون کرد. ما زیادی از خواهم نمیتونیم ازشون بخوایم که بگیم آقا چرا تموم نکردی، فلان کارو انجام ندادی برای ما. این توقع بیش از حدیه که بخوای بخوایم از کسی توقعی داشته باشیم، ولی بازم تنها چیزی که میخوام همین همبستگی خودمونه. زور داره به اون میاد، فشار داره به اون میاد، از لحاظ مالی، از لحاظ روانی. تنها چیزی که میخوام این که مرد اگه تنها داره بدون هیچ چیزی وارد خونه میشه، بدون هیچ، حتی یه دونه نون هم نتونسته بگیره، زنش کنارش باشه، حمایتش کنه. الان دلگرمی ها خیلی بیشتره، همبستگی خیلی بیشتره که آدم حمایتی، دلگرمی هایی که تو خونه، چجوری بهتون بگم، درک داشته باشیم، درک خیلی بالا داشته باشیم. این که ما بشینیم الان به این فکر کنیم که چرا الان شبیه لبنان میه، با لبنان یکی بیاریم بشیم، اصلا اینو نمیپذیرم. ما یه تمدن خیلی بزرگی هستیم، اینجوری نیستیم که بخوایم الان به این روزی بیافتیم که بخوایم دستمون دست نیاز دراز کنیم به آدمایی که این همه سوراخ واسه خودشون درست کرده بودن، بازم شناسایی شدن یا هر اتفاقی واسه شون افتاد. ولی تنها چیزی که میخوام این آه تمام مادرای ایران اینجوری بی جواب نمیمونه، هیچ وقت بی جواب نمونده و بی جواب نخواهد مون. بازم من شرمندم که خیلی تون رفتم، عذرخواهی میکنم ازتون و برنامه خوبتون تشکر میکنم، همشم هم دنبال میکنم. بازم ممنونم از شما.
0: مرسی هستی عزیز، تشکر میکنم. آدم عصبانی شد یه حرفی زد و عذرخواهی کرد، تشکر میکنم ازش که همچین آدمی است که بلد عذرخواهی بکنه. این خیلی مهمه که آدم بلد باشه که بتونه که اشتباهی میکنه از دستش در رفتی حرفی زده بتونه عذرخواهی بکنه. و لازم به ذکر نیست، شما اگر بیننده این برنامه هستید در این مدت دو سال اخیر، میدونید که ما بالاخره سری خط قرمزای داریم دیگه، حرفایی که ازش بوی نجات پرستی بیاد بیرون و اینها جاش این برنامه نیست. ما اصلا همچین پیامی نمیخوایم از این برنامه بدیم. خودمون نجات پرست نیستیم و دلیل نمیبینیم که یه همچین چیزی رو پروموت کنیم اینجا. تشکر میکنم اگر که تشریف میارید توی برنامه، این ارزش‌های برنامه رو رعایت بکنید. همه میکنن، بعضی موقع هستی عزیزم عصبانی شد، من عذرخواهی کرد، تشکر میکنم ازش به خاطر عذرخواهیش و به خاطر کسی که هست. خیلی ممنون بچه. خب بریم سراغ اسفندیار از تهران. اسفندیار عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید. سوژه برنامه مشخصه، بچه‌ها داشتن صحبت کردن، هستی اومد، خانم مهربون اومد، حرفای خیلی قشنگی زد، نقطه نظر شما رو میشنویم. جناب اسفندیار از تهران،
4: صدای منو دارید؟
0: سلام عزیز. بله خیلی خوش اومدید،
4: خیلی مخلصیم. آکامبیس آقا کامیز، من میخوام یه چیزی بگم. اولا که ما نسلای این دوره نمردیم و امام غایب رو دیدیم. این آقا مجدبا که رفته تو سولاخ قیم شده، اگه زنده باشه شده امام غایب ما. بعدم اینا 47 سال زندگی این مردم بیگناه، این مردمی که سال 57 یه اشتباهی کردن، 47 سال زندگی ما گره خورده بین لبنان و فلسطین و من از کان خدمت شما سوریه و جدیدنم که طالبان اومده روش و یمن و 47 سال ما از دست این جمهوری اسلامی داریم عذاب میکشیم. هر گوشه جهان یه مشت اراذل اوباش از خودشون اراذل تر بودن، پول و اسلحه به اینا رسوندن، یا اون آسایش اون کشور یا حکومت اون کشور مختل کردن. من نمیدونم چی بگم، این جمهوری اسلامی جز نابودی هیچ راه دیگه ای نداره. اینا نه اصلاح شدن هم. نه اصلاح میشن، نه قابل اصلاح شدن هم. فقط این که باید نابود بشه جمهوری اسلامی. این آقا مجدبایی که رفته خودش رو قایم کرده، در حد حسن نصرالله خودش هم به ملت ایران نشون نمیده. ایشون باید اگه جمهوری اسلامی اگه بمونه،
0: از دست دادیم اسفندیار بچه ها. اگر که دوباره اومد پس بیاریمش، متاسفانه قطع شد. حسین از تهران رو بیاریم نفر بعدی. حسین آقا صدای منو میشنوی عزیزم؟
5: سلام عرض ادب.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش آمدید.
5: بفرمایید. من داریم.
0: بله، یک ایران
5: زدم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. آکامز یه سوال داشتم، اگه زنده باشین. یه سوال داشتم، اگه شما هم انتقادی بکنیم و برنامه‌تون اجازه داریم بگیم یا نه؟
0: چرا که نه؟
5: ما مخلصتیم. آقا یه عرضی داشتم من خدمتتون هستم، خدمت همه مردم شریف ایران، گلای خارج، گلای داخل. این ترامپو ول نکنید، این ترامپو ول نکنید. خیلی حساسه به سوشال مدیا، خیلی حساسه به اینکه چه نظری مردم دربارش دارن. بگید نو دیل، نو با هیچ عنوان این با IRGC مذاکره نکنه. خیلی حساس، خودش خانوادهش به سوشال مدیا خیلی شدیدن حساسن. به هیچ عنوان یقش رو ول نکنید. در هر تروس خدمتون هست کنم، توییتر، اکس، هر چی جایی که هستش، به هیچ عنوان یقه این آدم رو ول نکنید. فکر نکنید که آقا حالا مهم نه، این کار خودش رو میکنه. آره این کار خودش رو میکنه و لابی های جهانی هم دارن فشارشون رو میاره، خود شما هم باید فشارشتون رو بیارید. نذارید این آینده ما، آینده تک تک جوانای ایرانی، آینده تمام مردم ایرانی، کرد، لور، بلوچ، عرب، آذری، گیلک، مازه، همه مردم ایران، تمام مردم ایران، ما یک تمدنیم. ما هیچ جای تاریخمون نداریم که مثلا بگن آقا مازندرانی ها حمله کردن به لورها. ما همیشه متحد بودیم، همیشه در کنار هم دیگه بودیم. هر جای این تاریخ بوده، پدر من از یک استان جنوبی خدمتتون عرض کنم دفاع کرد، در صورتی که خودش تهران بوده، رفته جنگ تو خوزستان، گفته آقا تهش میخوان تا کجا رو بگیرن، ولی رفته اونجا جبهه جنگیده برای اینکه کشورش بمونه، برای اینکه ایران بمونه. ما همیشه متحد بودیم، اتحادمون رو نگه داریم. این خدمتتون عرض کنم که ببخشید حالا این روزا میدونم همه یه ناامیدی خاصی دلشونه، اما یه چیزی یادتون نره، این تک تک ما دومینویی، تک تک ما، چه تو اون بازار هستیم، اگه تو بازاریم بازار، اگه توی جای دولتی هستیم دولتی، خدمتتون عرض کنم توی ایران خودرو سایپا، هر جایی که هستیم ما یک دومینویم. اون دومینو که بخوره زمین، اون دومینو که کمکاریش رو انجام بده، اون دومینویی که بتونه اون کاری که میدونه خود، من نمیگم هر کی چی کار کنه، هر کسی که به عقل خودش چه کاری درسته، چه کاری رو انجام نده تا ما پیروز بشیم. اینو فراموش نکنید که ما به یک پیروزی نیاز داریم و جمهوری به صدها پیروزی نیاز داره. ما فقط یه پیروزی نیاز داریم تا کارو تموم کنیم. این کارو تموم کنیم منظوری نیستش که آقا بکشیم، نابود کنیم، نه نه، هر کسی که خون ریخته دادگاهیش بره اونجا تاوان پس بده. خدمتتون عرض کنم که بر اساس حالا قانونی که مردم و اکثریت بهش رأی بدن، اتفاقا من خیلی خوشحالترم که این افراد اصلا لیاقت اعدام ندارن، اینا باید زنده بمونن و هر روز بمیرن. لیاقت میخواد، اعدام واقعا برای بعضی لیاقت میخواد. این افرادی که ما رو روز و هر روز و هر سالمون و خونمون رو تو شیشه کردن، لیاقت اعدام ندارن. نظر شخصی ما، نمیخوام تحمیل کنم، لیاقت میخواد اعدام برای اینها، ولی این لیاقت اینا هر روز باید بمیرن. اینکه آمرد و تموم شد رفت اون وقت، نه، به نظر من این اصلا عادلانه نیست برای کسی که هر سال و هر زندگی ما رو کلا خونمون رو تو شیشه کرده. شوروی رفت، بمب اتم داشت، موشک داشت، تمام جهان رو از کوبا تا اون سر دنیا رو زیر سلطه خودش داشت. شوروی رفت، آقا اینا کی باشن که این چیز انجام شه؟ بله قبول دارم جمهوری اسلامی شکست ناپذیره، من قبول دارم، واقعیتم جمهوری اسلامی شکست ناپذیره، چون هی شکست میخوره نمیپذیره، هی شکست میخوره نمیپذیره، هی شکست میخوره نمی. خب این اتفاقی که داره میفته رو شما نمیتونید که به قولی نادیده بگیرید. هر بلایی داره سرش میاد میگه آقا نمیپذیره، خب نپذیر، اون که مرد، اون یکی هم که مرد. نه نه، من نمیپذیرم، نپذیر. خدمتتون عرض کنم که خیلی ممنونم از تمام افرادی که هر روز و هر روز وقتشون و کارشون رو گذاشتن. این دو استقامت، این دو سرعت نیست. من ماراتون اسمشو نمیبرم چون ماراتون یکی از حالا شکست میگن، شکست‌های ایران در جهان باستان بوده. این دو ماراتون نیستش، این دو استقامت، این دو سرعت نیست. این باید آرام و پیوسته کنار همدیگه بریم. من هیچ مشکلی، من طرفدار شاهزاده رضا پهلوی ام، خاندان ایرانساز پهلوی ام، جمهوری خواه هم بیاد، همه در کنارم. آقا اگه کسی رأی بیشتر میاره، خب اون رأی و اون نوع حکومت. الان که اصل مشکل هست که نباید الان با هم دیگه بجنگیم که آقا این فاند بگیرا و این خدمتتون عرض کنم امید دانا و این نمیدونم امین فردی، اینا رو ول کن. آقا این کسایی که میدونیم آقا اینا پروژه جمهوری اسلامی، اینا رو رها کنید، فکرتون، فکستون، تمام ذهنتون فقط روی یک چیز باشه، آزادی و آبادی ایران. بله منم توجیه هم میگن آقا نه نه نه برای همه آزادی، نه خیر آقا، آزادی برای القاعده آزادی اشتباهه، برای داعش آزادی اشتباهه، برای بوکو حرام آزادی اشتباهه. چه شخصی آزادی برای، به احترام به همه عقاید، چه شخصی بیجا کرده گفته اگه احترام به همه عقاید؟ کی گفته ما باید به عقاید داعش احترام بذاریم، به عقاید بوکو حرام احترام بذاریم؟ آقا کمونیستا رفتن، سوسیالیستا نابود شدن، له شدن، الانی که الان جهان آزاد دنبال اینه که پیشرفت کنه، ماهو بگیره، اینا هنوز دنبال اینن که آقا بریم نمیدونم یه کشور دیگه تو فلسطین آزاد کنیم، نمیدونم یه فاندی از اون ور بگیریم، یه فاندی از این ور. اینا به خدا قسم نه خون من 18 دی ماه دستگیر شدم آقا کامیز، اینا نخواستم اولش بگم، گفتم الان بگم که نگن آقا این می‌خواست اول ترحم بخره. من 18 دی ماه دستگیر شدم. نمیدونم صدام هستش یا خیر، نمیدونم.
0: بله عزیزم.
5: عزم می‌خوام آقا کامیز صدام میاد.
0: کم کم باید جنبندی کنی، انتقاد هم داشتی نکردی هنوز.
5: زنده باشین، زنده باشین.
0: بله دیگه آره، یه دقیقه دیگه آره. بفهم.
5: 18 دی ماه من دستگیر شدم. چشم 18 دی ماه دستگیر شدم. با افتخار گفت مردم، اینو خواهش میکنم که تو ذهنتون بمونه، با افتخار میگفت من دیدم خون، من دیدم فردی که داره کشته میشه، من تشبیه دیگه ندارم، گوسفند چجوری پاش رو زمین میکشه موقعی که داره جون میده، من دیدم یه انسان موقعی که داره جون میده چجوری پاش روی زمین میکشه، چجوری ببخشید بیادبی ادرار میکنه موقعی که داره. نمیدونم حالا شاید کسی اگه دیدن ادرار میکنه موقعی که داره جون میده، موقعی که داره جون میده پاشو رو زمین میکشه، یک صدا یخوش در میاره. من دیدم و با خنده بودن اون آدم ها، با خوشحالی بودن، با خوشحالی گفتن که ما با یه نعله ایم، ما با یه دمپایی 3000 سال شاهنشاهی شما رو شاشیدیم توش. ببخشید آن دارم این کلامشو میگم، گفت ما با یه نعله ایم، منظورش همون خمینیه، گفت ما با یه دمپایی اومدیم 3000 سال شاهنشاهی دست ما. اینا افتخار میکن کنن که پادشاهی ایران رو نابود کردن. مردم نذارید خوشحال باشن، نذارید خوشحال باشن، نذارید که موقعی بدونید چه جوانای موقعی که داشتن جون میدادن گفتن حتما یکی میاد تاوان میگیره، میاد ادامه میده راه ما رو. مردم فکر نکنید که آقا آی الان آمریکا فلان، نه نه نه ول نکنید، ما باید تا آخر باید پای کشورمون وایسیم. خیلی ممنونم از افرادی مثل آقای ایرج مستاقی، از آقای مثل آقای علی پور، از واقعا دستشون عزیزانی که همه این روزا با همه این مشقت ها زحمت میکشن، دستشون درد نکنه واقعا فقط خواهش میکنم.
0: ما از گروه
5: نترسیدیم، من امسال نمیدونم علی کریمی و نادار نترسید، فقط ادامه بدید. ممنونم، مرسی، خدا نگهدارت.
0: از ما میخواستی انتقاد کنی چی شد؟ ما رو به گریه میندازی انتقادم نمیکنی؟ رفت. تشکر میکنیم از حسین از تهران. اول اومد گفت میخوام انتقاد کنم، بعد ما رو به گریه انداخت. ولی خب صدای رنج رو ما میشنویم، میشناسیم دیگه الان که چه جنسی و چه شکلیه. بریم سراغ الناز از مشهد. بچه الناز عزیز خیلی خوش آمدی به برنامه. در مورد لبنان داریم صحبت میکنیم و اینکه تا کی مردم باید این هزینه لبنان و نیابتی ها رو بپردازن. الناز جان در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
6: بله سلام، صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم بفرمایید، صدای شما دارم.
6: من از مشهد تماس میگیرم خدمتتون در مورد موضوع برنامه، که خب ما از سال 88 به بعد مردم رو به این آگاهی رسیدن، اولین باری که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران رو دادن.
0: بله
6: خب خواستشون به حکومت گفتن، حکومتی که متاسفانه هیچ وقت خواسته های مردم براش مهم نبود، که اگه می بود ما الان اینجا نبودیم، به این مرحله نمی رسیدیم قطعا. این که دیگه واقعا فکر نمی کنم صحبتی بخوایم در موردش بیشتر از این داشته باشیم. هیچ وقت خواسته های ما، نیازهای مردم ما براشون مهم نبوده، همیشه یه ایدئولوژی داشتن، دنبال همون بودن، پیرو همون بودن و همونو در پیش گرفتن بدون اینکه چی به سر این مردم میاد، چه اتفاقی براشون میفته. میگم اگر که غیر از این بود ما الان به این مرحله نمیرسیدیم. حالا در مورد بقیه چیزام که میگم ما مردم توی ایران، مردم عادی، هدفمون یه چیزه، یه چیزو میخوایم، یه رهبر داریم، چه جمهوری خواهمون هم توی ایران هم تو خارج از ایران، ما مردم عادی رو میگم، چه جمهوری خواهمون چه پادشاهی خواهمون، اومدن حرفشون رو گفتن، فریاد زدن، خون دادیم، جون دادیم. الان هم از همهشون خواهش میکنم، من اصلا با اونایی که افکار چپ دارن کاری ندارم، چون اصلا تارگتشون عوض شده، الان دیگه هدفشون مبارزه با جمهوری اسلامی نیست، الان هدفشون مبارزه با پادشاهی خواهی و مبارزه با شاهزاده رضا پهلوی، من اصلا با اونا کاری ندارم. ولی با کسای دیگه که الان به هم گیر میدن، چرا عادی سازی میکنید؟ اینجا زندگی عادی نیست که بخواد عادی سازی بشه. مگه ما داریم تو شرایط عادی زندگی میکنیم که سر چیزای الکی با هم بحث میکنن، این اتحادی که داریم رو میخوان از بین ببرن؟ ما داریم تو ایران روزای خیلی سیاهی رو زندگی میکنیم، اصلا میگم سفره همون کوچیک شده، اون از وضعیت دارو واقعا میگم 4 برابر شده، یعنی قشنگ به راحتی من میتونم بگم 4 برابر شده هزینه های درمان. الان ما هیچیمون الان عادی نیست، هممون داریم توی بلا تکلیفی زندگی میکنیم، نمیدونیم قرار چی بشه، نمیدونیم تو جنگیم، نمیدونیم تو آتش بستیم، بعد یه سری میان با هم دعوا میکنن که عادی سازی نکنید. اصلا ایران هیچیش الان عادی نیست، شرایطی که ما داریم توی زندگی میکنیم عادی نیست. همین، واقعا از همهشون میخوام متحد بمونم.
0: مرسی، تشکر میکنم. الناز عزیز از مشهد اومد و نقطه نظرش رو گفت. بعضی موقع همین صادقانه بیایید حرف بزنید، یه ذره اعصاب خودتونم شاید راحت تر بشه. این که آدم بیاد حرفش رو به مردم بزنه، ما خیلی تعدادمون زیاده، آدم هایی که مخالف جمهوری اسلامی هستند به نظر من، و باید با همدیگه حرف بزنیم، دوباره شروع کنیم به حرف زدن. ما یک سری برنامه‌ای قبل از این داستان‌های کشتار دی ماه و جنگ اینجا پنجشنبه‌ها می‌ذاشتیم به نام گفتگوی ملی. من فکر می‌کنم که ما دوباره باید اون رو راه بندازیم. الان با توجه به این صحبتایی که می‌شنوام احساس می‌کنم ما دوباره باید شروع کنیم به همدیگه حرف زدن، همدیگه رو پیدا کنیم دوباره. بچه‌ها بریم سراغ نوبت کیه. شهرزاد از تهران، شهرزاد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم. حمله اسرائیل به لبنان، خسته
7: نباشی،
0: مذاکره ایران و آمریکا رو میخواد متوقف کنه، به نظر شما چیه در این باره عزیزم؟ شهرزاد جان
7: سلام، خسته نباشی.
0: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی.
7: صدای منو داری کامبیز جان؟
0: صدای شما رو یک ایران داره میشنوه شهرزاد جان.
7: کامیل جان، بابت سوالی که پرسیده بودید راجع به این برنامه امشبتون، من راجع به اون بهتون یه وایسی دادم تو برنامه، بهتون توضیح دادم اینکه مذاکرات متوقف شده. خب این یه ذره انگار که داره امید میده، من همش به این امیدم که میگم که خب الان مذاکرات متوقف شده، خب پس الان جنگ شروع میشه، الان حمله رو شروع میکنه، الان نمیدونم اسرائیل شروع میکنه زدن، الان آمریکا یه ذره خواب بیدار میشه و فلان و اینا. ولی خب میبینیم که نه، همچین اتفاقی نیفتاده. و اینکه یه سوالی پرسیده بودین بابت لبنان و ایران، من جوابشو بهتون داده بودم توی وایس، گفتم که لبنان، اون حزب الله لبنان نیروی نیابتیه،
0: ولی اینجا باید بیاید به مردم بگی.
7: بله بله، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی هن، یا همون جمهوری اعدامی که همه میدونیم. به خاطر همین جمهوری اسلامی به اونا وابسته است و برای اینکه برای بقاش بتونه بجنگه به اونا احتیاج داره، یعنی الان بیشترین پولو داره به اونا میده، بیشترین هزینه ها رو برای اونا انجام میده، کمک میکنه به اونا، یعنی هر کاری که دستش در برمیاد داره براشون انجام میده. خب این مشخصه که به اونا وابسته است، ما هممون میدونیم، خیلی سال فهمیدیم. یعنی این بابت این موضوع برنامه‌تون بود و اینکه من میخوام یه حرف دیگه هم بزنم، چون ما اینترنتمون قطع بود و صدامون به دنیا نمیرسید، هیچ کی صدای ما رو نداشت. الانم که اینترنت رو وصل کردن خیلی دست و پا شکسته داره کار میکنه، یعنی من همش میگم ای کاش وصلش نمیکردید اگه قرار بود اینجوری وصلش کنید. شبی که این آقای خامنه‌ایشون که کشته شد ما خیلی خوشحال بودیم، خیلی خوشحال بودیم. یعنی اینو دارم تو برنامه میگم که چون میدونیم از خودشون میشینن پای برنامه ایران اینترنشنال که نگاه کنن ببینن ما مردم داریم چی میگیم. دارم اینو میگم که بدونید که ما خوشحال بودیم بابت اینکه رهبرشون کشته شد. انقدر ما جیغ زدیم و کل کشیدیم که صدای من قشنگ تا دو سه روز گرفته بود. و اینکه من قبلاً هم با برنامه‌تون تماس گرفته بودم، باهاتون صحبت کرده بودم، زمان اعتراضا بود. و اینکه میخوام الانم بگم که اگه دوباره فراخوانی داده بشه ما بازم وسط خیابونیم، خیالتون راحت باشه، ما بازم اون وسطیم و تعدادمون بیشتر از شماست. وقت برنامه‌تون هم نمیگیرم، خسته نباشین، شبتون هم بخیر
0: عزیزم. مرسی شهرزاد عزیز از تهران، خیلی ممنون. بچه ها سریع بریم سراغ یاسین از تهران. حالا یاسین جان صدا منو میشنوی؟
8: بله صدامو دارید آقا کامبیس.
0: بله یه ایران داره میشنوه شما. یاسین عزیز خیلی خیلی خوش آمدی. به نظر شما چرا سرنوشت ایران باید به لبنان گره بخوره؟
8: من در مورد موضوع برنامه خواستم اینو بگم که از خیلی وقت پیش، حتی قبل از انقلاب، یه مصاحبه دیدم از آقای زیبا کلام که میگفتش که ما حالا اون آموزش‌های

0: از ایران پروپاگاندا بکنه، یعنی اینکه بیاد با مظلوم نمایی، اینکه حالا مردم مظلوم فلسطین یا نمیدونم مردم لبنان توی خارج از ایران مظلوم نمایی بکنه و خودشو خوبه نشون بده، در صورتی که اصلا فلسفه وجود جمهوری اسلامی با جنگ بوده و همیشه با جنگ خودشو نگه داشته. یعنی حتی اگه اون جنگ 8 ساله با عراق نمیشد، من مطمئنم که خیلی قبل از اینا جمهوری اسلامی سرنگون میشد. و یه موضوع دیگه هم که میخواستم بگم در مورد آقای رضای پهلویه که به نظر واقعا لیاقت این جایگاهی که بهش دادن رو نداره، به خاطر اینکه هیچ کاری نکرده حقیقتا برای ما. یعنی ما اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، میبینیم که این آقا 30-40 سال پیش با مقدار خیلی زیادی پول از ایران رفت و الان منتظره که مردم انقلاب کنن دوباره برگردن، در صورتی که به همین راحتی نیست. شما میتونستی ارتش درست بکنی، میتونستی با این همه طرفداری که داری نیروهای مسلح درست بکنی، از جنوب ایران وارد بشی و خب مطمئنا خیلی از مردم میومدن پشته، ولی خب شما مردم بی دفاع بی سلاح و فرستادی جلوی گلوله و انتظار داری انقلاب بشه و خب همچین چیزی نمیشه دیگه. و همین دیگه، صحبت خاصی نداره.
1: مرسی یاسین عزیز از تهران، تشکر میکنیم اومد نظرش رو گفت. خب بریم سراغ رضا پردیس. آقا رضا بفرمایید.
2: خوبی آقا کامبیز؟
1: رضا جون مخلصم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
2: دورت بگردم نوکرتم.
1: جانم بفرمایید.
2: واقعیتش آقا کامبیز، شما وقتی میگی سلام یک ایران صداتو میشنوه، من به جرات میتونم بهت بگم که تمام موه تنم سیخ میشه واقعیتش، چون انقدر اینجا مردم شرایط روحی روانیشون بده و منسجم نیستن، یه جورایی این اتحاد حالمون رو خوب میکنه. ما یه همسایه داریم، واقعیتش میخوام از موضوع برنامه‌تون در واقع جدا شم، چون من اصلا با این حزب الله و اینا مشکل دارم واقعیتش و اصلا دوست ندارم اینترنتم رو خرج این آدمای مفت بکنم. یه همسایه داریم خیلی جالبه، پرچم ایران رو آویزون میکنه هر وقت که به اصطلاح یه مقدار این مذاکرات آروم میشه، اوکی میشه، همین که جنگ میشه فلان میشه پرچم رو برمیداره. دوروبر ما پر از این آدمایی هستن که نونو به نرخ روز میخورن. مردم ایران، یه چیزی رو من بهتون بگم، حرکت ترامپ رو یادمون نره. شاید الان فکر کنیم شل کرده، شاید الان فکر کنیم بیخیال شده، شاید الان فکر کنیم که الان چه میدونن ما رو فراموش کرده، اصلا فراموش هم کرده باشه. حرکتی که کرده برای مایی که 47 سال تو ایران زندگی کردیم و من که حالا کاری ندارم، لذتشو بردم واقعیتش، نداشتم این آخوندا کاری بکنن که من نتونم از زندگی لذت ببرم، اشغالمو کردم واقعیتش. اما چون بچه این انقلابم و فیکس 47 سالمه، میخوام بهتون بگم ما چقدر منتظر بودیم که ایشون موشلی ما سرنگون بشه. یکی از دلایلی که من نمیخوام در مورد بچه‌هایی که جونشون رو دادن قضاوت کنم یا حرفی بزنم، نه، نظرش سالیان سال عمر منه، یکی از دلایلی که خامنه‌ای خیلی راحت مردمانش رو کشت، خیلی راحت بچه‌های مردم رو کشت به رگبار بس، یه دلیل با داشت. و من اگه خودم بذارم 1% جای ایشون، میگم این مردم به شاه خودشون رحم نکردن سال 57، قتل عام، حالا هرچی، شاه خودشون رو زدن از مملکت بیرون کردن، حالا بیان به من خامنه ای رحم کنن، پس من اگه نکشم اینا منو میکشن. و دو تا کشور مثل لبنان و نمیدونم چی حزب الله اینا رو واسه خودش نگر میداره تو پروندش. ما باید یاد بگیریم که دفعه بعد اولیا حضرت اومد بهش احترام بذاریم، یا هر کسی دیگه ای که طبق رای دادن ما اون انتخابش کردیم، دیگه دیپورتش نکنیم از مملکتمون، با عشق نفرستیمش یه مملکت دیگه. جنگی که توی پردیس شد واقعیتش، زمانی که آقای لاریجانی رو زدن ساعت 3 صبح بود تقریبا، من بازار بودم، ناصر خسرو بودم، یه هواپیما رو دیدم، جوری پردیس تکون خورد و من ساعت نیم ساعت بعد 40 دقیقه بعدش اونجا بودم. یعنی مردم ناراحت بودن خونه هاشون خراب شده، ولی یه طرف خوشحال بودن. چرا؟ برای اینکه ایشون کشته شد.

0: و یه تیکه گوشت بیشتر اونجا پیدا نکردن ازش. مردم ایران سفرهامون خیلی کوچیک شده میدونم. خود من بعد از 3 ماه 4 ماه تازه دیروز و پریروز گوشت قرمز خوردم. میدونم خیلی شرایط روحی روانیمون سخت شده، میدونم. هوای همو داشته باشیم، دعا کنیم که این شرایط سخت بگذره. من نمیدونم 2 دقیقه هم گذشته یا نه آقا کامبیز، و ممنونم که سکوت
1: نه ولی
0: کردیم.
1: خب جمع‌بندی کن هر وقت خواستی. نه عزیز دلم، جمع‌بندی کن حرفاتو، یه 30 ثانیه دیگه میتونی صحبت.
0: دورت بگردم، من تمام حرفایی که میخواستم خدمتتون عرض کردم یادداشت کرده بودم از قبل، و فقط این همسایه خیلی تو دلم مونده بود که تا یه چیزی میشه پرچم آویزون میکنه، تا دوباره جنگ میشه دوباره برمیداره، مخصوصا شبایی که با پهپاد این به اصطلاح مقره رو میزدی، سربازا رو میزد، نمیدونین چقدر حس خوبی من داشتم. و دعا میکنم دوباره اون صدای تلق و تلق و بمب من بشنوم. دورت بگردم، مرسی که سکوت کردی همون کامبیز.
1: مرسی،
0: خدا
1: نگهدار. برم آقا رضا، تشکر میکنیم از رضا از پردیس.
2: دارم میرم بیرون، نه برای خودم، برای آیندگان.
3: ما چی میخواییم؟ رفاه میخواییم، آرامش میخواییم، آزادی میخواییم، برابری میخواییم.
4: من مطمئنم که آزادی نزدیکه، به امید جشن آزادی کنارشون و جاوید شاه و پاینده ایران و مانا جاوید نامهای راه آزادی.
5: ای تو زدن، ای تو زدن.

0: فضای میدونی پر از امید و نور، ولی ترسناک. ما زیر این بمبارونا، زیر همه اینا دووم آوردیم که بتونیم کشورمونو پس بگیریم، اون چیزی که میخوایم داشته باشیم تو کشور خودمون.
1: پشت مرده حرف زدن در فرهنگ ما ایرانی ها هیچ وقت خوبیت نداشته، ولی این بچه شیعایی که اصولا با گروگانگیری کارشون را میندازن ابایی ندارند از اینکه پشت مردهشون حرف بزنن. تو این 47 سالی هم که ایران بودند یه ذره فرهنگ ایرانی یاد نگرفتن و به جاش الان صف کشیدن که برن جلوی دوربین و پشت مرده حرف بزنند و همشون هم یه خاطره ای از این مرده دارند. در آخرین تحولات در این زمینه یکی اومد و حرفای در مورد حضرت آقا زد که دردا و مصیبتا و اصلا وا مصیبتا. شما تا حالا دیده بودید حضرت آقا بشکن بزنه؟ اصلا بلده بشکن بزنه. شما میدید اصلا بلده بشکن بزنه؟ بشکن هم حرام بود اوائل، بشکن دست زدن اینا حرام بود، صلوات باید میفرستید. حالا اگه به شما بگن خامنه ای یا همون موش پدر بشکن زدن بلد بوده، باور میکنید؟ اصلا بشکن زدن جهنم. میتونید آقا رو در حال لایک دادن در سال 1382، اینجوری لایک البته لایک، در سال 1382 تصور کنید، شاید باورتون نشه، ولی آقای قصه ما هم بشکن زدن بلده، هم با انگشتش لایک فرستاده، اونم کی؟ 1382.
2: من حالا دارم از آقا فیلم میگیرم، ماشین داره حرکت میکنه، از آقا هم داشت ما رو میدید دیگه، این صحنه رو کلا از آقا میدید. این فیلم برداره تا پنزد بهش یه دفعه نمیدونم سوت زدم یه کاری کردم، این یه مرتبه خیلی شد به من، بهش گفتم از من فیلم بگیر، یه جستی براش گرفتم برای اون فیلم برد، مجبور بودم حواسش رو پرت، من دیگه آن اومد به ذهنم که باید حواس اینو پرت کنم که اگر این تصویر زنده میرفت روی آنتن قصه میشد. حواسش رو پرت کردم، این همین چیزی که پنش رو میخواست رو کل ماشینای ما بزنه، این قشنگ من دیدم آورد روی من، یعنی تصویر منو دید، منم یه جستی گرفتم، تو لنزش نگاه کردم دیدم عدسی بسته شد، یعنی میتونم به شما بگم به مدیوم شات من رسید از نمای لانگش، و تا این اومد پن بزنه من رد بشم اومد بره رو ماشین، ماشین آقا رد شده بود. من گفتم خدا رو شکر پیش خواهم، همین برگشتم آقا ریدم، یه دفعه دیدم آقا توی ماشین به سمت من یه بشکن زد. شما تا لشنده بودن از آقا بشکن بزنه؟
3: نه والا
2: فیلمش هست. آقا یه بشکن زد، نمیدونم دوباره پیروزی الان ذهنم نی، یا مثلا یه لایک به من داد از توی ماشین، بچه‌های تو ماشین ترکیدن از خنده. یعنی صدای پنجره ماشین باز بود، صدای این بچه‌ها که ترکیدن از خنده من شنیدم و خودم رو زد بودم، یعنی یادم اینو بعد هم فیلمو نگاه کردم هست تصویرش که ایشون خیلی خوشش اومد، به نظرم همون بعد از بشکن یه لایک هم آقا داد و خندید، خیلی خوشش اومد از این.
1: بله، چهار اصطلاح سینما یاد گرفته بود، همونها رو انقدر تکرار کرد که مخ ما هم پن زد. از روی میدیوم شاتش رفت روی این مسئله که که تا حالا پن رو میزنند. این برای اینکه فرانسوی ها پن نزنن مجبور بود یه آن، مجبور بودم یه آن نذارم که تصویر زنده بره رو آنتن قصه بشه، داستان بشه برای آقا. در همون لحظه عدسی بسته شد، چون دیگه وقت نهار شده بود، کسی نهار عدسی نمیزنه. هنوز زورا میشه ولی پن زد، ولی عدسی نه. من وقتی اینو دیدم ناگهان پن کامل زدم. پن کامل دیگه چیه؟ و این سوال برام پیش آمد که این سود زد چیکار کرد که به ذهنش رسید اینطوری حواس فیلم بردار رو پرت کنه. آدم اینقدر تیز و بز، شما دیده بودین واقعا؟ فیلمش هست. فیلمش هست که این یه جستی گرفته که یارو حاضر شده رفته اونجا برای چی؟ 1382 زلزله بم بود، یه خبرنگار فرانسوی اومده اونجا فیلم میگیره، رفته اونجا خرابی های بم رو بگیره، زلزله رو بگیره لایف زنده، اونو ول کنه و پن ناکامل بزنه و اینو بگیره که جست گرفته، که در نهایت این باعث شد آخرش آقا لایک نشون داده بهش. سال 82 اون حرکت لایک معنی لایک امروز رو نمیده، نمیداده یعنی، چون فیسبوک لایک رو اولین بار سال 87 معرفی کرد به جهان و رایج شد. پس بدون شک عدسی که بسته شد، آقا که بشکن زد، اون لایک نبوده که بهت نشون داده، یه چیز دیگه بوده. از اون جایی که همه هم خندیدن تو ماشین، بعد میفهمیدی که آقا یه چیز دیگه نشون داده بهت و همه زدن زیر خنده. آخرش رفته میگه بغلش کرده آقا، گفته از این شیرین بازی ها دوباره در بیاری، این دفعه بدون بشکن حواله رو ارسال میکنم برات. و این شده وضعیت اینا الان امروز. بعد از رفتن موش پدر، یعنی یه جوری داره این بابا سرعت فراموش میشه خامنه ای، که اینا به هر ریسمانی دارن چنگ میزنن تا ازش یه خاطره ای در بیارن. همه الان دیگه خاطره دارن، حتی اگه خاطره بشکن و نمیدونم شست نشون دادن باشه از آقا. من از همه مسئولین خواهش مندم آقا همین جا این بازی رو تموم کنید، این داره به جای باریک میکشه. من قول میدم حالا ما موشلی رو فراموش نکنیم، نمی کنیم. شما رو خیال جمع، شاید طرفدارای خودش فراموش کنن، ولی مردم عادی صبح تا شب با هر اتفاق بدی یادش میفتند و یه عشق الله و یه سلامی براش میفرستند.

0: خب دوستان، ما یه بیننده از اسرائیل داریم به اسم یوسف که اومده روی خط ما. بذارید بریم باش پس صحبت کنیم. یوسف جان بفرمایید، روی خط برنامه ما هستی. نظر شما چیست راجع به موضوع لبنان، حمله اسرائیل به لبنان و اینکه این باعث شده که مذاکره ایران آمریکا متوقف بشه؟ بفرمایید یوسف خان.
1: شب شما بخیر آقا کامیل، درود بر شما و تیم موفق شما و همچنین به مردم خیلی ایران. من توی سر زندگی میکنم، یک ایرانی هستم و خواستم بهتون بگم که اگه حزب الله به خماس و این البات ها از بین برن یا ضعیف بشن، دقیقا جمهوری اسلامی که اینجا ضعیف میشه و اینا خیلی خوب میدونن که با رفتن اونها راه اینا همواره که برن، چطوری میگم، به گورستان تاریخ وقت بشن انشالله. و من خیلی خوشحال هستم که تو برنامه تان شرکت کردم، برنامه خیلی خوبی داریم. اینه که شما میگین که چرا اینها خیلی روی لبنانی ها خیلی حساس هستن، از کجای تروریست ها رو پیدا بکنن بیان مردم ایران رو بکشن؟ کجای دنیا هست که مردم بیان خیلی راحت یه ملت دیگر به خاک و خون بکشن؟ اینا همه تروریستن، هم حماسی ها، هم یمنی ها، همه اینا تروریست هستن و دستشون با جمهوری اسلامی توی کاسه است. و اینا باید برن، زمانش هم تمام شده. در مورد این توافق و اینا خواستم صحبت کنم. مردم ایران هیچ نگران نباشن، هیچ توافقی در کار نیست. ما اینجا اجازه نمیدیم به آقای نتانیاهو که بیاد این کارو بکنه یا بیاد که مردم ایران بفروشه. ماها همه اینجا رفتیم و آقای نتانیاهو میدونه اگه ایران تنها بذاره اونم تنها میمونه. چند وقت دیگه تو اینجا یه درگیری هست و مطمئنن اگه ایران تنها بمانه آقای نتانیاهو این از دست میده، نمیتونه برگرده، راهی نداره. حتی بعضی وقتا ایرانی ها میرن یه پلاکارتی برمیدارن، آقای نتانیاهو که میان تو شهرشون، آقای نتانیاهو اگه ایران تنها بمانه تو هم تنها میمونی، خیال راحت باشه. خیلی متاسفم که میشنوم که تو ایران مردم در این وضع بیا بگیم که اقتصادی قرار دارن. واقعا اینجا من قلبم تیکه تیکه میشه، نه فقط من، تمام ایرانیان که اینجا هستن. ما ایران خیلی دوست داریم، ایران زمین ماست، ما تو ایران بزرگ شدیم، خیلی خیلی افتخار میکنیم به ایران. و این رابطه که بین ایرانی ها و اسرائیلی ها هیچ کس نمیتونه قطعش کنه. 2500 سال ماها با هم دیگه رابطه داریم، نه جمهوری اسلامی و نه هیچ کس دیگه نمیتونه این ارتباط رو قطع کنه. خیالتان راحت باشه، ماها تو اینجا پشت مردم ایران هستیم، همیشه داد میزنیم، هر در هر فرصت که بتونیم با نماینده های مجلس صحبت میکنیم که اینها هم به آقای نتانیاهو فشار بیارن که ایران تنها نمانه. و به امید روزی که ما اینجا بتونیم جشن آزادی ایران رو بیم جشن بگیریم. واقعا این از خدای بزرگ اعتماد میکنم که بهمون بده اینه که ببینیم، اینه چشمامان اینه ببینه، گوشامان اینه بشنوه. و میگم خیال مردم ایران راحت باشه، هیچ توافقی در کار نیست، چون نمیتونن برگردن. اینا میدونن که با آدم های دروغو و خیانتکاری هستن، آدمایی که ملت خودشونه در عرض دو روز 40,000 نفر رو بکشه، اصلا برای بودن هیچ راهی نداره، اون باید از روی زمین برداشته بشه. بیشتر از این وقت تنه نمیگیرم، با امید روزی که ماها و ایرانی ها بتونیم جشن آزادی تو همه جای دنیا با هم دیگه بگیریم، با امید خدا. شب شما بخیر.
0: تشکر میکنم یوسف عزیز از اسرائیل با ما بود و اینم جالب شد دیگه، نقطه نظر یک شهروند اسرائیلی ایرانی تبار رو البته شنیدیم در مورد موضوع برنامه امشب که ارتباط مستقیم با اسرائیل دارد. بچه ها بهاره رو بیاریم از تورنتو. بهاره عزیز خیلی خیلی خوش آمدی به برنامه، در خدمت شما هستیم. یک ایران صدای شما رو میشنود عزیزم، بفرمایید.
2: درود بر کامبیز عزیز، بهار هستم. صدای منو دارین؟
0: او بهار یا بهاره
2: فرق نمی کنه. فقط من صدای خودم اکو میشه آقا کامبیز.
0: ببین پیش میاد ولی مردم ما صدا تو داریم خوب میشنویم، برای همون میتونی صحبت کنی اگه برات زیاد اذیت نمیشی. میتونی برای بچه ها روش کار میکنم قطعا همین که شروع کردی به صحبت کردن درست میشه. بفهمی
2: متشکرم. به همه مردم ایران سلام میرسونم. امیدوارم که حتی ارزشی هایم پای صحبت من باشن و صحبت های منو بشنوم، چون با اونا هم حرفای ویژه دارم. در ابتدا در تاپیک جان
0: ارزشی ها دارن نگاه میکنن ما رو، نگران نباش.
2: بله بله
0: باشنم حتما. صحبت کنیم. بله
2: در رابطه به تاپیک برنامه‌تون، من اول متاسفم و این خودش گویای اینه که چقدر ما ایرانی ها تنهاییم که رژیممون اینقدر با ما غریبه و ما هیچ منافع مشترکی با حکومت خودمون نداریم، اونا هم با ما همچنین. وقتی ما میبینیم که جمهوری اسلامی یکی از شروط در واقع قراردادی که میخواد یا اون مذاکره‌ای که میخواد انجام بده اینه که حمله به حماس رو باید متوقف کرد، نشون میده که مردم لبنان، مردم حماس اولویت بیشتری هستن برای در واقع حکومت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی هیچ متحدی رو تو منطقه برای خودش نگه نداشته و اینو خودش هم میدونه و در واقع کسایی رو که الان به عنوان یک از شروط میاره مطرح میکنه توی این در واقع مذاکرات، اینا رو با پول نگه داشته. یعنی حتی همین حزب الله و اینا هم اگر بهشون کمک مالی نرسه، اینا هم مطمئن باشید برای جمهوری اسلامی سینه نخواهند زد و اینو جمهوری اسلامی چون میدونه چنگ میزنه همه جور و در واقع برای که دل اونا رو به دست بیاره و بخواد دل ربایی بکنه پیش حماس و حزب الله، میاد یه چنین شرطی رو مطرحش میکنه که باید حتما این توی مذاکرات اولویت باشه برای جمهوری اسلامی. این یه موضوع که فکر کنم همه مردم میدونیم اینو. ضمنی که جمهوری اسلامی اومده منابع زیادی رو توی مناطقی مثل کشورهای مثل لبنان، سوریه، عراق و فلسطین هزینه کرده. فکر میکنم اونقدری که سرمایه گذاری کرده اونجا تو کشور خودمون این کارو نکرده، که اگر میکرد دلش باید میسوخت برای کشور خودمون که توی حتی این جنگ در واقع 40 خورده روزه بعد دلش میسوخت برای که خیلی جاها داشت نابود میشد، همونجوری که یه زمانی محمد رضا شاه برای کشور دلش سوخت و ول کرد و رفت، اینا هم دلشون میسوخت ول میکردن میرفتن. ولی چون اینا هزینه نکردن، یعنی منظور این که نه که حالا هزینه نکردن ولی برنامه و پلنی برای کشور ایران ندارن، اینا هزینه هاشون، برنامه ریزی هاشون، پلن هاشون، همه چیشون توی اون کشور هاست. در نتیجه خب معلومه که باید براش هم سنگ به سینه بزنن. این در رابطه با تاپیک بود. حالا چند تا صحبت داشتم با اون ارزشی ها. یه سری از این ارزشی هایی که پول اگر واقعا نمیگیرید از جمهوری اسلامی، یعنی پولتون، حقوقتون یا پولی که میبرید سر سفره از جیب مستقیما تو جیب حکومت نیست، من حرفم با شما هست. اونایی که جیره بخورن و پول میگیرن که هیچی، کار به اونا ما نداریم. ولی اونایی که میرید پرچم میچرخونید، شبا میرید پرچم میچرخونید، من یه حرفی با شما دارم. اگر تو این چند ماه آینده با توجه به وضعیت اقتصادی که الان تو کشورمون هست شما هم در واقع به یه جایی رسید که دیگه نتونستید، شرمنده زن و بچه‌تون شدید، بهتون فشار مالی اومد، خواستید برید تو خیابون اعتراض کنید، این حق رو پس میدید که بهتون شلیک بشه دیگه، درسته؟ چون اون 40,000 نفری که رفتن خیلیشون برای مسائل مالی رفتن، خیلیشون اعتراضشون یعنی خیلیشون که همه این اعتراض صلح‌آمیز بود، نه اعتراض بودش که توش اسلحه باشه نه چیزی باشه، ولی رفتن کشته شدن. فرض بگیریم اصلا شما به خاطر ایدئولوژی که تم نرین کارو کنی، چه تضمینی میدی بچت اگر بزرگ شد یکی از همین معترضین توی خیابون نشه، نره به این حکومت معترض بشه به هر دلیلی، به هر چیزی، به خاطر حجابش، به خاطر مسئله مالیش، به خاطر نبودن کار یا هر چیز دیگه. پس این حق رو وقتی الان داری میری پرچم میچرخونی، این حق رو میدی که یه روزی هم به طرف بچه تو شلیک بشه، درسته؟ آیا این حق رو میدی؟ این یه موضوعه. یه موضوع دیگر رو میخواستم بگم که به شماهایی که طرفداری میکنید از این رژیم، اگر رهبرتونم بود الان میرفت بشینه پای میز مذاکره. رهبرتون که بارها اعلام کرد آقا ما با آمریکا هیچ مذاکره نمی کنیم، مخصوصا با خود ترامپ. پس اینا که دم و دقیق در واقع پیغام پس خامیان میخوام مذاکره کنم، به رگ غیرت شما بر نمیخوره؟ شما ارزشی ها چجوری الان سکوت کردید در برابر این پروسه و این قضیه؟ به قول جناب مراد ویسی فقط رهبرتون اضافی بود این وسط. اینم باز یه موضوع که میخواستم خطاب به اونا بگم. یه حرفی هم من دارم با ایرانیان مسیحی جهان. بالاخره هر کسی یه سهمی و یه وظیفه‌ای داره. من به سهم خودم، به وظیفه خودم میام امروز یه تایمی رو از شما دوست عزیز میگیرم و یه صحبت میکنم، توی راهپیمایی ها شرکت میکنم، اون بنده خداهایی که تو ایران رفتن جون دادن اونا اونجوری سهمشون رو ادا کردن. هر کسی یه سهمی داره دیگه، برای که اگه بخوام که ایرانمون به آزادی برسه. مسیحی های ایران به نظر من وقتشه که بیام و یه جنبش را بندازیم، یه پویش را بندازیم، همون پویشی که راه انداختیم، همون در واقع چیزی که برای این ارزشیایی که خارج از ایران این چی بهشون میگن بچهای سران و اینا اومدیم رو انداختیم، پتیشن رو انداختیم و خیلی هم خوب جواب داد، خیلی ها رو تونستیم اخراج بکنیم. جان
0: آقازاده ها
2: با آفرین، حالا آقازاده که اینا آقازاده نیست، اینا انگل زادن، ولی منظور که بی نتیجه نبود. الانم به نظرم وقتشه بیان جلوی پاپ بیستیم. چرا پاپ برای غزه و لبنان سنگ به سینه میزنه، میاد حمایت میکنه؟ پس این مسائل بشر دوستانه مردم ایران بشر نیستن؟ این بلاهایی که سرشون اومد ترامپ خوب جوابشو داد. متاسفانه کلیسا قدرت داره، یعنی ما هر چقدر هم که بگیم دخالت نمیکنن توی سیاست، ولی میکنن. پاپ الان خیلی تاثیر داره. اگه پاپ رو ما بتونیم، مسیحیای ایرانی جهان بتونن فشار بیارن، از پاپ بخوان که آقا شما حقوق بشر فقط برای غزه و لبنانه؟ شما ندیدید مردم ایران چجوری پرپر شدن تو خیابونا؟ خبرها رو دنبال نکردید؟
0: آره جان، وقت تموم شد دیگه عزیزم.
2: متشکرم از شما.
0: باره.
2: امیدوارم که ایران عزیزمون آزاد بشه و دوباره لبخند به لبان همه ما ایرانی ها برگرده. متشکرم از برنامه.
0: تشکر میکنم. باره عزیزتون تو. بچه یه نفر دیگه میتونیم بیاریم، برای اینکه من فکر میکنم، یعنی نه مطمئنم که 3-4 دقیقه این برنامه بیشتر نمونده. آرمان رو بیاریم از تهران که خیلی منتظر بوده. آرمان جان صدای منو میشنوی؟
3: سلام کامبیز جان، خوبی شما؟
0: سلام عزیزم، خوش اومد. متاسفانه زیاد وقت ندارم برات، 3 دقیقه میتونم بهت وقت بدم.
3: من خیلی خوش اومد. من همیشه نوبتم اینطوری میشه. قبل از این اتفاقاتم من همون آرمانی هم که زنگ زدم بهت گفتم من هیچ آینده‌ای برای خودم و بچه‌ام تو ایران نمی‌بینم. خیلی حرف داشتم، انقدر امشب عصبی شدم به خانم پشت صحنه، گفتم ما 47 سال از این نظام میخوام که اجازه بده صحبت کنیم. نمیدونم چطور شده تو برنامه شما. میخوای
0: بری فردا نفر اول بیای؟
3: نمیدونم شما چی سلام میدید. ما 2 دقیقه فقط فرصت داریم صحبت بکنیم، خیلی هم حرف داریم. پس تهران تماس میگیرم، شرق تهران، خیلی حرفا داشتم. اصلا امشب مثل که اصلا موقعیتش نیست بتونیم درست با هم دیگه صحبت کنیم.
0: عزیزم میخوای فردا؟ ببین فردا اولین نفر، دوستان عزیز، بینندگان محترم، من اینجا قول میدم به شما فردا 11 شب اولین نفر آرمان از تهران میاد صحبت بکنه. هر چی هم دل تنگت میخواد میتونی بگی فردا. آرمان جان
3: ممنونم، وقتتو نمیگیرم، برنامه‌تم رو به پایان.
0: مرسی آرمان جان. آره عزیزم، بچا اگر تو 2 دقیقه یکی رو بیاریم، مثلا مهران از مشهد.
4: الو
0: مهران جان، 2 دقیقه برات دارم عزیزم، خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
5: فضاد بشم کامبی جان، عرضم حضور شما فقط پیروی اون صحبتی که شد، اون کلیپی که نشون دادی حضرت آقا بغیر از تر زدن توی این مملکت کار دیگه بلد نیست، بشکن و اینا که دیگه جای خود داره. عذرخواهی میکنم چون ساعت‌های پایانی بود وقتتون نمیخوام بگیرم، فقط تو مشهد این چیزی که موضوع برنامه شما بود از همه جا مشخص تره. تمام حزب اللهی ها، تمام ارزم بزرگ شما عراقی ها، تمام کسانی که از سوریه اخراج شدن الان همشون داخل مشهد، بهشون خونه دادن در امکانات در سطح بالا، در سطحی که کارمند ایرانی دارن زندگی میکنن. خب اینها در طول زمان با مسئولین نظام با همینا قاطی شدن، زاد و ولد کردن، دیگه اینا مسئول ایرانی نیستن که بخوان از حق ایران. ما قبل 47 سال پیش یک ابرمردی رو داشتیم که به خاطر منافع ایران ایران رو ترک کرد و براش اولویت خاک ایران زمین بود و مردم ایران زمین بود. این آقایون چون ایرانی نیستن حاضرن تک تک این سنگ های این سرزمین و خاک این سرزمین رو بدن تا خودشون سر قدرتشون باشن. به همین دلیله که توی مذاکرات این چیزها رو دارن به میون میارن. شما اگه به مشهد سفر کنید تمام کوچه های اطراف حرم، اون به غیر از اون چیزهایی که قبلا در فضای مجازی میشنیدین در مورد فحشا و اینا، دیگه الان تمام کسانی که بعد از آزادسازی سوریه و از این که سوریه سقوط کرد، همه اون جنگجویان زینبیون و فاطمیون اومدن توی مشهد دارن زندگی میکنن و به طب مطمئنم که در تمام سراسر ایران پخش شده. کامیشن میگم آخرین نفر بودم نتونستم توضیح بدم،
0: وقتم تموم شد.
5: نمیخوام وقت برنامه‌تون بگیرم، فضل بشم قربونت.
0: من دیگه تموم شد وقتم، 30 ثانیه وقتم قربونت برم. تشکر میکنم از مهران، از مشهد، و باید امشب عذرخواهی کنم، دوشنبه بود اولین برنامه ما در هفته دوشنبه هاست و همیشه این اتفاق میفته که آدم های زیادی میان، ما واقعا شرمندتشون میشیم. کوروش امیر و شیما از رشت، ازشون عذرخواهی میکنم و دوستان دیگرمون از خارج از ایران که تماس گرفتن. این روزها ما بیشتر داریم از ایران آدم ها رو میاریم. تا فردا 11 شب تهران، هوای بغل‌دستی داشته باش. شب شما بخیر.

0: شما وقتی در کشور خودت در شرایطی که آتش بس هست، در شرایطی که جنگی هم وجود نداره، تمام اون المان‌های حکمرانی رو نمیتونی نشون بدی، نمیتونی نشون بدی مراسم خمینی برای اینها معمار چنین حکومتی بوده، اساساً اینها براشون بسیار مهم هست این مراسم. وقتی نمیتونی حتی هیچ مقام حکومتی رو وارد مراسم بکنی، حتی سخنران مراسم رو که نوه این فردی بوده که کشت در واقع مرده، اون رو نمیتونی به عنوان سمبولی که هر سال می آوردی اون رو به مراسم بیاری، وقتی که مهمان خارجی نمی دعوت بکنی، عملاً همه آن چیزی که تصویر به جهان مخابره میکنه که این حکومت همه چیزش سر جاش هست و مستحکم تر، همش خدشه‌دار میشه، همش از بین میره. و فقط این یه مورد نیست، موارد دیگری هم هست، اینکه خود مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر شما نمیتونید نشون بدید، مثل همون وضعیتی که نصرالله در همه این سالها در لبنان داشته. یعنی از یک حکومت شما به یک گروه شبه نظامی که فعلا اختیار اونجا رو در تحت کنترل داری، به کمک نیروی سرکوبت، نیروی پلیست، خیابان‌های لبنان رو، زاهیه رو هم این نیروهای مسلح حزب الله کنترل می‌کردن، اما حسن نصرالله نمیتونست به روی زمین بیاد، هیچ وقت نمیتونست بیاد، چون اسرائیل‌ها رو می‌کشتن. وقتی که انقدر به تو تسلط داره، اون کسی که باهاش می‌جنگی به تو مسلط هست که آسمان و زمین تو اختیار داره و تو نمیتونی مراسم برگزار کنی، نمیتونی دولت تشکیل بدی، نمیتونی کارهای عادی حکمرانی رو انجام بدی، بله شما هنوز سقوط نکردی، اما تسلط تو به کشور، به اون جغرافیا از بین رفته. عملاً ما در یک وضعیت بین استقرار و سقوط حکومت در ایران هستیم. حکومت استیلای خودش رو به بخش‌های بزرگی از کشور از دست داده. همین الان نیروهای حماس هم در خیابون‌های غزه با باتوم و تفنگ حرکت می‌کنن، به ظاهر منطقه رو تحت کنترل پلیسی دارن، اما اونجا حکومت مستقر نیست. در لبنان حزب الله حکومت مستقر نمی‌کرد و اینجا هم الان ما داریم به اون وضعیت بسیار بسیار نزدیک می‌شیم.
1: سوء استفاده از کودکان برای اهداف نظامی در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، از استفاده از کودک سربازان در جنگ 8 ساله با عراق تا استفاده و مسلح کردن کودکان برای مقابله با اعتراضهای مردمی، دست کم در سالهای 98-1401 و همین کشتار گسترده دیماه 1404، ما صحنه‌های زیادی از حضور کودکان مسلح میان نیروهای سرکوبگر بودیم. و اینجا حالا در این اتفاقی که افتاده، تصویری که میبینیم و در این یکی دو ماه گذشته، سه ماهی که گذشت از آغاز جنگ، ما به کرات این رو دیدیم، یعنی استفاده از کودکان در ایستای بازرسی، اون هم در حالی که شاهد بودیم در طول جنگ 40 روزه چندین ایست بازرسی مورد حمله هوایی قرار گرفت و کشته‌های زیادی داد، که اتفاقا در بین اونها در شهرهای مختلف کودکان نیز کشته شده بودند، کودکانی که از اونها استفاده شده بود در ایستای بازرسی. حالا ما نمیدونیم پس از این جنگ چه تعدادی دقیقاً از نیروهای حکومتی کشته شدند و میتونه بخشی از پر کردن خلأ حضور اونها استفاده از این کودکان باشه. اما اهداف دیگری رو هم دنبال میکنه، همون چیزی که شما فرمودید، ارعاب جامعه و از طرفی تأمین نیروی انسانی برای آینده، برای استفاده در سرکوب مردم، سرکوب اعتراضات و مواردی از این دست. لذا میتونیم بگیم که اهداف متفاوتی رو در واقع به دنبالش میرن گردانندگان این برنامه ها و برنامه ریزانش، و متاسفانه بخشی از قربانیان این رویکرد همین کودکانی هستن که امروز با اسلحه به صورت مسلح در ایستای بازرسی شرکت میکنن.
2: خودمون وقت نداریم وارد این بیان وارد این بیان تا بگم. بالاخره آموزش و پرورش بعد از مدت‌ها سردرگمی مشخص کرد که قرار هست پایه‌های 11 و 12 امتحاناتشون کی برگزار بشه و به چه نحوی برگزار بشه. قرار هست حضوری برگزار بشه در کل کشور و همچنین از 21 تیر ماه برگزار خواهد شد. دست کم هم یک ماه طول میکشه و روز کنکور هم بالاخره مشخص شد. یه نگرانی که پایه‌های 11 و 12 دارن یکیش موضوع کنکور هم هست علاوه بر امتحانات نهایی که حالا 29 و 30 مرداد قرار هستش که این برگزار بشه کنکور. حالا اعتراضات دانش آموزان پایه‌ی 11 و 12 هم سر چند تا موضوع است. اول از این که خب طی این روزها و ماهای و حالا قبل از جنگ هم بیشتر درسی هم که خونده شده آنلاین بوده، اونم تقلق بوده، کیفیت آموزش خیلی پایین بوده و میگن که ما که اونجوری درس خوندیم آنلاین درس خوندیم با این وضعیت اینترنت چیزی هم که آنچنان یاد نگرفتیم و قرار هست چه چیزی رو بریم امتحان بدیم، یک نکتهش اون هست. نکته بعدی خب طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأثیر معدل پایه های 11 و 12 روی کنکور مستقیم خواهد بود و این مصوبه وجود داره و اینا میگن که خب ما بریم امتحان نهایی بدیم و معدلمون تأثیر خواهد داشت روی کنکور و ما اگه معدل پایینی داشته باشیم خب روی کنکور هم تأثیر خواهد گذاشت. اعتراض اینا بر سر این هست. البته که علاوه بر اعتراضی که پایه 11 و 12 هم دارن، خب خانواده اونا هم این اعتراض رو دارن که خب اینا چیزی هم یاد نگرفتن و اگه قرار هستش که به حضوری برگزار شدن امتحانات بود، چرا بقیه در واقع پایه های این اتفاق نیفتاد، مگر نه این که مثلا سلامت و امنیت بچه های ما یا ملاک مثلا آموزش پرورش نیست. بعد از اون مسعود پزشکیان در واقع درخواست داده بود به خاطر همین اعتراضا که به هر حال معدل روی کنکور تاثیر داره، چاری عالی انقلاب فرهنگی یه تجدید نظری بکنه و اینو بازنگری بکنه که تاثیر مستقیمی معدل پایه‌ای 11 و 12 روی کنکور نداشته باشه. این مصاحبه ای رئیس در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده همین دیروز و رد کرده و گفته که ما نمیتونیم این کار انجام بدیم و بعد از یک سال قبل به ما میگفتن و همچنان تاثیر معدل رو کنکور خواهد بود. یعنی اعتراض دانش آموزا بر سر این هم هست.
3: ما میزان بارگیری رو اگه نگاه کنیم در میانگین ماه می به کمی بیشتر از 300 هزار بشکه در روز افت کرده. اینو قیاس کنیم با سه ماه قبل، میانگین سه ماه قبل 1,850,000 بشکه در روز بوده، یعنی یک افت بیش از 80%. در واقع اگه سه هفته اخیر رو نگاه کنیم فقط یک بارگیری یا دو بارگیری ببخشید در جزیره خارق ما مشاهده کردیم. البته دو نفتکش نسبتا کوچیکتر از نفتکش‌های عادی VLCC که معمولا میان از جزیره خارق بارگیری میکنن. یعنی عملا واقعا میتونیم بگیم که بارگیری عملیات در جزیره خارق متوقف شده، چون میتونیم بگیم که تعداد نفتکش‌های خالی در کنار جزیره خارق دیگه خیلی کم شدن. یعنی هر چقدر شرکت ملی نفت تونست تعداد ببخشید کشتی‌ها رو پر کرد، کشتی‌ها پر شدن در محدوده در خلیج فارس. البته در هفته پیش یک بارگیری دیگه در جزیره در بندر جاسک دیدیم و یک بارگیری دیگه در میدان نفتی سروش در شمال خلیج فارس. ولی کلا اگه نگاه کنیم میزان بارگیری خیلی شدیداً کاهش پیدا کرده و از اون طرف هم تولید نفت شدیداً کاهش پیدا کرده، چون میزان ذخیره سازی در خشکی هم به طور افزایش هست و در 5-6 هفته گذشته از زمانی که محاصره شروع شده حدود 20 میلیون بشکه افزایش داشته در خشکی و ما فکر می‌کنیم که حدود نزدیک 17-18 میلیون بشکه مازاد ظرفیت داریم در ذخیره سازی نفت و خام و شرکت ملی سعی نمی‌کنه تا اینکه این میزان این ذخیره سازی به اوجش برسه و از همون شروع محاصره شروع کرد به کاهش تولید.
4: امروز بارها در سخنرانی افتتاحیه رژیم ایران رو محکوم کردید، از اعدام‌ها و از سرکوب معترضان در ایران گفتید. شما چه پیامی برای معترضان در ایران دارید؟
5: این سوال مهمی است. پیام من به معترضان در ایران چیست؟ پیامم کاملا روشن است. امیدتان را از دست ندهید. واقعیت این است که در بخشی از جهان، حتی در حالی که برخی دموکراسی ها مانند دولت نروژ با حکومت سرکوبگر حاکم بر مردم شما دیدار و گفتگو می کنند، افرادی مثل من در همین نروژ هستند که می گویند از کاری که دولت نروژ انجام داده منزجر و ناراحت هستند. ما معتقدیم دولت نروژ با این رفتار به آن حکومت مشروعیت می‌بخشد. معاون وزیر خارجه نروژ نباید برای دیپلماسی با حکومتی می‌رفت که هرگز اصلاح نخواهد شد. آنچه باید در ایران رخ دهد، تغییر رژیم از طریق حمله یا دخالت خارجی نیست. ما به دنبال حمله نظامی یا چنین اقداماتی نیستیم. آنچه باید اتفاق بیفتد این است که همین معترضان از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار شوند. همچنین باید به کسانی که در قدرت هستند گفته شود که روزی پاسخگو خواهند بود. مردم متوجه نیستند که میزان اعدام‌ها در سال جاری 2 برابر سال گذشته و 3 برابر 2 سال پیش شده است. حجم سرکوب واقعاً حیرت‌آور است. در این مقطع مقاومت در برابر این حکومت به یک پدیده ساختاری تبدیل شده است. این مقاومت در همه بخش‌های جامعه دیده می‌شود. این جوانان هستند که در خیابان‌ها جان خود را به خطر می‌اندازند، مبارزه می‌کنند و برای ایرانی آزاد جان می‌دهند. صاحبان کسب و کارهای کوچک هستند. جنبش زن زندگی آزادی است. کسانی هستند که از نظام پادشاهی حمایت می‌کنند. همه بخش‌های جامعه یک چیز را می‌گویند. آنها این حکومت را نمی‌خواهند. به نظر من آنچه جنبش اعتراضی در سطح بین‌المللی باید انجام بدهد و بر آن تمرکز کند این است که تا حد امکان متحد بماند و هر کاری که میتواند برای حمایت از مردم داخل ایران انجام دهد. مردمی که در حال انجام آنچه لازم است هستند و باید به زنده نگه داشتن شعله آزادی ادامه دهند.

0: 34 سال از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز کردم گذشته. دنیایی که نه همیشه امن بود، نه همیشه مهربان. در این سالها خندیدم، گریه کردم، جنگیدم، شکستم، اما دوباره ایستادم.
1: فقط معترض بود. فقط معترض بود. اعتراض داشت به این همه ظلم، به این که این اینقدر تو خونه مردم دیگه نون نیست، رفاه نیست، آسایش نیست. معترض بود.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو به هم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک.
6: بره بره، من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو به هم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
5: بروکسل.
9: لس آنجلس.
5: کالگری.
7: برلین.
5: کنگره آمریکا.
2: بیروت.
5: تمام.
2: با ما بمانید.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
13: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب.
14: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
15: گفتم اینجوری
16: این که شما دازویی من نمیفهمم.
17: ناترازی که به وجود آمده،
18: عرضه بنزین کشور
19: برنامه مقطع برم
14: جای هیچ بونه نگرانی نیست.
15: پوله رو بگیری قطعی.
8: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. معبر قدرتیم.
2: خب بیاید آدم باشید.
3: جمهوری اسلامی پیروزه.
16: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
1: آمادگی 100%
5: محاصره دریایی رو میشکنیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. درگیری های سپاه و سنتکام در خلیج فارس در حال افزایشه و تعداد درگیری ها و حجم درگیری ها طوریه که احتمال داره که دامنه این حملات به سمتی بره که آتش بس بیش از این نقش بشه و کار به جنگ دوباره کشیده بشه. همین الانی که با شما صحبت میکنم در خلیج فارس گزارش شد آمریکایی‌ها یک کشتی جمهوری اسلامی رو در دریای عمان زدن، جمهوری اسلامی هم یک کشتی رو در تنگه هرمز زده. در لبنان هم حملات اسرائیل به حزب الله در حال گسترشه. اسرائیل در جنوب لبنان در حال پیشروی زمینی بیشتریه. نتانیاهو و اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هشدار دادن که اسرائیل مقرهای فرماندهی حزب الله در بیروت رو هم مورد حمله قرار خواهد داد. نتانیاهو دقایقی پیش گفت که اگر حزب الله متوقف نکنه ما کماکان حملاتمون گسترش پیدا خواهد کرد. این افزایش درگیری همزمان هم در خلیج فارس بین سنتکام و سپاه و از اون طرف افزایش درگیری اسرائیل و حزب الله در لبنان این سوال رو به وجود آورده که آیا ما دوباره داریم به سمت جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نیابتیاش در کل منطقه میریم؟
1: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: به نظرم این راهبردی که اسرائیل انتخاب کرده، یعنی گسترش حمله به حزب الله و بالا بردن دامنه جنگ در لبنان، این جمهوری اسلامی تا حد زیادی آچمز کرده. چون جمهوری اسلامی مدام میگفت که ما خواهان توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان هستیم و لبنان و حزب الله باید جزی از آتش بس و توافق کلی با آمریکا و اسرائیل باشیم. ولی الان اسرائیل با تشدید حمله به حزب الله اینو زیر سوال برده. اسرائیل با خودش میگه حالا که نمیتونم به جمهوری اسلامی مستقیم حمله کنم به خاطر مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، به حزب الله حمله میکنم. به همین دلیل ارتش اسرائیل تا رودخانه لیتانی پیشروی کرده، الان هم داره به سمت رودخانه زهرانی میره. قلعه تاریخی شقیف رو در جنوب لبنان تصرف کرده، ارتفاعات اون منطقه رو تصرف کرده، اون قلعه‌ای که یه اهمیت تاریخی داره، 900 سال سر تصرف اون قلعه دعواست. 1180 صلاح الدین ایوبی تصرف کرده بود در جنگ‌های صلیبی. از طرف دیگه این قلعه و ارتفاعاتش یه اشراف اطلاعاتی و عملیاتی میاره برای هر کسی که روش مسلط بشه در جنوب لبنان و شمال اسرائیل. خیلی جای مهمیه. اسرائیلیا سال 2000 تخلیه کرده بودن، الان بعد از 26 سال دوباره رفتن گرفتن اونو. توی این وضعیت الان خیلی از مقامات ارشد و فرمانده‌های سپاه در تهران دارن به آمریکا هشدار میدن که اگر جلوی اسرائیل رو در لبنان نگیری ما هم در حمایت از حزب الله وارد عمل میشیم. قالیباف گفته، محسن رضایی گفته، پزشکیان گفته، شکارچی سخنگوی ستادکل گفته، عراقچی هم گفته. مدام هشدار تکرار کردن. این وسط دولت لبنان گیر کرده بین حزب الله و اسرائیل و جمهوری اسلامی. دولت لبنان از حزب الله خوشش نمیاد. دنبال خلاص سلاح حزب الله بود ولی نشد. ارتش و دولت لبنان زورشو نرسید. دولت لبنان از یه طرف مخالف دخالت‌های جمهوری اسلامی در لبنانه و نمیخواد حزب الله و جمهوری اسلامی دوباره لبنان رو وارد یه جنگ گسترده‌تر بکنن. ولی از اون طرف دولت و ارتش لبنان زورشون به حزب الله نمیرسه. حزب الله بزرگترین ارتش غیر دولتی جهانه.
2: صبح امروز با رئیس جمهور دیدار کردم تا وضعیت پیش روی لبنان را ارزیابی کنیم.
3: به ویژه در سایه تشدید خطرناک و بی‌سابقه اقدامات اسرائیل در روزهای اخیر و ضرورت افزایش تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک برای دستیابی به یک آتش‌بس سریع و پایدار. از این رو ما آگاهانه و با احساس مسئولیت تصمیم گرفتیم مناسب‌ترین گزینه را برای حفاظت از لبنان و مردم آن در این شرایط دنبال کنیم و آن گزینه مذاکره است. می‌خواهم با نهایت صراحت صحبت کنم. آیا موفقیت مذاکره تضمین شده؟ قطعاً خیر. اما امروز در مقایسه با سایر گزینه‌های موجود، مذاکره کم هزینه‌ترین مسیر برای کشور و مردم ما به شمار می‌رود.
4: على وطننا وشعبنا مقارنة بالخيارات الأخرى اليوم.
0: واقعیت اینه که وضعیت فعلی به سه دلیل ممکنه به سرعت تبدیل به جنگ گسترده‌تر بشه. بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی. اول به این دلیل که گفتگوها و مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی به رغم اینه که میگن که پیشرفت داره، بیش از یه ماه آتش بس بوده، پیشرفت جدی نداشته. دو طرف سر اختلافات اساسی که با هم دارن به دستانداز جدی افتاده مذاکراتشون. دوم این که در لبنان دامنه جنگ به حدی داره افزایش پیدا میکنه که هر لحظه ممکنه جمهوری اسلامی هم در حمایت از حزب الله وارد جنگ بشه، به اسرائیل حمله بکنه. و همین امروز هم که مقامات اسرائیل هشدار دادن که مقرهای حزب الله در بیروت رو بمباران میکنن، ترامپ با نتانیاهو تماس گرفت، قرارگاه خاتم الانبیا هشدار داد که اگر اسرائیل این کارو بکنه ما هم به شمال اسرائیل حمله میکنیم، تنش خیلی بالا گرفت. سوم اینه که در خلیج فارس هم همونطور که عرض کردم، الان یکی دو هفته است که ما شاهد درگیری‌های مداومیم، اگرچه درگیری محدوده، ولی درگیری‌های مداوم بین سپاه و سنتکام. دیروز سنتکام به یه مقر سپاه در سیریک در نزدیکی جاسک حمله کرد. در قشم هم برای چندمین بار به مقرهای سپاه حمله کردن، بمباران کردن. سپاه هم برای چندمین بار در روز اخیر شب گذشته با موشک بالستیک به کویت و پایگاه علی سالم کویت حمله کرد که نیروهای آمریکایی اونجان. و همین چند ساعت پیش هم خدمتتون عرض کردم، هم سپاه به یک کشتی حمله کرد، هم آمریکایی‌ها به یک کشتی جمهوری اسلامی در دریای عمان حمله کردن. تنش داره بالا میگیره. تمام این موارد سگانه، یعنی عدم پیشرفت گفتگوها، گسترش جنگ در لبنان و گسترش درگیری در خلیج فارس، هر سه تا ظرفیت اینو دارن که دوباره باعث شعله ور شدن جنگ کامل بین طرفین بشن. الان وضعیتی که در جمهوری اسلامی هست یه وضعیت جنگیه. خیلی از مقامات رفتن زیر زمین و در تونلان. دیگه خیلی ما شاهد کارکرد عادی نهادهای حکومتی نیستیم. مقامات و فرمانده ها دیگه به طور علنی خیلی دیده نمیشن، مخفی میان مخفی میرن. این نشون میده جمهوری اسلامی اساس ذهنیتش الان اینه که هر لحظه ممکنه دوباره مورد حمله قرار بگیره، هر لحظه ممکنه غافلگیری سوم رخ بده و بازم شمار زیادی از مقامات و فرمانده های ارشد جمهوری اسلامی کشته بشن، که این بار اگر این اتفاق بیفته میتونه خیلی آسیبش از دو دفعه قبلی جدیتر باشه. چرا؟ چون در غافلگیری های جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه بیشتر از 50 مقام و فرمانده ارشد جمهوری اسلامی کشته شدن، شمخانی و لاریجانی و نمیدونم خامنه ای و خیلی از فرمانده ها. الان این اگر تکرار بشه شکنندگی جمهوری اسلامی رو خیلی میبره بالا. به همین دلیل الان وقتی یه نگاهی به وضعیت نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی میکنیم، وضعیت کار این نهادها رو نگاه میکنیم، آمده شد مقامات و ارتباطاتشون رو با هم نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی از یک حکومت مستقر تقریبا داره حاکمیت تبدیل به یک حکومت زیرزمینی شده، حتی شبیه یک گروه تروریستی زیرزمینی شده. کارکرد خیلی از نهادها از دست رفته. الان دیگه نهادی به اسم بیت رهبری که اداره کننده نظام جمهوری اسلامی باشه به معنای گذشتهش دیگه وجود نداره، بمباران شده اونجا. نظام هنوز اینقدر به ثبات خودش اطمینان نداره که از رهبر جدید یعنی مشتبه رونمایی کنه. و وقتی مجتبی تبدیل به یه رهبر زیرزمینی شده و نمیتونه در دفترش حاضر بشه، نمیتونه سخنرانی کنه و مقامات و فرماندهان رو به راحتی نمیتونه ببینه، این روی عملکرد سیستم جمهوری اسلامی خیلی اثر داره. چون جمهوری اسلامی عادت کرده همه چیز رو در نهایت شخص رهبر تصمیم بگیره. دوره خامنه ای این بود، علی خامنه ای 38 سال این بود، 36-37 سال این بود، الان هم در دوره مجتبی هم همینه. در حالی که این رهبر جدید الان جرأت نمیکنه حتی تو دفترش بشینه. جدای از رهبر، حتی پزشکیان به عنوان رئیس جمهور هم نمیتونه در دفترش در پاستور آزار بشه، میترسن بمباران بشه و کشته بشه. یه یادداشت دیدم در روزنامه ایران، یکی از این مسئولین حکومتی نوشته بود، کسی که سمت داشت، سمت بالایی هم نبود، گفته بود فرمانده های مثل فرمانده کل سپاه دیگه تو دفترشون نمیرن. فرمانده هوافضای سپاه نوشته بود در این دفتر شناخته شده شون در غرب تهران نزدیک چیتکر، اونا دیگه در دفترشون حاضر نمیشن. مجلس شورای اسلامی الان 3 ماه جرأت نمیکنه جلسه بذاره، جلسه علنی. انتخابات هیئت رئیسه مجلس توی زیرزمینی برگزار شد، معلوم نبود کجا بود. سوگندشون هم یه جای مخفی بود. جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصاویر نشون میده در یه آشپزخونه توی زیرزمینی برگزار شده، پشتشون کابینت آشپزخونه دیده میشه. مراسم روز ارتش در 29 فروردین لغو شد. خیلی از مراسم مربوط به سالگرد مرگ خمینی که چند روز دیگه است لغو شده. حتی گفتن حسن خمینی هم که البته فرد مهمی هم نیست سخنرانی نمیکنه، گفتن خیلی از وزیر وزرا و مقامات که قرار بود حاضر بشن سالیانه نمیان که کشته نشن. و مهمتر از همه الان 3 ماه خامنه ای کشته شده و جنازش رو دستشون مونده و نمیتونن دفنش کنن.
5: اون چه که امسال ملت ایران بهش مبتلا هست اینه که جنازه آقامون هنوز روی زمین هست. نزدیک به 90 روز هست فرزند آقامون علی را شهید کردند و ما هنوز فرصت برای عزاداری پیدا نکردیم.
0: قبل از که بحث قبلی رو بگم یه نکته بگم، مردم از این گریه این مقامات اینا خوشحالن ها که 3 ماه جنازه خامنه‌ای رو دستشون مونده دفن نکردن. این جنایتایی که کردن مردم، خانواده جاوید نامار اذیت کردن، حالا همین بلا سر خودشون اومده.

ژاپن شکست خوردن، شوکه شدن اصلا روسا که مگه میشه امپراتوری روسی از ژاپن شکست بخوره؟ خورد. اون تصویری که از اقتدار مصنوعی خودشون داشتن شکست. این باعث شد در روسیه اصلا بلوا بشه. انقلاب 1907 روسیه 1905-1907 در اثر همین بود، در اثر شکست روسیه از ژاپن. اون تصویری که از امپراتوری روسیه ساخته بودن شکست. همین رو شما الان در جمهوری اسلامی میبینید. اون تصویری رو که از جمهوری اسلامی و نیابتیاش در خاورمیانه ساخته بودن که قاسم سلیمانی و نمیدونم عماد مقنیه و حسن نصرالله و سنوار و هنیه و ابو مهدی مهندس، این تصویر شکست. در روسیه این منجر به این شد که زمینه‌های انقلاب 1907 بود، بعد انقلاب 1917. در جمهوری اسلامی هم همین تصویر شکسته و داره همین نقش ایفا میکنه. موقعی که در جنگ 1905 شکست خوردن، اون تصویری که از تزار نیکولای وجود داشت شکست. 300 سال خاندان رومانوف در روسیه حکومت میکردن، ولی موقعی که از ژاپن شکست خوردن، اون ابهتی که از تزار ساخته بودن شکست. همین بلا سر خامنه ای و سلیمانی اینا اومد دیگه. تا قبل از 7 اکتبر جمهوری اسلامی اینجوری برای خودش ساخته بود یه تصویری: من هستم، شبکه نیابتیام هست، میگفتن اسرائیل خانه عنکبوته، یه شبکه از نیابتیا درست شده و اگر برن سراغ اسرائیل، اسرائیل رو شخ میزنن حزب الله اینا. خب 7 اکتبر به بعد نشون داد که این تصویر اشتباه بوده. یه اتفاق مشابهی هم که بعد از شکست روسیه در جنگ 1905 و در 1914 در جنگ جهانی اول رخ داد، اینی که اوضاع اقتصادی کشور به هم ریخت، مثل الان ایران. دیروز هم عرض کردم بعد از شکست صربستان در جنگ کوزوو همین اتفاق افتاد. همین وضعیتی که الان بعد از این شکست اخیر جمهوری اسلامی در ایران به لحاظ اقتصادی میبینی، در صربستان و روسیه هم دیده میشد، در آرژانتین حکومت ژنرال هم دیده میشد. در روسیه موقعی که در اثر جنگ شکست خوردن، این همه خرج نظامیگری کرده بودن، ولی بعدش نارضایتی شدید مردم، تورم بالا، بیکاری، حتی کمبود نان، همینا رو انگار مثلا شبیه سازی کردی اون الگو رو الان توی ایران. الان کمبود سوخت وجود داره، تورم وجود داره، نون هم کمه هم گرونه. این باعث نارضایتی در بین مردم میشه. در روسیه هم همین اتفاق افتاد، باعث نارضایتی در بین مردم شد. یه اتفاق دیگه‌ای که در روسیه باعث شد که شکست در جنگ‌های متوالی باعث سرنگونی حکومت رومانوفا بشه، اینی که اون شکستی که در جنگ 1905 ژاپن خوردن و شکستی که در جنگ 1914 خوردن، روی همدیگه سوار شد، نارضایتی ها رو تقویت کرد، منجر به انقلاب 1917 شد. من موقعی که میگم در جمهوری اسلامی هم این داره تکرار میشه، مجموعه ای از شکست آمده نظرمه. شکست جمهوری اسلامی در غزه، حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، رهبران گروه نیابتیش کشته شدن، شکستشون در حزب الله مقابل اسرائیل، حسن نصرالله و عماد مقنی و خیلی از فرمانده‌هاشون کشته شدن، سرنگونی اسد متحد مهمشون خیلی شکست بزرگی بود برای جمهوری اسلامی، و بعد هم شکست در جنگ 12 روزه و شکست در جنگ اخیر که ضربات بسیار زیادی بهشون وارد شده. اینها بحران‌های ترکیبی هستند. در اثر شکست‌های متوالی در جنگ‌ها، بحران‌هایی که در جامعه هست فعال میشه، باعث میشه یه حکومت دیکتاتوری به سمت سرکوب بره. در روسیه هم همینطور شد. در جمهوری اسلامی هم داره همین اتفاق میفته. تصویری که الان از جمهوری اسلامی وجود داره با تصویر 2 قبلش فرق میکنه. 2 قبل میگفتن ما 6 گروه نیابتی داریم مثل خندق در اطراف جمهوری اسلامی هن. الان این خندق ها از بین رفتن، یکی یکی نابود شدن، خیلی از فرمانده ها کشته شدن. وقتی این وضعیت جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنیم با وضعیت روسیه مثلا، بعد از اون شکست ها اعتماد به تزار به عنوان فرمانده کل قوا از بین رفت. همین اتفاقی که در مورد خامنه ای افتاد و فرمانده های نظامیش،

اون تصویری که از اینا وجود داشت که اینها میتونن یک جنگ رو اداره بکنن در منطقه، خیلی هاشون کشته شدن، اصلا جنگ رو ندیدن. در جنگ 12 روزه محمد باقری رئیس ستاد کل و رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده، کشته شدن. در جنگ 40 روزه هم همین اتفاق افتاد. خامنه ای و محمد پاکپور و موسوی و شمخانی اصلا متوجه نشدن جنگ شروع شده. عرایزم رو جمع‌بندی میکنم. تجربه شکست ژنرال آرژانتین در جنگ 1982 مالویناس، فالکلند. تجربه اسلوبودان میلوسویچ شکست خورد در جنگ کوزوو و تجربه انقلاب روسیه که یکی از کلاسیک ترین نمونه ها در علوم سیاسیه. در علوم سیاسی هر موقع میخوان بگن که یک حکومت در اثر شکست در جنگ ممکنه سرنگون بشه، نمونه 1905 روسیه رو و شکست ژاپن رو مثال میزنن. همه اینها شباهت زیادی با وضعیت فعلی جمهوری اسلامی داره. شکست در جنگ و مجموعی از جنگا در غزه، در لبنان، در سوریه، در جنگ 12 روزه و الان به علاوه موارد دیگه مثل عقب نشینی حکومت در مقابل زنها در جنبش زن زندگی آزادی، مجموعی از بحران ها رو فعال میکنه که حکومت در مسیر سقوط قرار میده. یا در یکی از جنگا سقوط میکنه یا در اثر نتایج جنگ ها به سمت سقوط میره. و اما اینجا طبق روال این برنامه میخوام یاد و نام تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفدایان میهن رو با هم زنده نگه داریم. جاوید نام هایی که به دست حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی کشته شدن و هر کدوم یه زندگی بودن، اما نام ماندگارشون از حافظه میهن پاک نمیشه. از شما هم خواهش میکنم وقتی نام این سرافرازان میهن و این جانهای پاک رو یاد میکنیم، اگه براتون ممکنه و مایلید به احترامشون بلند بشید، یا هر طور که براتون ممکنه تو این ادای احترام به این سرافرازان میهن با من همراه بشید. این یادآوری فقط اسم خوندن نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن و زنده نگه داشتن نام کسانی که برای ایران از جونشون گذشتن. با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سید مهدی حق دوست، 39 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فاطمه عباسی، 19 دی مجروح شده، 21 اسفند جانفدا شده در بلوار کشاورز اصفهان عزیز هنگام پناه دادن به معترضان و بستن در خونش کشته شد. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی چقادی، 42 ساله، 19 دی شهرزای اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام قهرمان جهداسا، 38 ساله، 18 دی نازی آباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود چایفروش، 53 ساله، 19 دی گرم دره البرز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مشتبه چگنی، 28 ساله، راننده ماشین سنگین، اهل قزوین عزیز، 19 دی نیشابور عزیز، در حال رفتن به سمت مشهد بوده که کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام داوود حاجتی شیمنی، 38 ساله، 19 دی بهارستان اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین حاتمی، 18 ساله، دوستدار عکاسی، اهل مد، 12 فروردین تهران عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام وحید حبیبی، 35 ساله، 19 دی فلاح تهران عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجه شما. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. این حکومت نمیتونه در مقابل یه ملتی که اکثریتش ناراضیه دوام بیاره.
نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: گمان زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن
2: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
1: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
3: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
4: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
5: آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
6: از بین رفتن ارزش ریال،
5: از بین رفتن طبقه متوسط.
7: ایرانی یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
8: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
9: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
10: شهرهای مختلف استرالیا،
11: از هر تفریحی گذشتن هر هفته اینجا بودن.
12: چه پیامی میخواین بدید؟
13: دل و روح و قلبمون با شماست.
14: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
15: دختران پسرانی که کشته شدن.
16: صدای مردم ایران باشیم.
17: تصاویر جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان.
18: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
19: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
20: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
21: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
22: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
23: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
24: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
25: مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و غرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.
26: ترامپ گفت هنوز از جزئیات توافق راضی نیستیم. در ایران بعد از 88 روز قطع سراسری اینترنت به شکل محدود بالاخره باز شد.
27: با این تفاوت که در برخی حوزه ها محدودیت های خیلی شدیدتری نسبت به قبل می‌بینیم.
26: فشار اتحادیه اروپا به کشورهای عضوش برای اخراج وابستگان سپاه پاسداران افزایش داشته. جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز گذشته دست کم 39 نفر را با اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام کرده. برای 80% تجارت هرمز مسیر جایگزینی وجود نداره.
28: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: بینندگان ایران اینترنشنال، وقت بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ما در واشنگتن دی سی خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تهران از توقف تماسا میگوید، واشنگتن از ادامه گفتگوها. رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز هیچ پیام رسمی از ایران مبنی بر تعلیق مذاکرات دریافت نکرده. تهدید سپاه به حمله به اسرائیل، حزب الله گفته آماده پذیرش آتش بس جدید است. نتانیاهو میگوید اگر حملات حزب الله ادامه یابد به بیروت حمله میکند. گزارش مشتبه پورمحسن از موقعیت نتوافق نجنگ بین تهران و واشنگتن، عراقچی آمریکا و اسرائیل را به نقض آتش بس متهم کرد. سخنگوی وزارت خارجه گفته طولانی شدن مذاکرات تقصیر آمریکاست. و تشکیل بیش از 350 پرونده انضباطی برای دانشجویان دانشگاه‌های بهشتی، علم و صنعت و تهران. روزنامه شرق از صدور احکام اخراج برای دست کم 7 دانشجو و تعلیق 20 تن دیگر در دانشگاه شریف خبر داد. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف می‌کند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با CNBC احتمال شکست مذاکرات را کم اهمیت دانست و گفت واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف گفتگوها دریافت نکرده. ترامپ همچنین تاکید کرد نگران افزایش قیمت نفت نیست و پیش بینی کرد بهای نفت در آینده بسیار نزدیک سقوط خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در توییت سوشال نوشته گفتگوی بسیار پربار با نخست وزیر اسرائیل داشته. هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم اکنون بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته از طریق نمایندگان بلند پایه گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و اونها موافقت کردند که همه تیراندازی ها متوقف شوند. اما به گزارش کانال 11 اسرائیل، دور تازه ای از گفتگوها بین اسرائیل و آمریکا در جریان است تا از یک سو مانع ادامه درگیری ها در لبنان شود و از سوی دیگر از فروپاشی احتمالی مذاکرات بین اسرائیل و لبنان جلوگیری کند. مهمان این بخش امید معماریان از تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان وقتتون بخیر. پیام ها از تهران و واشنگتن ضد و نقیض هستن، این اولین بارم نیست که این اتفاق میفته. با توجه به اینکه تسنیم میگه پیام ها بین دو کشور متوقف شدند، چقدر این ادعای ترامپ درباره پیشرفت سریع مذاکرات واقعیت داره در عمل، یا نه فکر میکنید این بخشی است از تاکتیک فشار آمریکا؟
1: ببینید، قطعاً چندین موضوع وجود داره که همچنان ایالات متحده و ایران در موردش صحبت دارن میکنن و به نتیجه قطعی نرسیدن، از جمله مسئله تنگه هرمز که یک مسئله بسیار حساسی است برای ایالات متحده. هر دو طرف واقعاً چیزهای مختلفی رو خواستن در طی هفته گذشته و معلوم نیستش که واقعاً این موضوع تونسته که یک براش تونستن یک راه حلی رو پیدا کنن یا نه. ایالات متحده میخواد سریع تنگه هرمز باز بشه، به محض اینکه چارچوب تفاهم ایجاد میشه مقامات جمهوری اسلامی گوبارها گفتن که ما به قبل از جنگ بر نمیگردیم و همچنان عوارض خواهیم گرفت و به طور تدریجی تنگه رو باز میکنیم. صرف نظر این مسئله، در طی روز گذشته این سوال بود که مسئله لبنان چه نقشی خواهد داشت در این مذاکرات، و دیدیم که به هر حال اسرائیل با گسترش دادن حملات خودش و زیر پا گذاشتن آتش بسی که وجود داشت در لبنان، عملا اون نقشی که انتظار میرفت و حد زده میشد که اتفاق بیفته داره میفته. و مقامات جمهوری اسلامی خب بر اساس اون چیزی که تصمیم نمیشه حداقل این موضوع رو مطرح کردن که اگر قرار باشه که حملات لبنان حملات اسرائیل در لبنان داشته باشه، مذاکره بی مذاکره. واکنش آقای ترامپ به نظر میرسه که واکنش عجولانه‌ای هست به این وضعیت. قطعا ایالات متحده در این مقطع نمیخواد که به خاطر یک مسئله خارجی، مسئله اسرائیل، در واقع مذاکرات با اختلال مواجه بشه، ولی مشخصا نیستش که چیزی که آقای ترامپ در خصوص حزب الله و اسرائیل گفته چقدر درست است، چون پیام آقای نتانیاهو در خصوص اینکه به حملاتشون ادامه خواهند داد در صورتی که حزب الله همچنان حمله بکنه متضاد هست با حرف آقای ترامپ. در مجموع پیام‌ها متناقض هستش، ولی خب مشخص هستش که واشنگتن میخواد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: آقای معماریان، این مسئله درگیری ها و تنش ها بین حزب الله لبنان و اسرائیل هم موضوع مهمی است در این روزها. نتانیاهو تاکید کرده در صورت تشدید حملات به بیروت حمله میکنه. اگه این کارو بکنه سرنوشت مذاکرات چی میشه؟ در این اوضاع ریسک خطای محاسباتی از سمت طرف ها چقدره؟
1: ریسک بسیار بالا هست و من فکر میکنم که اگر که قرار باشه که چنین حمله انجام بشه، مذاکرات احتمالاً از طرف ایران قطع خواهد شد و به هر حال آقای ترامپ در یک موقعیت بسیار عجیبی قرار خواهد گرفت، توجه به اینکه در طی هفته گذشته در واشنگتن حداقل با انتقادات زیادی مواجه بوده در خصوص اینکه اسرائیل برنامه آمریکا رو در خصوص مسئله ایران با اختلال مواجه خواهد کرد و الان که وارد جنگ شده اسرائیل به راحتی اجازه نخواهد داد که آمریکا از جنگ خارج بشه، در حالی که آقای ترامپ هدف اصلیش این هستش که یک جوری از جنگ به نظر میرسه که میخواد که به این جنگ پایان داده بشه و به خصوص با نزدیک شدن به مسابقات جام جهانی ترجیح میده که فضای آرامتری در آمریکا باشه، حداقل در این دوره‌ای که ایشون میخواد که به هر حال اون شکوه و جلال بازی‌ها خبر اول باشه و نه مثلا موضوع جنگ با ایران. خب همه اینا به هر حال تاثیر خواهد گذاشت و در مجموع به نظر من آقای ترامپ اگر نتونه که اسرائیل رو متقاعد بکنه که حداقل حملاتش رو متوقف بکنه یا آتش‌بس احترام بذاره، احتمال خدشه وارد شدن به این آتش‌بسی که وجود داره و وارد شدن به یک چرخه جدید تقابل و حمله نظامی بسیار قوی خواهد.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان. بنیامین نتانیاهو اعلام کرده در گفتگو با دونالد ترامپ تاکید کرده که اگر حزب الله از حملاتش دست بر ندارد اسرائیل به اهدافی در بیروت حمله میکند. در همین حال علی همدان مشاور ارشد رئیس پارلمان لبنان گفته نبیه بری رئیس پارلمان این کشور به دولت ترامپ گفته حزب الله آماده پذیرش یک آتش بس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را هم تضمین میکند. حسن فضل الله نماینده حزب الله در پارلمان لبنان هم اعلام کرد این گروه از برقراری آتش بس کامل در سرتاسر خاک لبنان حمایت میکند که به گفته او میتواند مقدمه برای خروج نیروهای اسرائیل از خاک لبنان باشد. دفتر ریاست جمهوری لبنان به نقل از سفارت این کشور در آمریکا اعلام کرد حزب الله با پیشنهاد ایالات متحده برای توقف متقابل حملات بین این گروه و اسرائیل موافقت کرده. در بیانیه ریاست جمهوری لبنان آمده بر اساس این طرح پیشنهادی حملات اسرائیل به زاویه در جنوب بیروت متوقف می شود و در مقابل حزب الله هم از انجام حملات علیه اسرائیل خودداری خواهد کرد و قرار است چارچوب آتش بس به تمام قلمرو لبنان گسترش یابد. از سوی دیگر وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده مسئولیت پیامدهای نقض آتش بس با ایران توسط آمریکا یا نقض آتش بس در لبنان توسط اسرائیل به عهده واشنگتن است. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با عبدالله صفی الدین نماینده حزب الله لبنان در تهران بر یک پارچگی محور مقاومت تاکید کرده و گفته هر گونه آتش بس با جمهوری اسلامی باید در همه جبهه ها اعمال شود. رسانه‌های ایران به نقل از علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا از هشدار این قرارگاه به اسرائیل درباره حمله به زاویه بیروت خبر دادند. در این هشدار به نقل از عبداللهی آمده در صورت عملی شدن تهدید نتانیاهو مبنی بر حمله به مواضع حزب الله در بیروت، ساکنان بخش‌های شمالی و شهرک‌های نظامی در اسرائیل برای جلوگیری از آسیب منطقه را ترک کنند. اسماعیل قانی هم هشدار داده تداوم عملیات اسرائیل در لبنان و غزه باعث خواهد شد وضعیت ترافیکی در باب المندب شبیه تنگه هرمز شود. پیشتر همزمان با اعلام نقض آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل، بنیامین نتانیاهو دستور حمله به حومه جنوبی بیروت را صادر کرد. منابع اسرائیلی میگن در پی حملات موشکی و پهپادی حزب الله و زخمی شدن چند غیر نظامی، آمریکا سیگنال‌هایی از موافقت مشروط با گسترش عملیات اسرائیل به حومه بیروت ارسال کرده بود. ارتش اسرائیل روز گذشته اعلام کرد عملیات زمینی خود در جنوب لبنان رو به مناطق بیشتری گسترش داده و نیروهاش از رود لیتانی هم عبور کردند. مقام‌های اسرائیلی همچنین از تصرف قلعه بوفور در جنوب لبنان خبر دادند. امروز هم ارتش اسرائیل اعلام کرد محمد موسی متریک، فرمانده یگان در سامانه موشکی حزب الله کشته شده. به گفته ارتش اسرائیل او طی سالها مسئولیت‌های متعددی در سامانه موشکی حزب الله بر عهده داشته. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم پیش از مداخله رئیس جمهور آمریکا با تاکید بر ادامه حملات به مواضع حزب الله از تداوم عملیات ارتش اسرائیل در جنوب لبنان برای از بین بردن زیرساخت‌های حزب الله خبر داده بود.
2: من به همراه وزیر دفاع به ارتش اسرائیل دستور دادم که به اهداف تروریستی در بیروت حمله کند. هیچ وضعیتی پیش نخواهد آمد که حزب الله به شهرها و شهروندان ما حمله کند و ستادهای تروریستی آن در بیروت و حومه جنوبی آن باقی بمانند. ما به تعمیق فعالیت‌های میدانی خود در جنوب لبنان ادامه می‌دهیم و پایگاه‌های حزب الله را از بین می‌بریم. حزب الله در حال فرار است. ما مصمم هستیم امنیت را به ساکنان شمال اسرائیل بازگردانیم، همان طور که به ساکنین جنوب دادیم.
0: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همشهر با ماست. آقای قائدی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. نتانیاهو تاکید کرده در صورت تداوم حملات حزب الله به بیروت حمله میکنه. در این شرایط چقدر این تعهدات اعلامی ترامپ درباره عدم اعزام نیرو به بیروت و توقف تیراندازی ها دوام پذیره؟ چه سازوکار تضمینی داره با توجه به اینکه ظاهرا اسرائیل برای این کار احتمالاً چراغ سبز واشنگتن رو هم داشته؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. به نظر میرسه که اسرائیل در روزهای گذشته این چراغ سبز رو گرفته بود برای حمله به زاهیه، یک حمله گسترده، چون در گذشته هم اسرائیل بارها به محله زاهیه در بیروت حمله رو انجام داده بود، اما این بار با صدور دستور تخلیه میخواست که حملات بسیار گسترده تر از قبل باشه. اما بعد از اینکه جمهوری اسلامی تهدید رو گذاشت که در صورت پیشروی اسرائیل اولا به در واقع شمال اسرائیل این احتمال وجود داره که حمله کنه، چون قرارگاه خاتم الانبیا هم گفتش که ساکنین شمال اسرائیل تخلیه کنن. دو، اینکه جمهوری اسلامی تهدیدهایی برای خروج از مذاکرات مطرح کرد و اینها باعث شد که آقای ترامپ با نتانیاهو و البته نمایندگان حزب الله صحبت کنه برای اینکه تنش در این مرحله که هست فریز بشه و هیچ کدوم از طرفین به طرف مقابل حمله نکنه. همین موضوع باعث شده که یک شکاف‌هایی در کابینه آقای نتانیاهو به وجود بیاد. یک کسی مثل آقای بنگویر مثلا مشخصا میگه که زمان اون رسیده که به آقای ترامپ نبگیم. و اساسا من فکر می‌کنم توی این روزهای آینده، یعنی 10-12 روز آینده، ما خیلی نباید درگیر جزئیات بشیم. تصویر بزرگتری که اهمیت داره، اون تصویر بزرگتر اینه: آمریکا تمایلی برای اینکه دوباره با ایران در طول 60 روز آینده جنگ بزرگی رو انجام بده نداره، به دلیل مسابقات جام جهانی. و این رو ما از سطح تهدید آقای ترامپ هم میتونیم ببینیم. امروز در یک مصاحبه صحبت از سکوت میکنه و صحبت از این میکنه که مذاکرات در هر حال ادامه پیدا خواهد کرد و تمایل نشون میده که در واقع این توافق انجام بشه. و علاوه بر اون ما میتونیم آرایش نیروهای نظامی رو هم در منطقه ببینیم که این نیروها هم تقریبا نزدیک به در واقع خلیج فارس قرار دارن، در تیررس موشک‌های ایرانی، یعنی اونقدی دور نیستن مثل در زمان جنگ 40 روزه که قابلیت حمله به اینا وجود نداشته باشه. با توجه به اینکه آمریکا تمایلی برای حمله در 60 روز آینده نداره، من فکر می‌کنم هم حزب الله در لبنان تلاش می‌کنه اون سرزمین‌هایی که از دست داده در جنوب لبنان، جنوب رود لیتانی، اینها رو دوباره بازپسگیری کنه. و علاوه بر این جمهوری اسلامی هم تلاش خواهد کرد که سطح تهدیدات و تنش‌ها رو بالاتر ببره برای اینکه یک مقدار نیروهای آمریکایی رو دور کنه، شاید یک فضای تنفسی ایجاد بشه برای اینکه بتونه کشتی‌ها رو در واقع عبور بده از تنگ از محاصره آمریکا عبور بده، و با علم به اینکه آمریکایی‌ها در حال حاضر تمایلی به جنگ ندارند.
0: آقای قائدی، این هشدار وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره مسئولیت واشنگتن درباره و تاکید تهران بر یکپارچگی محور موسوم به مقاومت رو چطور می‌بینید؟ چه تأثیری میتونه داشته باشه بر محاسبات آمریکا و اسرائیل برای گسترش یا مهار عملیات در زاهیه و جنوب لبنان و احتمالاً چقدر گره خورده با سرنوشت مذاکرات؟
3: خب این جزء لفاظی‌های جمهوری اسلامیه، جزء شرط‌هایی که گذاشته بود، اما اسرائیل این شرط رو رعایت نکرد، حزب الله هم رعایت نکرد. یعنی بعد از آتش بس میان ایران و آمریکا، اسرائیل و حزب الله همچنان به سمت همدیگه داشتن شلیک می‌کردن. بنابراین هیچ کدوم این شرط رو به شکل جدی رعایت نمی‌کرد و جمهوری اسلامی هم واکنش جدی نشون نمی‌داد. اون چیزی که الان تفاوت ایجاد می‌کنه اون زمان‌بندی قبل از مسابقات جام جهانی و اون عدم تمایل آمریکا به این که یک جنگ بزرگ رو شروع نکنه است. من فکر میکنم که با توجه به این زمانبندی حساس الان، ایران تلاش بیشتر خواهد کرد برای اینکه بتونه فشار رو بر اسرائیل از طریق حزب الله بیشتر کنه، شاید سرزمین‌هاشون رو بگیره و از این طریق یک جستی هم در لبنان بگیره، داله بر این که این ایرانه که داره باعث در واقع آتش بس و صلح در لبنان میشه و هم در جهان عرب این جست رو بگیره که در واقع این ایرانی ها هستن که دارن برای لبنانی ها چانه زنی میکنن. من فکر میکنم که بعد از پایان مسابقات جام جهانی این تصویر واژگون خواهد شد و اساسا نحوه محاسبات آمریکایی ها تفاوت خواهد کرد و فشار روی جمهوری اسلامی احتمالاً بیشتر خواهد بود.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای امروز. تهران از توقف تماس‌ها میگوید، واشنگتن از ادامه گفتگوها. رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز هیچ پیام رسمی از ایران مبنی بر تعلیق مذاکرات دریافت نکرده. تهدید سپاه به حمله به اسرائیل، حزب الله گفته آماده پذیرش آتش بس جدید است. نتانیاهو میگوید اگر حملات حزب الله ادامه یابد به بیروت حمله میکند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه بار دیگر تاکید کرد در پیشنویس توافق اولیه بین تهران و واشنگتن به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخت نشده. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید بخش مهم متن پیشنهادی واشنگتن درباره همین موضوع است. همزمان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل رو به نقض آتش بس متهم کرده. مشتبه پور محسن گزارش میده.
4: شلیک‌های کور در بنبست خلیج فارس، حمله آمریکا به رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها در سیک و قشم و شلیک دو موشک فاتح 110 سپاه پاسداران به سوی کویت، ادامه اختلاف بر سر تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای. ترامپ میگوید تهران واقعا توافق میخواهد. جنجال خبر ایران اینترنشنال درباره استعفای پزشکیان، این اولین بارش نبود. شکاف عمیق در جمهوری اسلامی بر سر معامله با آمریکا. چرا ترامپ و جمهوری اسلامی نه جنگ میکنند نه توافق؟
5: شما بهتر از من میدانید که ما در حال عقب نشاندن دشمن در یک جنگ بزرگ و تاریخ ساز هستیم.
4: ساعاتی پس از این ارزیابی رئیس مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه جنگ، آمریکا به اهدافی در شهرهای سیلیک و قشم حمله کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا خبر داد رادارها و سایت‌های فرماندهی و کنترل پهپادها را در این مناطق هدف قرار داده. در عملیاتی که سنتکام تلافی جویانه خواند در پاسخ به اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی در خلیج فارس، از جمله سرنگونی پهپاد MQ-1 آمریکا. صبح دوشنبه هم سپاه پاسداران با انتشار این ویدیو از حمله موشکی به پایگاه هوایی علی سالم در کویت خبر داد، اقدامی در پاسخ به فشارها در داخل نظام در مورد سکوت جمهوری اسلامی در قبال نقض مکرر آتش بس. دو تیر موشک فتای 110 شلیک شده رهگیری شد. این اولین مورد از درگیری بین طرفین در خلیج فارس نیست. تقریبا هر شب نیروهای آمریکا و جمهوری اسلامی اقداماتی نظامی علیه یکدیگر انجام میدن، اما به نظر نمیرسد دست کم فعلا این تنش‌های نظامی به جنگ ختم شود، چون هم تهران و هم واشنگتن حالا درگیر تلاش‌ها برای توافقند. هرچند با گذشت هر روز ابعاد تازه‌ای از اختلاف دو طرف بر سر متن پیشنویس توافق آشکار می‌شود. دونالد ترامپ شامگاه یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت جمهوری اسلامی واقعاً توافق می‌خواهد. توافقی که به زعم او برای آمریکا و متحدانش خوب خواهد. رئیس جمهور آمریکا در پست جداگانه‌ای با حمله به شبکه تلویزیونی CNN نوشت در متن توافق احتمالی به روشنی و با جزئیات فراوان به جنبه‌های مختلف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی پرداخته شده و به گفته او بخش عمده این توافق دقیقاً در همین مورد است. اگرچه در تهران روایت متفاوت است. یک چهره سیاسی نزدیک به قالیباف، رئیس تیم مذاکره کننده ایرانی، مدعی عقب نشینی آمریکا در اصلاحیه جدید پیشنویس توافق شد.
6: اینا میگفتن که انتقال مواد به آمریکا، یعنی ابتدای بحث انتقال مواد به آمریکا بود که ما نمیپذیرفتیم و نپذیرفتیم. دیگه در آخرین ادیتا بحث حل و فصل مسئله مواد یا مثلا تعیین تکلیف یا سرنوشت مواد یه همچین چیزی.
7: یعنی در آخرین متن ارسالی انتقال مواد از ما درخواست نشده؟
6: نه نیست.
4: دوشنبه هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد سخنان ترامپ گفت برنامه هسته‌ای تهران جزء توافق اولیه نیست.
8: اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای هیچ مذاکره‌ای در این مرحله صورت نگرفته.
4: طبیعتاً مهمترین درخواست آمریکا و اسرائیل از هر گونه توافق با جمهوری اسلامی مهار کامل برنامه هسته‌ای ایران است و بعید است بدون تعهد عملی تهران توافقی اتفاق بیفتد. اما در این بین دو مشکل کلیدی دیگر هم وجود دارد. مهمترینش تنگه هرمز.
6: در مورد تنگه هنوز اختلاف ادامه داره. اختلاف تموم نشده، جزء موارد کلیدی هست.
4: معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکشنبه شب گفت حق حاکمیت بر تنگه هرمز فقط در اختیار جمهوری اسلامی عمان قرار دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم دوشنبه با انتشار این ویدیو اعمال قدرتش بر این آبراهه استراتژیک را به رخ کشید. بازگشایی تنگه هرمز شاید مهمترین هدف کوتاه مدت ترامپ در توافق احتمالی با جمهوری اسلامی است. بنابراین بعید است واشنگتن به توافقی تن بدهد که در نتیجه آن کنترل سپاه بر تنگه حفظ شود. جدای از این، ادامه حملات اسرائیل به مواضع حزب الله در لبنان خشم تهران را برانگیخته. جمهوری اسلامی توقف جنگ در لبنان را یکی از پیش شرط‌های اصلی هر گونه توافق می‌داند. بنیامین نتانیاهو دوشنبه دستور ادامه حملات به زاویه و بیروت را صادر کرد. اما قالیباف در واکنش به این حملات در شبکه اجتماعی ایکس اسرائیل را به نقض آتش‌بس متهم کرد و وعده داد که صورت حساب این حملات به زودی از راه خواهد رسید. عباس عراقچی هم حملات به لبنان را نقض آتش‌بس با جمهوری اسلامی خواند و آمریکا و اسرائیل را مسئول آن دانست. از طرف دیگر سپاه پاسداران و هوادارانش به شدت تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را تحت فشار قرار دادند تا امتیازی به آمریکا ندهند.
9: کاردهندی که اینها مطرح می‌کردند و مطرح می‌کنند برداشت منصفانه اگر بخوام نسبت بهش داشته باشم یک چیزی است بدتر از برجام. میخوان هرمز رو بدن بره. هیهات من نزله.
4: در واقع سپاه بعد از قبضه کامل قدرت در ایران مانع از آن می شود که تهران در مذاکرات بر سر موضوعات مهم به ویژه تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای امتیاز بدهد. بنبستی که باعث شد به گفته منابع ایران اینترنشنال مسعود پزشکیان در نامه‌ای به مشتبه خامنه‌ای استعفا کند، چون به گفته او دولت از همه تصمیم‌ها کنار گذاشته شده و سپاه کنترل کشور را در اختیار گرفت. مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کردند و حضور پزشکیان در یک مراسم ورزشی را گواهی بر ادعایشان گرفتند. خود پزشکیان هم با کلماتی دوپهلو سعی کرد این خبر را تکذیب کند
10: و روند رو با قدرت و با صلابتی که هست تا جایی که جان در بدن داریم ادامه خواهیم داد.
4: طبیعتاً پزشکیان ارسال نامه استعفایش برای مشتبه خامنه‌ای را به تک تک اعضای دولت اطلاع نداد و به همین دلیل افشای خبر در ایران اینترنشنال او و دیگر مقام‌ها را عصبانی کرد. اما این اولین بار نیست که رئیس دولت 14 تهدید به استعفا کرد. دست کم یک موردش را یک نماینده تندرو اصولگرا فاش کرد.
11: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟ گفته اید ادامه این وضعیت مانع جدی ادامه خدمت در این جایگاه است. یعنی تهدید می‌کنید که در صورت ادامه جنگ استعفا خواهید داد.
4: چند روز بعد از این افشاگری، روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران در یادداشتی با انتقاد از این نماینده تلویحا هم پذیرفت که پزشکیان به مشتبه خامنه ای نامه داده و از شرایط گله کرد. به نظر می رسد وضعیت حالا برای تصمیم گیرندگان سخت‌تر از قبل شده. سخنگوی وزارت خارجه دوشنبه تلاش کرد توپ را در زمین آمریکا بیندازد.
12: پیام‌های رسانه‌ای متفاوت، متناقض و ضد نقیض میده. خب طبیعی است که این وضعیت باعث طولانی شدن روند مذاکره میشه.
4: اما واقعیت این است که در غیاب علی خامنه‌ای و سرنوشت نامعلوم مشتبه و تسلط کامل سپاه پاسداران بر کشور، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی عملاً نمیتواند به اندازه کافی امتیاز بدهد. در شرایطی که در آن طرف ترامپ نمیتواند از مواضعش درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تنگه هرمز عقب نشینی کند. او جنگ را با هدف نابودی برنامه هسته‌ای نظام برای ساخت سلاح هسته‌ای آغاز کرد و در فرایند جنگ تنگه هرمز هم بسته شد. بنابراین دست ترامپ دست کم در این موارد برای دادن امتیاز بیشتر به جمهوری اسلامی بسته است. بن‌بست کامل در شرایط نه جنگ نه توافق. وقتی آتش بسی شکننده برقرار است و آتش در زیر خاکستر روشن، پس بالاخره حداقل یک طرف باید پایش را یا چند قدم عقب بگذارد یا جلوتر. توافق یا جنگ، کدامشان زودتر تصمیم میگیرد؟ ترامپ یا جمهوری اسلامی؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه صنعتی شریف با دانشجویان معترض خبر داده. بر اساس این گزارش، حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو هم با تعلیق 1 تا 3 ترم از تحصیل مواجه شدند. دانشجویان میگن احکام صادر شده با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه بوده و بدون ارائه مستندات شفاف صادر شده. به گفته دانشجویان، روند رسیدگی به پرونده ها با فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه نامه انضباطی همراه بوده. شرق درباره فشارهای امنیتی بر دانشجویان دانشگاه بهشتی هم نوشته سامانه‌های آموزشی حدود 25 دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی از دسترسشون خارج شده، اقدامی که از اسفند ماه آغاز شده و با ارسال پیامک‌های ممنوع الورودی همراه بوده. دانشجویان این دانشگاه هم با اتهاماتی چون برهم زدن نظم عمومی و توهین به مقدسات روبرو شدند و دسترسی بعضی از اونها از جمله فعالان شورای صنفی به سامانه‌های آموزشی و کلاس‌های مجازی قطع شده. کمیته انضباطی دانشگاه تهران هم برای حدود 200 دانشجو پرونده تشکیل داده. دانشجویان بعد از بازگشایی دانشگاه‌ها در اسفند 1404 با پیامک‌هایی درباره تشکیل پرونده روبرو شدند. شرق نوشته صدور گسترده احکام بی‌سابقه علیه دانشجویان در حالی است که وزارت علوم درباره این پرونده‌ها اظهار نظری نکرده. بر اساس گزارش منتشر شده، در شرق برای بیش از 100 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران هم پرونده انضباطی تشکیل شده. این اقدام در چارچوب تشدید فشارهای انضباطی بر دانشجویان این دانشگاه صورت می‌گیرد. حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ماست. خیلی خوش آمدید آقای قاضیان. با توجه به سکوت وزارت علوم در برابر این موج، آنطور که شرق گفته، بی سابقه احکام اخراج و تعلیق دانشجویان، چقدر میشه این موج رو سیاست هماهنگ جمهوری اسلامی دونست برای سرکوب اعتراض‌های دانشجویی و مهار جنبش‌های سیاسی و انقلابی در محیط دانشگاه؟
13: در مورد این که واقعا یک سیاست هماهنگ هست، یه ذره جای بحث و گفتگو وجود داره. دلیلش اینه که هنوز بعد از ضربات که در طی جنگ و در جریان اعتراضات دیماه به دستگاه‌های امنیتی و سیاسی خورده، هنوز این دستگاه‌ها روابطشون به شکل سابق مهیا نشده که بدونیم یک تصمیم هماهنگ یا نه، یا یک سیاست بخشیه، یا اینکه اون دستگاه امنیتی جریان سرکوبش رو ماشین اتوماتیک داره کار میکنه و به اصطلاح بوروکراسی سرکوب داره کار خودش رو انجام میده. خب مشخصه که احتمالاً بخشی از این تضییقات جدید برای دانشجویان دانشگاهیان به طور کلی ناشی از اعتراضات دیماه و سابقه هم نشون داده که جمهوری اسلامی هر وقت از اعتراضات عمومی خلاص میشه بعد از مدتی که قامت راست میکنه دوباره بر میگرده و سیاست سرکوب رو در وجوه مختلف ادامه میده. از کسانی که در این روزهای اخیر و در تمام این روزها اعدام شدن به سبب اینکه مثلا در اعتراضات دیما شرکت داشتن تا امروز که احتمالاً برخی از دانشجویان دانشگاهیان دچار این مشکل شدن. بنابراین میشه گفتش که به هر حال جمهوری اسلامی به هیچ وجه دانشگاه رو به حال خودش رها نخواهد کرد. اینکه این اقدامات الان واقعا هماهنگ شده است یا ادامه جمهوری اسلامی سابقه که داره دوباره اجرا میشه جای بحث و گفتگو داره، ولی همونطور گفتم چیزی که درش تردید نیست اینه که سیاست سرکوب دانشگاه سیاستی است ممتد و دامنه‌دار و با وجود جمهوری اسلامی سیاست باقی خواهد بود.
0: آقای قاضیان، با توجه به پیشینه این سیاست چه پیامدهای حقوقی و سیاسی داره قطع دسترسی آموزشی و صدور این احکام انضباطی گسترده برای دانشجویان بر مناسبات بین دانشگاه و حکومت؟ با این اوصاف این جنبش‌های دانشجویی به چه سمتی پیش میرن؟
13: ببینید، مناسبات حکومت و دانشگاه همیشه حکایت از یک شکاف عمیق داشته، چه در رژیم گذشته چه در رژیم کنونی. دلیلش هم مسئله تحصیلات، یعنی شما در پیمایش‌های مختلف که از سال 1354 تا کنون انجام شده و در تحقیقات بسیاری دیگر اگر نگاه بکنید به عنصر تحصیلات می‌بینید که هر چقدر میزان تحصیلات افزایش پیدا می‌کنه فاصله تحصیل کردگان با حکومت افزایش پیدا میکنه. یعنی در مورد ارزش‌های حکومت، در مورد نهادهای حکومت، در مورد رویه کشورداری، در مورد بسیاری از این مسائل گروه‌های تحصیل کرده تر با نگاه انتقادی و در نتیجه با فاصله بیشتری از حکومت قرار میگیرن تا گروه‌های دیگری از مردم. پس معلومه که با چنین وضعیتی دانشگاه همیشه یک فاصله با حکومت داشته و مناسباتشون رو در این شکاف میتونیم تجزیه و تحلیل کنیم. حالا مسئله اینه که این شکاف الان قرار گرفته در بستر یک نارضایتی عمومی کلی که دانشگاهیان بالقوه احتمالاً نارضایتی بیشتری رو هم با خودشون خواهند آورد، بنابراین زمینه احتمالی اعتراضات در آینده هم هست. پس اون وقت حکومتی که باید تصمیم بگیره که سرکوب کنه یا نه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن. اما نشست سالانه مجمع جهانی AGC 2026 یا مجمع آمریکایی یهودیان در سال 2026 در واشنگتن دی سی در حال برگزاریه. این نشست با حضور بیش از 2000 فعال، دیپلمات، سیاستمدار و رهبر مدنی از کشورهای مختلف برگزار میشه و با موضوعاتی مثل امنیت، دموکراسی، یهود ستیزی، تحولات در خاورمیانه و مسائل بین المللی تمرکز دارد. گفته شده مسیح علی نژاد هم در این رویداد حضور داره و این رویداد در شرایطی صورت میگیره که موضوع ایران، حقوق بشر و آینده اپوزیسیون جمهوری اسلامی همچنان مورد توجه محافل سیاسی و بین المللی است. در همین رابطه همراه میشیم با مرضیه حسینی که در محل نشست حضور داره. از تو بیشتر بشنویم.
14: خب این نشست در حال برگزاری هست، دومین موزه این نشست هست. نهاد برگزار کننده کمیته یهودیان آمریکا هست و این نشست رو اینجا در واشنگتن دارن برگزار میکنن. همطور که اشاره کردی جمعیت بسیار زیادی در این نشست هستن، الان در این سالن پشت سر من حضور دارن. تا به اینجای کار و در این زمان محدودی که من در داخل سالن بودم چندین پیام ویدیویی از رهبران جهان، از رؤسای جمهور، از نخست وزیران کشورهای مختلف پخش شد، در واقع پنل‌هایی برگزار شد. اما در ابتدای پنل موسوم بنا ایران و خاورمیانه جدید خانم مسیح علی نژاد صحبت کرد. خود خانم علی نژاد الان اینجا هست در کنار ما. خانم علی نژاد در واقع سخنرانی طولانی داشتیم، ما بگیم مهمترین نکاتی که اشاره کردیم.
15: ببینید، من فکر می‌کنم الان توی شرایطی که مردم ایران به شکل آشکارا
16: سانسور شدن، حذف شدن از مذاکرات، از رسانه ها، از عرصه های جهانی، اینجا جایی هست که هم به هر حال این 2000 نفری که حضور دارن و هم چیزی که شما خود نشاره کردین، رهبرانی که حضور دارن بشنون که با این حکومت نمیشه مماشات کرد. برای همین تاکید کردم بیشتر به این که جمهوری اسلامی فقط قاتل مردم ایران نیست، فقط قتل عام رو زیر پرونده هسته‌ای نمیخواد دفن بکنه. جمهوری اسلامی در خاک خود آمریکا و در خاک اروپا عملیات تروریستی زیادی انجام داده و از یک طرف برام مهم بود وقتی دیدم که اینجا از طرف دولت ترامپ حضور دارن و از طرف دولت بایدن و تعجب میکنم که یهودیان آمریکا میتونن در چنین کنفرانس هایی متحد بکنن چپ و راست رو، جمهوری خواه و دموکرات رو، اما وقتی نوبت به تصمیم گیری میرسه پس چرا این اتفاق نمیفته؟ چون موضوع مربوط به ایران یک موضوع در واقع امنیتیه و ما با یک تروریست طرفیم. برای همین زبان دیپلماسی انتخاب نکردم اینجا و گفتم بزرگترین شرم تاریخ همین سازمان ملل که اینجا هست و بزرگترین شرم در واقع سیلی که بر صورت دموکراسی میزنین رو خود شماها میزنین. فکر نکنید شماها فقط با سکوتتون با مردم ایران دارید خیانت میکنید، شما به مردم خودتون خیانت میکنید وقتی که فکر میکنید این حکومت قابل اصلاحه، وقتی که برای رفتن علی خامنه ای تو سر خودتون میزنید و میشینید اینجا جلسه میذارید که آیا کشتن علی خامنه ای خوب بود یا نبود. بنابراین من فکر میکنم ما کماکان نباید ناامید بشیم و باید امتداد صدای مردمی باشیم که خواستار حذف کامل جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت سکولار دموکراسی هستند.
17: تصاویر شماری از قربانیان اعدام های جمهوری اسلامی رو شما اینجا منتشر کردید، در مورد اونها هم اگر اشاره بکنید که مشخصا گفتتون چه بود.
16: و خیلی نکته جالبی رو الان بهش اشاره کردی، از من خواسته بودن که برخی از این تصاویر نشون داده نشه چون تلخه، گفتن سنسیتیو، حساسیت برانگیزه. برای همین من اون اعدام رو بردم بالا و گفتم شمایی که اینجا میشینین توی در واقع تمام سوشال میدیا، شبکه‌های اجتماعی میگن این اعدام‌ها، این اعدام‌هایی که هر روز به شکل واقعی در زندگی مردم ایران اتفاق میفته حساسی نمیخواید ببینید، این زندگی مردم ماست. زنانی که تو نوبت اعدامن، این زندگی هر روزه است. عکس ورزشکارا رو نشون دادم برای اینکه میخوام ببینن. من حتی عکس قاتلانی که استخدام شدن در خاک آمریکا رو بهشون نشون دادم. چرا؟ برای اینکه ببینن وقتی ما از یک شر، وقتی از یک ویروسی به اسم جمهوری اسلامی حرف میزنیم الزاماً اینطوری نیست که بگیم ما در خطریم. برای همین بود اونجا گفتم من اصلا لازم ندارم شما برای ما وایستیم، اتفاقا شما باید بنشینید با متحدان خودتون و از شر جمهوری اسلامی خلاص بشین. در غیر این صورت جمهوری اسلامی تو خاک خودتون دنبال تک تک شما میاد و شماها رو ترور خواهد کرد.
17: ممنونم از وقتتون. و در پایان و در جمع‌بندی این نکته هم اشاره بکنم، نکته‌ای که جالب بود این که در این پیام‌های ویدیویی رهبر
18: جمهوری
17: اسلامی آینده خاورمیانه بدون جمهوری اسلامی یکی از اساساتی هست که در بازه زمانی فعلی اسرائیل و آمریکا باید بر روی اون کار کنن و تمرکز.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی از محل نشست تجمع یهودیان آمریکا. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته دست کم 10 زندانی سیاسی دربند زنان زندان اوین به دلیل اعتراض به موج اعدام‌ها از حق تماس و ملاقات با خانواده‌هاشون محروم شدند. در میان این افراد چند زندانی سیاسی و بعضی دو تابعیتی‌ها هم دیده میشن. بعضی زندانیان هم در اعتراض به این شرایط اعتصاب غذا کردند. مسئولان زندان هم اونها رو به تمدید محرومیت‌ها و تشکیل پرونده‌های جدید تهدید کردند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر با ماست. خانم بنی هاشمی وقتتون بخیر. فشار فعالان سیاسی زندانی و به ویژه فشار بر زندانیان دو تابعیتی البته خبر تازه‌ای نیست، اما انگار با موج تازه‌ای روبرو هستیم از محرومیت از تماس‌ها، تهدید به تشکیل پرونده‌های جدید. این رویکرد رو در چارچوب سیاست بازدارندگی قوه قضاییه چطور می‌بینید؟ چه پیام حقوقی داره برای این زندانیان دو تابعیتی؟
18: سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، من خیلی خوشحال هستم که در این مورد مسئله‌ای به هر حال درس کرده و ما میتونیم اینو در رسانه‌ها در موردش صحبت بکنیم، برای که وضعیت بازداشتی‌ها وضعیتی نیستش که، یا وضعیت زندانیان وضعیتی نیستش که همین امروز و دیروز در واقع اتفاق افتاده باشه، و اینها رو باید تاکید بکنیم که در طول جنگ هم خیلی از زندانیان از شرایط و وضعیت نابسامانی که در زندان وجود داشت واقعا اظهار نگرانی کردن، وضعیت درمانی و بهداشتی خیلی ناراحت کننده بود. هنوز این مسئله داره ادامه پیدا میکنه و به هر حال اینو فراموش نکنیم که یکی از بازوهای جامعه مدنی ایران همین در واقع افرادی هستن که زندانیان سیاسی در زندان هستن، برای که ما میدونیم که ما در ایران نتونستیم و نمیتونیم هیچ وقت حزبی رو داشته باشیم که در این رابطه مثلا فعالیت بکنن، ولی همین فعالین اجتماعی، همین فعالین حقوقی سیاسی هستن که حالا خب خیلی از اونا متاسفانه با وثیقه در آزاد هستن، با پابند الکترونیک دارن زندگی میکنن و یا در درون زندان ها هستن. بنابراین برای جامعه مدنی ایران حضور این افراد، سلامت این افراد، اینکه این افراد بتونن صدای خودشون رو حتی از درون زندان برسونن بیرون بسیار مسئله مهمیه. یک جور در واقع روشن نگه داشتن اون شعله جامعه مدنی و اعتراضات مدنی هستش که در ایران وجود داره هنوز. بنابراین این وضعیتی که داره در مورد اونا صورت میگیره وضعیت نگران کننده ایه، باید در موردش بسیار اطلاع رسانی بشه، در موردش در واقع باید صحبت‌های حقوقی صورت بگیره. وضعیت زندانی‌ها و مسائل بازداشتی دو تابعیتی هم امیدوار هستیم که این بار این نخواد یه وجه المصالحه‌ای برای معامله مجددی در مقابل جمهوری اسلامی قرار بگیره، برای اینکه ما می‌دونیم در طول تا سال‌های گذشته بارها و بارها افرادی که در واقع بازداشتی‌های دو تابعیتی بودن در نهایت منجر شده که آزاد بشن و مبالغ خیلی زیادی از پول ملت ایران در دست رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیری، یا حالا افراد وابسته به نظام در واقع در این اکسچنج زندانی قرار بگیرن.
19: خانم بنی هاشمی، حدودا یک دقیقه تا پایان برنامه باقی مونده، ولی میخوام حتما از شما بپرسم اگه این اعتصاب غذاها ادامه داشته باشه، دسترسی ها محدود باشه، چه پیامدهای احتمالی داره؟ چقدر این کانال های کنسولی کشورها میتونن به جمهوری اسلامی فشار وارد بکنن در این رابطه؟
18: حتما میتونن. شما به خاطر دارین که در حساب وزارت امور خارجه آمریکا بارها و بارها در این رابطه در مسائل قبلی در واقع اطلاع رسانی شد. من امیدوارم کسانی که دستاندار کار این مسئله هستن بتونن صدای وضعیت بازداشتی ها و وضعیت معترضین و وضعیت در واقع این اعتصاب غذاها رو به گوش افرادی که سیاستمدار هستن برسونن. قطعا این مسئله مهمیه و یک بار دیگه نباید این مسائل زندانیان دو تابعیتی و زندانیان سیاسی در واقع وجه المصالحه با کردن با رژیم جمهوری اسلامی قرار بگیره.
19: پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، ممنونم از شما و همینطور ممنونم از شما که ما را همراهی کردیم با این بخش خبری. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید.

0: بخش‌های پنهان و بندهای نانوشته توافق ترامپ و جمهوری اسلامی چیست؟ آیا توافق نهایی ایران و آمریکا این بار اعلام خواهد شد یا اینکه دوباره زمین خواهد خورد؟
1: این یک ماراتون هست. قرار نیستش که مثلا با یک جنگ یا دو جنگ در از یک ماه یا دو ماه به توافق برسه.
2: اگر شما الان آمریکا اسرائیل رو نابود کنی، فردا باید به نیازهای جامعه پاسخ بدید.
3: مصطفی خامنه‌ای هم خودش رو در یک نبرد تمدنی و الهی تصور می‌کنه.
4: آتشکده ری، معروف به تپه میل و آتشکده بهرام، از آثار دوره ساسانی در شهر ری است و برخی ساخت آن را به بهرام گور و یا انوشیروان نسبت می دهند. این بنا در دشتی سرسبز قرار داشت که رودها و برکه های از دامنه البرز به آن می رسید. مهمترین ویژگی آن گچبری ها و موتیف های

0: که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر.
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به ماوقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: بر اساس گزارش‌هایی که مطبوعات آمریکا روز یکشنبه منتشر کردند، ترامپ شرایط سختگیرانه‌تری را در خصوص تفاهم‌نامه احتمالی با جمهوری اسلامی اعلام کرده. بر اساس این گزارش‌ها، در تصمیمی که روز جمعه در اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته شده، ترامپ به افراد نزدیک به خودش اعلام کرده که ترجیح می‌ده زمان بیشتری را برای مذاکره با جمهوری اسلامی اختصاص بده، اما منجر به توافقی درست‌تر بشه و هیچ عجله‌ای برای چنین توافق عجولانه‌ای که باعث بشه امتیازات زیادتری به جمهوری اسلامی داده بشه نداره. گفته میشه که ترامپ اصلاحاتی رو ایجاد کرده در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی که تصور میشد قرار هست ترامپ امضاش بکنه. به جای امضای این متن، ترامپ در واقع ساختار اون رو کامل عوض کرده و مشخصا 4 اصلاحیه اساسی در داخل اون اضافه کرده. اولین مورد در خصوص انتقال اورانیوم های غنی شده به آمریکا هست. گویا در متن پیشنهادی جمهوری اسلامی پذیرفته شده بوده که در خصوص سرنوشت این اورانیوم ها مذاکره و گفتگویی صورت بگیره بعد از 60 روز آتش بس. اما ترامپ این بخش رو اصلاح کرده و در اون قرار داده که تصمیم نهایی گرفته شده و قرار هست بعد از 60 روز این اورانیوم ها به آمریکا انتقال پیدا کنن. نکته دوم و سوم اصلاحیه هایی که توسط ترامپ اعمال شده در خصوص بازگشایی تنگه هرمز هست و در خصوص ذخایر بلوکه شده جمهوری اسلامی. هنوز نمیدونیم چه پیشنهاداتی و چه اصلاحیه هایی توسط ترامپ اعمال شده، اما به طور کلی حاکی از این هست که در واقع ترامپ یک قدم عقب گرفته در خصوص مواضعی که به نظر میرسید کمی منعطف باشه. و در آخرین مورد، صحبتی که خود ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز اعلام کرد، تاکید کرد که در کنار شروط یک شرط جدید در متن تفاهم نامه اضافه کرده، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی نه تنها سلاح نخواهد ساخت، بلکه باید تضمین بده و امضا بکنه که سلاح از هیچ کشور دیگری سلاح هسته‌ای دریافت نخواهد کرد.
1: یک شنبه بارانی و تجمع ایرانیان کلگری در 21مین هفته اعتراضات. جمعی از ایرانیان مقیم شهر کلگری مقابل شهرداری این شهر در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران و در اعتراض به حکم اعدام گروهی از جوانان در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی که از آنها به عنوان بچه‌های اکباتان یاد میشه، تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع شعارهایی به زبان انگلیسی سر داده میشه و اسامی تعدادی از جاویدنامان همراه با روایت کوتاهی از زندگی آنها همچنین برای حاضرین گفته میشه. برگزار کننده این برنامه اعلام کرده که از مقامات دولتی کانادا میخواد که به درخواست ایرانی کانادایی های این شهر توجه کنه و به طور رسمی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار برای سفر به این شهر دعوت به عمل بیارن.
2: در مورد این خبری که شنیدیم از ایران اینترنشنال که استعفای پزشکیان، این اصلا چیز بعیدی نیست، چون اینا این نظام کثیف جنایتکار به روزی افتاده که حتی همدیگر رو نمیتونن تحمل کنن. ما پای شاهمون و پای میهنمون هستیم و از هیچ چیزی نمیترسیم. ما هممون دیدیم مادری رو که بین صدها پیکر بیجان دنبال پسرش که مادر تا تنها نیستی، ما تا آخر ایستادیم.
3: به تمام هموطنان بهشون نشون بدیم که در هر شرایطی ما اونها رو تنها نمیگذاریم و تا زمانی که این رژیم از ایران نره ما پشت اونا هستیم و هر کاری که بتونیم از اینجا برای مردم ایران انجام میدیم.
1: حدود نیمی از سال از آغاز اعتراضات اخیر در ایران میگذرد. بیش از 90 روز بود که مردم ایران در خاموشی به سر میبردند و مردم شهر کلگری از راه دور در کنار مردم ایران

0: بودن. به گفته آنها ما در این شهر صدای مردم ایران بوده ایم و خواهیم بود تا روزی که ایران رنگ آزادی را ببیند، همان گونه که پس از ماه خاموشی راه اینترنت بار دیگر به روی مردم ایران گشوده شد، هیچ دیواری نمیتواند برای همیشه میان مردم و صدایشان فاصله بیاندازد. سپیدار ولیان، کلگری.
1: روز یک شنبه 31 می به فراخوان کمیته تظاهرات لس آنجلس و اعضای حزب مشروطه ایران، گروهی از ایرانیان ساکن این شهر در منطقه بیولی هیلز یک تجمع اعتراضی برپا کردند، تجمعی که در اون پرداختند به وضعیت زندانیان سیاسی. عکس جاوید نامان اعتراضات دیماه رو در دست داشتند، از خانواده‌های دادخواه یاد کردند و پرداختند به وضعیت مذاکرات جاری بین ایران و امریکا. در صحبت‌ها، سخنرانی‌هایی که ارائه شد، اعتراض شد به مذاکرات جاری، به دادن هر امتیازی به جمهوری اسلامی و به تمدید آتش‌بسی که هماکنون جاری است. در عین حال کمیته تظاهرات اعلام کرده بود که تمرکز امروز بر روی پرچم شیر و خورشید هست، با این محوریت، با این تم تجمع امروز برگزار میشه، چرا که در آستانه مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 هستیم. فیفا اعلام کرده پرچم شیر و خورشید رو نمیشه ورزشگاه لس آنجلس برد. ایرانی های اینجا بسیار واکنش های زیادی از خودشون نشون دادن. در این حال شاهزاده رضا پهلوی یک بار دیگه به اهمیت پرچم شیر و خورشید و انقلابی به چنین نام، انقلاب شیر و خورشید و کشته شدگان این انقلاب و جنبش انقلابی اشاره کرده. به همین جهت امروز بار دیگر پرداخته شد به پرچم شیر و خورشید، به پرچم بزرگی رو پهن کردن در کنار عکس جاوید نامان دی ماه و خواستن به توریست ها، غیر ایرانی هایی که اینجا در منطقه پرتردد به بیولی‌هیلز عبور میکنن، یک بار دیگه یادآوری کنند که در ایران چه میگذرد و میخوان جلوگیری کنند از اون چیزی که عادی سازی نامیده میشه، از اون چیزی که جمهوری اسلامی در تلاش القا بکنه که همه چیز تمام شده و مردم به زندگی عادی بازگشتن. قراره که هفته ی آینده یک شنبه هم یک زنجیره انسانی در مقابل سوفای استادیوم، یعنی ورزشگاهی که میزبان مسابقات جام جهانی است، با حضور ایرانیان لس آنجلس برگزار بشه.
2: دهمین دوره نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور در تورنتو در حال برگزاری است. در دو روز پایانی ماه می این نمایشگاه فرصتی میده به ناشران مستقل یا کسانی که کتاب‌ها و آثار اونها در ایران به دلیل سانسور اجازه مطرح شدن ندارن، بتونن در اختیار مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند. علاوه بر اون، اینجا زمینه هست برای فعالیت‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله اجرای نمایش و تئاتر.
3: این نمایشنامه که امروز من قرار اینجا به خاطر نمایشگاه کتاب دارم اجرا میکنم، این 4 اپیزود راجع به مسئله زنان جهانه. این نمایشنامه که اپیزود آخرش راجع به مسئله زنان ایران از سال 57 تا امروز، و این برای بخش انگلیسیش خیلی بهتره، چون تماشاچی غیر ایرانی با یک سری مسائلی که از 57 تا امروز برای زنان ایرانی پیش اومده آشنا میشه.
2: با اینکه این نمایشگاه صرفاً به دلیل ایجاد فرصت برای نویسندگان مهجور مانده در ایران زمینش فراهم شده، اما کتاب فروشی های مستقل کتاب های پرطرفدار رو از داخل ایران هم به اینجا میارن تا مصرف کننده مهاجر بتونه به محصولات فرهنگی داخل کشور هم دسترسی داشته باشه.
4: فکر میکنم این شکلی اون فاصله ای که بین حالا مردمی که سالها ایران سفر نکردن و مردم داخل کشور کمتر میشه، ما کتابای مشترکی میتونیم بخونیم و حالا ناشرایی که خارج کشور هستن راههایی دارن پیدا میکنن، مثل منتشر کردن کتابای دیجیتال که به دست مخاطبان داخل کشور هم برسونن.
2: بخش ویژه از این نمایشگاه اختصاص داره به زنده نگه داشتن یاد کسانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شدن و آسیب دیدن. بعضی از کسانی که در این نمایشگاه شرکت میکنن حتی درآمدهای حاصل از این نمایشگاه رو صرف اموری میکنن که در ایران میتونه معنادار باشه.
5: فرهنگ سازان ایران جوانانی هستند که رفتن توی خیابون و فرهنگ سازترینشون اونهایی هستند که برنگشتند از اون خیابون، و در نتیجه یک کمک یک فرهنگی به یک فرهنگی دیگه بسیار چیز عادیه. من انتظار دارم همه فرهنگیان تمام انرژیشون رو بگذارن که به اون فرهنگ عملی که در ایران اتفاق افتاده و داره میفته و به همه ما نوید آینده بهتری رو داره میده، به اون کمک بکنن.
2: کارهای مربوط به کودکان، یکی دیگر از کارهایی هستش که در این نمایشگاه انجام میشه که با استقبال خانواده ها هم روبرو میشه، خانواده هایی که بسیاری از اونها به اجبار مهاجرت کردن و علاقمند هستن که فرزندان اونها همچنان با فرهنگ و ادبیات ایران ارتباطشون رو حفظ کنن. مهسا مرتضوی، تورنتو.
6: ژاپن و فیلیپین از آغاز مذاکرات برای تعیین حدود مناطق دریایی و حقوق اقتصادی خودشون در آبهای اطراف تایوان خبر دادن، مذاکراتی که اونطور که پکن گفته بخشای از آبهای شرق تایوان رو هم در بر میگیره. دیگه طبیعی هم هستش که چنین مذاکراتی بخواد واکنش چین رو هم به همراه داشته باشه، چون چین تایوان رو بخشی از قلمرو خودش میدونه و این اقدام رو نقض حاکمیت و حقوق دریایی خودش توصیف کرده. در واکنش به این موضوع پکن ناوگروهی رو از گارد ساحلی خودش به رهبری کشتی دایشان برای گشت‌زنی به آبهای شرق تایوان اعزام کرده. پکن این مذاکرات رو غیرقانونی میدونه، فاقد اعتبار آنطور که گفته، و از ژاپن و فیلیپین هم خواسته که اون رو متوقف بکنن. در مقابل تایوان تاکید کرده که چین هیچ حقی برای مداخله در حاکمیت سرزمینی و حقوق دریایی این جزیره نداره و خب این تحولات داره در حالی رخ میده که حضور نظامی و دریایی چین در اطراف تایوان هم همچنان ادامه داره. اونطور که وزارت دفاع تایوان اعلام کرده، در دو روز گذشته 7 تا 8 شناور نیروی دریایی چین، 4 کشتی، 1 هواپیمای نظامی این کشور در اطراف جزیره تایوان رصد شدن. تایپه گفته که ماه گذشته هم 274 پرواز نظامی، بیشتر از 250 مورد تردد شناورهای چینی رو هم شناسایی کرده. اونطور که تایوان اعلام کرده، این تحرکات بخشی از اون راهبرد چین هستش برای تحت فشار گذاشتن تایوان بدون اینکه بخواد یک جنگ مستقیم رو آغاز بکنه. همزمان تایوان هم برای مقابله با این افزایش حضور شناورهای چینی، کشتی‌های گشتی بزرگتری رو به جزیره راهبردی دونگشا در شمال دریای جنوبی چین اعزام کرده. هفته گذشته هم یک شناور تایوانی یک کشتی گارد ساحلی چین برای بیشتر از 20 ساعت در نزدیکی همین جزیره دونگشا با هم درگیر بودن، تعقیب و گریز بوده. و خب این تنش بین توکیو و پکن هم افزایش پیدا کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن اتهام چین رو در ارتباط با حرکت توکیو به سمت نظامیگری چین رد کرده، اون رو ریاکارانه دونسته.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
5: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
6: گفتم اینجوری
7: این چیزی که شما دوزویی من نمیفهمم.
8: ناترازی که وجود آمده،
9: عرضه بنزین کشور،
10: برنامه اینو قطعه برم،
11: جای هیچ گونه نگرانی نیست،
12: پول رو بگیری قطعی.
13: بله بله، ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم، ما ابرقدرتیم.
14: خب بیاید آدم باشید.
15: جمهوری اسلامی پیروزه،
16: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
17: آمادگی 100%
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: جام جهانی 2026 برای اولین بار در 3 کشور، آمریکا، کانادا و مکزیک، 48 تیم در بزرگترین تورنمنت تاریخ. از لندن تا قلب میزبان ها همراه شما، تحلیل بازی ها، روایت زنده از ورزشگاه ها و حاشیه های تیم ها و هواداران از گوش و کنار جهان. با هتریک ویژه جام جهانی همراه ما باشید.

0: وقت بخیر بیننده یک بخش خبری زنده دیگه هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن با من گلاره هان. رئیس جمهور آمریکا میگوید با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات، گفتگوها با تهران همچنان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران میگوید تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف میکند. رئیس جمهور آمریکا همچنین در گفتگو با CNBC احتمال شکست مذاکرات رو کم اهمیت دونسته و گفته واشنگتن هنوز هیچ پیام رسمی از تهران درباره توقف گفتگوها دریافت نکرده. ترامپ همچنین در توییت سوشال نوشته گفتگوی بسیار پربار با نخست وزیر اسرائیل داشته. به گفته او هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نمی شود و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم در حال حاضر در بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته از طریق نمایندگان بلند پایه گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و اونها هم موافقت کردند که همه تیراندازی ها متوقف شود.
1: دونالد ترامپ بعد از ظهر روز دوشنبه در یک نوشته در تروث سوشال اعلام کرد که مذاکرات با جمهوری اسلامی با سرعت در حال پیشرفته. این در حالی هست که صبح روز دوشنبه تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که نقض آتش‌بس در جبهه لبنان مینامه مذاکرات رو متوقف کرده، تصمیم داره تا با باقی اعضای جبهه مقاومت باب المندب رو هم ببنده و تنش‌ها در تنگه هرمز رو ادامه بده و تنگه هرمز رو همچنان بسته نگه داره. جمهوری اسلامی معتقده که آتش‌بس اعلام شده با ایالات متحده باید شامل جبهه‌های مختلف از جمله جبهه لبنان و درگیری‌ها با حزب الله لبنان بشه. می‌دونیم در روزهای گذشته تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله بسیار شدید شده و جمهوری اسلامی شرط ادامه مذاکرات رو توقف آتش در لبنان اعلام کرده بود. با این همه آقای ترامپ آمد و به خبرگزاری NBC گفت که برای مدت طولانی با جمهوری اسلامی حرف زدن و بهتر که این مدتی ساکت باشند و صحبتی نکنند. آقای ترامپ گفت که خبری از این تصمیم جمهوری اسلامی نداشته و از پیش به آمریکا اعلام نکردند که تصمیم دارن مذاکرات رو متوقف بکنن. با CNBC صحبت کرد و گفت براش اهمیتی نداره که مذاکرات متوقف بشه. اما آمد یک نوشته دیگری رو در تروث سوشال منتشر و گفت یک تماس تلفنی سازنده با بنیامین نتانیاهو داشته و مطابق با اون تماس نیروهای ارتش اسرائیل دیگه وارد بیروت نخواهند شد و اگر نیرویی به شکل زمینی در تلاش تا خودش رو به بیروت برسونه برخواهد گشت به خاک اسرائیل. آقای ترامپ گفت که با حزب الله هم صحبت کرده، اونها به اسرائیل شلیک نخواهند کرد، اسرائیل هم به حزب الله لبنان شلیک نخواهد کرد. به نوعی آقای ترامپ سعی کرد تا آنچه که جمهوری اسلامی موجب توقف مذاکرات نامیده بود رو حل و فصل بکنه. این در حالیه که جزئیات درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب الله لبنان هست که اجازه نداده تا امروز بخواد آتش‌بسی جدی اونجا برقرار بشه یا تنش‌ها رو به شکل بسیار شدیدی افزایش داده. آقای ترامپ بعد از همه اینها آمد نوشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی به خوبی در جریانه. این در حالی هست که هنوز جمهوری اسلامی از سر گرفتن مذاکرات رو تایید نکرده. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سمیرا نوروز ناصری فیلمساز ساکن تهران بازداشت شد. به گزارش هرانا، سمیرا نوروز ناصری صبح دوشنبه بعد از تفتیش منزلش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. هرانا گفته ماموران در زمان ورود و تفتیش حکم قضایی ارائه نکردند. امیرحسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت شد و به مکان نامعلومی منتقل شده. هرانا گفته همزمان منزل امیرحسین سعادت هم تفتیش و شماری از لوازم شخصیش از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورتش ضبط شد. نریمان فرهادی عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان به دادسرای عمومی انقلاب اهواز احضار شد. به گزارش هرانا بر اساس احضاریه صادره در 10 خرداد از سوی شعبه 22 بازپرسی ویژه جرایم رایانه‌ای او باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهاماتش حاضر شود. در این احضاریه اتهام‌های توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور قید شده. در حالی که مرکز آمار ایران هنوز گزارش مربوط به تورم اردیبهشت را منتشر نکرده، بانک مرکزی از ثبت رکوردهای تورمی جدید در این ماه گزارش داده. بر اساس این گزارش، نرخ تورم نقطه‌ای اردیبهشت در مناطق شهری ایران از 77% هم فراتر رفته. میانگین قیمت کالاها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 114% افزایش داشته. بانک مرکزی نرخ تورم میانگین سالانه رو هم حدود 54% اعلام کرده. بر اساس این گزارش، گروه بهداشت و درمان بیشترین افزایش قیمت در ماه اردیبهشت رو ثبت کرده. گروه لوازم و خدمات مورد استفاده در منزل در رده دوم بیشترین تورم ماهانه است. بانک مرکزی همچنین گزارش داده تورم ماهانه گروه حمل و نقل هم در اردیبهشت بیش از 2 برابر شده تا این خدمات در رده سوم بیشترین افزایش قیمت قرار گیرند. در همین رابطه گفتگو داشتیم با احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان. او میگوید افزایش نرخ تورم در ایران به دلیل سیاست‌های داخلی و خارجی تنش‌زای حکومت است.
2: سیاست‌های حاکمیت، یعنی سیاست‌های تنش، چه در داخل با سرکوب نرم و سخت و چه در خارج. و الا ما می‌دانیم که این تحریم‌ها یا جنگ یا امور دیگه از اجزای اون به اصطلاح ژئوپلیتیک یا فرضاً جغرافیای حاکمیت است که منابع و البته باورش بر اینه که می‌باید سلطه بورزه در بر عرصه کشورهای منطقه. بنابراین منابع کشور به جای اینکه اختصاص داده بشه به رفاه، توسعه پایدار و البته رفع بیکاری و کاهش تورم، اختصاص داده میشه به جنگ. بخصوص در شرایط جنگی که نظامیان، حالا باید گفت که پاسداران، دست بالا رو دارن، اونها هستن که توزیع منابع اقتصادی، حالا هر چند رو به کاهش رو در واقع تصمیم گیری میکنن برای توزیعش، و اونها بین این که فرض بکنیم این منابع اختصاص داده بشه به غذا یا فرضاً مواد خوراکی یا فرضاً به اصطلاح آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تأمین اجتماعی، طبیعی است که اونها با این جنگ طلبی خودشون این توجیه رو سیطره میدن با حاکمیت که این منابع میباید در دست اون گروه، اون اولیگارش هایی باشه که در واقع بقای حکومت رو تنظیم میکنن.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس بعد از برخورد با یک پرتابه ناشناس دچار انفجار شده. این سازمان جزئیات بیشتری از منبع پرتابه، تلفات خدمه یا نشت آلودگی زیست محیطی ارائه نکرده. وزرای آلمان و نروژ سفر برنامه‌ریزی شده به بیروت رو به دلیل ادامه حملات اسرائیل لغو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفاتر مطبوعاتی این وزیران اعلام کرد هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بیروت با توجه به وخامت سریع اوضاع و دلایل نظامی ناچار به بازگشت شدند. این تصمیم همزمان با تداوم حملات هوایی اسرائیل به مناطق اطراف پایتخت لبنان اتخاذ شد. شرکت هوش مصنوعی انتروپیک اعلام کرده به طور محرمانه درخواست عرضه‌ای اولیه سهام در آمریکا رو ثبت کرده. اقدامی که رویترز اون رو یک لحظه مهم برای تب داغ هوش مصنوعی در وال استریت توصیف کرده. بر اساس این گزارش، سهام شرکت‌های فناوری همچنان موتور اصلی رشد بازارهای آمریکا هستند. در پی دستور بنیامین نتانیاهو برای حمله به مواضع حزب الله در ناحیه جنوبی بیروت، موج فرار ساکنان و ترافیک سنگین در این منطقه گزارش شده. اسرائیل از گسترش عملیات زمینی و تصرف قلعه باستانی و استراتژیکی بوفور در جنوب لبنان خبر داد. تهران هم مدعی است حملات اسرائیل روند دیپلماتیک مرتبط با توافق احتمالی و آتش‌بس در لبنان رو با اختلال مواجه کرده.
3: در 24 ساعت گذشته لبنان در مرکز تنش‌ها در خاورمیانه قرار گرفته، پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همچنین اسرائیل کاتز وزیر دفاع این کشور اعلام کردند که در پاسخ به حملات حزب الله به اسرائیل محله زاهیه در بیروت را مورد حمله قرار خواهند داد و پس از اون ارتش اسرائیل هم از ساکنین این مناطق خواست که خانه های خودشون را خالی کنند. اما جمهوری اسلامی از آن سو هشدارهایی به اسرائیل میفرسته مبنی بر اینکه اگر این حملات انجام بشه ساکنین شمال اسرائیل هم باید خانه های خودشون را خالی کنن. حتی تلویزیون جمهوری اسلامی اعلام میکنه که در صورت حملات اسرائیل و اینکه حملات در لبنان متوقف نشه از سوی اسرائیل، جمهوری اسلامی میتونه به جنگ بازگرده. اما به نظر میاد که در حال حاضر اسرائیل توجهی به این امر نکرده. امروز اعلام شد که محمد موسی مترک فرمانده واحد یک موشکی حزب الله لبنان در حمله توسط ارتش اسرائیل کشته شده و همچنان حملات هوایی اسرائیل هم در جنوب لبنان به شدت ادامه داره. منطقه بوفور، قلعه‌ای که در جنوب لبنان در آن سوی رودخانه لیتانی هم هست، به تصرف نیروی زمینی اسرائیل در آمده. منطقه بسیار مهم و استراتژیک هستش که یک بار دیگه هم در سال 1989 اسرائیل اون را تصرف کرده بود. در اسرائیل گفته میشه که در حال حاضر چاره ای جز ادامه جنگ در لبنان وجود نداره. پس از اینکه حزب الله لبنان با ریس پرنده های خودش تاکنون بیش از 13 سرباز اسرائیلی را در این کشور کشته. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقت بخیر.

0: عرصه فلات ایران که محل ارتباط و مکان تقاطع تمدن شرق و غرب است، از یک طرف مدنیت یونان و روم و از طرف دیگر تمدن چین و هند را در این سرزمین با یک دیگر آمیخته و در نتیجه این ارتباط و آمیزش آثاری جاوید و فناناپذیر از بهترین و لطیفترین محصولات فکر بشری در معرض وجود پدیدار گشته است. آن خاصیت و استعداد ایرانیان با این وضعیت مساعد جغرافیایی هموار مردمی را که در سراسر کشور ایران در طول مدت هزاران سال زیستند به خدمات عظیم نمایان در عالم علم و فرهنگ موفق ساخته است.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
2: گمانه‌زنی ها درباره احتمال توافق میان تهران و واشنگتن،
3: یه تصویری برای ما بده از اینکه چه داره میگذره.
2: آمادگی برای حمله رو از زبان مقامات ایالات متحده باز هم میشنویم. تهران توان آمادگی رفتن به سمت یک بحران دریایی گسترده رو داره.
4: در جمهوری اسلامی نیروی نظامی هم سیاست رو تعریف میکنه، هم فرهنگ رو، هم اقتصاد رو.
5: توپ رو تو زمین مردم انداختن.
6: این آمارهایی که مسئولان حکومت از بحران انرژی و سوخت ارائه میدن،
7: از بین رفتن ارزش ریال،
6: از بین رفتن طبقه متوسط.
8: ایرانی‌ها یک اولویت برای خودشون گذاشتن اینجا در استکهلم.
9: ایرانیان مقیم منطقه واشنگتن دی سی،
10: ایرانیان در یک آخر هفته اعتراضی دیگه در شهر برلین همراه با
11: شهرهای مختلف استرالیا،
12: از هر تفریحی گذاشتن هر هفته اینجا بودن.
13: چه پیامی میخواین بدید؟
14: دل و روح و قلبمون با شماست.
15: رو لباستون نوشتید بچهای اکباتان،
16: دختران پسرانی که کشته شدن.
17: صدای مردم ایران باشیم.
18: تصاویر جاوید نامان انقلاب ملی ایرانیان.

جنون تازه سپاه برای حفظ باقی مانده حزب الله لبنان، البته به قیمت نابودی ایران. در حالی که حکومت ایران مذاکرات خود با آمریکا را به صورت یک طرفه قطع کرده است، منابع رسانه‌ای از تصمیم سپاه برای انسداد کامل تنگه هرمز و ناامنسازی تنگه باب المندب خبر می‌دهند. آیا حکومت ایران برای حمایت از باقی مانده حزب الله لبنان ایران را دوباره درگیر یک جنگ ویرانگر خواهد کرد؟ و آیا سپاه پاسداران در حال زمین سازی برای حمله به اسرائیل است؟ من مهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز و امروز دوشنبه 11 خرداد 1405. خوش آمدید.

0: خانم ها، آقایان، خواهران، برادران، مردم ایران، مردم جان، اینا دوباره دارن جنگ را میندازند. کلمه جنون رو ایاتون باشه رئیس جمهور همین حکومت، یعنی مسعود پزشکیان، برای اقدامات سپاه پاسداران استفاده کرده بود. احمدی‌نژاد بهشون میگفت برادران قاچاقچی. حسن روحانی میگفت نهاد فاسدی که مانع توسعه ایران میشه. پزشکیان بسیاری از تصمیماتشون رو جنون و دیوانگی نامیده بود. اما حالا شواهدی هست که نشون میده که این برادران قاچاقچی، این نهاد فاسد، سپاه پاسداران در یک جنون تازه تصمیم گرفته حزب الله لبنان رو از زیر ضربات اسرائیل بیرون بکشه. این برای من مهم نیست، بکشه نکشه، اما از اینجاش مهمه که در واقع باقی مانده حزب الله لبنان رو نجات بده به قیمت یک جنگ تازه برای ایران، به بهای ویرانی بیشتر ایران، به بهای تحمیل یک جنگ دیگه برای ایران. البته واسه آقای مهم نیست، دوباره جنگ رو میندازن، بعد میگن ایران اینترنشنال رو انداخت، دوباره جنگ رو میندازن، میگن مخالفین رو انداختن. در حالی که اسرائیل این روزا داره یکی پس از دیگری فرماندهان میدانی حزب الله لبنان شکار میکنه، یعنی در واقع شروع کرده نیروهای عملیاتی، فرماندهان میدانی هم یکی پس از دیگری زدن. از بامداد امروز که با هم حرف میزنیم، بامداد امروز دوشنبه، ما به وضوح یه روند تازه رو در تهران میبینیم که آغاز شده. یعنی به نظر میاد که تصمیم سطح بالا هم هست، شاید فقط سپاه نیست، تصمیم سطح بالای حکومتی است. سپاه پاسداران امروز دوشنبه دوباره با چند تا موشک بالستیک به کویت حمله کرد. کمی بعد خبرگزاری تسلیم خبر داد. خبر داد که جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با دولت آمریکا نوشته بود، یا تبادل متون، تبادل پیام، تبادل متن، از همین طرحاست که اون میده به ترامپ یه چیز اضافه میکنه میده به تهران، تبادل متون رو از طریق میانجیگران متوقف کرده. یعنی مذاکرات متوقف. خب ولی مهم نیست، از این مهمتر، همزمان با این تصمیم، همین خبرگزاری تسنیم که مال سپاه پاسداران، ارگان رسمی سپاه، توی چند تا گزارشش اعلام کرد که جبهه مقاومت، موقعی که میگه جبهه مقاومت یعنی سپاه، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن، هشت شعبی، جبهه مقاومت بستن کامل تنگه هرمز و ناامن کردن تنگه باب المندب رو در دستور کار قرار داده. این به صراحت نوشته. این یعنی که سپاه پاسداران میخواد تنگه هرمز بعد میخواد، یعنی بعد ببنده حوثی‌های یمن باب المندب، ولی چون زورشون نمیرسه ببندن، گفتن ناامن سازی، یعنی حوثی‌های یمن مثل اون موقع دوباره شروع کردن حمله به کشتی‌ها و در واقع فشار، اون چیزی اسمش رو میذارن و حمله فشار برای نجات دادن حزب الله لبنان. همزمان با اینا سابر نیوز کانال رسمی، در واقع تریبون، ارگان رسمی، چیزی که به اینا میگن محور مقاومت، جبهه مقاومت میگن، در واقع به صورت غیر مستقیم تریبون هشت شعبی زبان فارسی هست، اما کل گروه های تروریستی رو پوشش میده. سابر نیوز که در واقع گروه های موسوم به محور مقاومت هست دیگه، اسکرب ادعا کرد که عبور ارتش اسرائیل، ادعای ورچ میگه، نوشته عبور ارتش اسرائیل در جنوب لبنان از خطوط قرمز اعلامی باعث شده که ایران و تمام گروه‌های نیابتی، اینشو می‌خونم که نگن چیزی کم زیاد شد، ایران و تمام گروه‌های نیابتی قصد کنند میدان نبرد رو توسعه بدند. همون چیزی که مشتبه خامنه‌ای تو اولین به اصطلاح پیامش هم گفته بود، میدان نبرد رو توسعه بدند و علاوه بر انسداد کامل تنگه هرمز، تنگه باب المندب رو هم ناامن سازند و بعدیش هم اینه، منافع اسرائیل در تمام جهان رو هدف بگیرند. برامون سه تا چیز اعلام کردن: تنگه هرمز کامل ببندند، باب المندب رو حوثی‌ها ناهم کنند و منافع اسرائیل در تمام جهان را هدف بگیرن. اینها بارها خواستن عملیات انجام بدن، اغلب شکست خورده. این که میگن منافع اسرائیل در تمام جهان، یعنی شروع کنن از آمریکا و اروپا و آفریقا، هر جا زورشون رسید یهودی یا اسرائیلی بکشن یا یه سفارتخونه یا بمب بذارن. خانم آقایان، این که چقدر از این رجزها، دریوری‌هایی که میگن، حرفای وحشتناک، تهدیدات واقعی هست، چقدرش واقعیه و چقدرش بلوف و توخالی هست، راستش بخواید هنوز معلوم نیست. ما سابقه کسانی که موج اول کشته شدن هستن، یادش بخیر، این سردار سلامی که کرونا یاب اختراع کرده بود، آورده بود خالی میبست کرونا یاب و هم فرمانده موشی چقدر ناخالی میبستن، هر روز صبح بلند میشدن چهار تا دروغ گنده. خب ما هم این روایت رو داشتیم که هر روز بلوف میزدن، ادعاهای تو خالی. ما سلاح‌های لیزری داریم، ما سلاح‌های کوانتومی داریم، ما یه چیز داریم که تو اولین حمله اروپا رو نابود می‌کنه، اسرائیل رو نابود می‌کنه. اومدن حمله کردن، اتوبان هوایی هم را انداختن، اومدن رفتن، هیچ کدوم این داشتن ما ندیدیم، مثل کرونا یا بشمون. اما به حال ما هم بلوف داشتیم، هم از اون طرف ما کسانی هم داشتیم که خب پزشکی میگه جنون دیگه، عمل میکنه، حمله میکنه، جنگ میخواد، نمیترسه و واقعا هم نمیترسه. ما این روایت شد، این قسمتش هم داریم. برای من معلوم نیست واسه من که کدومشه، بلوف تو خالیه یا نه جدی جدیه. همین امروز یکی دو ساعت قبل دونالد ترامپ در گفتگو با NBC تاکید کرد که او هیچ خبری یا گزارشی مبنی بر تعلیق مذاکرات با ایران دریافت نکرده. گفتش که اگه حقیقت رو میخواید بدونید بهتره که ما سکوت کنیم. ترامپ گفت من هیچ خبری دریافت نکردم، فعلا هم قصد ندارم بمباران ایران رو آغاز کنیم. این در واقع قرار نیست اتفاقی بیفته، روایت آقای ترامپه. بگذاریم که از آقای ترامپ هم اینو داشتیم که بلو در واقع اینجوری میگه یهودی دو ساعت بعد حمله کرد، هر دو جنگ قبلی هم اینجوری بود دیگه. ولی به هر حال آقای ترامپ میگه که من دریافت کردم. برای من از روایت از آقای ترامپ تو الان چه که ممکنه بلوف باشه، اما تحرکات نظامی و میدانی سپاه هست که نشون میده، گذشتش هم ثابت میکنه که برای این گروه هیچ چیزی مهمتر از همقطاران تروریستش نیست. یادتون هست خانم آقای طائب، مهدی طائب گفته بود برای جمهوری اسلامی بشار اسد از خوزستان مهمتره؟ یادتون هست؟ این جنگ شطرنج فعلی که در سکوت نسبی رسانه هم هست همین رو تایید میکنه. یعنی سپاه ناگهان میره پهپاد آمریکایی میزنه، آبای بین المللی سرنگونش میکنه، ارتش آمریکا در پاسخ میاد مراکز راداری و فرماندهی و کنترل پهپادهای ایران در جزیره قشم میزنه، سپاه در پاسخ میاد دو تا موشک بالستیک به کویت میزنه، دوباره آمریکا میخواد بیاد یه جای دیگه رو بزنه. این جنگ به اصطلاح شطرنجی هم همین رو تایید میکنه. هدفشون چیزی جز جنگ نیست، جنگ رو تقدیس میکنن، جنگ برای اونها نعمت هست. حالا اگر ایرانی ها یا کفار نابود بشن برایشون فبه ها، اگر حزب الله بتونن نجات بدن بسیار بهتر. ابراهیم روشندل دیپلمات سابق عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا از واشنگتن با ماست. همچنین عرفان قانعی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن و هوشنگ حسنیاری و کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. عرض ادب احترام دارم آقایون، خوش آمدید به چشم انداز و سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. آقای روشندل اجازه بدید از شما شروع بکنم. بذارید اینجوری به داستان نگاه بکنیم. اینی که جمهوری اسلامی میگه محور مقاومت تصمیم گرفته تنگه هرمز رو کامل مسدود بکنه، بابالمندب و ناعم بکنه، یه رو اعلان جنگ به آمریکا محسوب بشه یا نه به نظرتون؟ این شکل همگرایی تروریسم اگر عملی بشه آمریکا بهش پاسخ خواهد داد یا دوباره سعی میکنه به نظرتون با دیپلماسی مهارش بکنه؟
1: بله، خیلی متشکرم. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مهمانان خوب برنامه. باید با توجه به وضعیتی که در منطقه خاورمیانه داره شکل میگیره، این رو نوع جدیدی از ماهیت فعالیت‌های تروریسم مدرن نامگذاری بکنیم، شیوهی که قطعنامه‌های در واقع مصوب شده در شورای امنیت برای ایجاد آرامش و صلح و ثبات در خاورمیانه به ویژه در لبنان که آخرینش قطعنامه 17-01 بود و در پایان جنگ 33 روزه بین اسرائیل و لبنان تصویب شد، این ناکارآمدی قطعنامه‌های سازمان ملل طبیعتاً دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته برای وارد کردن یک نوع مدیریت جدید در نیابتی هاش که پس از حذف دو رده از فرماندهان نیابتی ها در چند ماه اخیر بودن، 10 ماه اخیر، باید گفت که جمهوری اسلامی در حال بازارایی یک نوع توان مدیریتی برای کنترل فعالیت های اسرائیل هست. یک بخشش از طریق حوثی ها هست در یمن، یک بخشش از طریق حزب الله لبنان هست و اخیراً اهمیت حزب الله لبنان که با توجه به ساختار نیابتی سازی ها شبیه ترین مدل نیابتی به شبیه به ساختار جمهوری اسلامی هست، چرا که یک رهبر کاریزماتیکی مثل سید حسن نصرالله رو داشت و بدنه به شدت امنیتی نظامی. در حال حاضر حزب الله لبنان این قابلیت رو پیدا کرده که با سرپیچی از اون نظمی که دولت لبنان اون رو توصیه میکنه که خرد سلاح بشن، به عنوان یکی از مهره‌های بازی بسیار مهم برای جمهوری اسلامی باشه که بتونه به عنوان یکی از پیش شرط‌های توافق با آمریکا مطرح بشه. دلیل این امر برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی کماکان معتقده که برنده بازی و کلید امنیت خاورمیانه فقط جمهوری اسلامی هست و کشورهای عربی هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. از این رو من بحث رو اینجا یک مقدار باز کردم که مهمانان خوب ما در این برنامه ورود بکنن و ما یه بحث بسیار خوبی رو اینجا داشته باشیم.
0: متشکرم. آقای روشندل، ولی اینو من هنوز نفهمیدم. الان اگر ایران دست به چنین اقدامی بزنه، به نظرتون اولین واکنش ترامپ و دولت آمریکا سراغ این میره که اقدام نظامی خواهند رفت، یعنی سعی میکنن مثلا تنگ هرمز رو با زور نظامی باز کنن، یا فکر میکنید که خلع سلاح هستن در عمل و دوباره مجبور میشن چانه بزنن، همون اتفاقی که قبلا در مورد تنگ هرمز دیدیم؟
1: ببینید، مذاکرات سه دور حزب‌الله دولت لبنان و اسرائیل به نتیجه نرسیده تا کنون. طبیعتاً این اقدام اسرائیل و تشدید حملات در جنوب لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله طبیعتاً با واکنش جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد و ما کم کم داریم به سمت افزایش تنش و پاسخ ایالات متحده آمریکا به این بی‌نظمی رو شاهد خواهیم بود.
0: پس یعنی به نظرتون احتمال اقدام نظامی بالا میگیره؟ آقای قانفی فرد، خوش آمد میگم، متشکر از صبر و تحملتون. به همین سوال میخوام از شما بپرسم، حالا احتمالا شاید از آقای روشنده بتونید سریع تر جواب بدید. آیا آمریکا توانایی اینکه اقدام نظامی انجام بده داره؟ توانایی نظامیشو میدونم، توی این شرایط توانایی سیاسی، عزم سیاسیشو داره؟ اینی که ایران میگه من تبادل پیامو قطع کردم، یعنی میخواد مذاکراتو متوقف کنه، بعد قرار باشه این تهدید عملی کنه، به گمان شما کار رو به جنگ میکشونه یا اونچنان که مقامات جمهوری اسلامی انتظار دارن کار رو میکشونه که امتیاز بزرگتری بهشون بدن؟
2: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند و دو مهمان نکته‌دان که بس در محفل این دو عزیز خیلی سخت خواهد بود، دارید تلاش میکنم از اوتش بر بیارم. دو تصویر هست در چپ و راست این ماجرا. تصویر اول این که وقتی کار به رسانه بکشه یعنی جدی نیست، یعنی وقتی در رسانه اعلام بکنن که ما میخوایم بیایم این حمله رو بکنیم، این یعنی ساختار امنیت قصد و اراده جدی برای از سرگیری جنگ رو نداریم، بیشتر یک حالت سیگنال دهی هست از نظر عملیاتی و اطلاعاتی. در سمت چپ که من عرض کردم یک پیشفرض برای بازدارندگی که خب تهران اگر پاسخ نده در ذهن خودش اینه که حملات بیشتری ممکنه رخ بده توسط اسرائیل و امریکا، و دو یک نوع حفظ اعتبار هست بین گروه‌های تروریسم اسلامی یا خودشون میگن مقاومت اسلامی مثل هشت شعبی، حزب الله، حوثی و غیره، و سومی تغییر نقشه امنیتی خاورمیانه رو جمهوری اسلامی نمیخواد باور بکنه که اعراب و اسرائیل با هم همپیمان بشن و احساس خطر داره، و چهارم در واقع یک نوع حالت همبستگی و انسجام سیاسی در داخل به وجود بیاره فعلا. این سمت تصویر. و سمت دیگر تصویر که به نظرم بیشتر برای جمهوری اسلامی مد نظر هست، بحران‌های بزرگ داخلی هست. یکی اقتصاد فروپاشی که میخواد با جنگ اون رو آروم بکنه، و دومی اعتراضات داخلی خاموش نشده است که خب این جنگ برای اونها یک داروی بیهوشی اعتراضات هست که به بهانه جنگ بگن که همه وابسته به اسرائیل و امریکا هستن، یا اعدام بکنن یا زندان و غیره. و سه، سپاه اگر در جنگ نباشه کار دیگه ای نداره، کار دیگه ای بلد نیست. چانه زنهای حرفه‌ای هستن عملا به خاطر تقیه که میدونن، ولی امتیاز باید بگیرن و ضعف در مذاکره اونها رو برمیگردونه به قرارداد ترکمانچای و گلستان که بستن و نمیخوان از اون فرار بکنن. پس سمت چپ و راست تصویر به نظرم جمهوری اسلامی متوجه این هست که اراده تغییر رژیم در ایالات متحده فعلا وجود نداره، میخواد هزینه جنگ رو بالا ببره و امتیاز بگیره، ولی این که گفتن ما روابط ارتباطیمون رو با امریکا و اسرائیل خیلی شبیه هست و فکر منطقی
0: دارم. خیلی متشکرم. یه چیزی این وسط به آقای قانفی فرد بعد از شما بپرسم، اون که در ذهن مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتید کلیتش میخواد امتیاز بیشتری بگیره، نمیدونم هزینه رو بالا ببره، اساسا چی میدونه چارچوب ذهنی اونها چی هستش که سراغ این شکل از راهکارها میرن؟ مثلا چرا سراغ راهکار یا رهیافت یا راهبرد مذاکره نمیرن، راهبردی که اغلب مردم انتخاب میکنن؟ چرا هیچ جای دیگه انتخاب نمیکنن؟ چرا سراغ این میرن که خب مثلا اینجا رو ناامن کنن که اونجا یه امتیاز بگیرن. یادتون هست محسن رضایی تو تلویزیون ایران گفته بود که سال 94 که اگر آمریکا به ما حمله کنه ما بلافاصله 1000 تا آمریکایی گروگان میگیریم، هر کدوم چند میلیارد دلار میفروشیم. میگم چرا یه ژنرال نظامی به اصطلاح ایناست محسن رضایی ذهنش نمیره که ما باید یه چیزی بسازیم، مثلا موشک باشه، بمب اتم باشه، نمیدونم بجنگیم، سراغ میره که گروگان بگیره. چرا ذهنیت اینا اینطوریه؟ چی در مغزشون میگذره؟
2: از نظر پیشفرض اگه در نظر بگیریم، خب ممکنه پیشفرضهای متفاوت داشته باشن که اگر جنگ کنیم زنده میمونیم، یا مثلا یک جنگ مدیریت شده داشته باشیم که به کشورهای عربی و اسرائیل یک نوع پیام رو بدیم که ما همه جا رو به آتش میکشیم، و یا اسرائیل و امریکا رو مثلا بترسونیم، بلرزونیم و غیره، و وارد جنگ گسترده نشن و بقای نظام رو مد نظر قرار داشته باشن در هر مرحله. ولی بحران رو پیچیده تر و خطرناکتر میشه گفت انقضای سرشت جمهوری اسلامی بحران سازی است و بدون بحران نمیتونه زیست داشته باشه. بنابراین من تصور میکنم اینها میخوان قواعد درگیری بازی رو تغییر بدن به خاطر اینکه بتونن زیست و بقای خودشون رو از دید خودشون تضمین کنن.
0: خیلی متشکرم آقای حسن یاری، به شما خوش آمد میگم و متشکرم از صبر و تحملتون. بذار آقای حسن یاری قبل از اون سوال نظامی از شما بپرسم، همین سوالی که از آقای قانعی فرد پرسیدم از شما هم بپرسم. ببینید جناب حسن یاری، اگر الان شما یا من مثلا به یه جنرال فرمانده نظامی ارشد در پاکستان، به یه فرمانده نظامی ارشد آمریکا، روسیه، چین، حتی کره شمالی، مصر، هر جای دنیا راجب جنگ بگید، یه سری ایده نظامی میگه، هر چی میگه جز این که ما میریم فوری 1000 تا گروگان میگیریم، اونا رو تهدید میکنیم، بجاش طلا میگیریم، ولی بس محسن رضایی یا فرماندار سپاه پاسداران که بگید راهکاری که به ذهنش فوری میرسه اینه که گروگان میگیریم، 4 تا جا توی دبی نمیدونم به بیروت منفجر میکنیم، 2 جا تو اروپا منفجر میکنیم. چرا در ذهن اینها اساسا این جور راهکار تروریستی میاد؟ چرا در ذهن فرماندهان نظامی جای دنیا، حتی میگم کره شمالی هم چیزایی نمیاد، ولی تو ذهن فرمانده نظامی سپاه همش این چیزا میاد؟
3: درود به شما جناب مهدوی آزاد، جناب روشندل و جناب قانعی فر. عذر میخوام. ببینین این کشورهایی که شما اشاره کردین کشورهایی هستن که ارتش حرفه‌ای دارن. در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران از تعدادی از کارگران، بیکاران، دانشجویان، کسانی که علاقمند به تشیع بودن و کسانی که به طور کلی می شود گفت که هیچ سررشته از امر نظامی نداشتن تشکیل شده و به 47 سال گذشتم نتوانسته از این افراد یک سرباز بسازه. به همین خاطر هست که می بینیم به تمامی حرفایی رو که نه تنها این سرداران دانشگاه ندیده بلکه رهبر اینها هم صحبتهایی که می کردن هیچ گونه رابطه منطقی با واقعیات این علوم نداشته. خب امر نظام یک امر بسیار بسیار پیچیده است که هم به مسائل سیاسی باید پرداخت، مسائل ایدئولوژیک بایستی پرداخت، بایستی از اقتصاد دانست، جامعه شناسی و همینطور روابط بین الملل و به تبع امر نظام. در جمهوری اسلامی ما چنین چیزی رو هرگز نداشتیم. زمانی که رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد رو به خر نسبت میده، خب این به تبع نشانه روشنی است از اینکه تتمه این رژیم هم هیچ نگاه روشن و حرفه‌ای به امور نظامی ندارن. به همین خاطر است که شما محسن رضایی رو اشاره کردیم، بقیه هم همینطور، باز اشاره کردیم به اون سردار سلامی و کرونایا و غیر و غیر، و به اینها همین هستن. ببینین علاوه بر این عدم دانش بایستی اضافه کرد توهم رو. اینها متوهم هستن و فکر میکنن که امروز در این جنگ غالب هستن و اینو خب به روشنی در همین بیانیه سپاه هم میبینیم. در نتیجه نمیشود از اینها انتظاری جز این داشت که همین حرفا رو بزنن و با همین حرفا هست که مملکت رو به این روز انداختن. نگاه بکنید چه گروه هایی رو به وجود آوردن، از این گروه ها چه چیزهایی خواستن و تنها موردی رو که برای اینها اهمیت نداشته ایران و ایرانی است. در نتیجه اینها همون ایدئولوژیست ها هستن که امتی هست.
0: متشکرم. آقای حسن یاری، بذارید قبل از اینکه حالا سوالمو بپرسم اینو به شما بگم که الان خبر اومده که آقای ترامپ اعلام کرده که یه مکالمه تلفنی خیلی موفق با نتانیاهو داشته و اعلام کرده ترامپ که نیروهای اسرائیل، ارتش اسرائیل به سوی بیروت نخواهند رفت و نیروهای اسرائیلی که در مسیر اعزام به بیروت بودند بازگشتند. از اون طرف گفته که تماس‌های از طریق میانجیگران بلندپایه با حزب الله لبنان برقرار کرده، گفته از طریق میانجیگران، و نتیجهش این بوده که میگه اسرائیل و حزب الله لبنان، آقای ترامپ میگه متقابلا حملات رو متوقف میکنند، و گفته که با اسرائیل و حزب الله لبنان توافق کردیم که در واقع تبادل آتش متوقف بشه. این خبر من به نقل از العربیه خوندم، هنوز فرصت نشده همکارم در میز خبر خبر رو بدن دیگه، راست و دروغش اشتباه، راست و دروغ که درسته ولی اگر کلمه اشتباه هست به پای العربیه. حالا از شما در ادامه همین رو میپرسم، آیا فشارهای ایران موثر بوده در این کاری که آقای ترامپ کرده؟ آیا الان اتفاقی الان افتاده دستاورد محسوب میشه برای تهران و در واقع برخلاف اون که ما فکر میکنیم تهران تونسته دستاورد به دست بیاره؟
3: ببینید، یکی این که باید شک کرد به واقع به این خبر. العربیه، الحدث و دیگران در گذشته، در چند روز گذشته، اخباری رو مبنی بر موفقیت آمیز بودن مذاکرات و غیره و غیره داشتن که هیچ کدوم از اونها درست در نیامد. بنابراین در این مورد هم بایستی به دیده شک نگریست. در مورد این که ترامپ چون این حرفی رو بزنه و آیا این امتیازی است برای جمهوری اسلامی، حتی اگر که ترامپ به نتانیاهو و حزب الله فشار بیاره، به نظر من در ماهیت
0: اصلاً برای اصلاً حرفت رو قطع میکنم. خیلی اصلاً میکنم اینو بگم که اصلاً میکنم بگم که بعد شما ادامه بدید، چون صحت خبر رو گفتم من به نقض العربیه گفتم. این خبر خود ایران اینترنشنال منتشر کرده، اگر اشتباه نکنم 2 دقیقه پیش، بله، و دقیقاً همین هست. میگه ترامپ مال خودمون، ترامپ گفته که با نتانیاهو گفتگوی بسیار سازنده داشتیم، هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد، نیروهایی که در مسیر بودن بازگردانده شدن، و گفته از طریق نمایندگان عالی رتبه با حزب الله لبنان تماس بسیار خوبی داشته، توافق شده که همه تیراندازی ها متوقف بشه، اسرائیل به اونها حمله نخواهد کرد و حزب الله لبنان هم به اسرائیل حمله نخواهد کرد. برای این خبر دقیق و درست مال 2 دقیقه پیش منتشر شده و حدود 21 روز پیش در کاخ سفید. بفرمایید.
3: بله، خب ببینین، حتی صحت هم داشته باشه، به نظر من این صرفا برای این هست که حرارت این جنگ رو کم بکنه، حرارت این جنگ رو کم بکنه، نه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی امتیازی به دست بیاره. ترامپ در مورد جمهوری اسلامی خیلی روشن گفته و به مرور که جنگ یا اینکه این جمهوری اسلامی، سرداران سپاه نخواستن که تن بدن به اون خواسته های ترامپ، اون خواسته ها افزایش هم پیدا کردن. بنابراین به نظر من خواهیم دید، اینه در چند روز آینده هم خواهیم دید که اسرائیل به این کار ادامه خواهد داد، به خاطر اینکه اسرائیل موجودیت خود رو در خطر میبینه با وجود حملات حزب الله و همینطور جمهوری اسلامی، و در نتیجه اون چی که مهم هست و از نظر اسرائیلی ها تأمین امنیت میکنه به اون کار ادامه خواهند داد، چه ترامپ بخواهد چه نخواهد. ولی خب به طبع هماهنگی کاملی بین این دو شخص وجود داره و خواهیم دید سر به زنگا ترامپ هم در کنار نتانیاهو قرار خواهد گرفت. این به خاطر این که از یک طرف شاید دولت لبنان رو راضی بکنه و یا بعضی از رهبران کشورهای عربی.
0: متشکرم از شما آقای روشندل. خب برگردیم به همینجا، بذارید همین خبر اعلام رئیس جمهور آمریکا رو راجعش صحبت کنیم. مگر آمریکا حزب الله لبنان رو به عنوان گروه تروریستی اعلام نکرده؟ رئیس جمهور آمریکا با گروه‌های تروریستی مذاکره میتونه بکنه و بگه مثلا ما تماس خیلی خوبی با حزب الله لبنان داشتیم، مثلا تماس خیلی خوبی با داعش داشتیم، همچین چیزی مسبوق به سابقه است؟ البته فکر کنم طالبان هم همچین چیزی بود. حالا دوستان نظر شما رو بدونم، یه همچین چیزی طبیعی است، عادی است؟ و از نگاه شما آیا این در واقع اینو تهران میتونه جز دستاوردهای خودش محسوب کنه؟ یعنی این جو واکنش ها آیا جمهوری اسلامی رو هول نمیده به سمتی که از این روش ها بیشتر استفاده بکنه؟
1: بله، ببینید، در رابطه با موضوع اول، طبیعتاً دولت ایالات متحده آمریکا نمیتونه به طور مستقیم از طریق سفارتش یا نمایندش با حزب الله ارتباط برقرار کنه. هر ارتباطی هست طبیعتاً از کانال دولت لبنانه که به دنبال خلع سلاح حزب الله هست، ولی با یک روش مذاکره. حزب الله نیرویی نیستش که فقط نظامی باشه، یک بدنه و مکانیزم بروکراتیک هم داره که در مجلس و پارلمان لبنان و حتی در دولت و کابینه هم نماینده داره. طبیعتاً اون چیزی که میشه به طور خلاصه بهش اشاره کرد، بعد از 3 دور مذاکرات با میزبانی وزارت خارجه آمریکا بین دولت لبنان و نمایندگان اسرائیل، اکنون به یک بنبستی ما رسیدیم که منجر به حمله اسرائیل شده. پیش بینی این مسئله از باور من به اینجا ختم خواهد شد که احتمال داره اگر این حملات محدود باشه و فشار روی حزب الله لبنان هم از طرف اسرائیل و هم از دولت لبنان باشه، به نظر میرسه که در مذاکرات آینده یک نماینده نه از بدنه نظامی بلکه از بدنه اداری حزب الله لبنان به عنوان یکی از اعضای تیم دولت لبنان در این مذاکرات باشه. ورود حزب الله به هر گونه مذاکره طبیعتاً موقعیت ایران رو برای امتیازگیری کمرنگ خواهد کرد. در مورد سوال دومتون عرض بکنم، هر اتفاقی در محدوده لبنان و پیرامون تضعیف حزب الله اتفاق بیفته و هر اقدامی آقای ترامپ نشون میده برای پایان این نبرد بین حزب الله و اسرائیل، نشون میده که امتیازهای بزرگتری را ایالات متحده امیدوار هست که در جریان توافق با ایران بگیره. آقای ترامپ یک ابراز تاسف کرده که امیدوارم خبر درست نباشه که این مذاکرات داره متوقف میشه. آقای محسن رضایی هم یک بیانیه‌ای داده، ولی علارغم اینها اصرار آقای ترامپ برای باقی ماندن در ریل دیپلماسی و رویکرد مذاکره با ایران نشون میده که اونجا امیدواری‌هایی رو ملاحظه میکنن که ایران رو نهایتاً به باز شدن تنگه هرمز و تحویل اورانیوم ها مجاب کنن. این به نظر من واکنش ایالات متحده آمریکا اینجا یک سیاست هوشمندانه است.
0: آقای روشنده، شما سابقه دیپلماسی هم داشتید، دیپلمات بودید و الان دولت آمریکا رو خوب میشناسید. الان براتون واکنش جدید آقای ترامپ رو میخونم و به من بگید که چی از این میشه فهمید و معنیش چیه و چه تحلیلی میتونید بکنید. از آقای ترامپ تو حرفای اولام گفتم در گفتگو با ام بی سی، ایشون ظاهرا در مورد پیام ایران قطع مذاکرات میپرسند و ایشون میگه که من همچین گزارشی دریافت نکردم. من گفتم حالا الان با سی ان بی سی صحبت کرده و ازش در مورد این میپرسند که تهران گفته که ارتباط با آمریکا رو به صورت کامل قطع کردیم به دلیل عملیات نظامی اسرائیل، و آقای ترامپ واکنش اینه گفته واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمیدهم. و در مورد تنگه هرمز هم گفته که هیچ نگرانی ندارم، نگران افزایش قیمت نفت هم نیستم. این یعنی چی؟
1: ببینید، اون چیزی که در ادبیات سیاسی مقامات اجرایی و تصمیم گیر مطرح میشه لزوماً به معنای مواضع نهاییشون نیست. این یک نکته، به خاطر اینکه تیم امنیتی و تیم سیاسی و تیم نظامی به آقای ترامپ خط مشای لازم رو ارائه میدن. چیزی که ما در ظرفیت سیاستگذاری ایالات متحده آمریکا در جلسه 3-4 روز قبل دیدیم، کماکان باقی موندن بر محور مذاکرات هست. طبیعتاً میانجیگرهایی که دارن تلاش میکنن، چه پاکستان باشه چه چین باشه، در پشت پرده کماکان اصرار بر این دارن که مذاکرات انجام بشه. ولی خب طرف مقابل داره خودش رو به گونه‌ای معرفی میکنه که با کارت میدان به جای دیپلماسی وارد معرکه بشه، که سپاه مشخصاً همین مواضع رو در داخل و با تفسیر پیروز میدان داره به مردم میفروشه. من باورم

0: اسلامی خواهیم بود که تمایل به تداوم همون کار روی متن توافق داشته باشن. ولی اگه ایالات متحده آمریکا این موضع رو بگیره که ما قبول داریم حملات اسرائیل رو، طبیعتاً مقامات جمهوری اسلامی هم مواضع سخت‌تری خواهند گرفت.
1: بسیار متشکرم آقای فر. همون ماجرایی که از آقای روشندل پرسیدم از شما میپرسم، این که رئیس جمهور آمریکا با یه گروه تروریستی که خودشون میگن تروریستی ها در واقع مذاکره میکنه، همچی از عجیب و غریب نیست؟ من یادم مثلا در مورد سپاه پاسداران که میگفتن گذاشتنش تو لیست گروه تروریستی، همه میگفتن که خب دیگه کسی نمیتونه باش مذاکره کنه، نمیتونه محدود میشه. و همچی چیز منطقی است که مثلا آقای ترامپ نرفته بود مقامات دولت لبنان صحبت کنه، با حزب الله لبنان میگه رابطه گرفتیم و بین حزب الله لبنان و اسرائیل در واقع صلح برقرار کرده، انگار که مثلا بین داعش و ترکیه صلح برقرار کنه، داعش و دولت عراق صلح برقرار کنه. یه همچین چیزی معقول هست؟ و توی این فضا جایگاهی برای ایران تعریف نکرده آقای روشندل، گفتن جای ایران توی این مذاکره برای حزب الله لبنان کجاست؟
2: عرض کنم که ظاهراً به قول حافظ زمانه به مردم نادان خیلی مثل اینکه روی خوش نشون میده. ایشون از گروه تروریستی منصورون هست و در نتیجه یک تروریست خیلی چیز به اصطلاح پرده پوشی نداره و خود ایشون CIA میخواست دعوتش بکنه به واشنگتن اینستیتوت بیاد سخنرانی بکنه راجع به جنگ ایران و عراق و بعداً ممانعت شد به خاطر اینکه در آیمای آرژانتین پرونده داشت. و سالها CIA با حسن سلامه در فلسطین گروه تروریستی یاسر عرفات رابطه داشت. پس بنابراین رابطه با تروریستا بخشی از کار امنیتی و عیب و عار نیست، به خاطر اینی که از هزینه جنگ رو بالا نبرن معمولا نهادهای امنیتی میان با تروریستا رابطه برقرار میکنن. سپاه پاسداران هم یه گروه تروریستی است، ولی CIA یا موساد سعی کرد حتی فرمانده های از اونها رو هم خریداری بکنن و در این جنگ هم بدون کمک اونها نمیشد این افراد لایه اول و دوم و سوم حذف بشن و لاجرم این در کار امنیتی و نظامی عرف هست. و ترامپ چیزی که عنوان کرده به نظرم استراتژیش در پشت پرده یکسان هست، در رسانه ملغمه است از ترکیب عقلانی و ترکیب هیجانی. ترکیب عقلانی یعنی اینی که بیاد و جنگ رو محدود نگه داره تا به هدف خودش در مذاکره برسه. ترکیب هیجانیش اینه که توافق سریع رخ بده. خب همونطور که هیچ جنگی سریع به نتیجه نمیرسه، هیچ توافقی هم سریع به نتیجه نمیرسه. اما جمهوری اسلامی در اینجا داره یک بازی رو انجام میدن به خاطر تفکر تروریستی و اون هم آزمودن سطح تحمل اسرائیل و ایالات متحده امریکا هست که ازش باجگیری بکنن. و من فکر میکنم اینجا کتاب ملا رو اسرائیل بهتر خونده و اجازه نمیده که این به اصطلاح امتیازگیری داده بشه، به خاطر اینکه در منطق جمهوری اسلامی عدم پاسخ یعنی دعوت به حمله چند بعدی. بنابراین تصور ذهنی این هست که در شرایط فعلی ترامپ هدفش ورود به جنگ مستقیم نیست و این حرکات نمادین یک حرکات نمایش قدرت هست، ولی در عالم واقع میشه گفت که بیشتر هدفشون مهار تنش هست. حالا جمهوری اسلامی هر جور سعی بکنه که تنش رو افزایش بده، همراهان و همپیمانان ایالات متحده امریکا هم لاجرم همون بازی رو ادامه خواهند داد، در مرز جنگ بازی خواهند کرد، ولی تصور ذهنیم تا این لحظه این نیست که به جنگ تمام عیار رخ بده، چون همونطور که عرض کردم تا این لحظه اراده کامل برای تغییر رژیم در ایران وجود نداره.
1: درخواست جمهوری اسلامی ایران آقای قانعی فر میدونید که این بوده که ما اگه با آمریکا بخواد آتش بس کنیم باید در کل گفته اونها جبهه مقاومت آتش بس برقرار بشه. در واقع زبان سادهش این هستش که آتش بس میپذیرن به شرطی که حزب الله لبنان رو نزنید، حزب الله لبنان از این فرصت استفاده نکنه واسه نابود کردن حزب الله لبنان. اینکه اسرائیل رفت سراغ لبنان و با این در واقع یال و کوپال و لشکرکشی رفت سراغ لبنان رو بگیره، به نظر شما میتونه بدون اجازه بدون حمایت آمریکا باشه، بدون اجازه و حمایت ترامپ باشه؟ چون تا اینجا که فهمیدم آقای روشندل همچین فرضیه تلویحا هم مطرح کرده که شاید در واقع خودسرانه کار کرده باشه. به نظر شما میتونه اینطوری باشه؟ و دوم آیا ترامپ اسرائیل رو تحت فشار میذاره که تو اگه من با ایران آتش بس کردم تو حق نداری حزب الله لبنان رو هم بزنی کاهش داشته باشی؟
2: با رئیس موساد

0: جدیدی که اومده و چون نظامی هست آقای رومن گافمن، تصور ذهنی اینه که من با مهمان برنامه به تمام احترامی که قائلم بدون چراغ سبز CIA حرکت نمی‌کنه و موساد بحث بقا براش خیلی مهمه و بحث حیات و CIA باشون و کشورهای حوزه خلیج فارس مثل استخبارات عربستان، امارات، کویت، بحرین و غیره این همراهی رو دارن. اما آیا بدون چراغ سبز بوده؟ بنده اطلاع ندارم، در اتاق جنگم نبودم، ولی تاریخ اینو به ما میگه که همواره هماهنگی بینشون بوده. مثلا شما کتاب خاطرات رؤسای موساد هر کدومشون رو، شاوید رو مثلا نگاه بفرمایید یا همین آقای کوهن رو ملاحظه بفرمایید، همیشه این رابطه بوده. زمانی که حیات و بقا رو در خطر دیدن ممکن عملیاتی رو انجام داده باشن بنا به افرادی که خریداری شدن. و من تصور میکنم چه ایالات متحده امریکا و چه اسرائیل از نظر امنیتی نمیخوان واکنش زنجیره‌ای رو تحریک بکنن. اون وقت میشه جنگ غیرقابل مهار و وقتی شد جنگ غیرقابل مهار کسی سود نمیکنه در عدم مهار ورود به جنگ.
1: بسیار متشکرم آقای حسن یاری. یه سوال در واقع کلیدی این وسط، کانال سابر نیوز که عرض کردم یه جوری ارگان گروه های محور مقاومت گروه تروریستی، ایشون گفته که با این وضعیت جمهوری اسلامی ایران و گروه های مقاومت، منظورش حوثی های یمن، احتمالاً حزب الله لبنان، هشت شبیس، میگه سراغ طرحی میرند، اسم طرح هست طرح دو در برابر چند، یه هم چیزی اسمشو گذاشتن که این طرح در واقع توضیحش داده چیه. گفته این طرح اینطوریست که کانال تنگه هرمز به صورت کامل انسداد، بندرش سپاه با بولمندر رو حوثی ها ناام میکنند و تمام منافع اسرائیل فراتر از خاورمیانه تهدف حمله قرار میگیره. این استراتژی جنگیه. به عنوان تحلیلگر نظامی میتونن با این طرح کاری بکنن؟ این طرح چقدر امکان موفقیت داره؟ آیا میتونه اقتصاد جهان رو بیش از هرمز تحت فشار قرار بده؟ و همچنین طرح در واقع حمله منافع اسرائیل در فراتر از خاورمیانه، منظور چی هست؟
2: در مورد طرح و اسرائیل، خب در سالهای گذشته همواره شاهد بودیم که جمهوری اسلامی از طرق مختلف، چه مستقیماً از طریق دیپلمات‌های خود، چه با اجاره آدمکش‌ها در کشورهای مختلف و مسائلی از این قبیل، همواره سعی کرده که اسرائیلی‌ها رو، حالا چه مقامات اسرائیلی رو، سفارتخانه ها و غیره، و چه یهودیان رو به طور کلی از بین ببره. این چیز تازه‌ای نیست و به همین خاطر هست که میبینیم اسرائیل و سفارتخانه های اسرائیل و همینطور یهودیان در کشورهای مختلف بسیار آگاه تر از گذشته عمل میکنند و جلوی بسیاری از این حملات رو تا به امروز گرفتن. در مورد بستن تنگه هرمز به طور کلی، ناام کردن بابل‌مندب و بعضی ها تا جبل الطارق هم پیش رفتن، خب این یک حرف غیر واقعی است، یک ادعای غیر واقعی است و از نظر نظامی نشدنی است. به خاطر اینکه دقت بکنیم که طی این جنگ های دو جنگی که تا به اینجا بین جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل و بعدن کشورهای عربی اتفاق افتاده، حوثی ها کاملا ساکت هستند. چرا ساکتن؟ همین حوثی‌هایی که موشک‌ها رو از سپاه می‌گرفتن، ظاهراً تعدادی از سرداران سپاه و یا اینکه این نظامیان سپاه در یمن بودن، اونها این حملات رو انجام می‌دادن و غیره. بنابراین بین خواسته، بین تبلیغات رسانه‌ای به خصوص جنگ روانی و واقعیت تفاوت بسیار بسیار عمده‌ای وجود داره. در مورد خود تنگه هرمز، اگر که تنگه هرمز به طور کامل بسته بشه، خب بایستی دید که چه کشورهایی از این بستن سود میبرن، چه کشورهایی زیان بزرگ میبینن و در نتیجه جمهوری اسلامی به نظر من، همونطور که طی دههای گذشته دیدیم، همواره سعی کرده که بین آمریکا و اروپایی ها و اخیراً بین آمریکا و چین اختلاف بندازه و اینا رو از هم جدا بکنه تا اینکه بتونه کارش رو پیش ببره، که در این مورد موفق نبوده. بنابراین بستن کامل تنگه هرمز به سود جمهوری اسلامی نیست.
1: متشکرم. حالا خیلی کوتاه بگید، 30 ثانیه بیشتر وقت نداره. شما میگید این طرح ممکن نیست تهدید در واقع باب المندب رو ناام کنند، تنگی هرمز هم به مندب. در حالی که در مورد تنگی هرمز میدونید کلا 3 4 تا پهپاد بیشتر شدگی نکرد. اصلا خود فرایند بیمه ها و کشتیرانی دنیا تنگی هرمز دیدیم بسته شد و آمریکا البته از نظامی زورش میرسید، ولی آخرش آمریکا خدای ترامپ ترجیح داد گفتگو کنه. و در مورد باب المندب و حسین یمن هم یاتون بشه عربستان یه مدت حمله کرد، اسرائیل حمله کرد آمریکا، اما آخرش باز آمریکا رفت توافق کرد با حسین یمن که همه میگفتن اسرائیل رها کرده. منظورم اینه که در عمل چون اینا برایشون حسین یمن جمهوری اسلامی مردم مهم نیستن، چیزی برای باختم ندارن، ظاهرا دنیا نمیتونه مهار کنه. چرا ممکن نیست اینطور میگید؟
2: نه من نگفتم که نمیشه چون این کاری رو کرد. خود در مورد تنگی هرمز میبینیم، در مورد باب المندب هم میبینیم تهدیداتی که حوثی‌ها میکردن، موشکایی که. مهم این است که با هر عملی از این قبیل جمهوری اسلامی و گروه های تروریستی جمهوری اسلامی اینها مشروعیت بزرگتری میبخشند به این جنگی که آمریکایی ها و اسرائیلی ها به طور قطع ادامه خواهند داد. بنابراین به این خاطر که اشاره کردم، وگرنه جمهوری اسلامی اگر که می توانست تمامی این خطوط کشتیرانی رو میبست، هوا رو میبست و غیر و غیر و بنابراین در این مورد شکی نیست. اون چیزی که بسیار مهم است این است که آیا این بستنها به سود جمهوری است یا نه. ببینید تنگه هرمز رو بستن، محاصره دریایی شروع شد، بنابراین جمهوری اسلامی برندهی در این مورد هم حتی نبوده.
1: خیلی متشکرم. یک دقیقه وقت ما روشندل بگم ترامپ در مورد مذاکره با ایران سوای موزش هم گرفت. اول گفتش که من چیزی دریافت نکردم، بعد اگر یادتون باشه گفت واقعا برایم مهم نیست، اصلا اهمیت نمیدم، که من گفتم الان در تو سوشال نوشته که مذاکرات ما با جمهوری اسلامی با سرعت ادامه دارد. آدم واخش نمیفهمه چه خبره. به قول آقای روشندل آقای قانیفر بحث رسانه است دیگه. آقای روشندل کمتر از یک دقیقه وقت مونده. جمهوری اسلامی با این جور کارهاش کارت برای رو میز مذاکره به دست میاره یا نه؟ کارش در مجموع به مذاکرات کمک کرده یا ضعیف کرده مذاکرات رو؟
3: اقداماتی که در داخل داره اتفاق میفته در مسیر سنجیده تر کردن مواضع جمهوری اسلامی هست و اون چیزی که اختلاف رو در حال حاضر موجب شده اینه که ما اگه اورانیوم های 60% رو و اورانیوم های 20% رو کلن تحویل آمریکا بدیم، احتمال یا ریسک حمله مجدد آمریکا با حملات تاکتیکی وجود داره. این طیف تندرو دارن اینو القا میکنن، ولی ظرفیت سنجی برای اینکه جمهوری اسلامی به مواضع عقلانی تر برگرده فکر میکنم ظرف یکی دو روز آینده بیشتر ما اون رو ببینیم.
1: برای چی میگید یکی دو روز آینده؟ چه نشانه‌ای دارید؟ منظورتون چیه؟
3: یعنی نشانه‌هایی برای قبول شرایط آمریکا در برخی موارد مثل غنی‌سازی، نه اینکه تحویل بدن، ممکنه به کشور ثالث مثل قزاقستان بفرستن، ولی در رابطه با تنگه هرمز هم یک نرمش‌هایی ممکنه اونجا دیده بشه.
1: متوجهم. بسیار بسیار سپاسگزارم. وقت تمام شد. سپاسگزارم از هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، همچنین عرفان قانیفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن، و ابراهیم روشندل دیپلمات سابق عضو کمیته مبارزه با تروریسم سازمان امنیت داخلی آمریکا، او هم از واشنگتن. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهربندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج خلاط ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل.
9: ایوک.
3: بروکسل.
9: لس آنجلس.
3: کالگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: وقت بخیر بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. دونالد ترامپ به شبکه خبری ABC گفته فکر میکند طی هفته آینده با حکومت ایران برای تمدید آتش بس و بازگشایی تنگه هرمز به توافق خواهد رسید. ترامپ دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی به ABC نیوز گفته امروز یک مشکل کوچک وجود داشت اما من آن را خیلی سریع حل کردم. به گفته ترامپ مشکل این بوده که جمهوری اسلامی از حملات اسرائیل به لبنان ناراحت بوده. ترامپ در مورد توافق با جمهوری اسلامی گفت توافق صلح با ایران می تواند حتی بهتر از یک پیروزی نظامی باشد. رئیس جمهور آمریکا گفته هنوز با یادداشت توافق موافقت نکرده زیرا به گفته او باید چند امتیاز دیگر هم بگیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته با وجود هشدارهای تهران درباره توقف مذاکرات گفتگوها با جمهوری اسلامی همچنان با سرعتی بالا در حال پیشرفت است. این در حالی است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده تهران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان تبادل پیام و گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا را متوقف خواهد کرد. دونالد ترامپ همچنین در تروت سوشال نوشته گفتگوی بسیار پربار با نخست وزیر اسرائیل داشته. به گفته او هیچ نیروی نظامی به بیروت اعزام نخواهد شد و نیروهایی که در مسیر اعزام بودند هم اکنون بازگردانده شدند. رئیس جمهور آمریکا گفته از طریق نمایندگان بلندپایه گفتگوهای بسیار خوبی با حزب الله داشته و اونها هم موافقت کردند که همه تیراندازی‌ها متوقف شود. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه جان. او میگوید با وجود عدم تفاهم ایران و آمریکا بر سر مسائل متعدد از جمله حملات اخیر اسرائیل به لبنان، آمریکا نمیخواهد به خاطر یک مسئله خارجی بر سر مذاکرات ریسک کند.
1: ببینید قطعاً چندین موضوع وجود داره که همچنان ایالات متحده و ایران در موردش صحبت دارن میکنن و به نتیجه قطعی نرسیدن، از جمله مسئله تنگه هرمز که یک مسئله بسیار حساسی است برای ایالات متحده. هر دو طرف واقعاً چیزهای مختلفی رو خواستن در طی هفته گذشته و معلوم نیستش که واقعاً این موضوع تونسته که براش تونستن یک راه حلی رو پیدا کنن یا نه. ایالات متحده میخواد سری تنگه هرمز باز بشه به محض اینکه چارچوب تفاهم ایجاد میشه. مقامات جمهوری اسلامی گوبارها گفتن که ما به قبل از جنگ بر نمیگردیم و همچنان عوارض خواهیم گرفت و به طور تدریجی تنگه رو باز میکنیم. صرف نظر این مسئله در طی روز گذشته این سوال بود که مسئله لبنان چه نقشی خواهد داشت در این مذاکرات و دیدیم که به هر حال اسرائیل با گسترش دادن حملات خودش و زیر پا گذاشتن آتش بسی که وجود داشت در لبنان عملا اون نقشی که انتظار میرفت و حدس زده میشد که اتفاق بیفته داره میفته و مقامات جمهوری اسلامی خب بر اساس اون چیزی که تصمیم نمیشه حداقل این موضوع رو مطرح کردن که اگر قرار باشه که حملات اسرائیل در لبنان داشته باشه مذاکره بی مذاکره. واکنش آقای ترامپ به نظر میرسه که واکنش عجولانه ای هست به این وضعیت. قطعا ایالات متحده در این مقطع نمیخواد که به خاطر یک مسئله خارجی، مسئله اسرائیل در واقع مذاکرات با اختلال مواجه بشه و ولی مشخص هم نیستش که چیزی که آقای ترامپ در خصوص حزب الله و اسرائیل گفته چقدر درست است، چون پیام آقای نتانیاهو در خصوص اینکه به حملاتشون ادامه خواهند داد در صورتی که حزب الله همچنان حمله بکنه متضاد هست با حرف آقای ترامپ. در مجموع پیام متناقض هستش ولی خب مشخص هستش که واشنگتن میخواد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. نریمان فرهادی عضو کانون صنفی فرهنگیان خوزستان به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز احضار شد. به گزارش هرانا بر اساس اصداریه صادره در دهه خرداد از سوی شعبه 22 بازپرسی ویژه جرایم رایانه‌ای او باید ظرف 5 روز برای دفاع از اتهاماتش حاضر بشه. در اصداریه اتهام‌های توهین به مقدسات، تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت کشور قید شده. یک دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی به دلیل اعتراض به قبولی علی خضریان در آزمون جامع دکترا از استفاده از خوابگاه محروم شد. در گزارش کانال تلگرامی دانشجویان متحد عنوان شده خضریان در آزمون جامع پاییز 1403 با وجود تحویل برگی بدون پاسخ پذیرفته شده. در این گزارش علی خضریان نماینده مجلس جمهوری اسلامی دانشجوی دکترای علوم سیاسی معرفی شده. دانشگاه علامه یا خضریان تاکنون به طور مستقل این ادعاها رو تایید نکرده و جزئیات رسمی هم در این رابطه منتشر نشده. امیرحسین سعادت دبیر پیشین شورای صنفی دانشگاه علامه طباطبایی در تبریز بازداشت شد. به گزارش هرانا او بدون ارائه حکم قضایی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. هرانا گفته همزمان منزل او هم تفتیش و شماری از لوازم شخصیش از جمله تلفن همراه، لپتاپ و پاسپورت ضبط شده. روزنامه شرق در گزارشی از تشدید برخوردهای انضباطی در دانشگاه صنعتی شریف با دانشجویان معترض خبر داده. بر اساس این گزارش حکم اخراج دست کم 7 دانشجوی شریف صادر شده و بیش از 20 دانشجو هم با تعلیق 1 تا 3 ترم تحصیل مواجه شدند. دانشجویان گفتند احکام صادر شده با استناد به اتهامات متعددی از جمله فعالیت در فضای مجازی و برهم زدن نظم دانشگاه بوده و بدون ارائه مستندات شفاف صادر شده. به گفته دانشجویان روند رسیدگی به پرونده ها با فشار روانی، احضارهای فشرده و نقض شیوه‌نامه انضباطی همراه بوده. در همین رابطه گفتگوی داشتیم با حسین قاضیان، جامعه شناس، و میگوید تردیدی وجود ندارد که سیاست سرکوب دانشگاه مادامی که جمهوری اسلامی باقی و در قدرت باشد ادامه خواهد داشت.
2: هنوز بعد از ضرباتی که در طی جنگ و در جریان اعتراضات دیماه به دستگاه های امنیتی و سیاسی خورده، هنوز این دستگاه ها روابطشون به شکل سابق مهیا نشده که بدونیم یک تصمیم هماهنگ یا نه، یا یک سیاست بخشیه، یا اینکه اون دستگاه امنیتی جریان سرکوبش رو ماشین اتوماتیک داره کار میکنه و به اصطلاح بوروکراسی سرکوب داره کار خودش رو انجام میده. خب مشخصه که احتمالاً بخشی از این تضییقات جدید برای دانشجویان دانشگاهیان به طور کلی ناشی از اعتراضات دیماه و سابقه هم نشون داده که جمهوری اسلامی هر وقت از اعتراضات عمومی خلاص میشه، بعد از مدتی که قامت راست میکنه دوباره بر میگرده و سیاست سرکوب رو در وجوه مختلف ادامه میده. از کسانی که در این روزهای اخیر و در تمام این روزها اعدام شدن به سبب اینکه مثلا در اعتراضات دیما شرکت داشتن، تا امروز که احتمالاً برخی از دانشجویان دانشگاهیان دچار این مشکل شدن. بنابراین میشه گفتش که به هر حال جمهوری اسلامی به هیچ وجه دانشگاه رو به حال خودش رها نخواهد کرد. اینکه این اقدامات الان واقعا هماهنگ شده است یا ادامه جمهوری اسلامی سابقه که داره دوباره اجرا میشه، جای بحث و گفتگو داره. ولی همونطور که گفتم، چیزی که درش تردید نیست اینه که سیاست سرکوب دانشگاه سیاستی است ممتد و دامنه‌دار و با وجود جمهوری اسلامی سیاست باقی خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی باری هنگام عبور از خلیج فارس بعد از برخورد با یک پرتابه ناشناس دچار انفجار شده. این سازمان جزئیات بیشتری از منبع پرتابه، تلفات خدمه یا نشت آلودگی زیست محیطی ارائه نکرده. وزرای آلمان و نروژ سفر برنامه ریزی شده به بیروت را به دلیل ادامه حملات اسرائیل لغو کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از دفاتر مطبوعاتی این وزیران اعلام کرد که هنگام نزدیک شدن به فرودگاه بیروت، با توجه به وخامت سریع اوضاع و دلایل نظامی، ناچار به بازگشت شدند. شرکت هوش مصنوعی انتروپیک اعلام کرد به طور محرمانه درخواست عرضه اولیه سهام در آمریکا را ثبت کرده، اقدامی که رویترز اون رو یک لحظه مهم برای تب داغ هوش مصنوعی در وال استریت عنوان کرده. بر اساس این گزارش، سهام شرکت فناوری همچنان موتور اصلی رشد بازارهای آمریکا است. اما اصلاح قوانین پناهندگی در کانادا که با هدف کاهش پرونده‌های موفقه تصویب شده، نگرانی درباره وضعیت پناهجویان در این کشور به ویژه متقاضیان ایرانی را افزایش داده. مهسا مرتضوی گزارش میده.
3: تصویب قانون 3012 در ماه مارچ سال 2026 در کانادا که به دلیل کم کردن بار مهاجرت بر سیستم مهاجرپذیری کانادا تصویب شده، حالا برای ایرانیان مشکلات ملموسی رو به وجود آورده. طبق این قانون، کسانی که بعد از ماه جون سال 2020 وارد کانادا شدند و پرونده مهاجرتی اونها در مورد پناهندگی تا سال گذشته ماه جون هنوز تایید نشده، فقط یک سال فرصت داشتند داشتن که درخواست پناهندگی خودشون رو ثبت بکنن. پس در نتیجه اگر بیشتر از یک سال گذشته باشه از زمان ورود اونها تا زمانی که پرونده پناهجویی خودشون رو ثبت کرده باشن، این پرونده ها احتمالاً ممکن هست که رد بشه. اما برای ایرانی ها این مشکل بسیار ملموسه، به دلیل اینکه بسیاری از زمان دی ماه سال 1398 تا بعد از اون خیزش زن زندگی آزادی وارد کانادا شدن، با انواع اقسام ویزاهای موقت در این کشور موندن از جمله ویزای کار، و نگاه می‌کردن شرایط ایران رو تا تصمیم بگیرن که آیا در نهایت می‌خوان در این کشور پناهنده بشن یا نه. و بعد از اینکه شرایط در ایران رفته رفته بدتر هم شد، بسیاری از این افراد تصمیم گرفتن که در این کشور پناهنده بشن. اما از زمانی که وارد کانادا شده بودن بیشتر از یک سال گذشته بود، حالا این افراد میتونن پناهندگی دریافت بکنن، نه حتی کشور کانادا اینها رو به ایران میتونه بازگردونه، به دلیل اینکه ایران جزء کشورهایی هست که شرایط خطرناک داره و دیپورت کردن به اون کشور ممکن نیست. در کنار ایران کشورهای دیگری هم در این لیست هستن، مثلا سودان، سومالی، غزه، اسرائیل، اوکراین، همین حالا وضعیت بحرین و کویت هم در این لیست قرار گرفته. این افراد حالا در برزخهای مهاجرتی باقی میمونن که نمیتونن به ایران برگردن، نه اینجا میتونن وضعیت مهاجرتی دائم خودشون رو دریافت بکنن. روزنامه گلوبال نیوز به این موضوع پرداخته تا بتونه در واقع مشکلات ایرانی ها رو مطرح بکنه، تا شاید قانونگذاران اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا نگاه ویژه‌ای داشته باشن به شرایطی که حالا برای ایرانی ها به وجود آمده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. وقتتون بخیر، شب روزتون خوش. تبریک.

مرگ بر شما که دشمن زیبایی، شجاعت و انسانیت هستید. کودک میکشید، مادر میکشید، هیزم آرزوها را در تنور روح جوانان میسوزانید. بترسید از شعله های خشمانها، بترسید از خشم این دختران دلیر. جرأت نکنید حتی در کنار آنها بیستید یا دست کثیفتان را بر موهای مقدس آنها بزنید. از شکوه آنها بترسید. عکس آنها دنیا را گرفته است، دنیای پاکی در پشت آنان است. بترسید از خشم شیر و خورشید ایران، بترسید از خشم خوبان جهان. آزاد کنید این آزادگان را که کبوترانی با دل شیرند. از شیر درون و قرش آنها بترسید. مرگ بر شما که پروانه های عشق ایران را اسیر کرده اید. آزاد کنید این شیر دختران کبیر ایران را. بترسید از پایان خود، بترسید از نبرد آخرین، بترسید. پاینده ایران آزاد، مرگ بر اعدام.

0: مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مذاکره با قاتل رهبر انقلاب،
5: مگه ما داریم مذاکره میکنیم؟ ما داریم میجنگیم.
6: گفتم اینجوریه.
7: این که شما دروغ میگید من نمیفهمم.
8: ناترازی که وجود اومده،
9: عرضه بنزین کشور،
10: برنامه اینو قطع برام
11: جای هیچ گونه نگرانی نیست.
12: پول رو بگیری قطعی.
13: بله ما بالاخره منابعمون رو دریافت میکنیم. ما ابر قدرتیم.
14: خب بیاید آدم باشید.
15: جمهوری اسلامی پیروزه.
16: قرار نیست که به دشمن امتیازی داده بشه.
17: آمادگی 100%
18: محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سارمی. جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید حملات اسرائیل به لبنان گفتگو با آمریکا را متوقف کرد. اسرائیل برای نواحی جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرد. سپاه پاسداران برای شمال اسرائیل. تازه ترین ها با خبرنگارانمون در بیروت، تل آویو و واشنگتن. رویارویی تازه آمریکا و جمهوری اسلامی در خلیج فارس، سنتکام و سپاه از حملات متقابل از قشم تا کویت خبر دادند. امشب درگیری های پس از آتش بس رو بررسی میکنیم. گزارش هست خط اعتباری 6 میلیارد دلاری قطر برای تهران با نظارت بر خرید کالاهای غیر نظامی. آیا با چراغ سبز آمریکا بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شده؟ و حمله اوکراین به قلب انرژی روسیه، آتش سوزی در برخی پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال نفت. همزمان هشدار کم سابقه مقامات روسیه به پوتین درباره هزینه ادامه جنگ. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. جمهوری اسلامی در واکنش به تشدید عملیات اسرائیل در خاک لبنان تبادل پیام با آمریکا را متوقف کرد. تسنیم وابسته به سپاه نوشته با توجه به اینکه لبنان جزو پیش شرط‌های آتش بس بوده و این آتش بس در همه جبهه ها نقض شده، گفتگوها متوقف میشه. تسنیم همچنین تهدید به انسداد کامل تنگه هرمز و فعال کردن سایر جبهه ها از جمله در تنگه باب المندب کرد. همزمان امروز بنیامین نتانیاهو مجوز حملات به مواضع حزب الله در زاهیه را صادر کرد و ارتش هم برای ساکنان حومه جنوبی بیروت دستور تخلیه صادر کرد. پس از دستور نتانیاهو، موج خروج شهروندان در این منطقه آغاز شد. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم می‌ریم به اسرائیل تل آویو. بابک اسحاقی اونجاست در کاخ سفید واشنگتن، همراه می‌شیم با سمیرا قرایی دیگر همکارم. بابک، به نظر میرسه عزم اسرائیل جزم مصمم برای اینکه حملات رو ادامه بده و مسئله اینه که به بیروت هم رسیده و زاهی از اون سپاه پاسداران هم برای شمال اسرائیل دستور تخلیه، هشدار تخلیه صادر کرده.
1: نیوشا، به نظر میاد که در 24 ساعت گذشته جدا از موانع دیگری که در مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی وجود داشت، یک استخوان بسیار تیز و تند و بزرگ به نام حزب الله لبنان هم وارد این مسئله شده و حتی تا این حد که به نظر میاد در اسرائیل که میتونه حتی منجر به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل هم بشه. در حال حاضر بنیامین نتانیاهو و همچنین اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، اعلام کردن که به ارتش دستور دادن که اهداف حزب الله در منطقه زاهیه را مورد حمله قرار بده. زاهیه منطقه حزب الله لبنان هست در بیروت که در حقیقت خط قرمز هم حزب الله لبنان و هم جمهوری اسلامی هستش و با پس از آن هم سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام میکنه که مردم باید از این مناطق خارج بشن. ترافیک بزرگی در بیروت به وجود میاد، مردم تلاش میکنن که از بیروت خارج بشن. اما آنچه که تا اینجا برای من عجیب هست این هستش که این حمله هنوز انجام نشده. مسئله هستش که صبح اعلام شده و اصولا طبق تجربه‌ای که ما داریم در اسرائیل، یکی دو ساعت سه ساعت بعد همیشه حمله انجام میشه وقتی که دستور تخلیه داده میشه. اما هنوز این حمله تا الان که ما با هم صحبت میکنیم انجام نشده. آیا در پشت پرده خبرهایی هستش؟ آیا ایالات متحده داره فشار میاره به اسرائیل که حمله نکنه، یا اینکه ممکن هستش در دقایق یا حتی ساعات دیگر این حمله انجام بشه؟ حمله‌ای که به نظر میاد که تمام این بازی شطرنج اسرائیل، ایالات متحده، حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی و دیگر بازیگران منطقه را همه را از بین خواهد برد و یک مسئله دیگری را روی میز خواهند گذاشت. در هر حال همانطور که گفتید جمهوری اسلامی به شدت داره تهدید میکنه. دقایقی پیش تلویزیون جمهوری اسلامی حتی از بازگشت به جنگ صحبت میکنه. از سوی دیگر فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا میگوید که به هشدار میده به مردم شمال اسرائیل که خونه‌های خودشون را باید خالی بکنن اگر این مسئله انجام بشه. تنگه هرمز را میبندیم، باب المندب را میبندیم و حتی ممکن است به جنگ برگردیم. در هر صورت این دقیقاً وضعیتی هستش که بسیار پرتنش هستش. شاید لحظات سرنوشت سازی باشه در حال حاضر.
0: سمیر، تردیدی نیست که ایالات متحده به دنبال آتش بس در جبهه لبنان هم هست. مارکو روبیو صراحتاً دیروز همین حرف رو زده بود، اما تردیدهایی هم وجود داره که اساساً مثمر ثمر بوده باشه. دقایقی پیش دونالد ترامپ هم واکنش داشت به تصمیم تهران برای توقف گفتگوها در پی حملات اسرائیل.
2: روی کرده ایالات متحده به بحث لبنان روی کرده مبهمی هست، یعنی تا حدی دولت ترامپ اصرارش بر این بود که بحث بیروت کنار گذاشته بشه، از آنچه که اسرائیل داره انجام میده حملات به بیروت رو متوقف بکنه. در رابطه با شمال اسرائیل جنوب لبنان مباحث بسیار مخلوط و مبهم بود. روشن نیست که واقعا همین الان هم روشن نیست که سیاست ایالات متحده چه خواهد بود. میدونیم که ارتش اسرائیل اسرائیل عازم در خاک لبنان حرکت خودش رو شروع کرده، وارد شده و اینکه بخوان متوقف بشن یا بخوان اونجا رو تخلیه بکنن بیان بیرون بسیار چیز بعیدی است. اینجا هم وقتی با تحلیلگران حوزه لبنان و حزب الله صحبت میکنی همین رو میگن که این اتفاق نخواهد افتاد و اسرائیل از خاک لبنان خارج نخواهد شد. آقای روبیو یک تلاشی رو داره انجام میده که یک صلحی رو ایجاد بکنه، پیشنهاداتی رو هم داده. نویل بری هم روز گذشته، نویل بری هم بسیار مریض است و اگر که او بمیره دیگه اوضاع بسیار نیوشا پیچیده میشه. او روز گذشته گفت حزب الله آماده پذیرفتن آتش بس هست، ولی همچنان به نظر نمیرسه که اون جبهه بخواد آرام بشه. پس اگر که اون جبهه آرام نشه، الان داریم میبینیم که روی جمهوری اسلامی هم تاثیر گذاشته. تسنیم مینویسه، خودت هم بهش اشاره کردی که اینها میگند که حملاتی که داره اونجا علیه حزب الله انجام میشه انگار حمله به ما هست، ما باول ممدب رو خواهیم بس، تنگ هرمز همون باقی خواهد ماند و براشون به منزله برقرار نبودن آتش بس است. زمانی که آقای ترامپ آمد اعلام آتش بس کرد و گفت که همه طرفین قبول کردند، تا چند روز بحث لبنان داغ بود و آقای قالیباف چند بار در توییتر نوشت که برای ما پذیرفته نیست و آقای ترامپ آمد یک نوشته در تو سوشال منتشر کرد که حملات رو اسرائیل متوقف خواهد کرد. بعد بحث مذاکرات مستقیم اینجا در آمریکا مطرح شد که اون جبهه رو بتونن آرام بکنند. الان معلوم نیست که ایالات متحده چه خواهد کرد در قبال اینکه جمهوری اسلامی هم میگه من دیگه مذاکره نمی‌کنم تا وقتی لبنان آروم نشه. آقای ترامپ با ان بی سی صحبت کرده، میگه همچین چیزی رو زودتر به من خبر نداده بودند. ولی الان که اینها میخوان مذاکره نکنن به این معنا نیست که ما بیایم همه جانبه حمله رو انجام بدیم. ما محاصره دریایی رو ادامه خواهیم داد. اینها صحبت است که آقای ترامپ چند دقیقه پیش کرده و بعد میگه با شما خیلی صادق باشم، خیلی حرف زدیم با جمهوری اسلامی، بد نیست که یک مقدار ساکت باشیم، یک مقدار صحبتی سخنی هی رفت آمدی وجود نداشته باشه. بعد ببینیم در ادامه روز آقای ترامپ واکنش بیشتری نشون خواهد داد. در تنگه هرمز و خلیج فارس هم تنش ها بسیار بالا گرفته. امروز در جنوب شرقی و ملقصر عراق یک تانکر رو جمهوری اسلامی زده. شب گذشته 11 شب به وقت ما صبح دوشنبه به کویت دوتا موشک بالیستیک زده و این تنش ها در اون حوزه آبی هم داره با تناوب های کوتاه‌تری اتفاق میفته و تکرار میشه.
3: پس سمیرا قرایی و بابک اسحاقی از کاخ سفید و تل اویو سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با می فرهاد خبرنگار ما که از بیروت با ما همراه شده. می، تحولات شدت گرفت در 24 ساعت گذشته، تنش ها بالا رفت، چه فضایی اونجا بر بیروت حاکمه و اونجا چه اظهار نظرهایی وجود داره هم از سوی حزب الله هم از سوی دولت لبنان؟
4: در واقع تلاش های دیپلماتیک و در بیروت امروز صبح نشون میده که در تلاشی بوده برای اینکه به طور مشخص اینجا در بیروت ما یک بار دیگه شاهد این بودیم که دوباره تهدید هدف شده برای حملات اسرائیل و قرار هست که یک گفتگوهای در سطح بالا صورت بگیره و در این حال لبنان به نظر میاد که شاهد یک جنگ سیاسی باشه و همینطور فشار از طریق آمریکا، اسرائیل و ایران. و همین چند دقیقه پیش نویل بری هم گزارش شده که به ترامپ گفته که حزب الله آماده هست برای اینکه آتش بس رو برقرار بکنه با اسرائیل و این پیشنهاد محدود رو رد کرده بین حزب الله و اسرائیل و خواستار این شده که یک آتش بس کامل همه جا برقرار بشه. و همینطور در منطقه جنوب لبنان بری همچنان گفته بر اساس آکسیوس که این میتونن مشخص مستقیم با رهبری حزب الله ارتباط بگیرن و حصول اطمینان بکنن که توافقی صورت بگیره، ولی از سوی دیگر بعد از اینکه وزیر امور خارجه ایران گفت که آتش بس در لبنان بخشی از توافق میان آمریکا و واشنگتن هست، رئیس جمهور لبنان جوزف اون گفت که لبنان عقب نخواهد نشست از موضع خودش برای که تعامل داشته باشه با گفتگوهای مستقیم با اسرائیل که اون رو به عنوان یک گزینه توصیف کرد و همینطور این گفتگوها بعد از یک دور از سخنها بیرون آمده و در ناحیه جنوبی بیروت شاهد آوارگی دوباره هستند و امروز بسیاری از ساکنان خانه‌های خودشون رو ترک کردند به دلیل اینکه نگران حملات بودند و تنش‌ها همچنان بالاست، ولی مردم منتظر هستند که ببینن که در ساعات پیش رو چه اتفاقی میفته، که آیا حمله‌ای صورت میگیره یا خیر، چرا که بر اساس برخی از اطلاعاتی که در بیروت به گوش میرسه هشدار اخیر اسرائیل مشروط بوده در مورد بیروت به جای اینکه یک بیانیه و اعلامیه باشه برای اینکه حملات هوایی صورت بگیره، و ارتش اسرائیل هم تهدید میکنه که اگر راکت پراکنی از روی حزب الله اتفاق بیفته حملات صورت میگیره، و این تهدید بخشی از این کمپین و کازار هست و فشار را افزایش میده بر حزب الله و فضایی رو ایجاد میکنه که یک اضطراب جمعی ایجاد کرده و قوانین تعامل رو قبل از هر گونه اقدام نظامی تغییر میده در لبنان.
3: سپاسگزارم از تو همکارم می فرهاد از بیروت در لبنان گزارش داد. در ادامه همراه میشیم با علی معموری پژوهشگر علوم سیاسی دانشگاه دیکن از سیدنی. آقای معموری، مجموعه تحولاتی که وجود داره، افزایش چشمگیر تنش‌ها در لبنان، فکر میکنید میتونه آتش بس شکننده‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داره رو بشکنه و ما شاهد از سرگیری جنگ باشیم اگر تنش‌ها در لبنان افزایش پیدا کنه؟
5: شرایط کنونی نشون میده که در واقع اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه احتمال گسترش تنش واقعا وجود داره، اما تا کنون نوع پیام هایی که جمهوری اسلامی داره میفرسته این نیستش که در واقع جنگی با ایالات متحده آمریکا دوباره شروع بشه، بس از حمله به اسرائیل است. برداشتی که وجود داره از حوادث دو سه سال گذشته در جمهوری اسلامی اینه که تعلل و مکسی که در گذشته داشتن نسبت به نقض آتش بس در جبهه های مختلف و سیاستی که در گذشته وجود داشته نسبت به جدا بودن میدان های مختلف در لبنان، یمن، عراق و ایران عملا به ضعف در واقع این محور انجامید و کل محور رو مورد هدف در واقع قرار داد. از این جهت به نظر میرسه که ما به سمت حرکت، به سمت سیاست جدیدی هستیم که تمام میدانها رو یک جا و یک دست میبینه و قرار همه با هم دیگه کنار هم دیگه بایستن. در چنین شرایطی امکان این وجود داره و پیام هام همین رو داره اشاره میکنه که حملاتی از جانب جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل صورت بگیره برای ایجاد فشار جهت آتش بس و در واقع توقف حملاتی که وجود داره، به ویژه اینکه نوع پیام هایی که در اسرائیل وجود داره به شدت خطرناک هست. آقای بن‌گویر وزیر امنیت ملی صحبت از تکرار غزه در جنوب لبنان داره و بحث کارپت بمبینگ در به شکل کامل. میدونیم منطقه زاهی منطقه به شدت پر جمعیتی و داره یک اکثریت شیعی و یک اقلیت مسیحی هم است و اون نوع سیاست در این منطقه ممکنه به قتل عام‌های بسیار وسیع در واقع به انجامه. در جنوب هم برای اولین بار در سال‌های گذشته اسرائیل از رود لیتانی گذشته، الان در حدود 2000 کیلومتر از مناطق جنوب لبنان رو تحت اشغال داره و چیزی در حدود 20% از کل مساحت در واقع لبنان هست و هر گونه در واقع طرحی که تا